0: Draudimas, kuris buvo siūlytas siekiant blokuoti Ukrainoje kovojusių rusų atvykimą į ES, buvo atidėtas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo ES šalims už priimtą sankcijų paketą ir pabrėžė, kad dabar svarbu dirbti siekiant dar vieno.
1: Svarbu, kad šiandien buvo priimtas sprendimas dėl naujo ES sankcijų paketo prieš Rusijos agresiją. Esu dėkingas kiekvienam Europos lyderiui ir kiekvienai šaliai už šią paramą. 21-asis sankcijų paketas galioja, o šiandien Maiklas mane patikino, kad bus dirbama siekiant 22-ojo sankcijų paketo.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tai jis pareiškė Kyjive priimdamas Airijos premjerą Michaelą Martiną. Pastarasis pažadėjo skirti 125 milijonus eurų finansinės paramos Ukrainai. 100 milijonų bus skirta ne kariniai paramai, o dar 25 milijonai atstatyti ir apsaugoti Ukrainos energetikos sektorių. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl atakų prieš civilius Ukrainoje. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteiktos protesto notos dėl tolesnio masinio raketų ir kovinių dronų naudojimo prieš Ukrainos gyventojus ir civilinę infrastruktūrą. Taip pat dėl daugkartinių išpolių prieš civilius laivus Juodojoje jūroje. Notoje taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad Jungtinių tautų žmogaus teisų stebėjimo misijos Ukrainoje duomenimis birželį Rusija nužudė ir sužalojo daugiausia Ukrainos civilių gyventojų nuo plataus masto karo pradžios. Fiksuota bent 293 žuvusieji ir beveik 2000 sužeistųjų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad geopolitinė situacija nuolat keičiasi, todėl negalima žadėti, kad šią kadenciją jokie mokesčiai nebus keičiami. Visgi jis pažymė, jog dabar tokių intencijų vyriausybė neturi. Tai jis sako po susitikimo su Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovais. Vyriausybei suplanavus įvairių naujų įsipareigojimų socialinės politikos srityje, Sinkevičius sako, kad lėšų tam tikimasi susirinkti iš ekonomikos augimo, jis taip pat neatmeta, kad gali būti peržiūrimas finansavimas kitoms sritims.
2: Na tai reikia pasakyti ir pasidžiaugti, kad šalies ekonomika auga. Augimas numatytas ir kitais metais. Taip, žinoma, kad ieškosim vidinių rezervų, kaip atliepti tas ambicingas socialinius tikslus ir įsipareigojimus, kurias davėm 21 vyriausybėje. Tai reiškia, kad galbūt tam tikros sritis turės gyventi kukliau nei gyveno iki šiol, nes bus prioritetų peržiūrėjimas. Kitaip tariant, bet kuri vyriausybė, jeigu nėra papildomų pajamų šaltinių, o mes tikrai neturime vyriausybės programui teigi apie numatomus arba planuojamus mokesčių keitimus. Tai mes turėsim tiesiog turbūt kalibruoti biudžeto apimtį, vertinti augimą, ieškoti vidinių efektyvumo resursų.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. ES skiria amerikiečių technologijų milžiniai Google dvi baudas, kurių bendras sumas siekia beveik 900 milijonų eurų. Viena bauda kompanijai skirta už tai, kad ji paieškos rezultatuose neteisėtai teikia pirmenybę savo pačios paslaugoms, o ne konkurento, pavyzdžiui, Google Flights ar Google Hotels. Antroji bauda Google skirta už tai, kad ji neleido programėlių kūrėjams nemokamai rodyti naudotojams pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų. Europos komisija teigia, kad šiuos sprendimu norime užtikrinti konkurenciją bei galimybės kitoms įmonėms diegti naujoves. Europos komisijos atstovas spaudai Tomas Renjė.
1: Google teigia, kad mes bloginame produktų kokybę arba trukdome Amerikos įmonėms diegti inovacijas ar veikti Europos Sąjungoje. Yra priešingai, leiskite tai ištaisyti. Dabartinė situacija yra tokia, kad jie veikia kaip sargai, kurie blokuoja Europos investicijas ir neleidžia Europos įmonėms konkuruoti ir sąžiningai diegti inovacijas. Taigi šiomis baudomis prašoma Google laikytis skaitmeninių rinkų įstatymo ir sudaryti vienodas sąlygas bent jau Europos Sąjungoje.
0: Europos komisijos atstovai spaudai Tomas Renjė. Jungtinės valstijos įspėja, kad Google skirtos baudos kelia riziką prekybos ryšiams su Europos Sąjunga. Prezidento Donaldo Trumpo administracija anksčiau yra apkaltinusi Briuselį, kad šis taiko sankcijas Jungtinių valstijų technologijų įmonėms ir grasino imtis atsakomųjų priemonių įvedant muitus. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, superkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Trečia valanda 5 minutės.

0: Labai gražus kūrinys, elektroninės sutartinės, Dolijutė, vienas iš elektroninių sutartinių narys, Viktoras Devara, pas mūsų studijoje. Mes taip pat pasisveikinsime, bet prieš tai turime gan svarbios informacijos jums, mėly klausytojai.
1: Mėly klausytojai, svarbi informacija pirmiausia yra ta, kad mes dabar sveikiname su tais, kurie tik dabar nuo 15 valandos įsijungė ir pataikė tiesiai į antrąją vasaros popietės valandą. Pirma prabėgo jau labai džiaugsmingai, mums buvo labai smagu ir gera ir tikimės, kad ta nuotaika išliko ir transliuojasi į antrąją valandą iš karto. Richardas Jonaitis ir Živilė Kropaitė šiandien bendrauja su mumis ir mes primenam jums, kad jūs būtinai, būtinai neprarastumėt ir nepraleistumėt galimybę susiregistruoti Pagauk žodį Viktorinoje, kur gaudysim žodį visi drauge, laimėsim LRT šimtmečio termo podelį, bet tam, kad jis pasiektų jūsų namus, reikėtų paskambinti dabar 236-3111 Vilniaus kodas, jeigu jums jo reikia, yra 85, skambinkit, registruokitės ir mes greitai imsim ir pabendrausim. 05 Vilniaus kodas, atsiprašau, Richardai, matau, kad sunerimai senieną pasakiau kažkokią.
0: Iki 2000 metų. Jeigu skambinat iš taksofono, neužmirškite įkišti kortelės.
1: Ir faktą galit mums atsiųsti.
0: O jeigu žinutę siūsite iš Ringo Pagerio, tai užsukite arklį. Kažkas kažkaip, žodžiu, tikrai kažkaip mūsų turėtumėte pasiekti. Muzikos kūrėjas, prodiuseris, daugybės projektų, iniciatorius, autorius Viktoras Devara. Pas mus Viktorai, sveikas gyvas.
2: Sveiki, labas.
0: Turėjai pagerį?
2: Ringo pagerius prisimenu, dar atsimenu net, kad kažkuris narys iš MT buvo ant reklamos, kai ant troleibusų būdavo dar, bet ne, aš pagerio neturėjau.
1: O faksą?
2: Faksą naudojus ir atsimenu. Atsimenu dar ir LRT reikėdavo faksus.
0: Gal
2: bendradarbiavimo.
0: Gal ir nereikėjo to sakyti. Nes laikai buvo gan modernus, o faksų siųsta informacija dar buvo visai gajus dalykas apylinkėse. Bet kuriuo atveju, malonu tave matyti, Viktorai, ir aš bandau susigaudyti tarp vykstančių projektų, kuriuose tu esi, kuriuos tu pats inicijuoji. Kaip reikėtų čia visas tas grupės išvardinti, tu mums padėk. Elektroninės sutartinės jau girdėjom.
2: Taip, yra elektroninės sutartinės projektas, kur maišom Lietuvos paveldą, tai yra sutartinės su elektroninė muzika, tai yra Lauritos Peleniutės ir mano projektas. Su jo išties labai daug paskutiniu metu pradėjom keliauti, teko būti nuo Kanados, Suomijos, Makedonijos, Prancūzijos, va, vien tik šiais metais jau buvom du kartus ir dar vieną kartą važiuosim į gastrolės 5 koncertams lapkritį. Tai vieno žodžio, skleidžiam Lietuvos sutartinės po visą pasaulį ir tai tiesiog toks projektas, kuris skirtas gal šiek tiek tas sutartinės aktualizuoti ir jas pristatyti jaunimui, nes gal jaunimas tiek dabar iš tikrųjų Lietuvoje jaučiasi toks atgimimas tradicinės muzikos, sutartinių ir taip toliau, bet kai mes šitą projektą pradėjom, čia per COVID buvo 20 metais, dar nebuvo tokio, sakyčiau, trendo.
1: Čia staptelsiu truputėlį, tas atgimimas, kaip tik man vakar teko vesti tokią diskusiją, vaiko teisių tema ir kalba buvo apie tai, kad per daug ekranų, žodžiu, kad neapsidomi tradiciniais būreliais ir muzikos mokytoja kalbėjo irgi apie tai, kad renkasi vaikai visai folkloro būreliai ir man atrodo, gal tas trendas šiek tiek susijęs su to, kad mes visai dabar mėgstam atsigręžti tarsi į save truputėlį, susirinkt save ir tai yra tam tikra tokia meditacijos forma sutartinės, nes tu tiesiog būni tyloje su savimi, ar ne su tuo susijęs atgimimas sutartiniu, kaip patiems atrodo?
2: Taip, aplamai aš manau, kad Lietuvoje muzikinis pasaulis yra labai, kaip čia sakyti, sveikoj būsenoj, palyginus su kitom, pavyzdžiui, su Latvija arba Estija, tai aš manau, kad tikrai turim, jau senai yra tas toks ėjimas, vien tik nes kaip, sakykime, prieš kokius 15 metų, 20 metų buvo labai natūralu, kad grupės čia Lietuvoje ir angliškai dainavo, ir netgi labai daug grupių, kurios anksčiau angliškai dainuodavo, dabar vien tik tai lietuviškai dainuoja. Yra labai toks grįžimas į lietuvių kalbą, į lietuvių kultūrą, ir yra ir dabar irgi vis daugiau tų grupių atlikėjų, kaip Petunija, arba, tiesiog Kamanių Šilelis, kurie naudoja jausmę, kur naudoja ir tos folk, ir ta prasme, ir tai tiesiog, aš manau. O kalbant būtent apie sutartinės, tai nu, sutartinės iš tikrųjų yra toks, kai tu jas dainuoji, tai gali tave į tokį kaip tranzo būsiną, nes tiesiog tu visą laiką tą patį kartuoji. Ir jo, tai sutartinės klausytis yra viena dalykas, bet jas dainuoti arba dalyvauti dainavime yra tikrai visiškai kitas dalykas.
0: Ir... Viktorija, bet žiūrėk, tavęs dabar ir noriu paklausti, gan provokatyvaus klausimo, nes kad ir šitame projekte elektroninės sutartinės, tu vis tiek stoji už elektroninių kosminio laivo ir tu esi atsakingas už muziką, o ar pats tu pabandai kartais įsilieti tą atsikartojantį meditatyvų dainavimą?
2: Taip, yra. Koncertuose aš įrašos ateina, bet koncertuose sudalyvauju keliose sutartinėse ir mes įtraukiam publiką ir kas iš tikrųjų nuostabus šito projektu yra, kad užsienį irgi ko puikiausiai, vat, pavyzdžiui, dolį jų, tai dolį ją, labai nesudėtinga tą kartuoti, o po to jau Laurita dainuoja ant viršaus jo kitą tekstą, bet tiesiog tai labai yra iš tikrųjų lengva įsiterpti į šitas dainas ir ten tuto, tuto, ratuto tiesiog tai ir užsieniečiams labai, ir tarp kitko, nu mes šitą projektą, jis dabar nebesivadina elektroninės sutartinės, o vadinasi sutartronika, mes pakeitėm pernai pavadinimą, vien tik dėl to, kad vis daugiau į užsienį važiuojam ir tas pavadinimas elektroninės sutartinės ganėtinai sudėtingas.
0: Sutartronika, na čia truputėlėm kaip ir su to fax aparatu. Gerai, tai jau nemažai iš tavo muzikinių projektų išvardinau kokius 50%, kas dar aktualaus šią vasarą. Kitas irgi tavo dalykas, tavo aktyvi tokia veikla, kur tu sutartinės, na jau kitaip atsispindi, kitaip tarant tavo šaknis kitaip atsispindi. Afrodelik.
2: Taip, tai va sutartinės... skirtas motinai, o Afrodelik skirtas labiau tėvo pagerbimui. Tai jo, tai yra projektas, kuriame skamba tradicinė vakarų Afrikos, būtent Malio muzika. Pirmas albumas buvo įrašytas būtent Bamake, Malyje, ir ten irgi yra sumaišytas su elektroninė muzika. Tai jo, tai su šito projektu irgi teko nemažai apkeliauti Europos per tais metais iš viso mano, kaip šis

sakyti, viršūnė visų metų buvo, kad teko groti Glastonbury festivalyje, vienam didžiausiam festivaliu iš Anglijoje. Tai, jo, tai

0: Paskutinius du metus taip aktyviau ir esam išleidę kelias naujas dainas ir dirbam prie naujų dainų, bet taip, kaip čia sakyti, be jokių deadline'ų, tiesiog žiūrėsim, kaip gausis. O dabar projektai, prie kurių aš labiausiai dirbu, tai yra būtent su Tartronika, nes planuojam išleisti albumą ir Kandis. Tai, vat, kaip tik aš šiandien čia tiesiai iš studijos atėjau su Algirdu Kaušvidu, dirbam prie naujos dainos. Tai
1: taip, Sutartronika, ar ne, pamažėlė, mes ir savo sąmonę pakeisime elektroninės sutartinės į Sutartroniką, ir kai tu minėjai apie tą dalyką, kad labai svarbu yra rodyti, na, ir jauniems žmonėms, ir įvairiai publika, ar ne, kaip tu sutartinės gali skambėti, kaip yra įdomu jas atkartuoti, įsilieti dainavimą, tai dabar turėjote tokią progą, nes buvote JAGA festivalyje.
0: Taip, mes.
1: Ir kaip festivalio lankytojai priima, ar jie stapteli nuo, sakykim, trans tokio ritmo ir...
0: Taip, iš tikrųjų, turėjom progą groti LRT Opus scenoje, tai aplamait JAGOS festivalyje LRT Opus sceną taip sudaro labai tokia jaukia atmosfera, ten prie ežero ir būtent dienos metu vyksta tie koncertai, tai aš manau, kad mūsų tas pasirodymas ten labai tiko ir žmonės kažkaip... kadangi yra ir ta elektroninė muzika, tai ir pradėjo šokti jau lingalo, jau įsijautę. Bet tas yra gerai su Tartronika, kad šitas projektas gali pasirodyti labai labai plataus spektro renginiuose. Man yra patinka, kad šito projekto Lietuvoje tenka groti visokiose apaigose, ten prie, ta prasme, ten prie Stilmužės, ten prie visokių ežerų ir minint visokios ten ir pagoniškos šventės ir taip toliau.
2: Nieko savo.
0: Ir tai, nu, mus dažnai, ta prasme, kviečia tada visokios ir miestų šventės ir taip toliau, bet taip pat ir festivaliai, tiek ir elektroninės muzikos festivaliai, bet ir vat, mes dabar grojam Prancūzijoje tiesiog normaliam roko, ne tai, kad roko festivalį, bet tiesiog dideliam festivalyje, Europa Vox jisai vadinasi, tai ten grupių, ten nuo Black Eyed Peas iki ta prasme, ir ten turėjom progą pasirodyti per Arte televiziją, nes buvo tiesioginė transliacija būtent iš tos scenos, kur mes buvom, ir taipogi teko groti ten folk muzikos festivaliuose, tai aš manau, kad šitas projektas jis tiesiog gali pasirodyti labai, kaip sakiau, pačiam spektru renginiuose, ir man tas ir patinka, kad va, būtent tokiam renginiai kaip JAGOJ, arba net jeigu ten būtų, nežinau, man atrodo, kad net ir kokiam ten Kilkim žaibų, nors ten metalas yra, vis tiek mes būtumėm į temą, nes ten vat, būtent irgi yra kažkiek apie lietuvybę, apie paveldą,
2: Tai būdami visur į temą, jūs visai intensyviai gyvenat. Aš suprantu, Viktoras Dievarai yra mūsų studijoje ir pasakoja apie įvairius renginius, apeigas netgi, kuriuose dalyvauja su savo projektais. Įvardijom, kad tokie esminiai dabar yra su Tartronika ir Kandis. Viktorai, mes klausysimės dar vieno kūrinio jau pabaigoje, tai vėl bus elektroninė sutartinė. Čia Richardas rinko, jis matos labai yra įsigilinęs.
1: Kukal Rožė Ratilio.
0: Taip, Kukal Rožė Ratilio, tai iš tikrųjų sutartinė skirta joninėms, ir eina kalba apie tris gėlės, yra Kukal, Rožė ir Ratilio, ir jo, Laurita, aišku, daug geriau papasakotų apie tai, bet jo, tai būtent yra joninių sutartinė, tai...
1: Truputėlį, sakykime, taip gal.
2: Pavėlavom, Richardai, pavėlavom. Dabar gal žolinės geriau tiktų.
1: Nu, žinot, kitos progos, kitos dainos.
0: Bet jinai tinka visus metus, tai va, aš labai nuostabu.
1: Joninės, ką jau ką, tarp kitko, bet joninės ir ta trumpa naktį ir tas įspūdinga gamtos gyvybingumą norisi prisiminti visus metus, nes kai kurie visiems metams iš tikrųjų pasikrauna energijos. Viktorai, dėl labai trumpai, kur mes tave artimiausiu metu galim pamatyti? Kokiame amploa?
0: Pažaislo festivalyje grosim su grupė Kandis ir aišku, visus kviečiu rugsėjo pradžioje į Loftas Fest.
1: Gerai, o dabar Kukal Rožė Ratilio, radom ar neradom joninių naktį, tas gėlėlės visai nesvarbu, bet savo širdį jas būkim atradę visada.

0: Vasaros popietė.
1: Ir mes, mėlyje, tuoip gaudysim žodį kartu, bandysim laimėti LRT šimtmečio termo podelį. Net jeigu jūs nežinosit atsakymų į klausimus, kuriuos užduosim, tikrai čia smagiai pabendrausim, pajuokausim. Tikrai bus labai gera, kad susisiekėm, kad galim betarpiškai pabendrauti LRT radio eteryje. Tai labai labai laukiam jūsų registracijų į žaidimą. Bet dabar mes keliausim kur?
2: Mes keliausime, aš viliuosi, kad į Nidą, nes ten keliaus ir visai nemažai žmonių, kurie mėgsta džiazą, o ir tenisą. Apie legendinį Nidos džiazo festivalį mums papasakos džiazo muzikantas, festivalio organizatorius Leonidas Šinkarenka. Leonidai, sveiki gyvi.
3: Labą dieną, labai džiugu jūs girdėti.
2: Ačiū, Leonidai, ir pats dabar atvirai pasakykite, ar dar esat tik pakeliui į Nidą, ar jau ir galėsite mums tiesiogiai iš Nidos reportuoti?
3: Ir dabar pakeliu į Nidą, todėl kad turėjau repeticiją su orkestru Klaipėdoj. Va, tai vairuoju ir kalbamės. Kad nenutrūks ryšys.
2: Taip, kad nenutrūkti yra gan svarbu. Repetuojate, ar jūs jau buvote, žodžiu, Nidoje ir apsižiūrėjote visas festivalio erdves, ar visgi dar Klaipėdoje repeticijos ir tik tai prieš pat festivalį?
3: Viską apsižiūrėjau, jau Nidoje buvau truputį anksčiau atvažiavęs. Va, tai viskas ruošiama ir šiandien pirmas koncertas įvyks jau Agilos informaciniam ir turizmo centre.

0: Beveik 30-mečius gyvuojantis festivalis šiemet programui ypatingą dėmesį skiria Lietuvoje kuriantiems ir tarptautinėje scenoje pripažintiems džiazo atlikėjams ir svečių taip pat bus iš Austrijos ir Vokietijos, pavyzdžiui, programoje ir Dadėtis su Dmitrijumi Golovanovu. Ko pats labiausiai laukiat, koks šiemet jūsų muzikinis pasirodymas šitam festivalyje?
1: Aš visada laukiu visų ir meldžiuosi, kad visi atvažiuotų. Prodiuserio svajonė visada yra, kad tik tai nieks nepavėluotų iš muzikantų, kad tik tai jis neužstrigtų kur nors ir kad visi laiku atvyktų. Taip, kad visada laukiu visų.
0: Bet ar tada gali tas prodiuseris ko nors ir paklausyti, ar visgi taip jam verda galva, tiek išgyvena jis, kad kas nors kur nors neatvyks, pavėluos, neateis, kas nors oras bus labai prastas. Ar įmanoma yra pasiklausyti muzikos pačiam?
1: Principė yra, bet ne tiek, kiek norėčiau, todėl kad rūpiščių visada labai daug ir kas organizuoja, tas žino. Bet kartais ir pačiam yra vietos pagroti, taip kad šiemet ir aš pats pagrosiu su orkestru svečiams visiems atostogaujantiems Nidoje.
2: Taip, Šinkarenko Jazz 5 in, Leonidai, ir jūsų kolegos mums atsiuntė kūrinį Remembrance. Ar jūs truputį galit pasakyti, kieno šis kūrinis atliekamas, ką mes čia fone girdime ir tuoj pat šiek tiek garsiau paklausysim?
1: Čia atliekamas kūrinis mano grupės Šinkarenko Jazz 5, čia visi muzikantai, kurie dalyvaus šiandien. Kurie dalyvaus šiandien festivalėje, ne šiandien, o šiemet festivalėje, tai vat ir skamba tas kūrinis. Tai jis nerašytas gan senai.
2: Taip. Leonidai, ir kaip tas tenisas, nes aš taip paminėjau, kad ir džiazas, ir tenisas, ir kažkaip jau tokia didžiulė tradicija pas jūs, kad tie du dalykėliai draugauja.
1: Taip, iš tikrųjų taip ir yra, todėl kad aš esu tikrai teniso gerbėjas, labai aistringai mėgstu tą sporto šaką ir šitas kūrinys kaip tik ir skirtas žymiausiam turbūt Lietuvos tenisininkui Vytui Gerulaičiui. Vat ir jis buvo įrašytas jubiliejai, gana liūdnam jubiliejai, 40-mečio nuo jo mirties. Va, tragiška.
0: Ar šitas kūrinys skambės gyvai?
1: Taip, ir šitas kūrinys per koncertą skambės gyvai ir labai gražią aranžuotę padarė muzikantas iš Klaipėdos Rimantas Giedraitis orkestrui ir mano kolektyvui.
2: Leonidai, lėkite į Nidą, kad keltai nevėluotų, kad keltuose visiems atsirastų vietos, muzikantai niekur neužstrigtų, oras nepavestų ir Nido svečiai ir vietiniai tikrai dar vienu festivaliu pasidžiaugtų. Tai Leonidas Šinkarenko pasakojęs mums apie Nidą Jazz maratoną, vieną ilgiausiai Lietuvoje vykstančių tarptautinių džiazo festivalių, o mes to paminėto apkalbėto kūrinio Remembrance pasiklausykime.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė su jumis, mėlyjei klausytojai, kurie iš visų klausytojų mažiausiai du žais su mumis žaidimą pagauk žodį. Tai yra edukacinė viktorina, kurioje mes bandysim tą žodį pagaut, prizą laimėt, sužinot visokių įdomių, naujų, negirdėtų faktų, pabendraut vieni su kitais, praleist vasaros popietę džiaugsmingai, kūrybingai. Richardai?
1: Rasa iš Pasvalio. Rasa, sveiki gyvi.
2: Sveiki.
1: Ar jūs bene pirmą kartą dalyvausit šioje viktorinoje?
2: Taip, tikrai.
1: O kaip gerai, apie Pasvalį mums, kad nors papasakokite, kaip vasarėlį, kokie didžiausi turistiniai akcentai, ką žmonės veikia.
0: Richardai, ne per daug klausimų vienu ypu.
2: galim. Pasvalys, pats nuostabiausias Lietuvos miestas. Labai gražu pas mus, žalia, turim parką nuostabų, Smegdadų parką turime, žalsvai šaltiniai įspūdinga ir dar daug visko.
0: Labai labai geras kraštotyros muziejus, man yra tekę būti, ar jūs pritartumėt, Rasa?
2: Tikrai taip.
1: Rasa turės pritarti, žinai, dabar jinai ambasadorė. Bet ar yra dalelytė ir tiesos tokios, kad kol atvažiuotumėm iki Pasvalio, reikėtų šiek tiek ir kantrybę apsišarvuoti, nes kelių remontuojimų pakeliu tik tai kaip ir netrūksta?
2: O, dabar jau mažiau, pernai buvo daugiau, dabar mažiau, manau, kad...
1: Natūralu.
2: Judant į priekį, vis tiek atvažiuotumėt.
0: Richardai, tu vis tų pipirėlių bandai mest, mėtik ir toliau pažiūrėsim, ką Valiui iš Kauno numesi. Sveiki, Valiau.
3: Sveiki.
0: O kaipgi jūs gyvenat?
3: Šiuo metu Kaune labai stipri liūtis ir perkūnas, tai gali būti trumpimuose garsai girdėti. Bet
0: jūs nepasislėpęs po stalu?
3: Aš po stogu esu, žodžiu, galim kalbėti.
1: Valiau, bet žiūrėkit, noriu tokio labai svarbus dalyko paklausti. Ar jūs, kai šiuo metu klausot mūsų, jūs į tą stogą tiesiogiai girdite ir barbenimą, kuris gali kažkaip tai pakeisti mūsų žaidimo rezultatus?
3: Ne, barbenimą nesigirdite, bet gali girdėti perkūną garsai.
1: Gerai, jeigu perkūnas per jūsų atsakymą, tai mes vilimės, kad jūsų atsakymą išgirsime. O viktorina, pagauk žodį, tuoj pat prasidės, jos esminis tikslas yra įvardyti šios dienos žodį. Tai yra daiktavardis, tikrinis arba bendrinis, jis yra šešių raidžių, vienaskaita arba daugiskaita, mes tikimės jį išgirsti taip, kaip jis yra pas mus užrašytas. O iki to žodžio mes keliausime per penkis klausimus, kuriuos jums ir užduosime. Kiekvienas klausimas iš toliau ar iš arčiau su tuo dienos žodžiu bus susijęs. O kiekvienas teisingas jūsų atsakymas

0: Atsakymas, jums vėliau leis atversti po vieną žodžio raidę ir taip pasilengvinti savo gyvenimą, bandant įvardyti dienos žodį. Palengvinam tą gyvenimą ir mes jums ir suteikime galimybę įvardyti po bet kokią lietuviškos abėcėlės raidę, o mes jau pasakysime, ar ta raidė žodyje yra ar nėra. Rasa, iš Pasvalio, pradėkime nuo jūsų.
1: A raidė.
0: A, kaip aš ir kaip arkliukai, taip?
2: Richardas ir arkliukai.
0: Taip.
2: Taip yra.
0: A raidė yra Rasa. Jūs teisi, mes nesakome konkrečios vietos, bet kažkur žodyje yra.
2: Valiau, pasirinkit kokią nors kitą raidę, išskyrus šią pirmąją abėcėlės raidę, kad mes irgi sužinotume, ar jį kur nors žodyje iš šešių raidžių slypi.
3: Na, jeigu Rasa davė pirmą raidę abėcėlėje A, tai aš duosiu paskutinę raidę, Ž.
2: Ž.
0: Ž ar... Ar Z, ta varnelė, ta prasme, kiek jums svarbi?
3: Paskutinė raidė, abėcėlė, Ž.
0: Gerai.
2: Pati paskutinė yra Ž, Richardai, aš žinau, nes mano vardas prasideda iš Ž raidės. Tai Ž raidės šitame žodyje, mielas Valiau, nėra. Bet tai yra irgi palengvinanti gyvenimą informaciją. Dabar mes žinom, kad A yra, o Ž nėra. Ir apie tai galėsim pagalvoti ir priartėję prie spėjimo momento. Bet jeigu jūs turit kur nors po ranka rašiklį ir pavyzdžiui sąsiuvinį arba kokį nors popieriaus lapą, ar ant rankos norit susirašyti, nežinau, telefone, planšetėje, bet kur, visą tai, ką mes dabar irgi atspėjom, galit kur nors pasižymėti, paskui bus labai lengva tuos šešis taškus turint, šešias raides, kai kurias atverčiant, geriau matysis, koks žodis, kurį mes galiausiai spėsim. Tai tokį pratimą galim, manau, pasilengvinimo momentą visi pasidaryti. Ir žinodami, kad A raidė yra, o Ž raidės nėra, mes keliaujam, Richardai, prie klausimų, kurie visi, kaip sakė Richardas, bus vienaip ar kitaip susiję su galutiniu žodžiu. Ir vienas irgi svarbus momentas, kurio Richardas nepasakė, bet labai džiaugiuosi galėdama aš pasakyti, kad tas žodis, kurį mes galiausiai spėsim ir kurio raides pakeliui versim, bus nuskambėjęs mažiausiai vieną kartą mums su Richardu beskaitant klausimus. Tai tą irgi žinokit. Ir pirmos raidės mes neverčiam, nes manom, kad tai kartais gali būti per lengva. Verčiam antrą klausimas, kuris atverstų antrą raidę. Richardas mane skubina, skamba štai taip. Prieš daugiau nei 100 metų daugelis šeimininkų desertus gamindavo tik ypatingomis progomis, nes jų paruošimas užtrukdavo labai ilgai. Vėliau vienas amerikietis verslininkas sugalvojo šį produktą pardavinėti miltelių pavidalu su įvairiais vaisių skoniais, o reklama jį pavertė vienu populiariausių desertų pasaulyje. Šiandien jį galima rasti beveik kiekviename prekybos centre, nors jo gamybos principas beveik nepasikeitė. Apie kokį desertą kalbama? Tiesako, tas, kuris pirmas sugalvos, šiuo metu niekas neturi pirmenybės ir kai tik sugalvojot, jau iškart ir sakykit, mes atskirsim lengvai jūsų balsus, apie kokį desertą čia yra kalbame. Kiekviename...
3: Gal tai ledai?
2: Ledai, sako Valius, ką sako Rasa.
4: Galvoja dar Rasa.
0: Taip, Valiau, ledai, jūsų atsakymas išfiksuotas. Rasa, galvokite, bet...
2: Mažokai sekundžių beliko galvojimo.
0: Lygiai trys.
4: Cukraus pudra gal, bet turbūt, kad ne.
0: Cukraus pudra?
4: Taip.
0: Gerai, jūsų atsakymą išfiksuoti ir jeigu dar geriausinis baisiai netrukdo Valiui klausyti mūsų, dėmesio teisingas atsakymas.
2: Šio deserto pagrindą sudaro baltymų arba... polisacharidų molekulės, kurios atvėsdavo, susijungia į trimatį tinklą ir jame sulaiko didžiąją dalį vandens. Dėl to desertas išlaiko formą, tačiau lengvai virpa, vos pajudintas. Tokia pati medžiagos sandara naudojama ne tik maisto pramonėje, panašus hidrogeliai taikomi kontaktiniams lešiams, žaizdų tvarščiams, vaistų pristatymo sistemose. Vis dėlto dauguma žmonių su šiuo medūzą primenančiu reiškiniu pirmą kartą susipažįsta ne laboratorijoje, o valgydami ką?
4: Želė.
2: Dabar mes visi jau gudrus ir mes su Richardu taip pat, bet prieš kelias akimirkas, jeigu būtumėm irgi buvę tokie pat gudrus, tai būtumėm gavę kokį nors tašką Rasai arba Valiui, dabar jo neskiriam niekam ir keliaujam toliau, atversim trečią raidę, arba tiksliau sudarysim galimybę vėliau atversti trečiąją raidę, Richardai.
0: Taip, dėmesio, dar vienas klausimas. Jums išklausykite iki galo būtinai ir tada pateikite savo atsakymą. Vienas seniausių šiandien gyvenančių stuburinių gyvūnų planetoje beveik nepasikeitė nuo dinozauro laikų. Nors kvėpuoja plaučiais ir privalo periodiškai iškilti paviršių, po vandeniu gali praleisti net kelias valandas. Patelės po daugelio metų dažnai sugrįžta dėti kiaušinių į tą patį paplūdimį, kuriame pačios įsirito, nors per tą laiką gali būti nuplaukusios tūkstančius kilometrų. Mokslininkai mano, kad orientuotis joms padeda žemės magnetinis laukas. Koks tai gyvūnas, Rasa, Valiau?
3: Vėžlys.
0: Vėžlys, sako Valius. Rasa, ką sakote jūs?
4: Krokodilas.
0: Taip. Išgirskime teisingą atsakymą. Rasa, tai dar nesidžiaugkite dėl to taip, nes gali būti, kad jis tiesiog buvo ištiktukas. Gebėjimas po daugelio metų rasti tą pačią vietą laikomas vienu įspūdingiausių gyvūnų navigacijos pavyzdžių. Jaunikliai pirmosiomis gyvenimo minutėmis tarsi įsimena gimtojo paplūdimio magnetinį lauką ir vėliau juo naudojasi grįždami veistis. Dėl pakrančių užstatymo, plastiko taršos ir žvejybos tinklų daugumos šių gyvūnų rūšių populiacijos šiandien dėja yra nykstančios ir tai yra jūros vėžliai. Valiau, sveikinam jūs.
2: Rasa, ar buvo atspėjus nudžiugti?
4: Ne.
2: Ai, tai gerai, Richardai, gerai, kad paaiškinai savo ištiktukus. Tai mes tada atversim trečią raidę Valiui, kai tik tai priartės tą metas, bet ir ketvirtą raidę galimybę bus netrukus atversti. Tik tai čia turėkime omenyje, kad man baigus skaityti klausimą, turės pirmenybę atsakinėti šitą klausimą Valius. Ir mes tokią galimybę Valiui ir suteiksim, bet Rasa tegul irgi klauso labai akilai ir ausylai ir ji tikrai irgi turės galimybę savo variantą pateikti, kuris bus teisingesnis šią akimirką tikrai dar nieks nežino. Taigi trečias klausimas, atversiantis ketvirtą raidę, skamba taip. Senovės Romos legionieriai ilgų žygių metu dažnai gerdavo gėrimą vadinamą poską. Jis buvo gaminamas maišant vandenį su vienu produktu. Gėrimas buvo pigesnis už vyną ir padėdavo numalšinti troškulį. Kai kurie istorikai mano, kad panašaus gėrimo buvo pasiūlyta ir Jėzui nukryžiavimo metu. Įdomu, kad prancūziškai šio produkto pavadinimas pažodžiui reiškia surūgusi vyną. Šį pavadinimą perėmė ir britai. Koks Valiau tai produktas?
3: Aš manau, kad tai kefyras.
2: Kefyras, mes fiksuojam tokį ryštingą Valiaus atsakymą. Ir dabar kalbinam Rasą. Rasą, koks tai produktas?
4: Šampanas.
0: Šampanas yra, gal net yra arčiau negu kefyras, bet mes
2: sako,
0: atsakymą.
2: Sako, žinomas gėrimo ekspertas Richardas Jonaitis, aš tuoj pasakysiu, kokia yra tikroji tiesa. Romėnų poska buvo ne tik pigus kasdienis gėrimas, dėl rūgštinės terpės jis ilgiau išlikdavo tinkamas vartoti, todėl buvo ypač praktiškas kariuomenėje. Vėliau tas pats produktas paplito visame pasaulyje ir buvo naudojamas ne tik maistui gardinti, bet ir konservuoti, valyti žaizdas bei buityje. Šiandien jis gaminamas iš įvairių žaliavų, vyno, obuolių, ryžių, salyklo, kitų fermentuotų produktų, tačiau visais atvejais jo pagrindą sudaro acto rūgštis, kuris susidaro alkoholio fermentacijos metu ir tai yra actas.
0: Taip, teisingo atsakymą neišgirdome. Ketvirtasis klausimas, Rasa ir Valiau, niekas pirmenybės šiam klausimui neturės, bet išklausykite iki galo ir tada pateikite savo atsakymą dėmesio. 18 ir 19 amžiaus istorija dabar bus ir tų amžių jūreivių pasakojimuose šis gyvūnas dažnai virsdavo milžinišką pabaisą, galinčią apglėpti ir paskandinti laivą. Tokią būtybę aprašė ir Žiulį Vernas romane 20 tūkstančių mylių po vandeniu. Tikrovėje jos gimina Aičiai gali atsukti stiklainio dangtelį, prasibrauti pro labai siaurą plyšį ir išspręsti nesudėtingas užduotis. Koks tai gyvūnas?
3: Medūza,
0: sako Valius, užfiksuojama. Rasa, ką jūs sakote? Rasa, kas ten tą dangtelį galėtų atsukti? Aha.
4: Nežinau.
0: Jums kažkas sufleruoja, kas jums sufleruoja? Tikrai ne Valius, nes jūs nesat, spėjau kartu.
4: Ne, vyras mano sufleruoja.
2: Tegu sufleruoja.
0: Dar tegul pasufleruoja. pro stiklainio dangtelį, atsukęs galėtų prasibrauti pro labai siaurą plyšį. Aha, Rasa, turim atsakymą. Trys?
4: Ne, neturim.
0: Du, vienas, medūza, turim tik valiaus atsakymą. Šis gyvūnas turi tris širdis, mėlyną kraują ir labai neįprastai įsidėšiusią nervų sistemą. Didelė dalis neuronų.

0: Kono yra jo galūnėse, pajutęs pavojų, jis gali pakeisti ne tik spalvą, bet ir odos raštą bei paviršiaus faktūrą. Dėl savo sumanumo jis laikomas vienu protingiausiu bestuburiu ir tai yra kas valiau?
1: Aštunkojas.
0: Kalmaras arba aštunkojas iš apibūdinimo, ar ne, bet teisingas atsakymas yra aštunkojas ir mes dėje teisingo atsakymo neišgirdome. Dėmesio rasta, dėmesio valiau, paskutinis klausimas.
2: 19 amžiaus pabaigoje Paryžiuje vykusios pasaulinės parodos lankytojų stebino ne tik naujai pastatytas Eifelio bokštas, šalia jo stovėjo dar vienas inžinerinis stebuklas, milžiniška metalinė salė, kurios beveik 110 metrų skersmens stogas neturėjo ne vienos atraminės kolonos viduryje. Tuo metu tai buvo didžiausia tokio tipo konstrukcija pasaulyje ir įrodė, kad didžiulės erdves galima uždengti ne tik akmeniu ar plytomis. Beje, inžinieriams šiuos konstrukcinius sprendimus pasufleravo kiaušinis. Kaip vadinasi toks architektūros elementas, o paprasčiau stogas? Kaip vadinasi toks architektūros elementas? Didžiausia tuo metu. Valius sako kiaušinis?
1: Ne. Aš turiu menį, kuris primena kiaušinį.
2: Nereikia čia taip mąstyti, kad primena. Čia tuos priminimus ir visus žodelius mes...
1: Tegul bus gaubtas.
2: Tegul bus gaubtas. Gerai, geras variantas. Bet irgi per daug nenudžiukite dėl mano įvertinimo. Rasa, ką jūs sakysit?
3: Sunku kažkaip labai.
2: Galvokit apie architektūras. Ar apie vyras girdžiu sufleroje. Gerai,
0: tas,
2: gerai, vyrai.
0: Gal tas kiaušinės? Gal ir tą kiaušinę šiek tiek susifokusuokime?
2: O gal ne?
0: Ne?
3: Kupolas.
2: Gerai, Richardai, žiūrėsim, ar tu nebūsi čia prisufleravęs į gerą ar į blogą pusę per daug. Paryžiaus parodai pastatytas statinys, vadinosi Mašinų galerija, buvo vienas įspūdingiausių 19 amžiaus inžinerijos pasiekimų. Nors pats pastatas vėliau buvo nugriautas, jo konstrukcinės idėjos padarė didžiulę įtaką vėlesnei architektūrai. Tokios formos stogai leidžia apkrovas paskirstyti į šonus, todėl viduje galima sukurti didelės atviras erdves be kolonų. Šis architektūros elementas vadina kupolu.
3: Yeah.
2: Vyrui duodam prizą, kad irgi dalyvauja klauso. Tiksliau, prizo dar neduodam. Dar padirbėsim vyrai ir moterys. Mes tik tai užsilenkiam pirštą, kad paskutinę raidę galės atversti Rasa.
0: Rasa. Rasa ir Valius pateikė mums po vieną teisingą atsakymą. Tai reiškia, kad yra lygiosios, bet pirmenybę spėti tą dienos žodį turės Valius, nes jis anksčiau pateikė mums teisingą atsakymą. Valiau, mes jums jau labai greitai atversime trečią raidę. Rasa galės pasirinkti verčiam ar ne šeštą raidę. Bet dabar truputėlį prisiminkime, apie ką mes kalbėjome. Tu paturėsite vardyti dienos žodį, šešios raidės jame, o mūsų klausimai tokie buvo įvairūs. Mes minėjome
2: želę,
0: kurios jūs nepasakėte, želę ar nebuvo. Kalbėjome apie specifiškai jūros vėžlius.
2: Kalbėjom apie vėžlius, kalbėjom apie actą, kalbėjom apie vieną protingiausių bestuburių pasaulyje, bestuburių aštuonkojį. Kalbėjom apie kupolą ir šie žodžiai su tuo esminiu spėjamu žodžiu susiję kaip nors vis tiek yra.
0: Ta net kupolą galima bandytis gal šiek tiek vizualizuotis ir žiūrėti, kur čia mus viskas nuves. Dar palengvinimas buvo toksai, kad leidome pasirinkti bet kokią abėcėlės raidę. Jūs sakėte raidę A, Rasa, tai raidė A kažkur žodėje yra. Valius rinkosi raidė Ž, kaip žvirblis, tokios raidės nėra. Valiu, dėmesio. Mes jums atverčiame trečiąjį žodžio raidę. Pasižymėkite ir trečioji žodė raidė yra raidė D. Kaip dėmuo. Rasa, su jumis labai įdoma situacija. Mes galime jums atversti šeštą raidę, bet Valius spėja pirmasis. Ar jūs norite jam palengvinti? O jeigu neatversime dabar tos raidės, jau ji taip ir liks neatversta. Ką renkatės, Rasa, verčiam ar ne?
3: Atverskim, atverskim.
0: Atverskim, aišku. Gerai, atverčiam. Ir tai yra raidė A. Turime raidę D, trečią, ir turime šeštą raidę A.
2: Kuri ir taip buvo atversta, nes Rasa atspėjo, kad ji yra, tik nežinojo, kur ji yra žodyje. Tai dabar mes jau žinom, kad trečia raidė yra D, šeštoji raidė yra A. Ir artėja tas momentas, kai Valius ims ir prabils.
0: Valiau, iš visko, ką jūs girdėjote, iš tų klausimų, koks yra šios dienos žodis?
1: O, sunku pasakyti, iš dviejų raidžių dar, žinoma.
0: Reikėtų.
1: Moteriškos giminės.
0: Čia Nežinau, kiek palengvinimas, kiek ne, bet grupė Kardiofonas yra apie tą dienos žodį dainavę.
2: Dabar jau Rasos vyras googlina, kas ten yra per sąrašas. Valiau greičiau.
3: Labai aktyviai mato.
0: Gerai.
1: Ne,
0: Valiau, jūs turite vardinti šios dienos žodį. Dienos žodis, šešių raidžių, daiktavardis, tikrinis, bendrinis, trečia žodžio raidė. D kaip drambliukas ir šeštoji A kaip asiliukas. Tiesiog.
1: Ne, nepasakysiu.
2: Valiau, spėkit, ką nors.
1: Yra mažai raidžių.
0: Kalbėjome daug apie jūras. Kalbėjome kažkodėl apie actą. Šiaip vėliau pasakysim, kodėl apie tą actą kalbėjom. Kalbėjom apie jūrinius vėžlius, mitybos ypatumai.
1: Dabar sakyti.
0: Valiau, nežinot, ar ne? Pasiduodat? Gerai, Rasa. Girdim jūsų entuziastingą vyrą, tai kažką jau tikriausiai išieškojo. Rasa, koks šios dienos žodis?
3: Medūza, sako vyriškis mano.
1: Čia štai.
2: Žiūrėkit, dabar gaila man Valiaus, nes jis jau buvo tą žodį pasakęs kažkur. Buvo, žinok, Richardai, jisai spėjo ties kitų klausimų. Tai čia vis tiek nesiskaitys, aš tik pasakau, kad aš matai, Richardai, sunerimęs, bet tiesiog buvo ties kitų. Ir matyt, kad jis jau automatiškai iš savo sąmonės išbraukė tą žodį ir jo nebesugalvojo. Bet štai atsirado Rasa su pagalba, ėmė ir įveikė šitą žaidimą.
0: Taip, o apie tas medūzas, kodėl mes čia kalbame, neaišku, jeigu žiūrėtume medūzą ir žiūrim žalę, ar ne, na tai tikrai ta žalė primena medūzą, čia jau tikrai niekam nepaslaptis, jūros vėžliai yra ir kitų rūšių ir minta įvairiais dalykais, o kai kurie iš jūros vėžlių būtent minta medūzomis, kupolas, ar ne, pasižiūrim į medūzą, pasižiūrim į kupolą, kažkokio panašumo yra, o kaip tas actas, kuris galėjo ir suklaidinti, pasirodo, actas yra pirmasis vaistas nuo medūzos, nuo dilginimo. Lietuvoje jau tos atsirandančios medūzos Baltijos paplūdimė, tai jos tikrai nedilgina, bet tropikose, atogrąžų kraštuose tai gali įvykti. Rasa, kad ir kaip sudėtingai čia viskas jums skambėjo, bet jūs įveikėt, mes su to jūs sveikiname.
1: Ačiū.
0: Ir lauksime ir ateitie dalyvaujant. Valiau, tikimybė, kad jūs dar mums paskambinsite į šį žaidimą edukacinę Viktoriną. Yra?
1: Yra.
2: Gerai, mes labai lauksim, labai siūlysim, kad Rasa duotų iš termo gertuvės šimtmečio ir vyrui atsigerti. Dėkojam, kad skambinot, kad žaidėt, kad buvot įsitraukę, kad esat su mumis vasaros popietėje. Richardas Jonaitis ir Živilė Kropaitė su jumis atsisveikina šiandien. Dėkoja už 2 valandas praleistas kartu ir saugot širdį siūlys Richardas ir ką tu pasakysi ties šią dainą.
0: Taip, labai gražus Rūtos Mūr ir Leono Somo kūrinys, saugok širdį, klausomės jo, o jeigu pražiopsojate pokalbį su Aidu Giniočiu, jis LRT radiotekoje viso geriausio.

Radijas. Ketvirtą valandą sužinome Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomos šalims, kurios jo teigimu nesiėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbioms Jungtinių valstybių prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, taip pat Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Tuo metu Jungtinių valstybių kariuomenė skelbė 13 naktį iš eilės surengusi antskrydžių prieš Iraną. Apie tai pranešama Iranui arba jo remiamiems judėjimams artimuosiuose rytuose, trukdant laivybai strategiškai svarbiais Hormūzo ir Bab-el-Mandebo sąsiauriais. Trumpas visgi teigia, kad kare prieš Iraną Jungtinėms valstybėms sekasi gerai. Kovojant prieš Irano Islamo Respubliką, mums sakosi labai gerai, neįtikėtinai gerai. Jie norėtų kažką padaryti, bet sakyčiau, jie tam dar nepasiruošę. Jiems dar reikia

0: to paties. Jie dar nepasiruošę. Jie vis dar turi blogų kėslų. Negalime leisti jiems įsigyti branduolinių ginklų. Jei jiems pavyktų, jie pradėtų naikinti bendruomenę po bendruomenės. Ir mes negalime jiems leisti net pagalvoti apie branduolinį ginklą. Nes būtent taip atsitiktų. Jie niekada neturės branduolinio ginklo. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Intensyvėjant ir plečiantis kariniams veiksmams artimuosiuose rytuose, žaliavinės Brent rūšies naftos kaina perkopė $100 už barelį ribą. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti ar pritarti Seimo sprendimui mažinti išsilavinimo kartelę moksleiviams, norintiems tęsti mokslus gimnazijoje. Išsamiau Domantas Butkus.
1: Mokslus mokykloje norintys tęsti dešimtokai bent ketvertų turėtų įveikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, vadinamą į pupą. Tai prieš ketverius metus nusprendė Seimas. Švietimo įstatymo pataisos turėjusi galioti užpernai, bet buvo atidėtos iki šio rugsėjo. Tačiau praėjusią savaitę Seimas jas atšaukė. Jei prezidentas pritartų tokiam Seimo sprendimui, pagrindinio įsilavinimo pažymėjimą būtų galima gauti ir neįrodžius, kad mokinys turi bazinių skaitimo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus.
2: Jei visi gaus pažymėjimą, na kam jiems ruoštis, jeigu jie neturi jokios vertės ateityje?
1: Sako Moksleivių sąjungos narė Marija Vitalija Bujauskaitė, tačiau tokiam kartelės mažinimui pritarė švietimo ministrė Raminta Popovienė.
3: Apie 5000 vaikų neišlaikė matematikos patikrinimo. Valstybė savom rankom negali išstumti švietimo sistemos 16-mečių be galimybės pasitaisyti.
1: Švietimo ministrės teiginiams prieštrauja lietuvių kalbos mokytojas Alius Avčininkas.
4: Tai yra manipuliacija ir dabar permetama atsakomybė ant mokyklų, ant mokytojų, kad mes visi pasiduotume ir tiesiog atiduotume tą brandos atestatą tiesiog už tai, kad valstybė nepadarė, kad jie mokytųsi ir įgytų bazinių žinių.
1: Iš viso 36 švietimo, mokslo bei verslo organizacijos sako, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę valstybės saugumui ir ragina prezidentą tam nepritarti.
5: Prezidentas vis dėlto linkęs priimti tokį sprendimą, kuris būtų pats geriausias šiam momentui.
1: Prezidento patarėja švietimo klausimais Jūratė Litvinaitė. Be pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo Seimas taip pat panaikino nuo kitų metų turėjusi įsigalioti reikalavimą vietoj dviejų išlaikyti 3 valstybinius brandos egzaminus.
0: Klaipėdoje prasideda didžiausias vasaros ir visų metų renginys – jūros šventė. Išsamiau Paulius Selezniovas.
6: 67-oji jūros šventė šiemet į Klaipėdą kviečia šūkiu kaip kine. Gražiausias tavo vasaros kadras. Centrinė Uostamiesčio dalis 3 dienoms virs kino filmavimo aikštelė.
7: Labai norėjome šioje jūros šventėje atliepti, kuo pilniau išpildyti būtent pasirinktą temą miesto pošyboje įvairiose atskiruose renginiuose ir turėsime komandą, kuri skirtingose senamiesčio lokacijose filmuos, kurs filmą, kurį šventės pabaigoje mes jau parodysime didžiuosiuose ekranuose.
6: Sako viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorė Živilė Putnienė. 3 dienas truksančio šventės programoje įvairūs koncertai, šokančių fontanų, šou, mugė bei daugybė tradicinių ir jūrinių renginių. Startą šventiniam savaitgaliu jau šį vakarą duos tradicinė jūros šventės eisena, kurios tiesioginė transliacija nuo 19 valandos bus galima stebėti ir LRT Plus kanalu.
0: Šią valandą Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Vilniuje ir Utenoje 11 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 4:05.
8: LRT radio laida apie švietimą 10 balų.
9: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Keitėsi švietimo ministrai, kurtos darbo grupės ir komisijos matematikos pasiekimams bei vertinimams gerinti, o kur visų jų žadėtas matematikos proveržis. Apie tai kalbėsime su studijos svečiais, tai švietimo mokslo ir sporto viceministru, matematiku Jonu Petkevičiumi. Labadiena.
10: Labadiena.
9: Taip pat matematiku Vilniaus universiteto docentu daktaru Dainiumi Dzindzalieta. Labadiena.
11: Labadiena.
9: Taip pat kiek vėliau prie mūsų mūsų prisijungs ir Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė daktarė Nora Pileičikienė. Klausytojų klausime, ką daryti, kad realiai gerėtų matematikos pasiekimui. O skambučių laukiame telefonu Vilniuje 05236311 arba elektroniniu paštu studija@lrt.lt. Po tragiškiausių per visą valstybinių brandos egzaminų istoriją 2022, kai kone 35,5% visų abiturientų neišlaikė valstybinio matematikos brandos egzamino, tuometė švietimo mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė sudarė darbo grupę, kuri nuo rugsėjo iki gruodžio analizavo prastų matematikos pasiekimų priežastis ir teikė siūlymus, kaip stiprinti matematikos pasiekimus. Jau kitų metų vasarį ministerija pristatė konkretų 2023-2030 metų matematikos mokymo ir mokymosi gerinimo planą. Jame buvo numatyta stiprinti matematinį mąstymą ir pereiti nuo mechaninio skaičiavimo prie gebėjimo taikyti žinias, taip pat teikti papildomą pagalbą mokiniams turintiems mokymosi spragų, tobulinti pasiekimų patikrinimų sistemą ir užduočių rengimą, skirti daugiau matematikos pamokų. Ministru tapęs Gintautas Jakštas tęsė darbus, bet didžiausias paradoksas buvo tas, kad pagal išsilavinimo matematikas ministras 2024-aisiais turėjo pripažinti, kad pirmą kartą vykdyti pirmoji matematikos valstybinio brandos egzamino dalis, kurią laikė 11-okai, buvo per sunki. Mat, kai kurias 11-okų užduotis vargiai įveikė ir pats ministras, tuomet jis irgi buvo sudaręs komisiją. Šiandieninė ministrė Raminta Popovienė po pernai tragiškai galėjusių baigtis matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatų, kai daugiau nei ketvirtadalis būtų jo neišlaikę, ėmėsi vertinimo korekcijos. Ir visų dalykų rezultatams išskyrus lietuvių kalbos egzaminui pridėjo po 10 taškų, tad neišlaikiusių jų buvo 15,5%. Deja, nors šiemet buvo išlaikyta žema kartelė, bet A lygio matematikos egzamino neišlaikė 14,9%, o B lygio net 22,9%. Docentė, nuo matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo praėjo jau keletą savaičių, visi tarsi mes aprimo, apsipratome su tais tragiškais rezultatais. Kartu tai ir buvo laikas nepamąstyti, ar tai yra signalas apie mokinių mokymosi problemas, ar apie mokymo bei vertinimo silpnumą tai yra signalas.
10: Šiaip iš tikrųjų rezultatus labai sunku vertinti, tas 14% visai nieko nerodo, nes mes neturime jokio susitarimo, jokio standarto, nesilaikome norėdami įvertinti vaikus. Tas 14% nieko nepasako, tiesiog yra kažkoks pasiekta riba, kuri neturi jokios loginės prasmės ir na, šiemet 14% neišlaikė ir, na, neišlaikė, tiesiog mes tiek nusprendėme, kad tiek mokinių neišlaikys kažkokios įsivaizduojamos kortelės, mes nesame prisirišę prie jokios tarptautinės kortelės išlaikymo, taigi kažkaip tas vertinti rezultatus, nežinau, sunku yra. Mano nuomonė apskritai, kad rezultatai kiekvienais metais jie iš esmės beveik nesikeičia. Jie labai labai lėtai keičiasi. Mokinių lygis.
9: Gal ne visai taip, nes pavyzdžiui, jeigu mes pažiūrėtume nuo 2016 metų, kai matematikos egzamino neišlaikė, na, apie 11%, 10,7, po metų buvo jau tik tai 5,6, bet 2018 metais tarsi matome prasidėjusią griūtį. Tada 12,8% neišlaikė, 2019 17,9, 2020-aisiais 32,4%, 21-aisiais vėl tarsi sumažėjo 15,2, 24-aisiais 10,2%, pernai po kortelės koregavimo 15,5, šiemet 14,9, beveik 15%. Tai vis dėlto, kas lemia tas tokias supuoklės?
10: Tai supuoklės lemia patys egzaminai, nes mokinių lygis iš esmės nesikeičia. Nėra toks greitas ir dinamiškas pokytis. Po metų negali būti taip, kad vienais metais neišlaiko 6%, kitais metais 35%. To nebūna jokiam, niekur pasaulyje to nevyksta. Čia vyksta tik tais dėl to, kad yra sukariami tokie egzaminai ir pagal egzaminus, aš pamatęs iš karto egzaminą, galiu pasakyti, kiek procentų neišlaikys to egzamino. Nes jau turiu patirtį, esu rengęs ir egzamino užduotis ir esu nemažai jų analizavęs ir statistiką. Iš statistikos pasižiūrint pusės, tai labai lengva prognozuoti, kiek procentų neišlaikys. Egzamino užduotį parengus, aišku, kiek tą egzamino neišlaikys. Tai jeigu jau parengė tokį egzaminą, kad yra 35% neišlaikymo, tai ir bus 35% neišlaikymo. Ir kadangi mes neturime jokio standarto, mes neturime, nesilaikome jokio standarto, tai aš galėčiau parengti tokią užduotį, kurią išlaikytų pagal dabartinius reikalavimus, išlaikytų 98% mokinių ir kurios neišlaikytų ten 40-50% mokinių. Tai yra tokie išplaukė tie rėmai, kad Na ir dėl to tie rezultatai kaitaliosi. Vienais metais viena grupė rengia užduotis, kitais metais antra grupė rengia užduotis. Na ir vienais metais 30%, kitais metais 6% neišlaikymas. Na ir kitaip aš negalėčiau šito paaiškinti.
11: Klausytojams, kurie galbūt tiek neįsigilinę,

0: egzaminų sistemą, priminsime, kad nuo 2024 matematikos ir lietuvių kalbos egzaminai yra dviejų dalių. Pirmąją dalį mokiniai laiko 11 klasėje ir tada jie gali surinkti 40 taškų, antrąją dalį 12 klasėje, kai surenka tos likusius 60 egzamino taškų. Ir ta valstybinio brandos egzamino pirmoji dalis, kurią laikė 11-okai, šiemet buvo kiek sunkesnė nei pernai, bet ženklesnės kritikos mes negirdėjome iš matematikų bendruomenės. Ar galima sakyti, kad 11-okų matematikos egzaminas buvo subalansuotas?
1: Na, iš tikrųjų, mokytojai ir mokiniai jau prisitaikė, kad ten iš tikrųjų jokios ten matematikos nėra to 11 klasės egzamine, ten yra darbas su skaičiuotuvu. Galima parengti net visiškai nemąstantį vaiką tam egzaminui, kad jis susirinktų bent pusę taškų. Tai tiesiog reikia įspręsti lygtį, naudojasi vaikai skaičiuotuvais, kurie sprendžia lygtį. Reikia kažkokį veiksmą suskaičiuoti kažkokio reiškinio reikšmę, galima naudoti skaičiuotuvą, kuris tą reikšmę suskaičiuoja. Dabar jau tiesiog mokiniai ir mokytojai priprato prie tos sistemos. Na ir visi gauna tos rezultatus, jau žino, kad tikrai surinks bent pusę taškų, ar tu ten mokėta matematiką, ar nemokė, tai čia visiškai nesusiję su jų žinių sugebėjimas. Aišku, jeigu nori gauti maksimumą, tai reikia jau šiek tiek daugiau, bet tiesiog jau prisitaikė mokytojai ir jau tas egzaminas nebekelia tiek streso.
0: Vis dėlto, kalbant apie antrąją matematikos egzamino dalį, tiek mokiniai, tiek ir daugybė matematikos mokytojų visoje Lietuvoje buvo kitos nuomonės, kad jis nesubalansuotas, netitiko mokyklinės programos, jame buvo nestandartinių, o ne olimpiadinių užduočių, nors bandomajame egzamine nieko panašaus nebuvo. Kaip taip galėjo atsitikti?
1: Na, 12 klasės egzaminas, kaip ir buvo anksčiau 12 klasės egzaminas, taip ir liko. Jame reikia rašyti savo sprendimus, reikia rašyti savo paaiškinimus, kodėl taip galvoji, kodėl sprendė, visos liko sprendimas. Ir dabar mokiniai 11, anksčiau dar būdavo taip, kad jie dviejus metus mokydavosi ir ruošdavosi tam egzaminui, kuriame reikės rašyti savo mintis, savo sprendimus ir visus paaiškinimus. Dabar 11 klasėje pagrindė mokyklos jau kreipia dėmesį į testo dalį, nes 11 klasėje yra tik testas, tai jie mokosi tik spėlioti atsakymus su skaičiuotuvu. Ir atėję į 12 klasę, į egzaminą jau jie turi užrašyti ir jau jie tik tuos paskutinius metus mokosi. Tai natūralu, kad jiem tai yra didžiulis šokas, tai visiškai skirtingas egzaminas su 11 klasės.
0: Tai ar aš teisingai suprantu, kad mes pagal VBA tą pirmą dalį, kurią laiko 11-okai, negalime prognozuoti, kaip seksis antroji dalis. Jeigu tu, pavyzdžiui, surinkai pirmojoje dalyje 40 taškų, tai nereiškia, kad antrojoje gali jau nesimokyti ir surinksi, nežinau, 60.
1: Oi, tikrai taip, aš žinau rezultatų, kur beveik gaudavo virš 35 iš 40 ir tai surinkdavo tik tais vos kelis balus iš 60 12 klasėje. Nes ten visai kitos užduotis, na ir šiemet paskutinė užduotis, kalbant, buvo grinai užduotis tokia, kurios man nesugebėjo įspręsti nei vienas mokytojas teisingai. Na, tai rodo apie užduotis, kokios jos buvo, kiek jos buvo sudėtingos ir neadekvačios kai kurios.
0: Viceministrė, jūs esate dirbęs praeityje ir matematikos mokytoju. Ar bandėte paspręsti šių metų antrąją dalį valstybinio brandos egzamino matematikos?
2: Iš tikrųjų pasakysiu, nebandžiau, buvo kiti dalykai, nebandžiau tai įspręsti. Galiu pakomentuoti truputį dėl tos antros dalies, kodėl buvo nesprantama. Dabar neužmirškime, kad iki 24 metų paprastai egzaminas buvo skirtas tam, kad patikrinti vaikų matematinės žinias. Prisimenant, nuo 22 metų, kai pradėjome naujas programas įgyvendinti, mes orientuojamės į kompetencijas. Matematinės kompetencijas, ir puikiai prisimenat, buvo diskusijos, kaip matematinį mąstymą vykdyti. Tai tie uždaviniai, kurie buvo, sakote, kaip olimpiadiniai, viskas, tai buvo ir būtent skirta, kad vaikai nepakartotų žinias, o suformuoluoti taip, kad patikrintų kompetencijas. Ne tik, ką žinai, bet kaip moki pritaikyti. Aišku, slenksnis lygis yra sakysime, apsibrėžęs, koks jis turėtų būti, ten gal ne tiek daug tų kompetencijų, bet labiau tokios, kiek bazinių žinių turi. Bet tie sunkesni uždaviniai buvo todėl, kad kalbėjome apie kompetencijas. Norėčiau apie pirmąją dalį. Kalkuliatorių iš tikrųjų negalėjo naudotis tų, kurie patys išsprendžia lygtis. Jie tik tai skaičiavimams buvo. Tikrai mokytojai atiminėjo ir šiame tai buvo vaikų nusiskundimų, kodėl tie kalkuliatorių, jame nebuvo formulių sprendimo, tik tai skaičiautuvai. Tie kalkuliatoriai tik kaip skaičiuotuvai, negalėjo spręsti vieną dalyką. O iš principo, kalbant apie rezultatus egzaminų, gerai pastebėta. Į vaikams tapo įprasti, bandos egzaminas jau formatą, viskas žinomi, ir šiemet rezultatai, mes skaitome, naša rodo rezultatai, kad jie, žinot, geresni, Tada pati matematika, A lygis. Atėjo 1500 vaikų daugiau, rezultatai išliko tie patys. Tai vadinasi, vaikų gimdžiūnės pagerėja. B lygio atėjo

0: Antras dalykas, atsirado daugiau matematikos vadovėlių, jau vaikam mokytėm paprasčiau yra mokyti, ir pasikeitus egzaminų sistema jau tampa tokia įprasta, atpažįstama, todėl ir rezultatai gerėja. O bendras matematinis išprusimas, taip, turime su to dirbti, paminėti apie planą. Tą planą mes ir toliau vykdome. Dabar, kad tik atsiskaitėme švietimo komitetui Seime ir kalbėjome, kaip jis vykdomis, ir iki rudens mes vėl kviesimės ekspertus, norėsime į tą mokymo planą patobulinti, kuris tikimės duos daugiau rezultatų geresnių.
1: Taip, docente, matau, norit reaguoti.
2: Bet, nu, tai tas rezultatų pagerėjimas, aš galėčiau pasakyti, kad grinai buvo prognozuojamas dėl to, kad buvo palengvintos užduotis šiemet, nu, pernai metais 11-okam gerokai palengvintos užduotis ir dėl to rezultatai gerokai kilo, tai čia vienareišmiškai statistiškai tas jokie ten pagerėjimas mokinių nebuvo ten, bet vis tiek, kai kalbame apie rezultatų gerėjimą, tai kas tas yra rezultato gerėjimas, ar paties egzamino skaičiaus kažkoks pagerėjimas, ar žinių, tikrųjų žinių gerėjimas mokinių. Šito tikrojo žinių gerėjimo, nu, kiek be kalbėtų, ką be sakytų, vis tiek jo nėra ir po to ir to visų loginių uždavinių, kaip egzaminuose, tikrai nieko panašaus nebuvo ir, na, aš tikrai dirbdamas su vaikais nieko panašaus nematau, aš tik matau tik prastėjančią padėtį. Na ir žinoma, jeigu mes dar palengvinsime egzaminą, jeigu dar 11 klasės egzaminą palengvinsime, tai, nu, tai dar galbūt tas skaičius pakils kažkoks egzaminų išlaikymo, bet ar tai yra gerėjimas, ar tai yra gerėjimas rezultato, ar negerėjimas, kai tiesiog mes palengvinę užduotis gauname daugiau balų.
1: Bet viceministrė, docentas paminėjo, kad na, egzaminų tos užduotis yra nepalyginamos tarp metų, kad vienais metais sukūriamos labai sudėtingos užduotis, sudėtingas egzaminas, kitais lengvas, dar kitais vidutinis. Tai kas atsakingas, kad egzaminas būtų palyginamas tarp metų ir kad jis būtų stabilus?
0: Už tai atsakinga Nacionalinė švietimo agentūra, kuri dirba su egzaminų užduočių rengėjais, veda jiems mokymus. Pagal tarptautinius standartus mes dabar labai aktyviai dalyvaujam susitikimuose su Belgijos, Prancūzijos, Norvegijos egzaminų užduočių rengėjais. Tai dirba tą linkme. Ir dabar tikrai siekiama susitarti dėl aiškių vertinimo kriterijų, aiškių vertinimo standartų ir aiškių užduočių. Neseniai buvome susitikę su Matematikos asociacija ir kalbėsime, kas tai yra slenksnis lygis ir kad tos užduotis atitiktų slenksnio lygio ir parengsime būtent šitos standartus, kas tai yra slenksnis lygis, kad mokytojai galėtų ruošęs. Paminėjome apie tai, kad matematikos žinių blogėja, bet tai pagal ką gerbimas, palyginti, jeigu mes neturime kitų palyginimų, tiek egzaminų, kas jūsų manimo rodo, kad matematikos žinių lygis prastėja. Pagal ką mes čia sprendžiame tai?
2: Na, tai.
3: LRT radio laida 10 balų.
1: Matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatai toliau kaitina aistrą. Šiemet antros dalies A lygio matematikos valstybinio brandos egzamino neišlaikė 14,9% abiturientų, o B lygio net 22,9%. Bet ar tikrai kalti vien mokiniai? Vis daugiau matematikos mokytojų atvirai dėsto, kad didžiausia šių metų bėda buvo pats valstybinis brandos egzaminas. Antroji dalis. Jis buvo gerokai sunkesnis nei pernai. Tad jei vienais metais egzaminas tenka gerokai sunkesniu nei kitais, ar dar galime sąžiningai lyginti skirtingų abiturientų laidų rezultatus? Keisčiausia, kad tiek 11-okų laikyta VBE pirmoji dalis, tiek 10-okų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas vadinamas pupas, daugelio mokytojų komentuojančių viešai akimis buvo sudėliotas kur kas nuosekliau ir logiškiau negu valstybinio brandos egzamino antroji dalis. Kita vertus, nuo 2022 metų buvo kuriamos darbo grupės matematikos pasiekimams gerinti, o atnaujinus mokyklinės programas pačio valstybinių brandos egzaminų užduotis buvo žadomos konstruoti tik iš to, ko mokoma 11 ir 12 klasėse, skambiai kalbėta apie tuoj ištiksinti matematikos proveržį ir geresnius visų mokinių matematikos pasiekimus, tai kodėl matematikos rezultatai iš esmės nepagerėjo. Nors darbo grupių ir reformų buvo daugiau nei pakankamai, į laidą galite paskambinti 0523631111 arba parašyti studiją @lrt.lt, o LRT radijų švietimo laidoje diskutuoja švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius, taip pat Vilniaus universiteto docentas, matematikas, daktaras Dainius Dzindzalieta. Šią temą taip pat pakalbinome Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo

0: Centro direktorė, daktarė Nora Pileičikienė, mat labai dažnai politikai, o ar dalis matematikų bendruomenės visus galus dėl prastėjančių matematikos pasiekimų mėgina vesti į profesinės mokyklas, taigi štai koks didžiausios mūsų šalyje profesinės mokyklos vadovės pastebėjimas.
1: Šiais metais vėl mokiniai matome, kad prastai išlaikė valstybinį matematikos brandos egzaminą ir visi ieškome priežasčių. Vieni kalbame apie motivaciją, kiti kalbame apie tai, kad daugėja mokinių, kurie nelaikė prieš kurį laiką šio egzamino ir atina perlaikyti. Dar kiti sako, kad profesinių mokyklų mokiniai labai numuša tą bendrą rezultatą. Ką iš tiesų jūs matote? Kaip tiek jūsų profesinio mokymo centro, tiek ir kitų profesinių mokyklų abiturientams šiais metais sekėsi laikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą?
2: Matome įvairių mūsų mokinių pasiekimų, yra gerų, yra tokių mokinių, kurie bus apdovanoti Lietuvos Respublikos vyriausybės atstovų už puikius pasiekimus, tačiau taip pat yra ir mokinių, kuriems nepavyko išlaikyti brandos egzaminų ir susidūrė su, ar ateityje susidurs su kitomis problemomis dėl to, kad negali gauti brandos atestato ar dėl to, kad šį atestatą bandys gauti kitais metais. Vis dėlto mes matome, kad problema tikrai yra gilesnė ir jos negalima turbūt nukelti tik tai į 12 klasę tuomet, kai mokiniai laiko egzaminus. Mokinių spragos, kurias mes matome, jie turi matematikoje, yra tikrai gerokai senesnės negu 1 arba 2 metų. Tačiau galvojant, ką reiktų daryti, mes matome ir tai, kad mūsų šalyje yra matomos tam tikros pastangos ir yra daromi tam tikri dalykai. Tarkim, patvirtintose ugdymo programų bendruosiuose planuose yra nurodyta, kad mokiniams, kurie po 10 klasės arba po 8 klasės nepasiekia patenkinamo pasiekimų lygio, kad negali jo pademonstruoti pasiekimų patikrinimuose. Mokykla yra įpareigota ir tam yra skiriamos biudžeto lėšos, kad būtų mokinių sudarytos galimybės gauti ne mažiau kaip 20 konsultacijų. Ir tos konsultacijos iš tikrųjų teikiamos labai mažose grupėse, net yra įpareigojimas, kad jos turi būti teikiamos nedidesnėse kaip 5 mokinių grupėse. Vis dėlto mes matome bėdą, kad mokiniai, kurie įstoja į profesinio mokymo įstaigą arba mokytis vien tik bendro ugdymo dalykų arba jų mokytis kartu su profesinio mokymo programa, yra turintis labai žemus ir motivacijos mokytis dalykus ir turi tikrai nepakankamai pasiektus matematikos ir kitų dalykų lygius. Tai nepaisant to, kad ir mes gaunam konsultacijom pinigus ir kad dirbam su tais mokiniais ir dėl jų motivacijos, dėl jų apskritai norėjimo eiti į mokyklą ir dėl jų pasiekimo išaiškinimo, kaip tai yra svarbu žmogui įgyti diplomą ir kad toliau jo gyvenimas su tuo vienaip arba kitaip yra susijęs, sėkminga karjera ir pasitenkinimas apskritai gyvenimo, ar ne. Bet vis dėlto mes turime tuos mokinius tik ganėtinai trumpą laiką, 2 arba maksimum 4 metus. Bet mokinių spragos, kurias mato mūsų mokytojai išryškėja jau nuo 5 klasės, ar, nežinau, kai kurių netgi dar anksčiau, ir vis dėlto pasivyti tą kelių metų kursą 9 arba 11 klasėje yra nepaprastai sunku. Ir ką mes galėtume dar siūlyti daryti, ar ne, tai, nežinau, galvotume, gal būtų verta organizuoti tam tikrų dalykų, matematikos, lietuvių kalbos ar kitų tikslių dalykų, gamtos dalykų patikrinimus kas metus, žiūrėti, kokia yra situacija ir vėliau pagal tai individualizuoti mokymą. Bet žinoma, čia mes susidurėme ir su mokytojų trūkumo problema, nes kaip ir bendrojo ugdymo, taip ir profesinėse mokyklose šių tokių kaip matematikos dalykų mokytojų tikrai trūksta. Ir dar labiau individualizuojant mokymą, tų specialistų galima sakyti, gal reikėtų daugiau, iš kitos pusės gal nereikėtų, jeigu mes turėtume mokytojų padėjėjų daugiau ar ne, ar mokytojų asistentų. Reiktų galvoti, bet vis dėl to, ką mes matom, kad tas patikrinimas, kuris yra atliekamas prieš baigiamosius egzaminus, prieš brandos egzaminus, prieš porą metų ir prieš 4, vis dėl to, nepataiso tos situacijos, kaip galėtų pataisyti ir mokiniai keliauja su spragom iš vienų metų į kitus ir vėliau turime tą rezultatą, kuris nedžiugina mūsų visų.
0: Tai buvo Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė, daktarė Nora Pileičikienė. Docente, jeigu vaikas buvo apleistas, įgijo didelių matematikos spragų iki 10 klasės ir atėjo su jomis į profesinę mokyklą arba ir į gimnaziją, ar įmanoma mokytis, pavyzdžiui, profesijos profesinėje mokykloje arba mokytis gimnazijoje ir dar užlopyti jo 10 metų matematikos spragas taip, kad jis išlaikytų valstybinį brandos egzaminą tiek pirmąją dalį, tiek antrąją dalį ypač.
3: Na, žiūrint, koks apskritai kalbant, koks tikslas yra, ar tai, kad išlaikytų kažkokį egzaminą, ar jis kažkokį gebėjimų gautų, kad jis po to gyvenime jas galėtų taikyti. Na, jeigu ten ateina į profesinio ugdymo mokyklą kažkokios specialybės gauti, tai koks jis galės būti specialistas, jeigu jisai neturi jokių tiksliųjų mokslų gebėjimų. Nu, tai jisai nemoka matematikos, vadinasi, jis nemoka ir fizikos, vadinasi, negali nieko apie chemiją pasakyti. Jis jokioj, tokioj giliai, jokioj srityje jis nebus specialistų. Na tai ką, jisai galės ten mokinsis siuvėjų būti, mokinsis virėjų būti, taip, reikia šitų specialybių, bet ar aukšto lygio specialistų mums nereikia, tai galbūt iš tikrųjų tai, aš man atrodo didžiausia, ką reikėtų padaryti, tai jiem kaip pagelbėti, tai jau reikia nuo čia ne 10 klasės spręsti, ką su tuo vaiku daryti, kai jis jau apleistas yra, jau jis nieko nebeišmoks. 11-12 klasė jam tiesiog reikėtų kažko dar išmokyti, kad jis galėtų tos procentus apsiskaičiuoti palūkanas, kaip paims paskolą būtų, kad jis galėtų savo apsiskaičiuoti, kad apsiskaičiuotų savo perkamo namo, kokius parametrus, kiek pinigų išleisti statyboms ar panašiai. O didžiausia dėmesį dabar skirti 4-ai, 5-ai, 6-ai klasėj, kai atsiranda tos spragos. Taigi, kai atsiranda ta spraga, va, pavyzdžiui, vaikai dabar matau, aš dirbu ir su 5-okais, ir su 4-okais dar kartais, tai aš matau, kad jau jie 4-oj, 5-oj klasėje, jie kažkokio gebėjimo neturi, ir tas gebėjimas jam maišys iki pat 12 klasės. Aš kartais būna ir dirbu su 12-okais, ir matau, aš iš karto matau, kad va čia yra spraga, kurią jisai gavo 5-oj, 6-oj klasėje. Ir ta spraga, gabus vaikas, protingas, bet jis turi spragą, kuri buvo netaisoma nuo 5-6 klasės. Gal jisai sirgo, gal dar kažkas įtiko.
0: Tai ką jūs siūlytumėt pertvarkyti nuo 4 arba 5 klasės matematikos mokyme?
3: Turėtų būti patikrinimai, kurie patikrina ne apskritai, ar vaikas yra gudrus, o ar pas jį nėra spragų kiekvienoje temoje. Dabar mūsų patikrinimai yra susiję su tuo, kad mes patikriname, ar vaikas yra gudrus. Mes nežinome, ar jisai turi gebėjimus spręsti lygtis, ar jisai moka ten algebrinius reiškinius pertvarkyti, ar šiaip kažkoks grafikus nagrinėti. Mes to netikriname. Mes tik tikriname, ar jis bendrai pasiekė minimalų lygį, kažkokius uždavinukų, paprasčiausių uždavinukų rinkinį duodame, net ne uždavinius jie sprendžia, o tokius kažkokius trumpus, tokius kaip pratimukus daro tuose patikrinimuose. Ir mes iš tikrųjų negalime patikrinti, mes nematome, ar tie vaikai išeina į kitą klasę, gauna 5-6, o ką tas 5-6 rodo? Kartais rodo, kad jis visiškai nieko nemoka, kartais rodo, kad jis yra gudrus ir nesimokė, kartais jis yra negudrus ir mokėsi, bet ir dabar neaišku, kaip tą pažiūrėti. Tai ką reikėtų padaryti, tai iš tikrųjų turėtų būti mokytas, gi mokytas mato. Tas vaikas nemoka lygčių spręsti, kokioj 6 klasėje. Vadinasi, jau jo negalima leisti mokytis 7 klasėje toliau sudėtingesnių lygčių spręsti, nes jeigu jis nemoka 6 klasės, jis nemokės 7, nemokės ir 8, ir 9, ir tas plečiasi iki lygčių sprendimas ar ten funkcijos atsiranda 11 klasėje, ten 1/4 egzamino, 12 tai dar didesnė dalį egzamino sudaro.
0: Viceministrė, matau, norit nereaguoti?
4: Taip, mes turime nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą 4 klasėje, 8 klasėje. Nuo šių metų pavasario priimta švietimo įstatymo pataisos, pagal kurias tais pačiais metais vaikams turi būti suteikta pagalba. Tam yra ir valandos skiriamas, skirtas finansavimas, ir nacionalinė švietimo agentūra po patikrinimo kiekvieno atsiunčia mokykloje bendrą vaizdą ir kiekvieno vaiko įvertinimą, kokių temų ir jisai galbūt kokį lygį jisai moka. Tai mokytojai turėtų tas temas būtent išnagrinėti. Išnagrinėti, kokio dalyko, bet čia yra aš 4 klasėje, 8. Išnagrinėti ir būtent vaikai teikti pagalbą tose klasėse, kad tas temas tais pačiais metais įsigyvenėtų, su kažkokiais trūkumas neperėtų į kitą pakopą. Tai šitą yra daroma, sieksime toliau tęsti.
0: Taip, mums liko 2 minutės, bet dar turiu klausimą ir norėsiu, kad dar viceministras po to sureaguotų. Docente, praėjusią savaitę, kalbant apie šoką sukėlusius biologijos egzamino rezultatus, mes palėtėm ir vertinimo aspekto, o kaip su matematikos egzaminų vertinimo? Ar čia viskas skaidru? Oficialiai mes žinome, esame girdėję, kad yra vertinimo instrukcijos, bet ar nėra taip, kad greta tų oficialių instrukcijų yra dar ir nerašyti susitarimai? Ar čia išgalvotos istorijos? Docente, apie tuos.
3: Nu, tai žinoma, yra išplėstinė vertinimo instrukcija, kurios nemato viešai spauda, nemato mokiniai ir mokytojai, tik tais tie, kurie dalyvauja, mato tą išplėstinę instrukciją, kaip visada buvo, tai yra ta instrukcija labai trumpa, sausa ta instrukcija, kelių puslapių, kuriame parašyti tik tai sprendimą ir ten parašyti keli taškai pagal tą instrukciją, kurią įdeda viešai, tai ten, nu, ją pavadinti vertinimo instrukciją net negalėčiau, nes ten tiesiog yra.
0: Žodžiu, yra dar nevieši susitarimai. Tai viceministrė, bet ar tokie neoficialūs susitarimai nėra dalies mokinių teisių pažeidimai? Nes jeigu mano mokytojas nėra vertintojas, tai manęs niekas neįspės, už ką aš egzaminėje galiu prarasti pusę arba visą tašką.
4: Vertinimo komisija susitarė dėl vertinimo kriterijų. Ir iš tikrųjų tie mokytojai, kurie vertina, neturėtų būti mokyti vaikų. Tiesiog, nebent galima sakyti, jeigu jisai yra korepetitorius, bet jisai mokykloje tos klasės nevertina, įmame mokytojai kiti, kurie nevertintų. Iš tie susitarimai yra ir mes dabar ir šį metą pradėsime vertintojų mokymus.
0: Ir aš dėkoju švietimo mokslo ir sporto viceministrui Jonui Petkevičiui, daktarui Dainiui Dzindzalietai, daktarei Norai Pileikčikienei, pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Gero vakaro, likite su LRT Radiju.
5: LRT radijas.

0: LRT radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus daugiau kaip 80 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomos šalims, kurios jo teigimu nesiėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbioms Jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Amerikiečių teisininkė Greta paaišsako, kad Trumpo administracija nuosekliai naudoja muitus kaip svertus prieš prekybos partnerius. Ši administracija, išlaikydama tam tikrus bazinius muitus ir taip pat grasindama aukštesniais tarifais, išlaiko tam tikrus svertus ir paskatas šalims, kurios laikosi anksčiau suderintų susitarimų. Ir tai atveria galimybę sudaryti ir daugiau panašių susitarimų ateityje su trečiosiomis šalimis. Tad yra tam tikro nuoseklumo. Nors muitai tai įvedami, tai atšaukiami. Keičiasi institucijos, valdžios ir bėgant metams matome daugybę pokyčių. Advokatų kontoros Wiley Rain partnerė Greta Paiš. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė 13 naktį iš eilės surengusi antskrydžių prieš Iraną. Apie tai pranešama Iranui arba jo remiamiems judėjimams artimuosiuose rytuose, trukdant laivybai strategiškai svarbiais Hormūzo ir Bab el-Mandebo sąsiauriais. Trumpas visgi teigia, kad kare prieš Iraną jungtinėms valstijoms esą sekasi gerai. Kovojant prieš Irano Islamo Respubliką, mums sakasi labai gerai, neįtikėtinai gerai. Jie norėtų kažką padaryti, bet sakyčiau, jie tam dar nepasiruošę. Jiems dar reikia to paties. Jie dar nepasiruošę. Jie vis dar turi blogų kėslų. Negalime leisti jiems įsigyti branduolinių ginklų. Jei jiems pavyktų, jie pradėtų naikinti bendruomenę po bendruomenės. Ir mes negalime jiems leisti net pagalvoti apie branduolinį ginklą, nes būtent taip atsitiktų. Jie niekada neturės branduolinio ginklo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Intensyvėjant ir plečiantis kariniams veiksmams artimuosiuose rytuose, žaliavinės Brent rūšies naftos kaina perkopė $100 už barelį ribą. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti ar pritarti Seimo sprendimui mažinti išsilavinimo kartelę moksleiviams, norintiems tęsti mokslus gimnazijoje. Išsamiau Domantas Butkus.
1: Mokslus mokykloje norintys tęsti dešimtokai bent ketvertų turėtų įveikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, vadinamą į pupą. Tai prieš ketverius metus nusprendė Seimas. Švietimo įstatymo pataisos turėjusi galioti užpernai, bet buvo atidėtos iki šio rugsėjo. Tačiau praėjusią savaitę Seimas jas atšaukė. Jei prezidentas pritartų tokiam Seimo sprendimui, pagrindinio įsilavinimo pažymėjimą būtų galima gauti ir neįrodžius, kad mokinys turi bazinių skaitimo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus.
2: Jei visi gaus pažymėjimą, na kam jiems ruoštis, jeigu jie neturi jokios vertės ateityje?
1: Sako Moksleivių sąjungos narė Marija Vitalija Bujauskaitė, tačiau tokiam kartelės mažinimui pritaria švietimo ministrė Raminta Popovienė.
3: Apie 5000 vaikų neišlaikė matematikos patikrinimo. Valstybė savom rankom negali išstumti švietimo sistemos 16-mečių be galimybės pasitaisyti.
1: Švietimo ministrės teiginiams prieštrauja lietuvių kalbos mokytojas Alius Avčininkas.
4: Tai yra manipuliacija ir dabar permetama atsakomybė ant mokyklų, ant mokytojų, kad mes visi pasiduotume ir tiesiog atiduotume tą brandos atestatą tiesiog už tai, kad valstybė nepadarė, kad jie mokytųsi ir įgytų bazinių žinių.
1: Iš viso 36 švietimo, mokslo bei verslo organizacijos sako, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę valstybės saugumui ir ragina prezidentą tam nepritarti.
5: Prezidentas vis dėlto linkęs priimti tokį sprendimą, kuris būtų pats geriausias šiam momentui.
1: Prezidento patarėja švietimo klausimais Jūratė Litvinaitė. Be pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo Seimas taip pat panaikino nuo kitų metų turėjusi įsigalioti reikalavimą vietoj 2 išlaikyti 3 valstybinius brandos egzaminus.
0: Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė sako, kad organų persodinimo laukusiems pacientams praėjusią savaitę buvo išskirtinė. Pasak Audronės Būziuvienės, per savaitę santaros klinikose buvo atliktos 3 širdies persodinimo operacijos, o dėka tų pačių donorų buvo atliktos ir kitų organų transplantacijos dar 14 žmonių.
6: 3 širdies transplantacijos labai daug, bet per tą laiką Lietuvoje 2 transplantacijos centruose 11 transplantacijų. Ir dar plus 6 organai, mes neturėjom tinkamų recipientų, iškeliavo į Latviją ir į Lenkiją. Tai iš viso 17 žmonių per tą savaitę sulaukė galimybės tęsti savo gyvenimą ir pasveikti.
0: Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė Audronė Būziuvienė. Diena daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 5:05 minutės.

breath.

0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasiek Trumpo, tokios priemonės taikomos šalims, kurios jo teigimu nesiemė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbiausiams Jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Jungtinių valstijų kariuomenė taip pat skelbė 13 naktį. Iš eilės surengusi antskrydžių prieš Iraną. Apie tai pranešama Iranui arba jo remiamiems judėjimams artimuosiuose rytuose, trukdant laivybai strategiškai svarbiais Hormūzo ir Bab-el-Mandebo sąsiauriais. Trumpas visgi teigia, kad kare prieš Iraną jungtinėms valstijoms sekasi gerai. Intensyvėjant ir plečiantis kariniams veiksmams artimuosiuose rytuose, žaliavinės Brent rūšies naftos kaina perkopė $100 už barelį ribą. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša apie 5 šią savaitę dronų atakų virtinę prieš šalies elektroninės komercijos milžinės Wildberries logistikos centrus. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą. Nuo dronų komponento iki navigacijos įrangos. Sprogimai Wildberries priklausančio objektų apylinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Tverėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Ukraina pastaruoju metu tęsia atakas prieš įvairią infrastruktūrą, kuri padeda tęsti karą. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti ar pritarti Seimo sprendimui mažinti išsilavinimo kartelę moksleiviams, norintiems tęsti mokslus gimnazijoje. Mokslus norintis tęsti dešimtokai bent ketvertu turėtų įveikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Tai prieš 4 metus nusprendė Seimas. Švietimo įstatymo pataisos turėjo įsigalioti užpernai, bet buvo atidėtos iki šių metų rugsėjo. Visgi praėjusią savaitę Seimas pataisas atšaukė. Jei prezidentas pritartų tokiam Seimo sprendimui, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo būtų galima gauti ir neįrodžius, kad mokinys turi bazinių skaitimo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus. Ir orai, dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 5:32.
1: Su aušra.

Sveiki, mėly klausytojai, LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Pradėsime įprastai dienos evangeliją. Jėzus palyginimais kalba apie dangaus karalystę žemėje, pateikdamas sėjėjo kaip Dievo ir pasėlio kaip žmogaus įvaizdžius. Kartais pasvarstau, kokius įvaizdžius Jėzus pateiktų šiandien, mokydamas mus išgirsti, suvokti ir priimti Dievo žodį. Ir kokiame faile turėtume užseivinti jo SMS'us ar e-mailus. Atsiprašau už šį kompiuterinį žargoną tų, kurie jo nevartoja, ir žinoma, Lietuvių kalbos inspekcijos. Renata Vanagaitė netrukus aptars Evangelijos ištrauką, o antroje laidos pusėje pasakosime apie tuos, kurie kadaise atidžiai klausėsi gerosios naujienos, ją puikiai suvokė ir gyveno Dievo žodžiu, tarnaudami žmonėms ir bažnyčiai. Leidykla Magnificat siūlo vasaros skaitiniams Vilijos Vareikienės knygą Pasiekė dangų, kurioje rasite trumpas biografijas palaimintųjų ir šventųjų, kurie gimė, gyveno ar veikė dabartinėje Lietuvos teritorijoje. Autoriai buvo svarbu parodyti, kad visų pirma, visi jie buvo žmonės, tokie kaip mes, skirtingi savo gyvenimo būdu ir patirtimi, charakteriais ir pomėgiais. Ir kas žino, galbūt tūlas iš šių dienų Lietuvos taip pat, kada nors bus iškeltas į altoriaus garbę, gal linksmų plaučių mūsų bičiulis kunigas, o gal tylus, jokiuose socialiniuose tinkluose nematytas kunigas nuodėmklausys, o gal pasaulietis, 5 vaikų mama ar priklausomybių kamuojamas menininkas, išgelbėtas Dievo žodžiu ir tarnavęs likimo broliams. Netrukus kalbinsiu Viliją Vareikienę, o dabar atverčiame Evangeliją pagal Matą.

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: o jūs nun pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi kalbant apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio. Pasėlys ant uolų – tai tasai, kuris girdėdama žodį, to jau su džiaugsmu jį priima. Tačiau jis be šaknų, nepastovo žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persikėjimui dėl žodžio, jis lengvai atpuola. Pasėlys tarp perškėčių – tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbė žodį, ir jis lieka nevaisingas. Pasėlys geroje žemėje, tasai, kuris girdi ir supranta žodį, tas ir duoda derlių. Kas šimteriopa, kas šešiasdešimteriopa, o kas trisdešimteriopa.

0: Galime sakyti, jog šios dienos Evangelijoje girdime paties Jėzaus homiliją. Mokytojas paaiškina savo paties pasakytą palyginimą. Pasakojimas apie sėjėją ir jo sėjamo augalų likimą. Šis sėjėjas, beje, kaip matome, tikrai nėra žemės ūkio specialistas. Jis labiau panašus į ūkininką, kuris sėja pirmą kartą gyvenime. Antai, netaupydamas sėklų, jis beria jas bet kur – prie kelio, ant olų arba tiesiog į erškėtynus. Ir tik ketvirtadalis jo sėklos patenka į dirvožemį. Kaip Jėzus sako, ši sėkla Dievo žodis, o žemė, į kurią įkrenta, tai mūsų širdis. Tad belieka atpažinti savo širdies kaip dirvožemio rūšį ir imti keistis, rauti erškėtynus, purenti dirvą. Tačiau galim nustepti atradę, jog mūsų širdies žemės netitinka nei vienas iš minėtų dirvožemio rūšių. Antai, galbūt nei jį pernelyg juoda ir derlinga, daiginanti šventumo vaisius, nei jį per daug kieta kaip uola, jog neišdygtų absoliučiai niekas, nei sumindžiota kaip pakelė, nei visiškai užleista erškėčiais. Visko po truputį. Tai reiškia, jog kiekvieno iš mūsų širdyje, kaip antai mažojo princo planetoje, yra įvairių dirvožemio rūšių. Praktiškai tai galėtų atrodyti taip. Vienas iki išgirstas Evangelijos žodis pataiko išpurentą durpyną ir sudygsta. Tai žodis, kuriuo mes vadovaujamės praktikoje. Kitas įgirdėtas žodis tiesiog dingsta iš atminties, nepraėjus nei valandai po skaitimo. Tai žodis nukritęs tarp uolų, sunaikintas saulės kaitros. Kita kartą klausomės Dievo žodžio užimtomis rūpeščiai širdimis. Tada žodis krinta tarp erškėčių ir pražūsta jų pavėsyje. Tad mūsų užduotis stengtis kuo daugiau žemės paversti tinkamų dirvožemių Dievo žodžio sėklai. Nuostabus pavyzdys, kurį mums šiandien bažnyčia parodo, tai šventieji Dievo motinos tėvai, Joakimas ir Ona, vilties žmonės. Galime juos pavadinti krikščionybės protėviais, Naujojo testamento ištakomis. Štai jie buvo ta geroji žemė, į kurią krito Dievo vilties sėkla. Šie du žmonės, net būdami senyvo amžiaus ir likę bevaikiai, nepriekaištavo Dievui, nenusiminė, neprarado vilties. Ir netgi tada, kai niekas iš jų kaimynų, draugų ir giminių nesitikėjo, Dievas juos palaimino dukrelės gimimu. Nepaprastos mergaitės, kuri taps visos žmonijos gelbėtojo motina, džiaugsmu. Galbūt tik tuomet, kai mūsų akis bus apvalytos amžinybei, pamatysim tos didžiulius nuostolius, kuriuos patiriam kasdien, apleisdami savo širdies dirvonus. Dievas dabar dovanoja mums laiką ir aplinkybės, kad ateitume prie jo žodžio stalo. Dievo žodis, kuris yra ne kažkas menkesnio nei Dievo kūnas Eucharistijoje. Dievo žodis, kuris yra gyvas želmuo, norintis augti gyvoje širdyje. Dievo žodis, kuris netveria troškimų išsipildyti mumise. Kartais jis aštrus kaip dviašmenis kalavijas, kartais kaip lengva našta, kartais kaip atgaiva. Jį reikia priimti visą, su visais, ne tik saldžiais, bet ir rūgščiais bei karčiais prieskoniais. Jo reikia klausytis kaip mėgstamo pasakojimo, su meilė ir pagarba. Taip, kaip jo klausėsi šios dienos šventųjų pora, Joakimas ir Ona. Taip, kaip jo garčiavosi milijonai žinomų ir nežinomų šventų žmonių. Nes štai sėjėjas keliauja laukais. Eina ten, kur jį akis veda. Neieško dirvonų. Meta, kur pats nori. Ir surinkti derliaus nuspręs tiek, kiek pats panorės. Sėjėjas išties nenuspėjamas, todėl visuomet reikia būti pasiruošus priimti grūdą, nes jo rūbo kraštelių šnarėjimą išgirsim tada, kai mažiausiai tuo tikėsimės.
1: Ką tik girdėta Evangelijos ištrauką komentavo Renata Vanagaitė. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, laidą tęsiame pokalbį su Vilniaus piligrimų centro darbuotoja Vilija Vareikienė apie jos knygą Pasiekė dangų Lietuvos šventieji ir palaimintieji. Kartais yra toksai požiūris, kad šventieji, šventųjų gyvenimai gali būti aktualūs tik tai aktyviems bažnyčios nariams, katalikams ar ortodoksams. Bet kita vertus, palaimintojo Jurgio Matulaičio, net mūsų valstybė štai skyrė metus, 2027-uosius jo garbei visus metus skyrė, ar ne? Tada gal nežinau, kaip ten tie senieji šventieji, kuriuos mes žinome, bet tai byloja, kad tie vardai yra kažkuo svarbus visai valstybei, ne tik tai vienai konkrečiai bendruomeniai, ar tai būtų katalikų bažnyčiai, ar tikinčiųjų bendruomeniai ortodoksams. Tai ar šitą dėmesį jūs išryškinote knygoje, kad jie svarbus arba galėtų būti ir pati knyga aktuali ne tik tai jau tiems praktikuojantiems katalikams, bet ir visiems, kurie domisi Vilniaus istorija, Lietuvos istorija?
2: Iš tikrųjų, vienas iš galbūt tokių aspektų, kuriais rėmiausi ir buvo, kad jie buvo būtent žmonės, atspindėti jų ir žmoniškumą, žmogiškumą, ne kad iš tikrųjų, pažiūrėjau. Ką valgė šventoji karalienė Jadvyga, kuri tiesa, ko gero, nebuvo Lietuvoje, bet ištekėjusi už Lietuvos kunigaikščio Jogailos, iš tikrųjų svarbų vaidmenį vaidino ir rėmė Lietuvos bažnyčios, tai prisidėjo tiesiog irgi prie krikščionybės plitimo Lietuvoje, ką jį valgydavo, ar ne, ir matysim skirtingą meniu, pavyzdžiui, šventojo Kazimiero asketiškesnis, čia matom ir egzotiškus maistus, žuvys ar ne vaisius kažkokius, tai jie tikrai buvo žmonės ir jie turėjo ir valgyti, ir mėgoti ir panašiai, ir gal kitas sykį net labiau padrasinantis pavyzdys yra tokių iš pradžios šiek tiek netobulų šventųjų, kaip pavyzdžiui šventasis Andriejus Bobola, kuriam nepavyko išlaikyti jėzuitų formacijos metu baigiamojo teologijos egzamino, ne, dėl to jam buvo pakankamai sunku gauti leidimą duoti amžinuosius įžadus. Vyresnieji apie jį tokius atsiliepimus skelbė, kaip kad iš tikrųjų nenulaiko liežuvio pakankamai ir nemėgsta pavalgyti ir atsigerti. Ir tokio choleriškai sangviniško karšto charakterio, nenutyli kažko. Po to tie patys vyresniai sako, su tokiu karštumu, koks jis buvo, taip ir karštai įdas taisė. Tai matom tą dvigubą tokį balansą ir tiesą sakant apie šventąjį Andriejų Bobolą, kol jis buvo gyvas, niekas net neįtarė, kad vieną dieną jis galėtų būti šventuoju, visi laikė tiesiog eiliniu jėzuitu, ne nieko ypatingo tokio neįmatė. Dabar turime šventąjį.
1: Prisiminiau ir Teofilių Matulionį, kuriam taip pat mokslai gana sunkiai sekėsi.
2: Taip, iš tiesų.
1: Bet mes vis tavo arkivyskupu.
2: Ir... Net tas pats Jurgis Matulaitis pradinėje mokykloje labai blogai sekasi lotynų ir graikų kalbos, dėl kurių netgi ir jau pasitraukė vėliau iš mokyklos, kaip viena iš priežasčių. Vėliau seminarijoje vadinamas Cicerono, nes puikiausiai lotyniškai mokėjo, tai tiesiog... Taip pat vienas iš man tiesiog formuojant tas trumputės, neilgas biografijas, kad būtų galima vienu prisėdimu, bent jau su vienu šventuoju ar palaimintuoju susipažinti, buvo istoriškumas ir kiek įmanoma tiksliau atspindėti faktus, ar ne, pavyzdžiui, apie palaimintąjį Mykolą Giedraitį, kur tikrai jau ganėtinai stora istorijos migla dengia, tai kartais yra kelios netgi istorikų interpretacijos, kaip galėjo būti, tai tiesiog kartais jau ir pateikiau net visas dvi ar tris versijas, žinant, kad tai galėjo egzistuoti, kad taip galėjo būti, pavyzdžiui, dėl jo studijų Krokuvoje, ar iš tikrųjų

0: studijavo, ar ne, tai tiesiog bendram išsilavinimui, bendram sužinojimui, manau, kad tikrai verta.
1: O jeigu štai skaitydami knygą užkipsime, už kokio nors vieno šventojo ar palaimintojo, kur norėtume, na, aplankyti jo gyventas vietas galbūt, gal yra kažkokių tai relikvijų, gal yra kokių nors nuorodų bibliotekose, gal kažkoks miestelis, kitaip tariant, geografiją truputėlį pačiupinėti šituos šventuosius ir palaimintuosius. Ar knygoje rasime ir tokią informaciją, o kur dabar jie yra, kur ilsisi jų kūnai galbūt, kur palaidoti ir panašiai?
0: Žemėlapio dar nėra įdėta, galbūt idėja tolimesniems leidimams, bet tikrai yra paminėta pačiuose straipsneliuose, ar ne, gimimo, mirimo vietos, kiek tai įmanoma, kartais kur yra relikvijos. Pavyzdžiui, jų gimtuosiuose kaimuose palaimintojo Raimondo Kukulovič, tiesa, tai yra visiškai šalia Baltarusijos sienos, bet ji yra gimusi dabartinėje Lietuvos teritorijoje, taip pat užaugusi, tai jos gimtajame Barvoniškių kaime stovi kryžius, ar ne, jei kažkas nukaksim netoli šito šalies sienos, tikrai galima aplankyti, arba palaimintojo Bonifaco Žukovskio, kuris netoli Nemenčinės gimė, taip pat kaimo gyventojai vietiniai, kurie atsimena, kurie didžiuojasi, taip pat 70-ųjų jo mirties metinių proga pastatė kryžių, tai galima irgi lankyti tą vietą beveik piligrimiškai, knygoje yra koordinatės įrašytos. Tai ne visais atvejais ir galbūt nėra išbaigto žemėlapio, kaip minėjau, bet tikrai galima rasti tų užuomazgų ir kažkokią piligriminę vietą tikrai veikti įmanoma.
1: Tai tiek pasakojimų laidoje. Daugiau istorijų apie Lietuvos šventuosius ir palaimintuosius rasite Vilijos Vareikienės knygoje. O šiuo kart iš mažosios studijos su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: radijas. Šešta valanda, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomos šalims, kurios jo teigimu nesiėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbioms Jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Tuo metu Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia 13 naktį iš eilės surengusi antskrydžių prieš Iraną. Apie tai pranešama Iranui arba jo remiamiems judėjimams artimuosiuose rytuose, trukdant laivybai strategiškai svarbiais Hormūzo ir Babelmandebo sąsiauriais. Trumpas visgi teigia, kad kare prieš Iraną Jungtinėms valstijoms sekasi gerai. Kovojant prieš Irano Islamo Respubliką, mums sakasi labai gerai, neįtikėtinai gerai. Jie norėtų kažką padaryti, bet sakyčiau, jie tam dar nepasiruošę. Jiems dar reikia to paties. Jie dar nepasiruošę. Jie vis dar turi blogų kėslų. Negalime leisti jiems įsigyti branduolinių ginklų. Jei jiems pavyktų, jie pradėtų naikinti bendruomenę po bendruomenės. Ir mes negalime jiems leisti net pagalvoti apie branduolinį ginklą, nes būtent taip atsitiktų. Jie niekada neturės branduolinio ginklo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Intensyvėjant ir plečiantis kariniams veiksmams artimuosiuose rytuose, žalvinės Brent rūšies naftos kaina perkopė $100 už barelį ribą. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša apie 5 šią savaitę dronų atakų virtinę prieš šalies elektroninės komercijos milžinės Valberis logistikos centrus. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą, nuo dronų komponento iki navigacijos įrangos. Sprogimai Valberis priklausančių objektų apylinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Tverėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Ukraina pastaruoju metu tęsia atakas prieš įvairią infrastruktūrą, kuri padeda Rusijai karą. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti ar pritarti Seimo sprendimui mažinti išsilavinimo kartelę moksleiviams, norintiems tęsti mokslus gimnazijoje. Išsamiau Daumantas Butkus.
1: Mokslus mokykloje norintys tęsti dešimtokai bent ketvertų turėtų įveikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, vadinamą į pupą. Tai prieš 4 metus nusprendė Seimas. Švietimo įstatymo pataisos turėjusi galioti užpernai, bet buvo atidėtos iki šio rugsėjo. Tačiau praėjusią savaitę Seimas jas atšaukė. Jei prezidentas pritartų tokiam Seimo sprendimui, pagrindinio įsilavinimo pažymėjimą būtų galima gauti ir neįrodžius, kad mokinys turi bazinių skaitimo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus.
2: Jei visi gaus pažymėjimą, na kam jiems ruoštis, jeigu jie neturi jokios vertės ateityje?
1: Sako Moksleivių sąjungos narė Marija Vitalija Bujauskaitė, tačiau tokiam kartelės mažinimui pritarė švietimo ministrė Raminta Popovienė.
3: Apie 5000 vaikų neišlaikė matematikos patikrinimo. Valstybė savo rankom negali išstumti švietimo sistemos 16-mečių be galimybės pasiteisyti.
1: Švietimo ministrės teiginiams prieštrauja lietuvių kalbos mokytojas Alius Avčininkas.
4: Tai yra manipuliacija ir dabar permetama atsakomybė ant mokyklų, ant mokytojų, kad mes visi pasiduotume ir tiesiog atiduotume tą brandos atestatą tiesiog už tai, kad valstybė nepadarė, kad jie mokytųsi ir įgytų bazinių žinių.
1: Iš viso 36 švietimo, mokslo bei verslo organizacijos sako, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę valstybės saugumui ir ragina prezidentą tam nepritarti.
5: Prezidentas vis dėlto linkęs priimti tokį sprendimą, kuris būtų pats geriausias šiam momentui.
1: Prezidento patarėja švietimo klausimais Jūratė Litvinaitė. Be pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo Seimas taip pat panaikino nuo kitų metų turėjusi įsigalioti reikalavimą vietoj 2 išlaikyti 3 valstybinius brandos egzaminus.
0: Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė sako, kad organų persodimo laukusiems pacientams praėjusią savaitę buvo išskirtinė. Pasak Audronės Būziuvienės, per praėjusią savaitę Santaros klinikose buvo atliktos 3 širdies persodimo operacijos. O dėka tų pačių donorų buvo atliktos ir kitų organų transplantacijos dar 14 žmonių.
6: 3 širdies transplantacijos labai daug, bet per tą laiką Lietuvoje 2 transplantacijos centruose 11 transplantacijų. Ir dar plus 6 organai, mes neturėjom tinkamų recipientų, iškeliavo į Latviją ir į Lenkiją. Tai iš viso 17 žmonių per tą savaitę sulaukė galimybės tęsti savo gyvenimą ir pasveikti.
0: Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė Audronė Būziuvienė. Šią valandą Kaune ir Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Vilniuje 11, Utenoje 10 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
7: Gimtoji žemė.
8: Labas penktadienis. Šiandien dar Liepos 24, o rytoj nuobaigos. Liepos 25 lietuviai nuo seno ruošdavosi rugiapjūtės pabaigtuvėms. Dėl to ši diena taip ir vadinama nuobaigomis. Įdomu tai, kad šiomis dienomis daug kur javai dar tik pradedami kulti. Tad šiuolaikinių nuobaigų dar teks gerokai palaukti. Ko nepasakysi apie gimtosios žemės laidos temas? Jų laukti nereikės, jas ir pristatau. Pupų auginimas, perspektyvios galimybės.
9: Žirnių pasiliekam nedaug, kad prisiminti, dėl ko jų neaugin daug, o pagrindą augino pupas.
8: Tautodailininkai, rišantys sodus, savo derlių jau nuėmi.
10: Ir vaikštai po gamtą ir ieškai ir randi kažkokio augalėlių, kurie paskui gali nugulti tą sodą, kažkokių sėklyčių, kažkokių detalių.
8: Idėjų įgyvendinimui prieglobstį rado Vilniaus rajone.
11: Pati sauk tarsi maldoje, artėja tas tavo diena, kada reikia kepti meduolius. Visada prisiminsiu.
8: Prie mikrofono Arnetas Puičė, LRT radio eterija laida.
7: Gimtoji žemė.
8: Pirmoji tema šiandien apie pupas. Pirmiausia, apie jau auginamas pasikalbėjome su ūkininku Eligijumi Pocevičiumi. Mudviejų pokalbis vyko prie bandomojo lauko Kėdainių pašonėje, o jau paties derlius dera Mažeikių rajone.
9: Nulinkimų tai turiu, bet krušos tai ačiū Dievui neturėjau, kad nukirtimai būtų visiškai tenais. Bet nulinkimų yra, nes pupos yra gan aukštos. Aukštesnis negu čia, kad buvo, nes pas mane pupos 1,5 metro tikrai kitur yra vietomis.
8: O kodėl apskritai pasirinkote juos įsauginti?
9: Jis yra kaip azoto kaupintis augalas, plus kūlimo sezonas gaunas vėlesnis jos. Jis jau mane įeina gerai, kaip dirba praturtinantis augalas. Ir vietoj žirnių pagrindė, nes su žirniais yra didesnė problema, su jie iš visiškai sugula. Ir jos, kai reikia nuo žemės surinkti pernai metais, iš vis buvo labai prasti metai su žirniais. Tai daug kas net nekūlė jų, o tiesiog apskuto ir paliko, nes fiziškai labai sudėtinga ir kombainas labai kenčia viską. Tai dėl to žirnių pasiliekam nedaug, kad prisiminti, dėl ko jų neaugin daug. O pagrindą augino pupas.
8: Kur jos paskui realizuoja bus? Kur keliauja? Kas jau bus?
9: Aš įvairiai pardavinėjau, daug parduodu, kaip šiais metais daug pardaviau sieklai. O šiaip į uostą išvežam, įmonės perka. Tai va kaip pradžioj sakė į Egiptą. Nors ir aš sako pašarinės pupas, bet jas, jeigu tinkami užauginė, jas tinka pilnai ir žmonėms maistui.
8: O tai ar gausius laukus augina?
9: Šiais metais turiu, sakykime, pagal savo ūkio rekordą, turiu apie 60 hektarų pupų, tai man yra tas daug, o taip įvairiai sviruoja ten nuo 30-40, bet kadangi biškių ūkis padidėjo, tai turėtų dabar apie 60-70 hektarų suptis tų pupų.
8: Ir ar jos, na, vat, lepios pupos, kaip augalas, kurį reikia auginti, ar visgi, na, kaip pasirinkot ir atsikvėpėt, kaip sakėt?
9: Man asmeniškai patinka pupos kaip augalas, jis pats augalas man labai gražus yra, labai gražiai žydė, kvepės skaniai žydėdamas. Struktūra augalo, auginimo, technologija man yra ganėtinai paprastai ir aiški, nėra ten tų tokių kažkokių niuansų, svarbiausia yra tinkamai pasėti kokybiškai, o visa kita jau savaime gaunas.
8: O atsiparkavumas?
9: Kol kas, žiūrint į prieitų 2 metų tendenciją, sakyčiau, buvo viena pelningiausių kultūrų. Man asmeniškai.
8: Pasakoja 300 hektarų šeimos ūkį Mažeikių rajone turintis Eligijus Pocevičius. Pastaruosius 3 metus Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Žemdirbystės instituto vyriausioji mokslo darbuotoja daktarė Ona Auškalnienė stebėjo, kokią įtaką mechaniniai veiksniai daro pupų derliui.
12: Buvo siekta išvelgti, kaip, sakykime, na, atskirų meteorologinių reiškinių paveikti pupų augalai gali atsistatyti arba regeneruoti. Ir buvo dar siekta pasižiūrėti, kaip tai pasidaro, kada visa tai įvyksta skirtinguose pupų augimo tarpsniuose.
8: Ką pastebėjot? Treti metai vykdomas stebėjimas.
12: Taip, treti metai vykdomas tas stebėjimas, bet tie metai buvo, na, truputį, mes truputį, reiškia, keitėm irgi, na, ne visai savarankiškai, bet keitėm tą pačią schemą, todėl kad pirmais metais buvo žiūrėta, ar kiek tos veislės įtaka, kadangi tyrėme skirtingas veislės, o šitą

0: Šiais metais prisidėjo tai, kad mes tas pupas nulenkėme ir nulaužėme ne vien tik 100%, kada, reiškia, nulenkėma arba nulaužėma žemiau generatyvinių organų tos ribos, bet ir 50%, kada, reiškia, augalas pažeidžiamas ne tiek reiškinys, audra ar liūtis, pažeistų visus augalus ir visus vienodai stipriai, sakykime, ar ne, jų gali pusiau nulaužti, ten trečdalį, dar kažkiek va taip va, gali būti.
1: Tai 3 metai bandymų, ką jau jums papasakoja apie pupas?
0: Jų mažesnės regeneracinės galimybės, sakykime, nei žeminių rapsų, bet, sakykime, menki pažeidimai arba vėlyvuose tarpsniuose, kada virš pačių ankščių tik viršūnės nukertamos, irgi esmio derliaus nuostolio nepadaro. Labai, labai pačių tokių skaičių, tuos pačius skaičius, matot juos naudos modeliams. Tai nėra taip, kad tai mūsų skaičiai, mes paėmėm ir vat, publikuosim. Tai juos naudos būtent bendrovė modeliams sudės su kitų ešalių ir būtent yra matematiniai modeliai, kur po to paskaičiuojami koeficientai vertinti derliaus netekimą, derliaus nuostolį.
1: Jūs negailėdami tas pupas čia auginate visaip, kaip jas kamavote, ar jos Lietuvos klimate pastebėt vis dar tos, kurios derėtų auginti, kur ūkininkai dažnam atsipirktų?
0: Žinokit, matot, kas yra su tais atsipirkimais. Yra taip, ūkininkas augina tuos augalus, kuriuos jis gali po to produkciją parduoti. Tai yra rinka, jeigu yra, tai tada ir viskas yra gerai. Pati pupa, žinoma, yra keletas veiksnių, kurie riboja tą derlingumą. Tai galbūt, na, matot, ir ateitis, tai tikrai manyčiau, kad priklausys, nes pupos pats kaip augalas, jeigu užtikrinti stabilų derlingumą, jeigu užtikrintume mes tą stabilų derlingumą, tai jis yra labai geras augalas, todėl kad jo šaknyse yra tos gumbelinės bakterijos, jos praturtina azotu, jos labai geras priešselis kitiems augalams, tai yra labai daug teigiamų savybių. Vienintelis, kas yra, sakykime, kad to stabilumo kartais pritrūksta. Ar sausa, labai užina tos karščio bangos pas mus jau kelinti metai. Tai birželio mėnuo, tos karščio bangos labai nudegina žiedus. Ir kai nudegina žiedus, pati pupa gali užaugti didelė, bet mums svarbu ne jos dydis, mums svarbu, kiek grūdų jinai atneša. Šitie dalykai yra labai svarbus. Jeigu tą derlingumą, jo stabilumą užtikrintume, na, yra dar aišku dalykai su kenkėjais irgi. Nes kas yra labai, jeigu tik tais pupa pats grūdas yra pažeistas, su skylutėm gal kada nors teko matyti kokiam stiklainį, kaip pilna tų grūdinukų, tai jau tokia ir sėklai nelabai tinka. Ir maistų jų nepanaudosi, nieks nemėgsta su vabalais valgyti. Jau žino, tai va, tai žodžiu. Tokie dalykai, jeigu tuos dalykus sutvarkytume ne iki galo, tą technologiją kažkaip ar per veislę selekcininkai ar kaip dar kitaip, na, tai pupa pati iš tikrųjų dėmesio vertas augalas.
1: Patarimas būtų dar nenusisukti.
0: Jo, jokių būdų, nusisukti tai jokių būdų negalima, nes matot, kaip yra, mes juk kuo didesnė, vis tiek visi mes dabar kalbame apie tą bioįvairovę, tai ta įvairovė, jinai yra svarbu visur iš tikrųjų. Kada mes kažkur susikoncentruojame į vieną kažkokį tokį dalyką, na ir tam dalykui kažkaip žlugus jau ir žmogus gali žlugti. O kada yra įvairovė, tai tas pats, žinot, ir su augalais. Jeigu mes turim tik kviečius ir dar čia dar buvo toks, nu, da, kviečiai dar pramaišiui su rapsais. Tai va, o tie, kada tų rapsų vėlgi labai anksti ateina, pavyzdžiui, jau į 2-3 metus ateina augalas į lauką ir viskas, kenkėjai, ligos, nesusitvarkom, neįmanoma susitvarkyti. Tai va, tas, kad turim daugiau augalų, mes galim daryti platesnės sėjomainas ir tada ir augalai sveikesni ir apsirūpina azotų daugiau. Ir tada, kai prieselis geriau jam ir sveikesnis, derlingesnis, tai va čia tas yra labai svarbu. Turėjimas alternatyvų visada yra labai gerai.
1: Apie pupas ir jų ateitį kalbėjomės su daktare Ona Auškalnienė, Agrarinių ir miškų mokslo centro mokslo darbuotoja.
2: Gimtoji žemė.
1: Taigi, kai kas savojo derliaus dar laukia, o štai sodus rišantys tautodailininkai savai jau nurėžė. Krekenaviškė Rasa Družienė sodus riša daugiau nei 30 metų. Jos kūriniai išsiskiria detalumu, smulkumu ir lengvumu. Savai kūrybai ji dažniausiai naudoja rūgių šiaudus, su kuriais nevengia ir paeksperimentuoti.
3: Vaikštai po gamtą ir ieškai ir randi kažkokio augalėlių, kurie paskui gali nugulti tą sodą, kažkokių sėklyčių, kažkokių detalių. Vat vienu metu labai tos visiems gražiosios raudonos aguonos. O aš tai kažkaip susirinkau nužydėjusias raudonas aguonės. Ir man tokie gražūs tie dugneliai, vat, tų aguonėlių buvo.

0: apatinę dalį. Na, dideliems, stambesniems sodam naudoju ir tolimesnės dalis. Šiaip, kai renku, tai renku visą šiaudą. Nuo pat pažemės nukerpu ir kažkur po to panaudoju. Kartais renku ir kviečių šiaudus, ne tik rugių, rugiai, kviečiai. Dar esu bandžius ir smilgas, kas dabar labai populiaru ir labai daug kas ryša iš smilgų sodus. Bet man rūgio šiaudas labiau patinka. Jis toks, nežinau, man ir ta spalva, nes tas smilgas kartais tokį melsvą spalvį, kitokį šiek tiek. Aš dar jų neprisijaukinau.
1: Bet rūgių vis rečiau, kas augina, jau reikia gerokai ir paieškoti, ne?
0: Tai iš tikrųjų, tai reikia pasisėti rūgius. Nes sodam, kad būtų tinkamas rūgio šiaudas, tai reikia, kad jis būtų aukštas, ilgas, plonas, nes dažniausiai ūkiuose dabar tai jie stengiasi kuo žemesnius, kad jie neišgultų. O tie senoviniai rūgiai, tai jau auga aukšti, aukštesni už mane, tai va tokius ir renkam. Nedaug pasisėjau kelias kvadratinius metrus, kad man užtektų tų metų sodam.
1: Bet jums kiekvieni metai darbas iš pavasario tam, kad pasiruoštumėte ir kitų metų žiemos darbams.
0: Taip, tai čia jau prasideda rudenį. Turi rudenį pasėti, kad per žiemotų žemkenčiai, o tada jau labai saugoti ir laukti, kada ta šiauda subręsta. Nes pagal orus, jeigu lietinga, šiek tiek anksčiau kerpam, jeigu sausa, gali būti ilgiau pabūti. Vienu šiaudas piškutį anksčiau nusikerpi, tai visokiam detalėm, paukštukam, saulutėm, jie minkštesni turi būti. O kitus dar pabrandinam, kad būtų šiaudas stipresnis, kad netaip lūštų.
1: Tai kaip šiemet, ar jau pradėjote naudoti šių mečius šiaudelius, ar dar laukimas?
0: Dar nepradėjau naudoti. Bet jau šiaudai jau surinkti iš laukų. Jau turiu pasiruošus, tai kiek jau pasiruošiau. O kol kas tai dar iš ankstesnių metų. Dar nepradėjau šių metų šiaudelių.
1: Kada jaučiat, kad jau galima imti šiaudelius, jau juos reikėtų netgi derėtų nukarpyti?
0: Aha, aš paprastai renku, žinokit, liepos pradžioj pradedu. Iki liepos vidurio taip daugmaž jau stengiuosi susirinkti. Jeigu dabar, va, dar vėliau parinkus tų šiaudelių, jeigu kol nenukulė, tai irgi galima, bet jau tada tas šiaudas būna, aišku, tvirtas ir geras, bet jie būna spalvą pakeitę. Jau jie tokia papilkėja truputį, nebėra tos auksinės spalvos, bet aišku, prisirinkti galima ten, kur po lapeliu dar būna ta labiau auksinis šiaudas, viršūnėlės gal parudavę tokios truputį. Jeigu nedėmėti, tai galima naudoti arba galima karpant išimti tą detalę, dalį, kuri negraži, tai va.
1: Tai jūsų javapjūtė prasideda gerokai anksčiau negu ūkininkų tikrų.
0: Taip, tikrai taip.
1: Apie vasarą renkamas medžiagas sodų kūrimui pasakojo tautodailininkė, menininkė Rasa Družienė iš Panevėžio rajono.
2: Gimtoji žemė.
1: Ir dar trumpas sustojimas Vilniaus rajone, džiaugsmo dirbtuvėse. Naujosios Rėvos kaime pirmiausiai įsikūrė Regina Žemaitienė, o paskui įkūrė ir meduolių kepimo erdvę, kur dalyjasi savomis žiniomis, kviečia dalytis ir kitus. Nors iš Vilniaus į kaimo moteris persikėlė po karantino, džiaugsmo dirbtuvių istorija, sako ji, prasidėjusi seniau.
3: Matomai nuo tada, kada būdama kokių 5 ar 7 metukų, nubūdau pas močiutę kaime žiemą. Tokioj mažutėj trobeliai buvo be galo šalta ir močiutė užkūrė pečių tą senovinį ir aš iškišusi nosį, pramerkusi vieną akį, stebėjau, kaip šokinėja liepsna, kaip ten sukasi močiutė, kaip jinai stato vandenį, kaitina gyvuliukams pusryčius ruošti. Ir tada jinai kažkaip tai pati sauk, tarsi maldoje, artėja ta va diena, kada reikia kepti meduolius. Visada prisiminsiu.
1: Kvapas ar ne?
3: Ne, sakinys.
1: O čia šventė artėjant kažkuriai?
3: Buvo žiema, bet tai aš taip įsivaizduoju, kad tai buvo artėjo matyt kalėdos kažkaip tai.
1: O šituose darbuose jūs jai gelbėdavote?
3: Matomai mačiutė mane brandino taip kaip tą meduolį. Kada ateis laikas, aš visą laiką mačiau, kaip jinai ten makaluodavo ten tą tešlą ir jinai visą laiką melsdavosi. Tai jinai vaikščiodama, tokį mes turėjome apvalus nedidelį stalą, nes iš esmės troba buvo nedidelė. Ir jinai visą, aš galvojau iš karto, kad jinai niurnėdavo, o jinai potiriaudavo.
1: Ir tai?

0: Taip, ilgainiui jums persidavė. Ar tas receptas iš jūsų močiutės meduolių, tuos, kuriuos dabar pati gaminate, atėjęs, ar visgi savo ieškojote?
1: Pagrindas tai taip, yra močiutės. Bet jisai man toks biški liudnokas. Toks man norėjusi savo pasidaryti receptą, bet matomai tas paveldas, jis nebereikalo yra paveldas, kad tu vis tiek paveldi tai, kas yra tavo pamatinio. Vat, ir jisai taip ir eina. Vat, nu, va taip va. Matomai taip ir eis. Bet jūs pabandykit pagalvoti, jeigu meduolis, jeigu tikėti, atėjo iki nuo 7 amžiaus, 7-8 gal amžiaus, iki šių dienų, tai matyt, tas meduolis savyje kažką turi? Juk jis vienintelis. Vienintelis visoj, vat, ne, mūsų šitoj kultūrai atėjo iki dabar.
0: Ir dar labai gražu, kad jūsų džiaugsmo dirbtuvėse. Tas pats meduolis, jis vienyje žmonės, suprantu, labai įvairiomis temomis.
1: Taip, ir tos mano aktyvus medulininkistės laikotarpis prasidėjo, žinokite, būtent tada, kada atėjo pirmoji pandemija. Tada, kada visi liūdėjo, buvo išgazdinti, išsigandę ir aš tame tarpe. Ir pradėjome mes tada su drauge makaluoti, daryti. Nu, makaluoti, aš čia taip sakau, man labai skanus tas žodis, jūs pagalvokite. Makaluoti. Čia taip. Nu va, ir mes pradėjome daryti tuos meduolius. Jie, aišku, buvo kreivi, išleivi, visokie ten kokie, vaišinome kaimynus, maitinome šuniekus, tais meduolis. Bet kadangi kaimynams labai patiko, tai pradėjo jie mane provokuoti, kad gal tu kepk, o be to tas dalykas, kad iš tiesų tai meduolį kepti yra labai labai elegantiška ir plastiška, o ypač moteriai. Jinai, vat kaip ta meduolinė tešla, moteris pradeda, nu, tarsi plaukti, lydytis, po to vėl į tokią struktūrą sueiti, ir tada toks, nu, žinot, tas toks gerumas, o be to, kaip darai tą tešlą, jinai, kai jungiasi kiaušinio trinys, miltai, sviestas, va tas va sirupas, ir tu jungi miltus ir maišai, va taip va, žinot, pagal laikrodžio rodiklį, arba prieš, nesvarbu, bet taip va, ratu, taip kaip puodė, ne, tai tu matai, kaip jungiasi kalnai, žemė, tokia, suprantat, tai atrodo, nu, tarsi visas pasaulis yra tavo dubenyje. Ir tu tveri tą alchemiją tokią. O tie kvapai, kurie iš viso to sirupo, jisgi prieskonis, jis atskleidžia savo eterinius aliejus, jisai užpildo visą tą aromatą, ne? Nu, moteris iš esmės, jinai tokia apsvaigsta, darosi švelni, mėla.
0: Aš matau, dažnas klausytojas dabar beklausydamas jūsų net apsalo, be įsivaizduodamas, kaip pasakojat. Pats išaugo visas tas, na, pandeminis įkarštis, suprantu, išaugo ir į festivalį, ir į visą sodybą, kuris, suprantu, yra atvira, na, kai jau kviečiat.
1: Suprantat, aš pastebėjau tokį dalyką, aš išgyvenau šitą dalyką, aš supratau, kodėl burtininkas turi savo patirtį ir išmintį perduot kitam. Žinot kodėl? Nes tu gyveni ir kaupi patirtį ir išmintį. Ir bent jau aš jaučiuosi, jeigu aš to nerodysiu ir neperdavinėsiu kitam, tą, ką aš turiu, pas mane normaliai, turbūt, aš taip jaučiuosi, kad, nu, visai sproksiu. Tiesiog. Ir kada prasidėjo ta tokia dalyba, va, ta medulininkystė, tuo meduoliu, ne, pas mane pačią pradėjo atsirasti toks vidinis lengvumas, laisvumas. Aš tarsi kažkam atiduodu tai, kuo aš gyvenu, tai, ką aš darau, o iš to žmogaus aš pasiemu džiaugsmą. Tai tokie yra didžiuliai mainai. Ir tu supranti, kad tu pasilieki pliusę, nes atiduodi. Ta žmogus yra pliusė, nes gauna. Ir, nu, čia energijos kaita. Ir kai yra sakoma, kad didžiausia daugyba yra dalyba, patvirtinu 100%.
0: Apie Vilniaus rajone veikiančias džiaugsmo dirbtuves pasakojo jų įkūrėja Regina Žemaitienė.
2: Gimtoji žemė.
0: Dėkoju klausiusiems, dėkoju ir interviu davusiems. praskriejo savaitė kaip mirksnis. Pirmadienį su jumis jau labinsis mano kolegė Rūta Simanavičienė. Aš atsisveikinu linkėdama lengvo savaitgalio ir jūsų veikloms tinkamo oro. Iki malonių!
3: Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalėmis. Bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
5: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
6: Vilniaus regione jau kelios savaitės tęsiasi atliekų krizė. Įmonė Energesmen, su kuria buvo pasirašyta sutartis, nepriima dalies atliekų, nes sako, kad su ja neatsiskaityta.
7: Atliekų nenori priimti ir Elektrėnų savivaldybėje esantis Kazokiškių sąvartynas. Verslas kalba apie ekologinę katastrofą, o Vilniaus atliekų tvarkymo centras kaltina privačią įmonę sutarties nesilaikymu.
6: Kas kaltas dėl šiukšlių krizės? Ginčas LRT radio ringė šiandien po 9 valandos žinių.
8: Laidoje žmogus iš arčiau. Po tiesiosios žarnos pašalinimo su stoma gyvenantis Džiugas Baltrūnas sako, galima liūdėti dėl naujos realybės, o galima iš to pasijuokti. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
9: Žinius trumpai.
10: Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša apie penktą šią savaitę dronų atakų virtinę prie šalies elektroninės komercijos milžinės Valberis logistikos centrus. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą, nuo dronų komponentų iki navigacijos įrangos. Sprogimai Valberis priklausančių objektų apylinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Tverėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Sakartvelo tarnybos praneša apie masinius elektros tiekimo trikdžius visoje šalyje. Manoma, kad tai galėjo paveikti milijonų žmonių. Pasak vietos žiniasklaidos sutrikimai fiksuoti įvairiuose šalies regionuose. Tiek sostinėje Tbilisyje, taip pat Batumyje, Kutaisyje, Kabuletyje ir Telavyje. Be kita ko pranešama ir apie mobilaus interneto trikdžius. Sakartvelo elektros tinklo operatorius aiškinasi, kas nutiko. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomos šalims, kurios jo teigimu nesiėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5 procento. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbioms Jungtinių valstybių prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją bei Indiją. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti ir pritarti Seimo sprendimui mažinti išsilavinimo kartelę moksleiviams, norintiems tęsti mokslus gimnazijoje. Mokslus norintys tęsti dešimtokai bent ketvirtų turėtų įveikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Tai prieš ketverius metus nusprendė Seimas. Jei prezidentas pritartų, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą būtų galima gauti ir neįrodžius, kad mokinys turi bazinių skaitimo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus. Klaipėdoje prasideda 67-oji jūros šventė, kuri kviečia į kiną, o Uostamiestis trims dienoms taps didelė filmavimo aikštele. Tris dienas truksiančio šventės programoje įvairūs koncertai, šokančių fontanų šou, mugė bei daugybė tradicinių ir jūrinių renginių. 6 valandos 32 minutės.
11: Ryto garsai.
9: Labas rytas, mėly klausytojai. Šiandien penktadienis, Liepos 24-oji ir ryto garsai. Šiandien su jumis sveikinasi iš Elektrėnų. Esame įsikūrę Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio aikštėje prie savivaldybės ir laidoje iki 9 valandos kalbėsime apie tai, kaip jaunimas vasarą čia žengia pirmuosius žingsnius darbo rinkoje. Beje, matau, kad jau pašnekovės yra atėjusios, yra visai su jumis netrukus kalbėsimės. Taip pat kalbėsimės ir apie tai, kodėl Elektrėnai tampa vis patrauklesni logistikos verslui, kaip bendruomenė ruošiasi galimoms krizėms ir moko gyventojus elgtis ekstremalių situacijų metu. Na ir žinoma, daugiausia dėmesio skirsime tebesitęsiančiai atliekų tvarkymo krizei Vilniaus regione, Kazokiškių savartyno veiklai ir šalia jo gyvenančių žmonių problemoms. Beje, prieš eterį čia važiuojant iš Vilniaus į Elektrėnus užsukome į Kazokiškės pasižiūrėti, kokia ten situacija. Ir pasikalbėsim apie tai išsamiau po 8 valandos žinių. Laidą šiandien vesiu aš, Rūta Kupetytė. Kaip minėjau, transliuojam šiandien iš Elektrėnų ir Elektrėnai, nors ir pusė 7, man tokia visai jau prabutė atrodo. Žmonės jau prieš valandą pradėjo keliauti, nežinau, kažkas gal anksti pradeda dirbti, kažkas gal kitur skuba ir dabar orai tradiciškai, kaip ir kiekvieną rytą, ir eteryje sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Labą rytą.
11: Labas rytas.
9: Kokia situacija šį rytą Lietuvoje?
11: Na, rytas ganėtinai ramus iš tiesų mus pasitinka, šiuo metu jau lietaus debesis yra pasitraukę, tiesa, kai kur rytinėje šalies pusėje atvyro rūkas, dvelkė vos juntamas vėjas, o temperatūra šiuo metu yra pasiskirščiusi tarp 10-15 laipsnių šilumos.
9: Kaip atrodys šiandieną, vasarą ar rudenį labiau primins?
11: Na, po truputį vėl sugrįžinės vasariški orai, vasariška šiluma. Tai šiandien mūsų šalies orus lems žemesnis slėgio laukas, vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Na ir pirmoji dienos pusė panašu, kad bus sausesnio, bet po pietų jums vėl formuotis kamoliniai lietaus debesis, iš kurių daugelėje vietovių sulauksime trumpalaikių palinojimų. Tiesa, su intensyvesniais lietaus židiniais, kai kur gali palyti ir smarkiai, taip pat vietomis lietų palydės ir perkūnijos griausmas, tai vėlgi tų perkūnijų tikimybė didesnė būtent rytinėje šalies pusėje. Vėjas šiek tiek sustiprės, tačiau vyraus nestiprus dienos metu, bus besikeičiančios krypties, na, o įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 18-23 laipsnių šilumos. Na, tai vėsiausia bus šiaurės vakariniuose šalies rajonuose, o šilčiausia turėtų būti pietiniuose šalies rajonuose.
9: Pasižiūrėkime konkrečiai į pajūrį, jūros šventę vyks iki pat sekmadienio, mes beje šiandien ryto garsuose taip pat jungsimės su kolega dirbančiu Klaipėdoje, Pauliumi Sležniovu, maždaug 9:30, tai koks oras tiems, kurie šį savaitgalį praleis pajūryje, ko tikėtis?
11: Na tai šiandien to lietaus nereikėtų tikėtis. Tiesa, šeštadienio dieną trumpo lietaus tikimybė pajūryje yra, tačiau tas lietus tikrai nebus kažkoks labai smarkus, toks visiškai simbolinis, kuris gal labiau netgi galima sakyti atgaivins, nes šeštadienį jau ta diena ir šiltesnė, Lietuvoje temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių šilumos, na tai pajūryje bus į tą žemesnę pusę apie 20-21 laipsnių šilumos. Sekmanį lietaus visoje šalyje, tai taip pat ir pajūryje irgi nebus, bet sugrįž didesnė šiluma, kuomet oro temperatūra šils iki 22-27, na tai vėlgi imkime, kad pajūris bus tas vėsiausias regionas, bet vis tiek iki kokių 24 laipsnių sekmanį ir ten turėtų sušilti. Vėjai pakankamai nestiprus, na tiesa šeštadienio dieną bei sekmanio dieną vyraus daugiau tokie vidutinio stiprumo ir daugiau jau bus šeštadienio vakarinių krypčių, o sekmanio jau pietinių krypčių, kuriuos rautų būtent ir atkeliaus ta šiltesnio oro masė pas mus.
9: Dėkoju už pokalbį, kalbėjome su sinoptike Simona Dalinkevičiūtė, o netrukus ryto garsuose sporto naujienos.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Vakar du Lietuvos klubai sužaidė pirmąsias antrojo UEFA konferencijų lygos atrankos etapo rungtynes ir Panevėžio futbolininkai rungtynes prieš Kostanajaus. Komanda sužaidė lygiosiomis, o Vilniaus Žalgirio komanda patyrė pralaimėjimą 3-0, plačiau Barboros Jekilaitės reportaže.
2: Vakar du Lietuvos futbolo klubai sužaidė pirmąsias antrojo UEFA konferencijų lygos atrankos etapo rungtynes. Aukštaitijos stadione Panevėžio futbolininkai susitiko su Kostanajaus Tobol komanda iš Kazakstano. Jau atrodė, kad pirmasis kėlinys pasibaigs lygiosiomis 0-0, tačiau 45-ąją rungtynių minutę įvartį pelnė Panevėžio gynėjas Seidina Keita. Iškart po to, per pridėtą laiką įvarčio autorius buvo nubaustas geltona kortele. Po pertraukos sugrįžę varžovai turėjo progų išlyginti rezultatą, tačiau jų smūgiai nebuvo tikslus. Tačiau galiausiai 85-ąją rungtynių minutę į Vytauto Černiausko vartus skriejo smūgis, kurio jam nepavyko atlaikyti, ir pirmoji akistata baigėsi lygiosiomis 1-1.
3: Manau, kad gerai išanalizavome varžovus. Žinome, kad jie užtikrintai valdo kamuolį ir yra stipri pozicinį žaidimą mėgstanti komanda. Didžiąją rungtynių dalį gynėmės pakankamai gerai ir kontroliavome situaciją. Tačiau labai liūdna, kad rungtynių pabaigoje jiems pavyko pasižymėti ir viskas pasisuko į blogąją pusę.
2: Ilgą laiką Lietuvos rinktinės vartus saugojęs Gintaras Staučiai į Panevėžį atvyko kartu su Kazakstano komanda. Trenerio asistentas taip pat dirba ir su vartininkais. Pirmą kartą karjeroje prieš Lietuvos klubą su komanda žaidė Staučia nepraleido progos įvertinti Lietuvos futbolo situaciją.
4: Mano nuomonė yra tokia, kad mes turime problemas vaikų futbole. Tai yra šaknys. Mes turim daug akademijų, bet tai yra labiau kai sveikatingumo grupės. Reikia atrinkti vaikus, matyti, kas tikrai turi potencialą. Ir taip, tai mano nuomonė, aš nežinau. Aš vis tiek žiūriu, matau, Vilniuje yra labai daug akademijų, bet neužaugina tikrai nieko beveik.
2: Atsakomosios rungtynės Liepos 30-ąją vyks Kazakstane. Tuo metu taip pat į pagrindinį konferencijų lygos turnyrą sugrįžti siekiantis Vilniaus Žalgirio futbolininkai Tbilisyje susitiko su vietos Dinamo klubu. Tačiau to paties siekė ir varžovų komanda, kuri per pirmąsias 30 rungtynių minučių į Žalgirio vartus pasiuntė 3 taiklius įvarčius. Tuo metu vilniečiai visų rungtynių metu nesugebėjo realizuoti ne vieno smūgio.
5: Paprasčiausiai turim rodyti charakterį. Tai, kas atsitiko pirmam kėliny, manau, niekam netiko, nei mum, nei sirgaliam, ir žinom, kad taip žaisime namuose, stadionas bus pilnas, žmonės ateis palaikyti, negalime taip žaisti, mes norime laimėti tas rungtynės.
2: Atsakomosios rungtynės Vilniuje vyks Liepos 30-ąją.
6: Ryto garsai.
1: Daugeliu į vasarą poilsio metas, tačiau dalis moksleivių šiuo metu renkasi ne paplūdimį, o pirmąjį darbą, ir Elektrėnų savivaldybėje jau 8 metus vyksta jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa, padedanti jauniems žmonėms įsidarbinti, o darbdaviams kompensuojanti dalį darbo užmokesčio. Ir kaip sekasi šių metų dalyviams, kokios patirties jie įgyja ir kodėl tokia programa naudinga tiek jaunimui, tiek verslui, dabar čia Elektrėnuose. Priminsiu, kad ryto garsai šį rytą transliuoja iš Elektrėnų. Pasikalbėsime su Elektrėnų jaunimo centro darbuotoja Agne Petrikaitė. Sveiki, Agne.
7: Sveiki.
1: Jūs gerai nusiteikusi, kaip ryte šypsotės, anksti keletės gal?
7: Ne visai, bet...
1: Ne visai, nėra įprastas toks rytas. Ir programos taip pat dalyvės, Austėja Kaškelevičiūtė, čia. Sveiki, Austėja.
8: Labą rytą.
1: Ir Austėja šią vasarą dirba greitojo maisto kavinėje, bei Viktorija Stankevičiūtė, kuri dirba Elektrėnų bibliotekoje.
7: Labas rytas.
1: Tai Viktorija, jūs dirbat bibliotekoj. Ką konkrečiai darot tenai?
7: Šiaip iš tikrųjų dirbu su knygų fondu. Dirbu jau 2 metus, todėl viską gerai pažįstu. Šiuo metu perkelinėjame fondą iš vienos lentynos į kitą. Toks darbas galbūt nuobodokas, bet tikrai kolegos pralinksmina ir pradžiugina kiekvieną rytą.
1: Bet jūs turit knygas labai mėgti jau, jeigu į biblioteką nuėjo. Dirb šiaip skaitot?
7: Skaitau. Mokyklai skaitydavau tas privalomas literatūros knygas, dabar būdama bibliotekoje atrandu ir kitokių knygų, kadangi perkeldama fondą susipažįstu su kitokių žanrų knygomis, tai tikrai pradedu kitaip pamėgti knygas.
1: Viktorija, kodėl jūs nusprendėt nesilsėti, ne kur nors ežere maudyti šią vasarą, bet dirbti?
7: Iš tikrųjų, manau, kad yra labai gerai, kai turime galimybę tą, rasti tą pirmą darbą tokiose vietose, kuriuose šiaip nepasiūlytų. Ir jau, kaip ir minėjau, antri metai tai darau. Ir kodėl? Tai žinoma, dėl pinigėlių visada yra gerai jų turėti, užsidirbti. Ir dar viena priežastis, tai tiesiog, kaip ir minėjau, naujos patirtis ir tam tikras kompetencijas naujas įgyju.
1: Bet jūs dar mokykloje šiaip mokotės, čia yra jūsų vasaros atostogos.
7: Praeitais metais dar mokiausi, o šiemet baigiau 12 klasių.
1: Ai, tai jau viskas, universitetas stosit panašu.
7: Tikrai taip.
1: Pat. Ir Austėja, jūs dirbate greitojo maisto užkandinį pirmus metus, ar kaip ir Viktorija jau
8: taip,
1: antrą kartą?
8: Taip, pirmus metus.
1: Lengva buvo ar sudėtinga ten rasti darbą?
8: Rasti darbą buvo tikrai lengva, kadangi visas internetas buvo užpildytas pasiūlymais darbo ir tikrai radau ir tikrai pasinaudojau šią galimybę.
1: Ką jums ten reikia daryti?
8: Bendrauti su klientais, taip pat ruošti maistą, įpakuoti, žinoma, sunkiausia dalis tai yra bendrauti su žmonėmis.
1: Sakot, sunkiausia bendrauti su žmonėmis, kodėl?
8: Nes viso metu ateina žmonės, kurie kiekvieną, nu, kaip pasakyti, kiekvieną dieną skirtingai jaučiasi, vieni būna pikti, kiti rudni, kiti kaip tik laimingi ir malonūs. Tai tenka prisitaikyti prie kiekvieno ir tai tikriausiai yra sunkiausia dalis.
1: Aš kaip pasikalbu su jaunais žmonėm, kurie dirba ir tokius pirmuosius darbus ir jie dažnai būna kaviniai, greitojo maisto, užkandiniai, degaliniai. Jie sako, aš taip gerai pradėjau suprasti tuos žmonės, kurie dirba aptarnavimo sferoj, kai pradėjau dirbti pati. Jum yra toks jausmas?
8: Tikrai taip, žinokit, anksčiau nueidavau į kavinį ir galvodavau pusę valandos ir tikrai labai ilgai laukti, o dabar sėdi, kad ir valandą ir supranti, kad a, jūs neskubėkit, viskas gerai, aš palauksiu, aš turiu to laiką ir tikrai negaila palikti ten tos arbatus, kaip anksčiau gal euriuką, gal du, dabar jau gal net ir visus penkis palieki.
1: Labiau tą darbą pradėjo atvertinti.
8: Tikrai taip.
1: Ir Agne, čia turim du pavyzdžius, dvi merginos, kurios dirba šią vasarą. Daug tokių elektriniškių yra, kurie nusprendžia dirbti.
9: Tai būtent šiais metais turime 95 jaunuolius jau dabar įsidarbinimus.
1: 95, tai čia daug, čia pusė elektrienų dabar moksleivių dirba vyresnių
9: klasių. Tikrai taip, labai daug, tai iš elektrienų savivaldybės vien tik turime tokį skaičių jaunuolių. Ir dar programa nėra pasibaigusi, tai tikrai tikiu, kad bus ir daugiau jaunuolių, nes tad dar turime visą rugpjūtį. Pavyzdžiui, lyginant su pernai metais, turėjome 86 jaunuolius įsidarbinusius ir pateikusius prašymą dalyvauti šioje programoje, tačiau iš 86 jaunuolių darbdaviai kreipėsi tik tai 75. Tai dėl to, nes buvo jaunuoliai, kurie šiek tiek mažiau uždirbo ir jie tiesiog nesikreipė kompensacijos.
1: O kaip dabar viskas atrodo? Ar patys jaunuoliai turi susirasti tą darbą, siūsti gyvenimo prašymą? Ar jūs juos, jiems suranda tą darbą? Kaip viskas veikia?
9: Yra pildoma tokia anketa, kur darbdaviai gali pateikti savo duomenis, kokių pozicijų ieško, į kokias pozicijas jaunuolių, kiek reikia, nes maksimaliai viena įstaiga organizacija gali darbinti 7 jaunuolius, nedaugiau. Tai tada reikėtų parašyti pareigybės, kokių ieško. Tuomet mes padarome tokią ir sąrašą, palengvinam jaunuoliam, pavyzdžiui, kurie galėtų kreiptis. Tai turime jau šiais metais surinkę 25 darbdavius Elektrėnų savivaldybėje, kas sakyčiau, yra visai tikrai daug. Su tais visais sąrašais einame ir mokyklas, vykdome įvairius pristatymus įvairiuose centruose, tiek Elektrėnuose, Pakalniškėse, Vievyje, bei žinome, šviečiame mokyklose ir socialinėse tinkluose.
1: Ar visi ir įsilaiko paprastai tuos 3 ar 2 mėnesius, ar būna visokių istorijų, kad supranta, kad ai, ne man čia tas darbas?
9: Pagrinde, tai vienas jaunuolis gali dirbti tik tai 2 mėnesius,
1: ai, tik 2 mėnesius.
9: Kad spėtų daugiau jaunuolį įsidarbinti. Pagrinde šiaip dauguma dirba po 2 mėnesius, yra kas mėnesį, taip pat būna ir tokių jaunuolių, kurie nueina vieną dieną į darbą ir sako, ne čia, ne man, aš nebenoriu keltis, arba tiesiog būna per sunku, tai dažniausiai mes turime tokius labiau atsakingesnius, vyresnius jaunuolius, 16-18 metų.
1: Nors nuo 14 metų galima jau dalyvauti.
9: Taip, tai dažniausiai ir dalyvauja, vat, 16-18 metų, mažiau turime 14 metų, tai per metus kokie 2-3 jaunuoliai tik tai dalyvauja programoje. Bet ir jaunuoliai dar 14 metų nėra pasiruošę dirbti, šiek tiek nori patostagauti, aš suprantu juos. Ir darbdaviai šiek tiek gal ne tiek nori priimti, kadangi pagal amžiaus cenzą turime šiek tiek mažinti valandas, tai kažkiek yra nepatogu.
1: Šita programa jau 8 metus, jeigu teisingai suskaičiavau, veikia ir pažiūrėjau, kad ten pirmais metais buvo žymiai mažiau, dabar kaip pasakė 96, tai wow, galvoju, o pirmi metai ten 15, tik
9: apie
1: tai
9: keliasdešimt.
1: Keliasdešimt, ne?
9: Taip, tai ir ta programa gal dar nebuvo tiek išdirbta ir taip plačiai platinama, nes pati tuo metu dar ir moksleibė buvau, tai tikrai nežinau, nors socialiniais tinklais tikrai naudojusi, tai tuo metu, kol prasidėjo visa pradžia šios programos, gal trūko kažko, bet šiai dienai tikrai turime labai puikiai išdirbtą sistemą, programą, jinai kiekvienais metais yra atnaujinama, einama į tarybas.
1: O kodėl apskritai verslui turi apsimokėti dabar priimti čia tą jauną žmogų vasarai dirbti? Jūs kompensuojat kažkokią, kaip suprantu, dalį to atlyginimo?
9: Taip, tai Elektrėnų savivaldybės administracija išmoka darbdaviam pusę minimalaus mėnesio atlyginimo už vieną jaunuolį ir jiems yra patogu tokį jaunuolį turėti, nes yra vasaros metu, tai darbdaviai dažniausiai išleidžia savo darbuotojus atostogauti, tai juos pakeičia jaunuoliai.
1: Ir Austėja, kartais galim išgirsti tokių, jūs turbūt irgi pati girdit pasvarstymų, kad tai čia jauni žmonės ateina vieną, dvi dienas padirba, pavargsta ir sako, aš čia nenoriu. Tai čia mitas yra, jeigu 96 žmonės čia Elektrėnuose dirba jauni?
8: Nu, iš tikrųjų yra vis vien, kurie atsisako po kelių dienų, nes gal jiems tai netinka, bet iš tikrųjų daugelis ir mano draugų ir pažįstamų dirba ir išdirba tos kelis mėnesius, nes pagalvojus, nu, kas čia yra padirbti tas dienas, tą mėnesį, tas kelias savaitės ir užsidirbti savo pinigų.
1: O jūs turite tikslą, kur išleisite atlyginimą?
8: Manau, taip, tai būtų bent jau kažkiek prisidėti prie teisių ir tiesiog turėti savo pinigelių, kad nereikėtų tėvelių vis prašyti, gal galima kažką, kažkur norėčiau nuvykti ir panašiai.
1: Tėvai palaiko šitą idėją jūsų darbą?
8: Žinoma.
1: O kaip jūs, kokie jūsų tikslai Viktorijoje yra?
7: Tai žinoma, kadangi jau esu būsima studentė, tai šiemet dirbu dėl to, kad prisidėčiau prie to studento krepšelio, kad galėčiau išsikrausti iš tėvų namų ir būti kuo mažesnis, kad būčiau mažesnė našta jiems finansinė. Taip pat nusipirkau studijom kompiuterių už praeitų metų atlyginimą šiemet, tai toksai tiesiog, vat, tokie minimalūs dalykai, už kuriuos šiaip pačiai būtų sunku sukaupti pinigus, tai darbas labai padeda.
1: Dovanas čia tėvam, kai moksleiviai patys tiek jau apsirūpina viskuo. O kiek Viktorija jūs apmokė, kai jūs atėjo dirbti? Kiek prireikė laiko adaptuotis ir kiek laiko verkėt? Kiek dienų verkėt jau darbe?
7: Šiaip iš tikrųjų bibliotekos sistema yra be galo sunku suprasti. Kai kurių dalykų iki šiol nemoku, nors jau dirbu 2 metai, bet kolegos labai padeda. Iš tikrųjų apmokė mane gal 2 savaitės, kaip dirbti su pačia sistema, kaip surasti tas knygas, nes yra tam tikri šriftai, tai yra reikalų tenais. Tai va, tai sakau, 2 savaitės apmokė ir toliau vis kažko naujo išmoko.
1: Paverkėt jau, aš kodėl glausiu, nes visi pirmom dienom naujam darbe verkė.
7: Šiaip neteko verkti, todėl kad pirmom dienom į mus gal taip nepatikliai žiūrėdavo ir mum neduodavo tokių labai sunkių darbų, ten duodavo surinkti tekstą, tai surinkti tekstą moksleivių yra tikrai nesunku, tai tom dienom dar tada nebuvo tekę verkti.
1: Austėja, kaip jūsų adaptacija praėjo?
8: Visai neblogai, pirmoji diena atsimenu teko padirbti tik kelias valandas ir iš tikrųjų jautėsi, kad dirbu visą dieną. Tai kitą dieną net iš lovos nenorėjau lipti, bet šiaip apmokė, tai tikrai greitai išmokau patys, vos ne ką parodo, tai atrodo prisimenu, gal man tai yra gerai, nes turiu tą tokį pas save gebėjimą.
1: Agne, o kiek savivaldybė padeda patiems jaunuoliams irgi adaptuotis, nežinau, papasakoja, kaip bendrauti su darbdaviu, arba jeigu ten krizė kokia nors ištinka vidury darbo po mėnesio, gali ateiti su jumis pasikalbėti?
9: Taip, žinoma, tai iš tiesų mes, kaip ir minėjau, apie pačią programą einame į mokyklas, vykdome tiek centre mokymus, tai į mokymus eina ir darbo pokalbis, kaip elgtis darbo pokalbio metu, kilus nesklandumams, kur kreiptis, tai dažniausiai nukreipėme į jaunimo reikalų koordinatorę ir jaunimo reikalų koordinatorė jau nukreipia pas atitinkamus specialistus nuo įvairių, jeigu netyčia patirtų kokį mobingą ar kažkokį nežinau, gal netinkamą atlyginimą, išmokėjimą, arba prašo, jeigu dirbti ilgiau, tai būtinai sakoma, kad būtų viskas rašoma raštiškai, kad galėtumėm pateikti, kad būtų su visais įrodymais. Tai visą laiką tiek savivaldybė, tiek mes būsime jaunuolio pusėje, nes norime, kad jų pirmai darbo patirtis būtų sklandi, kad jie jos neįsigastų, nes, kaip žinoma, vis tiek tenka dirbti labai daug.
1: O kaip atrodo, ar tokį modelį, nes čia vis tiek toks Elektrėnų unikalus dalykas yra, būtų įmanoma perkelti į kitas savivaldybės, kiek prasminga tą būtų daryti?
9: Kiek žinau, žinokit, ir kitos savivaldybės, kurios taip pat vykdo, tik tai žinoma, dar mažuma palyginus ją turi ir yra išvystę šią sistemą.
1: Kągi, tikėkime, kad daugiau atsiras tokių savivaldybių Lietuvoje. Aš dėkoju pašnekovėms, Agnei Petrikaitei, kuri yra Elektrėnų jaunimo centro darbuotoja, taip pat programos dalyviams Austėjai Kaškelevičiūtei ir Viktorijai Stankevičiūtei, o ryto garsai šį rytą iki pat 9 valandos transliuoja iš Elektrėnų ir po 7 valandos žinių kalbėsime apie tai, kad Elektrėnai vis dažniau atsiduria stambių investuotojų žemėlapyje ir čia kuriasi vis daugiau stambių logistikos centrų.

0: Te radijas. 7 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša apie 5 šią savaitę drono atakų virtinę prie šalies elektroninės komercijos milžinės Wildberries logistikos centrus. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą, nuo dronų komponentų iki navigacijos įrangos. Sprogimai Wildberries priklausančio objekto apylinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Tverėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Ukraina pastaruoju metu tęsė atakas prieš įvairią infrastruktūrą, kuri padeda Rusijai tęsti karą. Sakartvelo tarnybos praneša apie masinius elektros tiekimo trikdžius visoje šalyje. Manoma, kad tai galėjo paveikti milijonų žmonių. Pasak vietos žiniasklaidos, sutrikimai fiksuoti įvairiuose šalies regionuose – sostinė Tbilisija, Batumija, Kutaisija, Kobuletija ir Telavija. Be kitako pranešama ir apie mobilaus interneto trikdžius, o Tbilisyje neveikia ir dalis šviesoforų. Sakartvelo elektros tinklo operatorius situacijos kol kas detaliai nekomentuoja, tik kad dėl susidariusios situacijos pradėjo tyrimą. Vašingtone penktadienį bus iš naujo surengta pavasarį šūvių nutraukta Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
1: Prezidentą Donaldą Trumpą saugančios slaptosios tarnybos pareigūnų laukia nauja intensyvaus darbo diena. Vašingtone penktadienį iš naujo rengiama Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė, pavasarį nutraukta šaulio šūvių. Įtariamasis Kaulas Tomas Alenas, sulaikytas bandantis su šaunamaisiais ginklais ir peiliais prasiveržti į iškilmingos vakarienės salę. Prezidentas ir aukščiausi Amerikos valdžios pareigūnai evakuoti, svečiai nuėdėjų šūviams slėpėsi po stalais. Nutraukta vakarienė rengiama iš naujo. Programoje Donaldo Trumpo kalba, aną kartą taip ir nepasakyta. Vakarienė perkelta į kitą pastatą. Slaptoji tarnyba žada griežtesnę apsaugą, o svečiai į vidų šį kartą patekti galės tik su unikaliu individualiu kodu. Grėsmė prezidentui laikoma išaugusia ir dėl Irano grasinimų.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti ar pritarti Seimo sprendimui mažinti išsilavinimo kartelę moksleiviams norintiems tęsti mokslus gimnazijoje. Išsamiau Daumantas Butkus.
2: Mokslus mokykloje norintys tęsti dešimtokai bent ketvertu turėtų įveikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, vadinamą į pupą. Tai prieš 4 metus nusprendė Seimas. Švietimo įstatymo pataisos turėjusi galioti užpernai, bet buvo atidėtos iki šio rugsėjo. Tačiau praėjusią savaitę Seimas jas atšaukė. Jei prezidentas pritartų tokiam Seimo sprendimui, pagrindinio įsilavinimo pažymėjimą būtų galima gauti ir neįrodžius, kad mokinys turi bazinių skaitimo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus.
3: Jei visi gaus pažymėjimą, na kam jiems ruoštis, jeigu jie neturi jokios vertės ateityje?
2: Sako Moksleivių sąjungos narė Marija Vitalija Bujauskaitė, tačiau tokiam kartelės mažinimui pritaria švietimo ministrė Raminta Popovienė.
4: Apie 5000 vaikų neišlaikė matematikos patikrinimo. Valstybė savom rankom negali išstumti švietimo sistemos 16-mečių be galimybės pasitaisyti.
2: Švietimo ministrės teiginiams prieštrauja lietuvių kalbos mokytojas Alius Avčininkas.
5: Tai yra manipuliacija ir dabar permetama atsakomybė ant mokyklų, ant mokytojų, kad mes visi pasiduotume ir tiesiog atiduotume tą brandos atestatą tiesiog už tai, kad valstybė nepadarė, kad jie mokytųsi ir įgytų bazinių žinių.
2: Iš viso 36 švietimo mokslo bei verslo organizacijos sako, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę valstybės saugumui ir ragina prezidentą tam nepritarti.
6: Prezidentas vis dėlto linkęs priimti tokį sprendimą, kuris būtų pats geriausias šiam momentui.
2: Prezidento patarėja švietimo klausimais Jūratė Litvinaitė. Be pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo Seimas taip pat panaikino nuo kitų metų turėjusi įsigalioti reikalavimą vietoj 2 išlaikyti 3 valstybinius brandos egzaminus.
0: Klaipėdoje prasideda didžiausios vasaros ir visų metų renginys Jūros šventė. Apie tai Paulius Selezniovas.
7: 67-oji Jūros šventė šiemet į Klaipėdą kviečia šūkiu kaip kine. Gražiausias tavo vasaros kadras. Centrinė Uostamiesčio dalis 3 dienoms virs kino filmavimo aikštelė.
8: Labai norėjome šioje jūros šventėje atliepti, kuo pilniau išpildyti būtent pasirinktą temą miesto pošyboje įvairiose atskiruose renginiuose ir turėsime komandą, kuri skirtingose senamiesčio lokacijose filmuos, kurs filmą, kurį šventės pabaigoje mes jau parodysime didžiuosiuose ekranuose.
7: Sako viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorė Živilė Putnienė. Tris dienas truksančios šventės programoje įvairūs koncertai, šokančių fontanų, šou, mugė bei daugybė tradicinių ir jūrinių renginių. Startą šventiniam savaitgaliu jau šį vakarą duos tradicinė jūros šventės eisena, kurios tiesioginė transliacija nuo 19 valandos bus galima stebėti ir LRT Plus kanalu.
0: Sinoptikų duomenimis dabar daug kur debesuota, kai kur rūkas, temperatūra šalyje svyruoja apie 13-14 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpi lietus, vietomis smarkų su perkūnyje. Vėjas silpnas, o temperatūra 18-23 laipsnių šilumos. 7:05.
9: Ryto garsai.
10: Užsienio naujienų apžvalga.
11: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis naujų muitų daugiau kaip 60 šalių. Tuo metu Sakartvele pranešama apie masinius elektros tiekimo sutrikimus ir su užsienio naujienomis Žygimantas Kapočius. Labas rytas, Žygimantai.
12: Labas rytas, Rūta.
11: Pradėkime nuo naujausių Trumpo paskelbtų muitų, vėl grįžtam prie muitų temos vis periodiškai. Muitai galios daugiau kaip 60 šalių, įskaitant ir Europos Sąjungos valstybės. Kokiu pagrindu Trumpas įvedė šiuos muitus?
12: Na, oficiali priežastis tai Baltųjų rūmų neva susirūpinimas dėl tam tikrų šalių nepakankamų veiksmų, kovojant su priverstiniu darbu ir tam cituojamas vienas teisės akto iš 1974. Na ir kai kurių ekspertų vertinimų tai yra veikiau teisinė dingstis šiems muitams įvesti ir čia reikėtų paminėti, kad vasarį Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas 6-3 nusprendė, kad prezidentas Trumpas viršijo tada savo įgaliojimus įvesdamas muitus įvairioms šalims, na ir dėl to Jungtinės valstijos šią vasarą buvo iki šios vasaros buvo priverstos grąžinti 10 milijardų dolerių muitų, kuriuos surinko prieš aukščiausiajam teismui pripažįstant juos neteisėtais. Tada dabar Baltieji rūmai tarsi ieško ir teisinės dingsties šiems muitams pateisinti. Na, čia reikėtų paminėti, kad muitai skelbiami mažiausiai 60 šalių ir pasak Trumpo muitų tarifai sieks nuo 10-12.5% ir jie bus taikomi taip pat ir svarbioms Jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, taip pat Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Ir amerikiečių teisininkė Greta Paiš sako, kad Trumpo administracija nuosekliai naudoja muitus kaip svertus prieš prekybos partnerius.
13: Part of what the administration is doing by maintaining
12: ši administracija išlaikydama tam tikrus bazinius muitus ir taip pat grasindama aukštesniais tarifais išlaiko tam tikrus svertus ir paskatas šalims, kurios laikosi anksčiau suderintų susitarimų. Ir tai atveria galimybę sudaryti ir daugiau panašių susitarimų ateityje su trečiosiamis šalimis. Tai yra tam tikro nuoseklumo. Nors muitai tai įvedami, tai atšaukiami. Keičiasi institucijos, valdžios ir bėgant metams matome daugybę pokyčių. Tai advokatų kontoros Wiley Rain partnerė Greta Paiš.
11: Žygimantai, tuo metu Sakartvele fiksuojami masiniai elektros energijos sutrikimai. Kas žinoma apie situaciją?
12: Na, manoma, kad šie sutrikimai galėjo paveikti milijonus žmonių ir pasak vietos žiniasklaidos sutrikimai fiksuojami įvairiuose šalies regionuose, tiek sostinė Tbilisyje, tiek Batumyje, Kutaisyje, kituose šalies regionuose. Be kita ko pranešama ir apie mobilaus interneto trikdžius, o Tbilisyje taip pat neveikia ir dalis šviesoforų, kaip teigiama sutriko ir viešojo transporto veikla. Na, Sakartvelo elektros tinklo operatorių situacijos kol kas detaliai nekomentuoja, tik kad dėl susidariusios situacijos pradėtas tyrimas. Na, radijas Tavisų Plebo taip pat praneša, kad sutrikimai fiksuojami ir separatistinėje Abchazijoje. Kartvelų žiniasklaida taip pat atkreipė dėmesį, kad tai ne pirmas kartas, kai Sakartvelą paralyžiuoja elektros tinklo sutrikimai. Praėjusių metų balandį įvykus techniniam incidentui vienoje elektros perdarvimo linijoje, taip pat be elektros liko maždaug 90% šalies vartotojų. Na, kol kas nėra aišku, ar tai yra analogiška situacija, na, ir dar reikėtų pabrėžti, kad apie kokius nors diversijos požymius kol kas taip pat nepranešama.
11: Dėkoju Žygimantui Kapočiui, o priminsiu, kad LRT radijas ryto garsai šį rytą transliuoja iš Elektrėnų iki pat 9 valandos ir Elektrėnai vis dažniau atsiduria stambių investuotojų žemėlapyje. Tarp Vilniaus ir Kauno įsikūrusi savivaldybė vilioja verslą strategiškai patogią vietą, o čia vienas po kito įgyvendinami dideli projektai ir naujausias pavyzdys Rimi logistikos didžiulis centras. Apie tai kalbėsimės visai netrukus, likite su ryto garsais ir toliau.

0: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymon ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Limarko Group, Klaipėdos miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.
1: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Laidoje žmogus iš arčiau, tiesioginių transliacijų maestro vadinamas Tomas Kamaročius. Kas lepia įtampos kupino darbo užkulisiai? Nuo komandos narių stiprios bičiulystės iki smurtinių incidentų. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
3: Elektrėnai vis dažniau atsiduria stambių investuotojų žemėlapyje. Tarp Vilniaus ir Kauno įsikūrusi savivaldybė vilioja verslą strategiškai patogią vietą, o čia vienas po kito įgyvendinami dideli projektai ir naujausias pavyzdys 60 milijonų eurų investicijai modernų Rimi logistikos centrą, kuriame ateityje planuojama sukurti 800 darbo vietų. Gal jau ir dabar sukurtos, toj pašnekėsim. Ir kodėl verslas renkasi būtent Elektrėnus, kokią naudą tokios investicijos atneša gyventojams ir miestui. Kalbame su Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorė Jekaterina Golčenko. Labą rytą.
4: Labą rytą.
3: Taip pat Rimi Lietuva generalinis direktorius Vaidas Lukočevičius čia su mumis. Sveiki.
5: Labas rytas.
3: Tai ponia Golčenko, šiandien daug kalbam apie naująjį Rimi logistikos centrą, jeigu galvojame apie tuos naujausius pavyzdžius. Tačiau koks apskritai yra tų logistikos sektoriaus vaizdas Elektrėnuose, kad klausytojai geriau įsivaizduotų, kiek čia veikia tų logistikos centrų, kokio jie pobūdžio?
4: Logistikos centrų veikla tikrai yra jau mūsų stabili ir nuo seno veikia, tai viena iš seniausių įmonė, ko gero, mūsų Usva, Elspeda, Ivis, tai logistikos centrai, tai fūros, tai pervežimai. Kodėl mes tokie esam patogus, tai mūsų pagrindiniai miestai Vievis ir Elektrėnai, yra ties A1 magistralė, tai be abejo geografinė padėtis ir visai išvystyta infrastruktūra.
3: Ar dabar yra įvykęs kažkoks pakilimas, ar čia taip porimi visi sukluso, kad patogi vieta?
4: Manau, kad Rimi sukluso, kad pas mus patogi vieta ir todėl mes kartu.
3: Ir ponė Lukoševičiau, kodėl iš tų visų galimų Lietuvos vietų pasirinkot būtent Elektrėnus? Kokie buvo jūsų argumentai?
5: Tai dalinai ir tos paminėtos priežastys. Tikrai būti šalia A1 magistralės yra patogu ir ypatingai logistikos paslaugai. Rinkdami vietą, aišku, mes labai daug analizavom visas lokacijas, bet mums ypatingai svarbu turbūt rasti tą vietą, kur aptarnaudami savo parduotuves mes galime nuvažiuoti mažiausią kilometrų kiekį. Ir tikrai buvo naudota daug įvairiausios analitikos, identifikuoti tą vietą Lietuvoje, aišku, tai priklauso ir nuo mūsų parduotuvių tinklo. Ir būtent ši lokacija yra ta lokacija, kuri tikrai yra pati patogiausia ir, kaip minėjau, mes tikrai galime efektyviausiai ir greičiausiai pasiekti visas Lietuvoje esančias savo parduotuvės. Tai būtent mums dėl to šita vieta ir buvo pati reikalingiausia ir pati patogiausia.
3: Tai kad tarp Vilniaus ir Kauno matyti irgi ne paskutinis argumentas.
5: Be abejo.
3: Kiek, beje, žmonių važiuoja dirbti į Elektrėnus, į jūsų logistikos centrą, nežinau, iš Vilniaus, Kauno, nes vargu ar čia Elektrėnuose surenkat visus darbuotojus?
5: Renkam visur, kur tik galim. Tikrai žmonių klausimas nėra pats lengviausias. Turbūt mums dėkinga situacija yra dėl to, kad mes anksčiau turėjome savo centrinius sandėlius Vievyje, tai tikrai nemažai darbuotojų persikėlė į Elektrėnus dirbti iš Vievio. Tačiau kartu su logistikos centru mes turėsime ir didžiulę savo centrinę virtuvę, tai yra, kur gaminsime savo pačių gaminamus maisto produktus, kulinarijos, konditerijos. Tai šią paslaugą mes iki šiol vykdėme būtent iš Vilniaus, tai taip, tai bus nauja mums ir tikrai darbuotojų būtent šitoje sferoje mums reikės kur kas daugiau.
3: Paminėjot, kad prieš tai buvot Vievi, tai kaip ir ta pati savivaldybė, kuo Vievis nebetiko?
5: Vievis tiko mums ir viskas buvo gerai su Vieviu, tiesiog mums reikėjo

0: jie kada važiuotų iš Vilniaus į Kauną, visada ties Elektrėnais pasižiūrėję į dešinę pusę, pamatys gražų didelį naują logistikos centrą, tikrai yra ir mūsų iškabos, šalia A1 magistralės, tikrai matoma. Kaip ir minėjau, mes esam dvigubai didesni šiandien negu buvome anksčiau. 41 praktiškai 1000 kvadratinių metrų. Vėlgi įvairiausių temperatūrinių režimų zonos ir bakalėjos prekiam ir šviežiem maisto produktam ir užšaldytiem ir tikrai labai modernus ir naujas pastatas.
1: Pone Goličenko, ką reiškia miestui, kai tokio dydžio centras kuriasi, nes vis tiek jam reikia padėti susikurti tą infrastruktūrą?
2: Tikrai taip. Labai džiaugiuos, kad Rimi turėjo tokią ambiciją, kad tai nebūtų tik logistika, kad tai būtų ir gamyba. Tai reikštų, kad savivaldybėje grįžta GPM-as, tai yra darbo jėga. Tikėtina taip, mes šioje vietoje šiek tiek mažiau patraukus, nes yra labai nedidelė bedarbystė. Vėlgi ta pati geografinė padėtis tarp Vilniaus ir Kauno, mūsų žmonės randa darbus, bet patrauklumos Rimi buvo tame, kad bus organizuojamas pavėžėjimas. Tai jeigu atokesni kampeliai mūsų savivaldybės, tai žmonės galės pasiekti darbą. Yra infrastruktūros problemų, pasiekti elektriniškiam irgi reikia transportų šią darbo vietą, bet manyčiau, kad ateitis, mes irgi rūpinamės tuo. Tai buvo ne tik pavėžėjimo klausimai, kiti administraciniai gana greiti sprendimai ir aš irgi džiaugiuosi savo administraciją, dažnai iš verslų girdžiu padėkos žodžių, kad tai operatyviai sprendžiami klausimai, tai neišlaikomi 20 arba 5 dienų darbo dienų terminai tam, kad išspręsti, tai nesudarom administracinę naštą verslams, mes tikrai visą laiką buvom draugiška savivaldybė verslams ir išliekam tokia ir vystom infrastruktūrą, pramonės zoną, formuojam sklypus, kad būtum patrauklus, tai tiesiog mūsų kasdienybė yra.
1: Sakot, kad formuojat sklypus būtent pramonės zonai, kiek čia dar to verslo būtent logistikos galėtų ateiti, nes irgi, nesat guminiai.
2: Nesam guminiai, matot, yra labai įvairių poreikių, kai kurių mes negalim patenkinti, tai mes turim informaciją, kokie privatus verslai turi, nes yra poreikis 10-15 hektarų, tai tikrai yra įvairių būdų pritraukti, tai mes turim tą visą informaciją surinkę, visą laiką suteikiam verslų, jeigu yra poreikis.
1: Bet jūs turite ambiciją pritraukti daugiau, ar patys verslai ateina pas jūs beldžia, pas merą į duris, ar pas jūs pas administracijos direktorė ir sako, nori
2: matyti. Labai įvairiai, be abejo, mes ruošiamės tam, kad būtumėm patrauklus. O be abejo, verslai turi pasibelsti ir mes visus bonusus išsakom tą, ką mes galim skirti.
1: Kiek ir miestas prašo savo kažkokių bonusų irgi, jeigu ateina toks centras?
2: Šioje vietoje tikrai mes nieko neprašėm. Be abejo, buvo pasirašyta infrastruktūros sutartys įvykdyta su statytojais. Tai normalus procesas yra teisinis ir teisėtas, tai privažiavimas visas buvo, tai kadangi sumokėtas infrastruktūros mokestis, tai be abejo buvo kartu ir sudaryta infrastruktūros sutartys, kadangi vėlgi pagerintas ir privažiavimas, ir gyventojams tuo pačiu bus naudojamas į tuo pačiu keliu.
1: Ir pone Lukoševičiu, ar jūsų vertinimai Elektrėnai turi potencialo tapti tokiu vienu pagrindiniu logistikos mazgu Lietuvoje?
0: Aš manau, kad ir turi, ir jie dalinai jau
1: yra. Netgi.
0: Tai jeigu mes turbūt važiuotume automagistralę ir pasidarytume aplinkui, tikrai matytume visai nemažai būtent tokio tipo statinių ir veiklų. Ir Lietuva apskritai yra garsi savo logistika ir transportu. Tai manau, Elektrėnų savivaldybė yra tikrai labai patraukli būtent šitam sektoriui. Tai manau, kad ir šiandien jie stiprus, ir ateityje tikrai gali tai išnaudoti ir tapti tuo tikrai tokiu pačiu pagrindiniu ir stipriausiu būtent logistikoje centru.
1: A kiek jums yra pigiau, sakykime, čia Elektrėnuose rengti tokį centrą, negu kur nors Vilniaus prieigose ar Kauno prieigose?
0: Tai vėlgi tie tos sąnaudos, tie kaštai, matyt, kaip juos pasižiūrėt statybos, tai jos visur yra statybos, pastatyti yra panašiai kainuoja visur, be abejo, tada yra laiko klausimai, vėlgi kaip mums pavyksta greitai ir kokybiškai rasti sprendimus dėl visų infrastruktūrinių klausimų, aš manau, čia tampa svarbesni momentai ir vėliau. Tai yra taip pat mums svarbu, kaip mums pavyks rasti darbo jėgą, iš kur rasti darbuotojų, nes tikrai

0: Norėtų ateiti kažkur, kur gali pasistatyti pigiai, laukose, bet jeigu rasti darbuotojų ir atsivežti bus neįmanoma, tai irgi nebus sprendimas.
1: Ir dabar 800 tų darbo vietų, čia yra naujos vietos ar dalis persikėlusių iš Vievio?
0: Dalis persikėlusių, bet tikrai nemažai bus ir naujų, tai 800 mes pasieksime tikrai, kai mūsų centrinis sandėlys pasieks savo irgi maksimalų pajėgumą. Šiuo metu mes pradėjome nuo 300-350 darbo vietų ir vis dar ieškome. Todėl tikrai visus kviečiu prisijungti, skambinti mums, nes tikrai mums darbo rankų reikia ir mes su dideliu malonumu priimsim.
1: Kaip ta paieška vyksta? Ar jūs ieško tik tai čia kažkur Elektrėnuose, apylinkėse ir nežinau, kiek plačiai ta geografija po visą Lietuvą išplitusi? Jūs taip net atsidusot, aš suprantu, kad čia jūsų galvos
0: skausmas. Atsidusau, tikrai yra nemažas galvos skausmas. Jeigu su logistikos darbuotojais, tai šiai dienai kažkokių didesnių iššūkių neturime, nes, kaip ir minėjau, turėjome sandėlius anksčiau Vievėje, nemaža dalis būtent persikėlė iš Vievio. Tai su mūsų nauja veikla, su centrinė virtuvė, su gamyba yra kiek sudėtingiau. Tikrai nemažai darbuotojų bus vežama iš Vilniaus, kur šiandien mes gaminame. Bet tikrai, kaip ir minėjo pašnekovė, tai yra renkam iš visų apylinkių darbuotojus, kurie tik tai išreiškia norą. Mes tuomet jau galvojame, kaip organizuoti transportą, kaip organizuoti visus maršrutus, kad darbuotojai galėtų atvykti ir pas mus dirbti ir tikrai iš Kauno, iš aplinkinių savivaldybių, iš visų miestų darbuotojai yra tikrai kaip variantas mums.
1: O nesipiksina darbuotojai, kad sako, ai, dar čia į Elektrėnus važiuoti reikia iš kažkur?
0: Nesipiktina, vėlgi, darbo vieta yra darbo vieta. Mes be abejo stengiamės padaryti ją konkurencingą visom prasmėm, padaryti ją patrauklę. Mes tikrai ruošdami savo logistikos centrą, aš ir vakar sakiau darbuotojam, galvojom ne tik tai apie sienas, krovinius, dėžes, efektyvumus ir tuos klausimus, kurie be abejo yra labai svarbus, bet ir kaip padaryti, kad ta darbo aplinka, tos darbo sąlygos naujoje vietoje jos būtų tikrai modernios, saugios, būtų patogu dirbti ir aš esu įsitikinęs, kad mums pavyko sukurti tokias darbo vietas, tikrai yra ir puikios ir persirengimo, ir poilsio zonos, ir yra maitinimas centralizuotas, ir daug kitų tokių naudų, dėl kurių darbuotojai renkasi mus.
1: Ir ponia Goličenko, dar irgi svarbus klausimas, jūs minėjot, kad daug darbuotojų iš Elektrėnų važiuoja dirbti į Vilnių ar Kauną. Kiek dabar tikėtina, kad gali prasidėti toks atvirkštinis procesas, kai kaip tik grįžti tie žmonės, kurie važiavė dirbti čia Elektrėnuose, arba net naujų gyventojų turėsit?
2: Labai sudėtinga prognozuot tiksliai, be abejo, ta prognozė yra. Turim ir naujų gyventojų, mes viena iš tų savivaldybių, kur turim teigiamą migracijos saldo, tai yra labai svarbu. Ir jeigu eilę metų dėl bėdos Ukrainoje, tai buvo ukrainiečiai, dabar mes turim ir grįžtamumą iš užsienio. Ir be abejo, matau, kad yra Vievis labai patrauklus, ir vilniečiai kraustosi, jaunimas, ir pedagogai, tai mes tikrai labai geroj padėti. Ir dar ponui Lukaševičiui norėjau pasiūlyti, atkreipti labai didelį dėmesį į mūsų profesinio mokymo centro rengimus vyrėjus. Tai tikrai labai rimta įstaiga su rimtais mokslais, vidutinė, aišku, kvalifikacija ir jums jos reikės, ne tik aukštos kvalifikacijos specialistai, bet rengia tikrai daug labai praktinio veiksmo, mes patys galim maitintis, nes yra kavinė ir ekskliuzyvus maistas. Tai irgi galima atkreipti tai dėmesį ir tiesiog sudaryti sutartis ir bendradarbiauti.
1: Pone Lukoševičiu, čia iš tikrųjų idėja, taigi galit čia užsiauginti darbuotojus.
0: Puiki idėja ir aš manau, kad mes jau vertinam šitą galimybę, bet tikrai aš manau, kad tokia opcija yra pati puikiausia.
1: Ir dar, ponia Goličenko, paminėjote ir ukrainiečius, kurie čia daug buvo paauginę miestą, kalbant apie gyventojų skaičių. Kiek jie dar dabar yra likę Elektrėnuose?
2: Yra virš 500. Yra įdarbinti, dirba, tai tikrai mes bendraujam, labai noriai mokosi lietuvių kalbos. Jūs girdit, kad mano pavardė yra taip pat ukrainietiškos kilmės ir mano vyras yra migrantas iš Ukrainos, tai ne karas. tai yra meilės migrantas, tai aš tuo džiaugiuosi, jau 30 metų mes kartu. Be abejo, išgyvenam kartu, mes visą laiką duomėmės ir kaip jiems sekasi ir tiek, kiek įmanoma šeimos galimybės, kiek leidžia, padedam. Šitai nelaimė.
1: Bet nėra to tokio nubirėjimo, nes kitose vietovėse pabuvo, žinot, išvažiavo.
2: Visaip yra. Yra pokytis, be abejo, pradinis rautas buvo labai aukštas, mes irgi buvom labai draugišti, tik kiek manoma suteikėm ir gyvenamąjį ploto, ir įrenginėjom, ir mūsų biudžete nuolatinė įlūtė yra pagalba Ukrainai, mes teikiam ir bendradarbiavom ir su savivaldybėm, ne tik su fiziniais asmenim, tai teikiam ir pagalba ir karui, ir dabar jau gyvenimą todėl, kad darželiai ir mokyklos liko be elektros, tai bandom ir įvairiais būdais ne tik karo gelbėti, bet ir gyventojams Ukrainos. Tai mūsų jau 5 metai eilutė biudžete visą laiką yra.
1: Dėkoju už pokalbį. Kalbėjome su Elektrėnų savivaldybės administracijos direktore Jekaterina Goličenko ir Rimi Lietuva generaliniu direktoriumi Vaidu Lukoševičium. Pone Lukoševičiu, užsuksit gal, nes pats dirbat Vilniuje, bet dabar turit progą logistikos centrą pamatyti.
0: Tikrai taip, būtinai užsuksiu, būtinai aplankysiu.
1: O ryto garsai su jumis iki pat 9 valandos iš Elektrėnų ir netrukus kalbėsime su Raudonuoju kryžiumi, nes Raudonasis kryžius kartu keliauja šią vasarą su ryto garsais po įvairias Lietuvos vietas.
3: Žinios trumpai.
4: Ukrainos dronai 5 kartą šią savaitę surengė atakų virtinę prieš Rusijos elektroninės komercijos milžinės Wildberries logistikos centrus. Ši kompanija internetu pardavinė įvairias prekės, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą. Sprogimai Wildberries priklausančio objekto apylinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Tverėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kitą savaitę per vizitą Amerikoje susitiks su prezidentu Donaldu Trumpu. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė 13 naktį iš eilės surengusi antskrydžių prieš Iraną. Apie tai pranešama Irano arba jo remiamiems judėjimams artimuosiuose rytuose trukdant laivybai strategiškai svarbiais Hormūzo ir Bab al-Mandebo sąsiauriais. Plečiantis kariniams veiksmams artimuosiuose rytuose žaliavinės Brent rūšės naftos kaina perkopė $100 už barelį ribą. Sakartvelo tarnybos praneša apie masinius elektros tiekimo trikdžius visoje šalyje. Manoma, kad tai galėjo paveikti milijonų žmonių. Pasak vietos žiniasklaidos sutrikimai fiksuoti įvairiuose šalies regionuose, tarp kurių ir sostinė Tbilisis. Be kita ko pranešama ir apie mobilaus interneto trikdžius. Sakartvelo elektros tinklo operatorius aiškinasi, kas nutiko. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas kelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomo šalims, kurios jo teikimu nesiemė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekė nuo 10 iki 12,5%. Mokesčiai bus taikomi ir svarbioms jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti, ar pritarti Seimo sprendimui mažinti išsilavinimo kartelę moksleiviams, norintiems tęsti mokslus gimnazijoje. Mokslus norintis tęsti dešimtokai bent ketvertų turėtų veikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Jeigu prezidentas pritartų, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą būtų galima gauti ir neįrodžius, kad mokinys turi bazinių skaitymo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus. Klaipėdoje prasideda 67-oji jūros šventė, kuri kviečia į kiną, o Uostamiestis 3 dienoms taps didelė filmavimo aikštelė. Programoje įvairūs koncertai, šokančių fontanų šou, mugė bei daugybė tradicinių ir jūrinių renginių. Sinoptikų duomenėmis dabar šalyje apie 13-14 laipsnių šilumos, įdienojus daug kur trumpi lietus, vietomis ir smarkų su perkūnija, vėjas silpnas, o temperatūra 18-23 laipsnių šilumos. 7:33.
3: Su jumis ryto garsai.
1: Kartu su ryto garsai šią vasarą po įvairius Lietuvos miestus keliauja į Raudonasis kryžius ir Lietuvos Raudonasis kryžius čia Elektrėnuose kviečia į miesto civilinės saugos žygius, kuriuose mokoma, kur ieškoti artimiausios priedangos, kaip elgtis paskelbus evakuaciją, ką turėti 72 valandų išvykimo krepšyje ir kaip pasiruošti krizėms dar prieš joms įvykstant. Ir čia mūsų eteryje yra Lietuvos Raudonojo kryžiaus Elektrėnų skyriaus vadovė Rasa Kulevičienė. Labą rytą.
5: Labas rytas.
1: Ir savanoris Eitvydas Leonavičius, sveiki.
5: Sveiki.
1: Tai ponia Kulevičiene, civilinės saugos žygių idėja, kas tai per idėja, nes visoje Lietuvoje vyksta mokymai, ekskursijos, o jūs visus žygius turit?
6: Ne visus žygius, bet pradėjome jau ir juos. Tai civilinės saugos žygius iš bendruomenės atėjo. Jų poreikiu ir noro aplankyti daugiau priedangų kolektinės apsaugos statinių vienu metu. Kadangi turėjome civilinės saugos ekskursijas, kurių metu lankėme 1, 2, 3 objektus. Na ir gyventojams, klausytojams mokymo metu, ekskursijų metu, jiems pasirodė per mažai.
1: Bet tai čia patys gyventojai prašė, kad parodykite?
6: Taip, mes darom tokias mini apklausėlės ir aš pati pasiskambinu, paklausiu, kaip jiems, kadangi gyventojų ateina ekskursijas edukacijas nedaug, mes jas visus pažįstam arba turim kontaktus, tai atgalinius ryšius pasidarom. Ir čia įsivertinus poreikį pamatyti daugiau priedangų, jiems būtent aktualu tam tikri veiksniai, sukūrėme žygį, kuris yra įtraukintysis, kuris skatina bendruomenę pamatyti ir išgirsti daugiau.
1: Aš mačiau, kad liktai net ir tokį žemėlapį turit žygio, kur galima tą maršrutą gal ir pačiam apeiti kartais.
6: Taip, bet žinokit, čia jau neįsileidžia jau
1: priedangos,
6: ane? Tiesiog bendradarbiaujant su mumis, įstaigos įsileido į vidų, nes šiam yra užrakintas arba netgi turi vartelius prie durų, kaip kurios įstaigos.
1: Pone Leonavičiau, jūs pats vedat tuos žygius?
5: Ne kiek žygius, bet ekskursijas po miestą. Žygius čia vėlgi toks turbūt naujas dalykas. Tai edukacijas irgi, tai tikrai žmonėm labiau įdomu pasižiūrėti, pasivaikščioti, kur ta priedanga randasi ar kiti objektai. Tai tikrai taip.
1: Kaip atrodo pats maršrutas, kad geriau klausytojai įsivaizduotų? Kur jūs juos nuvedat?
5: Tai vėlgi tas vedimas yra, tai kažkokį planiuką pasidarius, tai prie tos pačios priedangos patekimas, kuri priedanga yra, ar kolektyvinės apsaugos statiniai, tiek evakuacijos vietos punktai yra parodoma.
1: Ką jūs pastebėt, kiek žmonės būna žinoja, kur ta priedanga yra, ar būna visiška naujiena?
5: Kiek aš dalyvau visur, tai kokių, nežinau, 30% turbūt žino apie priedangas, galbūt iki 50% matė yra ženkliuką, kad užklijuotas, bet nelabai žinojo, kas ten per daiktas. Tai.
1: Ar į pačią priedangą irgi patenkat, įeinat?
5: Ne visas, tai ten...
6: Pagal susitarimą.
5: Tai kai kurios yra atrakina, tenai, tarkim, kad ir kultūros centro, tai galima irgi užeiti kartais pasižiūrėti, bet tikrai ne visur.
1: Ir ponia Kulevičiene, kiek aktyvų žmonės, jūs sakėt, nėra labai daug būtent šitų žygių arba ekskursijų dalyvių?
6: Reikia pripažinti, kad nėra aktyvus gyventojai ir klausytojai mūsų edukacijų. Tikrai džiaugiamas dauguma žino šios mokymus, galbūt darbovietėse gauna žinių, bet turime taip pat atgalinius ryšius, kad mūsų mokymai, edukacijos ir ekskursijos pagilina jų žinias. Praktiškai žinių daug labai duoda ir išeina į namus su daug klaustukų, kuriuos reikia gyvendinti. Tai apie klausytojus, kad jų laukiame ir jų norėtųsi daugiau, tai labai ir juos paaktyvina tik ekstremalios situacijos Lietuvoje. Tai patys dronai, kai įvyko, kažkas tai atsitiko, tada gyventojų padaugėjo ir vėl kažkaip ramu ir nieko nevyksta ir vėl nesidomima. Bet iš tikrųjų ekstremalūs įvykiai būna čia ir dabar ir namuose ir bet kada ir jiems reikia pasirinkti. Ir kviečiame visus gyventojus ekstremalių situacijų valdyme išmokti ir pažinti. Civilinės saugos valdymas, šeimos planai, evakavimas ir kiti statiniai, ką jie reiškia, kaip reikėtų rengtis.
1: Aš kai galvoju apie Raudonąjį kryžių, irgi kai jūs pradėjot jau seniai pirmosios pagalbos mokymus, tai jie, buvo mažiau populiarus pradžioje, o po to tiesiog darbovietės į šventes net visokias pradėjo užsisakinėti kaip tokią privalomą dalį darbuotojams, kad visi turi žinot, kiek ir tos ekskursijos jūsų supratimu, ponė Leonavičiau, gali tapti tokiu dalyku, kad darbdavys štai būtinai nori tokią ekskursiją pravesti, nežinau, ne pravesti, bet paprašyti jūsų, kad pravestumėt jiems.
5: Tai iš tikrųjų, tai taip ir dabar jau vyksta, dauguma darbdavių tikrai kviečiasi kiek ne ekskursijai, edukacijos, ten vietai galbūt po jų irgi patalpas, kai kurie darbdaviai taip pat turi ir priedangas įsirengę. Tai tikrai tas yra ir manau, kad nelabai reikia daugiau kažką dar stengtis skatinti, nes darbdaviai tikrai rimtai žiūri į šitą dalyką.
1: Tai, o kaip pavienių žmonės paskatinti, va čia įdomiausia?
6: Tai džiaugiamės, aš tik pridėsiu prie darbdavių, tai. Kad darbdaviai tikrai patys skamna ir ieško. Na, o po pavienių asmenų, tai tikrai kviečiame, tikrai skelbėme, prisideda įvairios įstaigos ir bendruomenės skelbti ir pakviesti gyventojus į ekstremalių situacijų valdymų pamokas ir ekskursijas, bet tų žinių pagilinimui labai reikalingos. Na, jūs minėjote pirmos pagalbos, tai pirmosios pagalbos yra mokymai, pirmosios psichologinės pagalbos mokymai ir civilinės saugos mokymai. Tai visa tai apriepia ekstremalių situacijų valdymą. Tai situacijos, kurias reikia pagilinti žinias ir būti pasirengusiems.
1: Ponė Leonavičiau, su kokiais didžiausiais mitais apie civilinę saugą tenka susidurti ar paneigti ekskursijų metu?
5: Tai turbūt vienas gal štų didžiausių mitų, kad niekas mums čia nepadės, niekas nieko nedarys, niekas nesijims, kalbant apie savivaldą ar valstybės pajėgas. O taip pat galbūt dėl evakuavimosi, tarkim, kad mes čia pabėgsim visi ir viskas bus gerai jau. Tai vėlgi, žmonės nelabai turbūt ir galvoja, kad pabėgsim, mus praleis kažkur tai tenai, bet mes žinom, kad vis tiek, kad bus daug žmonių, evakuacijai reikia, kad būtų planas kažkoks patvirtintas. Tai yra vienas iš tokių daugiausia esančių mitų. Tai.
1: Ir ponia Kulevičiane, dar labai įdomu apskritai, kaip čia Raudonasis kryžius Elektrėnuose veikia, nes jūs atsikūrėt 2022 metais. Kas paskatino atnaujinti tą veiklą, kaip pavyko atsikurti?
6: Tai tiesiog su savo narystė ir ekstremalių situacijų Ukrainos karas. Tai atėjom greitai į pagalbą ir susibūrė bendruomenė į mūsų organizaciją savo narystę. Džiaugiamės tai įtraukiai ir tiesiog augome ir dabar turime labai galingą, tikrai savanorių komandą.
1: Netgi galingą vadinot,
6: taip,
1: tai
6: kiek
1: tų žmonių.
6: Aš pati esu Elektrėnų, Kaišiadorių ir Trakų savivaldybės ir apriepiam apie 75 savanorius.
1: Ponė Leonavičiau, kaip jūs tapot savanoriu?
5: Aš tapau žygį išėjęs. Beižonių žygis buvo organizuojamas ir praėjau 24 kilometrus ir ten prieš pačią pabaigą žygio radau rasas palapinį su išvykimo krepšiu.
1: Taip ir pasilikot.
6: Taip, mes taip ir 2 valandas įkalbinom ir po to liko savanoriaut. Jam labai patiko.
1: Tai net ir toks savanorių būdas.
6: Taip, manomas. taip, įkalbinom.
1: Įkalbėti. O kaip ponia Kulevičiane, per 3 metus keitėsi skyrius, nes nuo pirmųjų iniciatyvų iki šiandien organizuojamų žygių, aš ten mačiau, kad jūs ir veiklų seniorams turit, pavyzdžiui, kas unikaliai visai atrodo.
6: Taip, tikrai mes nuo Ukrainos krizės tikrai turėjome daug įsitraukimo ir pradėjome nuo aplamai seniorų globos ir taip bendrystės ryšio kūrimo ir tikrai užaugome iki seniorų klubų ir tai ne vien yra tik tai seniorų klubai Elektrėnų, Kaišiadorių savivaldybėse Trakuose. Aš turiu 13 seniorų klubų, virš 330 seniorų globojamų draugystėje klubuose, užsiėmimuose. Taip pat veikiame su jaunimu. Su jaunimu turime jaunimo programą, kurioje jaunuoliai įsitraukia. Jie taip pat vykdo civilinės saugos edukacijas mokyklose jaunuoliai jaunuoliams, pirmosios pagalbos įgūdžius ir kitas neformalias pamokas. Taip pat turime daug kitų užsiėmimų, kaip jau minėjome, pirma pagalba, pirma psichologinė pagalba. Na, viskas, kas reikalinga bendruomeniai pažinti, pagilinti žinias ir padėti pasirengti.
1: Mane labai čia tie seniorų klubai suintrigavo, kai jūs tiek jų daug turit. Ką ten daro seniorai?
6: O, žinot, žaidžiam azartišką bingo.
1: Azartišką, tik bingo žaidžiat, ar ne, dar ką nors darot?
6: Iš tikro veikiame labai daug ir užsiėmimai, taip pat gilinam įgūdžius, turime civilinės saugos edukacijas, kurių metu civilinės saugos seniorai mokosi pažinti ekstremalius įvykius. Žaidžiame tenai žaidimus, įtraukiam situacijas Ir va, turiu pasidžiaugti, kad televizijoje, radijoje viena seniorė po būtent dronų atakos paskambino į televiziją ir sako, aš buvau pasirengus, nes mane pamokė raudonasis kryžius. Tai labai buvo džiugu girdėti.
1: O kiek dažnai susitinka tie seniorai? Ar tai yra tokie pavieniai mokymai, ar ten kas savaitė tinkatės ir jau išaugo į tokią, nežinau, seniorų?
6: Ne, žinokit, jie nenori taip kiekvieną kartą apie tą patį, bet susitinkam du kartus, keturis kartus. Per mėnesį.
1: Tai jūs čia toks trečio amžiaus universitetas, bet orientuotas į saugumą.
6: Mes į bendrystę, į tokį paprastą buvimą kartu.
1: Ir seniorai, kiek jie nori įsitraukti, ar reikia eiti ir raginti ir skambinti, dabar atsivesk dar draugę ir
6: panašiai. Ne, žinokit, jie nori bendrystės, tai nori skambučio laukia visada, kad paskambins ir pasakysi, kad ateik vykite į susitikimą, tai labai taip.
1: Pasižiūrėkim dar į jaunus žmonės, nesakėt, kad turit programą, kur jaunuolis jaunuoliui, kur irgi mokama apie civilinę saugą. Kiek jauni žmonės įsitraukia, kiek jie apskritai tą grėsmę suvokia, kad jinai yra reali?
6: Nežinokit, jaunimas tikrai mūsų yra labai aktyvus ir tie, kurie įsitraukia, tikrai pradeda vesti pamokas, susiemimus savo mokyklose, įgyja daug praktinių žinių ir na, tikrai iš tų vaikų ir jaunuolių atgaliniai ryšiai sako, aš ir savo šeimą jau įtraukiu ir mes pasirengę, tai džiugu girdėti, kad jie noriai perteikia tas žinias ir būtent netgi eina į viešumą tai rodyti renginiai, užsiemimai. Ir būna kartu su mūsų didžiosiamis komandomis.
1: Kągi, dėkoju Jums už pokalbį. Kalbėjome su Rasa Kulevičiene, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Elektrėnų skyriaus vadove ir savanoriu Eitvidu Leonavičiumi, o netrukus LRT radio eteryje ryto garsuose Jūsų laukia įdomus faktai su Justu Buivydu, kur galėsite laimėti dar ir prizą, o ryto garsai šį rytą transliuoja iš Elektrėnų, bendrausime iš čia iki pat 9 valandos, tad kviečiame likti draugė.

0: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas Švyturys nealkoholinis.
1: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
2: Vilniaus regione jau kelios savaitės tęsiasi atliekų krizė. Įmonė Energesmen, su kuria buvo pasirašyta sutartis, nepriima dalies atliekų, nes sako, kad su ja neatsiskaityta.
3: Atliekų nenori priimti ir Elektrėnų savivaldybėje esantis Kazokiškių sąvartynas. Verslas kalba apie ekologinę katastrofą, o Vilniaus atliekų tvarkymo centras kaltina privačią įmonę sutarties nesilaikymu.
2: Kas kaltas dėl šiukšlių krizės? Ginčas LRT radio ringė šiandien po 9 valandos žinių.
4: LRT radijas.
5: Įdomus faktai.
6: Ryto garsų eteryje dabar įdomus faktai, kaip girdėjote, ir studijoje Vilniuje yra Justas Buividas, o aš Rūta Kupetytė su Elektrėnuose. Čia iš Elektrėnų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio aikštės šiandien transliuoja ryto garsai. Visus gana rytas Elektrėnuose, matyt, kaip ir visoje Lietuvoje, bet gerai, Justai, koks prizas šiandien laukia?
7: Sveiki, brangus klausytojai ir labas Rūta, šiandien prizas LRT podelis ir kalbėsim šiandien apie tokią gana, sakyčiau, keistą ir galbūt net ir absurdišką temą, bet į mane labai sudomino ir Rūta tavęs, aš norėčiau paklausti, kai kuriose vietose pasaulyje rytoj, būtent Liepos 25, bus minimos kalėdos, Liepos kalėdos, būna ir taip. Tai norėjau paklausti, gal ir Elektrėnuose yra kokia nors, nežinau, eglutė papuošta, ar gal koks nors žmogus su kalėdų senelio kepurėle pravažiavo su dviračiu.
6: Ne, glutės nėra, bet ką tik čia buvo raudonojo kryžiaus savanoriai, kurie buvo raudonai apsirengę, tai galima šiek tiek matyti sąsajų su kalėdų seneliais, bet šiaip priešais, kaip tik čia dabar valstybės atkūrimo šimtmečio aikštė Elektrėnuose yra tokios labai gražios gėlių kompozicijos, tai čia bent jau ką galiu matyti tokio artimiausio galbūt kalėdoms arba šventiniai nuotaikai.
7: Na va, tai minite, sakykime, ir jūs, klausytojams turėsiu irgi klausimą ir prizą 05-23-63-111, skambinkite ir atsakysite į klausimą, kur Liepa, kurioje Europos šalyje vyksta tarptautinis kalėdų senelių kongresas. Mane irgi šitas pribloškė, kad Liepa būtent tai vyksta ir turim, matau, pirmąjį klausytoją. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
8: Sveiki, Denisai, iš Kauno.
7: Sveiki, Denisai. Ar norėtumėt, kad kalėdos būtų ir Liepos mėnesį, tai yra vasara irgi minimos?
8: Nežinau, iš tikrųjų.
7: Keista, ar ne? Keistas toks.
8: Ja, kažkaip keistai atrodo.
7: Gerai,
8: taip,
7: klausimas būtų toks, kurioje Europos šalyje kasmet Liepa, taip pat ir šiemet jau įvyko, tarptautinis kalėdų senelių kongresas. Užuomina, kad jau šiaurės Europos šalis, tą galiu pasakyti. Bandyk įspėti. Denisai, nesiguglinam.
8: Gal Airijai?
7: Airijai, ne visai. Airija labiau turbūt vakarų Europa. Būtų labiau, žiūrėkim, į šiaurę. Ačiū Jums už spėjimą. Matau, kad turim ir kitą klausytoją. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
9: Labas rytas, Juratė. Aš manau, kad Islandija gal.
7: Sveiki, Juratė. Islandija, geras spėjimas. Jau truputėlį galbūt ir labiau į tą pusę, bet irgi dar ne. 05-23-63-111. Skambinkit ir atspėkit, kurioje šiaurės Europos šalyje vyko tarptautinis kalėdų senelių kongresas, o kodėl apskritai mes tai kalbam, tai na, yra paplitęs toks terminas Christmas in

0: July, arba Kalėdos Liepa, kasmet minima Liepos 25-ąją. Tai nėra religinė šventė, ji nepažymėta kalendoriuose, bet tai tokia tradicija atsiradusi prieš daugiau negu 90 metų. Papasakosiu apie ją netrukus, bet turim dar žmonių, kurie bando spėti. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
1: Labas rytas, Algis.
0: Algis, sveiki. Ar žinot, kur Kalėdų senelių kongresas galėjo vykti?
1: Nu, spėčiau tik tai gal.
0: Bandykit.
1: Gal Danija?
0: O, tiesiai į dešimtuką. Aš kažkaip nustebau, galvau, kodėl niekas nespėjęs Suomijos, nes buvau pasiruošęs tam, kad žmonės spėlios apie Suomiją, vis tiek Laplandiją, Kalėdų senelio būstinę. Ar pats kažkokiu būdu, kada nors vasarą, esat kažką bendro su Kalėdom turėjęs, ar ne, kaip turbūt ir daugelis žmonių?
1: Ne, neturėjau.
0: Ne. Na, bet turėsit LRT podelį, galėsit kokį kisėlį išsivirti ir iš jo gerti. Algi, sveikinu laimėjus, nepadėkite telefono ragelio, užsirašysim, kaip jums perduoti prizą. Na ir viena populiariausių istorijų pasakoja, kad 1933 metais Šiaurės Karolinoje, Jungtinėse valstijose esančioje mergaičių stovykloje vaikai nusprendė surengti kalėdas vidury vasaros, pasipuošė glutę, gėdojo giesmes, apsikeitė dovanomis ir net sulaukė kalėdų senelio ir tradicija taip žmonėms, kai kuriems patiko, kad užplito ir už stovyklos ribų, bet visai kitokią prasme kalėdos Liepa turi Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje, nes kai mes mėgaujamės vasarą, ten yra pats žiemos vidurys, o gruodžio 25-ąją Australai dažnai švenčia prie paplūdimio ir kepdami kepsnius lauke, nes tada temperatūra pas juos gali siekti ir 35 laipsnius, o Liepą jie pagaliau gali ir patirti tokias kalėdas, kokias įprasta na, matyti filmuose, ar kurios yra galbūt panašesnės į tai, kas vyksta pas mus. Vėsesnis oras, židinys, karštas vynas ir soti vakarienė, pavyzdžiui, Danijoje, kaip ir užsiminėm, vyksta Kalėdų senelių kongresas, čia tokie Kalėdų senelių paradai, dovanų įpakavimo konkursai, balionų modeliavimas, meduolių valgymo varžybos ir pastaraisiais metais Kalėdos vasarą ima populiarėti ir kitur Europoje, rengiami teminiai vakarėliai, žmonės klauso šventinės muzikos, žiūri kalėdinius filmus arba pasimėgoja tais skanėstais, kuriuos įprastai valgo tik žiemą, na tai tarsi tokia žaisminga pertrauka nuo vasaros karščio bangų ir kai kurie žmonės tiesiog ieško progos susitikti su artimaisiais ir sukurti šventinę nuotaiką nelaukiant gruodžio. Na ir dabar mano toks asmeninis trigrašis prieš kokius 7 metus ofise, kuriame dirbau su kolegomis vieną karščiausių vasaros dienų, nusprendėm įsijungti kalėdinių dainų grojaraštį. Skamba tai visiškai absurdiškai, bet galbūt ir jūs išbandysite tai ir galbūt patiks, mums bus labai jokinga. Mums buvo labai jokingas tas absurdas, bet palieku ir jūs šį rytą su šita nuotaika, su kalėdinė daina, su Wham ir Last Christmas.

0: Te radijas. 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos pajėgos 5 kartą šią savaitę surengė atakų virtinę prieš Rusijos elektroninės komercijos milžinės Wildberries logistikos centrus. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą. Sprogimai Wildberries priklausančio objekto apylinkėse girdimi Sankt Peterburge, čia Rusijos pareigūnų duomenimis sužeisti 3 žmonės, taip pat Tverija ir Rusijos okupuotame Kryme. Kyvas pastaruoju metu tęsė atakas prieš įvairią infrastruktūrą, kuri padeda Rusijai tęsti karą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kitą savaitę per vizitą Amerikoje susitiks su prezidentu Donaldu Trumpu. Amerikos vadovas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomo šalims, kurios jo teigimu nesėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbioms Jungtinių valstijų prekybos partnerėms, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Amerikiečių teisininkė Greta Paiš sako, kad Trumpo administracija nuosekliai naudoja muitų kaip svertus prieš prekybos partnerius.
1: Ši administracija, išlaikydama tam tikrus bazinius muitus ir taip pat galimai grasindama aukštesniais tarifais, išlaiko tam tikrus svertus ir paskatas šalims, kurios laikosi anksčiau suderintų susitarimų. Ir tai atveria galimybę sudaryti ir dar daugiau susitarimų ateityje. Tad yra tam tikro nuoseklumo, nors muitai tai įvedami, tai atšaukiami ir bėgant metams matome daugybę pokyčių.
0: Advokatų kontoros Vaili Rein partnerė Greta Paiš. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti ir pritarti Seimo sprendimui mažinti įsilavinimo kartelę moksleiviams, norintiems tęsti mokslus gimnazijoje. Mokslus norintys tęsti 10-okai bent 1/4 turėtų veikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Taip prieš 4 metus nusprendė Seimas, švietimo įstatymo pataisos turėjo įsigalioti užpernai, bet buvo atidėtos iki šių metų rugsėjo. Tačiau praėjusią savaitę Seimas pataisas atšaukė. Jeigu prezidentas pritartų tokiam Seimo sprendimui, pagrindinio įsilavinimo pažymėjimą būtų galima gauti ir neįrodžius, kad mokinys turi bazinių skaitimo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena, kad telefonu sudarytos sutartys turi būti patvirtintos vartotojo parašu ar kitų teisės aktuose numatytų aiškių rašytinių patvirtinimų. Todėl telekomunikacijų bendrovės, siūlydamos telefonu pratesti paslaugų planą, privalo užtikrinti, kad klientas tinkamai patvirtintų sutartį. Priešingu atveju tokia sutartis gali būti laikoma nesudaryta, o vartotojas turi teisę jos atsisakyti. Vartotojų teisų apsaugos tarnybos paslaugų skyriaus vedėja Toma Žiurkutė.
2: Po telefono skambučio turėtų dar sekti ir pati sutartis, kur būtų visos sąlygos išdėstytos, tai būtų žmogaus sutikimas. Čia gali būti vertinama taip pat kaip ir galbūt nesąžininga veikla bendrovių. Nes vartotojas turi būti labai išsamei susipažinęs su naujomis sąlygomis, kokie mokesčiai po tuo slepiasi, nes tikrai praktikoje susidurėme su tuo, kai telefonio skambučio metu sąlygos yra nurodomos tikrai geresnės negu realiai jos būna sutartyje.
0: Vartotojų teisų apsaugos tarnybos paslaugų skyriaus vedėja

0: Mažiurkutė. Lazdijuose baigiamas įrengti naujas sporto kompleksas. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
1: Lazdijų sporto komplekso didžioji salė pastatyta prieš metus. Dabar baigiamos įrengti erdvės buvusiame policijos komisariate. Abu pastatai sujungti. Įrengtos sportininkų apgyvendinimo patalpos didžioji salė. Padelio, aerobikos, treniruoklių, jėgos trikovės, dvikovės sporto šakų salės, kineziterapijos ir stalo teniso erdvės, nedidelis baseinas. Sporto kompleksas bus atviras ir kitų regiono savivaldybių gyventojams. Naujo Lazdijų sporto komplekso statyba ir įrengimas kainuos daugiau nei 16 milijonų eurų. Projektas pabrango 6%.
0: Šiuo metu visoje šalyje yra debesuota, pietiniuose rajonuose rūkas, kraštiniuose rytiniuose kai kur lynoja. Temperatūra Vilniuje, Utenoje bei Varėnoje yra 12, Panevėžyje 13, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpi lietus, vietomis ir smarkų su perkūnyje. Vėjas silpnas, temperatūra bus 18-23 laipsnių šilumos. 8:05.
2: Ryto garsai. Aktualus pokalbis.
3: Tęsiantis šiukšlių krizei Vilniaus regione, šiandien kalbame apie Kazokiškių savartyną, kuris pastarosiomis savaitėmis atsidūrė visos Lietuvos dėmesio centre. Čia susikirto Vilniaus regiono atliekų tvarkymo poreikiai, vietos bendruomenės, Elektrėnų savivaldybės ir už atliekų tvarkymą atsakingų institucijų pozicijos. Ir aptarsime, kaip ieškoma atliekų krizės sprendimų, su kokiais iššūkiais susiduria šalia savartyno gyvenantis žmonės, besiskundžiantys nemaloniais kvapais ir kaip suderinti viso regiono interesus su vietos bendruomenė. Apie tai kalbame su Elektrėnų savivaldybės meru Gediminu Ratkevičiumi. Sveiki.
4: Labas rytas, Lietuva.
3: Taip pat Kazokiškių bendruomenės pirmininkas Stasys Virganavičius. Čia su mumis. Sveiki.
5: Labas rytas.
3: Ir aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius. Labą rytą.
6: Labą rytą.
3: Tai, ponė Ratkevičiau, dabar, kad visai Lietuvai būtų tai aiški situacija, Elektrėnų savivaldybė prieš kurį laiką kreipėsi ir į Vilniaus savivaldybę, ir aplinkos ministerija, ir nacionalinį krizių valdymo centrą, ir kitas institucijas, ragindama stabdyti sprendimą, vežti į Kazokiškių savartyną mišres atliekas iš Vilniaus, ar dabar jau jos nebevežamos, ar tas procesas yra sustojęs?
4: Na, tų krizių iš tiesų buvo daug, jeigu kalbame apie pačią paskutinę krizę, tai jinai yra valdoma. Mišrių atliekų srautas yra sustojęs. Jis prasidėjo Liepos 8 dieną ir tęsėsi iki Liepos 15 dienos, kol savivaldybė užvertė visas institucijas savo raštais ir sprendimais. Smagu, kad sureagavo valstybinės institucijos, kolegos iš Vilniaus ir liovėsi vežti mišrės atliekas į prie Kazokiškių esantį regiono savartyną.
3: Ar aš teisingai suprantu, kad su Elektrėnų savivaldybe niekas kaip ir nesitarė, tiesiog pradėjo vežti ir jūs praktiškai atsitiktinai sužinojot, kad tos mišrios atlikos iš Vilniaus vežamos?
4: Vilniaus miesto savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro vadovo sprendimas buvo priimtas Liepos 8 dieną, 3 valandą maždaug, o jau vakare po 18 valandos aš gavau skambutį iš VATSO direktoriaus, kuris man pranešė, kad yra toksai sprendimas ir jisai įvykdydamas organizuoja vežimą į Kazokiškių savartyną nerušiuotų atliekų.
3: Tai sužinojot jau kaip ir
4: post-factum.
3: Po fakto.
4: Taip, taip, todėl ketvirtadienį, jau Liepos 9 dieną, sušaukėme savo savivaldybės Elektrėnų ekstremalių situacijų operacijų centrą, kuriame buvo pasiūlyta ir operacijų vadovas priėmė sprendimą uždrausti į savartyną vežti nerušiuotas atlikas.
3: Ir pone Virganavičiau, jūs Kazokiškių bendruomenės pirmininkas, ten tą situaciją visą praktiškai matot realiausiai ir arčiausiai. Ką reiškia šiandien žmogui gyventi greta Kazokiškių savartyno? Jūs jaučiat kažkokius kvapus tenai specifinius ar ne?
5: Ta situacija mes matome nuo 2007 metų, kada atsidarė savartynas. Ir mes visą laiką, beveik visą laiką, tos kvapus jautėme. Tačiau tikėjomės, kad vis dėlto tie kvapai bus suvaldyti. Bet iki šioliai, o ypač nuo 2024

0: tų metų vasaros, kada tie kvapai ypač padidėjo savartinę, jau tiesiog Kazokiškėse neįmanoma buvo gyventi.
1: Taip ir paskelbta ekstremali situacija jau ir be šitos Vilniaus krizės apskritai buvo būtent Kazokiškėse, bet dar labai įdomu, ar būtent tą Liepos mėnesį, kai iš Vilniaus pradėtos vežti mišrios atliekos, jūs pajutot, kad dar tie kvapai intensyvesni, ar kažkas pasikeitė, ar jūs nieko ir nesupratot, kas ten vyksta?
0: Pirmą dieną, kada pradėjo vežti, mes nesupratome, tik tai paskui iš viešosios erdvės pamatė, kad vežamos atliekos, važiavom prie savartino, žiūrėjom, informavom žmonės, o jau paskui sekančią dieną jau ir kvapai padidėjo Kazokiškių kaime, aplinkiniuose kaimuose.
1: Taip ir ponia Kondratovičiau, kaip jūs tą visą situaciją matot? Iš tikrųjų problema didelė Vilniuje yra, bet tarsi bandyta ją spręsti Elektrėnų tokia sąskaita. Kiek tai normalu jūsų supratimu?
2: Aišku, griežtai pasisakė ir ministrė, kad Elektrėnų gyventojų, Kazokiškių gyventojų sąskaita neturėtų ir neturim spręsti problemas, kuris atsitiko Vilniaus mieste, galbūt Vilniaus regione. Vilniaus miestas yra pagrindinis, galbūt atlikų davėjus į savartyną. Tai labai staigiai buvo sureaguota ir dalyvavom visose lygiose susitikimuose sprendžiant ir ieškant sprendimo. Kaip galima apsaugoti ir Elektrėnus nuo patikimo mišrių atliekų į savartyną, taip pat ir koordinuojant ir prižiūrint srautus nerūšiotų ir rūšiotų atliekų, kurie šiandien keliauja į Vilniaus MBA arba į kitas aikštelės.
1: Ir ponia Kondratovičiu, ar pagal dabartinius sprendimus Elektrėnai gali jaustis ramus, kad nebus vežamos mišrios atliekos iš Vilniaus pas jūs?
2: Mišrios tikrai ne. Klausimas yra dėl bioskaidžių medžiagų, kurie dar nepraėjo spuvimo apdorojimo ciklą, bet šiandien mes galim pasakyti, kad ir jų irgi neturėtų atsirasti Kazokiškėse, dėl to, kad ir Vilniaus miestas priėmė tam tikrus sprendimus ir taip pat yra kalbant su MBA operatorium, kad ir jis padidintų apimtis ir priimtų tos bioskaidžios medžiagos atlikos ir apdorotų. Aišku, tikrai dar yra vienas labai svarbus dalyvis visos ekosistemos, tai yra ir Vilniaus kogeneracinė jėgainė, kurie irgi sumažėjo apimtis, sumažino apimtis deginimo atlikų, kurie irgi neįneša tokio laisvumo galbūt atlikų perdirbimo susitvarkyti su visos rautų. Bet visos institucijos dirba, mūsų aplinkos apsaugos departamentas nuolat stebi situaciją, kur kokios atlikos ar teisingai, ar tinkamai yra rušiuojamas, ar tinkamai yra vežamos. Miestas kontroliuoja vacas, operatorius irgi prisideda prie to, kad susitvarkyti. Tikiu, kad tie nesutarimai, kurie tarp miesto įmonės ar regiono įmonės ir tarp operatorius atsirado dėl tam tikrų priežasčių, bus įspręsti vienaip arba kitaip ir atlikų tvarkymas nesustos.
1: Bet ponia Kondratovičiau, koks yra sprendimas šiandienai?
2: Šiandien yra naudoti visas pajėgumus, kaip yra numatyta schemose, tai yra naudojant ir MBA, tai yra Vilniaus tvarkymo aikštelės Vilniaus mieste, kurie yra perskirstant tam tikrus rautus tarp kitų aikštelio, panaudojant, tarkim, vietas, kur galimas tokių laikinas sandėliavimas bioskaidžių medžiagų Vilniuje, tam, kad jos nepapultų į Kazokiškių savartyną, kuris yra prie Kazokiškių savartyną, ne atlikus viso technologinės grandinės.
1: Bet ar Vilniuje dabar tų savų pajėgumų pakaks? Nes aš kiek žinau, kalbėta tarsi ir su Alytaus, ir Utenos savivaldybėm.
2: Viskas yra labai, sakysim, labai jautru, tai arba yra ant ribos vienas antra diena, kurie, tarkim, nevykimo gali privesti prie to, kad ciklas gali sužlugti ir reikės kitokių iškot sprendimų. Taip, mes kalbamės ir su regionais. Regionai irgi svarsto, galėtų, negalėtų ir tai nebūtų vienos dienos sprendimas, tai reikėtų paskelbti ir valstybės lygio ekstremalią situaciją tam, kad atlikus galėtų važiuoti kitas kitus regionus ir būtų ten apdorojami, apdirbami. Tai tam reikia laiko, bet aišku, ministerija stebi visą situaciją, ruošia priemonių planus tam, kad jeigu prireiks, tikrai tokių sprendimų ieškosi.
1: Pone Ratkevičiau, tikrai ne visi labai gerai įsigilinę į tą būtent šiukšlių temą, atliekų perdirbimo temą ir girdėjau ne vieną tokį klausimą, tai kodėl Kazokiškės negali priimti, kur čia problema, ar kad nepasitarė, kur ta kyla problema būtent jūsų savivaldybė, jeigu čia vežamos mišrios atliekos?
3: Visų pirma, tai draudžia galiojantis teisės aktai. Mišrių atliekų talpinimas savartyne labai kenkia aplinkai ir tai daro didelę žalą aplinkai. Pas mus ir taip šiuo metu yra paskelbta ekstremalioji situacija dėl per didelio aplinkos užteršimo sieros vandeniliu. Tai yra sieros vandenilis, tai yra ta medžiaga, kuri ir skleidžia nemalonų kvapą. Tai pas mus ir taip yra blogai užteršta teritorija ir teršti ją dar labiau, tai yra nevalia.
1: Taip ir ponia Ratkevičiau, jeigu galvojame apskritai apie Kazokiškių savartyno situaciją, ką minėjo bendruomenės pirmininkas, 20 metų problema, 20 metų žmonės jaučia tuos kvapus, yra išeitis iš šitos situacijos?
3: Savartynas pradėjo veikti 2007 metais, praėjo 19 metų. Savartynas pradėjo veikti prie TIPK leidimo, kuriame buvo numatyta savartino veikimo laikas iki 2026-2027 metų. Tai reiškia, kad savartynas pagal pirminį TIPK leidimą jau turėjo baigti savo veikimą ir žmonėm buvo suteikti tokie lūkesčiai. Žmonės nenorėjo, bendruomenė ginčiojasi, skundė teismuose, sprendimus neįsileido savartyną, bet jiem buvo užkrautas jisai. Ir lūkesčiai buvo suteikti, kad viskas, 20 metų ir nedaugiau. Vėliau sprendimai buvo pakeisti. Savartynas dabar neturi galiojimo laiko, jisai galiojimą turi tik tai vietoje, tai yra kol bus susipildytas ir neaišku, kiek laiko tai truks. Tai žmonių lūkesčiai yra pažeisti, jie žmonės yra nusivylę iki begalybės, žmonės yra tikrai blogoj situacijoj ir žinoti, kad jie tuos nepatogumus kęs amžinai, tai yra na morališkai labai sunku, todėl mes keliam ir kelsim klausimą aukščiausių lygių dėl naujos vietos, naujam savartynui parinkimo, todėl kad žinau, savartynai neatsiranda su dideliu noru ir rankų įskėtimu, jie ateina per didelius teismus, per ginčius ir aš žinau, kad kada jau užsipildė šitas savartynas, nauja vieta nebus surasta ir tada teks perpildyti jau perpildytą savartyną. Tai mūsų užduotis neleisti tam įvykti, kelti klausimą, kad to neįvyktų ir vieta jau būtų ieškoma, pradedama ieškoti dabar.
1: Pone Virganavičiau, jūs gyvenat jau 20 metų, daugiau negu 20 metų Kazokiškėse.
0: Kazokiškėse gyvenau iki 2015 metų maždaug, o dabar persikėliau 1,5 kilometro toliau nuo Kazokiškių, bet vis tiek aš tuos nemalonius kvapus ir dabar ten gyvendamas jaučiu.
1: O kiek iš tikrųjų žmonės pradėjo iš Kazokiškių išsikelti būtent dėl šitų kvapų ir nebenori ten gyventi tiesiog?
0: Yra labai daug paliktų tuščių namų Kazokiškėse. Kai kurie žmonės atsikelia dėl to, kad nekilnojamas turtas Kazokiškėse yra nuvertėjęs, parduoda butus, nusiperka pigius namus ir atsikelia į Kazokiškės.
1: Ar jūs tikit šiandien, kad kada nors tas savartynas gali būti sunaikintas?
0: Dabar jau mes netikim, kad jis gali būti sunaikintas, kadangi dabar kalba eina apie 6 milijonus tonų sutalpinti Kazokiškių savartynę. Šiuo metu yra tik tai maždaug pusė to kiekio atvežta. Tai kada tie 6 milijonai tonų, tai neaišku, kiek čia metų gali praeiti.
1: Taip, ponia Kondratovičiu, viena problema yra, kurią dabar reikia greitai valdyti. Vilniaus šiukšlių krizė, bet Kazokiškių sąvartynas jau panašu tampa kelių dešimtmečių problema. Nežinau, kiek esat įsigilinęs. Neseniai atėjo tie aplinkos ministerija ir ką kalba savivaldybė, kad jie darys viską, kad neliktų to sąvartyno. Ar tai realu?
2: No, vienas dalykas reikia pabrėžti, aš manau, ir dėl to, kad bus suprasti visą situaciją, tai paskutiniu metu tikrai buvo labai daug investuota į savartino aplinkosauginės priemonės. Ir tai padarė regiono įmonė, kurie yra valdytojo visos šitos sistemos. Ir iš tikrųjų pavyko 10 kart daugiau sumažinti taršos lygį. Aišku, jis dar nepakankamas lygis tam, kad būtų normos

0: tikrai pasiekimas yra 10% nuo viso kiekio atlikų, kurie atvažiuoja, tarkim, MBA į renginius. Dar daugiau reikia sumažinti, ateina 27 metai, kurie dar grįžtesni reikalavimai Europos Sąjungos atsiranda dėl atlikų, kurie galėtų būti laidojami savartinuose. Tai tikrai turėsim nemažą iššūkį, kaip su šito susitvarkyti. Aišku, vienas iš opcijų, kuris yra ilgalaikė perspektyvoje, reikia peržiūrėti, mes kalbėjome su susitikime, kur ministrė organizavo praeitą savaitę, ar šią savaitę mes buvom susitikę su gerimu meru, su vicemeru, su aplinkos ministerijos darbuotojais ir buvo svarstyta ir platesnė perspektyva, tai vienas iš tokių reikia pažiūrėti į ateitį, vis tiek čia darbas, jeigu apie kurį mes kalbam apie naujos, tarkim, vietos arba kažkokį kitų pajėgumo atradimą arba paieškojimą, tai yra dešimtmečio darbas ir tikrai labai ilgalaikis, todėl jau šiandien apie tai turim pradėti galvoti.
1: Taip, ponia Ratkevičiu, ar tikrai tos taršos mažinimo priemonės padeda?
2: Turiu pripažinti, kad taip. Ekstremalioji situacija yra paskelbta ir šiuo metu galiojanti dėl šių metų pradžioje labai stipriai padidėjusio užterštumo. Sieros vandenilio kiekis aplinkoje viršijo iki 24 kartų ir žmonėm tai buvo labai jaučiama. Kvapas atėjo net iki Elektrėnų ir dar toliau. Tai paskelbus ekstremalią situaciją buvo lengviau tiek VAC-ui, tiek kitom institucijom priimti atitinkamus sprendimus, kad situacija būtų valdoma operatyviau ir tas matyt pavyko, kadangi užterštumo lygis jisai sumažėjo. Jau mes nestebime tokio užterštumo 24 kartais. Tačiau jis išliko ir labai dažnai, negaliu pasakyti, kad kiekvieną dieną, tačiau labai dažnai tas užterštumas yra viršijamas, ne visada kartais procentais, tačiau jisai yra išlikęs ir aplinkos apsaugos departamentui suteikus termino, o vėliau jį pratęsus iki birželio 10 dienos tam, kad VAC-as susitvarkytų pilnai su situacija ir atsiprašau, kad nebūtų viršijimų aplinkos taršos. Su ta situacija nebuvo susitvarkyta ir departamentas konstatavo, kad taip nėra susitvarkyta ir turėtų būti imamasi kitų priemonių.
1: Tai ekstremali situacija kol kas neatšaukiama?
2: Kol kas neatšaukiama, todėl kad su situacija nėra susitvarkyta.
1: Dėkoju už pokalbį, kalbėjome su Elektrėnų savivaldybės meru Gediminu Ratkevičiumi, Kazokiškių bendruomenės pirmininku Stasiu Virganavičiumi ir aplinkos ministerijos kancleriu Vladislavu Kondratovičiumi, o tema dar tęs LRT radio ringas nuo 9 valandos, kalbėsim labiau iš Vilniaus perspektyvos ir kokius sprendimus priims Vilnius.
2: Ačiū Jums, kviečiu kavos.
3: Ačiū.
4: Ačiū.
5: Ryto rasą nuo žiedų nubrauksiu ir rasotų delnų pasigausiu vėją. Pasigavęs vėją pasidirbsiu laivę, pasidirbęs laivę pas tave išplauksiu. Rytą vakarą, žiemą vasarą, saulė iš

Vakarais po pievas rūkas vaikštinėja, aš tą visą rūką klonin susikviesiu, susikvietęs rūką pasidirbsiu laivę, pasidirbsiu.

0: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
1: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
3: Čia LRT radijas. Sportas.
4: Praėjo lygiai 720 dienų nuo paskutinio karto, kai Lietuva Airinę Palšytę matė varžybų sektoriuje. Paryžiaus olimpinės žaidynės iš lengvaatletės ilgam laikui atėmė didžiausią jos aistrą, galimybę sportuoti. Plyšus kryžminėms kelio raišims prireikė ne vienos operacijos ir šimtų dienų reabilitacijos. Visgi atletės viltis grįžti taip ir neužgeso. Pasiklausykime, ką pasakoja Barbora Jakilaitė.
5: Buvo 50-50. Du pasirinkimai, kurie praktiškai galėjo nuspręsti, ar mes šiandien šnekam apie mano sugrįžimą, ar mes šnekam apie mano karjeros pabaigą.
6: Apie vieną sunkiausių gyvenimo laikotarpių jautriai pasakojo Airinė Palšytė. 2024 rugpjūčio antrąją Lietuvos šuolininkė į aukštį Paryžiaus Stade de France stadioną paliko ant neštuvų ir buvo skubiai nuvežta į olimpinio kaimelio ligoninę, kurioje išgirdo skaudžią diagnozę. Bandymai peršokti 1,92 cm aukštyje esančią kartelę jai kainavo plyšusius kryžminius kelio raiščius. Tai viena skaudžiausių traumų kiekvienam atletui.
5: Aš jaučiuosi sustiprėjus kaip žmogus per tuos du metus, bet iš kitos pusės jinai iš manęs atėmė didžiausią mano džiaugsmą tuo metu, tai gebėjimą varžytis, pilnus stadionus, rezultatų siekimą, tą ambiciją ir tiesiog visą tai teko kažkur savį užgniaužti ir suprasti, kad na, tie 5 laipsniai kojos lenkimo yra šiuo metu mano tikslas.
6: Vedama meilės tam, ką kasdien darė pastaruosius 20 metų, Palšytė įveikė 2 operacijas ir ilgą reabilitacijos kelią, visgi galiausiai prireikė ir trečiosios. Dar prieš ją chirurgas perspėjo, kad tai gali būti ta operacija, po kurios grįžti į profesionalų sportą nebepavyks.
5: Pavasario metu, kai visiškai neplanuotai išpuolė 3-oji operacija, profesorius Rimtautas Gutas, operuojantis chirurgas, jisai dar operacijos rytą, sako, nu, vienu atveju aš negarantuoju, kad tu dar sportuosi, kitu atveju aš labai tikiuosi, kad tu sportuosi. Ir mes įvažiuodami į operacinę, nu, tiesiog aš nežinau, ar aš išvažiavus, ar galėsiu sportuoti.
6: Tačiau ji nepasidavė ir jau šį savaitgalį grįš į sektorių. Palangoje vykstančiame Lietuvos lengvosios atletikos čempionate žiūrovai turėtų išvysti ir daugkartinę Lietuvos čempionę.
5: Aš džiaugiuosi, kad aš galiu sportuoti. Čia yra pirmas dalykas ir aš absoliučiai neklausau, ką man šneka mano artimiausi žmonės, mano tėvai, mano seneliai, kur sako, užteks, nusako, nebesikankink, nusako, kiek tu dar gali, nusako, mums sako, skauda, kai tu vat, per tuos visus dalykus praeini. Ir aš tada kažkaip vis sakau, bet žinokit, čia mano svajonė.
6: Lengvatletės kolekcijoje sidabras Europos čempionate, bronza Europos uždarųjų patalpų čempionate ir daug kitų įvairių pergalių. Tuo metu didžiausias Palšytės pasiekimas auksas 2017 Europos uždarų patalpų čempionate. Lengvatletė jau dalyvavo 4 olimpinėse žaidynėse, o dabar atskleidė, apie ką svajoja toliau.
5: Ta kelrodė žvaigždė Los Angeles ir tas sugrįžimo noras ir jausmas, jisai turbūt ir veda mane į priekį.
6: Lietuvos rekordininkė pabrėžė, kad sugrįžti jį labiausiai laukia ne tik dėl galimybės varžytis. Šiame sporte jai brangiausia skrydžio virš kartelės akimirka. Pasak Palšytės, tada laikas tiesiog sustoja. Būtent šio jausmo 34 sportininkė ir pasilgo labiausiai.
5: Norėčiau, kad kiekvienas žmogus galėtų pajausti tą jausmą, kurį aš jaučiu skrydžio metu virš kartelės. Tas momentas, kuomet atsispiri, skrendi, perskrendi virš kartelės ir prižemėji, tai vyksta šitaip, bet mes viduje sportininkai mes jaučiam kiekvieną detalę.
6: Palšytės sugrįžimas jau šiandien Lietuvos lengvosios atletikos čempionate. Jį transliuos LRT.
4: Apie šuolininkės į aukštį sugrįžimą po traumos pasakojo Barbora Jekilaitė.
3: Žinios trumpai.
7: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kitą savaitę per vizitą Amerikoje susitiks su prezidentu Donaldu Trumpu. Susitikimas turėtų būti skirtas tolesnėms diplomatinėms pastangoms siekiant užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Anksčiau skelbta, kad Zelenskis apie perspektyvas kalbėjosi su dviem amerikiečių pasiuntiniais. Po šio pokalbio ir vėliau vykusio susitikimo su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu, Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad norint pasiekti susitarimą dėl karo Ukrainoje nutraukimo, būtina pateikti svarstyti naujas idėjas. Lenkija siūlo Jungtinėms valstijoms kartu su Ukraina bendrą oro gynybos raketų Patriot gamybą vykdyti savo teritorijoje, kaip saugioje vietoje. Tokį siūlymą Lenkijos nacionalinės gynybos viceministrai sakė per susitikimus su Pentagono pareigūnais. Lenkų pareigūnė taip pat išreiškė viltį, kad per artimiausią savaitę bus pasirašytas susitarimas dėl naujo 4 milijardų dolerių kredito Lenkijai pagal programą, skirtą pirkti amerikietiškus ginklus. Tikimasi, kad ši programa kartu su Europos gynybos finansavimo mechanizmu SAFE papildytų viso NATO rytinio flango gynybinius pajėgumus. Vilniuje Simono Daukanto aikštėje prezidentas Gitanas Nausėda generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventams suteiks pirmąjį karininko leitenanto laipsnį. Šis laipsnis bus suteiktas 50 vaikinų ir 8 merginoms. Kaip praneša krašto apsaugos ministerija, ceremonija pažymės 4 metų kariūno kelio pabaigą ir karininko tarnybos pradžią. Į sostinės policiją kreipėsi du vilniečiai, iš kurių telefoniniai sukčiai išviliojo 25 tūkstančius eurų. Vienas vyras policijai pareiškė, kad jam skambino rusiškai kalbėję nepažįstami asmenys, kurie prisistatė banko darbuotojais ir policijos pareigūnais išviliojo 13 tūkstančių eurų. O vilnietė pareiškė, kad jai skambino nepažįstama rusiškai kalbėjusi moteris, kuri tikino įdiegti programą, po to nežinomi asmenys nuotoliniu būdu prisijungė prie jos mobiliojo ryšio telefono, iš banko sąskaitos pasisavino apie 12 tūkstančių. Sinoptikų duomenėmis dabar temperatūra šalyje svyruoja apie 14-15 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpi lietus, vietomis ir smarkų su perkūnija. Vėjas silpnas, o temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 8:33.
8: Ryto garsai.
4: Klaipėdoje iki pat sekmadienio vyks jūros šventė, nors ryto garsai šį rytą transliuoja iš Elektrėnų, nusikelsim dabar ir į Klaipėdą, kur dirba kolega Paulius Selezniovas. Labas rytas, Pauliau.
9: Labas rytas, Rūta.
4: Kiek šventinės nuotaikos jau Klaipėdoje?
9: Iš tiesų šventinė nuotaika pirmiausia turbūt šį ryt kūrė oras, vakar Klaipėdoje lyjo, šiandien nuo pat ryto šviečia saulė. Na ir miestas tikrai jau puošėsi, ruošėsi, mugės dalyviai, kraunasi prekes, eismas ant biržos tilto, kur mes ir esame uždarytas. Na ir jūros šventė šiemet kviečia į kiną. Ir Klaipėda taps savotišką filmavimo aikštelę kaip kine, gražiausias vasaros kadras. Toks šiemet šventės šūkis už mūsų galite matyti ir režisieriaus kėdę. Na, viena turbūt galiu drąsiai sakyti iš šito šventės režisierių, viešosios įstaigos Klaipėda šventės direktorė Žygilė Pupienė, šalia manęs, labas rytas Žygilė.
10: Labas rytas.
9: Tai 67-oji jūra šventė, kuo ji bus kitokia ir kuo ji nusėtas?
10: 67-oji tikrai, nors 93 metai, kad jinai yra gimusi. Tai kiekvienais metais girdimą klausimą, kuo jinai bus kitokia ir man atrodo, kad tas kitoniškumas visų pirma labai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Tiesiog kaip ateinam, kaip pažiūrim į tą šventę, ko ieškom ir ką randam. O žinoma, kad tas didžiausias kitaip suteikimas atsiranda pasirinkus ruošininkas tam. Šį kartą, ką ir sakėte, yra kaip kine gražiausias buvo vasaros kartas. Taigi, pagal ją vykdami ir dėlojami visą programą ir stengiamas, kad tiek mažai, tiek dideli renginiai tikrai atlieptų, labai pataikytų į tą mūsų temą, kurią galima suprasti taip pat ne vienareikmiškai, tikrai ne tiesiogiai apie kinių kūrinius. Bet tai, kad mes visi išėję į tą Klaipėdos erdvę, Klaipėdos senamiestį, tai šį vakarą rytoj kursime tokį filmą ir jeigu atrodo, kad nesame susiję, tai iš tikrųjų mums labai susiję. Ir linksmi, laimingi, ar ne, viskas priklauso tiesiog kaip reaguojame į kitus žmonės. Kalbant apie konkrečius renginius, tai tikriausiai taip leisiuosi pajuokauti, kad visų pirma turime tris pagrindinės aikštelės, kurios kaip šventoji trinybė taip gražiai susideda ir Jono kalnas, ten šoks fontanai, tema, gyvenimas kaip kine, apie tai, kad nuo vaikystės iki to paskutinio taško kažkoks nematomas režisierius dėlioja mūsų gyvenimą ir kartais tikrai sunku nuspėti, kaipgi pasisuks tas režisūrinis momentas. Teatro aikštelė, klasikiniai, švelnesni, kameriškesni koncertai ir šiandien vakare būtent tokie ir bus. Taip pat kruizinių laivų terminalas, ten koncertai dideli ir maži ir ar jau galima sakyti apie užsienio žvaigždę, dar pasitausoti.
11: Manau, kad galime
10: galima šydą sklysti. Tai tikrai labai džiaugiamės ir didžiuojamės ir dėkojame savo partneriams Klaipėdos uostui, kurie dovanoja šeštadienio didžiąjį koncertą, Britų žvaigždės Emeris Sandė koncertą, kur aš pati nesenai sužinojau faktą, kad kada 2012 metais Londone vyko olimpinės žaidynės, Emeris Sandė buvo pakviesta ir į olimpinių žaidynių atidarymo ir uždarymo ceremoniją ir ten koncertavo. Taip patys galim susidaryti nuomonę, kokį lygą tai žaidžiame.
11: Živile, šio vakaro turbūt vienas įspūdingiausių to jūros šventės kino kadrų, jūros šventės eisena, kuri, kaip suprantu, taip pat bus atliepinti šią temą.
10: Visiškai taip atliepinti temą bus labai daugybė dalykų, bet patiems jūs yra staigmena, net ir režisierių, kuri vėlioja eiseną, ne viską atskleidžia, bet teko girdėti, kad bus labai labai įspūdinga, kuo itin džiaugiuosi ir net netikėta, kad pastaraisiais metais eisenos dalyvių skaičius buvo apie 7000 žmonių, kiek žmonių išeidavo į Klaipėdos miesto gatves ir dalyvavo pačioje eisenoje. Šiais metais, jeigu niekas nepasikeitė, kaip paskutiniais duomenimis, eiseno žygios 8500 žmonių. Tai yra absoliutus rekordas. Jį galėsim patikrinti po visko ir tikrai tiek teko girdėti, tai ir pasirinkti atskiri filmų motyvai, ir personažai. Kai kurios įstaigos įmonės ar organizacijos pasirinko kurti savo filmą, visiškai nuo nulio pavadino, kad jų įmonė arba įstaiga vadinsis taip, kurs tokio siužeto filmą. Ir jau tam pasirinko tam tikrus scenografinius elementus, tai eisena yra apskritai, sakyčiau, vienas iš kelių svarbiausių yra šventės renginių ir šiandien. Jūs privalote pamatyti, ir jį yra vieną valandą vėliau, startuoja 19 valandą ir ją transliuoja LRT plus kanalas. Taigi, kas patingėsit išeiti į miestą, kas galbūt esat kitam Lietuvos ir pasaulio gale, jungitės LRT plus ir stebėti, kaipgi mes atrodysim.
11: Iš tiesų, aš tai turbūt kvieščiau tuos, kas netingi ir turi galimybę atvykti į Klaipėdą. Oras panašu tikrai bus geras, o vaizdai įspūdingi. Na ir daugiau apie kitus jūros šventės renginius jau rytoj ryto garsuose tiesiog iš studijos Klaipėdoje, taip pat ir kitose šios dienos laidose. Taigi, Rūta, grįžtame pas tave į Elektrėnus ir tęsime rytus.
4: Dėkui Pauliui Selezniovui iš Klaipėdos, o taip mes grįžome į Elektrėnus ir netrukus kalbėsime apie čia po 2 metų rekonstrukcijos duris atvėrusi Elektrėnų baseiną.

0: Jubiliejinis Kretingos senosios muzikos festivalis jau 10 metus dovanoja jums nemokamus pasaulinio garso atlikėjų koncertus. Lauksime jūsų Kretingos Pranciškonų bažnyčioje nuo Liepos 30 dienos. Visa programa kretingafestival.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Art Mentor, Kretingos rajono savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Vilniaus regione jau kelios savaitės tęsiasi atliekų krizė. Įmonė Energesmen, su kuria buvo pasirašyta sutartis, nepriima dalies atliekų, nes sako, kad su jie neatsiskaityta.
3: Atliekų nenori priimti ir Elektrėnų savivaldybėje esantis Kazokiškių savartynas. Verslas kalba apie ekologinę katastrofą, o Vilniaus atliekų tvarkymo centras kaltina privačią įmonę sutarties nesilaikymu.
2: Kas kaltas dėl šiukšlių krizės? Ginčas LRT radio ringė šiandien po 9 valandos žinių.
4: LRT radijas.
5: Po daugiau nei 2 metus trukusios rekonstrukcijos duris atvėręs Elektrėnų baseinas vėl priima lankytojus ir beveik 12 milijonų eurų projektas, didžiausia investicija Elektrėnų savivaldybės istorijoje ir atnaujintas olimpinių matmenų baseinas tapo modernesnis, efektyvesnis ir pritaikytas tiek kasdieniams lankytojams, tiek aukšto meistriškumo varžyboms, tačiau kartu su atidarimu kilo ir diskusijų, kol baseinas buvo remontuojamas Elektrėnų, dalis vaikų neturėjo galimybės dalyvauti mokymo plaukti programoje, o dabar dalis jų į ją vis dar ir nepateko, bet norėtų patekti ir apie tai taip pat pasikalbėsim ir čia mūsų studijoje Elektrėnų baseino direktorius Audrius Valaiša. Sveiki. Mikrofoną tik paimkite rankas. Taip pat Elektrėnų sporto centro plaukimo treneris Raimondas Ginsas. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Ir Elektrėnų savivaldybės mero patarėjas Dovydas Bliujus.
6: Labas rytas.
5: Labas rytas. Tai ponia Valaiša, olimpinių matmenų tai yra baseinas, bet ar jisai olimpinis? Jūs jau dūsauja šitą klausimą girdėdamas, nes aš suprantu, kad visi klausia šito.
7: Taip, tai mūsų baseinas atitinka plaukimo federacijai skiriamus standartus, bet jis nėra olimpinis, kadangi olimpinis baseinas laikomas, kada yra 10 takų plaukimo baseinas ir šalia yra 25 metrų apšilimo baseinas. Tai pas mus yra 8 takų, 50 metrų, 2 metrų gylio baseinas, kuris atitinka plaukimo federacijai keliamus standartus.
5: Kai baseinas vėl po tos renovacijos atsidarė, kokį susidomėjimą pajuto? Didelis toks gyventojų, sportininkų?
7: Nu, pas mus pagrindė sportininkų susidomėjimas, aišku, lankus ir gyventojai. Ir šiuo metu aplamai dar po renovacijos atsidarė ir nedidelę spa zoną prie baseino. Ir šiuo metu pridavinėjama antra dalis pastato, kur bus didesnė spa zona. Tai galbūt gyventojams labiau aktualu tai spa zona. Dėl to pats baseinas pagrindė užimtas sportininkų.
5: Ir ponia Ginsai, kol baseinas buvo remontuojamas, sportininkai turėjo treniruotis kitur. Kaip tai paveikia galbūt jų pasirengimą, rezultatus, kiek jie sugrįžta čia pas jūs dabar?
6: Sugrįžta, tai principe niekas net neišėjo, gal taip galima sakyti, tik tai tiek, kad tos 2 metus labai vargom. O vargom dėl to, kad teko važinėti į Kaišiadorių baseiną pirmais metais ir į Kauną. Antrais metais pasirinkom tik tai Kauno baseiną. Bet žinot, vien tik tai kelionė, pradedant išvažiuojant apie 3 ar 4 po pietų, grįždavom turbūt kokią 8-9 vakaro. Tai tiem ypatingai mažesniem vaikam buvo bėda. Tik tie, kad gal, sakykime, aš tai vardinčiau minusą tą, kad per tuos 2 metus, ta vat, turbūt kokių 15 gal net ir 17-16 gimimo karta, jinai prarado galimybę mokinių, kaip pasakyt, vat, startuot plaukt. Tai vat čia tik tai šitoj vietoj. O šiaip tie, kurie atlaikė, tai tie išsigrūdino ir plaukė toliau ir dar rodo labai gerus.
5: Naujos kartos tik neatsirado.
6: Tai,
5: va,
6: tai tik tai naujų plaukikų, sakykim, tų metų, būtent vat, tos 2 metus, ką mes pralošėm. Neatsirado, bet šiaip viskas gerai.
5: Bet dabar po renovacijos, kiek jūs tapot patrauklus, gal ir norintiems, nežinau, čia iš kitų miestų atvažiuoti treniruotis?
6: Mes patrauklus turbūt visada. Nežinau, gal nuo 12 metų, kaip Meilutytė patapo olimpinė čempionė, turbūt nuo tada labai stipriai visoje Lietuvoje, reiškias baseinų, sakykime, tas plaukimo lygis pradėjo aukti, vadinkim, nes pasižiūrėkit, visi maži miesteliai, turbūt Lietuvos, nu bent jau dauguma turi baseinus, taip kad norinčių ir dabar, ir čia norinčių yra pilna, ta prasme, vaikų sočiai tikrai tik tai dirbk, vadinkim.
5: Ir ponia Bliujau, tai yra didžiausia investicija Elektrėnų savivaldybės istorijoje, dideli pinigai. Kodėl baseinas buvo tas objektas, į kurį buvo verta investuoti?
4: Tai visų pirma, tai buvo labai pasenęs ir atgyvenęs pastatas, kuris reikalavo labai daug energetinių išteklių. Na ir tai buvo tokia renovacijos programa, kur sutaupyti visų pirma, investicijai sutaupimą. Tai visų pirma, tas dalykas, aišku, tai yra labai svarbu ir gyventojų bei sportininkų sąlygos. Tai senas buvo pastatas, kuris reikalavo to modernizavimo, na ir buvo pasirinkta būtent šitas modernizavimas šitą pastatą.
5: Taip, ir ponia Valaiša, labai įdomu, kas pasikeitė pačiam baseine po renovacijos, be to, kad ta kelių turi tiek, kiek jau vardijot?
7: Tai realiai pasikeitė absoliučiai viskas, nes liko tik tai, tai pavadinsim, sienos, nes visiškai atnaujinta pati baseino vone, įdėta moderni, nerudienčia plieno vone, kuri būtent pagal visus reikalingus standartus, visa vėdinimo įranga, rekuperacijos sistema, persipilimo, filtravimo, viskas pilnai, visos komunikacijos nuo pradžių iki pabaigos, viskas pakeista.
5: O kaip atrodo vizualiai viskas viduj, nes vėl negalim parodyti, bet papasakokit.
7: Vizualiai irgi viskas keitėsi, tiek rūbinės, tiek koridoriai, aišku, susidūrėm labai su tokiais sprendimais, kur, kadangi tai yra renovuojamas pastas, tai kai kur teko dėl lubų aukščio ieškoti sprendimų, kaip kas dėl to ten tokių, bet keitėsi viskas, tiek pats baseinas, tiek rūbinės, tiek techninės patalpos, viskas buvo perdaryta.
5: Taip, ponia Bliu, matau, noriu papildyti.
4: Taip, atsimenu šiek tiek istorijos, nes nu, tiesiog buvo labai įdomu ir teko sekti tą situaciją, tos renovacijos. Tai direktorius tikriausiai paantrins man, kad kaip tik prasidėjo renovacija, tai radom labai daug staigmenų pačiam baseine. Ar dant sienas, ar dant pačio baseino vonę.
5: Ką radot?
4: Ta prasme, tokių konstrukcijų labai pasenus ir sugriuvusių, kurių net nieks neplanavo remontuoti ir tvarkyti, atidengiant sienas, tas pats baseinas. Iš pradžių buvo numatyta pritelėm dengti tas pačias sienas, bet išardžius senas pritelės atgriuvo dideli gabalai pačio baseino, dėl to buvo pasirinktas kitas brangesnis sprendimas, būtent dėl nerodinčio plieno dangos, tai buvo daug tokių staigmenų šito renovacijos eigoje.
5: Ir čia jau kalbėjom apie tai, kaip sportininkai važinėjo kitur treniruotis, bet ir moksleivių tėvai čia visai sunerimė yra, kad antrokai negalėjo pagal programą mokytis tuo metu plaukti, kuri priklauso visoje Lietuvoje. Galim kaip tik pasiklausyti elektriniškių Ilonos ir Aistės, kurios tikisi, kad dabar jau jų vaikam, kurie yra trečiokai ir ketvirtokai, bus suteikta galimybė vis tiek išmokti plaukti.
8: Iš tikrųjų apmaudu, tuo labiau, kad na, vis tiek kažkaip supranta Elektrėnuose toks lik ir moto šūkis yra, kad visi vaikai išmoktų plaukti. Kažkaip būtų buvę aišku gerai, jeigu tie vaikučiai buvę antrokai, na, šiemet jie buvo trečiokai ir tikrai kažkaip buvau įsitikinus, kad jie, na, lankysis baseine. Tai mūsų vyriausias sūnus, kuris dabar yra būsimas 11-okas, tai jis toj programai dalyvavo ir mes buvom labai patenkinti. Taip pat ir antrasis irgi dalyvavo, na va, o trečiasis, kuris dabar bus 5-okas, irgi neteko tos galimybės sudalyvauti. Jeigu jie sutiktų, aš nemanau, kad, na, šnekėjimasis mums ten pakenktų ar dar kažką, vis tiek gal ir tėveliai kažkiek prisidėtų, na, kad jie turėtų tą galimybę vietoj fizinio pamokų mokykloje, na, apsilankyti baseine ir tikrai, na, kažkokį sprendimą, aš manau, įmanoma surasti. Trečioj klasėj, kaip ir turėjom galimybę pradėti plaukimo pamokas, bet mes jų kažkodėl negavome. O kodėl negavome? Nu, nieks nežino, nieks negali atsakyti. Atvažiuoja iš kitų miestelių ten kaimų į plaukimo pamokas, o patys elektriniečiai jų negauna. Kodėl? Nes ateit, nu, mes kaip ir iškrentam, reiškia. Mes jau nepatenkam. Antroką mokėjai, o trečioką jau viskas. Tai kur mūsų ta galimybė? Kodėl nenuplaukia? Kodėl? Juk ne mes kalti, kad sugalvojo renovaciją baseino. kodėl mūsų vaikai turi nukentėti, kodėl jie turi prarasti tas pamokas, kur tos skirtos lėšos plaukimui nuplaukė. Bandėm kryptis į savivaldybę, į patį merą, atsakymai buvo neigiami. Kokios problemos, aš nesuprantu, nu gerai, negalėjo trečiai klasiai, duokit ketvirtoj, tai nors kažkiek mes išmoksim.
5: Taip sako dvi mamos, Ilona ir Aistė. Ponė Bliujau, aš suprantu, kad savivaldybėje šitas klausimas yra žinomas ir opozicija jį kelia ir tėvai sako, kad kreipėsi į savivaldybę ir kelia klausimą, kur tos lėšos, kurios turėjo būti skirtos plaukimo pamokoms ir ar galės tie vaikai dabar jau vyresni būdami mokytis plaukti.
4: Šito klausimu tikrai dalinsimės ir su direktorium Vaseino, bet iš savo pusės tai turi tokią informaciją, kad taip, tai visas šita situacija yra žinoma ir tas noras tikrai yra labai realus ir kaip sakyti, reikalingas ir teigiamas, bet dabar yra švietimo ir sporto skyrių perduota išsiaiškinti būtent, koks būtų poreikis ir kokios yra galimybės tai įgyvendinti. Nes, na, taip, dvi klasės, galima sakyti, dveji metai, kai baseinas buvo renovuojamas, tie vaikai prarado galimybę mokytis, na, bet tai buvo, aišku, visiškai objektyvios priežastis, nes kur tu mokysis, jeigu tas baseinas yra renovuojamas. Tai taip jau kartais būna gyvenime, kad kažką prarandam, kad kažką atrastume galbūt. Bet žinoma, šitie vaikai ir tėvai, jie negali būti palikti nežinioje, tai kaip ir minėjau, švietimo skyrius dabar artėjant mokslo metams aiškinsis tą poreikį, aiškinsis galimybės, kaip mokyklos galėtų organizuoti pavėžėjimą, kaip baseinas galėtų organizuoti trenerių darbą, kelių darbą ir būtent apie tas programas ir ateitį dar šiek tiek ir direktorius tikriausiai.
5: Bet dar labai įdomu, jūs sakėt, kad nėra taip, kad nuplaukė visiškai tos plaukimo pamokos, plaukimas viena, bet vaikai čiuošti mokėsi.
4: Ai, taip, tai žinoma. Tai tikrai savivaldybė buvo pasiūlysi tokią alternatyvą, kad tie vaikai, kurie negalėjo plaukti, būtent savivaldybės lėšomis buvo ir ėjo mokintis čiuošti.
5: Nu, aišku, skęstant nepačiuoši, bet ponia Valaiša, kaip jūs matote jau kaip baseino direktorius, nes aš suprantu, kad trečiokai, ketvirtokai, nu tikrai nemažas srautas yra. Kiek jūs juos galėtumėt sutalpinti ir priimti, jeigu būtų nuspręsta, kad jie turi mokytis?
7: Ir realiai mes mokymas plaukti programą, kurią finansuoja Plaukimo federacija, tai bet jis skirta būtent antrokam tas finansavimas. Mes, kai tik pradėjom dirbti nuo vasario 17 dienos, iš karto pradėjom vykdyti tą projektą ir gavosi taip, kadangi ne nuo rugsėjo mėnesio, tai liko nepanaudotų pamokų. Tai dabar nuo rugsėjo mėnesio pradės plaukti ir dabartiniai antrokai ir pabaigs tą projektą jau būdami trečiokai. Visas likusias pamokas, kas jiems priklauso, nes programoje yra skirtos vienam vaikui 32 valandos plaukimo, tai jie tas valandas ir išnaudos. Čia kitas aspektas daugiau tas derinimas su mokyklom, nes pačio mokyklom, manau, irgi nėra lengva susiderinti ir pamokų tvarkaraštį, nes mokykloje ne viena antra klasė, trečia ir ketvirta klasė. Ypatingai, jeigu tai liečia, kas liečia pavėžėjimą, nes...
5: Nes jūs turite viso rajono vaikus priimti.
7: Taip, nes nu, jeigu visi, tai tarkim, Elektrėnų vaikai galbūt gali ir ateiti klasė, bet jeigu, tarkim, iš kokio vievio, tai reikia atvežti ir antrokus, ir trečiokus, ir ketvirtokus, kertasi pamokų tvarkaraščiai ir kertasi klasės, o vienu metu baseine gali plaukti dvi klasės, kadangi programoje naudojame tik kraštiniai takai dėl saugumo, kadangi baseino gylis yra 2 metrai ir klasė skiriama į dvi dalis. Tai realiai užimame visi 4 kampai, tai pasakysim, 2 takai po 25 metrus ir dirba 4 treneriai vienu metu. Teoriškai mes trenerius ir tą laiką galėtume sudėlioti, bet klausimas, kaip galėtų susidėlioti švietimas savo pamokas ir susiderinti savus pavėžėjimus.
5: Taip, pone Ginsai, kiek jūs dirbat ir su mažais tokiais vaikais, mokyklinukais dar?
6: Ką jūs dabar turite omeny?
5: Antrokai, trečiokai, ketvirtokai.
6: Čia turite omeny, ar tik tai pamokas, ar kas ateina plaukti pas mane?
5: Tie, kurie turi pagal programą išmokti plaukti.
6: Nu, mes tai taip ir dirbam, kaip direktorius sakė, ta prasme...
5: Bet jūs pats treniruojat juos?
6: Taip.
5: Ir kiek svarbu jūsų akimis žiūrint dar pradinėse klasėse išmokti plaukti?
6: Tai svarbu vaikui iš vis išmokti plaukti, ar ne, ar pradinėse, ar ne pradinėse. Nu, šiaip tai labai svarbu, bet tik tai tie, kad dabar, nu, ta vat situacija tokia, kokia ir jinai yra. Ir ar bus čia galimybė su jos kažkaip tai sudėlioti, ar įtilpsim į laiką. Suprantat, va čia va yra bėda didžiausia, nes jeigu nuo 8 ryto pradedam, tai dabar mes turim turbūt į savaitę 15 ar 20 plus minus skirtingų klasių, kur tik tai antrokai, trečiokai. O jeigu dar dasideda trečiokai, ketvirtokai, tai nu, dauginkit dar iš dviejų. Tai va čia tik tai fiziškai galim nebesuspėti ir nesukištų vaikų. Va čia didžiausia bėda.
5: Kalbant apie patį potencialą, ar toks modernus baseinas gali tapti tokiu postumiu užauginti, nežinau, daugiau aukšto meistriškumo plaukikų?
6: Aš manau, kad čia gal net ne nuo to, nu, kaip čia pasakyti, reiškia.
5: Ne nuo modernumo priklauso.
6: Ne nuo modernumo priklauso. Kitas dalykas taip, jeigu taip jau žiūrint iš tos, kas dabar vyksta, tai šiaip liūdnokas vaizdas. Pasižiūrėjus į vaikus, į jų pasiruošimą ir panašiai, turbūt mergaitės jau dabar yra stipresnės negu berniukai. Ką aš matau savo akim ir jau matau ne pirmus metus, tai. Bet čia daugiau priklauso, aš manau, nuo trenerio. Ir jeigu treneris myli savo darbą, jis tai talentų visą laiką gali atrasti. Nesvarbu, kokiam tu mieste bebūtum. Taip, Kaunas, Vilnius, Klaipėda, jie ten turi didesnį žmonių skaičių, gyventojų tiksliau skaičių. Tai pasirinkimas yra daug didesnis. Pas mus vis tiek iš to mažo miestelio mažiau tų ateina vaikų, bet talentingų tikrai yra.
5: Ir ponė Bliujau, pabaigai, kadangi tai didelė investicija, ar jūs turi tokių dar tikslų papildomų baseinų iškeltų, kad čia turi ir eiti vietiniai gyventojai iš kitur važiuoti, nežinau, kaip į kokias Širvintas gal važiuoja į baseiną paplaukti?
9: Taip, man iš tikrųjų tenka, aš ir pats specialiai netgi važinėjau su savo šeima per visus Lietuvos mažesnius miestelius, kad aplankyt, kad pamatyti.
5: Baseinus pažiūrėti.
9: Kad pasižiūrėti, jo, tai ir man truputį yra gaila šitoje vietoje, kad na, tas mūsų baseinas jis yra visgi senos statybos ir mes kažko negalėjom labai daug išpešti iš šio to viso pastatymo ir tos erdvės. Tai na ir taip, vat, su direktoriaus pagalba, su projektuotojų pagalba pavyko įrengti ir mažą vaikų baseiniuką, būtent spa zonai, kuri atsidarys neužilgo, ir pirtis įrengti kaip įmanoma patogesnės ir naujoviškesnės. Tai tų vizijų jų gali būti labai daug, bet atsirėmė į realybę, į tą pastato erdvės ir tai yra pakankamai sudėtinga. Ir tu matai, kad na taip, kitose miestuose galbūt yra geriau, na, bet mes turim 50 metrų baseiną su daug takelių ir čia galbūt yra mūsų pliusas labiau orientuotas į sportininkus.
5: Dėkuoju už pokalbį. Kalbėjome su Elektrėnų savivaldybės mero patarėju Dovidu Bliujumi, Elektrėnų sporto centro plaukimo treneriu Raimondu Ginsu ir Elektrėnų baseino direktoriumi Audriumi Valaiša. O ryto garsus iš Elektrėnų vedžiau Rūta Kupetytė, laidos redaktorė Aušra Juraitė. Likite su LRT radiju ir toliau.

0: radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 4 valdomas raketas oras žemė ir 160 dronų, kurios Rusijos pajėgos paleido per naktinį puolimą. Vien Dnipropetrovsko srityje Rusijos kariuomenė surengė daugiau nei 10 dronų ir artilerijos atakų, apgadinta degalinė, daugiabutis namas bei privatūs namai. Kryvyj Riho rajone Rusijos pajėgos smogė gyvenvietei, čia kilo gaisras. Kiek anksčiau Rusijos kariai smogė maisto perdirbimo įmonei Pavlohrade. Pranešta apie 3 žuvusius žmonės, dar 28 sužeisti. Ukrainos prezidentas kitą savaitę per vizitą Amerikoje susitiks su prezidentu Donaldu Trumpu. Susitikimas turėtų būti skirtas tolesnėms diplomatinėms pastangoms, siekiant užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Anksčiau skelbta, kad Zelenskis apie perspektyvas kalbėjusi su 2 amerikiečių pasiuntiniais. Po šio pokalbio ir vėliau vykusio susitikimo su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu, Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad norint pasiekti susitarimą dėl karo Ukrainoje nutraukimo, būtina pateikti svarstyti naujas idėjas. Lenkija siūlo Jungtinėms valstybėms kartu su Ukraina bendrą oro gynybos raketų Patriot gamybą vykdyti savo teritorijoje kaip saugioje vietoje. Tokį siūlymą Lenkijos nacionalinės gynybos viceministrė išsakė per susitikimus su Pentagono pareigūnais. Ji paaiškino, kad ši iniciatyva yra atsakas į Amerikos prezidento Donaldo Trumpo komentarus per NATO viršūnių susitikimą. Esą jo administracija yra pasirengusi svarstyti galimybę gaminti Patriot sistemos komponentus, bendradarbiaujant su Ukraina. Lenkų pareigūnai taip pat išreiškė viltį, kad per artimiausią savaitę bus pasirašytas susitarimas dėl naujo 4 milijardų dolerių kredito Lenkijai pagal programą skirtą pirkti amerikietiškus ginklus. Tikimasi, kad ši parama kartu su Europos gynybos finansavimo mechanizmu SAFE papildytų viso NATO rytinio flango gynybinius pajėgumus. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė 13 naktį iš eilės surengusi antskrydžių prieš Iraną. Apie tai pranešama Iranui arba jo remiamiems judėjimams artimuosiuose rytuose, trukdant laivybai strategiškai svarbiais Hormūzo ir Bab al-Mandebo sąsiauriais. Trumpas visgi teigė, kad kare prieš Iraną jungtinėms valstijoms sekasi gerai.
2: Kovojant prieš Irano Islamo Respubliką, mums sakasi labai gerai. Neįtikėtinai gerai. Jie norėtų kažką padaryti, bet sakyčiau, jie tam dar nepasiruošę. Jiems dar reikia to paties. Jie dar nepasiruošę. Jie vis dar turi blogų kėslų. Negalime leisti jiems įsigyti branduolinių ginklų. Jei jiems pavyktų, jie pradėtų naikinti bendruomenę po bendruomenės. Ir mes negalime jiems leisti net pagalvoti apie branduolinį ginklą. Nes būtent taip atsitiktų. Jie niekada neturės branduolinio ginklo.
1: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Intensyvėjant ir plečiantis kariniams veiksmams artimuosiuose rytuose, žaliavinės Brent rūšės naftos kaina perkopė $100 už barelį į ribą. Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė sako, kad organų persodinimo laukusiems pacientams praėjusią savaitę buvo išskirtinė. Pasak Audronės Būzyvienės, per savaitę Santaros klinikose buvo atliktos 3 širdies persodinimo operacijos, o dėka tų pačių donorų buvo atliktos ir kitų organų transplantacijos dar 14 žmonių.
3: 3 širdies transplantacijos labai daug, bet per tą laiką Lietuvoje 2 transplantacijos centruose 11 transplantacijų. Ir dar plus 6 organai, mes neturėjom tinkamų recipientų, iškeliavo į Latviją ir į Lenkiją. Tai iš viso 17 žmonių per tą savaitę sulaukė galimybės tęsti savo gyvenimą ir pasveikti.
1: Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė Audronė Būzyvienė. Prancūzijos mokslininko komanda išanalizavo daugiau nei 100 000 paukščių giesmes ir nustatė, kad jos susideda iš 8 pagrindinių garso tipų, kurios tyriai vadina motyvais. Tai įvairios trelės, švilpavimai, chaotiškos natos ir harmonijos. Pasak tyriejų, būtent aplinka, kurioje paukščiai evoliucionavo, nulėmė tai, kaip jie komponavo savo giesmes. Paprastesni motyvai, tokie kaip lygų švilpimai, dažnai pasitaiko tropinėse aplinkose. Manoma todėl, kad jie padeda paukščiams būti išgirstiems triukšmingame garso peizaže ir tankioje augmenijoje. Sudėtingesnės kompozicijos su ypač greitomis trelėmis ir daug informacijos turinčiais deriniais, dažnesnės vidutinio klimato miškuose, kur paukščiai bendrauja iš artimesnio atstumo. Anot mokslininkų, jeigu miške gyvenantis paukštis pasižymi savitų čiulbėjimo, o žmonės sunaikina mišką, tada sparnuočiai gali ir nebeprisitaikyti prie naujos aplinkos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 14 laipsnių šilumos, įdienojus daug kur trumpi lietus, vietomis smarkų su perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra 18-23 laipsnių šilumos. 9:05.
0: LRT Radio Ringas.
4: Sveiki, kaip ir kiekvieną penktadienį, eteri LRT Radio Ringas, prie mikrofono Marius Jokubaitis.
5: Ir Liepa Želnienė.
4: Vilniaus regione jau keletą savaičių tęsiasi atliekų krizė. Vilniaus visame regione įmonė Energijas Man, su kuria buvo pasirašyta sutartis, nepriima dalies atliekų, nes sako, kad su jie neatsiskaityta.
5: Atliekų nenori priimti ir Elektrėnų savivaldybėje esantis Kazokiškių savartynas. Verslas kalba apie ekologinę katastrofą, o Vilniaus atliekų tvarkymo centras kaltina privačią įmonę sutarties nesilaikymu. Skamba ir tokie kaltinimai terorizavimu, šantažu.
4: Taip, kas Taip. Kaltas dėl šiuklių krizės, keliame tokį klausimą šiandien LRT radio ringe ir su mumis pirmame raunde, na, turbūt dvi labiausiai šiuo metu konfliktuojančios pusės, Vilniaus apskrities atlikų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas, sveiki.
6: Labadiena.
4: Ir privataus operatoriaus įmonės Energijas Man vadovas Algirdas Blazgys, sveiki.
5: Ką manote jūs, kaip visuomet savo nuomonę galite pareikšti LRT portale, atsidarę LRT radio transliaciją po jos langu, kuriame galite patogiai matyti šią laidą, rasite šiandien klausimą, kas kaltas dėl šiukšlių krizės. Ir trys pasirinkimai jums, Vilniaus savivaldybė, kuri ilgai nesprendė atliekų problemos, kitas pasirinkimas įmonė Energijas Man, kuri siekia pasipinigauti, ir trečiasis pasirinkimas sunku pasakyti, visi po truputį kalti. Tokie pasirinkimai jums, jeigu turite klausimų, platesnių pastebėjimų, visuomet juos galite išsakyti elektroniniu paštu studija eta lrt.lt, o dar geriau paskambinkite mums į eterį, užduokite klausimus tiesiogiai laidos vedėjams, arba padiskutuokite. Numeris, kaip visada, 05-23-63-111.
4: Pane Švaikauskai, na, daug tikrai prikalbėta per pastarąsias savaitės ir girdėjom ir iš jūsų visą poziciją iš Energijos Mano ir iš ministerijos aplinkos ir iš kitų, bet vis dėlto šiek tiek noriu pradėti nuo to, na, kaltinate privatų operatorių terorizavimu, teroristiniais veiksmais, netgi buvo tokie žodžiai pasakyta, ką turite galvoje, kodėl sukėlė jums, na, tiesiog Energijas Mano veiksmai tokius žodžius?
6: Na, iš ties turbūt galbūt reikėtų sakyti, kad nėra čia tokio konflikto. Yra faktas, kad pagrindinis mūsų tikslas yra užtikrinti ekstremalios situacijos valdymą ir ekstremalios situacijos operacijų centro priimtų sprendimų įgyvendinimą. VATS siekia ne savo naudą, jinai siekia dėl viešojo intereso, kad atliekų tvarkymo sistema regione veiktų. Ir tas neveikimas būtų iš mūsų pusės neatsakingas. Matome neįvykdytus įsipareigojimus, nustatytus pažeidimus ir tai nėra mūsų interpretacija tik tai kaip mūsų organizacijos, tai yra instituciniai patikrinimai.
4: Kas konkrečiai neveikia? Na, ne, tikrai ne visi Lietuvoje gyventojai supranta, kas čia įvyko ir įvyksta. Mes kartais žurnalistai galvojame, kad visi viską supranta puikiai.
5: Paprasta
4: kas
5: kalba.
4: Neįvyksta, ponia Švaikauskai?
6: Nu, matot, galėtumėm turbūt sugrįžti ir į praeitį, kas tai yra veiksmų seka, kas, kaip atėjome į tokią situaciją. Tai nuo kovo mėnesio pas operatorių, kuris operuoja mūsų įrenginius, pradėjo kauptis didelį atliekų kiekį. Didelį atliekų kiekį kaupėsi nuo kovo mėnesio nuosekliai ir birželio mėnesį pradėjo sutrikti jau visiškai veiklos testinumas, tai yra sutrikimai priimant atliekas. Ką tai reiškia? Priimant atliekas reiškia, kad atliekos gali likti regione ir būtų nesurinktos. Tai va čia turbūt pats pirmasis indikacinis ženklas buvo, kad operatoriaus veiklos testinumas yra ribotas.
5: Gerai, duokim ponui Blazgiui atsakyti, tai tris tokius punktus išgirdau, neįvykdyti įsipareigojimai, nustatyti pažeidimai ir nuo kovo tie dideli kiekiai kaupėsi ir atsirado nuo birželio jau pavojus, kad gali būti nesurinktos šiukšlės iš, na, tarkim, Vilniaus regiono plačiaja prasme gyventojų kiemų.
7: Taip, tai norėčiau pasakyti, kad atliekų kiekiai kovo mėnesį tikrai nesikaupė. Ir nežinau, iš kur yra traukiama, nu, tokia informacija, atliekų kiekis yra visą laiką, tai yra nuolatinis procesas, kuris atvyksta į mūsų gamyklą, tai yra tos visos mišos komunalinės atliekos, kurios yra rušiojamos, smulkinamos, atskiriama biologiškai skaidi frakcija ir paruošiamas atsiprašau, srautas deginimui. Kas turbūt atsitiko ir kad atliekos pradėjo kauptis, nes būtent iki gegužės mėnesio pačios pradžios, kai Vilniaus kogeneracinė jėgainė sustojo savo planiniam remontui, kuris truko 3 savaitės ir paskui net nestartavo taip sklandžiai, kaip turėtų būti. Teritorija mūsų buvo visai išvalyta, kad galėtume suamortizuoti visą atliekų kiekį atvykstant į mūsų gamyklą, kuris bus išrūšiuojamas ir kaupiamas, kad jis jokių būdų neiškeliautų į sąvartyną ar į kitas vietas, kurio jo atgal nebebus. Tai būtent tai įvyko, kad visą gegužės mėnesį, kai pas mūsų teritoriją atvažiavo apie 19 tūkstančių tonų atliekų, mes visą šitą kiekį suamortizavom savo gamyklos sandėliuose. Kas atsitiko po to, nebuvo sklandaus starto kogeneracinės jėgainės ir dėl to tos atliekos neišsivažiavo iš mūsų. Bet pasakyt, kad kova buvo kritinė situacija ir susikaupusios atliekos yra visiškai netiesa.
4: Kodėl to starto nebuvo? Jūs prisimate atsakomybę, kad jūs kažkokių darbų įsipareigojimų neįvykdėte, netrušiavote šiukšlių, jų nepanaudojote kitaip?
7: Žiūrėkite, kad mes galėtume atrušiuoti atliekas, tai jos turi kažkur tai kitoj pusėje iškeliauti. Na, procesas atvažiavo tas atliekos, jos turi susitvarkyti, mes tą procesą vykdom ir toliau jos turi nukeliauti. Sandėliavimas, deginimas arba savartynas. Mes tikrai tą visą procesą, rūšiavimas, sandėliavimas atlikome, kai jis neišvažiavo toliau, jos neišvažiavo toliau būti sudegintos kogeneracinėje gainėje. Ir ypatingai...
4: Nepriima deginimo gamykla jūsų šiukšlių.
7: Taip.
4: Kodėl nepriima?
7: Nepriima todėl, kad tada buvo sustojimas. Paskui jisai buvo labai sunkus, tai katilo gedimai, tai nu, daug priežasčių ir, pavyzdžiui, vietoj 400 tonų per dieną, sako, turim priimti, nes kad suprastumėt kiekius atliekų. Tai yra 800 tonų vidutiniškai per dieną galim, 700, kaip ten skaičiuojama, ne? Bet apie pusę, šiaip šiek tiek net daugiau, turėtų būti deginama. Ką tai reiškia, jei gamykla atvažiavo 800 tonų, turi priimti 400 tonų degint, priėmė 100 tonų. Reiškia, 600 tonų
4: mišinių. Kodėl nepriima?
7: Tai, sakau, pačioj pradžioje buvo tai, kad neveikė.
4: Taip, o po to?
5: O po to techniniai sklandumai. Pone Švaikauskai, jūs sutinkat, kad čia buvo priežastis ir tai tada ne energijos mano kaltė, o kogeracinės elektrinės, kuri nepriima tų atliekų deginimų ir tie kiekiai susikaupė tik dėl to, kad buvo remontas, o paskui užtruko atsinaujinimo paleidimas. Kaip jums skamba šitas argumentas?
6: Mato, turbūt dabar galima visi pasimėtyti kažkokiais žodiniais argumentais. Tam yra turbūt ir institucijos, ir jų patikrinimai, jų faktologija. Tai mes nekalbame turbūt interpretuodami. Aš atsidarau atliekų kiekius ir aplinkos apsaugos institucijų patikrinimus, kuriame sako, atliekos šiuo metu teritorijoje yra nuo 2005, dalis atliekų yra 2005 metų. Tai kaip mes galime sakyti, kad buvo išvalyta, kai aš matau, kad sausį buvo 8000 tonų likutis. Ir tai nėra VACO interpretacija, tai yra aplinkos apsaugos departamento patikrinimo išvados. Ką sako ir VKJ-as, ar ne, kodėl vyks techninė pertrauka užtruko ilgiau? Todėl, kad atliekų kokybė paduodama į deginimą netitinka to standarto. Reiškia, buvo irgi tam tikri turbūt blogo rūšiavimo jau simptomai. Tai turbūt tokie faktai yra, kurie yra dabar viešoje erdvėje visiškai iškraipomi.
5: Taip, laikomos šiukšlės nuo 2005 metų ir kogeneracinė nepriima dėl to, kad prastai išrūšiuoja du organai.
7: Šiek tiek patikslinsiu, čia turbūt susimaišė žodžiuose 25 metų, ne 2005, jokių būdų, nes 2005 metais mes dar apskritai neturėjom tos
5: gamyklos. Pernykštės atveju.
7: Tai sakoma, yra pernykščios. Viename iš labai tarpinių patikrinimų buvo nustatyta, kad apskaitoje yra kelios tonos 2000 iki gaisro metalo pakuočių, kurios buvo tiesiog, čia yra žaidimas žodžiais. Ir 2000, atliekų iki gaisro, kas yra labai dažnai viešoje erdvėje minima, tikrai nėra ir turim tikrai dokumentuotus ir antstoliams ir institucijoms teiktus dokumentus, kad čia yra netiesa. Šitą tikrai noriu pasakyti.
4: Bet rizika gaisro gali būti, jeigu jūs kaupėte, jau vyko tas gaisras ar ne taip jau ir seniai didysis gaisras atliekų, nebijote, kad tai gali pasikartoti, jeigu jūs renkate tas, kaupėte tas šiukšles ir nieko su jomis nedarote. Dalimi jų.
7: Tai aš dar, jeigu galima, pabaigsiu dėl kokybės irgi rūšiavimo, tai kas buvo pareikšta irgi viešo erdvėje, tos pačios kogeneracinės jėgainės dėl blogo sto, tai aš atsinešu ir dokumentus per paskutinius 4 metus. Mes gavome vieną pretenziją, kurią gavome čia labai Liepos 14 dieną, kad viename mėginyje buvo viršyti 2 parametrai neženkliai.
5: Čia šių metų Liepa, tai yra ką tik?
7: Ką tik, tai yra Liepos 14 dieną buvo atsiųsta, kad viršyta šiek tiek natrio ir viršyta azoto norma. Tai čia yra vienintelė pretenzija dėl atliekų kokybės, dabar tas rušiavimas. Ir katilo startas po profilaktikos neturi nieko bendros rušiavimo kokybę. Mhm. Ta reikia suprasti. Dabar su ta gaisro rizika. Gaisro rizika ir atliekos yra visada neatsiejama. Bet ką reikia suprasti, kad tos atliekos ir dabar čia tas Vilniaus miesto fakelas, kur labai irgi manipuliuojama turbūt žmonėmis, yra nepatikiant tik tai raudoną spalvą, kad tai yra baisu. Iš tikrųjų atvykus su ugniagesiams, tai jie su savo profesionaliais termovizoriais praėjo tas visas krūvas. Tai ta visa raudona spalva, kur čia yra didžiulis gaisro rizika, tai yra 25-27 pavyko ras 31 laipsnį už vakar, vykdant su dronu. Nes dabar kiekvieną dieną dronai skraidžia virš gamyklos ir stebi. Ką reikia suprasti, kad atrušiuotos atliekos, kurių pas mus teritorijoje yra apie 10 tūkstančių tonų, jos iš vis nebeturi tos savaiminio užsidegimo tokios rizikos. Na, tai turi būti labai ilgi, labai didelių temperatūrų procesai. Nes vis jų, viskas jau, kas sukelia rizika, yra pašalinta. Dabar tos naujos, kurios toliau dar yra vežama.
5: Kiek jų yra?
7: Dabar jų turbūt turim apie, čia mato tas skaičius, jis kiekvieną dieną kinta, bet turim apie 6 tūkstančius tonų. Ir su jom, kad jos va, užsidegtų, ne, kad kažkoks jau įvyktų, ką reikia labai įdėmiai pradėti stebėti, tai yra maždaug 60-70 laipsnių temperatūra, čia pagal mokslinę metodiką, ir siekiant 90 baigėsi biologiniai procesai, prasideda cheminiai ir gali jau tada būti blogai.
4: Taip, pone Švikauskai, girdėjote, ką dėl gaisro rizikos, na gerai, tarkime, galbūt ir maža ta rizika, bet vis dėlto, jeigu jūs matėte, kad operatorius, na, turi tam tikrų problemų, tai galbūt tiesiog, na, tai yra, einama kalba apie visą regioną, tai gal reikėjo tos lyderystės rimtis, užsiimti, išvaryti tą operatorių ir padėti, nutraukti staigą sutartį, perimti valdymą, o jau paskui ten, jeigu teismai aiškinasi, kas buvo teisus, bet jeigu šiuklės liks namų gyventojų namuose, Vilniaus regione, 8 savivaldybės, tai jūs įsivaizduojate, kas tai gali vykti?
6: Tai jūs labai tiksliai ir apibūdinote, tam ir prisėmėme lyderystę. Turime ir ekstremalių situacijų operacijos centro perduodama mums lyderystę, kad užtikrintumėm regiono atliekų tvarkymą. Tam ir inicijuojama buvo ir įspėtas operatorius dėl sutarties nutraukimo. Operatoriui buvo iš ties jau daug laiko suteikta galimybė ištaisyti situaciją. Ir kalbame čia ne apie kelias dienas ar savaitės. Po sutarties, netgi po taikos sutarties pasirašymo buvo suteiktas pakankamas laikotarpis įsipareigojimams vykdyti. Tačiau tie įsipareigojimai, jie nebuvo įvykdyti.
5: Ir konkrečiai jeigu būtų kokie?
6: Pabaigsiu sakymą. Mhm. Ir jeigu tie įsipareigojimai būtų įvykdyti, neturėtumėm institucinių išvadų prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos aplinkosaugos kritinių išvadų. O jeigu kalbant apie konkrečiai kokie, nebuvo įsipareigojimai įvykdyti, tai nebuvo užtikrintas veiklos testinumas, prie MBA kaupėsi eilės stovinčių automobilių nuo 5 iki 6 valandų, dalis automobilių buvo apgręžti ir atlikos pradėjo grįžti į regionus. Pagal taikos sutartį gamykla turėjo būti atstatyta birželio 30 dienai, turbūt visi matėte nuotraukas, koks yra atstatymo lygis, turime techninio prižiūrėtojo vertinimą, kur sakoma, kad dar reikės 5-6 mėnesius laiko atstatymui, stovi tik tai kolonos, gandrai susukė lizdus ant tų kolonų. Tai finansinis taip pat nepajėgumas įmonės, kur pati įmonė parašo raštus birželio pradžioje, kad mes nesame finansiškai pajėgūs, aplinkosauginiai priešgaisriniai reikalavimų nesilaikymai. Tai visa puokštė ir pažeidimų ir įsipareigojimų nevykdymo, kurie vat, gali sukelti visiškai regiono krizę.
4: Pone Bazgy, tai sureaguokite, tai šiuklių mašinas grežiate atgal, neatstatėte po gaisro, na dabar viskas tenai sudegė, net stogo nėra, tai nepavyko kai ko jums? Finansiniai rezultatai nėra geri?
7: Turbūt čia reiktų irgi, čia daug klausimų labai su...
5: Trys pagrindiniai punktai.
7: Tai vienas yra eilės, kur mašinos buvo apgrėžtos. Mašinų iš mūsų pusės apgrėžtų nebuvo nei vienos, tai buvo... vežėjai, kurie patys pasirinkdavo važiuoti atgal.
5: Nes eilė ilga gal.
7: Eilė ilga, bet po gaisro, va tikrosios tos krizės, kai buvo prieš metus gaisras, operacijų centro vadovas priėmė įsakymą, kurio patvirtino grafiką, pagal kurią

0: metu, kada jiems yra patogu ir kada jie nori atvažiuoti, taip, tada susiformuoja natūralu ilga eilė ir mes tiesiog su tokia gamykla po gaisro, kuri tuo pat metu yra atstatoma ir rušiuojami tokie atliekų kiekiai, mes tą buvom iš karto iškomunikavę.
1: Gerai, kas trukdė atstatyti gamyklą, dabar yra pastatytos kolonos, ant jų susisuko lizdus gandrai, tai net ir nieko nebeleidžia aplinkosaugininkai daryti, kad tų gandrų neišvaikytumėt. Kodėl iki Liepos nepavyko tos gamyklos? Tai, kaip buvot įsipareigoję atstatyti?
0: Dabar, jeigu pasižiūrėti irgi ir tas nuotraukas, ir turbūt žmonės, kurie su statybom yra susidūrę, tai supranta, kad jeigu yra jau metalinės, nes visa didžioji dalis, tai išgriauta, išvalyta, pastatytas naujos kolonos, pastatyti visi metaliniai karkasai, tai iš tikrųjų to darbo, pritvirtinti sandwich panelės ar uždėti stogą ir tas gabalas stogo, kuris matosi patvirtintas, tai čia buvo pusdienio darbas. Realiai to darbo užbaigti pačiam pastatui atstatyti yra 2 savaitės. Kas irgi dar, kadangi mes tą savo įsipareigojimą norėjome vykdyti, visos statybinės medžiagos reikalingos šitam užbaigimui buvo suvežtos į mūsų gamyklos teritoriją, buvo nupirktos mūsų lėšomis ir jos buvo sandėliuojamos gamykloje. Kas taip trukdė šiek tiek vat, plėsti atliekų tą priėmimo kiekį galbūt. Bet ką reikia suprasti, ką ir prižiūrėtoje sako, vat, ką paminėjo, tai... Tam, kad užbaigti visą gamyklą, mes kalbam ne tik apie pastatą, mes kalbam įvairiausias sroves, elektrą, vėdinimą ir panašiai. Tam buvo reikalinga naujosios gamyklos linijos išdėstymas. Tai buvo tas modernizavimo projektas, kurį Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, nors ir pasirašė sutartį gegužės 15, gegužės 25 iš mūsų sulaukė visų deponavimų garantų išdavimo ir turėjo sumokėti avansinį mokėjimą įrangos gamintojams, kad būtų įranga pradėta gaminti. To nepadarė ir nutraukė. Naujos gamyklos išdėstymas buvo antras šito sutarties etapas.
2: Čia kur robotai turėtų tas šiukles taip, ir rūšiuoti, ar ne?
1: Kaip jums atrodo, kodėl? Čia tiesiog atliekų tvarkymo centras nori jūs išguiti šito objekto, ar kas?
0: Aš manyčiau taip, nes logiško paaiškinimo, kodėl mūsų įsipareigojimą, kai iš tikrųjų ir visus metus valdėme tą krizę po gaisro, savo sąskaitą, be jokios pagalbos tiek iš miesto, tiek iš visko, kartu ir lygiai greičiai vykdėm atstatymą. Atliekas tvarkiam per pus pigiau negu bet kuriam kitam Lietuvos regione. Tai dabar, kai jau yra pasirašytos sutartys, parinkti renginiai, visas know-how perteiktas, dabar yra labai patogu.
2: Taip, pan Švikauskai, girdite, tai ar jūs turėjote investuoti į tuos automatizuotus įrenginius ir dabar jau būtų viskas sklandžiau buvę? Nes jūs, kiek atsimenu, nesenai kaltinote, kad būtent energijos manas nepadaro darbų, už tai reikalauja pinigų už nepadarytus darbus.
3: Tai turbūt čia dažnai dabar beprasmiška ginčytis, kai nekalbame faktais. Aš tik galiu pasikartuoti, institucinės išvados. Dabar Algirdas sako, kad keletą dienų pastato atstatymui, ar ne, techninio eksperto išvada labai aiški. 5-6 mėnesiai. Tai jeigu tu neatlieki tam tikrų darbų, įsipareigojimų, kaip mes galime už tuos darbus ar įsipareigojimus mokėti? Netliktus. Nu, tai tam turbūt ir priimti buvo tie sprendimai, kad kuo greičiau suvaldyti situaciją, kad išeiti iš tos jau metus besitinčios ekstremalios krizės.
2: Mhm. Taip, bet jūs, kaip suprantu, nukreipiate regiono komunalinės atlikas kitoms bendrovėms ir mokate jos, kaip suprantu, bent jau tai buvo viešumoje teigiama 2 gubai daugiau negu energijos manui. Kiek čia finansinė priežastis yra visos šitos situacijos?
3: Finansinės priežasties turbūt toks situacijos jokios nėra. Visi atlikti įmonėje energijos man atlikti mokėjimai buvo anksčiau negu sutartiniai dalykai. Krizei valdyti pasitelkime kitus tvarkytojus jau birželio viduryje, norėdami netgi gelbėti situaciją energijos mano teritorijoje, kad nesikauptų tos atlikos, kur energijos manas nesugeba jų priimti laiku, tai keletą savaičių jau tvarkė birželio mėnesį. Ir tai tik tai valdant norėta suvaldyti ir padėti operatoriui. Bet kai matome, kad jokio pokyčio nėra, tam ir buvo priimti tolimesni sprendimai.
1: Mhm. Pagalba čia buvo, ponia Blazgy.
0: Ne, tai aš dar ką noriu irgi pabrėžti, nes čia vėl viešoje erdvėje yra labai manipuliuojama, kad už atliekas buvo sumokėta į priekį ir panašiai, ir energijos manas buvo visą laiką gelbėjimas, tai aš atsinešiau irgi ir sutartį, ir visus dokumentus, dar tikėtina, kad ponas Marius dirba ne per ilgai ir nespėjo dar susipažinti su sutartimi, bet nei vienas mokėjimas nebuvo atliktas avansu, visada buvo sumokėta už jau suteiktas paslaugas, kurios yra numatytos sutartyje. Tiesiog greičiau. Tai va čia yra vienas dalykas. Antra, turbūt primiktinai nestengia išvengti klausimo, kiek bus mokama kitiems. Už tai yra. Ir iš tikrųjų tai buvo ne

0: pagalba. Srautų nukrypimas į kitas pusės, nes kas atsitiko tada, šiuo metu, ir, va, ir dar instituciniai, atsiprašau, aš irgi dar turiu sureplikuoti.
1: Ne, bet reikėjo
0: institucinius, taip, bet aš dar ką noriu pareplikuoti dėl institucinių. Tai iš tikrųjų tų institucinių ir gaisrininkų mes turim du įspėjimus, pažeidimus, kuriems duotas laikas tvarkytis. Vieno iš jų yra neįmanoma sutvarkyti ir mes tą žinome nuo 24 metų, kai 25 metais įsigaliojo naujos gaisrinės saugos taisyklės, apie ką buvo informuotas ir VATS ir savivaldybė, prašant, kad reikia papildomo sklypo, šitam sklype neįmanoma to užtikrinti. Nuo 25 metų tai nėra padaryta. Ir dabar sakyti, kad jūs turite įgyvendinti tai, kas neįmanoma, tai čia būtų nesąžininga. Toliau kitų institucinių tokių pažeidimų vėl, tai yra įspėjimai, tai duotas laikos sustvarkyti, mes turim sudegusią gamyklą, mes turim ekstremalią situaciją, mes turim trečdalį Lietuvos mišrių komunalinių atliekų, tai natūralu ir tos institucijos supranta ir tų tokių kategoriškų pažeidimų, kad čia būtų institucijos rekomendacijos nutraukti, nėra.
1: Bet jeigu jūs patys įsipareigojote tą gamyklą atstatyti, patys įsipareigojote kaip privati įmonė, tai jums tą atsakomybę tenka?
0: Atsakomybė tenka ir mes jos tikrai visą laiką laikėmės. Ką reikia suprasti irgi ir kas atsitiko, turbūt, kad labai ilgai užsitęsė procesai, tikrai verslui nesuvokiant. Tas pats ekstremalių operacijų centras priimdavo sprendimus, kuriuo tiesiogiai mums perkeldavo visų savo sprendimų
1: finansinę žalą. Biurokratinės kliūtis tiesiog.
0: Ne, jie perkeldavo visą finansinę žalą mums. Bandant gauti nors kažkokią dalinę kompensaciją, nes 1,5 milijono turbūt kainavo, ten 1,2 milijono kainavo mums vat, visų papildomų ekstremalių sprendimų vykdymas, kompensacijos buvo gauta 15,980 eurų. Tai natūralu, kad pinigų srautus, ir kaip sako VATS direktorius, tai ne, kad parašė, kad negalima atsiskaityti. Tai taip, pinigų srautus visų institucijų tokių nurodymų, kurie yra pertekliniai vykdymas, sukėlė žalą. Ir kas atsitiko dabar? Dabar, kai atliekos nukreiptos kitur, deginimas turi fiksuotą kiekį. Ką padaro Vilniaus savivaldybės operacijų centras? Jisai sako, priimkite iš visų kitų trijų prioriteto tvarka energijos man pastatant į pačią pabaigą. Vilniaus kogeneracinė jėgainė visą savo deginimo kvotą sunaudoja visiems tiem trim, kurie tvarkosi einamą į srautą, ir viskas.
1: Atiduoda šiukšlės kitiems, taip sakant.
2: Pone Šveikauskai, tai pasakykit tada, ar čia gal iš tikrųjų duoda tokias kaip ir geležinės klumpės sunešioti, neįgyvendinamos užduotis, tuo tarpu kiti štai operatoriai, na, šiukšlių atliekų verslo dalyviai statomi pirmiau į kogeneracinę elektrinę, jų atliekos priemamos pirmiau, jūs jie mokat brangiau ir tada išeina taip, kad na, energijos manas nebeturi kur dėtis. Bent jau aš taip išgirdau argumentus pono Blazgį.
3: Tai man tai tokia surrealistinė situacija dabar jau darosi, kad galima kalbėti ne faktais, o iškraipytais faktais. Ekstremali situacija jau tęsiasi daugiau nei metus. Ką tai reiškia, kad tai nesudaroma jokių biurokratinių kliūčių ir visi procesai vyksta daug greičiau. Tačiau per visą tą laiką situacijos energijos manui nepavyko sustabilizuoti. Tada sugrįšiu dar kartą dėl pačių mokėjimų. Pagal sutartį. Mokėjimai turėjo būti atlikti birželio 21 dieną, birželio 30 dieną, liepos 21 ir birželio 21 ir liepos, atsiprašau, 30 dieną. Tuo tarpu apie milijoną eurų mes jau sumokėjome pagal šitas sąskaitas gegužė 26, birželio 10, birželio 19, viso anksčiau negu pagal sutartį mes sumokėjome milijoną eurų, norėdami padėti valdyti šitą situaciją operatoriui. Ir ką tai reiškia? Mokėjimai yra susieti su rezultatu, o ne su perdavimu. Tai atliekos turi būti sutvarkytos. O šiuo metu atliekos yra sukauptos teritorijoje.
1: Taip, štai jau mes girdėjome pradžioje, bet man Šveikauskai, jeigu labai trumpai jau visiškai pabaigą, jūs manote, kad vis dėlto šiukšlių krizė jau yra suvaldyta. Na, ponas Blazgys Facebook'e parašė vakar, kad jinai tęsis dar 5 metus, gali tęstis, kol nesibaigs teismai. Kaip suprantu, tarp jūsų ir energijos mano ilgai turbūt čia jie truks. Kaip jūs įsivaizduojate, krizė suvaldyta ar čia dabar viskas persikelia į teismus?
3: Nuo birželio mėnesio dirbame išskirtinai sudėtingomis sąlygomis. Tam neapibrieštume, kur tas pats operatorius stumia mus į tam tikras situacijas, norėdamas sukelti regione krizę. Bet iš esmės pasitelkdami ir kitus tvarkytojus, šią krizę kaip rūšiavimo įveikėme. Bet vėlgi, dar kartą pasikartosiu, tai yra neapibrieštumas, kaip ir kalbame, ką toliau operatorius darys, ar priims bioskaidžias atliekas, ar nebepriims bioskaidžių atliekų. Ir vėl būsime tokioj krizinėje situacijoje.
2: Pone Blazgy, jūsų
1: krizė suvaldyta ar ne?
0: Aš tikrai nesutinku, kad krizė yra suvaldyta. Dabar tiesiog ir visa ekologinė žala ir katastrofa yra iškilnota į kitus taškus. Ir tam pačiam Facebook'e vakar ir prifilmuota žmonių, kaip atliekos yra rušiuojamos be kietos dangos rinktose vietose, visas smelkės į gruntą teršia aplinką. Tos biologiškai skaidžios atliekos, kurios toliau yra atvežamos į mūsų gamyklą, tai aš irgi vat, turiu pasirengęs ir kelias fotografijas, tai tikrai mes jas priemame ir tikrai nesudarome dirbtinių kliučių, bet kai mums atvežami yra plastikai, visi tiesiog iš rūšiavimo procesų ir bandoma mus priversti, priimti atliekas, kurios nieko bendro neturi su biologiškai skaidžiom, mes tų darbų nedarome, nes kaip bebūtų atsakomybė prieš gamtą bus mum, nes mes šitas atliekas apdoroja, turėsime jas ištransportuoti į sąvartyną. Taip. Mes to padaryti negalime.
2: Plačiau apie tai, kaip rūšiuoti ir kaip spręsti šitą šiukšlių krizę, pakalbėsim dar ir antram LRT radio ringo raunde. Dėkojame Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovui Marijui Švaikauskui ir įmonės Energesman vadovui Algirdui Blazgiui už pirmojo pusvalandžio diskusiją. Taip pat klausėme ir jūsų, kas kaltas dėl šiukšlių krizės, Mariau, kokie rezultatai po pirmojo pusvalandžio.
1: Taip, na, pradžioje buvo šiek tiek kitokie rezultatai, bet dabar štai tokie tarpiniai. Vilniaus savivaldybė, kuri ilgai nesprendė atliekų problemos, mano, kad kalta 27% balsavusių. Įmonė Energesman, kuris siekia pasipinigauti, mano 60%. Ir sunku pasakyti, visi po truputį kalti, mano 14% balsavusių. Na, žiūrėsime, kaip bus po visos laidos.
4: LRT radio ringas.
2: O mes tęsiame LRT radio ringą ir šiandien kalbamės apie Vilniaus regioną, tai yra 8 savivaldybės ištikusią šiukšlių krizę. Antrajame raunde su mumis politikai, tai Vilniaus meras, nes Vilnius čia didžiausia savivaldybė tame Vilniaus regione, kuris ir susiduria su šiukšlių krize, tai Vilniaus meras, konservatorius Valdas Benkunskas, su mumis sveiki.
5: Labas rytas.
1: Ir Lietuvos Žalių partijos pirmininkė Ieva Budraitė. Labas rytas.
6: Sveiki.
1: Priminame, kad jūs savo nuomonę galite sakyti apklausoje LRT portale po transliacijos langu. Taip pat ir jūsų laukime laiškų arba skambučių 05-2363-111 arba studija eta lrt.lt. Priminsiu klausimą, kasgi čia kaltas dėl to šiuklių krizės. Ir trys atsakymai, na gal savivaldybė, galbūt įmonė Energesman, o gal ir visi kalti iš tikrųjų. Trečias atsakymas.
2: Pone Benkunskai, tai kas kaltas jums kaip atrodo, ko nepadarėt ir jūs kaip savivaldybė po pernai ištikusio gaisro?
5: Na, žinot, šita sistema, atliekų tvarkymo sistema yra stipri tiek, kiek yra stipri jos silpniausia grandis. Tai nuo 2013 metų viena iš grandžių, tai yra surinktų mišių atliekų rūšiavimą, atlieka privatus operatorius, daugiau negu 12 metų, dar kart pakartosiu. Ir iš esmės po gaisro, kuris įvyko pernai, na, matom, kad operatoriui vis sunkiau ir sunkiau iš tikrųjų sekėsi užtikrinti paslaugos teikimą, nepaisant to, kokią pagalbą mes teikėme kaip regionas. Vilniaus mieste paskelbta ekstremali situacija nebuvo nuo pat gaisro atšaukta, jinai yra galiojant ir šiandien. Ir tiesą sakant, pavasarį mes jau matėm pirmosius signalus, kad įmonė ir technologiškai, ir vadybiškai, ir finansiškai važiuoja žemyn. Tuos signalus siuntėme ir į viešumą, tą darė ir pats valdyba, kol galiausiai matėm, kad na, krizė iš tikrųjų gilėja, dėl to buvo priimtas sprendimas nutraukti sutartį ir perimti visų regiono gyventojų turtą, tai yra turtas, kuris yra Gariūnuose, MBA teritorijoje, savo rankas ir taip na, perimti visą tą grandinės dalį į savo rankas. Tai šiuo atveju, na, čia dabar turbūt yra svarbiausias klausimas nekaltų ieškojimas, bet susitvarkyti šitą situaciją, žinant, kad na, antrą savaitę, kai yra paskelbta apie sutarties nutraukimą, o turtas dar nėra perduotas mūsų įmonei, iš esmės mes esam laikomi visi įkaitais, va dabar turim naujausią informaciją, kad toliau automobiliai su bioskaidžiomis atliekomis nėra priemami, na ir toks šantažas vyksta nuolatinis. Tai šiuo atveju, na, tikrai pagrindinis klausimas yra, kada mes atgausim turtą ir galėsim pradėti tvarkyti savarankiškai.
1: Pone Budraitė, va štai girdite, ką meras sako, na, lyg tai ir imamasi tų veiksmų, jūs sakote, kad tai vis dėlto valdymo krizė, o ne ekologinė krizė, nors galbūt ir į ekologinę krizę mes krypstame.
6: Na, tikėkime, ekologinės krizės išvengsime, bet mane glumina pats tas traktavimas šiukšlių krizės. Toks jausmas,

0: kad čia per naktį prilyjo šiukšlėmis ir mes dabar turim ekstra galvoti veiksmus, kaip su jomis dorotis. Pats meras sako, kad signalai buvo aiškus iš anksčiau ir klausimas tada kyla, kodėl efektyvesnių veiksmų nebuvo galima imtis anksčiau, kad nebūtų ateita iki dabartinės situacijos. Tai čia pirmas momentas.
1: Kokie tie veiksmai būtų galėję būti jūsų vertinimu?
0: Na, mes girdim dabar, kad yra sudaromų sutartys su privačiais atliekų tvarkytojais, įmonėmis, kurios už ženkliai didesnius įkainius dabar išrūšiuos tas atliekas, kas iš principo turėjo būti daroma energijos mandatovė.
2: Na, bet dabar sprendžiama taip krizė, nesvarbu kokia kaina, kad ir dvigubą tą
1: svarbu,
2: kaina, bet kažką reikia daryti.
1: Svarbu, kad kiemuose nestovėtų šiukšlės, turbūt toks.
0: Kai yra pasiekta va tokia būklė, kuri yra šiandien, bet jeigu būtų imtasi veiksmų anksčiau, galbūt būtų galima pasirašyti sutartis, kad tos kainos nebūtų tokios didžiulės, kokios jos yra šiandien. Tai mano vienas iš akcentų būtų čia. Antras, norėčiau pasinaudojant progą, kad meras dalyvauja pasiteirauti, ką reiškia praktiškai tas pereimimas iš energijos man gamyklos, ar tai bus kažkokie nauji darbuotojai, kurie ten veiks, ar bus kažkokia nauja įranga įdėkta, kaip tas pereimimas praktiškai atrodys.
2: Taip, iš tiesų, pajamingusai, mes tokį klausimą irgi turėjome, tai kaip dabar įsivaizduojat, mes netgi tarp žurnalistų yra pajuokavimai, kurie šitą temą domisi, įsiveržtų į kariuomenę, išvalytų energijos maną ir perimtų savivaldybę. Na, žinoma, čia tik tai ironija, bet vis dėlto užtektų, tarkime, Vacui arba jums tų žmonių, specialistų, kurie galėtų tą patį daryti, ką ir daro energijos manas, tačiau jisai yra išvaromas iš teritorijos ir tada, na, jūs perimate viską. Koks tai techniškai kaip atrodytų?
3: Dabar operatorius prisidirbęs ir pridirbęs mums krūvą problemų, iš tikrųjų manipuliuoja, kad jie turi čia kažkokias super kompetencijas, kad turi super galės tvarkyti atliekas, neva jiems tik tai pinigų niekas nemoka. Tai yra visiškas melas ir blefas. Iš esmės Vacas turi susiruošęs jo visą komandą, kuri galėtų perimti visą valdymą. Na, tai yra techniniai darbuotojai, kurie tiesiog turi perskirstyti atliekas, užtikrinti technologinius procesus, išrūšiuojant pirminį rūšiavimą, tada atliekas nuvežant į bioskaidžių atliekų tunelius ir panašiai. Tai čia nėra raketų mokslas, bet dabar matom per kameras, kas vyksta teritorijoje, iš esmės ten keli žmonės juda, o dažniausiai ten absoliučiai niekas nevyksta. Tai tiesiog, na, va, tai yra bandoma tokiais šantažo momentais, manipuliuojant ir meluojant, laikyti įkaitus miestiečius, visą regioną, tai šiuo atveju tikrai turtas, kaip pereis į Vaco rankas, mes padarysim viską, kad ta krizė bus suvaldyta, per kelias savaitės iš tikrųjų bus atnaujantas atliekų rūšiavimas, yra jau ir pasirašytos nuomos sutartys ir įsigytos dėl laikinų rūšiavimo įrenginių, tai visas procesas yra sudėliotas. Bet pagrindinė bėda, kad po sutarties nutraukimo mes turime laukti 20 dienų ir negalime įeiti į teritoriją ir per tas 20 dienų dabar, na, yra manipuliuojama ir laikomi įkaitais visi
2: gyventi. Kiek čia liko? 10 berods? Kiek čia liko iš tų dienų dabar jau?
3: Mes esam dar pradėję teisminius procesus, nes čia, na, negali tai būti, kad vienas subjektas laikytų įkaitais visą regioną, nes čia kalbam apie labai jautrę paslaugą ir suprantam, kad atliekų surinkimas negali sutrikti nei vienai dienai, nei vienai akimirkai, bet, na, energijos manas dabar tyčia to siekia, kad iš esmės žmonės visame regione pradėtų justi, kad jų atliekos nėra surenkamos nuo namų, neišvalomi konteineriai ir čia yra jų toks tikslas. Tai, nu, aš nesuvokiu, kaip 21 amžiui teisiniai valstybėje gyvenam taip gali būti, bet tiesą sakant, na, esam panašių patirčių turėję su tokiom jautriom socialiniam paslaugom, galim prisiminti šilumos ūkį Rubikoną, kai buvom panašiai šantažuojami, tai, na, čia yra paskutinis segmentas, dar kart matyt, įrodantis, kad tokios jautrės paslaugos, monopolinės paslaugos, jos negali būti atiduotos privatiem operatoriam, turi būti valdomas pačios valstybės ir pačių savivaldybių. Tai atsakant į ponios Budraitės klausimą, taip yra planas ilgalaikis, iš tikrųjų strateginis, atstatyti visą gamyklą, įrengiant naujus įrengimus, kurie rūšiavimo kokybė dar padidins, tai tos ilgalaikės investicijos yra planuojamas. Ir tiesą sakant, tos investicijos buvo suplanuotos ir su pačiu energijos manu. Buvo ilgos derybos po gaisro, iš tikrųjų, kaip reikės atstatyti ir pastatą ir įrengimus, buvo pasirašyta sutartis. Teismo jinai buvo patvirtinta gegužės mėnesį, tai energijos manas turėjo labai aiškus įsipareigojimus. Iki birželio 30 dienos atstatyti patį pastatą, toliau turėjo būti užsakyti įrenginiai, jie turėjo atkeliauti į rudinį. Bet viskas krito kaip kortų namelis, mes pradėjome matyti, kad įmonė ne tik nevykdo šitos sutarties, nes statybos sustojo. matėm įsiskolinimus kitiem tiekėjim, pavyzdžiui, kogeneraciniai jėgainiai įsiskolinimai ir dabar siekia daugiau negu 500 000 eurų. Na ir tada ta sutartis, kuri dabar yra nutraukta, jinai turėjo aiškius savo sutarties nutraukimo pagrindus, tai yra asmeniai sutarties pažeidimai, tą padarė Vatso valdyba, sekdama, žinodama, kad bus teisminis ginčas ir viskas buvo padaryta, na, teisiškai, preciziškai iš Vatso pusės. Bet dabar, na, nepaisant to, mes turim laukti, kol galėsim pasimti savo turtą.
1: Pone Budraite, ar įtikina visą tai ir štai girdisi, kad, na, pasiruošęs, ne va, yra regiono atliekų tvarkymo centras pats perimti, ne ieškoti kitos įmonės, pats perimti visą veiklą, jau ieško ir technikos ir visko, ar tai bus įmanoma, lengva, ar tai geras planas?
0: Na, skamba iš tiesų labai gerai ir labai džiaugsimės, jeigu taip bus, kad žmonėms nebereikės rankomis rinkti iš to visos rauto oranžinių maišelių su maisto atliekomis ir kad tai bus daroma mechanizuotų būdu, taip kaip daroma kitose regionuose jau ilgą laiką. Klausimas, kodėl mes kaip Vilnius, buvusi žalioji sostinė, tą padarysime tik dabar. Tai jeigu viskas bus įgyventinta, tikrai dėl to džiaugsimės, bet aš noriu tą valdymo argumentą išplėsti, nes mes dabar fokusuojamės į tai, kas vyksta Gariūnuose, ne, į tas atliekas, kurios stovi, bet yra dar viena tylioji krizė Kazokiškių sąvartyne, už kurią taip pat atsakingas Vatsas ir už kurios susidarymą ir tokią ilgą tasą turėtų atsakomybę prisimti tuo pačiu ir didysis akcininkas.
1: Šįryt ryto garsuose daug kalbėjom apie Kazokiškės, tai dabar gal sustokim dar šiek tiek ir prie maisto to rūšiavimo. Pone Benkunskai, piktina jūs šitas argumentas, kai jį išgirstate, sakote, kad tai netiesa vis dėlto. Na, kaip bus su to maisto rūšiavimu, ar čia tikrai tie oranžinių maišelių praktika pasiteisinusi, ar su šitų perėmimu ir šitą praktiką ketintumėt keisti?
3: Maisto atliekų rūšiavimas kelis metus veikia ir veikia sklandžiai, buvo pasirinktas metodas didžioji daly miesto maisto atliekas rinkti per atskirius maišelius, metant į bendrąjį mišrių atliekų srautą. Ir tiesą sakant, čia nėra Vilniaus išradimas ar Vilniaus regiono. Tokiu principu dirbo daug Skandinavijos miestų, na, bet, pavyzdžiui, Stokholmas, Oslas lygiai tokiu pačiu principu renka maisto atliekas. Vienoj zonai, tai yra pietiniai miesto zonai, maisto atliekos yra renkamas konteinerių būdu ir aptarnaujami atskiri konteineriai. Tiesą sakant, kokybė, kaip ten atrodo maisto atliekos, yra daug prastesnė, nes į tos konteinerius yra įmetama ne maisto atliekų ir darbo papildomai išrušiuojant yra dar daugiau.
1: O užrakinti tai dabar grandinė... tie konteineriai ar ne? Nes irgi toks mitas sklando, kad jie užrakinti.
3: Tai yra užrakinta ten, kur yra tos zonose, kur maisto atliekos yra renkamos maišelių būdu. Mhm. Ir kol veikia visa sistema, tie maišeliai buvo tikrai atrenkami MBA teritorijoje, buvo atskira linija paleista, tie maišeliai buvo sudraskomi, maisto atlikos paimamos, jos buvo perdirbamos, va, tais vadinamais kirminais, ir patys maišeliai buvo dar kartą perdirbami, sistema veikia. Ir tiesą sakant, nuo 24 iki 26 metų, kol nesustojo visa sistema, tokių maisto atliekų buvo surinkta daugiau negu 4200 tonų. Tai pagrindinis klausimas, kodėl Vilnius pasirinko tokį kelią, buvo kaina. Mes galim turbūt paruošti sistemą taip, kad prie kiekvieno namų ūkio stovės žmogus su baltom pirštinėm ir surinks žmonių bulvių lupinas. Bet klausimas, kiek tai kainuos vartotojams. Mm-hmm. Tai mes padarėm iš tikrųjų rinkos konsultaciją, kad jeigu mes pastatytume visur konteinerius ir surinktume konteinerius, na, mažiausiai 3 milijonai būtų vien už transporto paslaugos, už surinkimą.
2: Dėl tos kainos,
3: ant vartotojų.
2: Dėl tos kainos aš tiek sugrįšim. Taip, taip.
3: Tai vienas dalykas. Antras dalykas, na, mes kalbam turbūt, ką ir ponia Budraitė pabrėžė, apie surinkimo paslaugą. Tai surinkimas tai yra tiesiog pavėžėjimas. Daug svarbiau, kaip tos atliekos yra rūšiuojamas, kad žmonės tikrai rūšiuotų ir kad jos būtų tinkamai perdirbamos. Koks yra ir tikslas, kokius tikslus kelia ir Europos Sąjunga. Tai sakyčiau, kad mūsų pasirinktas kelias buvo sveiko proto, racionalus ir davė tikrai gerus rezultatus tol, kol nesugriuvo visa sistema. Aišku, kad dabar tai yra sugriuvę, bet mes tikrai atstatysim ir, na, daug yra klausimų ir dėl edukacijos, tai tą galėsim daryti, kad žmonės tikrai pasitikėtų sistemą.
1: Įtraukim, merė, ne kad vienas nekalbėtume, Zigmas iš Marijampolės nori įsitraukti į diskusiją. Sveiki.
4: Labą dieną. Aš girdėjau, kad Japonai labai kruopščiai rūšiuoja atlieką savo namuose. kurie paskiau deda, tai aš šito negirdėjau. Ir dar kitas dalykas yra jau bakterijos, kurios plastikų minta, tai aš nežinau, kaip čia, ar bus pritaikoma Lietuvoje tokie metodai.
1: Gerai, tai prie Zigmo dar yra domo laiško, paskaitysiu, gal ne visą, bet dalį, sako, man sunku pačiam susigaudyti, kur ką mesti, gal reiktų ant pačių pakuočių daryti nuorodas, kuriam konteineriui jos priklausytų. Galvokim, sako, kaip tą šiukšlių kiekį sumažinti. Ponia Budraitė, jūs čia turbūt ekspertė, ar tai padėtų, ar tai ateitis, nes štai girdėjom ir dar ir prieš laidą, kad tų šiukšlių daugėja, jų nemažėja rūšiuojant, jų daugėja net ir mišrių atliekų konteinerius.
0: Tai gal pradėsiu nuo to ženklinimo. Iš tiesų, klausytojas paliečia jautrią temą, kad ta ženklinimas visoje Europoje skiriasi ir dabar Europos Sąjunga daro labai daug. Štai vat, sekantį mėnesį rugpjūtį įsigalioja naujas reglamentas europiniu lygiu, kuris nurodo, kad per artimiausius 2 metus bus sukurta nauja ženklinimo sistema, kuri galios visiems norintiems prekiauti Europoje, ir ten atsiras naujos ikonėlės, nauji ženkleliai, kurie turės aiškiai parodyti, kaip jūs ir minite, į kurį konteinerį turėtų keliauti konkreti pakuoti. Tai to aiškumo trūksta ir Lietuvoje taip pat. Mes vis dar, kaip gyventojai, buvom daugybę metų įtikinti, kad tie plastiko konteineriai, kurie stovi, yra skirti plastikui. Dabar girdim, kad jie yra skirti plastiko pakuotėms ir ne viskas, kas yra plastikas, yra pakuoti ir ne ten turėtų keliauti. Tai tos sumaišties yra, europinių lygių bandoma ją spręsti, bet kad miestai ir savivaldybės galėtų padaryti ženkliai daugiau, kad apskritai mažėtų atliekų kiekiai, kurie ir nulemia, kad mes turim daug mišrių atliekų, kurias vat, per tokias krizes reikia tvarkyti. Tai irgi faktas, nes vėl pasinaudosiu progą, kad meras dalyvauja ir tikrai girdės. Vacas vis dar turi stambių gabaritų atliekų aikšteles, kurios uždarytos yra sekmadieniais arba dirba iki 5 valandos darbo dienomis, kada žmogus, eilinis paprastas, dirba paprastai
2: arba
0: iki 5
2: nepriima, arba 6. Nes tiesiog nėra kur dėti, mano asmeninė turbūt patirtis.
0: Arba sako, išardyk šitą atvežtą baldą ir neturi įrankio, tai išspardyk ir bus su koja ar panašiai.
2: Taip, pone Bankuskai, dar, bet šiek tiek dar noriu grįžti prie pono Blazgio argumento, energijos mano vadovo, galbūt nežinau, ar girdėjote pirmąją dalį, vis dėlto reikia prisiminti ir jo argumentus, kai skamba kaltinimai jo atžvilgiu, nepriima kogeneracinė elektrinė, tai yra šiukšlių deginimo gamykla, atliekų, arba priima tik labai, ne, priima, bet labai mažą dalį priima, nes turbūt, kai problema yra kainoje, už kiek už tai, už tą deginimą pasiruoš įmonė mokėti, o būtent, ko gerentinė norėtų didesnės kainos, o energijos manas moka tiek, kiek yra įsipareigoję ir taip toliau, ir taip toliau. Tai gal čia yra priežastys yra ir kitur, kad tiesiog tų šiukšlių nėra kur dėti, jos yra nedeginamos tokiais kiekiais, kokiais būtų, kokiais galima jas deginti. Ir todėl yra kaupiamos.
3: Tai vėlgi, aš priminsiu, kad mes turim visą grandinę, nuo surinkimo iki galutinio šalinimo. Po išrušiavimo. Tai taip, galutiniai grandiniai deginimas yra turbūt vienas svarbiausių elementų ir nebereikalo, na, čia net ne Vilniaus miestas, ne Vilniaus regionas, bet valstybė, kai dėliojo visą Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemą, taip ir sudėliojo, kad yra statoma už Europos Sąjungos pinigus mechaninio biologinio apdorojimo gamykla Gariūnuose, o šalia yra statoma kogeneracinė jėgainė, kuri tas atliekas sudegino. Tai aš turiu pripažinti, kad šiandien taip Vilniaus kogeneracinė jėgainė valdomo Igničio yra butelio kakliukas. Norėtųsi, kad tokios krizės akivaizdoje ir daugiau ir greičiau atliekų sudegintų, bet pono Blazgio argumentų aš nepriemu, nes atliekų sudeginimas iš esmės sustojo dėl to, kad energijos manas neatsiskaitė. Yra daugiau negu 600 tūkstančių skolos, dėl ko tas atliekų deginimas nutrūko ir tada pradėjo atliekos kauptis. Kaupėsi tiek, kad iš esmės, na, degių atliekų skaičius ten viršė turbūt kartais, visų kitų atliekų irgi yra viršėma kartais, dėl to mes turime ir priešgaistrinę jautrią situaciją, ir gamtosauginę situaciją. Na, tai čia, kaip sakant, žingsnis po žingsnio ta krizė taip ir sukūrė. Tai atsakymai iš tikrųjų nėra vienareikšmiški, bet na, labai aišku, kad energijos manas prognozuodamas savo veiksmus finansinius srautus, nesugebėjo iš tikrųjų užtikrinti ir sukėlė šitą krizę. Tai be jokios abejonės Vacui perėmus aikštelę, na, bus atskiros sutartys su Vilniaus kogeneracija gainė, tos atlikos per laiką bus sudegintos. Bet mums dabar svarbiausia, kad būtų sudeginamas tas einamasis srautas, iš gyventojų surenkamas kiekvieną dieną, kurį tvarko privatus operatorius.
1: Pone Venguskai, jūs kalbate daug apie investicijas iš Vaco tada, na, atliekų tvarkymo centro, vis dėlto, kiek kainuos tada, nes na, gal kaip privati įmonė, kaip operatorius dirba, ar ne, kiek miestas pasiruošęs, ar tas pats centras pasiruošęs investuoti, tai kiek tai kainuos ir kiek tai pakels kainas paprastiems gyventojams, kurie moka už šiukšlių išvežimą?
3: Na, čia reikia atskirti du dalykus. Nuostolis, kurie yra kaupiami ir patiriami dabar dėl šitos energesmano sukeltos krizės, jie aišku yra kiekvieną dieną didėjantis, bet galutinės dar sumos mes tikrai nepasakysim, ją tikrai bus galim pasakyti, kai situacija bus stabilizuota mums perėmus gamyklą. Ir antras dalykas, investicijos, kurios yra reikalingos į ateitį, kurios buvo suplanuotos su tuo pačiu energijos manu, pasirašant sutartį, kuri dabar aišku yra nutrūkus, pakibus, bet ir įrengimus reikės investuoti. Ir čia bus, na, aišku, kitos visai eilutės. Galimybė ir skolintis, galimybė gauti ir akcinių įnašus, tai apie tai viską paskelbsim, kai bus laikas. Atskaičiuota. Šiandien galiu užtikrinti vieną, kad vartotojams dėl šitos krizės kaina tikrai nekils, nes na, galiausiai mes turim regioninę kainą, kurią tvirtina vertas ir na, tiesiog nebūtų galimybės tokių nuostolių įtraukti. Bus teisminiai procesai, mes bandysim, aišku, visas sumas, visus nuostolius prisiteisti iš sutartį sulaužusio energijos mano, bet šiai dienai na, pirmiausiai mums reikia tą turtą atgauti. O ilgalaikės investicijas siekiant ir rūšiavimo gerinimo ir efektyvumo ir tų pačių maisto atliekų geresnio panaudojimo mes paskelbsim, žinant, kad tikrai na, technologijos jos eina į priekį ir tokių įrengimų kasmet atsiranda daugiau, tai sieksime, kad Vilniaus regione būtų naujausia įranga, kuri užtikrins geriausią rūšiavimą.
2: Romas iš Kauno dar paskambino. Sveiki, Romai.
5: Labas rytas. O norėčiau tokį labai įdomų klausimą, aš dažnai nieks taip nepaklausdavo. Visi žinom puikiai, kad standartiniai būtai yra daugiabučiai, yra 4-5 kvadratų virtuvė. Tai dabar norėčiau užduoti klausimą, kad ir ponui Benkunskui, ir bet kam. Jūs man paaiškykit, ponai mėly, jeigu kokių 6 rūšių yra pakuotės skirtingos, kur tokioj virtuvėliai susidėtos maišus visos, o kur valgyti tada? Taip. Ačiū labai.
1: Dėkui, Romai. Taip, ponia Budraitė, jūs norėjot jau reaguoti tai, ką kalbėjo meras.
0: Aš. Norėjau vieną momentą paminėti, kad prieš keletą metų valstybės kontrolė yra atlikusi auditą, kuriame nustatė, koks yra apskritai visų, ne tik Vilniaus, mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių efektyvumas, kad jie iš tos visos masės, kurią gauna mišrių atliekų, žaliavų antriniam panaudojimui atskiria tik tai kelis procentus, nuo 6-8 berods tuo metu buvo fiksuota. Tai labai gerai, kai kalbama apie modernizavimą, kad būtų galima tą kiekį pakelti, bet aš vėl labai noriu, kad mes grįžtume prie principinio klausimo, ar apskritai tada mums reikalingi tokie renginiai, kurie yra šiandien, ar neverčiau tas jų išlaikymo kaštus, išlaikymo sumas nukreipti tam, kad pirminis rūšiavimas, kurį vat, šitas aparatas atlieka vietoj to, kad atliktume mes
1: kad
0: visi.
1: Kad Romas turėtų tuos, kurio 6 konteinerius pasistatyti namų savo virtuviai.
0: Kad jam kalbant. Reikia 6 konteinerių, aišku, yra dalykai, dėl kurių kaltinti žmonių tikrai negalima, bet yra dalykų, kur žmonės tikrai gali pasistengti. Tai suskirstyti tas atliekas, na, tikrai nėra taip sudėtinga. Kaip gali atrodyti, bet kodėl tiek daug skirtingų rūšių ir kodėl toli gražu ne visos yra perdirbamos, nors mes įmetame į tą reikiamą konteinerį, čia jau yra gamintojų atsakomybė, kad jie išleidžia į rinką tokias pakuotės.
2: Pone Benkunskai, dėl ekstremalios padėties, ne, vyriausybė sako vis dėl to, kad nieko kas dar jos nereikia ir apskritai vyriausybės tiesiog mano, kad čia jūs gal sustvarkykite tas visas krizes. Čia padėtų ta ekstremali padėtis, padėtų staigiai gauti daugiau pinigų ir daryti greičiau viską, na, nežinau, iš teritorijos išmesti privatų operatorių greičiau, negu kad įmanoma. Aš žinoma ironizuoju, bet ką tai padėtų?
3: Na, aš nežinau, kuo tai galėtų padėti. Ekstremali padėtis valstybės lygmeniu, nu, savaime netidarys kažkokios skylės danguje arba žemėje, kur tos atliekos dings. Tai mes iš esmės, na, turim gražinti visą sistemą įveikiančias visas dalis, o šiai dienai mes turim problemą su privačiu operatoriumi, kuris vis dar, dar kart pakartosiu, laiko įkaitus visus regiono žmonės. Tai dabar strimgalviais mes bandom privačių operatorių pagalbą pasiekti, kad atliekų surinkimas nepavyktų, bet kiekvieną dieną gaunam surprizų, kai atsisakoma surinkti bioskaidžias atliekas ir panašiai. Tai šiuo atveju matyt, nežinau, ko tai galėtų padėti, bet jeigu valstybė matys poreikį, arba aš matysiu poreikį, tikrai tokios...
2: Jūs galite garantuoti, kad atliekų surinkimas Vilniaus regione nestriks, tarkim, artimiausiai pusmetį?
3: Tai čia yra pirminis tikslas, kad žmonės iš esmės jokio nepatogumo nepajustų. Kad jų kasdienis aptarnavimas pagal grafikus veiktų. Tai šiai dienai tai yra užtikrinama. O visa tai priklausys, kaip mes gausim greitai, kaip atgausim turtą iš energijos plano.
1: Pone Budraite, padėtų valstybės lygio ekstremalioji padėtis, kurios nepaskelbė šią savaitę, kaip tik pat susirinkęs pasitarimas?
0: Na, aš kaip suprantu, kodėl kiti regioniniai atliekų tvarkymo centrai taip skeptiškai žiūrėjo į galimybę priimti Vilniaus atliekas, būtent dėl to, kad yra normos, kriterijai, kurių jie privalo laikytis, kiek jie gali tų atliekų apdoroti, kiek gali deginti, jeigu kalbam apie Kauną ar Klaipėdą. Tai ta ekstremali situacija, jinai galbūt leistų tuos kriterijus pakelti arba, na, nenoriu taip išsireikšti, bet priversti tas kitas bendrovės priimti Vilniaus atliekas. Bet jeigu meras sako, kad dar galima išpešti situaciją iš dabartinės padėties be šito mechanizmo, tai matyt reikia tikėti.
2: Bet viskas kainos klausimas, Petras, jeigu per pigų.
1: Petras, iš Vilniaus dar turbūt užbaigsim jau. Paskutinis skambutis, Petrai, paprašysim trumpai sveiki.
6: Sveiki, tik noriu paklausti dėl kainų. Kaip dabar šitoje visoje situacijoje prognozuojamas ar kainų kilimas, ar kažkas tokio?
2: Taip, mes tai panašiai ir klausim.
1: Klausim, ponė Benkunskai, dar kartą patikinkit, kad nebrangs arba brangs mažai?
3: Tai aš tik tai priminsiu, kad po gaisro irgi buvo daug manipuliacijų, kad čia dabar kainos išsprogdins, sąskaitos išsprogdins gyventojų kišenės, bet... patvirtinta 2026 metų kaina iš esmės liko 25 lygiai ir mums pavyko suvaldyti, kad nepaisant visų nuostolių per gaisrą, vartotojai tos kainos nepajuto. Na, tai dabar turim antrą kėlinį, manau, kad paskutinį, nes turtas grįžė į mūsų rankas ir mes galėsim užtikrinti paslaugos teikimą, investicijas. Ir tikslas vėlgi išlieka, kad vartotojai nepajustų dėl šios krizės, dėl energijos plano sukeltos krizės jokių pokyčių.
1: Dėkui jums, tai Vilniaus meras konservatorius Valdas Benkunskas ir Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė diskutavo antrajame LRT radio ringo raunde. Mes klausėme ir savo klausytojų, kas kaltas dėl šiukšlių krizės. Ir antrą pusvalandį labai aktyvus pasidarė klausytojai arba mūsų pašnekovų artimieji.
2: Rezultatai labai smarkiai nepasikeitė, bet pasikeitė labai skaičius balsavusiųjų, jau matau per 500. Ir vis dėlto 61% balsavusiųjų mano, kad kalta labiausiai įmonė privati įmonė Energijos Man, kuris siekia pasipinigauti. Na, 31% vis dėlto mano, kad Vilniaus valdybė ilgai nesprendė atlikų problemos. Ir 8% galvoja, sunku pasakyti.
1: Taip, džiaugiamės, kad 5% mažiau žmonių sako, kad sunkiau pasakyti ir susidarė kažkokią nuomonę, išklausę mūsų laidos, LRT radio ringą vedė Liepa Želnienė.
2: Ir Marius Jukubaitis.
1: Laidos įrašas netrukus LRT radio tekoje, pasidalinkit su tais, kam įdomu. Iki.
2: Ir užšiuokite šiukšles. Iki.

0: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje – velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
1: Liepos 24-26 dienomis jūros šventė kviečia į susitikimą. Įspūdinga šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Kino muzika su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memelė retro show, teatras, šokiai, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas Švyturys nealkoholinis.
2: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
3: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio taškas LT.

0: Te radijas. Yra 10 valandų, prie mikrofono Paulius Šironas. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovai pareiškus, kad pastaruoju metu kilusi šiukšlių krizė regione suvaldyta, aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius teigia, kad metas galvoti apie atliekų tvarkymo pajėgumų didinimą. Anot jo, nors Vilniuje išnaudojami visi atliekų tvarkytojų pajėgumai, kad procesas nestriktų, tačiau dabartinė situacija regione kelia nerimą. Kancleris pabrėžė, kad sostinėje kilusi problema neturėtų būti sprendžiama Elektrėnų rajono sąskaita. Tačiau anot Kondratovičiaus, nors į Kazokiškių savartyną nebėra vežamos mišrios atliekos, iššūkių dar gali kilti dėl bioskaidžių šiukšlių apdorojimo.
1: Mišrios tikrai ne. Klausimas yra dėl bioskaidžių medžiagų, kurie dar nepraėjo puvimo apdorojimo ciklą, bet šiandien mes galim pasakyti, kad ir jų irgi neturėtų atsirasti Kazokiškėse, dėl to, kad ir Vilniaus miestas priėmė tam tikrus sprendimus. Taip pat yra kalbama su MBA operatorium, kad ir jis padidintų apimtis ir priimtų tos bioskaidžius medžiagos atlikos ir apdorotų. Aišku, tikrai dar yra vienas labai svarbus dalyvis, tai yra ir Vilniaus kogeneracinė gainė, kurie irgi sumažino apimtis deginimo atlikų, kurie irgi neįneša tokio laisvumo galbūt atlikų perdirbėjams susitvarkyti su visu srautu.
0: Aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti ar pritarti Seimo sprendimui mažinti įsilavinimo kartelę moksleiviams, norintiems tęsti mokslus gimnazijoje. Išsamiau Daumantas Butkus.
2: Prezidentą Donaldą Trumpą

0: Mokslus mokykloje norintys tęsti dešimtokai bent ketvertu turėtų įveikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, vadinamąjį pupą. Tai prieš ketverius metus nusprendė Seimas. Švietimo įstatymo pataisos turėjusi galioti užpernai, bet buvo atidėtos iki šio rugsėjo. Tačiau praėjusią savaitę Seimas jas atšaukė. Jei prezidentas pritartų tokiam Seimo sprendimui, pagrindinio įsilavinimo pažymėjimą būtų galima gauti ir neįrodžius, kad mokinys turi bazinių skaitimo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus.
1: Jei visi gaus pažymėjimą, na kam jiems ruoštis, jeigu jie neturi jokios vertės ateityje?
0: Sako Moksleivių sąjungos narė Marija Vitalija Bujauskaitė, tačiau tokiam kartelės mažinimui pritaria švietimo ministrė Raminta Popovienė.
2: Apie 5000 vaikų neišlaikė matematikos patikrinimo. Valstybė savom rankom negali išstumti švietimo sistemos 16-mečių be galimybės pasitaisyti.
0: Švietimo ministrės teiginiams prieštrauja lietuvių kalbos mokytojas Alius Avčininkas.
3: Tai yra manipuliacija ir dabar permetama atsakomybė ant mokyklų, ant mokytojų, kad mes visi pasiduotume ir tiesiog atiduotume tą brandos atestatą tiesiog už tai, kad valstybė nepadarė, kad jie mokytųsi ir įgytų bazinių žinių.
0: Iš viso 36 švietimo mokslo bei verslo organizacijos sako, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę valstybės saugumui ir ragina prezidentą tam nepritarti.
4: Prezidentas vis dėlto linkęs priimti tokį sprendimą, kuris būtų pats geriausias šiam momentui.
0: Prezidento patarėja švietimo klausimais Jūratė Litvinaitė. Be pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo Seimas taip pat panaikino nuo kitų metų turėjusi įsigalioti reikalavimą vietoj 2 išlaikyti 3 valstybinius brandos egzaminus.
5: Vašingtone penktadienį bus iš naujo surengta pavasarį šūvių nutraukta Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė. Iš Vašingtone praneša Augustinas Šemelis.
6: Prezidentą Donaldą Trumpą saugančios slaptosios tarnybos pareigūnų laukia nauja intensyvaus darbo diena. Vašingtone penktadienį iš naujo rengiama Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė. Pavasarį nutraukta šaulio šūvių. Įtariamasis Kaulas Tomas Alenas sulaikytas bandantis su šaunamaisiais ginklais ir peiliais prasiveržti į iškilmingos vakarienės salę. Prezidentas ir aukščiausi Amerikos valdžios pareigūnai evakuoti. Svečiai nuėdėjus šūviams slėpėsi po stalais. Nutraukta vakarienė rengiama iš naujo. Programoje Donaldo Trumpo kalba, aną kartą taip ir nepasakyta. Vakarienė perkelta į kitą pastatą. Slaptoji tarnyba žada griežtesnę apsaugą, o svečiai į vidų šį kart patekti galės tik su unikaliu individualiu kodu. Grėsmė prezidentui laikoma išaugusia ir dėl Irano grasinimų.
5: Šiuo metu temperatūra šalyje apie 15-16 laipsnių šilumos, įdienojus daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Vės silpnas, temperatūra 18-23 laipsnių šilumos. 10:05.
7: 10:12.
8: Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Vis daugiau pagrindinių šalies kelių įrengiamos apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų. Ką jūs, mėly klausytojai, galvojate apie kelių apsaugą nuo laukinių gyvūnų, kiek jį pasiteisina, tai aptarsime jau visai netrukus. Daugėja poliso ir pramogų vietų, kur žmonės kviečiami padėti telefoną į šalį ir visiškai nesinaudoti internetu. Tai vadinama skaitmeninė detoksikacija. Kaip ir kaip dažnai jūs ilsitės be telefono ir interneto, kviesiu pasikalbėti maždaug po pusvalandžio. Svetimą kapą Šalčininkų rajone Akmeninės kaime užgrobę asmenys per 3 mėnesius privalo jį atkurti ir padengti visas bylinėjimosi išlaidas. Taip nusprendė teismas, kad dingo kapas seniai mirusios moters artimieji pastebėjo prieš 2 metus. Iškart įtarė, kad šis kapas yra palindęs po šalia esančios kapavietės plokštėmis. Tačiau to nepripažino nei svetimą kapą užgrobusi šeima, nei kapinės prižiūrinti seniūnija. Šią istoriją aptarsime po 11 valandos žinių. Ekologinio ūkio savininkas Mindaugas Kinderis Utenos rajone Leliūnuose augina mėsinius limuzinų veislės galvijus ir sako, kad nemažiau svarbu ugdyti vartotojų supratimą apie jautiną.
9: Degustacijas tai darom, kaip aš juokauju, kad ir festivalį tuo tikslu darom, kad kaip yra Lietuvoje 3 milijonai krepšinio trenerių, tai kad būtų 3 milijonai suprantančių, kas yra jautina, kas yra gera jautina ir kaip tas teikas, kad neįsikep žinot.
8: Šis pasakojimas maždaug 11:45, tad kviečiu su LRT radiju likti bent iki vidurdienio.

0: 10.12.
1: 10:11. Vis daugiau pagrindinių šalies kelių įrengiamos apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų. Šiuo metu apsauginės tvoros pastatytos magistraliniuose keliuose Vilnius-Panevėžys ir Vilnius-Klaipėda. Šiemet planuojama apsaugoti dar 90 km kelių. Mili klausytojai, ką jūs galvojate apie kelių apsaugą nuo laukinių gyvūnų, kiek ji pasiteisina, ką jūs pastebit, skambinkit jau dabar 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija@lrt.lt, o su mumis via Lietuva infrastruktūros priežiūros skyriaus vadovas Modestas Lukošiūnas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Pirmiausia, galbūt apskritai išvardykit, kokios yra tos skirtingos apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų, nes mes matom ką? Matom tiesiog tvoras toliau nuo kelio, matom tada perėjas požeminės gyvūnams specialiai ir dar matom tas vadinamasias tokias grotas padėtas, kad gyvūnai na, tiesiog apskritai neateitų užlipentų grotų į kelią.
2: Tai iš tikrųjų nemažai priemonių jau ir įvardino tokios, kur labiausiai gyventojam arba kelių naudotojam matomos, tai yra tvoros, tos pačios nuovažose grotos, vartai įrengti, tam tikrose ruožose yra įrengtos ir rampos gyvūnam grįžti atgal, jeigu jie visgi kažkokiu tai būdu pakliūna į patį kelią, tam tikri specialūs vartai, kurie irgi skirti gyvūnam, kad jis galėtų atgal grįžti į savo aplinką nuo kelio, kad sudarytos tos papildomos sąlygos, tai tai pagrindiniai yra tokie, bet be šitų priemonių taip pat yra taikomos ir kitos, sakykime, mažesniem gyvūnam, kaip varliagyviam ir kitiem, tam tikros mažesnės pralaidos, perėjos, tam tikros vėlgi mažesnės tvorelės, kurios apsaugo, kad jos nepatektų ant kelio, bet rastų būdą visgi vienai per kitaip migruoti iš vienos pusės į kitą pusę.
1: Bet jau mes turbūt važiuodami automagistralę nepastebim tų tvorelių varliagyviams ar ten kažkokių tai tuneliukų jom pralysti, ar ne? Čia jau reikia vos nesu didinamoj stiklų mum ieškoti, kad mes norėtume pasižiūrėti, kaip atrodo tokia apsauga.
2: Taip, iš tikrųjų, važiuojant keliu, sunku jas ir pastebėti, tačiau jeigu vat, sustotumėm, išliptumėm, nueitumėm, pamatytumėm, tam tikrai yra suformuoti tokie išbetonuoti kaip ir grioviai, kaip ir pralaidos, mažesnė tokia tvorelė tinklo, kuri būtent atlieka ir šitą paskirtį.
1: Mili klausytojai, ką jūs galvojat apie kelių apsaugą nuo laukinių gyvūnų, kiek jį pasiteisina, skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija@lrt.lt, naudokitės galimybę paklausti via Lietuvos atstovo Modesto Lukošiūno. Dabar praėjusiais metais Lietuvoje užfiksuota apie 1000 susidūrimų su laukiniais gyvūnais, tai dabar jeigu mes kalbėtume apie tas vietas, kur jau yra įrengtos tvoros ir kai kur net ne vienerius metus, ar tokių avarijų skaičius yra sumažėjęs? O tose specifiškai vietose.
2: Taip, iš tikrųjų ta vat, priemonė, kurią minėjote, ir tvoros ir visos kitos sistemos, jau čia nėra kažko naujo, jau renginėjama ir su projektais kelio remonto ir atskirai, ir tiek ir mokslinių tyrimų yra, tai tiek tie patys ir tyrimai ir ta pati praktika rodo, kad tikrai padeda ir veiksminga priemonė. Iš tų duomenų, kurios turim, matom, kad tos priemonės sumažina gan reikšmingai riziką įvykti eismo įvykiui. Tai jeigu tai bendrai būtų galima palyginti per paskutinius 5 metus, jeigu čia vertintumėm tik tai vat, kelią Vilnius-Kaunas-Klaipėda ir Vilnius-Panevėžys, kur jau seniau buvo pradėtos diegti šitos priemonės, matom, kad teoriškai vertinant neįvyko 300 eismo įvykių, kurie galėjo, sakykim, pasibaigti įvairiom, sakykim, pasiekmėm tiek mažesnėm, tiek didesnėm, tai va toks teorinis vertinimas. Na, aišku, dar papildomai, kad tą tikrai ne teorinį, bet jau ir praktinį kažkokį skaičiavimą, vertinimą turėtumėm ir matytumėm reikalingas ilgesnis stebėjimas, nes, sakykime, jeigu ten paimtumėm tik metus ar kelius, tai jisai galbūt gali iškreipti ir neteisingą mum išvadą suformuluoti, bet kai jau bus tie ilgesnio stebėjimo rezultatai, tada bus galima dar tiksliau pasakyti, tai visgi kiek mums sutaupo, kiek leidžia neįvykti tiem eismo įvykiams ir panašiai.
1: Dabar, kai mes žiūrime mūsų magistralinius kelius, Vilnius-Panevėžys, Vilnius-Kaunas-Klaipėda, tai daugiau mažiau visose ruožuose ir yra vienokios ar kitokios apsaugos priemonės, ar ne? Jeigu ir yra kažkokių ruoželių, kur nieko nėra, tai labai nedaug.
2: Taip, tai didžiaja dalimi vis tiek orientuojamės ir rengdami šitas priemonės į du dalykus. Yra, kur migruoja gyvūnai ir kur yra intensyvus transporto eismas. Nes vat, tokiu atveju ekonomiškai naudingiausia ir greičiausiai atsiperkanti priemonė, nes sustabdo riziką įvyk daug daugiau eismo įvykių. Tai todėl ir būtent iš tuos kelius orientuotasi, nes Lietuvoje pas mus tai yra patys intensyviausi keliai ir daugiausiai juose vyksta eismo. Tai ir šituose keliuose, jeigu ir kažkur dar yra tie tarpai, jie irgi suplanuoti, yra parengtos tam tikros prioritetinės eilės ir pagal jas jie ir toliau šitą plėtrą vykdama šitų sistemų.
1: Šiemet apie 90 km tvorų kainuos maždaug 8 milijonus eurų. Kaip reikėtų įvertinti tokios investicijos naudą? Ar ekonomiškai atsiperka?
2: Iš tikrųjų taip, ekonominių požiūrį, jeigu net nevertintumėm ir kitų labai svarbių aplinkybių, bet vien ekonominį, iškai žiūrėtumėm, tai jos laikomos kaip pagrįstos ir atsiperkančios šitos investicijos. Svarbiausia nauda išsaugotos žmonių gyvybės, sumažintos traumos ir jeigu bendrai taip skaičiavimais skaičiuotumėm, atsižvelgiant į tai, kad po to reikia ir avarijos pasekmės tvarkyti, reikia reaguoti tarnyboms, reikia tirti teismo įvykius, nutinka transporto priemonėm žalą ir taip toliau ir panašiai tokių ir šalutinių visokių žalų iš to atsiranda. Tai labai paprasti irgi skaičiavimai, jeigu vat, žiūrint nuo 17-25 metais iš viso, reiškia, dėl gyvūnų žuvo 8 žmonės, kurius sudėtingiausios, reiškia, eismo įvykio pasekmės, buvo sunkiai sužeista apie 30 ir dar su lengvais sužeidimais virš 250. Jeigu suskaičiuotumėm bendrai, sudaugintumėm vien tą tokią naudą, jau čia gautumėm virš 15 milijonų, reiškia, sutaupimą, kurie vat ir atneša naudą. Tai tas atsiperkamumas tikrai atsiperka ir vertinant tai, kad pastatyta tvora ar pati sistema tarnauja jinai ne metus, bet gali tarnauti ir 15, gal net ir 20 metų iki jos remonto.
1: Mėly klausytojai, kaip jūs vertinat kelių apsaugą nuo laukinių gyvūnų, kiek jį pasiteisina, skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Su mumis Via Lietuva infrastruktūros priežiūros skyriaus vadovas Modestas Lukošiūnas. Dabar na, mes matom, kad visgi kartais pasitaiko tuo eismo įvykiu ir gyvūnai įbėga į kelią, nors atrodytų visur viskas yra aptverta. Kaip taip nutinka, per kur jie ten įbėga?
2: Tai iš tikrųjų, kaip ir pasaulyje, nėra išrastos 100% priemonės, kad tikrai būtų galima užtikrinti, kad joks gyvūnas nepateks į kelią. Tai iš tikrųjų taip nutinka ir ypatingai tose vietose, kur dėl žmonių poreikio, dėl vairuotojų poreikio visgi tenka tą tvorą nutraukti ir sakykime, padaryti, kad žmonės galėtų praeiti, pravažiuoti, kažkokios tai sankryžos, nuovažos ir visi kiti dalykai. Tai yra ta, sakykime, vieta, kur visgi dažnai būna, kad nutinka ir gyvūnai patenka į tą važiuojamąją dalį ir visgi nutinka eismo įvykiai, bet vienai par kitaip tai yra daug mažesnis kiekis gyvūnų, kurie atsidūrė važiuojamojoje dalyje, negu kaip tai nutiktų, jeigu nebūtų šitų priemonių.
1: Donatas iš Klaipėdos, sveiki.
0: Labą dieną.
1: Labą.
0: Aš norėjau paklausti, man visada būna yra įdomu, kokiu tikslu visa automagistralė nuo Klaipėdos iki Vilniaus yra sužymėta ženklais, kad pavojus gyvūnas, nepaisant to, kad yra diegiamos visos apsaugos priemonės, kad tie gyvūnai

0: keliai gyvūnų, kur dažnai jie ten toje aplinkoje gyvena, būna ir vienaip ar kitaip jiem tenka migruoti ir keletą, sakykim, gyvūnų vis tiek patenka į važiuojamąją dalį. Tai būtent tose vietose dar kaip papildoma priemonė, kuri sako vairuotojams, atkreipkit dėmesį, padidinkit budrumą, jūs važiuojate toj vietoj, kad visgi gali pasitaikyti tam tikri gyvūnai, ypatingai smulkesni, kurie gali, sakykime, ir apeiti tas tvoras ir rasti kažkokių tai vietų, kaip visgi patekti į važiuojamąją dalį.
1: Kęstutis iš Klaipėdos, sveiki.
2: Labas rytas.
1: Labas.
2: Aš esu klaipėdietis ir medžiotojas, kuriam tenka surinkti daugelį gyvūnų žuvusių kelyje Klaipėda Palanga. Labai dažnai nėra to savaitės, kad nežūtų gyvūnai ant kelio. Man klausimas, daugelį vietų nėra ženklų, ką tik dabar minėjo mano kolegė iš Klaipėdos, kad kodėl ženklai, tai tame maršrute tarp Klaipėdos ir Palangos keletą ženklų yra, bet ten mažiausiai žūna žvėrės. Daugelėje vietų nėra ženklų, čia reikėtų visą kelią pažymėti, nes tvoros išorėje jokios nėra niekur, o dabar pradėjo montuoti tarpinę viduriniai skiriamo juostoje virš metalinių atitvarų, pradėjo montuoti tvorą, taip maždaug metro aukščio, jinai tinklinė, ir tiek aš pastebėjau, kad žvėris atsimušė į šitą tinklą, krenta atgal, jie peršoktų iš stirnos, ir elniai pasitaiko, ir jie, nematydami nakties tamsios metu, krenta ir matosi, kad tiesiog nuo šito jie dar labiau žūna. Ar tai yra tikslinga? Čia ta tvora darė liktai nuo žmonių apsaugos, kad neliptų per viršų, bet žvėrim ar žmonėm nežinau.
1: Taip, ačiū, ponia Lukošiūnai.
0: Tai dabar konkrečiai tos tikslios vietos nepakomentuosiu, jeigu gerai vat, supratau, tai kur kelio skiriamojoje juostoje, kur yra įrengtas atitvaras, ten buvo įrengta papildomai tvora, bet ji neskirta gyvūnam, ji pagrindinės buvo priežastys, kad tenai vaikščiodavo žmonės. Yra, sakykime, pakankamai platus kelias, kuris turi dvi eismo kryptis tiek pirmin, tiek atgal ir visgi dėl tam tikrų aplinkybių žmonės skirsdavo tą tokį nesaugį kelią ir buvo įvykę keletą labai skaudžių eismo įvykių, tai čia būtent ta tvora yra skirta ne gyvūnamo, kad žmonės nevaikščiotų, o rastų saugią vietą visgi pereiti iš vienos pusės į kitą.
1: Taip ir kai sako, ten skaudus eismo įvykiai, tai jeigu aš gerai pamenu pernai ar prieš pusantrų metų buvo labai detaliai aprašyta, kai žmogus ėjo šalikelę, tamsus paros metas, jį partrenkė automobilis, tas žmogus pakilo į orą ir po to tą žmogų nukritusi, trenkėsi į vieną automobilį, tada kažkaip į kitą ir dar kokie 2 ar 3 jį pervažiavo, tai kad 5 automobiliai pervažiavo šitą žmogų, vat būtent ten šalia Karklės šitam kely, tai iš tikrųjų šiaip kelias turbūt problemiškas, dabar aišku mes neturim tos statistikos, bet ten gana pavojinga važiuoti ir reikia būti labai atsargiam. Petras iš Utenos, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą.
3: Nelabai suprantu, tie varteliai gyvuliam įeiti atgal už atitvaro. Jie įteisyti žmogui gal iš per nelabai susigaudysi, bet nėra jokios instrukcijos parašyta kalopiniam žvėrim, kad reikia krūtinė daug šitą tvorą, kad neatsivertų vieną pusę ir jisai pateks į tą, vienas žodžiu, grįžtą vėl į aptvarą. Tai čia, man atrodo, tas grinas pinigų švaistamas ir vėjo Baltikos tiesiog, nežinau, aplamai šitą įmonę matė, neatrodo kažkokį tai savo mokslį, sambūris ir jų keliai 2 metam te padaro ir toliau visai pinigai didžiuliai, o rezultatas visuomet minimalus.
1: Taip, ačiū už jūsų pastabas, pane Lukošiūnai, dėl vartelių gyvūnams, ten, kur yra įvairios tvoros. Kaip veikia tie varteliai? Sako, kad gal jų nereikia, nes nesiorientuoja nei žmonės, nei gyvūnai.
0: Taip, tai iš tikrųjų, jeigu tinkamai supratau klausimą, eina kalba apie gyvūnam, reiškia laukiniam gyvūnam vartelius specialiai sukonstruotus, kad jie galėtų grįžti atgal, jei visgi kažkokiu būdu patenka į tą kelio zoną, tai jie taip suformuoti, kad gyvūnas eidamas palei tvorą, reiškia, randa tą vietą, tą ir prasibrauna pro ją ir grįžta atgal. Tai jis vat, būtent ir sukurtas ne žmonėm konkrečiai, bet būtent gyvūnam, kad galėtų sugrįžti atgal, tai atsakant dar ir kitą klausimo dalį, kad tikrai šitos priemonės, kurias mes taikome, tai tikrai nėra, kad čia mūsų sugalvotos ar kažkas, tai yra tarp

0: tautinė praktika, kur praktiškai nuvažiavę ir kitas Europos šalis, pamatytumėm analogiškas priemonės ir analogiškus sprendimus, kurie veikia. Žinoma, 100% priemonės niekada nėra išrastas tokio būdo, tai jos galbūt tam tikrais atvejais ir nesuveikia, bet vis tiek bendrai vertinant ir tie patys mokslininkai, kad ta funkcija atlieka tos priemonės.
1: Lolita rašo, ar veiksmingi yra tiltai viadukai gyvūnams pereiti, toks yra A5 kelyje už Marijampolės.
0: Taip, tai iš tikrųjų turim pasistatę, sakykime, taip, du tiltus viadukus gyvūnam ir iš veiksmingumo pusės matom, kad tikrai labai efektyvi priemonė, kadangi turim ir pačias ir kameras įsirengę ir stebim, kaip gyvūnai iš tikrųjų pradeda migruoti būtent per tą vietą, o būtent toks principas maksimaliai eliminuoja, kad gyvūnai patektų į kelią, tai reiškia, jie turi kitą alternatyvą, saugę, neatsiduriant į kelio važiuojamąją dalį, pereiti būtent į kitą pusę, ten, kur yra jų migracijos takai. Tačiau tai tiesiog yra kitas niuansas, kad ta priemonė pati yra savaime labai brangi ir daug resursų kainuojant įrengti.
1: Dar Lolita tą patį rašo, bet jau čia nekomentuosim, o Klaipėda Palanga tragiškas kelias dėl gyvūnų prieš porą metų didelį elnę mums prieš akis numušė. Vaiva rašo, dažnai matau tvorų vartus ir vartelius paliktus atidarytus, ponio Lukošiūnai, kaip čia taip yra?
0: Taip, tai iš tikrųjų čia yra viena iš problemų, kuomet, aiškiai, susidurim toj vietoj, kai turi būti tvora uždaryta, kad gyvūnai nepatektų, bet visgi turim šalia kažkokią nuovažą arba kažkokias teritorijas, į kurias turi patekti žmonės. Tai yra du sprendimo būnai, arba įrengiami vartai, kur žmogus, jeigu reikia, atvažiuoja, atsidaro, pravažiuoja ir turėtų uždaryti, bet dažnai nutinka taip, kad žmonės galbūt ar neturi laiko, arba neįvertina ir palieka atidarytus tuos vartelius ir iš tikrųjų tada priemonė tampa neveiksminga, jeigu toje vietoje atidaryti vartai stovi, gyvūnas laisvai gali patekti ant kelio, tai tikrai yra problema ir yra būtent kurie, sakykime, gyvena toj teritorijoje, kur turi vartus labai akcentuotai, reiktų atkreipti dėmesį, kad jie turi būti uždaromi, kad visgi ta priemonė veiktų. Aišku, tam tikrais atvejais, jeigu yra jau daugiau kažkoks traukos centras, daugiau būna, tai įrengiami, reiškia, nebe vartai, bet tos pačios minėtos grotos, kad nereiktų tų vartelių uždaryti.
1: Ačiū Jums, Via Lietuva infrastruktūros priežiūros skyriaus vadovas Modestas Lukošiūnas. Kalbėjome apie tai, kad pagrindiniuose šalies keliuose toliau įrengiamos apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų. 10:28, čia LRT radijas, laida 10:12. Daugėja poliso ir pramogų vietų, kur žmonės kviečiami padėti telefoną į šalį ir visiškai nesinaudoti internetu. Tai vadinama skaitmeninė detoksikacija. Kaip ir kaip dažnai Jūs ilsitės be telefono ir interneto, mėly klausytojai, tuoj kalbėsim po kelių minučių, dabar jau rašykit laiškus adresu studija@lrt.lt. Kaip dažnai ir kaip ilsitės be telefono, skambinti irgi galėsit, taigi likit kartu.
2: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekabomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu, pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra, čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
4: Laidoje žmogus iš arčiau. Po tiesiosios žarnos pašalinimo su stoma gyvenantis Džiugas Baltrūnas sako, galima liūdėti dėl naujos realybės, o galima iš to pasijuokti. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
5: Lietuviški sureliai Japonijoje, šakočiai Amerikoje. O kokius kalnus ir jūras turėjo įveikti mūsų derybininkai, kad lietuviškos prekės keliautų po visą pasaulį?
6: Taip pat, kaip brūkšninis kodas atvėrė prekybos kelius ir kuo ypatingi naujieji Kinijos milijardieriai. Pinigai dideli ir maži. Laidoje PIN kodas šiandien 16:30 per LRT radiją.
7: Kone 2 hektarų sodybą Prienų rajone puoselėjanti Regina Jurčiukonienė sako, kad kuriant gėlynus svarbiausia ne griežtos taisyklės, tendencijos, o jausmas. Regina, kurdama žydintį sodą, vadovaujasi vien širdies taisyklėmis. kaip sode dera skirtingos stiliaus gėlynai, išgirsite laidoje Žydinti sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.

0: Žinios trumpai.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomos šalim, kurios jo teigimu nesiėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbioms Jungtinių valstybių prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovui pareiškus, kad pastaruoju metu kilusi šiukšlių krizė regione suvaldyta, aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius sako, kad metas galvoti apie atliekų tvarkymo pajėgumų didinimą. Anot jo, nors Vilniuje išnaudojami visi atliekų tvarkytojų pajėgumai, kad procesas nestriktų, dabartinė situacija kelia nerimą. Lenkija siūlo jungtinėms valstijams kartu su Ukraina bendrą oro gynybos raketų Patriot gamybą vykdyti savo teritorijoje kaip saugioje vietoje. Tokį siūlymą Lenkijos nacionalinės gynybos viceministrė išsakė per susitikimus su Pentagono pareigūnais. Vilniuje Simono Daukanto aikštėje prezidentas Gitanas Nausėda generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventams suteiks pirmąjį karininko leitenanto laipsnį. Šis laipsnis bus suteiktas 50 vaikinų ir 8 merginoms. Ir trumpa sinoptikų informacija, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, su perkūnija, vėjas silpnas. Temperatūra dieną išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 10 valandų 32 minutės.

0: paskutiniai pasimatymai su čiurliais. Taip, tiesa, jie jau tuo įskris.
1: Gyvūnai gali būti pavojingi, kaip su jais sugyventi.
0: Vasariško žinios iš Kuršių Nerijos nacionalinio parko.
1: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
2: Vakar LRT radijo žodis buvo medūza. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.

0: Radijas.
1: 10:37, tęsiam laidą. Daugėja poilsio ir pramogų vietų, kur žmonės kviečiami padėti telefoną į šalį ir visiškai nesinaudoti internetu. Tai vadinama skaitmeninė detoksikacija. Mėly klausytojai, kaip? Ir kaip dažnai jūs ilsitės be telefono ir interneto? Skambinkit jau dabar 05-2363-111. Rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. O su mumis yra Baro Kazlų Rūdoje savininkas, verslininkas Edvardas Čyvas. Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Kazlų Rūda praktiškai yra pirmoji savivaldybė, kuri taip jau aiškiai viešai pasakė savo verslininkam, sodybų savininkam, barų, restoranų, kad žiūrėkit, padėkit, įrenkit telefonam dėžutę su spinele, kad žmonės ateitų pavalgyti, padėtų telefoną, normaliai pavalgytų ir išeidami pasiimtų tą telefoną. Ir tų vietų vis daugėja, mes tuoj apie pačią iniciatyvą pakalbėsim detaliau su daugiau pašnekovų, bet Edvardai, pas jūs bare yra dėžutė bent viena?
2: Jo, aš čia kaip tik turiu su savim.
1: Ir vienos užtenka, va, tokios dėžutė netrukdo man poliusiai čia užrašyta, nu, tokia nemaža.
2: Tai čia kiek pats nori žaisti tą žaidimą, aš tai vadinu žaidimu. Dar viena tokia, dar vienas pretekstas bendrauti su žmonėm. Tai, aišku, galėtum prie kiekvieno prieiti su dėžute, kuris laiko rankoje telefoną.
1: Ir praktiškai atimti.
2: Tam reikia ir laiko, ir noro, tai dažniausiai aš darau tada, kai mes darom, tada, kai ateina kokios šeimos, ir kad vaikas ramesnis būtų, jam iš karto į rankas paduodamas telefonas, tai tokiu atveju labai gerai ta dėžutė. Pakankamai naglumą turiu prieiti ir sakyti, nu, sudedam ir pabendraujam.
1: Bet žiūrėkit, dabar nėra taip, kad aš čia savo noru, tai dabar įsivaizduokit, aš ateinu su savo vaikais pas jūs pavalgyti, jūs ateisit ir griežtai suvalkietiškai man pasakysit ir aš susinepatogiai nesidėsiu savo telefoną jum į dėžutę ir valandą turėsiu bendrauti su vaikais. Tai jūs praktiškai taip, prievartaujat žmonės.
2: Taip, tai ir nesusipatoginkite ir bendraukite su savo vaikais. Labai gerai pasakėte, Edvardai.
1: Gerai, o visgi daugiau, kur per prievartą atimat telefonus iš žmonių, ar daugiau, kur patys sudeda?
2: Aišku, aš čia ironizuoju. Žmonės visada labai geranoriškai reaguoja. Nėra, kad ten būtų pasipiktinę ir kad tu čia savo dėžutės man kaišioji. Reakcija tikrai pozityvi. Tada jie tikrai atranda ryšį iš naujo su tais vaikais. Nu, ne tai, kad iš naujo, bet pradeda bendrauti. Tiem vaikam galima duoti ir lapų, popieriaus, ir pieštukų papiešti. Yra tų pakankamai veiklų baruose, kavinėse, kuriam galima užsiimti be telefono. Aš nesakau, kad čia ar gerai, ar blogai. Čia evoliucija tokia, kad tas technologijos mūsų gyvenime neišvengiamas. Bet jeigu tu jau poilsiauji ir atėjai papietauti ar pavakariniauti su savo šeimyną, tai nežinau, ar tas telefonas jaučiu būtinas toks atributas.
1: Aš, pavyzdžiui, kartais, kai ten skambina ištisai, reikia atrašyti išėjęs, net ne, kas paklausė, o ką valgiai? Net ne visada galiu pasakyti, ką valgiau. Tai ką jau kalbėti apie skonį? Suprantat, nes...
2: Ir ar valgiams?
1: Kam tada valgyti?
2: Tai va, tai čia vienas irgi, dar vienas argumentas, kodėl kartais reik sustot ir pasimėgaut akimirką.
1: Mėly klausytojai, kaip ir kaip dažnai jūs ilsitės be telefono ir interneto, skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Na, o mes pasiklausykime kolegės Madonos Luškaitės pokalbio su Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Rūta Kondrutienė, kuri daugiau papasakoja, kaip apskritai Kazlų Rūdoje kilo tokia idėja pakviesti verslą, konkrečias vietas, poilsio, pramogų, bent jau tas dėžutės pastatyti ir paskatinti žmonės ilsėtis be telefonų.
3: Kaip reaguoja žmonės į siūlymą užrakinti telefoną dėžutėje kelioms dienoms?
4: Matoma, kad žmonėms labai sunku atsiskirti su pačiu aparatu. Jie jaučia tokį kaip ir iš tikrųjų nerimą. Būna, sako, kartais nori, paprašo, kad leistų patikrinti, gal vis dėlto kažkas svarbaus atsitiko, gal kažkas parašė ar paskambino. Tikrai matosi, kad žmonėms sunku paleisti tą socialinį tinklą ir būtent tą patį mobilų įrenginį.
3: Tai daugiau žmonių yra atsisakančių tai daryti, ar daugiau žmonių vis dėlto sutinka užrakinti savo telefoną?
4: Turime vieną sodybą, Gervių Giesmė, kurie ir taip to ryšio mobilaus nelabai turi. internetinio ryšio jie irgi klientam neteikia, tai tie klientai kaip ir priversti vis tiek tą telefoną ar įrenginį palikti, nes jis tiesiog neveikia toje aplinkoje. Kiti atsisako padėti įrenginius, o vieni pabando, bet žvilgčioje. Vis pasitikrinti, prašau.
3: O ar saugu yra palikti įrenginį užrakintą dėžutėje, kaip jūs sakote?
4: Tikrai saugu, todėl kad pats paslaugos teikėjas atsako už tą saugumą. Dažniausiai arba jis būna, tarkim, tame pačiame namelyje, kuriame gyvena pats klientas, tik jis užrakintas yra toje dėžutėje su spinele. Arba paslaugų teikėjas kažkur jį pasideda saugiau, kad ne ant akių, kad žmogui nekiltų pagunda.
3: O kodėl rekomenduojate, pavyzdžiui, poilsiui skirti bent 3 dienas be socialinių tinklų ir be savo išmanių įrenginių?
4: Tyrimai rodo, kad po tų 3 dienų pasikeičia pats organizmas ir jis pradeda kitaip reaguoti į aplinką. Pačiam žmogui darosi daug lengviau. Tas matyt, detoksikacijos laikas ir yra optimalus tos 3 dienos.
3: Kodėl vis dėlto apgyvendinimo sodybose poilsiautojams siūloma ši paslauga arba iniciatyva, o kiti kaip ir nepriima jos, ar yra kitaip?
4: Tiesiog pabandėme su apgyvendinimo įstaigomis, kadangi tenai žmonės poilsiauja tiesiog ilgesnį laiką. Tai galbūt jiems vat ir įdomiau, paprasčiau palikti tą įrenginį, nes jie sodyboje, tarkim, būna ne tik atvyksta pernakvoti, bet ten vyksta įvairios edukacijos, pirties ritualai, jie gal vat mėgaujasi knygomis, gal eina pasivaikščioti, kur tas mobilus įrenginys, na, jis tiesiog nereikalingas. Bekalbant su paslaugų teikėjais apie būtent šį projektą, patys paslaugų teikėjai parodė iniciatyvą, kad būtent ir tų trumpalaikių viešnagių metu, edukacijų metu, jie patys norėtų pasiūlyti savo klientams padėti tą įrenginį į dėžutę, kad jie galėtų nesiblaškant mėgautis tą veiklą, dėl kurios ir atvyko.
1: Sako Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Rūta Kondrotienė, ją kalbino Madona Lučkaitė. Mili klausytojai, kaip ir kaip dažnai jūs ilsitės be telefono ir interneto, skambinkit, papasakokit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt, būtent ir kalbam apie tą vadinamąją skaitmeninę detoksikaciją, kai bent kuriam laikui pastumėm į šalį savo telefonus, planšetes ir nesinaudojam soc tinklais, internetu ir panašiai. Vitalijus iš Molėtų rajono paskambino, sveiki.
0: Labą dieną. Esu ūkininkas, tai be telefono būtų ganėtinai sudėtinga iš tikrųjų dėl to, kad laikau gyvulius ir jeigu jį tiesiog būčiau padėčiau kažkur, tai būtų, žinokit, labai gal daug ir streso iš tikrųjų, nes vis tiek ir čia ir ne tik šiuos reikalus darau, bet ir ten pavedimus darau, žodžiu, tai tikrai tokia paslauga man netiktų ir telefoną visą laiką turiu prie savęs.
1: Taip, sakot, laikau gyvulius, tai jūs stebit galbūt kaip nors per kamerą, ar ne telefonę realiuoju laiku?
0: Taip, turiu ir kameras pasistatęs, fermą stebiu, galiu pasižiūrėti, bet kada, tai iš tikrųjų dėl to tai ir be abejo, jeigu kažkas išeito, tai paskambina bendruomenės nariai, pasako, ten ir ten buvo pastebėta, nes gyvulys yra toks daiktas, kad jo nepastatysi tą vietą ir atvažiavęs vėl, kad rastum toje pačioje vietoje, jis vis tiek ten gyvas padaras vaikšta ir tas telefonas yra gyvybiškai svarbus iš tikrųjų.
1: Taip, Vitalijau, na mes žinom, kad ūkininkai ypač auginantis gyvūnus neturi atostogų, nu, bet vis tiek kartais atostogaujat, kur nors išvažiuojat, nejaugi nė pusdieniui nepameta to telefono į šalį, vis tiek žiūrite savo kameras ar ten gyvuliai vietoj.
0: Tikrai taip, tikrai ne, telefonas visą laiką niekada nepalieku, nes na, vis tiek yra atsakomybė, yra didelė, iš tikrųjų tas gyvulius laikyti, tai tas telefonas, žinokit, tikrai yra svarbus ir atostogas ir netgi, aišku, žmona irgi pyksta, kad reikia atsipūst, bet ta atsakomybės jausmas, tas žodžio ūkio kūrimas, tai į tai įdedu daug labai dėmesio, stengiuosi ir, sako, tas telefonas yra kaip kitą kartą kaip įsigelbėjimas.
1: Taip, ačiū Jums už skambutį, mėly klausytojai, laukiam ir daugiau Jūsų skambučių. Kaip ir kaip dažnai Jūs ilsitės be telefono, interneto, socialinių tinklų, skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Prie mūsų prisijungia Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška, sveiki.
5: Sveiki, Gerbiamas Edvardas, tačiau pagalvojau, gal jūs žemės ūkio laidas vedat, ar čia į tą zoomą pataikiau?
1: Ne, kalbam apie skaitmeninę detoksikaciją, ir štai ūkininkas Vitalijus sako, kad jam neišeina skaitmeniškai detoksikuotis, nes visą laiką turi stebėti ir savo gyvulius, ir pavedimus daryti, ir panašiai. Valentinas rašo, kodėl aš turėčiau padėti savo telefoną? Man tokių patarimų nereikia. Pone Varaškai, ir pakomentuokit, atsakykit Valentinui, kodėl? Jūsų savivaldybė tikrai yra ta, kuri daugiausia jau taškų yra sudėliojusi, kur pasakyt aiškiai žmonėm, ilsėkis be telefono pageidautina bent 3 dienas.
5: Nu, pirmiausiai pradėkime nuo to, kad tai nėra privaloma ir mes niekas niekam nieko nenurodo. Ir yra žmonių, kaip atgerbiamas ūkininkas ir kiti, kurie 24/7 vykdo funkcijas darbą, kur mobilusis telefonas yra darbo įrankis. Ir taškas. Ir viskas tvarkoja, jeigu taip reikia žmogus, taip ir elgiasi. Bet mes šnekam apie tą dalį žmonių, kurią matome vis augančią ir psichologai beje apie tai, apie tą dalį žmonių kalba kaip apie vis didesnę, kurie norėtų padėti telefoną į šalį, kurie socialiniai tinklai yra tapę tokiu kaip ir lengvu užkratu, iš kurio tarsi ir norėtųsi išėjti, tarsi ir norėtųsi ten nebekomentuoti, nežiūrėti arba nebeskrolinti. Bet vis tik tai yra tas visas laisvas laikas tam ir išeina. Tai mes kalbame apie tokią dalį žmonių, kurie patys jaučia, kad jiems reikėtų kažkokio postumio išeinant iš to socialinių tinklų arba tiesiog internete naršymo pomėgio, bet jie to negali padaryti patys. Šiandien kalbame apie tą patį fenomeną, kuris buvo apie 50 metų atgal, kai ten sveikatos specialistai visuomenės pradėjo aiškinti, kad tikrai reikia visiems sportuoti, bėgti, treniruoklius, ten reiškia, kilnoti ir panašiai, bet be sporto klubų tai nepavyko padaryti. O kodėl sporto klubai? Todėl, kad žmonės tuos tada įpročius sveikatos pasirinko daryti drauge. Tai čia yra labai panašus sumanimas, paskata ir galimybė pabėgti nuo tų įpročių, kuriuos jau laikai galbūt savo ne visai reikalingais, drauge, laikinai ir po to vėl grįžti į kasdienį ritmą.
1: Jūs pats kaip dažnai padeda telefoną į šalį, vadovaudamas savivaldybėje? Šiaip tai turėtumėt būti pasiekiamas 24/7?
5: Na, savaitgalį jau yra tas laikas, kai mėginu būti nepasiekiamas ir natūraliai taip nutinka, nes sodyba ir vienkiemį darbo yra daug. Tikrai nesinešiosi, negu gerbiamas ūkininkas telefono, kai traktoriumi žolę pjauni arba su trimeriu mojuoja, arba kai šakas pjauni renki, tai natūraliai ta galva išsivalo. Bet ką mes turbūt visi pastebėjome, kad esame pamiršę telefoną pusdienį, dieną, dviem, kažkur palikę, taip. Ir pirmos tos valandos buvo tokios kankinančios, jei kažkas ieško ten, žinai, kas vyksta po to. Pasimeta telefoną, po 2 dienų, ten žinučių prikritę yra, ne? Ir niekas nenutinka, realiai gyvenime niekas nepasikeitė. Tu atsakai, tai žinutės ten po 2 dienų, aš čia tvarkoju, gyvas, veikiam, bendravim.
1: Mhm. Edvardai, o jūs kaip dažnai telefoną padedate šalį? Ar įmanoma būnant baro savininku, kuriuo atrodytų irgi visą laiką, gali kas nors paskambinti, tiekėjas, klientas, dar kas nors?
2: Ai, norėčiau gal dažniau būti be telefono, kadangi auginu mažą dukrą, tai leidžiant laiką su ją, stengiuosi kuo mažiau jau naudoti ir rodyti kažkokį pavyzdį. O nuo darbo tai aišku, kad neatsiejama, nes tie patys socialiniai tinklai, skambučiai klientų, pats klientas esu kažkurių kompanijų, tenka skambinti, užsakymus daryti, bendrauti su įvairiai žmonėm, tai tenka jo naudotis. Nesu aš prieš telefonus toli gražu, bet man tik tai tam ūkininkui klausimas beklausant iškilo, o tai kaip iki interneto tie ūkininkai gyveno ir tuos gyvulius prižiūrėjo, jie kažkaip sugebėjo be kamerų apsieiti. Aišku, suprantu, čia modernus ūkiai, gal ten neaptverti kaip anksčiau, bet taip, kiekvienas turbūt dėlioja, kad būtų įmanoma ir be jo.
1: Taip, čia prieš tai merė kalbėjo jūsų turizmo ir verslo informacijos centro vadovė ir pasakė tokį dalyką, na, ten yra sodyba, kurios pavadinimas Gervės kažkas, sako, žinot, žmonės ten nelabai turi pasirinkimo, nes telefono ryšio šiaip nėra, Wi-Fi'aus sodyba nėra parūpinus ir praktiškai tie žmonės nori ar ne vis tiek jau įdeda savo telefoną į tą dėžutę, nes taip ar taip jis nelabai veikia. Gal iš tiesų Kazlų Rūda gera ir be papildomų iniciatyvų, nes daug kur nėra ryšio pas jūs, miškas, poligonas, važiuoji visiškai kaip lėktuvo režimas įjungtas, tai ir pabūni savo be telefono.
5: Ryšys yra, ryšio daugėja ir mes kalbam ne tik apie Kazlų Rūdą. Jeigu čia vien tik tai būtų Kazlų Rūdos situacija, ne, mes kalbam apie tai, kad miestuose, Europoje, Lietuvoje žmonių, kurie jaučia ir supranta, jog turi per daug polinkių socialinius tinklus ir tiesiog pat į tą skrolinimą, ne, jų daugėja. Europoje mes nesame originalus. Pavyzdžiui, Lenkijoje yra labai daug tokių sodybų, į kurias tėvai vyksta kartu su vaikais, jų yra ir Lietuvos pasienyje, ir kur nėra Wi-Fi'aus. Ir tai yra specialiai tokios sodybos savaitiniam pasibūjimui su vaikais, ir man teko tokios lankytis, kur vaikai atvykę iš miestų pirmą dieną, jie taip pat detoksikuoja labai sunkiai, nes, nu, kur čia aš, čia TikTok'as, čia, žinai, čia kur čia mano telefonai, žinai, ir panašiai. Ir jie tą pirmą dieną nerūpi niekas, nerūpi žuklė, nerūpi ten žemogės, nerūpi indieniški laužai ten, žirgai ir panašiai. Ir po to antra, trečia, ketvirta, penkta, šešta diena jie susidraugauja, pradeda šnekėtis, jiem pradeda rūpėti žuvys, grybai, uogos, žygiai ir taip toliau. Ir po to savaitės laiko įvyksta stebuklas. Prasme, vaikai, niekas ten jų vaikystėje nesugedo, jie nieko neprarado, jie tik tai atrado per tas kelias dienas save kartu su tėvais, tai mes Kazlų Rūdoje ir norime plėtoti tą Europoje ir pasaulyje, Slovasita asociacija vienijo per 300 miestų gyvenimo būdą arba turizmą pusdienį, keliom valandom, keliom dienom, sustabdant tuos socialinių tinklų poveikius, kuriuos vis labiau jaučiam.
1: Prieš tai, Edvardai, jūs girdėjot, kalbėjo turizmo ir verslo informacijos centro vadovė, kurios kolega paklausė, ar saugu palikti telefonus tose dėžutėse, kai kuriuose jūsų savivaldybės vietose, jūs pats sakėt, rodė tą dėžutę, kaip jie atrodo, čia va, atnešat, kad žmogus įdėtų telefoną, tai bet jeigu sudeda pusę baro savo telefonus, tai ten daug eurų yra toj dėžutė, kaip jūs ją saugot?
2: Ne, pusę baro tai nesudeda. Aš tai nunešu dėžutę patiems žmonėm ir pasiūlau pasinaudotis. Nėra čia, sakau, kažkokios prievartos, bet tą dėžutę ir palieki tiems žmonėms. Nekontroliuoja, kad ten jau jis lys ar nelys ją ir naudosis ar nesinaudos tų telefonų. Tai saugumas čia lieka pačių žmonių, kaip sakant, akiratį tai.
1: Taip, ta jūsų dėžutė, kaip ne tai, kad kaip čia įdedi telefonų žakinį, bet kaip jūs sakot, taip filosofiškiau netgi padeda, tiesiog žmogui primena, kad tu gali padėti tą telefoną, nors realiai koks skirtumas, ar jis čia, ar to į dėžutę, bet tiesiog priverčia paskatinat žmogų susimastyti, ar tikrai dabar tau reikia to telefono.
2: Taip, tai būna labai jokingų situacijų, aš mėgstu vaidinti spektaklius darbo metu. Ir tarkim, ateina du vyresnio amžiaus žmonės, nu, kur jau pensinio amžiaus žmonės, ir kažkodėl net ir jie pasiima po telefoną, sėdi vienas priešais kitą, užsisakė maisto ir jie telefonuose. Ir jau kai pradedu girdėti ant kokius rylsus rusų kalbą, aš su tą dėžutę nueinu ir sakau, nu jūs jaunimas duodat šis tais telefonais, greit sakau, sudedam ir netriukšmaujam. Tai tada būna didžiausia nuostabai žmonių. Tai vat apie šitą naglumą iš savęs ir kalbėjau, kad vat, tokį pavyzdį rodau.
1: Nebijot atbaidyti, atgrasyti dalį savo klientų?
2: Ne.
1: Aiškus atsakymas. Vitalijus ūkininkas atrašė beje. Atsakau į klausimą. Ne tie laikai ūkiai didėja ir jei nori rezultatų, reikia eiti į technologijas ir kartu jas diegti. Kaip antai kamera fiksuoja gyvulių veršiavimasi ir pirmos valandos yra gyvybiškai svarbios išsaugoti gyvybę. Va, Vitalijus pasakė, kodėl jam visada reikia telefoną ir poną Verašką apibendrinkim. Irgi gal taip filosofiškiau pasižiūrėkim. Iki ko mes nusigyvenom, kad dabar mes kalbam apie savivaldybių iniciatyvas, čia burti verslą, dėti dėžutes, kad žmonės pabūtų be telefono. Iki ko mes nusigyvenom?
5: Iki nieko nenusigyvenom, at kaip ir Vitalijus minėjo, technologijos padeda padaryti daugiau visame kame. Siuvime, galanterija, maisto pramonė, žemės ūkis, taip, mes padarome daugiau. Mes tik kalbam čia, kad yra šalutinis poveikis, kai telefonas yra ne darbas, o tiesiog nuo pomėgis, ane, kuris žmogų nuskandina ne tik tai tam socialinių tinklų jūroje kažkokioje, bet kuriame dažniausiai yra ir tokios negatyvios emocijos. Gerai, jeigu tu ten skrolini, žinai, kaip pat Edvardas minėjo, po kokius nors rilsus ten su paukščiukais, petinukais, kad ir ten dirbsnio kokiu nors AI padarytų, žinai, iš kurio ten ir pensininkai pasijuokia, tai dar labai gerai. Bet dalis žmonių yra tiesiog užsivėlę į tą tokį, tu prasme, nu, pikdžiugiškai, pašaipų, kandų, kažkiek va tokį, nu, apkalbėjimo, reiškia, socialiniuose tinkluose būdą. Kita kartą viduje savo pasakydama, ką aš čia darau, bet vis tiek jisai toliau daro, tai ir daro. Tai mes iki nieko nesame nusiritę, mes tiesiog esame tokio šiandieno, kokia jį yra, mes matome žmonės, kurie palengva patys pripažįsta, kad jie norėtų keistis. Ir tai, ką daro Edvardas, tai, ką mes siūlome ir kitie, mūsų prekybininkam, paslaugų tiekiem, tai yra galimybė tiem žmonėm trumpam bent jau išėjti iš to būvio, kuriame mes natūraliai su technologijomis atsiradome.
1: Ačiū judviems. Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška, baro Kazlų Rūdoje savininkas, verslininkas Edvardas Čyvas, daugėja poilsio ir pramogų vietų, kur žmonės kviečiami padėti telefoną į šalį ir visiškai nesinaudoti internetu. Kaip sakėm, tai vadinama skaitmeninė detoksikacija. Dabar 7:58. Čia LRT radijas laida 10.12. Ekologinio ūkio savininkas Mindaugas Kinderis, Utenos rajone, Leliūnuose, augina mėsinius limuzinų veislės galvijus ir sako, kad nemažiau svarbu ugdyti vartotojų supratimą apie jautiną.
6: Degustacijas tai darom, kaip aš juokauju, kad ir festivalį tuo tikslu darom, kad kaip yra Lietuvoje 3 milijonai krepšinio trenerių, tai kad būtų 3 milijonai suprantančių, kas yra jautina, kas yra gera jautina ir kaip tas teikas, kad neįsikep žinot.
1: Šis pasakojimas maždaug 11.45 ir dabar dėmesio. Svetimą kapą Šalčininkų rajone, Akmeninės kaime, užgrobę asmenys per 3 mėnesius privalo jį atkurti ir padengti visas bylinėjimosi išlaidas. Taip nusprendė teismas, kad dingo kapas seniai mirusios moters artimieji pastebėjo prieš 2 metus. Iškart įtarė, kad šis kapas yra palindęs po šalia esančios kapavietės plokštėmis, bet to nepripažino nei tą svetimą kapą užgrobusi šeima, nei kapinės prižiūrinti seniūnija. Mes esam kalbėję apie šią istoriją prieš 1,5 metų, 2025 balandį laidoje viešėjo tos mirusios moters dvi giminaitės ir pasakojo, kaip ir vėlinės ateina ir vieną dieną mato, kad nebėra kapo ir visi apsimeta, kad kapo čia net nebuvo. Tai kapą surado su teismų pagalba, kaip viskas vyko, sužinosit po 11 valandos žinių. Mėly klausytojai, galėsit ir jūs skambinti ir klausti dalyvių šitos, sakyčiau, tikrai išskirtinės ypatingos bylos. Kaip vieną dieną kapas yra, kita jo nėra ir artimosios prieš 2 metų sakė, kai dabar visi eisit pas savo artimųjų kapų sutvarkyti, nusifotografuokit ir nufilmuokit. Tai bent bus įrodymas, kad kapas tikrai yra, nes niekad negalit žinoti, kada atėjo jo neberasit ir po to reikės, taip kaip šiom moterims, eiti per teismus, kad įrodytum, jo giminaitė apskritai buvo, kad ji mirė ir kad ji čia palaidota. Taigi likit kartu su laida 10.12.

0: LRT radijas.
1: Dabar 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Generalinė prokuratūra atlieka iki teisminį tyrimą, kuriame Lietuvos piliečiui pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Pranešama, kad tyrimas pradėtas po to, kai Valstybės saugumo departamentui atliekant žvalgybos tyrimą buvo gauta informacija apie asmenį, kuris galimai renka informaciją veikdamas pagal Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų taikomus metodus. Tyrimo duomenimis asmuo rinko informaciją apie karinius objektus ir technikos judėjimą Lietuvoje. Už šnipinėjimą Lietuvoje gresia nuo 6 iki 15 metų laisvės atėmimo. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įstatymą, kuriuo atšaukiama nuo rugsėjo turėjusi įsigalioti tvarka, pagal kurią vidurinį išsilavinimą būtų galima įgyti išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus. Ir toliau viduriniam išsilavinimui įgyti pakaks 2 valstybinių egzaminų – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieno pasirinkto. Tuo metu stojant į aukštąsias mokyklas išlieka reikalavimas išlaikyti 3 valstybinius egzaminus. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovui pareiškus, kad pastaruoju metu kilusi šiukšlių krizė regione suvaldyta, aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius sako, kad metas galvoti apie atliekų tvarkymo pajėgumų didinimą. Anot jo, nors Vilniuje išnaudojami visi atliekų tvarkytojų pajėgumai, kad procesas nestriktų, dabartinė situacija kelia nerimą. Kancleris pabrėžė, kad sostinėje kilusi problema neturėtų būti sprendžiama Elektrėnų rajono sąskaita. Tačiau anot Kondratovičiaus, nors į Kazokiškių sąvartyną nebėra vežamos mišrios atliekos, iššūkių dar gali kilti dėl bioskaidžių šiukšlių apdorojimo.
2: Mišrios tikrai ne. Klausimas yra dėl bioskaidžių medžiagų, kurie dar nepraėjo puvimo apdorojimo ciklą, bet šiandien mes galim pasakyti, kad ir jų irgi neturėtų atsirasti Kazokiškėse, dėl to, kad ir Vilniaus miestas priėmė tam tikrus sprendimus. Taip pat yra kalbama su MBA operatorium, kad ir jis padidintų apimtis ir priimtų tos bioskaidžius medžiagos atlikos ir apdorotų. Aišku, tikrai dar yra vienas labai svarbus dalyvis, tai yra ir Vilniaus kogeneracinė gainė, kurie irgi sumažino apimtis deginimo atlikų, kurie irgi neįneša tokio laisvumo galbūt atlikų perdirbėjams susitvarkyti su visos rautų.
1: Aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius. Vilniuje Simono Daukanto aikštėje prezidentas Gitanas Nausėda generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijai absolventams suteiks pirmąjį karininko leitenanto laipsnį. Tiesiog iš Simono Daukanto aikštės su mumis yra ir kolega Daumantas Butkus. Daumantai, kaip vyksta ceremonija?
3: Taip, kaip tik šiuo metu pasirodė vyriausiasis karinių pajėgų vadas prezidentas Gitanas Nausėda, 50 vaikinų, 8 merginos, netrukus gaus karininko leitenanto laipsnį. Ir šita ceremonija pažymės 4 metų kariūno kelio pabaigą ir karininko tarnybos pradžią. Ceremonijos metu prezidentas kardu palies kiekvieno absolvento antpetį, jaunieji leitenantai prisieks Lietuvos Respublikai. Ir geriausiam šių metų laidos absolventui bus įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Lietuvos karo akademija, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, tęsia tarpukario karo mokyklos tradicijas, rengia karininkus pasiruošusius ginti ne tik Lietuvos, bet ir NATO sąjungininkų saugumą. Ir akademija yra vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, kuri suteikia lyderio kompetencijų, taip pat universitetinį ir karinį išsilavinimą. Na ir absolventai paskiriami vadovauti karių vienetams ir tarnauti toliau Lietuvos kariuomenės padaliniuose.
1: Ačiū. Evelina. Tai LRT žurnalistas Daumantas Butkus. Nacionalinė transplantacijos biuro vadovė sako, kad organų persodinimo laukusiems pacientams praėjusią savaitę buvo išskirtinė. Pasak Audronės Buziuvienės, per savaitę centros klinikose buvo atliktos 3 širdies persodinimo operacijos, o dėka tų pačių donorų buvo atliktos ir kitų organų transplantacijos dar 14 žmonių.
4: 3 širdies transplantacijos labai daug, bet per tą laiką Lietuvoje 2 transplantacijos centruose 11 transplantacijų. Ir dar plus 6 organai, mes neturėjom tinkamų recipientų, iškeliavo į Latviją ir į Lenkiją. Tai iš viso 17 žmonių per tą savaitę sulaukė galimybės tęsti savo gyvenimą ir pasveikti.
1: Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė Audronė Buziuvienė. Šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje sviruoja tarp 15 ir 19 laipsnių šilumo. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkūs su perkūnija. Temperatūra dieną išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
0: 10:12.
5: Taigi sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją, prie mikrofono Edvardas Kubilius, o laida 10:12 su jumis dar visą valandą. Svetimą kapą Šalčininkų rajone, Akmeninės kaime, užgrobę asmenys per 3 mėnesius privalo jį atkurti bei padengti visas bylinėjimosi išlaidas. Taip nusprendė teismas, kad dingo kapas, seniai mirusios moters artimieji pastebėjo prieš 2 metus. Iškart įtarė, kad šis kapas yra palindęs po šalia esančios kapavietės plokštėmis, ten dar trinkelės buvo sudėtos, bet šito fakto nepripažino nei tą kapą užgrobusi šeima, nei kapinės prižiūrintis seniūnija. Prižiūrėtojai kartojo nesantis tikri, ar čia kapas apskritai buvo. Ir visa šita istorija aptarta prieš kiek daugiau nei metus, čia pas mus laidoje 10:12, tuomet artimosios kalbėjo, na, kad iki tokių absurdų, kad niekas negali pasakyti, ar buvo kapas, maža to dar ir kėlė klausimą, ar iš vis ta moteris yra mirusi, kuri mirė 60-kažkelintais metais. Tai dabar bent jau dalis visos šitos istorijos yra išspręsta, sakau tik dalis, nes tuoj paaiškės, kodėl dar neišspręsta, dar yra vyksta viena byla dėl fakto, ar ta moteris tikrai yra mirusi, nes nėra mirties liudijimo, bet mes tuoj tą aptarsim. Ir mėly klausytojai, klausysit, girdėsit šitą istoriją, jeigu jūs turit, norit ko nors paklausti pašnekovių arba pasakyti savo vertinimą, galbūt panašių istorijų ir jūs turit savo gyvenime patirtyje, kad štai vieną dieną yra kapas, kitą dieną jo nebėra, tai drąsiai skambinkit 05-23-63-111. Rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt, na, aš pristatau pašnekoves, nukentėjusią šeimą ginantį advokatę Ingą Balyninę, sveiki.
6: Sveiki.
5: Ir dvi moteris, kurios, ne tos moters, kurios kapas buvo dingęs, giminaitės, Janina Martinkienė, sveiki. Ir Danguolė Janoninė, sveiki.
6: Sveiki.
5: Tai dabar jau, kaip čia, su advokatais teismus lenkščius minat kiek daugiau nei metus, ponė Danguolė. Kaip jūs šitą faktą vertinat? Kad gyvenat savo gyvenimą, kažkas pasiima jūsų kapą ir jau daugiau kaip metus minat slenkščius teismų?
6: Iš tikrųjų, absurdiška istorija ir šiais laikais, sakau, nu, civilizuotas pasaulis, viskas eina į priekį, o dabar reikia įrodinėti, kad čia buvo kapas, kad čia mūsų giminaitė palaidota. Nežinau, ko tikėjosi tie žmonės. Tikėjosi matyt, kad ten vyresnio amžiaus žmonės prižiūri ir matyt, niekas niekur nesikreips, bet matyt, nepataikė čia. Vis tik tai giminė mūsų yra didelė, plati ir prižiūrėjom kapą, rūpinomės ir tikrai visa giminė yra palaidota tenai, tai dar rūpinsimės, kiek sveikata leis. Ir labai gaila, kad reikia dėl to fakto įrodinėti. Nu, ta prasme, buvo kapas, nieko neliečiam, mes nei užgrobėm, nei kažką, ateinam, nerandam kapo, tai absurdiška. Šiais laikais absurdiška.
5: Janina, jums kokie tie metai buvo?
4: Nu, žinokit, sunkus metai buvo, todėl kad tas įrodinėjimas mūsų teisybės, kad kapas buvo, kad žmogus gyveno, kad žmogus yra ten palaidotas. Iki smulkmenų mes turėjom įrodyti, kad tas kapas buvo ir tas žmogus buvo. Kadangi aš prisimenu tą mamos tetą, kuri prižiūrėjo, būdama maža, aš dar net prisimenu ją. Ir prisimenu, kaip sakydavo, kad jinai mirė, kad jinai sirgo. Ir dabar mirė mano mama, tetos mirė ir kaip ir davė mums tokį palikimą su Danguolė, jūs jaunesnės, tai jūs jau mes senus negalim davažiuoti iki kapų, tai jūs prižiūrėkit Paulinos, kadangi jinai buvo neištekėjusi, buvo vaikų neturėjo, nu, tai mes kaip ir palikimą gavom su Danguolė ir prižiūrėdavom tą kapą, tvarkydavom, aplankydavom, nes ten ir visos šeimos giminės palaidoti. Tai buvo, nu, toks absurdas buvo, kad žmogus buvo palaidotas, mirė ir mum visokiais būdais nori ir norėjo įrodyti, kad mes neprisimenam, kad jūs gal pamiršot, kad tas kapas ten kažkur tai buvo. Tai gal jinai išvažiavo, tai gal jos, gal jinai Lenkiją išvažiavo, gal jinai nemyrė, dar gal jinai gyvena.
5: Taip, bet jūs pačios žinot tą kapą, pačios prižiūrėjot, kryžių pastatėt viską ir dabar jums kažkas aiškina, kad gal iš vis jį išvažiavo, kažkaip ne iš kapo išvažiuos.
4: Taip, taip, ir pastoviai mum norėjo įrodyt, kad mes klystam ir iš vis to žmogaus lyg tai ir nebuvo ir lyg tai gal jis dar gyvena. Mhm.
5: Danguolė, neminėkim vardų pavardžių, bet kas tie žmonės, kurie pasididino savo kapą, jūsų kapo sąskaitą ir dabar po kiek daugiau nei metų bylinėjimosi teismų karuselės, jie rugsėjo mėnesį privalo būti atkūrę jūsų kapą.
6: Taip. Spalio 10 turėtų būti jau pilnai atstatytas kapas pagal teismo sprendimą. Iš tikrųjų, tas žmogus, su kuriuo mes bylinėjomės, mes jo net nematėm.
5: Nebuvo ne vienam teismo posėdį. O kalbėjot telefonu, bent skambinot?
6: Nebendravot? Ne. Ir kiek pačioj pradžioj, kai mes kreipiamės į policiją su kitu advokatu, tai du kartus mes važiavom į Šalčininkų rajoną ir kalbėjom ir sakėm, kad mes viską suprantam. Žmogiškas faktorius, klaida, dar kažką. Spręskim taikiai. Du kartus mes gavom neigiamą atsakymą. Du kartus. Tai, manau, kad čia žmonės tikslingai link to eina. Bet nekarto taip ir nematėm to žmogaus, tik atstovą teisme ir tiek. Ir sakyčiau, tas atstovas, nežinau, tas teismas yra kaip teismas, bet negarbinga kova. Tikrai daug šmeišto, tokie dalykai, kad tikriausiai jinai ubagavo, tikriausiai kažkur mirė Rusijoje palaidota, kai mes jau, žinot, yra ta ir geroji pusė, surinkau visą istoriją apie savo šeimą, ne?
5: Turbūt Paulina yra ryškiausia asmenybė, kuri taip išnarpliota jau visos genezės viskas sužymėta.
6: Viskas, iki kelintų metų, kiek kartų balsavo, ne, kiek gimimo datos, tikrai labai, labai plačiai viskas išdėliota, netgi kaimo surašymas, tris kartus buvo, ten vyko ir visi sąrašai yra, iki tokių dalykų. Reikėjo įrodyti, kad jinai ten gyveno. O užsiėmėm istorijos surinkimu. Tai vat surinkom.
5: Taip ir teisybės dėlį reikia pasakyti, kad aš vakar kalbėjau su advokatu, kuris atstovavo tai kitai pusėje, tai sakė, jis neturi įgaliojimų nei radio laidoj dalyvauti ir neturi įgaliojimų nei tos šeimos kontaktais pasidalyti, bet matyt, jie taip ar taip nelabai būtų kalbėję, jeigu net nesugebėjo pasikalbėti su giminaitėmis moters, kurių kapą užgrobė. Priminsiu, čia Danguolė Janonienė, Janina Martinkienė, tos moters, kurios kapas buvo dingęs giminaitės ir nukentėjusia šitą šeimą ginanti advokatė Inga Balynienė. Dabar, ką minėjo Danguolė, dėl nesažiningas teismas Šalčininkuose, tai čia visą tą eiliškumą papasakokit. Pirmos instancijos teismas visai kitokį sprendimą priėmė negu apeliacinis, nes dabar sprendimas yra toks. Kapas buvo užgrobė, šita šeima turi atkurti kapą iki nustatytos datos ir padengti bylinėjimosi išlaidas. O pirmos instancijos, kas buvo sprendimas?
0: Pirmos instancijos teismas suformavo savo absoliučią nuomonę, absoliučią išvadą padarė, kad jis pripažįsta, kad ta giminaitė Paulina Kolendo, jinai tikrai yra mirusi ir tikėtina, kad jinai mirė būtent tuo nurodytų laikotarpiu, kaip ir mes ieškinyje teikiam, tai yra apie 1965 metus. Teismas pripažino ir tas mirties aplinkybės, kad labai tikėtina, kad tomis aplinkybėmis, kurias nurodė liudytojai ir kad Šalčininkuose Žlaugtų kaime jinai mirė, bet teismo išvada ties šia vieta ir pasikeitė. Vat ir apeliacija lygiai tą patį sako, teismas veda logiką taip, kad taip žmogus buvo, jisai numirė, bet nėra įrodymų, kad jis apskritai buvo palaidotas. Ir apeliacinės instancijos teismas ir konstatuoja, kad tokia teismo išvada, jinai apskritai yra neracionali ir nelogiška, kaip gali būti taip, kad teismas vienok pripažįsta, kad asmuo yra miręs, kad jisai numirė nurodytų laiku, nurodytoje vietoje, bet nėra palaidotas. Iš tikrųjų, tam pirmosios instancijos pirmoje instancijoje mes tikrai susidūrėm su tuo sudėtingu pakankamai įrodinėjimu. Mes teisingai, neturėjom tiesioginių rašytinių įrodymų apie
5: tai. Taip, čia dar pabrėžkite, advokatė, kad klausytojai suprastų. Problema yra kokia? Niekas neturi mirties liudijimo. Juodo ant balto parašyta,
0: nebuvo,
5: kad tokia mirė tada su kažkokia pajonė.
0: Nebuvo mirties liudijimo ir laidojimo įrašų. Tai yra, kad būtent Paulina yra palaidota akmeninės kapinėse. Dėl to mes buvom priversti įrodinėti netiesioginiais įrodymais, tai yra, kaip ir minėjo Danguolė.
5: Kad jis vis buvo tokia, mirė tokia.
0: Tai buvo ir keliami apskritai klausimai, kad galbūt Paulina iki šiol vaikšto kažkur. Tai, sakom, nu, unikalus atvejis. Tai,
5: nu, pusantro šimto metų dar daugiau.
0: Jei būtų bylos nagrinėjimo metu, buvę 134 metai, dėl ko mes girdėdami teismą, girdėdami oponuojančią pusę, na, buvom priversti inicijuoti tam tikrus procesus. Tas procesas, vat, ir pradėta buvo atskira byla dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, tai yra pripažinti, kad Paulina Kolendo yra mirusi ir jinai mirė nustatytų laikotarpį. Tai yra 1965 metais. Ir šitas faktas mums jisai buvo reikalingas ne kiek konkrečiai šitai bylai dėl kapavietės atstatymo, bet reikalingas tolesniems veiksmams atlikti. Mes esame pradėję dar atskirą Šalčininkų rajono savivaldybėje procedūrą dėl kapavietės identifikavimo ir šiai procedūrai atlikti mes turime turėti mirties liudijimą.
5: Kurio neturit?
0: Kurio neturim. Mes kreipėmės į Šalčininkų administraciją, prašydami įrašyti tokį civilinės būklės aktą, bet gavom iš karto atsisakymą. Tą pačią dieną, kai buvo pateiktas prašymas, iš karto buvo pateikta išvada, kad atsisakom. Ir
5: jūs dėl...
0: Nu, todėl, kad reikalingi įrodymai apie asmens mirtį, sveikatos priežiūros kažkokios įstaigos, tai įrodymas, kad tikrai asmuo mirė.
5: Bet jeigu jų nėra, laiko. Mes prieš pusantrų metų kalbėjom, kad nereikia ekshumuoti palaikų, iškasti ir ištirti.
0: Ekshumacijai irgi reikalingas mirties liudijimas. Ir visi keliai vedė į atskirą bylą, tai yra dėl fakto, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Ir mums pavyko tą nustatyti, tik dėje, suinteresuotas asmuo, tai yra šios bylos atsakovė, jinai apskundė teismo sprendimą ir teismo sprendimas šiai dienai dar nėra įsiteisėjęs. Mes laukime, kada apeliacinė instancija priims šį galutinį.
5: Taip,
0: na, net negalutinį, bet sprendimą.
5: Beveik jau galutinis, sakykime.
0: Beveik, taip.
5: Žodžiu, esmė yra tokia, kad kapo drama daugiau mažiau išspręsta. Jau teismas konstatavo, kad ji ten, kaip čia, kad tai yra jūsų šeimos kapas ir kad ta kita šeima turi pasitraukti ir atkurti tą kapą.
0: Taip.
5: Bet dabar vyksta byla, ar apskritai ponia Paulina mirusi yra.
0: Taip.
5: Kad būtų viskas dokumentaliai sutvarkyta.
0: Taip,
5: toks turi būti finalas šitos bylos.
0: Taip, kai jau mes turėsime tą jau apeliacinės instancijos teismo nutartį ar sprendimą, mes nežinom šiai dienai, ar jisai bus pakeistas, ar priimtas kažkoks naujas sprendimas, ar bus paliktas nepakeistas. Ir tokiu atveju, jeigu bus paliktas nepakeistas, tai mes atnaujinsime tą kapavietės identifikavimo procedūrą tam, kad tiesiog jau būtų įregistruotas į žurnalą įrašytas konkretus Paulinos kapas ir jo vietovė, kur jisai randasi. O toliau, kalbant apie tą patį pirmos instancijos teismo sprendimą, tai tikrai buvo užsukta tokia įrodinėjimo karuselė, keliamos įvairios versijos, kaip ir minėjo Danguolė apie tai, kad, na, Paulina galbūt valkatavo, galbūt buvo apskritai išvykusi, buvo ištremta, žuvo, tai mums teko tikrai, kur mes tik nesikreipėm, valstybės ypatingasis archyvas, centrinis archyvas, valstybės istorijos archyvas, Vilniaus Trakų Šalčininkų civilinės metrikacijos skyriai, Vilniaus arkivyskupija, bažnyčios, visos, na, ta prasme, buvo beribis tas įrodinėjimas tam, kad mes galėtumėm įrodyti, kad mes neišsigalvojam. Tas asmuo tikrai buvo, tuo labiau, kad mes turėjom tą CMTLT ortofoto nuotrauką ir mums tiesiog reikėjo pakankamai surinkti kažkokių kitų netiesioginių įrodymų, kad privesti prie to, kad visgi šita nuotrauka yra susijusi su konkrečiu
5: asmeniu. O jeigu jos būtų nusifotografavusios tą kapą, vat, nežinau, likus pusmečiui iki jo paėmimo,
0: tai turbūt
5: būtų buvo viskas lengviau.
0: Nu, čia ir dabar turėjom nuotrauką. Ir dabar turėjom nuotrauką, bet kita pusė ir tarp kitko pirmos instancijos teismas konstatavo, kad nėra tiesioginių įrodymų, kad ten tikrai Paulinos kapas, tas kapas neturėjo identifikacinės lentelės. Danguolė ir Janina laidotuvėse nedalyvavo. jos mirusios nematė, o tai, kad ten tose pačiose kapinėse yra palaidoti kiti Paulinos artimieji giminaičiai, tai yra jau net artimiausi mama, brolis, sesuo, tai iš esmės, žinote, teismas sakė, tai nepakankama faktui pagrįsti, kad jinai ten yra palaidota. Teismas palaikė atsakovės versiją, kad čia yra kapo imitacija.
5: Ir čia matyti ir yra paaiškinimas, kodėl ta kita pusė su jumis net nebendravo, net nebandė taikiai spręs problemos, o sakė, einam į teismus, čia gal mes kažkaip patvarkysim taip, kad galbūt išsisuksim ten vietoj, kokie nors ten ryšiai, santykiai, mes čia sakom, galbūt tik spėliojam, neteigiam. Dar noriu, Danguolė, kad jūs papasakotumėt apie pačią atmosferą, kaip vyko apklausos, kaip elgėsi teisėjai, nes jūs minėjot, kad jūsų mama labai labai garbaus amžiaus. Ir ji vargšė dar atitaračkinta, kaip sako, į teismą ir dar kamantinėjama irgi apie Pauliną. Papasakokit.
6: Taip, taip.

0: Nu, čia tokie absurdiški dalykai kažkaip, tai nežinau, ir mano...
1: Kodėl nedalyvavo kapinėse?
0: Iš ko laidotuvėse.
1: Tai yra laidotuvėse. Iš ko gavo tą, kaip sakant, žinę, kad būtent ten yra palaidota? Kodėl nebuvo iškviesta policija mirties atveju? Kodėl neatliktas skrodimas, nekviestas gydytojas? Nu, ta prasme, mes tikrai...
0: O čia yra kaimas, mamos sesers vyras sukalė karstą, nuvažiavo ir palaidojo. O tada būdavo, kad kunigai padeda palaidoti, bet informacijos neįrašo į knygas, nes tarybiniai, jo, sovietiniai, dėl persekiojimo. O paskiau gavosi taip, kad 65-66 metų istorinių dokumentų nebuvo išlykę ir gavom tą pažymą iš archyvo, kad neišsaugoti dokumentai, tai tikriausiai ir Paulinos dokumentai buvo sunaikinti. Nu, tai tik tai tiek. Bet mama jautėsi, brolis ir Janina apklausoj, kai dalyvavo, tai sako, nu, kaip per tardymą kažkokį patį baisiausią. Čia būtent Šalčininkų, kai vyko apklausa. O jau kai buvome čia Vilniuje, tai sako, būna ir tokių teisėjų. Gerų, šiltų, nuoširdžių, ramių, klausančių. Nu, tai tokie vat palyginimai.
2: Melita rašo, bet kam tiem žmonėm prireikia to kapo? Kokie motyvai? Ar žemės negana?
1: Be žodžių. Taip, iš tikrųjų, žinot, tie jų vidiniai motyvai, kodėl tai pasielgti, nu, tai tikrai mum pačiom sunku suprasti, nu, atrodo, kam, ar tose kapinėse vietos visiems neužtenka, kodėl reikia norėti dar pasiimti daugiau negu kad priklauso ar negu kad reikia žmogui. Čia gal tiesiog pagarbos toka, nežinau.
0: Sakyčiau, mentalitetas, netgi supratimas tokio, šalia esančio žmogaus, ne, jeigu jūsų mažas, tai gal ir panaikinkim, nežinau.
1: Galbūt suveikė tas faktorius, kad ryšys buvo ten tarp atsakovės ir kapinių prižiūrėtojos, asmeninis buvo, jos buvo pažįstamos, kaip suprantam, nuo jaunystės laikų, kapinių prižiūrėtoja, jinai dirbo tenai pakankamai neilgą laiką, berods du metai tik tai, o seniūnija apskritai tą laidojimo žurnalą vedė tik nuo 90 metų. Tai kaip ir iki teisminio tyrimo metu yra užfiksuota, pasakė, na, tas kryžius niekur nefigūruoja. Jo nėra ir kas čia dabar įrodys, kad jisai buvo ir ieškos.
2: Taip, dar trumpai apie kryžių priminkit, kuo jis ypatingas, kodėl jis ten buvo.
0: Todėl, kad buvo ažūrinis kalvio darbo.
3: 19 amžiaus.
1: Jisai nedidelis buvo.
0: Nedidukas, jo, išskirtinis ir paskiau toks dalykas, kad...
2: Ir jis dingo.
0: Taip, viskas dingo.
2: Nu taip, nes užvažiavo plokštės ir kelias.
1: Šios bylos tikrai sėkmės atveju labai pasiteisino tas, kad iš tikrųjų atsirado dar iki teisminio tyrimo viena metu nuotrauka. Ir tą nuotrauką būtent pristatė atsakovės giminaitis. Ir toje nuotraukoje buvo pavaizduotas jų kapas ir iš dešinės pusės kraštelis gretimos kapavietės, tai yra mūsų to kapelio kryželio kraštelis, fragmentas matėsi. Ir esmė tame, kad Danguolė kaip ir kreipėsi dėl iki teisminio tyrimo pradėjimo, jau pirmose apklausose jinai labai tiksliai ta nuotrauka atsirado po pusmečio.
0: Ja.
1: Bet jau jinai tada jau labai tiksliai buvo apibūdinusi, kaip atrodė tas kryželis, kokio jisai aukščio yra ir tai sutapo. Gaila, kad pirmos instancijos teismas visiškai nevertino šito įrodymo, net nekreipė dėmesio, kabinėjosi gal taip išsireiškus labiau prie to, kad jisai kryželis buvo patrauktas šiek tiek į šoną, na, konfiguracija nesutapo, bet jo įrodomosios reikšmės visiškai nesėjo nei su Danguolės pasakojimais, nei su kitais įrodymais.
2: Pasimkite ausinės, klausytojas iš Kauno, Arvidas, sveiki.
4: Labą dieną.
2: Klausom.
4: Sakykit, prašom, nu, faktas yra siaubingas, netelpai sveiko proto. Bet manęs domina pat toks teisėjo pirmos instancijos teismo elgesys. Tai dabar, jeigu antras teismas pripažino kitaip, nu tai kaip dabar jinai turi kažkokią tai atsakomybę neštą teisėją pirmos instancijos. Ir jeigu gerai, kad apie ką paėda kalba, o kiek galbūt gyvų žmonių kalėjime sėdė, nedaug dėvė.
2: Taip, ačiū. Ne, jūsų pastabą advokatės paprašysim pakomentuoti. Kaip iš tikrųjų, kaip dabar žmonėm paaiškinti, jeigu pirmos instancijos teismo sprendimas

0: nu, yra visiškai kitoks negu po to. Tai reikia atleisti tuos teisėjus, čia suprask maždaug.
1: Ne, taip ir procese tikrai taip, nevyksta. Būtent dėl to ir yra ta instancinė teismų sistema, kad pirmos instancijos teismo sprendimą vizuoja aukštesnės instancijos teismai ir tikrina, ar nebuvo padarytos įrodymų vertinimo, faktų nustatymo kažkokios klaidos, ar tinkamai teisinis reglamentavimas pritaikytas ir apeliacija irgi gali patikrinti ir Lietuvos aukščiausiasis teismas. Tai tikrai teisėjos iš darbo po šio teismo sprendimo niekas neatleis. Teoriškai, jeigu Danguolė norėtų, galbūt ir galima kelti kažkokį atsakomybės klausimą kaip teisėjo, ten nežinau, rašyti skundus teisėjų etikos tarybai dėl teisėjos kažkokio elgesio, ar ten tarkim siekti ieškinio kažkokius tai nuostolius atlyginti, bet čia tikrai joks turbūt ir advokatas to neturėtų rekomenduoti, nes na, ta jos darbą jau patikrino ir tas teisingumas, tos klaidos buvo ištaisytos. Tai toks ir atsakymas būtų, kad na, tikrai niekas jos turbūt iš darbo dėl to neatleis.
0: Čia advokatė Inga Balynienė, taip pat moters, kurios kapas buvo dingęs, giminaitės Janina Martinkienė ir Danguolė Janonienė, svetimą kapą Šalčininkų rajone, Akmeninės kaime užgrobę asmenys per 3 mėnesius privalo jį atkurti ir padengti visas bylinėjimosi išlaidas. Tas kapas maždaug prieš 2 metus ėmė ir dingo ir nepripažino, kad užgrobė tą kapą nei ta šeima, kurios kapas užvažiavo ant to kapo mūsų aptariamo ir seniūnija ir kapinių prižiūrėtojai irgi kėlė klausimą, kad nežino, neatsimena, ar iš vis tas kapas buvo, nors turėjo prižiūrėti savo akim tą kapą matyti. Čia LRT radijas, laida 10.12, mes netrukus sugrįšime, mėly klausytojai, skambinkit 05-2363-111. Galbūt jūs ko nors norit paklausti šiandienos mūsų pašnekovių, kurios su teismų pagalba šiaip netaip surado ponios Paulinos mirusio 65 metais kapą. Tai gali kad kartu.
2: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
3: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Evgenija Redko, Atrina, Beatrič, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas švyturys nealkoholinis.
4: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
6: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Jungtinių valstijų prezidentas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių, įskaitant Europos Sąjungą. Anot Donaldo Trumpo, priemonės taikomos šalims, kurios nesiėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Skaudinė laimė Lietuvoje. Vos kelios valandos po apdovanojimų ceremonijos žuvo 500 gavusi abiturientė. Ukrainos pajėgos 5 kartą šią savaitę surengė atakų virtinę prieš Rusijos elektroninės komercijos milžinės logistikos centrus. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.

0: Žinios trumpai.
1: Vilniaus apygardos prokuratūra praneša, kad Lietuvos piliečiai pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Tyrimas pradėtas po valstybės saugumo departamento žvalgybos surinktos informacijos. Įtariama, kad vyras per programėlę Telegram palaikė ryšį su Rusijos žvalgybos tarpininkais ir rinko informaciją apie karinius objektus bei technikos judėjimą Lietuvoje. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įstatymą, kuriuo atšaukiama nuo rugsėjo turėjusi įsigalioti tvarka, pagal kurią vidurinį išsilavinimą būtų galima įgyti išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus. Ir toliau viduriniam išsilavinimui įgyti pakaks dviejų valstybinių egzaminų – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieno pasirinkto. Tuo metu stojant į aukštąsias mokyklas išlieka reikalavimas išlaikyti tris valstybinius egzaminus. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbioms Jungtinių valstybių prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Sakartvelo tarnybos praneša apie masinius elektros tiekimo trikdžius visoje šalyje. Manoma, kad tai galėjo paveikti milijonų žmonių. Pasak vietos žiniasklaidos, sutrikimai fiksuoti įvairiuose šalies regionuose – sostinėje, Tbilisyje, Batumyje, Kutaisyje. Be kita ko pranešama ir apie mobilaus interneto trikdžius, o Tbilisyje neveikia ir dalis šviesoforo. Sakartvelo elektros tinklo operatorių situacijos kol kas detaliai nekomentuoja, tik kad dėl susidariusios situacijos pradėtas tyrimas. Ir trumpa sinoptikų informacija – šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, superkūnija, vėjas silpnas. Temperatūra dieną išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 11 valandų 32 minutės.
2: Toliau jums, mėly klausytojai, pasakojame istoriją, kaip svetimą kapą Šalčininkų rajone, Kmeninės kaime, vieni žmonės ėmė užgrobę ir dviejus metus iš viso šitai šeimai, kuri pas mus laidoje užtruko daugiau mažiau įrodyti, kad iš tikrųjų tas žmogus, kuris ten palaidotas, egzistavo, kad tas kapas jų ir dabar per 3 mėnesius ta kita už kapą užgrobusi šeima turi tą kapą atkurti. Danguolė Janoninė, Janina Martinkienė, artimosios ir advokatė Inga Balyninė, laidoj 10-12. Sakiau jums skambinti ir yra klausytojai, užsidėkite ausines, dabar pažiūrėsim, ką žmonės pasakys. Pirmiausia, Vida iš Klaipėdos. Laba diena.
3: Laba diena.
2: Klausom.
3: Norėčiau kapų klausimų kitų rakursų truputėlį. Niekaip neišeina iš galvos vaizdas. Atsitiktinai prieš metus, pakliuvus pernai į Plungės kapines, ir ten ištisas visose kapuose, išskyrus pačius naujausius, lentelių miškas. Ir ant tų lentelių užrašai. Neprižiūrimas kapas, neprižiūrimas kapas. Susidomėjom, traukiam pečiais, puikiausias, tiesiog senovinė dvasia dverkiantis ankapis, daugiametis krūmas, svorelė ir lentelė. Tai va, aš tuo klausimu, kad norėčiau, jog būtų šita tema, galbūt atskirai panagrinėjimą apie kapinių biznį, verslą, atsiprašau.
2: Žiūrėkit, ačiū ponė Vida, labai gerai, kad pasidomėsim kurią nors kitą savaitę ar kiek vėliau, tikrai pasiaiškinsim su savivaldybėm, kaip jos atrenka tuos neprižiūrimus, neva kapus, nes ten, jeigu per kažkiek laiko artimieji neatsiranda, nesutvarko, man atrodo, jos iš vis panaikina ir gali ant viršaus laidoti. Dar Zita iš Kauno rajono, sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labą.
4: Nusino dėl to kapų Šaltininkų tam rajone, nu baisu klausyt, suvok, neįmanoma. Ir ką galvoja ta seninija, jau nekalbant apie tos savininkus, kurie ten užgrobė, bet ką galvoja seninija, neigia, visko nepripažįsta. Dabar teisėjai sauga ir, nu kas čia darosi, kuo galima tikėti. Dabar toj Lietuvoje ir net iki tokių dalykų, net su žmonėm atvejai visi ir teismai ir viskas. Bet net dėl kapų, iš tikrųjų biznis daromas kažkokia... Absurdas kažkas, tiesiog baisu klausyt, kas čia darosi.
2: Taip, bet koks biznis paimti kitą kapą, ponė Zita? Nu, koks čia jokio biznio, nu.
4: Nu, tai matom, ne, tai aš suprantu, ta moteris, kuri, ar moteris, ar ten šeima, kuri užgrobė, matomai pafinansavo kažkiek, galbūt seninijoje, galbūt teisėjai sauga, tą pirminę, nu, žodžiu, tai o kaip suprast tokius dalykus, kaip gali įvykti be niekur nieko šitokį dalyką?
2: Taip, ponė Zita, gyvenimas yra gyvenimas, jame įvyksta ir tai, kas atrodytų neįmanoma. Ačiū skambutį. Aurelija iš Šalčininkų rajono, sveiki.
0: Labą dieną.
2: Labą.
0: Aš Šalčininkų rajone, bet turiu dvi asmeninės istorijas iš Žemaitijos, iš Vilniaus centro. Pirma istorija Žemaitijos, Tulgiai, Kelmės rajonas, mano mama su savo seserim prižiūrėjo vienišo dėdės kapą. Nuvažiavo vieną kartą, opa, kapo nebėra. Tai, žinokite, tūsinosi jos gal kokį pusantrų metų, kol atgamino šitą dėdės kapą. Ačiū Dievui, neužteko teismų. Nereikėjo teismų. Antra istorija, tai iš Vilniaus centro, iš Saltoniškių kapinių. Mano amžinatilsio vyro ten šeimos kapas, palaidotas patėvis, jo mama ir babūnė buvo. Tai vieną kartą jis irgi ateina, oba, žiūri babūnės, nuo babūnės ten tos vietos nuimta plokštė, su vardu, pavardė, su viskuo. Ir visas kapas išjauktas pradėjo ieškoti, pasirodo šito palaidojo, būtent šito patėvio sūnų mirusi. Tai irgi ten teko ieškoti pas kapinių meistų tenai ir taip toliau, taip toliau. Nu, teismų nereikėjo, atgal tą plokštį sutvarkė. Nu ir viskas, va, to istorija baigėsi.
2: Taip, ačiū, mėla Aurelija, už jūsų skambutį ir istorijas papasakotas. Mėly klausytojai, dar turim keletą minučių, jeigu norit, greitai rinkit telefoną ir ko nors paklauskit mūsų pašnekovių suradusių kapą, kuri ir taip žinojo, kad ten jis yra 05-23-63-111. Dar galite greitai ir laišką parašyti adresu studija@lrt.lt. Priminsiu su mumis advokatė Inga Balinienė, kuri šitą nukentėjusią šeimą gynė ir tebegina, nes dar visas maratonas nėra baigtas. Kaip jūs pati, kaip advokatė, kaip teisininkė, kaip specialistė, vertinat šitą bylą? Apskritai, vat, kaip žmogus?
5: Tai vienareikšmiškai blogai, tokių atvejų apskritai neturėtų būti. Tikrai ir kai danguolė į mane pačią kreipėsi, na tai ta žinia tokia, kad na dingo kapas buvo, jo nebėra, tikrai šokiravo pirmiausia kaip žmogų, kaip taip gali būti. Juk kapinės atrodo sakralus šventas, šventa vieta, juose turi būti užtikrinama rimtis ir kaip galima prieiti iki tokių dalykų ir kas gali tą leisti atlikti. Tai iš to žmogiškosios perspektyvos tai tikrai tas požiūris buvo pakankamai neigiamas, nu, iš profesinės tai žinoma, vertini visus įrodymus, ką turi, perspektyvą bylos, žiūri, kokius veiksmus papildomai reikia atlikti tam, kad pasiekti procese tą tinkamą, siekiamą rezultatą ir, na, kad atstatyti tą kapavietę. Tai ačiū Dievui, danguoliai, tikrai tam, kad pavyko įrodyti šitą aplinkybę, kad apeliacinės instancijos teismas tikrai pažiūrėjo neatmestinai šitą klausimą, išsamei išnagrinėjo, na, ir visgi, kad pavyko atkurti tai, kas buvo prarasta iš tiesų.
2: Taip, ir kai danguoliai jūs kreipėsi ir sakė, kapas yra, kapas buvo, dabar jo nebėra, reikia jūs surasti, įrodyti. Aš įsivaizduoju, kad jūs visai su dideliu noru ėmėte šitos bylos, nes jums advokatams su tokios ypatingos istorijos gi ne kasdien pasitaiko.
5: Ne, tikrai nebuvo taip, kad 100% iš karto pasakai, kad taip apsijėmam tą klausimą, berods dar iki dar
6: Diskutavom.
5: Vertinome tuos turimus įrodymus, tas bylos perspektyvas, tai tikrai nebuvo taip, kad atėjo danguolė ir 100% mes prisiemam jos klausimą. Ne, pirmiausia, įsivertinome, žinome, kaip vyksta tas visas procesas, kas mūsų laukia ir tik tai tada jau danguoliai paaiškinus visas rizikas, visą bylos perspektyvą, tik tai tada buvo priimtas sprendimas, kad na, pradedam procesą, civilinę tvarką, teikiam ieškinį.
2: Dar Stefa iš Kauno paskambino. Labą dieną.
7: Labą dieną.
2: Klausim.
7: Jūs čia trukdo Stefa iš Kauno. Norėjau sužinot, kokia baudžiamoji atsakomybė yra už grobėjams. Nu, visiems turi kažkas atsakyti, kažkaip tai gaut kažkokią baudą ar dar kažką. Tai juk čia kiekvienas, kas norės visada paimsi, užgrobsi ir bet kokiu momentu ir paskui vėl vilinėki žmonėm, kiek išlaidų ir nervų ir visa kita. Galima atsakyti šitą klausimą.
2: Taip, ačiū, advokatė. Dabar bylinėjimo, kokia suma priteista? Tai dabar ta šeima turės atkurti kapą.
5: Taip,
2: yra kažkaip vertės nustatytos, už kiek tą kapą turi atkurti,
5: tai
2: kokį paminklą pastatyti?
5: Tai mes, kai kreipiamės į teismą su ieškiniu, tai įsivertinome ir taip ir nurodėme konkrečią pinigų sumą, kurią laikome mūsų danguolės patirtais nuostoliais. Tai yra kapavietės atstatymo išlaidos, tai tas pats, ta pati kryželio gamyba, meistro darbas, to rombos formo antkapio atkūrimas, buvo surinkti rašytiniai įrodymai, preliminarios sąmatos pateiktos ir ta suma buvo labai aiškiai ir apibriežta. Toliau, žinoma, patyrė tas visas bylinėjimas.
2: O galite vardyti tą sumą? Vat kiek ta, už kiek ta šeima turės atkurti kapą? Kiek jai kainuos?
6: Čia tai iš tikrųjų juokinga ta suma, tai yra apie 900 eurų.
2: 900 eurų.
5: Taip, tai visas tas procesas, vat, ką aš ir noriu akcentuoti, kad tikrai proceso metu ne kartą teko girdėti ir sugerti tas atsakovės replikas, kad danguolė siekia pasipelnyti iš jos. Ką mes galim pasipelnyti iš 900 eurų? Čia šita byla tikrai nebuvo apie pinigus, apie kažkokį siekį praturtėti kito asmens sąskaitą. Ta mūsų reikalaujama nuostolių suma, jinai tikrai buvo ir apeliacinės instancijos teismas tą pripažino, kad jinai buvo adekvati ir reali ir tiek ir kainuoja atstatyti tą patį, kas ir buvo. Na, o bylinėjimosi išlaidos, tai tas procesas tikrai buvo labai ilgas, labai intensyvus, teismo posėdžių, net jau dabar tą skaičių pamečiau, bet tikrai iki dešimties buvo ir tas įrodymų rinkimas, atsikirtimų rašymas, visokių teismui papildomų įrodymų teikimas. Na,
2: taigi visus archyvus apklausti reikėjo ir bažnyčių ir skirtingų miestų.
5: Tai buvo tikrai didelės išlaidos ir bent 10 kartų viršijo tai, ko ieškinį prašė priteisti danguolė.
2: Tai gerai, tai kokia suma dabar jau čia priteista tai šeimai? Tai 90 eurų plius?
5: Plius apie
6: virš 10 tūkstančių.
2: Daugiau kaip 10 tūkstančių.
5: Taip, bylinėjimosi išlaidų.
2: Vytautas iš Vilniaus, sveiki.
8: Labą dieną.
2: Labą.
8: Aš norėjau paklausti arba pastabą pasakyti, kad kai kuriuose Lietuvos vietose, jau čia minėjo, kapai skelbėmi neprižiūrimais, jei sakysime ten, rudenį lapų nenušlavai gyvendamas už vieno kito šimto kilometrų nuo tų kapų. O vat pavyzdžiui, žydų kapų, tai pasaulio pabaigos negalima liesti. Tai gal ir lietuvių kapų nebūtų galima liesti.
2: Tai matote, žydas, lietuvis, jokio skirtumo, jeigu atsiranda mūsų visuomenėje žmonių, kurie nori tiesiog pasiimti kito kapą, ima ir pasiima, ir po to žiūrėkite, artimieji ten turi metų metus sukti galvą, kad įrodytų tai, kas ir arkliui aišku, kaip sako. Lolita rašo, klausau laidą ir suprantu, kad neturiu, pavyzdžiui, prosenelių gimimo, nei mirties liudijimų, o ir mano pavardė jau kita nei jų, tai teoriškai būtų neblogai susirankioti dokumentus iki prosenelių pro prosenelių. Čia supras, kad tokių problemų nekiltų. Valentinas rašo, tokius veiksmus gali skatinti galimybę naikinti tariamai neprižiūrimas kapavietės. Atsilaisvinusioje vietoje galima laidoti savo giminaičius. Nu, čia jau truputį tokia sąmokslo teorija, kad iš serijos mes pažymim lentelę, kad neprižiūri kapo, kažkas neprižiūri ir tada jau ten seniūnija ar kas perima ir praktiškai su ta kapavietė daro, ką nori, gali laidoti, kada nori, kaip nori ir panašiai. Na, matyt, Valentinai, taip nėra, niekam nereikia tų kapų, bet tiesiog vietų skaičius irgi ribotas ir jeigu tikrai niekas neprižiūri to kapo, tai jau jis panaudoja ta kapavietė kitiems tikslams, kitam žmogui, nes tos vietos vadinasi nebereikia. Kągi mūsų laikas išseko, aš dėkoju visoms jums, kad kilot į tokią kovą, kuri dar nebaigta. Galėsim dar kada pakalbėti, kai pavyks įrodyti, kad mirusi tikrai yra. Dabar kapą atgavot, bet neaišku, ar mirė tas žmogus, kurios kapas yra. Tai tokia linija.
6: Paradoksalu.
2: Tai paradoksalu, tai mes, kai jau bus žinių, irgi vėl jūs pakviesim ir pašnekėsim. Moters, kurios kapas buvo dingęs, giminaitės Danguolė Janoninė, Janina Martikienė ir Inga Balinienė, advokatė. Svetimą kapą Šalčininkų rajone užgrobė asmenys, per 3 mėnesius privalo atkurti už 900 eurų ir padengti visas bylinėjimo išlaidas daugiau kaip 10 tūkstančių. 11:45.
9: Vakar LRT radijo žodis buvo medūza. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30. Laidoje žmogus iš arčiau. Po tiesiosios žarnos pašalinimo su stoma gyvenantis Džiugas Baltrūnas sako, galima liūdėti dėl naujos realybės, o galima iš to pasijuokti. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
10: Kone 2 hektarų sodybą Prienų rajone puoselėjanti Regina Jurčiukonienė sako, kad kuriant gėlynus svarbiausia ne griežtos taisyklės, tendencijos, o jausmas. Regina, kurdama žydintį sodą, vadovaujasi vien širdies taisyklėmis. Kaip sode dera skirtingos stiliaus gėlynai, išgirsite laidoje Žydinti sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.

0: 10.12.
1: 11.46. Ekologinio ūkio savininkas Mindaugas Kinderis augina mėsinius limuzinų veislės galvijus. Ūkyje jis pats ruošia pašarus, planuoja diegti naujausias technologijas ir taikyti pažangias ūkininkavimo praktikas. Tačiau, pasak ūkininko, vien užauginti kokybišką mėsą nebeužtenka. Svarbu ugdyti ir vartotoją. Apie tai Kristina Toleikienė ir kalbasi su ūkininku Mindaugu Kinderiu iš Leliūnų kaimo Utenos rajone.
2: Su mėsiniais galvijais pradėjom nuo 13 metų ir jau nuo 22 metų 4 metus turim trumpą grandinę, turim savo cechą, patys brandinam, išpjaustam ir pristatom klientams jautieną į namus.
3: Limuzinus pasirinkote?
2: Taip, limuzinus pasirinkom dėl jų tam tikrų savybių, dėl to, kad jų labai stipri motiniškos savybės išreikštos, yra stambesnė, intensyvesnė veislė, gera skerdienos išeiga, liesa skani mėsa, gražus gyvūnas. Kaip aš juokauju, mes nuo veršiuko gimimo, nuo žolės spjovimo iki net kaip tą kepsnį išsikepti ir kokį pasirinkti ir tą visą procesą darom ir pasakojam, dalinamės.
3: Užsiema ta tokia švietėjiška veikla, jinai būtina yra dar Lietuvoje?
2: Nu jo, Lietuvoje mes neturim jautienos valgymo tradicijų, pas mus vis tiek vyrauja kiauliena, paukštiena daugiau. Lietuvoje nėra dar tos rinkos, viskas, kas nuvažiuoja į kažkokį skerdiklą ar cechą, išvažiuoja jautieną, nėra kur, va čia, kad ten ar kastratų būtų, ar bulių, ar telyčių mėsa, ar karvių parduotuvėse viskas pasidaro jautieną, tai va, o degustacijas tai darom, kaip aš juokauju, kad ir festivalį tą tuo tikslu darom, kad kaip yra Lietuvoje 3 milijonai krepšinio trenerių, tai kad būtų 3 milijonai suprantančių, kas yra jautiena, kas yra gera jautiena ir kaip tas teikas, kad neįsikep žinot.
3: Kiek jau metų festivaliui?
2: Tai pernai pirmas vyko. Svajojau senai, kad kažkokį tokį renginį, kuris jautienos populiarinimui būtų skirtas ir tiesiog švietėjišką renginį tokį padaryti, tai va, tai pernai pavyko pasisekė, tai šiemet rugsėjo 19 dieną Leliūnuose vyks antras jautienos festivalis, kurio tema bus jautiena pasaulio virtuvėse, tai ragausim įvairių pasaulio valstybių nuo Japonijos iki Brazilijos, Argentinos, tų valstybių tradiciškais būdais paruoštos jautienos.
3: Tikrai labai gilios tradicijos. Iš kur pats sėmėtės žinių, drąsų ir festivalio organizuoti?
2: Tai dabar dar ir dirbtinis atsirado intelektas ir kai internetas yra, nu, tai tik noro reikia ieškok tos informacijos, domėkis, skaityk, nes, sakykime, išpjaustimo Lietuvoje irgi gal Kaune yra tik viena mokytoja, kuris supranta, kaip jautieną pjaustyti. Tai mokėmės viską per internetą.
3: Dabar pabandykim atkurti tą jūsų mokymąsi.
2: Stovi, žiūri ten tas raumuo, ir čia gysla atrodo, ir čia yra gysla. Tai per kurią ten reikia dalinti, kaip ką, kad čia tą raumenį būtent išpjaut, kur steikas yra, ar dar kažkas. Tai pusę metų buvo tas gyvūnas, tie raumenys kažkokie neaiškus, nesuprantami, kas ten kur, bet po truputį. Pasidedi kompiuterį prieš akis, žiūri tenais, stabdaisi video, žiūri, kur čia pats matai, randi ir tada jau po truputį išmokom.
3: Tame festivalyje tik ar jau ir kiti ūkininkai įsijungs, ar tik tai limuzino veislės galima mėsos paragauti ir įvertinti jos skoninės savybės?
2: Pagrinde dalyvaus grilistai, Lietuvos geriausi grilistai, kepėjai. Mes duodam jautieną, o jie jau kiekvienas šefas pagal save, kur yra stiprus, keps, gamins, vaišins. Tai tikrai atsirado Lietuvoje tų šefų, meistrų, suprantančių, žinančių ir mokančių skaniai pagaminti. Tik gal tada atsiranda problema kokybiškos jautienos tiekimas. Lietuviškos kokybiškos jautienos tiekimas. Kaip mes pjaustom, tai sakykim, pjaustom dar Lietuvoje unikaliai užsienį, tai yra normali praktika tokio pjaustimo, kad kiekvieną raumenį išnaudot kaip galima geriausiai.
3: Na, sakote, sukūrėte ir tą trumpąją grandinę, tai čia buvo ir ta būtinybė?
2: Matot, Lietuvoje maža rinka, nors ta maža rinka netiek lemia, nes ir Amerikoje tas pats yra supirkėjo oligopolinė rinka, ir Amerikoje tas pats keli dideli supirkėjai. Kainos supirkimo Lietuvoje yra vienos žemiausių Europoje, tai va, ir labai sviruoja. Pernai, sakykime, buvo labai geros, šiemet jau pakritusios 20-30%, siekiant išvengti to netolygumo. Ir aišku, noras dalintis tuo, kad turi geriausia, ne tik dėl savęs, bet ir su kitais. Žoliniais pašarais šertų galvijų, ekologiškais, brandintais, puikiais kepsniais norisi pasidalinti.
3: Projektą kokį įgyvendinat?
2: Su kaimynu, su ūkininku bendradarbiavimo projektas buvo. Įsteigiam kaip tarpininką įmonę, skerdiklėlį ir cechas, kuriame skerdžiam, brandinam ir išpjaustom jautieną.
0: dar tas svarbu, nes tas ir skerdimo procesas labai svarbus. Jeigu ten kažką netinkamai padarėjai ar stresas per didelis gyvūnas, tai ir brandinimui nebetinka ta jautiena. Tai kiekvienas žingsnis yra labai svarbus. Gali auginti 2 metus ar ten 1,5 metų gyvūną užauginti, bet per minutę sugadinti visą tą jautieną.
3: Yra jau tas pirkėjas, yra ta tokia grupė žmonių, jau kurie turi tą tokį supratimą išsiugdę?
0: Tikrai yra jau išprūsusių klientų. Dar būna, kad net pasako kažką, dabar gal jau rečiau, bet pradžiai tikrai buvo, kad kadangi esam mažas cechas, tai mes pagal klientų norus galim padaryti laisvai, ką nori, tai tikrai būna, kad diskutuoji dar ir sužinai kažką tais iš klientų. Tai tikrai yra, kurie domisi, žino ir supranta apie jautieną. Pas mus virš 25 skirtingų steikų. Pas mus, sakykime, mažiau kumpio, mažiau mentės, mažiau smulkintos jautienos yra, bet net iš kulnynės sugebam padaryti, išpjauti tam tikrą dalis yra, kur gali išsikepti steiką net iš kulnynės. Šiaip su jautienos gamyba yra paprastai arba trumpai labai, arba turi ilgai gaminti. Ilgai tai jau bent virš 2 valandų troškinti. Yra 5 dalys, iš kurių jau neišėjai steiko išsikepti, tai kulnynė viena iš jų, bet vat, iš kulnynės tam tikros dalies gali irgi steiką net išsikepti.
3: Na, o dabar vasaros tie darbai. Pašarų ruošimas, sakėt, kaip jau paruošti?
0: Dar ir antra žolė, ir atolas. Šiaip kiekvienam žingsnį net ir su tais pašarais labai svarbu laiku ir vietą viską daryti, nes kokybiškiausi, geriausi pašarai yra pjauti gegužės pabaigoje, birželio pirmą savaitę, paskui jau jie nauginėja, jau kokybė žolės prastėja, masė dar didėja, bet kai mėsinių galvijų ūkis, pats svarbu užtrukusiam karvėm prieš veršiavimąsi, mamau, tu neperšert gerų pašarų, nes tada užaugins labai stabimus veršiukus, tai tada, sakykim, tinka ir tas truputį naugęs pašaras. Jeigu technologiškai nespėjai pasidaryti per pirmą tą savaitę, tą vėlesnį pašarą duodi tam tikrai grupai tik tais. Tai. Aišku, birželio pradžia buvo lėtinga, tai tik tais, ką anksčiau pjovai spėjai pasimti geriausio pašaro. Bent jau pas mus Utenos krašte buvo toks momentas, kad kiekvieną dieną lijo ir neišėjo nieko padaryti.
3: Truputį apie ateities planus. Ką auginsit, festivalį ar ūkį didinsit?
0: Ūkio kažkaip didinti dabar neplanuojam, taip įvairinam veiklas, mes ir mėšlą kompostuojam, granuliuojam, turim tą trumpą grandinę, edukacijas darom, dabar ateina į žemės ūkio skaitmeninimas, tai ten visokių įdomių dalykų yra, stengiamės tas inovacijas taikyti ūkį, dėkti, virtualios tvoros, dabar tveriam ranka su virvute, ateina virtualios tvoros, tai pasiteisinus technologiją, tik dar kas brangi palyginus, kad ūkija įsijaisi. Tik tai tas pats svečiavimo stebėjimas kameromis ar davykliais tam tikrai, sveikatingumo stebėjimas, sverimas, kur irgi ateina ar prie girdiklos pasisvert ar dar kažką, tau nereikia papildomai varinėti gyvūnų. Sąnaudas ir darbo sąnaudas mažintų ir tu turėtum duomenis, ten jeigu sveikatingumą stebėti, tai tu jau ne iš kažkokių jau lygos požymių pastebi, galėtum tą pastebėti, kad jau prasideda kažkas gyvūnui ne taip ar dar tokie dalykai, tai jie tikrai tokį efektyvumui ir darbo paprastumui duoda naudą.
3: O Lietuvoje jau yra tų technologijų, ar tenka važiuoti dar pasižiūrėti, kas užsienyje, ar parodose tą matot ir bandote skaičiuoti ir galvoti, kaip tai veiktų Lietuvoje?
0: Lietuvoje su technologijom tom sudėtingiau, jos biškį vėliau ateina, sakykime, Amerikoje, ten Australijoje yra, bet dar Europoje ar Lietuvoje nėra kai kurie dalykai. Tai irgi apriboja tą pasirinkimą, bet su laiku ateina.
3: Na, būtų tokia galimybė išsirinkti vieną technologiją, kurią čiuptumėt pirmiausiai.
0: Mes jau darom be dirbtinio, toks, sakykime, Amerikoje skaičiau, čia praeitą savaitę pripažino, kaip siektina regeneracinis tas ūkininkavimas, rotacinis ganimas pagal tam tikras taisyklės, nes mes tą rotacinį Lietuvoje visi taikom, bet ne visai pagal tas taisyklės, kaip 100% reikėtų. Tai va, šiemet bandom rotacinį ganimą pritaikyti. Ganom per 5 bandas, tai yra reikalų visur prisitaikyti skirtingai. Kas to rotacinių ganimo metu vyksta, tai tu neperganai, nevalgo jos kelis kartus, gyvūnas nevalgo to žolės ir jinai nepatiria tiek streso ir tada šaknis auga giliau. Ir tada ir sausros netokios baisios yra ir augalas auga pats didesnis, maistingesnis, nes šaknis geresnės, gilesnės. Tai vat bandom tokius dalykus pritaikyti, kur tiesiog darbo organizavimo technologiškai pakeiti ir gausi kitus rezultatus.
1: Ūkininkas Mindaugas Kinderis apie ūkininkavimą ir antrus metus vyksiantį jautienos valgymo festivalį Leliūnų kaime Utenos rajone. Ūkininką kalbino Kristina Toleikienė. Viskas laidoje 10.12. Čia Edvardas Kubilius. Visiems linkiu gražios dienos.

0: Dėžutė radijas.
1: Lietuvos piliečiai pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijos naudai. Didžiuliai miškų gaisrai toliau siaubia pietų Europą. Tūkstančiai žmonių evakuojami Prancūzijoje ir Ispanijoje. Rekordinė šiluma fiksuojama Viduržemio jūroje. Jungtinių valstybių prezidentas įveda naujų muitų mažiausiai 60 šalių. Dabar 12 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vilniaus apygardos prokuratūra praneša, kad Lietuvos piliečiai pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Tyrimas pradėtas po Valstybės saugumo departamento žvalgybos surinktos informacijos. Įtariama, kad vyras per programėlę Telegram palaikė ryšį su Rusijos žvalgyba ir rinko informaciją apie karinius objektus bei technikos judėjimą Lietuvoje. Prokuratūros duomenimis jis taip pat galėjo fotografuoti karinės paskirties objektus ir perduoti surinktą informaciją su Rusijos gynybos ministerija siejamam asmeniui.

0: Už šnipinėjimą Lietuvoje gresia nuo 6 iki 15 metų laisvės atėmimo. Valstybės saugumo departamentas perspėja gyventojus dėl Rusijos ir Baltarusijos žvalgybų tarnybų verbavimo per socialinius tinklus ir ragina apie įtartinus kontaktus pranešti institucijoms. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įstatymą, kuriuo atšaukė mano rugsėjo turėjusi įsigalioti tvarką, pagal kurią vidurinį išsilavinimą būtų galima įgyti išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus. Ir toliau viduriniam išsilavinimui įgyti pakaks 2 valstybinio egzamino – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieno pasirinkto. Tuo metu stojant į aukštąsias mokyklas išlieka reikalavimas išlaikyti 3 valstybinius egzaminus. Šiandien taip pat prezidentas turėtų apsispręsti, ar pritarti Seimo sprendimui mažinti išsilavinimo kartelę moksleiviams, norintiems tęsti mokslus gimnazijoje. Seimo priimtame įstatymo pakeitime neliko anksčiau planuoto reikalavimo, kad 11-okais norintis tapti 10-okai turėtų bent ketvirtu įveikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovui pareiškus, kad pastaruoju metu kilusi šiukšlių krizė regione suvaldyta, aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius sako, kad metas galvoti apie atliekų tvarkymo pajėgumų didinimą. Esą dabartinė situacija regione kelia nerimą. Kancleris pabrėžė, kad sostinėje kilusi problema neturėtų būti perkeliama Elektrėnų rajonui. Tačiau, anot Kondratovičiaus, nors į Kazokiškių sąvartyną nebėra vežamos mišrios atliekos, iššūkių dar gali kilti dėl bioskaidžių šiukšlių apdorojimo.
1: Iš jos tikrai ne. Klausimas yra dėl bioskaidžių medžiagų, kurie dar nepraėjo puvimo apdorojimo ciklą, bet šiandien mes galim pasakyti, kad ir jų irgi neturėtų atsirasti Kazokiškėse, dėl to, kad ir Vilniaus miestas priėmė tam tikrus sprendimus. Taip pat yra kalbama su MBA operatorium, kad ir jis padidintų apimtis ir priimtų tos bioskaidžius medžiagos atlikos ir apdorotų. Aišku, tikrai dar yra vienas labai svarbus dalyvis, tai yra ir Vilniaus kogeneracinė jėgainė, kurie irgi sumažino apimtis deginimo atlikų, kurie irgi neįneša tokio laisvumo galbūt atlikų perdirbėjams susitvarkyti su visu srautu.
0: Aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius. Dalis Europos kovoja su didžiuliais miškų gaisrais, situacija apsunkina ir ekstremalūs karšiai, kurie šiemet itin paveikė ir Viduržemio jūrą. Apie situaciją kalbame su užsienio naujienų redaktore Beatriče Bankauskaite. Beatriče, kur siaučia miškų gaisrai, kaip tai veikia gyventojus bei keliautojus?
2: Na tai apie didžiausius ir kai kuriuose vietovėse nevaldomus gaisrus, šiuo metu pranešama Prancūzijoje, Ispanijoje ir Italijoje, iš viso skaičiuojama, kad dėl šių gaisrų evakuota per 30 tūkstančių žmonių. Dėl nevaldomo gaisro Prancūzijos Atlanto vandenino pakrantėje evakuota per 20 tūkstančių žmonių ir tai skaitant tūkstančius turistų iš įvairių poilsio vietų. Prancūzija pagalbos kovoti su gaisrais kreipėsi jau į Europos Sąjungą, na ir prezidentas Emmanuelis Macronas socialiniame tinkle šiandien pranešė, kad padėtis tebėra itin įtempta. Prancūzijos pietvakariuose gyvenantys žmonės sako, kad vaizdai jų gyvenvietėse yra apokaliptiniai.
3: Matome tai žiniose, girdime apie tai, bet dabar tai vyksta čia, pas mus. Taip, iš tiesų tai yra įspūdinga. Vaizdas iš ties apokaliptinis. Galvojame, visa tai vyksta tiesiog prie mūsų durų.
2: Man labai skaudu matyti, kaip mano miestas yra niokojamas. Tai drasko man širdį. Juk tai tokia maloni vieta gyventi, todėl matyti, kaip jie paskendusi liepsnuose, iš ties labai liūdna. Bet tikiuosi, kad visi aplink dirbantys ugnegesiai padės suvaldyti situaciją, kad viskas grįš į savo vėžes ir mes galėsime susigražinti savo miestą. Taip kalba Prancūzijos pietvakariuose gyvenantys žmonės, kurie susidūrė su gaisrais, na, o Ispanijoje dėl nekontroliuojamų gaisrų paskelbta nacionalinė nepaprastoji padėtis Madrido regione ir Avilos provincijoje. Vakar vienoje Ispanijos provincijų buvo užfiksuota 44 Celsijos laipsnių temperatūra ir įtariama, kad kai kurie gaisrai galėjo būti taip pat tyčiniai, nuo esant tokiems karščiams jie itin greitai plinta. Bendrai Europos Sąjungoje mes skaičiuojame, kad šiuo metu yra pasiekti rekordiniai lygiai ir iki Liepos 22 dienos sudegė maždaug 2x daugiau žemės ploto, nei vidutiniškai per pastaruosius 20 metus sudega tą pačią dieną.
0: Ir vakar buvo pranešta, kad 80% Viduržemio jūros paviršiaus yra apėmusi jūrinė karščio banga. Ką tai reiškia ir apie kokią temperatūrą kalbam?
2: Na tai paprastai tariant, tai reiškia, kad didžiojoje viduržėmio jūros dalyje vanduo yra neįprastai šiltas pagal šią metų laikui įprastą temperatūrą. Mes kalbame apie 80%, tai šie procentai reiškia, kad toks procentas vandens buvo vienai par kitai paveiktas, kai kur vanduo siekia apie 28-30 laipsnių ar daugiau. Na ir toks kelių laipsnių didesnis šiltėjimas, kalbant apie vandenį, yra reikšmingas. Mokslininkai pabrėžia, kad tokia ilgai trunkanti jūros karščio banga yra pavojinga jūrų ekosistemoms. Na tai nuo karščio kenčia žuvys, koralai ir kiti organizmai, keičiasi rūšių paplitimas, o šiltesnis vanduo taip pat gali sustiprinti karščio bangas ir sausumoje. Mokslininkai taip pat teigia, kad dėl klimato kaitos tokie ekstremalūs jūros temperatūros reiškiniai tampa vis dažnesni ir intensyvesni.
0: Ačiū apie karščius ir gaisrus Europoje kalbėjome su užsienio naujienų redaktorė Beatriče Bankauskaite. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi Europos Sąjungai, Jungtiniai karalystiai, Kinijai, Kanadai, Japonijai bei Indijai. Apie muitus paskelbta netrukus po to, kai vakar Europos Sąjunga skyrė amerikiečių technologijų milžiniai Google 2 baudas, kurių bendra suma siekia beveik 900 milijonų eurų. Amerikiečių teisininkė Greta Paiš sako, kad Trumpo administracija nuosekliai naudoja muitus kaip svertus prieš prekybos partnerius.
4: Ši administracija, išlaikydama tam tikrus bazinius muitus ir taip pat galimai grasindama aukštesniais tarifais, išlaiko tam tikrus svertus ir paskatas šalims, kurios laikosi anksčiau suderintų susitarimų. Ir tai atveria galimybę sudaryti ir dar daugiau susitarimų ateityje. Tad yra tam tikro nuoseklumo, nors muitai tai įvedami, tai atšaukiami ir bėgant metams matome daugybę pokyčių.
0: Amerikiečių teisininkė Greta Paiš. Tuo metu Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė 13 naktį iš eilės surengusi antskrydžių prieš Iraną. Apie tai pranešama Iranui arba jo remiamiems judėjimams artimuosiuose rytuose, trukdant laivybai strategiškai svarbiais Hormūzo ir Bab al-Mandebo sąsiauriais. Trumpas visgi teigia, kad kare prieš Iraną Jungtinėms valstijoms sekasi gerai.
5: Kovojant prieš Irano Islamo Respubliką, mums sekasi labai gerai. Neįtikėtinai gerai. Jie norėtų kažką padaryti, bet sakyčiau, jie tam dar nepasiruošę. Jiems dar reikia to paties. Jie dar nepasiruošę. Jie vis dar turi blogų kėslų. Negalime leisti jiems įsigyti branduolinių ginklų. Jei jiems pavyktų, jie pradėtų naikinti bendruomenę po bendruomenės. Ir mes negalime jiems leisti net pagalvoti apie branduolinį ginklą. Nes būtent taip atsitiktų. Jie niekada neturės branduolinio ginklo.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Intensyvėjant ir plečiantis kariniams veiksmams artimuosiuose rytuose, žaliavinės Brent rūšės naftos kaina perkopė $100 už barelį ribą. Vašingtone penktadienį bus iš naujo surengta pavasarį šūvį nutraukta Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
6: Prezidentą Donaldą Trumpą saugančios slaptosios tarnybos pareigūnų laukia nauja intensyvaus darbo diena. Vašingtone penktadienį iš naujo rengiama Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė, pavasarį nutraukta šaulio šūvių. Įtariamasis Kaulas Tomas Alenas sulaikytas bandantis su šaunamaisiais ginklais ir peiliais prasiveržti į iškilmingos vakarienės salę. Prezidentas ir aukščiausi Amerikos valdžios pareigūnai evakuoti. Svečiai nuo idėjų šūviams slėpėsi po stalais. Nutraukta vakarienė rengiama iš naujo. Programoje Donaldo Trumpo kalba, aną kartą taip ir nepasakyta. Vakarienė perkelta į kitą pastatą. Slaptoji tarnyba žada griežtesnę apsaugą, o svečiai į vidų šį kartą patekti galės tik su unikaliu individualiu kodu. Grėsmė prezidentui laikoma išaugusia ir dėl Irano grasinimų.
0: Lenkija siūlo Jungtinėms valstijoms kartu su Ukraina bendrą oro gynybos raketų Patriot gamybą vykdyti savo teritorijoje kaip saugioje vietoje. Tokį siūlymą Lenkijos nacionalinės gynybos viceministrė išsakė per susitikimus su Pentagono pareigūnais. Ji paaiškino, kad ši iniciatyva yra atsakas į Amerikos prezidento Donaldo Trumpo komentarus per NATO viršūnių susitikimą, esą jo administracija yra pasirengusi svarstyti galimybę gaminti Patriot sistemos komponentus bendradarbiaudama su Ukraina. Lenkų pareigūnė taip pat išreiškė viltį, kad per artimiausias savaites bus pasirašytas susitarimas dėl naujo 4 milijardų dolerių kredito Lenkijai pagal programą skirtą amerikietiškas ginklams pirkti. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša apie 5 šią savaitę drono atakų virtinę prieš šalies elektroninės komercijos milžinės Wildberries logistikos centrus. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą, nuo dronų komponentų iki navigacijos įrangos. Sprogimai Wildberries priklausančių objektų apylinkėse buvo girdimi Sankt-Peterburge, Tverėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Ukraina pastaruoju metu tęsia atakas prieš įvairią infrastruktūrą, kuri padeda Rusijai tęsti karą. Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė sako, kad organų persodinimo laukusiems pacientams praėjusią savaitę buvo išskirtinė. Pasak Audronės Būziuvienės, per savaitę Santaros klinikose buvo atliktos 3 širdies persodinimo operacijos, o dėka tų pačių donorų buvo atliktos ir kitų organų transplantacijos dar 14 žmonių.
7: 3 širdies transplantacijos labai daug, bet per tą laiką Lietuvoje 2 transplantacijos centruose 11 transplantacijų. Ir dar plus 6 organai, mes neturėjom tinkamų recipientų, iškeliavo į Latviją ir į Lenkiją. Tai iš viso 17 žmonių per tą savaitę sulaukė galimybės tęsti savo gyvenimą ir pasveikti.
0: Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė Audronė Būziuvienė. O Klaipėdoje prasideda didžiausias vasaros ir visų metų renginys Jūros šventė. Klaipėdoje yra ir kolega Paulius Selezniovas. Pauliu, tai ar jau prasidėjo?
8: Taip, tikrai galima drąsiai sakyti, kad šventėj duotas startas. Vidurdienį šalia Klaipėdos piliavietės į dangų pakilo 2 vėliavos, tai milžiniška trispalvė, kurios ilgis 18 metrų, plotis 10 metrų ir jūros šventės vėliava. Ir na, ši simbolinė ceremonija davė startą šventėj. Dabar jau veikia ir mugė, prekybininkai ruošiasi nuo ryto, dabar jau jie pradeda prekybą. Ir iš tiesų kol kas dar miestas gyvena įprastu ritmu, bet jau po piet turbūt tas ritmas keisis, o vakare laukia ir turbūt vienas ryškiausių šventės akcentų, tai jūros šventės eisena. Tiesa, šiemet ji prasidės valandą vėliau, ne 18, o 19 valandą. Ir ką tik organizatoriai pranešė spaudos konferencijos metu, kad eisenoje žygiuos ir šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Taigi eisena nuo 19 valandos Klaipėdos miesto gatvėmis, na, tie, kas negalės atvykti į Klaipėdą, galės šiemet ją stebėti LRT plus kanalų, tiesioginė transliacija iš Klaipėdos yra numatyta, o daugiau renginiai tik įsibėgės, vakare laukia ir įvairūs koncertai skirtingose miesto erdvėse, kurie turbūt atitiks kiekvieno skonį, kokios muzikos kas norės, tai visą tai galima rasti programoje ir pasirinkti, kurie renginiai domina labiausiai.
0: O ko laukti savaitgalį, kokia programa ir kiek apskritai tikisi Klaipėdos svečių?
8: Na, iš tiesų, svečių tikimasi tūkstančiais, dešimtimis tūkstančių ir kiekvienais metais jūros šventė sutraukia mines žmonių, ne tik iš Klaipėdos, ne tik iš aplinkinių miestų, bet ir iš visos Lietuvos, neabejoju, kad bus atvykstančių ir iš Vilniaus, ir iš Kauno. Savaitgalį taip pat renginių daugybė, tradiciniai renginiai, jūriniai renginiai, koncertai, žinoma, negalima pamiršti ir tų svarbių tradicijų, tai išplaukimas į jūrą pagerbti išplaukusių ir iš jos negrįžusių. Tai ši ceremonija laukia jau rytoj vidurdienį, joje dalyvaus ir prezidentas, ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taigi daug tradicinių renginių ir daug įvairių renginių kiekvieno skoniui.
0: Ačiū, tai LRT žurnalistas Paulius Selezniovas. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, su perkūnija, vėjas silpnas. Šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 18 ir 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, silpnas, temperatūra naktį tarp 8-13, prie jūros bus iki 16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, diena sušils iki 20-25 laipsnių. 12 valandų 15 minučių.
9: Lietuvos diena.
10: Jungtinių valstijų prezidentas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių, įskaitant Europos Sąjungą. Anot Donaldo Trumpo, priemonės taikomos šalims, kurios nesiėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Skudinė laimė Lietuvoje vos kelios valandos po apdovanojimų ceremonijos žuvo 500 gavusi abiturientė. Ukrainos pajėgos 5 kartą šią savaitę surengė atakų virtinę prieš Rusijos elektroninės komercijos milžinės logistikos centrus. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Na, o laidą pradėsime žinia, jog asociacija Lietuvos krepšinis Rimui Kurtinaičiui siūlo tęsti darbą Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio poste. LRT žiniomis galutinis sprendimas dar nėra priimtas, Kurtinaitis turės parą apsvarstyti pasiūlymą ir pateikti savo atsakymą. Įsamiau mes apie tai kalbame su sporto žurnalistu Benu Klimaičiu. Sveikas, Benai.
11: Labas, Dariau, taip,
10: na... Visiškai šviežia žinia.
11: Visiškai.
10: Ką gali pasakyti įsamiau apie tai?
11: Taip, tai jau yra oficialu, ką tik 12 valandą prasidėjusio spaudos konferencijoje Mindaugas Balčiūnas pristatė, kaip bus gelbėjama situacija pasaulio čempionato atrankoje, kur Lietuvos rinktinė susikomplikavo savo padėtį siekiant planetos pirmenybių. Mindaugas Balčiūnas sako oficialiai, kad Rimas Kurtinaitis išreiškė juo pasitikėjimą ir leidžia jam per parą apsispręsti, ar jis nori tęsti darbus su Lietuvos rinktine. Jis teigia žurnalistams Kaune, kad Liepos pradžioje po pralaimėjimo Italijai buvo priimtas Kurtinaičio atsistatydinimo lapelis kartu su asistentu Tomu Pačėsu. Na, jis nebuvo priimtas, buvo pateiktas asociacijai Lietuvos krepšinis. Mindaugas Balčiūnas, kaip jos vadovas, nusprendė, kad šio lapelio kol kas netenkins ir nusprendė, kad reikia palaukti. Jis teigia, kad labai ilgai stengiasi išsiaiškinti, kodėl buvo patirti pralaimėjimai pasaulio čempionato atrankoje Islandijai, Italijai ir konsultavosi su krepšininkais, su kitais klubų treneriais. Žiniasklaida kalbėjo, kad asociacija siūlė trenerio darbą Dariui Songailai, Dainiui Adomaičiui, tačiau abu jie davė neigiamus atsakymus. Na ir galiausiai buvo priimtas sprendimas, išanalizavus ir skaičius. Mindaugas Balčiūnas sakė, kad Rimas Kurtinaitis yra vienas geriausių trenerių apskritai per pastarį dešimtmetį, jeigu palygintume pralaimėjimų ir pergalių santykį. Taip pat atkreipė dėmesį į praėjusį Europos čempionatą, kur Rimas Kurtinaitis užėmė penktąją vietą ir pralaimėjo ketvirtfinalyje tik Graikijos rinktiniai be traumuoto Roko Jokubaičio. Na ir buvo priimtas sprendimas duoti šansą toliau pabaigti ciklą Rimui Kurtinaičiui ir jo trenerių štabui. Kalbant apie priežastis, kaip ir minėjau, bet Rimas Kurtinaitis vėlgi, na, turbūt suprasdamas situaciją ir savo atsakomybę prisiemė, duodamas tą atsakomybės atleidimo atsistatydinimo lapelį, bet Mindaugas Balčiūnas sakė, kad šiam metui reikia Lietuvos rinktiniai tikėjimo ir tą tikėjimą jis išreiškė būtent treneriu. Tai Mindaugo Balčiūno tokios buvo mintys.
10: Dėkui tau, Benas Klimaitis, apie šią žinę. Kiek įsamiau girdėsite taip pat vėlesnėse žiniuose bei laidoje 60 minučių.
9: Lietuvos diena.
10: Tragiška avarija Vilniaus rajone. Jo metu žuvo jauna mergina. 19-metės vairuojamas automobilis pirminiais duomenimis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su sunkia svorio transporto priemonė. LRT žiniomis, žuvusi mergina buvo gabi moksleivė, vykusi namo po apdovanojimo, kuris įteiktas už valstybinėse brandos egzaminuose, gautus 500 eurų. Apie tai mes įsamiau kalbame ir su vairavimo instruktore Olga Židevlengova. Sveiki.
12: Labadiena.
10: Užuojautą reiškia merginos tėvams ir Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas, bei taip padalyvavęs apdovanojimų ceremonijos vedėjas, kiti žmonės. Iš tiesų tragiškas įvykis.
12: Prisipažinsiu, taip, labai buvo šokiruotas, sužinojęs tokias žinias, kad ir dar viena mergaitė pateko į avariją ir tikrai užuojautą didžiausia tėvams.
10: Daugybė įvairiausių ir diskusijų vyksta apie saugumą, ko reikėtų imtis, kad tokių įvykių būtų kuo mažiau Lietuvoje. Jūs matote kokias esminės problemas?
12: Na, tiesą pasakius, dabar mokymosi kokybė tikrai suprastėjo, vien dėl to, kad net patys klientai jau dabar jau nebet yra mokiniai, o būtent klientai. Jie nori atvažinėti pamokas, jie nori greičiau išlaikyti egzaminą ir stengiasi viską mokytis, kad būtent pasiekti to gero rezultato, kad neišmokti kaip teisingai ir saugiai vairuoti, o būtent greitai pasiekti rezultato. Mes visur skubam, visur lekiam ir paskui va tokios liūdos pasekmės gali būti.
10: Čia kalbama apie tai, jog įvyko, na, pirminiais duomenimis avarija lenkiant automobilį, mergina išvažiavo į priešpriešinę juostą, norėdama aplenkti vieną automobilį, bet nepastebėjo, kad iš priešpriešos atvažiavo sunkia svoris automobilis, su kuriuo ir susidūrė. Kiek tokios situacijos jūsų akimis, kaip vairavimo instruktorės, yra pavojingos ir kokios čia dažniausiai daromos klaidos yra?
12: Klaidos, pirmas dalykas, žinot, galiu papasakoti iš savo, kaip iš instruktorės būtent prizmės, kaip viskas vyksta. Mes važinėjame regitros keliais, regitros maršrutais, retas kas nori pasivažinėti po miestą, gal labiau, gal kažkiais tai svetimais keliais, nes nori išmokti tuos kelius, kur regitros vyksta egzaminai. Natūralu, kad mes važiuojam pagal kelių eismo taisyklės, mus visi lenkia, mums duok dievė, jeigu ką pavyksta aplenkti, tai kokį dviratininką arba traktorių. Natūralu, kad mes nemokam paprastų elementariausių lenkimų. Plus visgi reikia ir mesti vieną riebų akmenį ir jaunimui, nes jaunatviškas maksimalizmas padaro savo. Jie visi galvoja, kad tie reikalavimai regitros egzaminai yra vienaip, o gyvenime jau galima nesidairyti, nesižiūrėti į vidrodėlius, nesilaikyti saugaus atstumo, nes kažkada tai tėvas pasakė, kad Vilniuje taip nieks nevažinėja, kaip pavyzdį, teko vieną tokį argumentą girdėti. Tai vat, ir paskui jie

0: saugaus atstumo, bet paskui matai, kaip tendencija ta iš karto kažkur tai dingsta. Ir saugus atstumas jau kažkur tai išgaruoja. Tai natūralu galbūt, kad mergaitė ir nematė, nes važiavo per arti kitos sunkiasvoros transporto priemonės, kuri užstoja matomumą ir pagalvojo, kad kaip tik leidžiama čia lenkti, nes punktyras leidžia tai daryti ir tiesiog iššoko kaktomušą. Plus, nepamirškime, kad galbūt ir tas geras toks nusiteikimas, kad gavo apdovanojimus, irgi gal paskatino, paspartino, gal padaryti tokią kvailystę.
1: Sakote, kvailystė yra ir tų, kurie dabar svarsto, ką reikėtų daryti, kad tokių dalykų nutiktų mažiau. Jūsų akimis, ar reikia stiprinti mokymąsi, galbūt keisti kažkaip praktiką vairavimo egzamino, galbūt šiaip daugiau pamokų turėti būtent praktinio vairavimo prieš laikant egzaminus, ar dar kažkokių kitokių priemonių?
0: Kad keisti pačią metodiką tikrai taip reikia, aš jau senai apie tai kalbu, kad jinai yra pasenusi ir tik tai yra būtent akcentuojama išlaikymui egzamino, bet ne vairavimui kasdien. Sunkinti, kaip čia dabar visos antraštės mirga marga, tai tikrai nereikia, bet pamokų kiekį reikia tikrai didinti. Ir čia, aišku, mane užmėtės akmenim mūsų žiūrovai, klausytojai, nes visi sako, kad dažniausiai vairavimo mokyklos nori pasipelnyti. Ne, jūs investuojate tuos pinigus į save. Taip kažkada seniau buvo galima tik tai pravažiuoti 10 pamokų ir jau tave paleisdavo į kelius. Bet nepamirškime, kad tada ir eismas, trafikas buvo visai kitoks. Sąlygos buvo visai kitokios. Dabar viskas labai pasikeitė. Ir 15 pamokų, žinokite, yra tragiškai mažai.
1: Didmiesčių gyventojai, ne didmiesčių gyventojai, kokia čia galbūt yra skirtis. Pamenu dar, kai pats seniai laikiau vairavimo egzaminus, man pasakojo instruktoriai apie moksleivius, kurie stengdavosi kaip tik mokytis didmiesčiuose, nes sako, štai pavyzdžiui, mano gyvenamo mieste yra tik tai viena sankryža sudėtingesnė, tai yra geriau išmokti mieste vairuoti negu kažkur rajone. Kiek tame yra tiesos?
0: Iš tikrųjų taip ir yra, nes pavyzdžiui, man tenka susidurti su tokiais mokiniais arba su tokiem žmonėm vairuotojais, kurie, žinokite, išsilaikė kažkur tai savo ten kaimukę vairavimo egzaminą, važinėdami ten iš, nežinau, iširvintų ten į kokią maišiagalą, jie paskui bijo važiuoti po Vilnių. Nes jie atvažiuoja kažkur tai Vilniaus prieigose palieka automobilį ir važiuoja su autobusu, nes jie bijo žiedų, bijo būtent to eismo, įsiliejimo ir panašiai.
1: Čia, aišku, niekas netrukdo vėl tos kursus papildomus turėti.
0: O taip, ir tikrai, žinokite, čia yra dažna praktika ir aš labai džiaugiuosi, kad vis sąmoningėja žmonės, jie tikrai nori išmokti ir aš turiu labai daug tokių pavyzdžių, kur žmonės arba jau turintis vairuotojo pažymėjimą, bet atvažiuoja iš Kupiškio, Pakruojo, dar iš kažkokių tai miestelių fainų, pas mane būtent papildomų pamokų, kad pasimokyti didmestyje važiuot, o yra žmonės, kurie, žinokite, netingia atvažiuoti iš Druskininkų, išmokti vairuoti, būtent važinėti Vilniui, nes čia kažkada tai ir gyvens ir mokysis.
1: Dar stebint diskusijas ir socialiniuose tinkluose, ne tik apie šį įvykį kalbant, bet apskritai apie visus tokius tragiškus įvykius pasikartojančius žmonės kelia klausimą, ar nereikėtų apriboti automobilio galingumo, kad pavyzdžiui, nuo tam tikro amžiaus žmogus galėtų galingesnį automobilį vairuoti. Ar galingumas ir saugumas yra čia kažkaip susiję tarpusavyje?
0: Aš gal linkčiau sakyti, kad tai yra negalingumas, o galbūt mūsų sąmoningumas ir ugdymas. Nes nepamirškime, kad galingumo mes visi čia neprimatuosim ir nepatikrinsim. Kas dokumentuose yra parašyta viena, tai yra, pavyzdžiui, tie, kur čipuoja, kelia galia ten įmonės, kurios gali tai padaryti, plus tada gaunasi vėlgi žalieji vairuotojai negalės vairuoti elektromobilio. Nes su elektromobiliais ten dar kita situacija istorija gaunasi. Taip, tai čia labiau gal, žinokite, prasideda tas ugdymas ir būtent gal netgi pagarba vienas kitam kelyje. Nes, pavyzdžiui, tas paslinkimas irgi, nepamirškime, kad kada mus kažkas lenkia, mes turim stebėti. Nes net neretai susiduriu su tokiais vairuotojais, kurie klausia, o ką man reikia žiūrėti tas, kurį manęs lenkia, nes aš tai važiuoju tiesiai. Čia jo problema, kaip jis įvažiuos ir įsirikiuos. Palaukit, mes turim stebėti vieni kitus, gerbti ir jeigu ką, padėti išvengti tos avarinės situacijos. Galbūt jis padarė durną situaciją, taip, bet tu būk protingas ir užleisk tą vietą, kad jis saugiai prieš tave įsirikiuotų. Mes tokius vat, paprastus dalykus pamirkstam.
1: Dėkoju Jums labai už Jūsų skirtą laiką. Kalbėjome su vairavimo instruktore Olga Šidovlenkova. 12:26.
2: Lietuvos diena.
1: Ukrainos prezidentas teigia, kad šalies pajėgos smogė vienam iš pagrindinių karinių objektų Rusijos Kirovo srityje. Pasak Zelenskio, čia teikiami komponentai Rusijos orlaiviams ir raketų sistemoms, kurios be kita ko naudojamos masiniams išpuoliams prieš Ukrainos miestus. Vėl apšaudyti ir Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlį. Išsamiau mes apie

0: Tai pasikalbėsime čia studijoje su kolegė Ieva Balsiūnaitė. Ieva, pradėkime nuo Maskvos surengtų atakų Ukrainoje. Šiandien pranešama apie apgadintą uostų infrastruktūrą, naujus sprogimus Kyjive, kas žinoma įsamiau.
1: Na, taip visai neseniai pasirodė informacija apie girdimus sprogimus Kyjive. Miesto meras paragino žmonės likti slėptuvėse. Nauji pranešimai mus pasiekė ir iš Rumunijos, kur, pasak šalies prezidento, pirmą kartą naikintuvu F-16 numuštas į Rumunijos oro erdvę įskriejęs dronas. Rusija, kaip žinia, tęsė savo atakas netoli Ukrainos sienos su Rumunija, taikos į uostų infrastruktūrą. Ir šiandien pranešama apie žalą Ukrainos juodosios jūros uostuose. Beje, Rumunijos žiniasklaida praneša, kad šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje buvo apgadintas komercinis laivas plaukęs iš Jungtinių Valstijų Ukrainą, na ir preliminariais duomenimis incidentą galėjo sukelti jūrinis dronas ar jūrinės minos sprogimas. Ir Rusijos atakos drebino ir Ukrainos šiaurę, Černihivo mieste ir jo apylinkėse elektros tiekimas nutrauktas maždaug 150 000 vartotojų, vykdomi šiuo metu elektros tiekimo atkūrimo darbai. Zaporižio tarnybos dar vis suteikia pagalbą išgyvenusiems Rusijos valdomų bombų ataką, per kurią buvo sužeisti 25 žmonės, apgadinta civilinė infrastruktūra, įskaitant vaikų darželį, pavyzdžiui, ar medicinos įstaigą. Skelbiama, kad žala yra didelė. Galime išgirsti apšaudytos medicinos įstaigos kardiologę Oleną.
2: Negaliu apie tai kalbėti civilizuotai. Jie yra kvaili šunsnukiai, kurie atvyko čia ir kasdien mindžioja svetimą žemę. Kaip jie apskritai galėjo pagalvoti apšaudyti šią vietą? Juk čia yra ligoninė, kardiologijos centras, pacientai ir vaikai.
1: Tokiamis emocijomis dalyjasi kardiologija ir pasak pareigūnų per šią ataką prieš Zaporižę sužeisti 6 vaikai, skaitant ir 3 mėnesių kūdikį Dariau.
0: Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad operacija nukreipta prieš Rusijos logistikos grandines reikia tęsti, o kas yra žinoma apie naujausius smūgius?
1: Taip, tai kaip skelbiama, per plataus masto Ukrainos dronų apšaudimus buvo vėl smogta Rusijos internetinės prekybos milžiniai Wildberries priklausantiems logistikos centrams Sankt Peterburgo ir Tverės regionuose, taip pat ir Rusijos okupuotame Kryme. Anksčiau pacitavo ir Ukrainos prezidentą, pasak kurio surinktas smūgis vienam pagrindinių karinių objektų Rusijos Kirovos srityje, ir pasak Zelenskio, čia tiekimi komponentai Rusijos orlaiviams ir raketų sistemoms. Tas pats, na, panašiai kalbama būtent ir apie Wildberries, kaltinama ši internetinės prekybos milžinė, kaip tiekianti komponentus, pavyzdžiui, dronų gamybai ar navigacijos įrangai, ir sako ir Leningrado srities gubernatorius, kad po Ukrainos dronų atakos užsidegė sandėlis. Išties galima matyti ir socialiniuose tinkluose didžiulius juodų dūmų debesis kylančius į dangų. Taip pat sako Rusijos pareigūnai, kad 3 žmonės buvo sužeisti, teigia, kad centruose logistikos veikla buvo sustabdyta būtent Sankt Peterburge, na, o iš sandėlio Kryme esą buvo evakuoti darbuotojai Dariau.
0: Pakalbėkime ir apie sandėlius, kuriuos vis minime jau ne pirmą dieną. Pastaruoju metu dažnai tenka išgirsti pavadinimą Wildberries, bet ką iš tiesų reiškia ši įmonė Rusijoje, kokia yra jos reikšmė rusam?
1: Reikšmė didžiulė. Galim tarsi palyginti Wildberries, pavyzdžiui, su Amazon, kas yra, na, pasaulinės prekybos vienas, na, garsiausių vardų. Tai Wildberries neretai yra įvardyjama kaip Rusijos Amazon. Ir kartu su mažesniais konkurentais Wildberries, taip pat ir pagrindinis įmonės konkurentas Ozon, parduoda prekių ir paslaugų už sumą, kuri yra 8,5% Rusijos bendrojo vidaus produkto, įdarbina 4 milijonus žmonių, tai yra daugiau nei 5% šalies darbo jėgos. Na ir Wildberries buvo įkurta 2004 metais, ją įkūrė Tatjana Kim, tuo metu ji buvo mokytoja, jauna mama, iš pradžių sutelkė dėmesį į drabužių prekybą, na ir laikui bėgant ši platforma tapo rinkos lyderė, plačiai žinomų prekės ženklų, leidžiančių tiek didelėms, tiek mažoms įmonėms parduoti savo prekes klientams visoje šalyje, užtikrinant prekių sandėliavimą, siuntimą, pristatymą. Ir pavyzdžiui, balandžio mėnesį Forbes rašė, Tatjanos Kim turtai vertino daugiau kaip 8 milijardais dolerių. Ja ir Wildberries, po to, kai prasidėjo plataus masto karas, pritaikytos tarptautinės sankcijos, prekybos apribojimai. Lenkija, pavyzdžiui, kai buvo kalbama apie sankcijas, tai Lenkija sakė, kad Wildberries yra didžiausias didžiausias mokesčių mokėtojas Rusijos federacijoje, taip na ir remiant tolesnę Rusijos agresiją, na ir šiuo metu

0: kalbama, kad Wildberries pardavimai yra maždaug, sudaro maždaug 20% visų mažmeninės prekybos pardavimų Rusijoje. Na ir atkreipiamas dėmesys ir tai, į tai, kad na, prasidėjus plataus masto karui, kai daug vakarų prekių ženklų pasitraukė, iš Rusijos, Wildberries ir mano minėtas Ozon, jie na, turėjo prekių, kurių nebebuvo galima rasti prekybos centruose. Teigiama, kad na, šio verslo augimas buvo itin spartus ir daugiau apie tai kalba analitikas Krisas Vyferis.
1: Nuo 2022 internetinė mažmeninė prekyba Rusijoje augo labai sparčiai. Didžiųjų užsienio mažmenininkų pasitraukimas iš aprangos ir kitų sričių perverstinai paskatino augti internetinę prekybą. Dvi didžiosios įmonės, Wildberries ir Ozon, kartu sudaro apie 75% internetinių pardavimų. Kalbant apie bendrą internetinę rinką ar bendrą ekonomiką, šiuo metu žala yra palyginti nedidelė. Tai labiau susijęs su žmonių nuotaikomis ir tuo, kad jie pradeda abejoti vyriausybės politiką, nes dabar aiškiai mato, kaip konfliktas artėja prie jų pačių.
0: Taip, apie Wildberries kalba analitikas Krisas Vyferis dariau.
2: Dėkui tau, Ieva Balsiūnaitė. Šiuo metu yra 12:33 ir netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas daugiau kaip 60 šalių įveda muitus, nes jos esą nesiima tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Priedangų tinklas šalyje vis dar nepakankamai išvystytas, itin sudėtinga situacija kaimuose.
3: Gal reikalingos, aišku, jaunimui tos priedangos, bet pas mums kaime ne, tikrai nėra niekur.
4: Namuos yra geras klepas, lėčiai klepas, bet namuos nelikčiau.
5: Jeigu kur būtų, tai laiktame, pasislėti į važnyčią, aš tad laikčiau.
2: Laida Lietuvos diena eteryje iki 13 valandos, prie mikrofono Darius Matas. Atsižvelgdamas į karo Irane poveikį, energijos kainoms ir dėl to vyraujantį didelį ekonominį neapibrėžtumą, Europos Centrinis Bankas paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą. Išsamiau apie sprendimą diskutuojame ir kalbame su Lietuvos banko valdybos pirmininku Gediminu Šimkumi. Sveiki.
6: Sveiki, gyvi.
2: Pane Šimkau, gyvai, Frankfurte klausėtės šio sprendimo. Sakykit, išsamiau apie motyvus ir ką iš tiesų svarstė ir kokius argumentus dėliojo Europos Centrinis Bankas?
6: Aš galbūt pradėčiau nuo to, kad ne tik klausiausi, bet ir esu sprendimo dalyvis, nes sprendimą priema visų eurosistemos centrinių bankų pirmininkai ir Europos Centrinio Banko valdančioji taryba kartu. Tai na, grupės žmonių bendras sprendimas šį kartą priimtas vieningai. Kalbant apie šitą sprendimą, man atrodo, visai verta yra pasižiūrėti truputėlį atgal ir tą truputėlį, tai turiu tik tai 6 savaites nuo paskutinio sprendimo birželio mėnesį, kada palūkanų normos buvo padidintos. Ir vien tik tai per 6 savaites, aš sakyčiau, mes matėme labai stiprius pokyčius, kas tik tai dar kartą labai vaizdžiai iliustruoja, kiek neapibrėžta dabar yra ekonominė aplinka. Ką turiu omenyje? Mes turėjome, atrodo, jau visiškai pozityvų JAF ir Irano susitarimą dėl paliaubų. Naftos kaina buvo grįžusi į prieš konfliktinį lygį ir šiomis dienomis, na vakar naftos kaina jau buvo vėlgi $100 už barelį ir na, vėlgi tai turės neišvengiamai reperkusijas infliaciniam fonui. Taigi, pirmas dalykas yra labai aukštas neapibrėžtumas. Jeigu sprendimas, jeigu būtų diskusija prieš kelias savaites, turbūt apskritai tos ir išvados galbūt būtų, tos apskritai aplinkos apibrėžimas galėtų būti truputį kitoks. Bet mes esame dabar, situacija yra tokia, kokia yra, infliacinis fonas yra padidėjęs, infliacija eurozonoje rizikos yra į didėjimo pusę, ekonomika, jinai truputėlį veikia stipriau, geriau, negu būtų galima įsivaizduoti arba galėjom įsivaizduoti na, prieš šitam konfliktui įsižiebent, jeigu galvotume, kad tokios eskalacijos veiksmai galėtų būti, kitai tariant, irgi gali veikti į infliaciją perdodantį stipriau mechanizmą. To pasiekoje yra duomenis, yra vertybė ir vėlgi ta

0: tokia pridėtinė vertė skubėti su sprendimu dabar, mano galva, jinai yra ribinė. O štai rugsėjo mėnesį, vėlgi tik už 6 savaičių, turėsim ir papildomus infliacijos duomenis. Čia reikia pasakyti, kad birželio mėnesio infliacija eurozonoje buvo 0,4% mažesnė negu gegužė ir 0,5% punkto mažesnė negu prognozuota. Tai vėlgi, tai buvo pokytis į kitą pusę, kas tik tai na, dar viena iliustracija, kokia yra sunkiai nuspėjama dabar ekonominė aplinka ir kurie turėjo veikti pinigų politikos formuotojai tam, kad teisingai gerai sudėliotų pinigų politiką.
1: Ir aišku, čia šalis taip pat skirtinga, infliacija fiksuoja, kai kur jį auganti, kai kur jį mažėjanti, bet dar pakalbėkime apie tą rudenį, nes dabartinis sprendimas nekeisti palūkanų normos, jis nebuvo niekam netikėtas, tokio sprendimo laukia ir verslas, ir ekonomistai, tačiau štai rudenį, na, dauguma laukia, kad vis tik ta palūkanų norma bus didinama. Jūs matote kažkokių, na, prošvaisčių, kažkokių galimų scenarių, kad vis tik to didinimo nebūtų rudenį?
0: Jūs užduodate, iš tikrųjų, pakankamai sunku klausimą atsakyti jį šią akimirką, nes dar tik vakar priimtas sprendimas dėl palūkanų normų, kurios įsigalios tik kito ketvirtadienį. Na, bet aišku, jos įsigalios, sprendimas įsigalios, bet palūkanų normos nepakeistos. Tiesą pasakius, aš turbūt pakartosiu tik tai, ką sakiau prieš šitą sprendimą, kad vis tik aš sakiau taip, kad tikimybė, kad palūkanų normos didės, yra kur kas didesnė negu kad to neįvyktų. Aš lieku prie to paties, kaip ir minėjau, rizikos yra pakrypusios infliacijai į viršų, aplinka yra pakankamai palaikanti infliaciją. Taip mes nematome jokių antrinių efektų, kad kažkaip aukštesnės infliacijos, bet iš kitos pusės pati infliacija išlieka aukštesnė negu tikslinis lygis pakankamai ilgai ateitį, kas reikalauja na, sprendimų. Vėlgi, kaip bus iš tikrųjų rugsėjai, pamatysime, tikrai neveltui yra pabrėžę Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos nariai, kad sprendimas yra priemamas kiekvieną kartą susitikime pagal tą susitikimo datą turimus duomenis. Tai yra labai svarbu ir tikrai taip vyksta, galiu paliudyti. Mes dabar dar nesame rugsėje, bet manau, kad kryptis yra pakankamai aiški ir tą kryptį labai puikiai parodo ir rinkos dalyvių matymas, ekonomistų matymai ir lygiai taip pat rinkos informacija, aš taip pasižiūrėjau, Euriboras, jis 6 mėnesių šiuo metu yra 2,7 ir didesnis negu kad buvo dar prieš keletą savaičių, kas vėlgi rodo, kokia yra kryptis. Aš tik tai ką dar norėčiau pažymėti, kad tai, ką nustato Europos Centrinis bankas, tai yra pačio trumpiausio laikotarpio palūkanų norma. Bet rinkose, na, jau tam per lūkesčius, tos palūkanų normos jau yra padidėjusios ir tada tikrai, manau, kad nei verslas, nei žmonės neturėtų būti nustebę, nes
1: taip.
0: Jų kišenėse jau, jie, arba pagal mokamas įmokas, jie jau mato tą lūkesčių realizaciją jų mokamose palūkanų normose.
1: Dėkoju Jums už Jūsų įžvalgas. Gediminas Šimkus, Lietuvos banko valdybos pirmininkas, o mes pratęskime ekonominę temą ir kalbuosi su Vytauto Didžiojo universiteto partnerystės profesorė, ekonomiste Egle Stonkute. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Su Jumis taip pat yra ir verslininkas Litnaglio vadovas Mindaugas Bondauskis. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Pone Sunkutė, iš tiesų, na, nebuvo netikėtas sprendimas, bet mes ir daugiau neapibrieštumų galime įvertinti ir įvardinti. Štai Jungtinių Valstijų prezidentas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių, įskaitant Europos Sąjungą. Ir anot Donaldo Trumpo priemonės yra taikomos šalims, kurios nesijėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Čia būtų galima pasakyti, kad šiandien būtų nustojusios galioti prieš tai įvestos muitai įvesti Jungtinių Valstijų ir buvo imtasi tiesiog na, tokios formalios priežasties, kovos su priversiniu darbu tiekimo grandinėse, tačiau realiai buvo norima tiesiog išlaikyti muitų politiką, kurią anksčiau naikino Jungtinių Valstijų aukščiausiasis teismas. Kiek iš tiesų šis sprendimas yra kanos keičiantis?
2: Iš ties šitas sprendimas, aš manyčiau, pirmiausia, tikriausiai sutikčiau su jūsų pastaba ir pastebėjimu, kad čia tiesiog labiau lėmė noras pratesti įgyvendinamą politiką muitų, negu tikriausiai tie realūs pavyzdžiai ir realios šalių nepastangos, nepakankamai.

0: bus pastangos suvaldant vadinamąjį priverstinį darbą. Tačiau jeigu kalbėti apie Europos Sąjungą, tai tie pasikeitimai iš tikrųjų dabar kol kas reikėtų šiek tiek išaiškinimo galbūt irgi palaukti, tačiau tikėtina ar ne, kad tas bendrinis didžiai daliai prekių taikytas 15% muitas, jisai tikriausiai mažės iki to 10%. Ir tai yra šiokia tokia gera žinia ir taip pat yra matoma, kad pritaikyta bus daugiau išimčių, čia kalbant apie deimantus, kamštinę medžiagą arba įskaitant, aišku, farmacijos produktam, kam bus taikomos išimtis ir taip pat aviacijos, tai yra detalės.
1: Pone Stankutė, bet yra žmonių, kurie sako, jog nėra juk jokio priverstinio darbo Europoje, kodėl mes turėtume priimti tokius dabar keistus muitus?
0: Taip, tai yra keistas muitas, bet Jungtinių Amerikos valstijos ir jų politika muitų atžvilgių, tarptautinės prekybos atžvilgių pasidarė keista nuo antrosios Trumpo kadencijos pradžios. Tačiau, jeigu kalbėti apie Europos Sąjungos vadinamą priverstinio darbo ir ko mes galbūt nepakankamai padarėme, aš manyčiau, kad tikriausiai yra referuojama arba galvojama, kadangi mes Europos Sąjungoje mes turime pakankamai vis dar atvirą savo rinką, į kurią įvežama vis daugiau kiniškų prekių arba iš tų Azijos šalių, kuriuose mes galbūt nepakankamai prižiūrime, ar ne, kad visa tiekimo grandinė būtų be priverstinio darbo, tai aš manyčiau, čia bandoma greičiau referuoti į tai, o ne tai, kad čia viduje Europos Sąjungos mes turime kažkokių tokių vat, didelių problemų.
1: Pone Bandauski, jūs esate verslininkas, kuriam yra aktuali Jungtinių Valstijų rinka. Kaip jūs iki šiol jau paveikė muitą ir kaip jūs vertinate tolimesnę šią muitų politiką?
2: Tai galiu pasakyti, kad mūsų muitai pasiekė jau, kai atėjo Trumpas, tai pirmas muitas buvo 25%, po kelių mėnesių įsivedė dar 25%, mes šiai dienai mokam 50%. Ir mūsų būtent metalo tas 10% dabar įvestas Europos Sąjungais mūsų neliečia, nes pas Trumpo yra aiškiai pasakyta, jeigu muitas yra didesnis, jis išlieka toks, koks jis yra. Ir jis yra 301, o pas mūsų yra 232 sankšin. Europos Sąjunga nieko nepadarė, kas liečia su metalu, nieko nesusitarė. Ir buvo tik tai garsus pasisakymai, kad tegu pabando Trumpas įvesti tos apie pirmą pasisakymą su 25%. Duosim mes atbolinį veiksmą, tai iš tikrųjų nematėm tų veiksmų. Paskui po antro irgi buvo garsiai pasisakymai ir spaudoje, ir televizijose, kad čia europarlamentaras priėmė, čia bus daryta, tvarkyta. Tai mes šiandien mokam 50% muitą nuo visko, ir nuo darbo, ir nuo elektros, ir nuo visko.
1: Kiek tai paveikė jūsų verslą? Kiek iš tiesų teko ar patiems iš savo pelno maržų dengti tą pabrangimą? Kiek teko galbūt ir keisti darbuotojų skaičių? O kiek galbūt branginti produkciją?
2: Tai iš tikrųjų pabranginti mes nelabai ką galim, kas liečia Ameriką, nes Trumpas į vieną eilutę sudėjo tiek Afrikos šalis, tiek Kinija, tiek Indija, tiek Pakistanus, tiek visus kitus, tai rinka pati reguliuoja kainas, mes tikrai Europos Sąjungo nepareguliuojam kainų, neturim jokių išimčių, tokius, pažiūrėjau, išimtis kaip jungtinės, kaip būtent Anglija, tai Anglija turi 25%, mes turim 5%, mes Europą neturim tokios. Mes keičiam rinkas, biškai einam daugiau į Europą, naudojom prie tų metų pelnus būtent kompensavimai nuostolių, nes tikimės, kad gal kažkaip ateis koks naujas lyderis Europos ir susidėrė su Trumpu ir pakeis tą tokį, kaip aš skaitau, blogą tą tokį partnerystės santykį su Europa, nes ką dabar matau, tai jis kol leidžia, jis didina ir duoda tos muitus ir apmokestina ir supranta, čia yra viskas normalu, jeigu valstybės leidžia jam tą daryti ir neduoda atbulinio veiksmo, tada gali kreuti ir 10, ir 20, ir 30, ir 40, ir 50. Tai tas 10%, manau, kad čia mažiausia problema, nes vis tiek mes mokėjom tą, nu ne aš būtent mūsų kompanija, bet visą Europą mokėjo tą muitą, jie dabar tik tai pervadino tą 150. Toji diena yra, kad jam baigėsi ir, kaip sakyti, čia vis tiek jau yra visi susitaikę, jeigu mums būtų 10%, tai mes čia
1: tai formaliai tarsi nieko nepasikeitė, tik priežastis pasikeitė. Dėkui jums, verslininkas Mindaugas Bondauskis, taip pat kalbėjome su ekonomiste Egle Stonkute.
3: Lietuvos diena.
1: Priedangų tinklas šalyje vis dar nepakankamai išvystytas, ypač sudėtinga situacija kaimuose. Išsamiau apie tai Aina Mizgirdė.
3: Pakruojo rajone Linkuvos socialinių paslaugų centre įrengtose priedangose turėtų tilpti apie 500 žmonių. Čia jau prieš kelerius metus įrengtos sėdimos ir gulimos vietos pasirūpinta vandens atsargomis. Linkuvos socialinių paslaugų centro direktorė Regina Vaičaitė sako, apie 1000 gyventojų turinti Linkuva ekstremalioms situacijoms yra pasiruošusi.
4: Yra Linkuvos gimnazijoje slėptuvės, yra kultūros namuose, yra buvusios specialiosios internatinės mokyklos sklepai, irgi priedangos parengtos. Žodžiu, mes čia linkuviečiai daugiau mažiau turėtume kur pasislėpti.
3: Linkuvos priedangos vienos geriausių Pakruojo rajone. Kitose gyvenvietėse situacija prastesnė, priedangos blogos būklės arba jų visai nėra. Kaimų gyventojai pasakoja slėptųsi savo namų rūsiuose, jų neturintys bėgtų į bažnyčias.
5: Kaip bus, tai bus. Nu kaip, gal reikalingos, aišku, jaunimui tos priedangos, gal tikrai būtų reikalingos priedangos, nu. Bet pas mums kaime ne, tikrai nėra niekur.
6: Namuose yra geras skrepas, lėkčiai skrepas, bet namuose nelikčiai.
7: Jeigu kur būtų, tai laiktame pasislėpti į bažnyčią šitą laikčią, kur daugiau pasigavosi.
3: Rozalimo kaime vienintelė priedanga bažnyčioje. Čia galėtų laikinai prisiglausti apie 100 žmonių, bet rūsiai tam kol kas neparuošti. Be to, pasak klebono Andriaus Valčiuko, ir čia nebūtų saugu, nes įeiti ir išeiti iš priedangos galima tik per vienas duris.
8: Pas rūsys gan storos. Aišku, būtų, jeigu tiesioginis taikinys, sakykime, bažnyčia būtų, tai būtų labai gan sudėtinga, nes atsarginį išėjimą kaip ir nėra, yra tik tais iš bažnyčios, tai jeigu būtų tiesioginis taikinys, tai čia būtų pavojinga būti.
3: Visame Pakruojo rajone 23 priedangos. Daugiausia jų įrengta ugdymo įstaigose. Pakruojo rajono savivaldybės parengties pareigūnė Daiva Rocienė sako, pinigų papildomai iš rajono biudžeto neskiriama, naudojamasi projektinėmis lėšomis.
9: Pirmam etapui buvome parinkę 5 priedangas, tai įrengėm pandusus negaliesiems įvažiuoti, vėdinimo sistemas, žaliuzės, langus uždengėm, plėvelę užklyjavom, generatorius. Dabar irgi kitom 5 priedangom yra pateiktas projektas, nes yra skirta 200 tūkstančių vienam etapui.
3: Civilinės saugos specialistai patarė, vietovėse, kuriuose nėra priedangų slėptis patalpose be langų, laikantis 2 sienų taisyklės. Esant lauke, daubose, transporto tuneliuose, požeminiuose garažuose. Aina Mizgirdė, LRT radijas, Pakruojo rajonas.
1: O toliau komentaras politikos mokslo profesorė iš Atlantos Dovilė Budrytė, Vytauto didžiojo universiteto Vytauto Kavolio tarpdisciplininių tyrimų instituto vyriausioji kviestinė tyrėja.
10: Liepos mėnesį Amerikai švenčiant 250-asias gimimo metines, viešoje erdvėje netrūko pamąstymų apie šios šalies demokratijos būklę. Ar tikrai Amerikos demokratija sparčiai silpnėja ir juda autoritarizmo link? O gal visgi šalis išgyvena kažkokį aukso amžių, kaip mėgina įtikinti Trumpas ir jo pasekėjai? Liepos viduryje pasirodė Gallup visuomenės apklausos duomenys nuteikia pesimistiškai. Amerikiečių pasitikėjimas pagrindinėmis valstybės ir visuomenės institucijomis, tokiomis kaip kongresas, prezidentūra, aukščiausiasis teismas, žiniasklaida ir visuomeninės mokyklos žemiausias, koks yra buvęs nuo 1979 metų. Ši apklausa, kaip ir kitos, vėl parodė, kokia visgi susiskaldžiusi Amerikos visuomenė. Pasitikėjimas institucijomis skiriasi tarp respublikonų ir demokratų. Kadangi federalinės valdžios institucijos dabar yra respublikonų rankose, jomis ir pasitikėjimas didesnis negu demokratų tarpe. Institucijomis pasitikė 36% respublikonų ir tik 23% demokratų. Ar tokią Ameriką įsivaizdavo šalies įkūrėjai demokratijos tėvai, tokie kaip Thomas Jeffersonas, prieš 250 metų parašęs vieną svarbiausių dokumentų žmonijos istorijoje – nepriklausomybės deklaraciją? Viena aišku, savo laiku tai buvo labai progresyvus dokumentas, bylojęs apie lygybę, prigimtinės teisės bei laisvės ir valdomųjų sutikimą būti valdomiems. Žinoma, kas buvo ant popieriaus ir kas buvo gyvenime, tai du skirtingi pasauliai. Nors deklaracija bylojo apie lygybę, vergija Amerikoje išnyko tik po pilietinio karo 19 amžiaus antrojoje pusėje. Tikroji politinė lygybė, įskaitant ir teisę balsuoti, įsitvirtino daug vėliau – moterims po pirmojo pasaulinio karo, o afroamerikiečiams tikroji politinė laisvė įsitvirtino tik pilietinių teisų judėjimo metu 20 amžiaus 7 dešimtmetyje. Žiūrint iš šio taško, Amerika yra jauna demokratija. Joje tikroji demokratija konsolidavosi tik praeito amžiaus 7 dešimtmetyje per pilietinių teisų judėjimą. Panašu, kad dabar ši demokratija patiria tikrą nuopolį. Kai kurių apžvalgininkų akimis ji vis labiau darosi panaši į monarchiją, kurią taip aštriai kritikavo Thomas Jeffersonas nepriklausomybės deklaracijoje. Silpnėjimo simptomų bei karališkos valdžios apraiškų toli ieškoti nereikia. Jo pirmosios kadencijos pradžioje Trumpas ir jo palaikytojai pradėjo kovą su politinė lygybė. Trumpo atminties politika pagrįsta strateginė vergovės užmarštimi. Vėl pažeidinėjimas žmogaus teisės. Šį mėnesį tikrai netruksta naujienų apie tai, kaip žmogaus teisės pažeidinėja liūdnai pagarsėjęs ICE – imigracijos ir muitinės kontrolės tarnyba. Trumpui tikrai neberūpi demokratijos plėtra pasaulyje ir jo užsienio politika remiasi karališkos tvarkos principais, tokiais kaip duoklių išgavimas. Ar lieka vilčių Amerikos demokratijai grįžti prie nepriklausomybės deklaracijoje pateiktų principų? Vilties teikia Amerikos pilietinė visuomenė parodžiusi pasipriešinimą ICE Minneapolyje ir teberodanti kitose miestuose. Federalinė Amerikos santvarka taip pat teikia vilties, valstijos tebegina savo teises. Taigi, vidaus politikoje vilties dar yra. Kur kas sudėtingesni reikalai su užsienio politika. Pasak The Economist žurnalo analitikų, minėdami 250-asias revoliucijos prieš Didžiąją Britaniją metines, Trumpo amerikiečiai daro revoliucinius pertvarkymus užsienio politikoje. Kovojama prieš liberalią pasaulio tvarką, paremta institucijomis, sąjungomis ir pasaulinė demokratijos plėtra. Per metus Trumpas panaikino Amerikos narystę net 66 tarptautinėse organizacijose. Užsienio politikos revoliucija tebesitėse ir nebeaišku, kadagi jis sustos. Jos daroma žala bus sunku, o gal ir nebeįmanoma atitaisyti.
1: Komentarą parengė politikos mokslo profesorius Atlantos Dovilė Budrytė, Vytauto didžiojo universiteto Vytauto Kavolio tarp disciplininių tyrimų instituto vyriausiai kviestinė tyrėja.
11: Sportas.
1: Praėjo lygiai 720 dienų nuo paskutinio karto, kai Lietuva Ainė Palšytė matė varžybų sektoriuje. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse iš lengvaatletės ilgam laikui atėmė didžiausią jos aistrą galimybę sportuoti, plyšus kryžminiams kelio raišiams. Prireikė ne vienos operacijos ir šimtų dienų. Visgi atletė žada grįžti.
12: Buvo 50-50. Du pasirinkimai, kurie praktiškai galėjo nuspręsti, ar mes šiandien šnekam apie mano sugrįžimą, ar mes šnekam apie mano karjeros pabaigą.
13: Apie vieną sunkiausių gyvenimo laikotarpių jautriai pasakojo Airinė Palšytė. 2024 rugpjūčio 2-ąją Lietuvos šuolininkė į aukštį Paryžiaus Stade France stadioną paliko ant neštuvų ir buvo skubiai nuvežta į olimpinio kaimelio ligoninę, kurioje išgirdo skaudžią diagnozę. Bandymai peršokti 1,92 cm aukštyje esančią kartelę jai kainavo plyšusius kryžminius kelio raiščius. Tai viena skaudžiausių traumų kiekvienam atletui.
12: Aš jaučiuosi sustiprėjus kaip žmogus per tuos du metus, bet iš kitos pusės jinai iš manęs atėmė didžiausią mano džiaugsmą tuo metu, tai gebėjimą varžytis, pilnus stadionus, rezultatų siekimą, tą ambiciją ir tiesiog visą tai teko kažkur savy užgniaušti ir suprasti, kad na, tie 5 laipsniai kojos lenkimo yra šiuo metu mano tikslas.
13: Vedama meilės tam, ką kasdien darė pastaruosius 20 metų, Palšytė įveikė 2 operacijas ir ilgą rehabilitacijos kelią, visgi galiausiai prireikė ir trečiosios. Dar prieš ją chirurgas perspėjo, kad tai gali būti ta operacija, po kurios grįžti į profesionalų sportą nebepavyks.
12: Pavasario metu, kai visiškai neplanuotai išpuolė trečioji operacija, profesorius Rimtautas Gutas, operuojantis chirurgas, jisai dar operacijos rytą, sako, nu, vienu atveju aš negarantuoju, kad tu dar sportuosi, kitu atveju aš labai tikiuosi, kad tu sportuosi. Ir mes įvažiuodami į operacinę, nu, tiesiog aš nežinau, ar aš išvažiavus, ar galėsiu sportuoti.
13: Tačiau ji nepasidavė ir jau šį savaitgalį grįš į sektorių. Palangoje vykstančiame Lietuvos lengvosios atletikos čempionate žiūrovai turėtų išvysti ir daugkartinę Lietuvos čempionę.
12: Aš džiaugiuosi, kad aš galiu sportuoti. Čia yra pirmas dalykas ir aš absoliučiai neklausau, ką man šneka mano artimiausi žmonės, mano tėvai, mano seneliai, kur sako, užteks, nusako, nebesikankink, nusako, kiek tu dar gali, nusako, mums, sako, skauda, kaip tu vat, per tuos visus dalykus praeini. Ir aš tada kažkaip vis sakau, bet žinokit, čia mano svajonė.
13: Lietuvos rekordininkė pabrėžė, kad sugrįžti jį labiausiai laukia ne tik dėl galimybės varžytis. Šiame sporte jai brangiausia skrydžio virš kartelės akimirka. Pasak Palšytės, tada laikas tiesiog sustoja. Būtent šio jausmo 34 sportininkė ir pasilgo labiausiai.
12: Norėčiau, kad kiekvienas žmogus galėtų pajausti tą jausmą, kurį aš jaučiu skrydžio metu virš kartelės. Tas momentas, kuomet atsispiri, skrendi, perskrendi virš kartelės ir prižemėji, tai vyksta šitaip, bet mes viduje sportininkai mes jaučiam kiekvieną detalę.
13: Palšytės sugrįžimas jau šiandien Lietuvos lengvosios atletikos čempionate. Jį transliuos LRT.
1: O čia buvo aš, Darius Matas. Gražios jums dienos.
3: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris GO3. Partneriai Vilnius. LRT Epika. Daugiau kinaspožvaigždėmis.lt. Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13-ą rugsėjo 5-ą dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera, Marcelio Lymon ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Rėmėjai Limarko Group Klaipėdos miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT, daugiau klaipėdosmuzikinės.lt.
11: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.

0: LRT radijas.
1: 13 valandų su žiniomis Sevelina Stankūnaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Šalies vadovai siūlo reikalavimą dešimtokams egzaminus išlaikyti bent ketvertų, atidėti trejiems metams iki 29-ųjų. Dėl veto prezidento dar turi apsispręsti Seimas. Vilniaus apygardos prokuratūra praneša, kad Lietuvos piliečiai pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Tyrimas pradėtas po Valstybės saugumo departamento žvalgybos surinktos informacijos. Tyrimo duomenimis asmuo rinko informaciją apie karinius objektus ir technikos judėjimą Lietuvoje, o ją galėjo perduoti su Rusijos gynybos ministerija siejamam asmeniui. Už šnipinėjimą Lietuvoje gresia nuo 6 iki 15 metų laisvės atėmimo. Valstybės saugumo departamentas perspėja gyventojus dėl Rusijos ir Baltarusijos žvalgybos tarnybų verbavimo per socialinius tinklus ir ragina apie įtartinus kontaktus pranešti institucijoms. Rumunijos pajėgos savo oro erdvėje numušė droną. Tai pirmas toks atvejis nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Prezidentas tvirtina, kad droną numušė naikintuvą F-16 pilotavęs rumunų pilotas ir pridūrė, kad vietovė, virš kurios numuštas dronas, negyvenama. Dėl incidento pradėtas tyrimas. Pietų Europos šalys tęsia kovą su didžiuliais miškų gaisrais, kurių situacija apsunkina ir ekstremalūs karščiai. Dėl nevaldomo gaisro iš turistų itin mėgiamo Prancūzijos pietvakarių regiono evakuota per 40 tūkstančių žmonių. Tuo metu Ispanijos, Madrido regione ir šalia esančioje Avilos provincijoje paskelta nacionalinė nepaprastoji padėtis. Tūkstančiai gyventojų taip pat evakuoti. Vienoje Ispanijos provincijoje vakar užfiksuotas 44 laipsnių karštis. Kai kurie gaisrai įtariama buvo sukelti tyčia. Abi valstybės pagalbos kreipėsi į Europos Sąjungą. Gaisrų niokojimo Prancūzijos pietvakarių regiono gyventojos sako, kad vaizdai apokaliptiniai.
2: Matome tai žiniose, girdime apie tai, bet dabar tai vyksta čia, pas mus. Taip, iš tiesų tai yra įspūdinga. Vaizdas iš ties apokaliptinis. Galvojame, visa tai vyksta tiesiog prie mūsų durų.
3: Man labai skaudu matyti, kaip mano miestas yra niokojamas. Tai drasko man širdį. Juk tai tokia maloni vieta gyventi, todėl matyti, kaip jie paskendusi liepsnuose, iš ties labai liūdna. Bet tikiuosi, kad visi aplink dirbantys ugnegesiai padės suvaldyti situaciją, kad viskas grįš į savo vėžes ir mes galėsime susigražinti savo miestą.
1: Taip kalbėjo Prancūzijos pietvakarių gyventojos. Italijoje intensyviausi gaisrai plinta Sicilijos saloje ir šalies pietinėme Kalabrijos regione. Europos Sąjungos duomenės rodo, kad šiais metais žemynė sudegė maždaug dvigubai daugiau žemės ploto nei per pastaruosius 20 metus tuo pat metu. Vakar pranešta, kad 80% viduržemio jūros paviršiaus apėmusi jūrinė karščio banga. Keliose jūros vietose temperatūra šią savaitę pasiekė ekstremalius lygius ir buvo 5 laipsniais aukštesnė nei pastarųjų metų vidurkis. Vietomis jūra įkaitosi iki 30 laipsnių. Mokslininkai pabrėžė, kad užsitęsusi jūros karščio banga kenkia žuvims, koralams, kitiems vandens organizmams. O šiltesnis vanduo gali sustiprinti ir karščio bangą sausumoje. Asociacija Lietuvos krepšinis reiškia visišką pasitikėjimą vyrų rinktinės treneriu Rimu Kurtinaičiu ir jiems siūlo likti prie nacionalinės komandos vairo. Asociacijos vadovas Mindaugas Balčiūnas teigė po Lietuvos krepšininkų pralaimėjimo Italijai gavęs Kurtinaičio ir asistento Tomo Pačėso atsistatydinimo pareiškimus, tačiau jų nepriėmęs. Balčiūno teigimu Kurtinaičiui skirtas vienos paros terminas apsispręsti.
4: Šiandieniniai rinktiniai reikia tikėjimo. Ir mes, kaip asociacija Lietuvos krepšinis, šiandien vienbalsiai reiškiam pasitikėjimą Rimu Kurtinaičiu. Vykdomasis sprendimas vienbalsiai netvirtino atsistatinimo pareiškimo. Tai yra įforminta jau vykdomo sprendimu. Šį sprendimą aš jums pristačiau ir peritoju, turėdami Rimo Kurtinaičio galutinę nuostatą, mes jūs informuosim.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinės prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, superkūnyje vėjas silpnas. Šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje sviruoja tarp 18 ir 20 laipsnių. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, silpnas, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, prie jūros bus iki 16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, diena sušils iki 20-25 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
0: bus iš arčiau.
1: Sveiki, čia laida Žmogus iš arčiau ir aš jos vedėja ir autorė Lavija Šurnaitė. O šiandien studijoje sakau sveiki Džiugui Baltrūnui.
5: Sveiki.
1: Sveiki, Džiugai. Ačiū, kad atvažiavote. Visą laiką yra labai smagu, kai galima su žmonėm pasibendrauti bendrai, nors jie Lietuvoje negyvena. Gyvai turiu omeny, ar ne? Tai iš Norvegijos.
5: Taip.
1: Ir Norvegijoje gyvenate 15 metai. Tai irgi bus įdomu apie tai pasikalbėti. Bet galbūt toksai atspirties taškas vis dėlto mūsų istorijoje yra jūsų toks ligos sveikimo kelias, kaip čia pavadintum. Žmonės renkasi visaip, ar ne, ir galėsite jūs pasakyti, kaip tai yra. Pakalbėti, ką reiškia tam tikros ryties vėžys, kaip jūs jį priėmėt ir kaip dabar gyvenate. Įdomu viskas. Tai Džiugai, tai gerai, gal prasibėkime per tą, kaip anksčiau tokia būdavo atsiverti ligos tokią kortelę, žodžiu, gydytos ir ten vartydavo įrašus darydavo, ar ne? Įsivaizduot, kaip tai atrodo. Tai kas nutiko prieš pusę metų?
5: Prieš pusę metų sužinojau, kad turiu vėžį, taip labai, labai netikėtai, neplanuotai, niekada tam nesiruošiau ir galvojau, kad čia taip negali būti, bet taip nutiko.
1: Kiek jums metų, Džiugai?
5: Dabar 43.
1: Sakot, neplanuotai, netikėtai, jokių signalų, jokių skausmų, jokių įtarimų, nieko neturėt. Na, kol negavo diagnozės, už tai šokas toks buvo?
5: Skausmų neturėjau, bet turėjau problemų su tuštinimus ir tai iš esmės buvo toks vienintelis nepatogumas, kuris iš pradžių jisai, nu, galima sakyti, ir nelabai vargindavo, tiesiog tas tuštinimas jis buvo padažnėjęs. Bet tas tęsėsi pakankamai ilgą laiką, kartais susitvarkydavo, kartais dar padažnėdavo, kol nu galiausiai pasidarė nepatogu tiesiog gyventi, vaikščioti į tualetą. Tai jokių kitų simptomų, kad tam būtų kritęs svoris, kad pykintų, kad nevalgyčiau, to paties kraujo išmatose, nieko tokio nebuvo ir dėl to tiesiog negalvojau, kad čia negali būti vėžys, čia kažkas kito.
1: Virškinimo dalykai tarsi, ar ne, galvojate?
5: Virškinimo dalykai, streso dalykai arba kombinacija jų ir jau labiau, kad viskas būdavo, kad susitvarkydavo keliom dienom ar ten net ir keliom savaitėm ir kažkaip tas, sakau, iš pradžių ir netrukdė tenais tos kelis kartus daugiau naitį į tarletą, kol paskui jau pasidarė nebekeli, bet keliolika.
1: Džiugai, žinau, kad dabar, kai sakote, kad esu skaičius jau apie jūs, kad žmonės, žodžiu, greičiau atkreiptų dėmesį savo sveikatą į kažkokius simptomus, kurie yra įtartini, kad patys savo nenusistatinėtų, vat, kaip sakote, kilmės ar ne, tų priežasčių, kad ar stresas ar dar kažkas. O kiek vat trūko tas toks vat nepatogusis periodas? Kiek jūs vat taip vis nukelinėdavot? Nes sakot, o geriau pasijaučiu, tai pamirštu tarsi. Ar jūs atsimenat čia mėnesį, savaitės, kiek čia trūko?
5: Nuo pačios pradžios, kai tas padažnėjęs ir toks nepilnas tuštinimas iki jau tokio pakankamai didelio nepatogumo apie pusę metų. Mm-hmm. Bet toks jau, kai taip kažkaip visai nebe kaip, nežinau, tikriausiai koks mėno, kai jau tiesiog pasakiau, kad užteks ir keliauju pas gydytojus ir tada tiesiog tam, kad įsiaiškinti, kas negerai.
1: Tai jūs epizodas, einat pas gydytoją, atliekami tyrimai turbūt ar ne, keletas kažkokių.
5: Taip.
1: Ir po to diagnozė labai greitai jūs pasiekė, jums buvo pasakyta.
5: Tai tas pirmas tyrimas, kuris parodė išmatą kraujyje, jisai buvo kaip indikacija, jisai dar nebuvo diagnozė, tai reikėjo sulaukti kito tyrimo, tai yra kolonoskopijos. Jos reikėjo laukti per atostogas kalėdinės, toks laikas toks pakankamai keistas to laukimo, bet ta procedūra įvyko ir iš karto po jos buvo pasakyta, kad yra auglys.
1: Tai tos paskutinės kalėdos, teisingai ar ne?
5: Taip.
1: Turėjo būti labai įtemptos, ar buvo nors kiek šventinės nuotaikos, ar laukime, nežinojime tik tai?
5: Kažkaip iki pat to paskutinio momento tikėjausi, kad, sakau, kažkas kito, tai taip jau čia nais nebegalėjau gal nurašyti virškinimo ir, ar stresi, bet, bet buvo dar tų kitų variantų, kurie galėjo būti ir kažkaip neramu buvo, tai tikrai čia nėra kas slėpti, bet galbūt tai na, buvo tokios paskutinės atostogos iš tiesų nežinant ir na, kaip buvo galima galvoti, kad gal čia viskas bus gerai ir kažkaip išsispręs.
0: Taip. Dar tikintis. Ir sausio 6 jūs gaunate diagnozę, taip?
5: Mhm.
0: O tai naujų metų pradžia. Nu, jeigu taip sarkastiškai ir ne, nes žmonės mėgsta labai naujus metus pradėti nuo planų, grandiozinių, ką aš nuveiksiu, ką aš padarysiu. Nu, kažkoks toks yra kultūrinis dalykas. O jūs žinote tą diagnozę, kaip jūs pats save tada atsimenat? Ką čia dabar, kaip, ką tie nauji metai man realiai atneš?
5: Tie, nu, kad čia nauji metai, tas iš galvos iškrito ir tiesiog galvojau, ar čia dabar jau viskas, šitas gyvenimas jau baigėsi. Pradėjau, žinau, galvoti, ką čia dar reikia tada padaryti, kiek čia to laiko liko ir tai tos pirmos valandos, pirmos dienos, nu, jos buvo sudėtingos ir taip atrodė viskas, nu, kažkaip tamsu ir...
0: Džiugai, jūs sakot, kiek čia dar liko laiko, vat, išgirdau, pasakėt, tai išgirdęs tą pirminę diagnozę, nes po to sekė, ar ne, jų sprendimo būdai, tiesiog buvo diagnozė ir daug nežinomybės, kaip taip suprantu.
5: Diagnozė, bet be plano, kol kas tuo metu.
0: Ir taip fatališkai kažkaip iš karto primėt žinę, sakot, kiek man to laiko liko, apie tai mąstė?
5: Tas gal santykis mano su vėžiu, aš jo tiesiog elementariai neturėjau. Aš žinojau, kad tai gali būti mirtina ir tiesiog ta mintis, nu, jinai pradėjo mane gyventi. Tai, bet vėl atėjo kita diena, atėjo dar kita diena ir kažkaip, nu, nežinau, gal dar ne viskas, gal čia kažkaip gali būti viskas gerai, jau labiau, kad ir tas gydytojas, kuris pasakė garsiai pirmas tą diagnozę, nu, jisai taip pat pasakė, kad mane turėtų pagydyti ir kad ta ligoninė, į kurią mane siūs, kad ten dirba geri specialistai. Ir tas kažkaip pasakymas jisai liko, užsifiksavo ir, nu, ir gyveno kartu su tom kitom mintim. Tai...
0: Nu, pasėjo tokia vilties kažkokia sėklelė.
5: Taip. Ir einant tom dienom toliau kažkaip, nu, pagalvoti, kas bebūtų, kad aš dabar, nu, nelabai ką galiu pakeisti. Aš turiu kažkaip surasti jėgų, turiu tą pasakyti vaikam, turiu pasakyti artimiausiam žmonėm ir turiu, nu, tiesiog kiek įmanoma stengtis gyventi toliau. Nepaisant to, kiek man čia liko, ar čia nais, nežinau, mėnesis, ar metai, ar gal ir daugiau, tai kažkaip taip.
0: Gerai, Džiugai, išgirdote gydytojo tokią optimistinę informaciją, kad yra gydymo būdų, žodžiu, nelaidokite savęs per anksti. Koks buvo tas siūlymas, ką daryti toliau? Jūs tuo metu Norvegijoje gyvenote, diagnozę iš norvegų gydytojų gavote?
5: Tai viskas Norvegijoje, po diagnozės to siūlymo ir plano, kaip minėjau, nebuvo, buvo tik tai, na, diagnozė ir tas toksai vilties suteikimas, kad pagydys, o kaip pagydys, tai, nu, aiškumo tuo metu nebuvo. Tai dėl to kažkaip pats galvojau, kad čia viskas gal kažkaip pasidaro paprastai, čia, nežinau, kažkiek tai švitinimo seansų, kažkiek chemoterapijos, pradėjau apie tai skaityti, domėtis ir gal kažkaip viskas išsispręs, pats save kažkaip tai bandžiau.
0: Storosios žarnos vėžys, taip?
5: Storosios žarnos, o jeigu tiksliau, tai tos paskutinės storosios žarnos dalies, kuri yra tiesioji žarna.
0: Taip. Teiskit, prašau.
5: Tai, nu, sakau, kažkiek...
0: Dėliojote savo truputėlį kitokį tą sveikimo planą, negu paskui jis paaiškėjo.
5: Net gal sakyčiau, kad kažkaip labai nesistengiau dėliotis, nes tos dėlionės, kuo daugiau skaitant kažkaip, tai tuo daugiau ir to nerimo ir to variantų norėjosi sulaukti tų tyrimų pilnesnių atsakymų ir norėjusi sulaukti, ką pasiūlys gydytojai. Tai tiesiog tas buvo laikas poros savaičių, tarp žinojimo, kad turiu vėžį ir tiesiog kas bus toliau. Tai kažkaip nesistengiau forsuoti, nesistengiau tiem įvykiam užbėgti už akių, laukiau atsakymų.
0: Kai laukite atsakymą, ar pats domėjotės papildomai tą temą, ar gilinotės, ar atvirkščiai kažkaip stengiatės užsimiršti? Nes turbūt žmonės dvejopai gali elgtis, arba visai stengiasi kažkaip pralaukti, išbūti, maksimaliai atsipalaiduoti nuo tos temos, kiek galima, arba pasineria visiškai, nežinau, nuo ryto iki vakaro skaityti vairiausius straipsnius, ieškoti informacijos, ieškoti žmonių, kuriems galbūt yra panašiai nutikę. Kaip jūs natūraliai kažkaip rinkotės, kas jums buvo artimiau?
5: Atsimenu, kad kelionę susiorganizavom kelių dienų į kalnus ir buvo slidinėjimo kelionė. Tiesiog tokia irgi mintim, kad, jeigu, kad gal ne, galbūt paskutinė, galbūt paskui nebus galimybių to padaryti. Tai buvo, kadangi sausis, kalnose buvo pakankamai šalta, bet kažkaip buvo daug saulės. Ir šiaip tas laikas su vaikais, slidinėjant, jis tikriausiai padėjo, galima sakyti, visiškai užsimiršti, bent jau tuo metu, stovint ant kalno ar tenais čiuožiant kartu. Tai ta kelionė tokia, nežinau, kaip dabar galima gal ir pasidžiaugti, kad jinai nebuvo paskutinė kelionė, tuo metu tai nebuvo aišku ir tam mes ją ir suplanavom, kad jeigu paskui nebeišeitų, nes tiesiog visiškai nebuvo aišku, kada gausiu skambutį ar laišką iš ligoninės, kada pakvies, kada reikės tų dar gal papildomų tyrimų, kada reikės gultis į ligoninę, ar apsirtai reikės. Tai išnaudojom tą tokį langą, kur buvo aišku, kad tą savaitgėlį, tenais tą penktadienį ir pirmadienį nieko nebus, važiuojam ir išvažiavom. Ir kažkaip po to gal tokia ir savotiška atspirtis gavosi, kad kažkaip reikia laukti, reikia nepasiduoti tom įdomu mintim.
0: Džiugai, ar jau pasakęs buvot tada šeimai vaikams? Turite tris vaikus? Esate daugia vaikis tėtis. Ar galit amžių jų daug maž, kad mes įsivaizduotume pavardinti?
5: Tai vyriausiam sūnui netrukus 12, dukrai 9 ir mažiausiam sūnui 6. Tai vyriausiam sūnui pasakiau, gal net kitą dieną iš tikrųjų, pakankamai greitai, dukrai šiek tiek vėliau, tai yra tos pačios slidinėjimo kelionės metu, jai pasibaigus, jau tą paskutinį mūsų rytą. O mažiausiam, tiesiog reikėjo kažkaip ir tą progą ištaikyti ir pritaikyti žinutę. Atsimenu, nuėjau į biblioteką, sakau, žinau, kad turėtų būti tokia knyga vaikams apie vėžį, nes pas kažkaip nesuradau, ieškojau vieną kitą lentynoje. Tai bibliotekininkė padėjo tą knygelę surasti, kaip tik tą, kurios ieškojo. Bet tikriausiai, kad mažiausiam buvo sunkiausia tiesiog paaiškinti, kas tai per daiktas, kodėl čia reikia apie tai kalbėti. Ir...
0: Bet galiausiai suprato ir jis. O ką, vat, iš tikrųjų, kokias tas žinutės jūs rinkotės? Nes 12-9, tai gal ir panašiai kalbėjote su vyresnėliais. Ar irgi? Ir reakcijos, aišku, įdomu, tos skirtingumas jų.
5: Žinant, kas lauks ir atėjus tiems atsakymams ir žinant, kad bus suformuota stoma, mane patį labai nustebino, kad vyresni vaikai, jie žinojo, kad yra toksai maišelis, kad žmonės su juo gyvena, kad viskas gerai, kad jie viską gali daryti. Ir aš pats nieko nežinojau. Tai čia gal, nežinau, kaip tą pasakyti, norvegiško švietimo nuopilnas, kad tokius dalykus vaikai sužino pakankamai anksti. Ir aš kažkaip net ir būčiau buvęs laimingas, jeigu aš pats būčiau žinojęs. Tai vaikai tam tikru metu žinojo daugiau žmonė, taip galima pasakyti.
0: Na, va, kaip apsverčia, bet iš tikrųjų tos patirtis tikrai daug kas sako, kad tie vaikai mus kažko išmoko. Nu, tai jūsų atvejus irgi, kad jie, pavyzdžiui, galėjo jums paaiškinti net labiau. Tai jau kai pasakojote vaikams, tai jūs turėjote tą planą, kad jums bus atlikta operacija ir tada suformuota stoma.
5: Čia tą fragmentą pasakiau, kuris tiesiog tokį pokalbį jau po tos konsultacijos supratau. Ligoniniai, kai tas planas buvo pristatytas, vaikam vyresniem pasakiau dar nežinodamas, bet tiesiog sakydamas, kad viskas turėtų būti gerai. Nors pats to nebuvau tikras, bet aš negalėjau, kad tai pasakyti.
0: Džiugai, tai grįžtot iš tų atostogų, iš kalnų slidinėjimo, kaip suprantu, kad geras buvo sprendimas padarytas ten nuvykti. O beje, čia jūsų neatsitėvo, jūs dar tik žinojote vienas šitą informaciją, ar kažkas jums pasiūlė gal iš artimųjų, kad gal pabandyk va šitai pabūti su vaikais ir atsipalaiduoti, kažkaip užsimiršti.
5: Kartu šeimoje tą sprendimą kažkaip pakankamai greitai priimėm, kad reikia bandyti važiuoti, kol dar turim tą galimybę. Tai šeimoje.
0: Gerai, grįžta tada iš kelionės, kiek laiko daug maž praeina, nes viskas tą patį mėnesį vyksta. Teisingai, diagnozė, sausio pradžia, atostogavot irgi sausį vieną iš ilgesnių savaitgalių ir tada Norvegijos gydytojai jums pasiūlo planą, koks jis?
5: Planas šalinti tiesiai žarną, amputuoti išrangę ir suformuoti stomą. Tai toks labai, labai trumpas, labai aiškus ir labai radikalus tuo metu atrodė.
0: Radikalus, sakot, išgirstat, nes ką tik pasakojot, kad savo mintise dėliojotės truputėlį kitą scenarių, galvojote, gal vyks chemoterapija, švitinimas, dar kažkas, galbūt ir net ir kažkokia dalinė operacija, bet kad bus šalinama dalis

0: išgirdus, nežinau, atsimenu ašaras, paskui kažkaip, kad bandau save rinktis į rankas, kažko pasitikslinu. Atsimenu, kaip jau išėjus iš ligoninės, tas toks supratimas, kad gal tada tos atostogos čia ne paskutinės buvo, nes gyvenimas tęsis, kadangi tyrimai neparodė metastazių, vadinasi, kad vėžys yra lokalus, tai ta operacija tikrai aš jos visiškai neplanavau, nelaukiau ir nenorėjau, bet galėjo būti blogiau. Ir tas kažkaip ir, nu, tas kažkaip leido tiesiog suvokti, kad gyvenimas tęsis, mhm. nepaisant to, kad laukia didelė operacija.
1: Norėjot kitos nuomonės, taip, nes tai buvo iš vieno gydytojo, iš Norvegijos specialisto, ir norėjot sužinoti, o gal vis dėlto buvo toks noras išvengti šitos operacijos? Galbūt yra kitas scenarius, galbūt kitas gydymas, nes kaip ir pats prieš tai man sakėt, kad pradėjo domėtis, skaityti įvairiausius straipsnius, kreipėtės ir Lietuvos gydytojus.
0: Tai buvo noras išvengti operacijos, bet gal dar didesnis noras priimti sprendimą, kuris būtų pamatuotas. Ir norėjosi išsiaiškinti, kokios yra galimos alternatyvos tiek Norvegijoje, tiek kitose šalyse, kaip tas vėžys yra gydomos. Ir tiesiog pradėjau skaityti mokslinius straipsnius, pradėjau konsultuoti su kitais gydytojais Norvegijoje, užmezgiau kontaktą čionais su Lietuvos gydytojais. Ir paaiškėjau, kad tos praktikos skirtingose šalyse yra taip pat skirtingos, kad dalis šalių jie taiko tokį metodą, kuris veikia taip, kad iš pradžių pacientui yra taikoma chemoterapija ir švitinimas, ir jisai yra stebimas kurį laiką. Ir laukiama, ar bus mediciniškais, tai vadinasi, klinikinis atsakas. Ir jeigu jisai yra, tai galima tęsti ir sulaukus to pilno klinikinio atsako, laikoma, kad tas gydymas yra sėkmingas. Tai tas pasirodė, tokia labai, labai aiški ir pakankamai patraukli alternatyva, bet dėja Norvegija tokios alternatyvos mano atveju nesiūlė ir teko ir kelis kartus su tuo pačiu mane konsultavusiu ir vėliau operuosinčiu gydytoju kalbėtis ir išgirsti papildomų argumentų, tai tikrai nebuvo lengva, nes čia ne tai, kad vieni teisūs, kiti neteisūs, bet čia kalbam apie riziką. Ta rizika, jinai gali būti susijusi tiesiog su rimtu šalutiniu poveikiu. Kitaip tariant, jeigu būčiau operacijos atsisakęs tuo metu, tai galėjo taip pasibaigti, kad man vis tiek jos būtų prireikę, bet dar būtų papildomų problemų, kurios būtų sukėlęs švitinimas. Gal ir ne. Tas toksai neaiškumas to kito kelio, ne operacijos, jisai iš esmės ir lėmė, kad tiesiog aš negalėjau sau leisti kažkaip rizikuoti, eksperimentuoti. Jeigu nebūtų vaikų, tai tikriausiai būčiau nuėjęs tuo keliu, kuris angliškai vadinasi watch and wait. Ir
1: stebėk ir lauk, ar ne?
0: Taip, bet kažkaip atrodė, kad tai mano atveju nebus atsakinga. Aš tada
1: bet turbūt imlu laikui, kiek, ar jums turbūt sąja, kad vat, kiek tas watch and wait, kiek gali užtrukti?
0: Vienas dalykas tas laikas to švitinimo ir stebėjimo, kalba eitų apie

0: kelis mėnesius. Mhm. Bet tai nereiškia, kad net ir tos sėkmės atveju po tų kelių mėnesių būtų padėtas taškas. Vėžys, ypatingai šitas vėžys, jisai dėja, bet yra klastingas. Ir jo pilnai nepašalinus, neišpjovus, jisai dėja, bet linkęs sugrįžti. Mhm. Tai žinojimas, kad taip gali nutikti, jisai irgi kažkaip visiškai nedžiugino ir tiesiog tai buvo kelias, kuris turėjo per daug nežinomųjų, nepaisant to, kad galbūt jisai būtų, būtų leidęs tos operacijos išvengti.
1: Bet vėlgi, kaip sakote, o gal po to gale būtų dar ir jie ant viršaus, ar ne, ir tas laikas ištęsas. Tai dabar, kai jūs jau apsisprendžiate, vėlgi, ar savarankiškai, ar klausėte, galbūt, nežinau, artimųjų kažkokio patarimo, kurią čia tą pusę palaikyti, ar ant savo pečių visą tą atsakomybę už savo tą apsisprendimą priėmėte, kuriuo keliu eiti?
0: Sprendimą pats priėmiau, artimųjų patarimo buvo klausyti labai sunku ir iš tikrųjų net neracionalu, nes kaip sakiau, pati medicina ir skirtingų šalių praktikos jos išsiskyrė. Ir to alternatyvaus metodo, apie jį buvo darytas viso labo kelios klinikinės studijos. Tai yra per mažai duomenų tam, kad būtų galima pasakyti, kad taip tai veiks. Tai aš tą suprasdamas tą pasirinkimo sudėtingumą ir kartu pasitikėdamas Norvegijos gydytojais, aš tą sprendimą priėmiau pats.
1: Na gerai, vasario pradžioje atlikta operacija, po 6 dienų jūs namuose. Naujas gyvenimas. Kaip atrodė tas lūžis? Ar tai naujas puslapis, ar tai apsivertęs gyvenimas, ar tai kažkokia nauja baimė, kad aš dabar kažko negalėsiu daryti? Kaip aš iš vis išmoksiu dabar su savo kasdienybe gyventi kitaip? Su kokiamis mentimis ar kokiamis baimėmis, o galbūt atvirkščiai viltimis jūs grįžote namo?
0: Atsimenu, kad grįžau pats, grįžau autobusu, buvo šiek tiek sudėtinga sparčiau eiti, bet kažkaip ėjosi ir jau ligoniniai iš karto po operacijos bandžiau stotis pats ir kažkaip tas, nežinau, iš kur atėjo tas noras gyvenimo tęsti, eiti, keltis, daryti, veikti, nepaisant tos pasikeitusios situacijos, pasikeitusios anatomijos, tai čia tokia viena pusė buvo, kita pusė, tos pilkos, pilkšvos ar juodos mintis apie tai, kodėl čia man taip nutiko ir kad gal aš nenoriu, kad čia taip negalėjo būti ir toksai neigimas tos naujos situacijos, tai va tokie du poliai, kurie vienas su kitu nelabai draugavo ir kažkaip reikėjo rasti būdų, kaip tas pilkas tamsias mintis vyti šalin, kaip neleisti joms dominuoti.
1: Ta klasikinį kelią reikėjo nueiti, ar ne, to kodėl gailesčio sau, gal pykčio, nepasitenkinimo, nevilties ir taip toliau, neprašoktų stadijų, tai turbūt yra ir normalu.
0: Būtent žinojimas, kad kitaip būti ir nelabai gali ir kažkaip nesmerkti bent jau savęs už tai, kad čia dabar tikrai užsidarai duris ir atrodo, kad nieko nebenori, kad turi praeiti laikas tam tikras. Nebuvo aišku, kiek tas užtruks, bet sakyčiau, kad tiesiog su kiekviena diena ir tas kiekvienas atsikėlimas, kiekvienas nuėjimas į dušą, tenais to maišelio užsidėjimas kažkaip, tai va tas, jis kažkaip laikas buvo tas didžiausias gydytojas tuo metu. Kiekviena nauja diena, jinai būdavo truputėlį šviesesnė už prieš tai buvusią.
1: 6 mėnesiai praėjo nuo to laiko ir džiugai jūs pats Facebook'e įrašėte tą informaciją, padarėte įrašą, kitaip tariant, ar ne, čia mūsų nauja kalba kalbant, socialinių tinklų suformuota. Tai vadinasi, nieks jūsų nevertė turbūt to daryti, ar ne, nieks per jėgą nebandė išklausti, sužinojęs ir pakalbinti, jūs nusprendėte pats pasakyti. Ir dabar galvoju, pusę metų nuo to įvykio jums pačiam daug ar mažai. Vėlgi, toks iš šono atrodo, kad pusę metų didelis kelias nueitas. Nu, gerai, va, mano vertinimu iš šono, ar ne, aš kažkaip žaviuosiu jumis, ar ne, kaip žmogumi, kad po pusės metų jūs galėjote atvirai pasakyti, nusifotografuoti netgi su Stoma. Galite, kam įdomu ir svarbu, galbūt žmonės yra tame kelyje. Džiugas Baltrūnas, Facebook'e prieinamas jūsų yra profilis paskyra. Jūs stovite, vilkite džinsus be viršutinių drabužių ir tas maišelis, tas Toma. Tai vat jūs ir parodėte žmonėms, kaip tai gali atrodyti ir kokių reakcijų gavote. Nes žmonės turbūt gal yra ir kažkokių tokių mitų visokių prisikaupę, susidarę, kaip čia yra, kaip čia dabar tas žmogus gyvens, o kaip čia atrodys, o kaip čia estetinė pusė. Nu, gėdos jausmas, apie kurius pats sakote, ar ne, kad o kaip aš būsiu su ta Stoma, suprask, tarp žmonių. Tada jums taip atrodė. Dabar tai turbūt jau visiškai nekelia jokių klausimų, nes mes studijoje nesėdėtume su jumis.
0: Tai dėl paties įrašo atsiradimo aplinkybių, jisai atsirado taip pakankamai natūraliai, aš kažkaip nei tam labai ruošiausi, kažkaip atrodė, kad atėjo laikas tom mintim, kurios buvo kartu su manim tos pusę metų, nu, ties kažkaip pabandyti užrašyti, kad tos mintis jau subrendo. Ir per du kartus tas mintis kažkaip užrašiau, net ir kažkaip jau labai, labai netvarkiau, nes viskas taip lengvai rašėsi, ir nes rašiau apie save, apie savo išgyvenimą. Ir apie tai rašyti yra pakankamai lengva, bent jau man. Nes žinai, kas vyko, žinai, kas dėjosi galvoje, ir reakcijų iš tikrųjų, nu, nežinau, nesitikėjau, neplanavau, neturėjau aš to daug Facebook'o draugų, ir kažkaip galvojau, kad na, kaip visuomet, ten bus keli komentarai ir tenais keliolika patiktukų. Tai toksai mano buvo planas, tiksliau nebuvo jokio plano, nes, sakau, visiškai kažkaip neplanavau tos, nežinau, žinomumo. Šitas žinomumas ligos atveju apskritai klausimas, ar apie tai galima kalbėti, bet reakcijų buvo daug, netikėtai daug, ir daug žmonių linkėjo sveikatos, stiprybės, tvirtybės, bet kas gal man pačiam svarbu buvo, kad daug žmonių dėkoja už atvirumą. Ir tas kažkaip buvo, nu, nežinau, jau paskui pagalvojau, kad tai gal buvo vienas iš tikslų pasiekti tos žmonės, kuriem tai buvo arba gali būti aktualu. Iš kitos pusės tas gal ir šiek tiek nustebino ir parodė, kad na, visuomenėje apie tai nėra plačiai kalbama, tai yra bent jau patys lygą išgyvenę, įveikę, ar jie susirgė žmonės, kad jie nedrįsta pasakoti, jam na, tiesiog, nežinau, gėda gali atrodyti, kad tai yra privatuma. Kažkaip atrodė, kad na, jeigu bent vienas iš tų žmonių, kurie sureagavo, kad jam padės, nežinau, užbėgti už akių, arba jam kažkaip įkvėps motivacijos nenuleisti rankų, nepasiduoti, tai bus na, pats geriausias efektas to įrašo, kuris socialinių tinklų pagalba nu, taip netikėtai išplito.
1: Arba priimti save, kas jums buvo labai svarbu, nes jūs pats turėjote pereiti tą stadiją to priėmimo naujos realybės, kad anatomija jūsų keičiasi, kad įpročiai keičiasi, kad vėlgi vat, tas minimas gėdos jausmas. Kai mes susirašinėjom su Midžiugai, rašot, gėdos jausmas su Stoma būna tarp žmonių. Dvitaškis, tėti, užsidėk prilaikomai diržą. Papasakokit, kokia tai situacija, kad suprastume.
0: Čia visai nesena tai yra istorija, mes buvom išvykę į tokį didelį vandens parką po atviru dangum, ir tai buvo pirmoji diena, ir kažkaip, kadangi vasara ši Norvegijoje buvo labai šilta, nemažai jau maudėmės, tai tas diržas, jisai, nu, toks yra juodas, tamprus diržas, kuris, na, turi dvi paskirtis. Viena paskirtis yra prilaikyti pilvo raumenis, nes turint stomą yra tam tikra išvaržos rizika. Na, o ta antroji diržo paskirtis yra pridengti ar uždengti maišelį.
1: Tai tačiau, kaip juosta pradėta.
0: Nu, iš, taip, toksai.
1: Juosmens, ar ne?
0: Taip, juosmens. Tai tuo žodžius pasakė vyriausias sūnus, nes jisai kažkaip pažiūrėjo, kad aš be diržo ir jam atrodė, kad aš jį turėčiau užsidėti. Ir kažkaip aš paskui jo taip atsargiai paklausiau, ar tau gėda, jis linktelėjo galvą ir nu, man kažkaip irgi taip, tiesiog tokiais, na, tokiose situacijose nelabai ką turi pasakyti, ir ypatingai savo vaikui, nu, tu jam nesakysi, tu ar neklausi, kodėl tau gėda, ar nepradėsi kažkaip sakyti, kad gal jam neturėtų būti gėda, tai aš jam nieko nesakiau, bet gavusi taip, kad aš buvau be diržo tam vandens parke, bet nu, tas klausimas ir jisai kažkaip jisai įstrigo ir galvojo paskui, nu, vat, ką vaikui galvoti, jo tėtis yra ne toks, koks visi. Jam dėl to gali būti nejauku, tikriausiai gali būti gėda. Dabar iš kur tas jausmas ateina, kada jisai susiformuoja. Nes, tarkim, mažiausiam sūnui, kuriam 6, jam nu, jis bent jau garsiai to nebuvo sakęs ir jam ne tai, kad negėda, jam tikriausiai net ir įdomus, jie vis ten pasitirauja dėl maišelio, dėl užpakalio. Tai ir tie tokie pajokavimai kažkaip jie padeda ir, nu, ir iš savęs pasijuokti ir kad čia, nu tai yra nu, dalis, nu taip, kitaip. Bet.
1: Džiugai, ką rodo tas epizodas, kuris ką tik papasakot apie jūs, kad jums tai nesukėlė jokių problemų, kad, nes jūs pats, pavyzdžiui, nepagalvojote, vadinasi, jūs kažkaip jau tai paprasčiau žiūrite, turiu aš tos tomą net gal pamiršau, jeigu va nesunus, ar ne? Kad čia tėti prisidenka, ar čia kad dėl to, žodžiu, ir dėl fizinių tam tikrų sumetimų, dėl nugaro saugojimų?
0: Nu, aš kažkaip irgi meluočiau tikriausiai, jeigu sakyčiau, kad ypatingai pirmais mėnesiais yra tas vat, pirmas išsimaudimas tuo metu baseine, kadangi buvo pavasaris, kad jisai tų klausimų nekėlė ir galvojau, kad gal nereikia, kad gal vėliau, tai ir iš kitos pusės, na, irgi galvoju, kad gal, na, neturėtum kažkaip čionais visiems rodyti, kad, na, jisai truputėlį kitoks ir turi tą stomą, tai bet kažkuriuo metu atėjo tas supratimas, kad na, kiti žmonės yra laisvi galvoti tai, ką jie nori. Čia nebūtinai iš tokių egoistiškų paskatų, kad maždaug aš tai dabar darysiu tenais, ką noriu, o jūs galvokit irgi, ką norit, bet tas savęs vertinimas ne per kitų žmonės. Kad savo vertės tas pajautimas ne per tai, ką kiti žmonės apie tave pagalvos. Kažkur ten tikriausiai yra atsakymas, nu, kuris kažkaip leido nesigėdyti to savo pilvo, to maišelio ir nebijoti būti tarp žmonių, suprantant ir galbūt ir pastebint tuos žvilgsnius, bet nu, kažkaip jos priimant, kad tai yra kitų žmonių žvilgsniai. Aš turiu savo žvilgsnį, aš galiu pasirinkti, į kurią pusę man žiūrėti, kiti žmonės irgi gali pasirinkti. Tai toks susigyvenimas tarsi be žodžių su ta visuomenė, tai žmonėm, tarp kurių nori, nenori, bet tiesiog tu esi.
1: Džiugai, prisimenant jūsų nuotrauką iš Facebook'e publikuotos, tas vaizdas yra toks, nu, estetiškas tarsi, nu, čia jeigu taip kas nematėt, nu, tai pilvas, ant kurio tokia piniginė juoda tarsi uždėta didesnė, ar ne? Vienu metu labai buvo populiaru 90-aisiais vaikščiot ant lėmens prikabintom tokiom prailgintom piniginėm, leiskit pajoką. Tai, kaip pagalvoju, tarsi, nu, tai irgi svarbu, kad tas estetinė pusė irgi, nai, kažkaip taip egzistuotų, būtų, kad jūs galėtumėte, ar ne, ir save turbūt priimti tada. matydamas ir save veidrodį ir kitaip? Ar jūs, pavyzdžiui, tą stomą kitaip įsivaizdavote iki to laiko, kai jūs ją turėjote, kai jums buvo tik pasakyta, mes dabar, daktarai, mes darysim tą ir tą. Ir po to labiau demonizavot vaizdą.
0: Neįsivaizdavau. Neįsivaizdavau kažkaip niekaip, pats nelabai buvau ir

0: matęs, kaip jinai atrodo, tai yra ant gyvo žmogaus, vieną kartą kažkur seniai baseine buvo vienas žmogus ir visiškai kažkaip atrodė keista ir nesuprantama. Dėl to iš pradžių atrodė, kad nu, čia kažkaip keistai ir kad taip neturėtų žmonėms būti, kad taip negali būti, kad čia dabar pilvas, tai dabar gal pilvo nebeliko, tai priimti tą kūną šiek tiek pasikeitusi užtruko laiko, nori, nenori, ir na, yra ta praktinė pusė, tenais tiek dėl dujų susidarimo, tiek dėl na, tų pačių maišelių, dėl odos priežiūros, bet kažkaip žinojau, kad žmonės, jau tuo metu žinojau, kad žmonės su to gyvena ir dar prieš operaciją kažkaip, bet tas chirurgas, jisai kalbant telefonu ir bandydamas argumentuoti, kodėl operacija vis dėlto būtų racionaliau, jisai kažkaip paminėjo, kad na, Norvegija nėra ta šalis, kur stomų būtų stigmatizuojama, kad žmonės su to gyvena ir yra priemonės, jos prieinamos, jos kompensuojamos, kam tai gali būti aktualu ir kad tai nei ten gyvenimo pabaiga. Taip, yra tam tikrų rutinų, bet na, iš esmės gali daryti beveik viską, tai geriau, kad to maišelio nebūtų, bet nu, jisai yra ir su juo gyvenė.
1: Tai va, kaip tas gyvenimas, ar taip stipriai pasikeitė, kaip jūs bijojote? Nesgi buvo minčių, kad sustos, apsivers, aš čia galbūt dabar jau fiziškai labai nepajėgus ir visos mano aktyviosios veiklos turi būti nubrauktos, bet kaip girdžiu, po 2 mėnesių baseine maudotės, jau ir atostogavote, jau vat, žinau, kad ir po atostogų su vaikais esate kalnuose, nu tai ten irgi viskas aktyviai ir nevyksta. Tai džiugai, ar tas baimės tikroji realybė gal tiesiog ištrynė? Turiu meni, kad kaip keisis tas jūsų gyvenimas iš fizinės pusės, nepaisant, kaip sakote, ten tų rutinų pasikeitusių, tokių kasdienių, bet šiaip, vat, tai, ką jūs darėte anksčiau, jūs viską galite daryti dabar?
0: Daugiau ar mažiau taip, ir tas nepasidavimas nevilčiai nuo pat pradžių ir bandymas daryti tai, ką dariau iki tol, jisai buvo toksai labai irgi labai svarbus atspirties taškas. Jis buvo tas pats vat, choras, kuriame dainuoja. Nu, ir tiesiog elementarus klausimas, o kaip čia bus? Tai vat, yra koncertas ir tie garsai dabar, tai ką žmonės pagalvos? Nu, ar tai reiškia, kad aš chorį nebegalėsiu dainuoti ar nebegalėsiu dalyvauti koncertuose, nes gal tai kažkaip ne... Nu, žmonės ne to ateina pasiklausyti, tai tu...
1: Tu ką tu mani garsai, kad jums dėl to dujų?
0: Taip, tai tiesiog tas garsas, jisai gali būti, tu jo negali kontroliuoti, gali kažkiek tai pasireguliuoti mitybą na, ir tos produktus vartoti, kurie tų dujų sukuria mažiau. Nu, bet to neišvengsiu, taip, ir tai gali būti, na, tiesiog ir tas, atsimenu, pirmas nuėjimas į ofisą, jis irgi buvo tikrai nejaukus, nes kai taip nutiko, aš nelabai žinau, ką daryti, ar čia dabar man kažkaip, nežinau, užsidėti ten kokią kuprinę pilvo, kad čia būtų mažesnis garsas, ar kažkur išeiti, ar tai... reiškia, kad aš turėjau prie tų žmonių, kurie aplink mane sėdėjo, kad kiekvienam paaiškinti, kokia dabar mano nauja situacija ir anatomija. Paskui klausiu savęs, o kodėl šitai turėčiau daryti. Ir tai, nu, vat, nėra taip, kad nebuvo klausimų. Taip. Tų klausimų tikrai buvo ir, nu, ir jau tebėra. Ir dabar gal tik tai, nu, vat, tas gerai, kad, nu, kad jeigu kiti žmonės žino tavo situaciją, tai jiems tų klausimų mažiau kyla, jeigu, arba tiesiog nekyla klausimų, nes jie žino, tie, kas nežino, nu, tai tada tiesiog reikia rasti būdą nu, kažkaip paaiškinti, kartais gal ir galima neaiškinti, nes nu, visiems taip nutinka, net ir tie, kurie tos tomus neturi, tai...
1: Taip.
0: Tai, jo, tų niuansų yra, bet...
1: Tai žinau, kad tikrai mūsų pokalbis jau pabaiga, kad jums labai šitos naujos patirtis, šita nauja realybė tokia išmokė tą gyvenimą žiūrėti kaip į tokį trapų kažkokį dalyką, ar ne? Bet tuo pačiu, vat, iš to, ką mes norėjom su jumis apkalbėti, jūs paminėjote, kad išmokė mane pasijuokti iš savęs.

0: taip? Ar galit vat, kažkokią situaciją? Turiu omeny, kad dabar vat, kažkokių komiškų situacijų, kaip ir sakote, dėl tos Tomos, kaip čia eisiu į chorą, gal ne visai to žmonės ateina paklausyti grigališkojo choralo jūsų sunumi kartu, ar ne, dainuojate, giedate, ir tai irgi jūsų labai svarbus laikas, kurį leidžiate kartu. Ar kokių tų situacijų dar iš savęs, sakote, išmokote pasijuokti? Ar tos situacijos išmokė, ar jūs vat, kažkaip taip atsirado savybė, kuris sustiprėjo, moku iš savęs pasijuokti, džiaugiuosi tuo.
1: Aš manau, kad sustiprėjo ir čia, nu, gal tas su artimiausiais draugais, kurių turiu labai nedaug, bet, nu, kažkaip pajokauti apie viską tame tarpe ir tą maišelį ir tenais jo tam paskirti tiesioginę, netiesioginę, tai tas kažkaip padeda, nu, tiesiog
0: nuelektrinti tą temą apskritai?
1: Na, nebūtinai, kad tu jos, nu, neišmesi, bet kad, na, o tai tada koks kitas variantas. Nu, tai gali verkti, ten gali skūstis, gali ten toliau kaltintis, arba tiesiog gali pasijuokti, kad, nu, dabar kitaip yra. Nu, tai kažkaip gyvenimas toks, nu, jis, nežinau, man atrodo, kad jisai neturėtų būti liūdnas. Jisai būna liūdnas, bet liūdėti dėl to, kad, na, ta anatomija yra pasikeitus, tas niekur netves. Geriau juoktis.
0: Ačiū Jums. Puikiausi žodžiai mūsų pokalbio pabaigai. Šiandien laidoje kalbinau Džiugą Baltrūną, pati su Lavija Šurnaitė, kalbėjomės apie tai, kaip atrodo tas gyvenimas. Manau, kad mes tikrai, jūs Džiugai, nuėjome daug tokių juodų, keistų atspalvių nuo tos temos. Trupučiuką priartėjome prie norvegiško mentaliteto, kur gyvenimas sustoma, nėra stigmatizuojamas. Na taip, žmogui nutiko vėžys, reikėjo pašalinti tiesiąją žarną ir ta anatomija jūsų pasikeitė, jūs naudojate maišelius ar ne, nes negalite kitaip vaikščioti į tualetą. Bet, vat, kaip sakote, kam liūdėti, jeigu galima iš to ir pasijuokti. Bet nepaisant to, aišku, kad visas stadijas reikėjo pereiti, nes tai yra žmogiška, natūralu ir turbūt neprašoksime niekada ištikus kažkokiai bėdai. Ačiū Džiugai, tikrai buvo įdomu su jumis pasikalbėti, linkėjimą jūsų gražiai didžiuliai šeimynai į Norvegiją, visi grįšite į Norvegiją, ačiū, kad atvažiavote čia iki Vilniaus studijos, o už įrašą dėkoju Eglį Jermolavičiūtį. Šį įrašą patogiai rasite lrt.lt radiotekoje. Iki.

0: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
1: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekabomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
3: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
4: Magiškai gydantis gintaras. Moneta išgelbėjusi LDK ekonomiką. Seniausia porceliano vazelė Europoje. Maži ir gražus. Interaktyvi paroda Palangos gintaro muziejuje. Nuo gegužės 12 iki rugsėjo 13 dienos. Informaciniai partneriai LRT ir JC.co.
5: Vakar LRT radijo žodis buvo medūza. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
6: Lietuviški sureliai Japonijoje, šakočiai Amerikoje. O kokius kalnus ir jūras turėjo įveikti mūsų derybininkai, kad lietuviškos prekės keliautų po visą pasaulį?
7: Taip pat, kaip brūkšninis kodas atvėrė priekybos kelius ir kuo ypatingi naujieji Kinijos milijardieriai. Pinigai dideli ir maži. Laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
8: Kone 2 hektarų sodybą Prienų rajone puoselėjanti Regina Jurčiukonienė sako, kad kuriant gėlynus svarbiausia ne griežtos taisyklės, tendencijos, o jausmas. Regina, kurdama žydintį sodą, vadovaujasi vien širdies taisyklėmis. Kaip sode dera skirtingos stiliaus gėlynai, išgirsite laidoje Žydinti sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.

0: Lrt radijas.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda grąžino Seimui pakartotinai svarstyti švietimo įstatymo pataisas. Šalies vadovas nesutinka su sprendimu atsisakyti griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti ir siūlo jų įsigaliojimą atidėti iki 29 metų. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Vakar šim klausimui aptarti prezidentūroje buvo surengtas pasitarimas su švietimo bendruomene, kuri prašė vetuoti švietimo įstatymo pakeitimą. Jame neliko anksčiau planuoto reikalavimo, kad 11-ais norintis tapti 10-okai turėtų bent ketvertui veikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Rusijoje pranešama apie 5 šią savaitę Ukrainos drono atakų virtinę prieš šalies elektroninės komercijos milžinės Wildberries logistikos centros. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą, nuo dronų komponentų iki navigacijos įrangos. Sprogimai Wildberries priklausančio objekto apylinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Tverėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Analitikas Krisas Viferis sako, kad tokios atakos Rusijos piliečius priartina prie karo.
2: Nuo 2022 internetinė mažmeninė prekyba Rusijoje augo labai sparčiai. Didžiųjų užsienio mažmenininkų pasitraukimas iš aprangos ir kitų sričių perverstinai paskatino augti internetinę prekybą. Dvi didžiosios įmonės – Wildberries ir Ozon – kartu sudaro apie 75% internetinių pardavimų. Kalbant apie bendrą internetinę rinką ar bendrą ekonomiką, šiuo metu žala yra palyginti nedidelė. Tai labiau susijęs su žmonių nuotaikomis ir tuo, kad jie pradeda abejoti vyriausybės politiką, nes dabar aiškiai mato, kaip konfliktas artėja prie jų pačių.
1: Analitikas Krisas Viveris. Jungtinės valstijos įveda naujus muitus maždaug 60 prekybos partnerių, tarp jų Europos Sąjungai, Kinijai ir Indijai. Vašingtonas teigia, kad priemonės taikomo šalims, kurios jų teigimu nesijėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Dalis šalių, tarp jų Kinija, Japonija ir Norvegija, naujus muitus pasmerkė kaip nepagrįstus, o Europos Sąjunga teigia, kad susitarimas atitinka anksčiau pasiektus įsipareigojimus. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad Amerika bando rasti naują teisinį pagrindą išlaikyti muitus po to, kai ankstesnė jų schema panaikino Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas.
3: Jeigu kalbėti apie Europos Sąjungą, tai tikėtina, kad tas bendrinis didžiai didaliai prekių taikytas 15% muitas, jisai tikriausiai mažės iki to 10%. Ir tai yra šiokia tokia gera žinia. Ir taip pat yra matoma, kad pritaikyta bus daugiau išimčių, čia kalbant apie deimantus, kamštinę medžiagą, tai aišku, farmacijos produktam, kam bus taikomos išimtis ir taip pat aviacijos detalės. Kadangi mes Europos Sąjungoje mes turime pakankai vis dar atvirą savo rinką, į kurią įvežama vis daugiau kiniškų prekių, arba iš tų Azijos šalių, kuriuose mes galbūt nepakankamai prižiūrime, ar ne, kad visa tiekimo grandinė būtų be priverstinio darbo, tai aš manyčiau, čia bandoma greičiau referuoti į tai, o ne tai, kad čia vidui Europos Sąjungos mes turime kažkokių didelių problemų.
1: Ekonomistė Eglė Stonkutė. Susisiekimo ministerija per artimiausius metus planuoja trečdaliu sumažinti šalies kelių apkrovimą sunkiasvorių transportu. Anksčiau kovo 40 šalies verslo ir valdžios institucijų pasirašė tam skirtą memorandumą. Ministras Jūras Taminskas teigia, kad to prireikė, nes vien automagistralėmis per parą pravažiuoja apie 18 tūkstančių sunkiasvorių transporto priemonių, iš kurių 25% viršyje leistina svorį, kartais net dvigubai.
4: Iki 28 metų atitinkamos priemonės žingsnis po žingsnio sustabdys kelių gadinimą. Tos priemonės yra kaip pavyzdys svarstyklių įrengimas, stipresnė kontrolė, sustiprinta LTSA, daugiau pareigūnų, daugiau technikos LTSA, kuri galėtų 24/7 tikrinti sunkia svorį transportą. Teisinės bazės pakeitimas tai yra tiek baudų peržiūrėjimas, tiek atsakomybės nustatymas visos grandinės dalyviam nuo siuntėjo iki gavėjo skaitant vežėją, tai reiškia, kad siuntėjas turėtų irgi prieš išleisdamas užtikrint, kad neišvažiuotų perkrautas vežėjas, neturi važiuoti perkrautas, gavėjas turėtų pasitikrinti.
1: Susisiekimo ministras Jūras Taminskas. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 18 ir 21 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, silpnas, temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13, prie jūros iki 16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 20-25 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.

0: vasaros popietė. Gerai ištarti jums, laba diena, LRT radio klausytojai. Dar viena puikiai vasaros popietė prasideda dabar, o su jumis šiandien eteryje štai toks duetas. Aš Gabrielė ir mano kolega Richardas, labas.
1: Labas, Gabrielė, sveika sugrįžusi po kelionių ir naujų erdvių ir vietų tyrinėjimų. Vasaros popietė prieš akis, dvi geros valandos palydėsiančios mūsų klausytojus į savaitgalį, kuris panašu taip pat optimistiškas, gražus ir iš tikrųjų, na kaip, ar ne? Vasariškas, optimistiškas, visi turi veiklų, bet kartais dėl to, kad didžioji dalis žmonių atostogauja, gali imti kažko trūkti, pavyzdžiui, kraujo atsargų ir apie tai mes šiandien pasikalbėsime.
0: Taip, mūsų šios dienos pagrindinis svečias, Nacionalinio kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas, mes netrukus su juo pasisveikinsim ir jau turbūt suprantate, kokią temą šiandien nagrinėsime, kviečiame jūs būti kartu su mumis. Tema svarbi, aktuali kiekvienam iš mūsų, manau, net kartais nesusimastome, kaip tai gali tapti tikrai labai svarbiu momentu, nežinau, po valandos ar po savaitės, tad mes tikrai bandysime kiekvieno aspekto šios temos išnagrinėti.
1: Ir ką gali žinoti, gal tarp klausytojų atsiras daugiau kraujo donorų. Aišku, galime priminti ir apie tokią tolimesnę ateitį. Po labai labai geros valandėlės mes turėsime edukacinę viktoriną. Pagauk žodį, turime dovanų LRT Opus kepuraitę ir jie galite laimėti. Pirmiausia, užsiregistruokite šį mūsų žaidimą telefonu 2363111, sostinės kodas 05, o viktorina tikrai įdomi.
0: Taip, mes laukiame jūsų skambučių. Dar tikrai ne kartą jūs pakviesime. Viktorina, kitą valandą, jeigu jau kalbame apie tą kitą valandą, tai norisi papasakoti ir tai, kad kartu su mumis bus ir atlikėjas kastetas. Mes dažniausiai pristatome kaip grupės G&G sindikato narys. Šiandien jis, na, pasirodys pajūryje kaip solo atlikėjas. Man bus tikrai smalsu jo paklausti, na, koks tas visgi jausmas yra, ar ne, į sceną žengti kaip solo atlikėjui arba kaip grupės G&G sindikatas.
1: Taip, taip, kai tu žengi su grupe, ar ne, visa kompanija, visa hebrytė, pasakykim paprastai, su tavimi už nugaros, o čia vienas. Aha, įdomu.
0: Taip, jeigu esate kasteto gerbėjai ar gerbėjos, tikrai sulaukite kartu su mumis iš šio pokalbio ir tokį norėsim jūs pakviesti į vakarėlį. Mes nuo vakarėlį įsivaizduojam vakare, turbūt iš šios pramogas ir šokius iki ryto. Čia bus šokių, bet vakarėlis kitoks. Subatėlės vakarėlis. Aš nesubau subatėlės vakarėlį, bet tikrai norim daugiau sužinoti apie šį ypatingą vakarėlį ir galbūt tai taps jūsų savaitgalio planu.
1: Dzūkiškos tradicijos, subatėlės vakarėlis, traukitės kokius nors, net nežinau, čia to autiniai rūbai tiktų, ar
0: aš manau,
1: man atrodo, kaip tiktų, bet kaip norima, taip tikriausiai galima.
0: Tikrai, taip. Galėsim šito paklausti šio vakarėlio organizatoriaus, kaip reikėtų ir derėtų apsirengti. Jisai gal mus papasakos, mes nenuspėkim, kaip turėtų būti, bet mes norime atlikti ir dar vieną labai svarbią misiją ir aš kalbu apie LRT šimtmečio dainų rinkimus. Kas buvo vakar?
1: Vakar mes prisiminėme tokias legendas, traukime į širdies apie ten berniukus dainavome. Mykolajaus Noviko gerą ar neniunavome, Teisutis Makačinas berniukai ir taip pat buvo Benjamino Gurbulskio garsi dainelė Mėlynos gatvelės. Mm-hmm. Ir štai, mėly klausytojai, jūs balsavote LRT Facebook'o paskyroje ir taip jau nubalsavote, kad dėja, bet Benjamino Gurbulskio Mėlynos gatvelės iškrenta, o į tolimesnius etapus keliauja Teisutis Makačinas berniukai ir Mykolajaus Novikas gerą.
0: Net ne į kitus etapus, Richardai, jau šimtukėje, jau viskas.
1: Visam
0: laikui jūs, kaip minimum šimtmečiui dar vienam, tikrai.
1: Taip, prasme, 100 metų jūsų tikrai niekas nekonkuruos, nenukonkuruos, jeigu daina jau yra, jau yra.
0: Tikrai taip, o jūs esate ta mūsų komisija, kuri įrenka šiuos kūrinius, kurie patenka į šimtmečio dainų sąrašą. Mes šiandien, žinokit, taip pat atėjom pasiruošę ir šiandien jums norime paserviruoti dainų trejetuką iš Lietuvos roko klasikos aukso fondo. Na ir tikrai viena iš pretendenčių yra mums puikiai žinoma daina Anties pokštas. Antis šią dainą įrašė 1988 metų grupės albume pavadinimu Ša, po kurios pasirodymo Antis buvo išrinkta geriausia Lietuvos grupė. Prabėgus 38 metams po šio legendinio įrašo daina savo aktualumo nepraranda ir šiandien, nežinau, reikia prisiminti kaip skamba, nes manau, kad žinom, bet pasiklausykim.

0: Taip, žinomas tikrai kūrinys, na o dabar dar vieną ne ką mažiau žinomą kūrinį prisiminsime. Daina tapusi tikrų lietuviško roko ir mūsų laisvės himnu. Tai Andriaus Mamontovo ir grupės Foje kūrinys Laužo šviesa, kuri pirmą kartą garsiai nuskambėjo dar 1986 metais muzikinėme filme Kažkas atsitiko. Na, šiemet pažymėdama šios dainos 40-metį Andrius Mamontovas pristatė naują legendinės Foje dainos versiją, o mes prisiminkime, kaip skambėjo ta originalioji pirmoji dainos versija.
1: Taip, na, aš dabar jau supratau, kad šios dienos trejetukas yra kaip niekad stiprus ir aš tiesiog visiems mūsų klausytojams tiesiog linkiu sėkmės išsirinkti, nes man atrodo, kad užduotis yra tikrai sunkiai, nes norisi pristatyti ir trečiąjį kūrinį, kuris yra, na, tikrai lygiai vertis prieš tai girdėtiems kūriniams. Trečioji pretendentė LRT radio dainų šimtuką, daina, kurios žodžius netikėka priešais suoks, mintinai turbūt mokam, na, kiekvienas iš mūsų. Tai legendinės grupės Rondo daina Aukštumos, kurios autorius yra ilgametis šios grupės lyderis Aleksandras Ivanauskas, mes jį geriau žinom Faro slapyvardžiu, tai Faro, jeigu mūsų klausaisi, mes siunčiam tau linkėjimus, prisiminkim, kaip skamba šis kūrinys.
2: Netikėka priešais suoks, kažnėgiais tau svetimi.
0: Sėkmės jums, kviečiame į LRT Facebook'o paskyrą ir rinkite pačią savo dainą, kas patenka į šimtuką, mes paskelbsime jau pirmadienio vasaros popietėje. Na ką, o dabar viskas apie kraują, apie donacijas ir apie tai, kur tas kraujas nukeliauja svečiuose nacionalinio kraujo centro direktorius, Daumantas Gutauskas. Daumantai, sveiki gyvė.
3: Sveiki.
1: Ačiū, kad skiriate mums savo vasaros popietę, ne tik mums, bet ir visiems LRT radio klausytojams. Gal pradėkime nuo to, kokie yra šie metai jūsų vadovaujamai įstaigai. Kaip jums sekasi?
3: Smagu būti su jumis. Iš tikrųjų, sekasi mums gerai. Tas mano atsakymas gal bus dvejopas. Tai donorystėje apskritai sekasi gerai. Švenčiam 103 kraujo donorystės metus Lietuvoje apskritai. Tiek metų praėjo nuo to, kai Kauno klinikose profesorius Vladas Kuzma pirmą kartą padarė kraujo transfuziją. Ir per 100 metų turime rekordinius metus šituos, surinkome daugiau negu 78 tūkstančius donacijų kraujo, tai to per 103 metus dar nėra buvę. Taip kad donorai iš tikrųjų ateina, išgirsta mūsų kvietimus, na, bet kraujo vis tiek kartais pritrūksta.
0: Apie tai iškart galime ir pasikalbėti, griebti tą meškerį ir traukti riebiausių žuvį. Vasara, daug žmonių atostogauja, taip mes džiaugiamės tomis atostogomis, džiaugiamės, kai būna tos saulėtesnės dienos, bet aš kaip suprantu, problemos, na, dietos nelaimės, avarijos ir operacijos jos nemažėja, nesustoja. Kas vyksta su donacijomis ir su krauju tokiu metu vasarą?
3: Taip, Richardai, jūs visiškai teisus, vasarą netgi daugiau traumų būna, kurios reikalauja kraujo perpilimų. Taip, kraujo poreikis padidėja, operacijos ir procedūros nesnaudžia, o donorai atostogauja. Mūsų didelė dalis donorų yra studentai, tai natūralu, kad jie išvažiuoja iš miestų, grįžta į savo mažus miestelius, taip pat išvažiuoja į užsienį darbuotis ar atostogaut. Na ir šiaip žmonėm ima nebe tiek rūpėti kraujo donorystę, nes jie tiesiog turi pakankamai daug veiklų. Šiltų gražiorų vyksta prie jūros į gamtą ir taip toliau. Tai noriu priminti, kad ir prie jūros turime savo kraujo surinkimo punktą, turim Klaipėdos kraujo centrą, Naikupės gatvė, jeigu kas nors, ką nors prie jūros ištiko lietus, prastesnis oras ir norit įprasminti dieną, tai labai

0: lauktumėm Klaipėdai.
1: Turbūt jums ir jūsų komandai tikrai tenka sukti galvą ir turbūt imtis kūrybiškų sprendimų, na kaip pakviesti tą naują kraujo donorą ar donorę ar jau esamų žmonės vasarą atvykti pas jūs.
0: Taip, tai aš vis pajokauju, kad jeigu tu neteisi į kraujo centrą, tai kraujo centras ateis pas tave. Mes su palapinėm arba savo kraujo busais važiuojam į nedidelius miestelius, miestelių šventes, įvairius renginius ir taip toliau. Na, keliaujam po visą Lietuvą. Per dieną turim nuo 3 iki 5 tokių išvykų ir patys važiuojam pas žmonės prie durų ir kviečiam juos, na, prie durų, tai jau taip gal per daug pasakiau, bet į miestelių centrus, aikštės ir taip toliau, ir kviečiam žmonės ateiti ir padovanoti kraujo. Na, ir iš tikrųjų žmonės atsiliepia, ateina ir reaguoja tos mūsų kvietimus, o ypač tokiuose nedideliuose miesteliuose mūsų kraujo buso pasirodymas tai kartais tampa ir dienos įvykiu.
2: Aha, tai iš tikrųjų, na, tokie modernūs sprendimai, kai jūs vykstate ir į kažkur ir tampate labiau matomi. O kokia yra žmonių motivacija? Man yra tekę būti viename kitame jūsų renginyje ir pakalbinti žmonės, na, kai kurie atsako tiesiog ar nepatriotiškumas, noras padėti žmonėms, bet kai kurių istorijos iš tikrųjų yra labai labai jautrios. Pavyzdžiui, na, nežinau, ar kažkam iš artimųjų kažkada labai reikėjo kraujo, ar kad ir tam pačiam žmogui.
0: Motivacija yra įvairiausia ir dažniausiai ne tam pačiam žmogui, kuriam reikėjo kraujo, kyla mintis apie donaciją, nes dažnai, jeigu jau kraujo reikėjo, tai po to pats duoti ir negali. Nebūtinai, bet didelė dalim atveju. Žinoma, dažniausiai tai yra gražios patirtis artimai ištikus nelaimiai, kaip artimajam donorai padėjo, sunešė tą kraują ir buvo perpilimas padarytas transfuzija ir žmogus išgyveno. Tai jau čia aišku tokios jau ribinės, sakykime, istorijos, bet yra ir tokių paprastesnių. Vakar visiškai nesiruošdamas laidą, aš tiesiog šnekėjau su vienu iš mūsų darbuotojų ir paklausiau jo nuomonės, kas galėtų motyvuoti, kaip mums dar tų žmonių prisitraukti, nes iš tikrųjų viena iš kraujo centro problemų yra, kad nors donacijų daugėja, bet pačių žmonių donorų šiek tiek sumažėjo. Jie ateina, tie patys žmonės, viskas yra labai gerai, jų kraujas labai vertingas ir dargi vertingesnis negu vienkartinių dėl infekcinių žymenų. Bet pačių asmenų daugia, jeigu nebus naujų, nebus ir daugkartinių donorų, ar ne, populiacija mažės. Tai va, tai mes kalbėjom tą temą ir jisai man pats papasakojo visai netikėtą istoriją, kaip jisai dar būdamas nepilnametis, bet jau netoli nepilnametystės namuose tiesiog netikėtai užtiko savo tėčio donoro knygelę su daugybe kartų prirašytų donacijų. Niekas su juo apie tai nešnekėjo, kažkaip ir tėtis tyliai darė gerą darbą, jisai net nežinojo. Ir pamatęs tą donoro knygelę, jis nutarė, kad būtinai bus kraujo donoras. Ir suaugęs, iš karto nuėjo ir padovanojo kraujo. Ir jo tėtis jau amžinatilsi yra keletą metų, bet jisai dar spėjo pamatyti ir spėjo pasigirti tėčiui, kad štai ir aš tapau kraujo donoru. Vat kokia graži istorija. Nereikia nei kažkokių ten nelaimių didelių. Tiesiog graži tokia šeimos tradicija, bet nesakyčiau, ne tai tradicija, toks netikėtumas gražus, ar ne, kad sūnus rado tėčio donoro knygutę su daugybe prižymėtų donacijų ir jis nutarė irgi būti toks pats ir klausiau tada, tai kiek dabar jau tu esi davęs kraujo, sakė 24 kartus jau.
2: O dabartiniais laikais tų knygučių gali ir nebepavykti rasti, nes viskas keliasi į telefonus ir aš nežinau, ar jau yra žymima į knygutės kokias, ar viskas tiesiog
1: galima
2: yra
1: savo gal susikurti knygutę.
0: Programėlė, taip, mes jums duodame mobiliasias knygutės, tai yra mano kraujas, kur jūs matote visi, kiek davėt kraujo, kada jūs galėsit kitą kartą donuoti, matot, kur mes būsim, kada, aš kalbu apie mobiliasias išvykas, matot savo infekcinius žymenis, jeigu netyčia tokių buvo, arba kaip tik, kad jūsų kraujas visiškai švarus ir neturi jokių infekcinių žymenų. Na, o smagiausias dalykas toje programėlėje, arba kaip mes čia ką tik visi trys pavadino mobilioj knygutėj, tai yra, kad jūs sužinote, kada kraujas būna panaudotas ir kur tas kraujas panaudotas. Kai tik tai įvyksta transfuzija, automatiškai iššoka žinutė, kad ačiū, jūsų kraujas yra panaudotas, na, sakykime, Kelmės ligoniai. Čia kaip pavyzdys.
1: Oho.
0: Taip, tai va tokį gražų naują dalyką padarėm. Manau, kad donoram tas turėtų labai patikti. Aš ir pats tikrai apsidžiaugiu, kai pamatau, va, kad mano kraujas kažkur tai nuėjo, buvo panaudotas.
1: Kokia didelė prasme, ar ne, tokiame mažame žingsnyje. Bet jeigu sugrįžtumėm į pradžią, jeigu mūsų klausosi žmonės, kurie nėra susidūrę su kraujo donoryste, neturėjo turbūt nei tėvų, kurie na savo pavyzdžių galėjo įkvėpti. Gal galim sugrįžti į tą pirmą žingsnį? Na, jūs papasakokite mums, štai žinau, kad skiriasi ar ne, kiek kartų moteris gali ateiti pas jūs per metus, kiek kartų vyrai, koks kraujas jums yra tinkamas ir reikalingas. Na, kartais gal ta nežinomybė sukuria to, žinot, tokį, ai, nežinau, nesuprantu, neteisiu.

0: tikrų grupių donorai ir mums atneša labai daug kraujo ir mes tada jau stabdome, prašome tų žmonių tiesiog nebeiti, nes tiesiog iš bioetinio požiūrio negražu tą kraują būtų utilizuoti, jeigu nepaims ligoninės. O kartais priešinga situacija vyksta, kad kurios nors grupės labai reikia ligoninėse, nu, sutapimas, tiesiog daug tokių pacientų, sakykim, B+. O B plus donorai, kaip susitarę, neina. Ateina visų kitų kraujo grupių, o B plus o tik tai vienas kitas. Ir tada, aišku, mes ir žinutėm ir skambučiais jau kviečiam tos donorus ateiti. Tai čia nuo situacijos priklauso, bet iš tikrųjų visas kraujas yra reikalingas. Kraujo komponentai galioja tikrai labai trumpą laiką. Eritrocitai, kuriuos daugiausiai ir išduodame ligoniams, galioja 42 dienas, bet galiu patikinti, kad ilgiau kaip 2 savaičių mūsų šaldytuvose jie neužsistovė, o dažniausiai per pirmą savaitę būna panaudoti.
1: Nu, kaip apie tos kartus, vyrus
0: taip,
1: ir moteris?
0: O dėl kartų, tai čia dėl fiziologinių priežasčių, aišku, yra, kad moterims leidžiama donuoti 4 kartus per metus, ne dažniau kaip kas 2 mėnesius, o vyrams 6 kartus per metus, taip pat nedažniau kaip kas 2 mėnesius.
2: Ir mes galime, aišku, apie tam tikras išlygas pakalbėti, nes, na, sako, tai čia, aišku, maksimumas per metus vyrams 6 kartai, bet jeigu taip. Buvo arba padaryta tatuiruotė, arba jeigu buvo kokia nors kelionė į egzotinės tolimas šalis, gal operacija pačiam žmogui buvo atlikta,
0: taip.
2: Tai tie kartai jau mažėja.
0: Net ir danties traukimas atidėm porą savaičių, čia nėra, kad mums nepatiktų ar kažką kas tai tokio panašaus būtų. Mes saugom ir patį donorą, ir recipientą, ir labai vengiame perpilti su krauju infekcinės ligas. Tai dėl to, jeigu žmogui yra atliekama tatuiruotė, bet koks santykis kraujo su krauju, jeigu žmogaus oda yra pažeidžiama, ar gleivinė, nesvarbu, ir įvyksta santykis su krauju, kur gali tas kraujas būti užkrėstas visiškai teoriniam lygmenį, mes vis tiek atidedam kraujo ėmimą, kadangi net su pačia geriausia aparatūra, mes turim 3 lygių laboratoriją, bet mes gali būti, kad per pirmus 4 mėnesius neužtiksime viruso arba infekcijos. Dėl to, kad yra latentinis periodas, virusas miega, jo tiesiog nesimato, jį nereaguos visiškai jokie reagentai. Tai dėl to, aišku, ir yra didelis pasitikėjimas mūsų donorais, yra donoro klausimynas, kurį jūs pildote atėję pas mus, dėl įvairiausių rizikingo seksualinio elgesio kelionių ir taip toliau ir panašiai. Tai nėra, kad mes norim iš jūsų sužinoti kažkokią tą informaciją apie jūs, bet saugodami recipientą, žmogų tam, kuriam bus perpiltas kraujas, mes tiesiog turime, nors ir turime pačią geriausią aparatūrą, bet vis tiek mes turime ir pasitikėti jumis donorais, nes be pasitikėjimo, kaip matot, per latentinį periodą mes galėtumėm teoriškai perpilti užkrėstą kraują. Na, bet per mano karjerą to nepasitaikė. Tai labai smagu, kad žmonės yra sąžiningi ir jie vis dėlto save izoliuoja, taip sakant, dėl kraujo donorystės ir jeigu turėjo kažkokį tai sąlytį, sakykim, su užkratu ar keliavo kažkur mums pasisako ir mes tada gražiai atidedam, o laukiam už keletą mėnesių.
1: Domantai, mes tikrai pokalbį norime su jumis dar pratęsti, bet turi skambėti ir muzika. Štai superkoloritas yra pasiruošęs padovanoti mums savo kūrinį Pušų pavėsį, o mes dar kartą primename, kad mes laukiame jūsų skambučių registraciją. Žaidimui pagauk žodį 2363111 Vilniaus kodas 05. Laukiam jūsų skambučių. Netrukus sugrįšim. Priminsim, šiandien su mumis Nacionalinio kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas.

0: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris GO3. Partneriai Vilnius. LRT Epika. Daugiau kinas po žvaigždėmis.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Vasaros popietė.
3: Prateskime mūsų pokalbį, prateskime mūsų susitikimą. Primename, kad Nacionalinio kraujo centro direktorius Domantas Gutauskas yra mūsų pagrindinis pašnekovas. Domantai, aš esu taip pat donoras, jokių būdų nenoriu girtis ar panašiai, ir noriu jūs paklausti.
4: Aš irgi nesigiriu.
3: Ir Gabrielė tiesą pasakys. Taip, taip, čia kur nenoriu girtis, bet aš tiesiog noriu paklausti, kodėl kartais po donacijų toks jausmas būna skirtingas, atrodytų, kartais tikrai jaučiasi, kad esi pavargęs, norisi ko nepagulėti ir panašiai, kitas iki visai nieko, atrodo, kad kaip tik po donacijos dar daugiau turi energijos.
4: Mhm. Tai dėl daugiau energijos, tai gal čia psichologinis labiau efektas, aš gal koncentruočiausi į tą pirmą klausimo dalį, iš tikrųjų pats davęs kraujo jaučiuosi netoks energingas, netgi stengiuosi labai greitai nevaikščiot, sportuoti iš viso yra draudžiama po donorystės tą dieną. Na tai natūralu, žmogus netenka pusės litro skysčio, kraujo, kraujyje yra raudonieji kūneliai su hemoglobinu, kuris perneša deguonį, reiškia natūraliai, mes kvepuojam taip pat, bet mūsų organizmas nesugeba taip gerai aprūpinti visų kūno ląstelių, visų kūno dalių deguonimi kaip iki tol. Žinoma, tai nėra tikrai joks labai jau ten blogas dalykas, nes pakankamai nedidelė dalis to kraujo yra prarandama ir jinai gan greitai atsistato. Bet vis dėlto tą pačią dieną, tą patį vakarą, tai natūralu, kad tas jaučiasi, na, o teigiama emocija daugiau psichologinis dalykas, kas irgi yra labai gerai.
5: Pakalbėkime apie motyvacijos donorams. Šiandien stengiamės tikrai kuo daugiau informacijos suteikti visiems, kurie mūsų klausosi. Na, papasakokit, kaip atrodo ta motyvacija, įkvėpimas donorams, paskatinimas sugrįžti?
4: Na, tai įkvėpimas ir paskatinimas sugrįžti, tai yra gero darbo padarimas. Tai kraujo donorystė yra turbūt mažiausiai pastangų reikalaujantis labai labai geras darbas. Tu nieko kito negali geriau padaryti, negu išgelbėti kitam žmogui gyvybę arba sveikatą. Taip pat ir su organų donoryste beje. Bet kraujo donorystei tu turi pats pasiryšti, ar ne? Tai vien tas dalykas nuteikia žmogų labai gerai ir aš nebejoju, kad praktiškai 100% žmonių tokia yra motyvacija sugrįžti arba ateiti pirmą kartą. Na, bet valstybė irgi šiek tiek nori padėkoti ir motyvuoti savo kraujo donorus, dėl to yra paskiriama garbės donorams, kurie yra davę kraujo 40 arba daugiau kartų, yra paskiriama garbės donoro pensija. Jinai sudaro 147 eurus dabartiniais laikais ir yra mokama iki gyvenimo galo. Bet aišku, tada aš tikiuosi susilauk klausimo, taigi kraujo donorystė yra neatlygintina.
5: Taip.
4: Taip, tai žinoma, kad jinai yra neatlygintina. Už donaciją tu tikrai nieko negauni, net donacijos, sakykim, žodžio etimologija, tai yra dovana. Ar ne, tai nėra davimas, kad tai yra dovanojimas. Tai tie, kas kraują parduodan, yra pardavėjai. Ne donorai. Tai taip, tai yra neatlygintina, bet pensiją tu gausi tik tai sulaukęs pensinio amžiaus. Ir visiškai gali būti, kad padovanojęs kraujo 39 kartus nuo 40, tai jau būsi sulaikytas, nes arba dėl tavo paties sveikatos ar ne, arba dėl kažkokių tai kraujo priežasčių, dėl to, kad jis negalimas bus perpilti kitam žmogui, recipientui. Tai dėl to to tokio tiesioginio atlyginimo nėra. Žmogus gali sulaukti, gali nesulaukti tos valstybės dovanos, Tai yra tiesiog paskatinimas, padėka žmogui, nes tai yra vis dėlto pagalvokai didžiulis dalykas. 40 kartų ateiti, skirti savo laiką, po to, kai kuriems žmonėm netgi neypatingai gerai jaustis keletą valandų, nors tokių yra mažuma beje, bet vis tiek tai yra didžiulis, didžiulis darbas. Ir žinant, kad moteris, kaip sakėm, gali dovanoti kraują 4 kart per metus, vyrai 6, tai labai aktyviai donuojant, ko aš taip jau ir nerekomenduočiau, tai vyras gali 40 kartų pasiekti ir tapti garbės donoru per 8 metus, o moteris per 10 metų.
3: Bet, na, vis tiek, ta tikimybė yra maža, kad tai pavyks, nes mes, kaip ir minėjom pirmojo dalyje, ir kelionės kokios nors įsiterpia, ar tatuojate, ar dar kiti atvejai. Duma, tai dar vieną dalykėlį noriu pabandyti suprasti, kuris man šiek tiek sudėtingai skamba. Aš kaip suprantu, egzistuoja net kelios donavimo rūšis ar galimybės, ar ne? Mes čia daugiausiai kalbam tiesiog apie kraują, bet dar galima donuoti kraujo plazmo, trombocitus, eritrocitus. Kuo tai skiriasi? Kaip čia yra viskas?
4: Tai kraujas susideda iš 4 skirtingų dalių, ar ne? Tai eritrocitai, raudonieji kūneliai, kurie perneša deguonį, plazmą, trombocitai, kurie skatina krešėjimą, ir leukocitai. Tai vat pirmus 3 mes naudojam kliniškai, ketvirtas yra kliniškai nenaudojamas. Na, jisai nevertingas kraujo komponentas, kurį perpilus gali netgi pavojus būti žmogui, ar ne? Mes leukofiltruojam, išfiltruojam leukocitus ir juos tiesiog utilizuojam. Svarbiausias dalykas yra eritrocitai ir mes dėl jų ir dirbam. Mes imam visą kraują ir tada iš viso kraujo atskiriam eritrocitus. 100% atskirtų eritrocitų panaudojame, o lieka trombocitai ir plazma. Tai trombocitų naudojam labai nedaug, jų labai nedaug ir būna, o kraujo plazmos panaudojam iki 10%. Likusią užšaldom ir vėliau iš jos yra pagaminami vaistai. Va, toks yra kraujo panaudojimas. O atskirai plazmos mes nerenkame, taip yra galimybė tą daryti, bet na, jokio nėra poreikio. Lietuvoje donorai tikrai padovanoja pakankamai daug kraujo. Kaip sakiau, mes tik 10% tos plazmos panaudojam klinikiniais tikslais, iš kitos pagaminami vaistai, kurie cirkuliuoja visoje Europoje. Be nėra jokio skirtumo iš kieno plazmas jie bus pagaminti lietuvio, vokiečio, italo ar dar kieno nors. Jie tiesiog yra kaip ir bendram Europos Sąjungos rinkoje tie vaistai cirkuliuojantis. Tai rinkti atskirai prasmės nėra, na tai būtų tiesiog, sakyčiau, toks farmacijos verslo palaikymas ir kam to reikia, nemanau, kad tai būtų etiška.
5: Padėkite suprasti ir tai, kodėl, kai gyvename tokiais išmaniais sumaniais laikais, na, negalima neįmanoma sukurti to dirbtinio kraujo, kodėl jis toks nepakeičiamas?
4: Ja, puikus klausimas, aš tikrai pajokauju, kad labai norėčiau pats pamatyti dieną, kai užsidarys visi kraujo centrai, mūsų donorų nebereikės ir bus viskas gerai ir galima bus apsirūpinti sintetiniu būdu. Tai na, yra bandymų, anksčiau buvo mėginta panaudoti gyvulių, ypač jaučio kraują perdirbti ir naudoti žmogui. Kliniškai tas nebuvo naudojamas, moksliniai eksperimentai daromi, teko girdėti, kad ir visai neblogai pavykdavo, bet kažkaip dabar ta iniciatyva yra užgesus ir einama tokiam dviem kryptim, 3 šalys eina dviem kryptim. Tai pirma kryptis yra Jungtinės karalystės, NHS, augina kraujo eritrocitus iš žmogaus kaulų čiulpų. Bet tai nėra sintetinis kraujas, kaip jūs galite įsivaizduoti, tai yra paimami kaulų čiulpai ir tiesiog laboratorijoje iš jų yra padaromas kraujas. Tai aišku yra geras dalykas, tik labai labai brangus. Ir jį jau yra suleista po 100 ml kraujo donorams, yra leidžiama, sakykime, 300 ml paprasto, nesvarbu net kiek šimtų tų ml dalis suleidžiama paprastų eritrocitų, dalis šitų išaugintų ir žiūrima, kaip jie išgyvens. Šitie naujai išauginti eritrocitai išgyvena šiek tiek ilgiau. Tai tas yra pliusas, plius nėra jokių reakcijų, gali išsiauginti, ką nori. Tai tas yra tikrai gerai, bet aišku, ateityje, jeigu jiems pavyktų tą procesą stipriai atpiginti, tai galima būtų ir prisiaugintų kraujo grupių, kokių nori, nes kaip minėjom pokalbio pradžioje, ar ne, kad kartais tam tikrų grupių ir trūksta. Tai va, tai toks yra geras dalykas, bet tai yra nesintetinis, noriu pabrėžti, kraujas, tai yra išaugintas iš kaulų čiulpų laboratorijai. Kitos dvi valstybės, tai Japonija ir Jungtinės valstijos, šiek tiek bando sintetinti, bet ir tai naudoja hemoglobiną iš netinkamo naudojimui kraujo. Reiškia, išima ekstraguoja hemoglobiną ir japonai įvelka į ląstelės tokį kaip luobą, tokius mikrorutuliukus padaro, kur viduje yra hemoglobinas ir jisai yra suleidžiamas ir cirkuliuoja žmoguje kaip normalus kraujas, ar ne, kaip normalus eritrocitai pernešinė kraują iš plaučių paima ir atiduoda į organus. Na, o amerikiečiai kūrė šiek tiek labiau karišką technologiją, tai vat tą, ką japonus aš paminėjau, tai jie daro nano būdu, tai yra dar smulkesnės dalelės ir reiškia hemoglobina padengto nano paviršiumi, jie liofilizuoja, tai yra išdžiovina minus 100 maždaug laipsnių temperatūrai. Labai labai žemai temperatūrai. Dėl to tas, nu, jo nepavadinsi kraujas, bet gerai, dirbtinis kraujas pavirsta milteliais. Ir jį kariai arba medikai gali tiesiog nešiotis kuprinėse ar transporto priemonėse, skiesti steriliu skysčiu ir esant reikalui perpilti kariu. Žinoma, tai yra trumpalaikis dalykas, bet galima išgelbėti gyvybę iki hospitalizacinio lygmens, kai jau būtų perpilami normalūs komponentai. Tai vat yra tokie trys, man žinomi, trys šalis, kurios yra pažengę šito, du metodai, trys šalis. Na, bet kaip pastebėjot, sakiau, Britai visai ten nėra jokio sintetinimo, Japonai ir amerikiečiai pusiau sintetiką daro, bet taip, kad visiškai pagamintų iš sintetinio nėra. Žinoma, yra tiek japonai, tiek amerikiečiai sako, kad galbūt ateity hemoglobiną irgi bus galima naudoti ne žmogiškos kilmės, bet užauginti dirbtinai ląstelėse, na ir taip toliau, ten jau mokslinės technologijos, bet dabar to dar kol kas padaryt jie negali. Tai va, toks tas dirbtinis kraujas būtų labai gerai ir tikiuosi, manau, kad kada nors tikrai atsiras, bet dabar vis dar donorai labai labai reikalingi ir donorų kraujas yra nepakeičiama.
6: Kaip įdomu, ar ne, na, kraujas egzistuoja tiek, kiek egzistuoja žmonėje ir nuo tų laikų, kai trauklapių galėjai sustabdyti aktyvų kraujo bėgimą, galbūt nežinau, bet vis tiek, ar ne, mokslas tą kraują tyrinėja ir netgi tose pačiose donacijose, šalia donacijų, nuo to mokslas tiek yra labai daug, nes kraujas turi būti ištirtas, jis yra ištyrimas išsamei ir tik tada jis patenka pas recipientą, na, sakym, pacientą, ar ne?
4: Žinoma, saugom tiek patį donorą ir labai labai saugom recipientą, kad užkrėstas kraujas nepatektų. Kaip ir sakiau, trijų lygių laboratorijose kraują ištyriam, tai pirmas lygmuo yra grupės nustatymas, tai yra imunohematologija, antras lygmuo yra serologija, kur ieškom antikūnų ir trečias lygmuo jau, kur ieškom pačio viruso, tai serologijai pagrindinių živ, hepatitų, sifilio, o jau NAT arba molekuliniai laboratorijai živo, hepatitų, parvo viruso. Tai jau ieškam pačio viruso.
6: Domantai, o galbūt mes šioje laidoje dar kiek turime laiko, galime ir kažkurios metus sulaužyti, kodėl žmonės kartais nesiryšta tapti donorais, ko jie prisibijo, kokie yra tie patys populiariausi mitai?
4: Na, nežinau, kad žmonės numeris sako, vienas,
6: donuos ir štai nebeturėsi kraujo pakankamai.
4: Jo, kad skaudės, tai dažniausias toks mitas, nu tai aišku, kažkiek tai suskausta, kai duria į veną, bet ten nervų yra reta ir tikrai negirdėjau nei vieno klikenčio. Na taip, na tai ruodas, kai kanda, tai suskausta kažkiek, tikrai tas skausmas nėra labai didelis. Antras dalykas taip, kad alpsiu blogai jausios, ten labai bus viskas blogai. Na, būna, aš statistikos negaliu dabar taip pateikti, bet labai reta žmogus apalpsta, tai mūsų komanda jį per kelias sekundės atgaivina, nieko ten tokio nėra, nei vieno su greitąja neišvežėm, žinot, kojas į viršų, kraujas bėga į smegenis ir žmogus atsigauna, nieko ten stebuklo nėra. Tai nėra tas kažkaip pavojinga, žinoma, kai kurie žmonės jaučiasi geriau, kai kurie truputį prasčiau po donacijos, bet tikrai niekas nesijaučia labai labai blogai. Na, iš mitų aš dar ne dėl pačių donacijų, bet esu apie tą vakcinuotą, nevakcinuotą kraują girdėjęs, tai jau aišku atsibodus ta tema yra, bet čia ir prie mūsų kabinosi tam tikri veikiai, kad gal aš gal nenoriu nevakcinuoto kraujo, nu tai aiškinau, kad žinot, su krauju vakcina tikrai nėra perdodama, jos yra ypatingai mažas kiekis, jeigu jums taip tas rūpi, bet na, nieks neperdodama, nei vakcina, nei politinė orientacija, nei seksualinė, galit būti labai ramus dėl to dalyko.
5: Daumantai, jeigu surenkate tiek daug kraujo, tikrai jau minėjote ypatingus skaičius, na kaip gali to kraujo trūkti, rodos toks paprastas klausimas, bet gal jis padės mums suprasti, ar yra tik tai galiojimo laikas, ar yra ir kiti faktoriai?
4: Galiojimo laikas iš vis ne faktorius. Kaip aš sakiau, mes kraujo neišlaikom, eritrocitų neišlaikom iki galiojimo laiko, jie yra panaudojami 100% ir greičiau. Na tai du dalykai yra. Tai pirmas vasara, tai mes jau aptariam, išvažiuoja žmonių mažiau, ne tas rūp ir taip toliau. Žiema. Antras dalykas, kai mum dobė būna rinkime kokiam sausio gale, maždaug jau
3: kalėdos,
4: pradeda
3: jausis. Ne.
4: Būtent dėl kalėdų, nes prieš kalėdas visi nori padaryti gerą darbą ir atiduoda kraują ir po to daug, daug rečiau žmonių ateina. Mes, aišku, rezervą pasikaupiam kažkokį, bet taip jau sakau, sausio į galą vasario vidurį jau pritrūksta. Na ir pagrindinis dalykas, kodėl vis dėl to pastovus dar yra trūkumai, tai Lietuvoje kraujo yra sunaudojama iš tikrųjų labai dideli kiekiai. Pagal Europos kraujo alijanso duomenis, Europoje yra vidutiniškai sunaudojama 30 eritrocitų maišelių tūkstančių žmonių. Lietuvoje yra sunaudojama 39 maišeliai. Tai galite įsivaizduoti, tai yra ketvirtis. Ketvirčių daugiau. Galim pasilyginti su Latvijais Estais, tai atitinkamai 31-32 maišeliai tūkstančių žmonių. Reiškia, pas mus kažkas yra ne taip. Ir kas yra ne taip, tai, nu, man atrodo, du dalykai pagrindiniai. Tai vienas dalykas, kad dirbau kaip anksčiau ir kitaip dirbti nenoriu ir man nepaaiškinsit. Aš čia iš mediko pusės sakau, kaip pyliau, tai pilsiu. Kitas dalykas tiesiog švietimo stoka. Paprasčiausiai pastebim, kad net jaunimas kartais to, yra angliškas terminas patient blood management arba kitaip tariant pacientų kraujo valdymas. Tiesiog to dalyko nesimoko, pas mus nėra nei po diplominėse studijose, nei šiaip nėra mokoma. Tai va tokios iniciatyvos yra ir ministerijoje yra suburta darbo grupė būtent šitam klausimui spręsti ir labai tikiuosi, kad ilgainiui vis dėlto tas kraujo sunaudojimas mažės. Jau šiais metais pradedam jau signalą, kad truputį mažiau užsako, nes pradėjom kalbėti prieš pusantrų turbūt metų stipriai tą temą. Tai va, didelis sunaudojimas, reikia mažinti naudojimą, be jokios abejonės.
5: Jau visai mūsų pokalbis artėja į pabaigą, o kaip, ar turite patarimų visiems galbūt mums, o kaip būti sveikam ir tą tik tai gerą ir teisingą kraują jums atnešti, ar tai yra gyvenimo būdas, miegas, maistas, judėjimas, atrodo tiek daug mes kalbam, bet
3: burokėlių valgymas,
5: burokėliai, na kaip pasiruošti, jeigu tai iš tiesų jau nori dovanoti tą kokybišką kraują, aš manau, kad kasdienybės įpročiai tikrai daro įtaką.
4: Be abejo, tai kad jūs viską praktiškai ir išvardinat, na svarbiausia yra nesirgti jokiomis infekcinėmis ligomis, tai yra mes augam recipientą iš sergančio žmogaus kraujo neimam. Taip pat net ir jeigu akivaizdžiai nesergi, reikėtų gerai jaustis, bendrai gerai jaustis. Ateinant, na ir aišku, geras nusiteikimas irgi labai padeda. Žmonės, kurie labai labai bijo, dažniausiai ir alpsta, tai yra psichologiniai dalykai. Tie, kurie ateina net

0: pirmą kartą dovanoti kraujo, bet yra gerai, nusiteikia kažkaip ramiai, tai žiūri, tai viskas labai ramiai gerai ir praeina. Tai reikia nusiteikti, kad darysiu gerą darbą, kad man tikrai absoliučiai nieko dėl to blogo nebus. Truputį atsigert, šiek tiek užvalgius atei, tikrai alkanam negalima ir ištroškusiam, ir nesirgti jokiomis ligomis. Atrodo, nemažai išvardinu, bet tai yra paprasto normalaus gyvenimo principai, ar ne?
1: Daumantai, ačiū Jums, ačiū Nacionaliniam kraujo centrui, tęskite savo prasmingus darbus, kvieskite ir toliau donorus, donorai donuokite ir tikrai, na, kažkaip kiekvienas donacijų indėlis yra labai labai prasmingas. Nacionalinio kraujo centro direktorius Daumantas Gutauskas šiandien vasaros popietėje.
2: Ačiū Jums,
0: ačiū labai.

0: Lietuviški sureliai Japonijoje, šakočiai Amerikoje. O kokius kalnus ir jūras turėjo įveikti mūsų derybininkai, kad lietuviškos prekės keliautų po visą pasaulį?
1: Taip pat, kaip brūkšninis kodas atvėrė prekybos kelius ir kuo ypatingi naujieji Kinijos milijardieriai. Pinigai dideli ir maži. Laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
2: Paskutiniai pasimatymai su čiurliais. Taip, tiesa, jie jau tuo įskris.
3: Gyvūnai gali būti pavojingi, kaip su jais sugyventi.
2: Vasariško žinios iš Kuršių Nerijos nacionalinio parko.
3: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
4: Silpnaregis fotografas. Portretai užmerktomis akimis. Kokia istorija slypi už parodos vidinis gylis? Kartu su fotografu Simonu Kriaučiūnu ir viena iš parodos veidų biologijos mokslų daktarė Tautvile Šukyte kalbėsime apie matymą, pasitikėjimą ir vidinį gylį. Laida Draugystė veža LRT radijo eteryje rytoj 16.30.
5: Popietė.
6: Vasaros popietė tęsiasi, na ir kaip įprasta, mes sugrįžtame pas jūs su LRT radiotekos rekomendacijomis. Radioteka mano galvoje dažniausiai yra kaip pats didžiausias pasaulio vandenynas, dėl to mes kiekvieną darbo dieną arba kai esame eteryje norime jums visi teikti po kelias rekomendacijas, galbūt šios temos jūs sudomins. Pirmoji rekomendacija – laida Genijaus kailyje ir svečiui profesoriui Alfredui Bumblauskui teko išsukti iš savo įprasto kelio ir pasimatuoti, na, tikrai ne Vytauto didžiojo ar jo gailos kailį. Šį kartą istorikų teko patirti šiek tiek siaubo bandant vaikščioti režisieriaus Alfredo Hitchcocko keliais, kas be to paties vardo sieja profesorių ir režisierių, laidoje klausia Livija Gradauskinė ir prisiminimai profesorių nukeliai vaikystę. Pasiklausykim šios laidos iškarpos.
7: Šios vaikystės prisiminimas. Mhm. Aš sėdžiu prie Telšių kapinių ant laiptų, mėtau akmenis kažkodėl tai.
6: Aha.
7: Man atrodo, tada dar brukas buvo ten. Gal gėlių gatvė. Bruką mėtau. Mano šalia kažkur yra namelis prie tų vartų, yra kur mano auklė. Mane mama nuveda pas ją. Ir aš žinau, kad už nugaros yra Rainių kankiniai. Kapai, kolektyvinis kapas. 41 metų perlaidomas iš kančių vietos jų. Ir aš žinau, kad ten yra, bet niekas neleidžia apie tai šnekėti. Nu, man nuo tada žinau, kad visada reikia prieš šnekant pakalvot.
6: Kiek jų metų buvo tam prisiminime?
7: Aš manau, 5.
6: Iš kur jūs žinot apie tą istoriją?
7: Aš pats prisimenu.
6: Ta prasme, iš kur jūs, būdamas vaikas, žinot apie Rainių tragediją?
7: Šnekėta jau buvo kažkas šnipždėta.
6: Suaugusieji aplinko.
7: Jau, aš nežinau, ar tuo pačiu metu.
6: Aha.
7: Aš negaliu suvesti, ar aš tada sėdėdamas jau žinojau. Jau žinojau, kad ten yra, dabar galvoju, kažkodėl mama man buvo sakiusi, čia yra kankinių kapai. Ta kažkodėl žinojau.
6: Mhm.
7: Nei kokių, nei ką. Ir kažkodėl aš pagalvojau, man kažkoks toks dvigubas pasaulis pradėjo vaizduotis iš karto. Nuo tų laikų.
6: Apie didžiausią asmeninį ir visos tautos patirtą siaubą, svarbiausia Lietuvos žmona ir panas bei vaidybą su žavingu Alfredu Bumblasku ir Alfredu Hitchcocku laidoje Genijaus kailyje.
8: Du Alfredai, žodžiu, susitiko Genijaus kailyje. Kostiumas dažnai pristatomas kaip laikui nepavaldus drabužis, tačiau jo istorija pasakoja visai ką kita. Per daugiau nei 300 metų jis buvo aristokratų prabangos ženklas. Pramonės revoliucijos produktas, korporacijų uniforma, moterų emancipacijos simbolis ir licio slėnio maišto objektas. Kaip keitėsi kostiumo reikšmė ir kodėl apie jį iki šiol kalbame kaip apie vieną politiškiausių drabužių – mados istoriją. Pasiklausykime ištraukos.
9: Iš tiesų, kai pradėjau galvoti apie kostiumą, prisiminiau tikrai ne vieną mūsuose populiarų anekdotą. Kaip, pavyzdžiui, yra sakoma, kad vyrui kostiumo reikia tik išleistuvėms, vestuvėms ir laidotuvėms. Taip pat kiti žmonės sako, kad dėkui dievui, jo kostiumo laikai pasitraukė ir darbą nebereikia eiti apsirengus pernelyg formaliai. Kiti kostiumą dabar jau mato kaip labai integralio šiuolaikinės mados dalį ir, pavyzdžiui, būtent kostiumą pamini, kai nori papasakoti apie tai, kokia įvairialypė gali būti moteriška mada, nes be abejo, tave referuoja į Yves Saint Laurent'o Le Smoking, kuris pasirodė berods 1966 metais. Ir kas tuomet nutiko? Pirmą kartą į moters vakarinį garderobą buvo įlietos kelnės. Kaip aš šiandien pasakosiu apie klasikinį kostiumą, tai iš tiesų pradėsiu nuo maždaug 17 amžiaus ir karaliaus Karolio antrojo naujų potvarkių. Taip pat pakalbėsime apie tai, kodėl vyriška mada baroko ir rokoko laikais buvo tokia pašni ir kaip galų gale ji persivertė į gerokai nuosaikesnį ir pasak tuo mečių rašytojų racionalesnę. Nu, o paskui eisime prie kostiumo kaip darbo uniformos, negi galbūt tam tikro korporatyvinio standarto.
8: Tai štai, savo autorinės laidos tendencingai pradžioje apibendrino mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Visos laidos kiekvieną trečiadienį galite klausyti ir iš karto atrasti LRT radiotekoje. Na ir aišku, visą vasarėlį arba bet kada rasite šią laidą.
6: O mes turime dar vieną trečiąją rekomendaciją laidą Žaidžiam žmogų. Aktorė Gailė Butvilaitė augo ir daug metų gyveno Venesueloje. Tinklalaidėje Žaidžiam žmogų ji pasakoja apie vieną šiek tiek mums čia Europoje mažiau pažįstama venesueliečių savybė. Pasiklausykim laidos ištraukos.
5: Bet žinai, ką aš noriu pasakyti, nes labai gal ir gerai, kad yra to pilkumo, nes pavyzdžiui, Latino Amerikoje yra visai priešingai. Jeigu tu liudi, jeigu tu nesi baliuko ten siela, tai niekas su tavimi net nekalbės. Jeigu tu ten kažką ir labai yra skiriama daug dėmesio į tai, kad tu turi būti linksmas, tu turi būti laimingas, tu turi būti dėkingas. Ir tada nėra kultūroje, nėra palikta vietos paliudėti. Ir labai daug, pavyzdžiui, mano draugų yra sirgusi depresija, būtent dėl to, kad jie nemoka liūdėti, jie nemoka saudoti erdvės tam. Ir paskutiniu metu visose dainose, ten Karol G, visų Becky G, visos ten, kurios dabar, ypač moteris, aišku, kurios yra dabar didžiausios, jos visose išgirsi šitą frazę. Ir yra gerai būti liūdnai kars nuo karto, ir yra gerai paliūdėti. Žinai, tai man šitas, kad atrodo, kad nėra negatyvus dalykas.
6: Daugiau Gailės patirčių LRT LT radiotekoje šios savaitės LRT Opus tinklalaidėje Žaidžiam žmogų epizode. Ir žinoma, tai tik trys rekomendacijos iš turbūt milijono jau esančių laidų, tad kiekvieno skoniui, kiekvienai temai. Svarbiausia, jeigu turite laisvą minutę, o galbūt kažkur važiuojate automobiliu, galite radioteka tikrai būti jūsų puiki pakeleivė.
8: Taip, kad ir vasaros popietėse, pavyzdžiui, vakar. Tikrai jautrus gražus pokalbis su Aidu Giniočiu, galite jį atrasti, paklausyti, o mes dar kartą primenam telefoną 2363111, skambinkite ir registruokitės į kitos valandos žaidimą Pagauk žodį.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda grąžino Seimui pakartotinai svarstyti švietimo įstatymo pataisas. Jomis buvo atsisakyta reikalavimo, kad dešimtokai norintys tęsti mokslus 11 klasėje, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų išlaikyti bent ketverto. Prezidentas mano, kad šio reikalavimo atsisakyti nereikėtų ir siūlo jo įsigaliojimą atidėti iki 29 metų. Galutinį sprendimą dėl prezidento siūlymo dar turės priimti Seimas. Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė.
2: Kalbame apie tai, kad švietimo sistema nesugeba 20% penktadaliui vaikų užtikrinti, kad jie pasieks lengsnį lygį per 10 metų. Vietoj to siūlymas yra paprastas iš ministerijos ateinantis ir ginamas jų, kad mes panaikinkime egzaminus. Panaikinkime jų reikšmę, jų svorį, bet taip negalima. Jeigu mes suteikėme pažymėjimą, liudijantį, kad vaikas įsisavino pagrindinį ugdymą, tai na, tas pažymėjimas turės spindėti tiesą. Jeigu neįsisavino, turime klausti, ko mes suaugę nepadarėme. Kaip nutiko, kad vaikas per 10 metų nepasiekė ketverto?
1: Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, gerbianti prezidento sprendimą, tačiau mano, kad tai problemos išspręsti nepadės. Prezidentas šiandien taip pat pasirašė įstatymą, kuriuo atšaukė mano rugsėjo turėjusi įsigalioti tvarką, pagal kurią vidurinį išsilavinimą būtų galima įgyti išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus. Ir toliau viduriniam išsilavinimui įgyti pakaks 2 valstybinio egzamino – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieno pasirinkto. Tuomet stojant į aukštąsias mokyklas išlieka reikalavimas išlaikyti 3 valstybinius egzaminus. Pietų Europoje toliau siautėja didžiuliai miškų gaisrai, kuriuos dar labiau kursto ekstremalūs karščiai ir sausra. Dėl nevaldomo gaisro iš turistų itin mėgstamo Prancūzijos pietvakarių regiono evakuota per 40 tūkstančių žmonių. Liepsnos sunaikino per 10 tūkstančių hektarų teritorijos. Ispanijoje, Madrido regione ir Avilos provincijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Apie 20 tūkstančių gyventojų taip pat evakuoti. Vietos pareigūnai baiminasi, kad du gaisrai netoli Madrido gali susijungti į vieną didelį gaisrą. Kai kurie gaisrai įtariama buvo sukelti tyčia. Prancūzija ir Ispanija pagalbos kreipėsi į Europos Sąjungą. Bendrija siunčia specialius vandens gesinimo lėktuvus. Gaisrų niokojimo Prancūzijos pietvakarių regiono gyventojos sako, kad vaizdai apokaliptiniai.
3: Matome tai žiniose, girdime apie tai, bet dabar tai vyksta čia, pas mus. Taip, iš tiesų tai yra įspūdinga. Vaizdas iš ties apokaliptinis. Galvojame, visa tai vyksta tiesiog prie mūsų durų.
4: Man labai skaudu matyti, kaip mano miestas yra niokojamas. Tai drasko man širdį. Juk tai tokia maloni vieta gyventi, todėl matyti, kaip jie paskendusi liepsnuose, iš ties labai liūdna. Bet tikiuosi, kad visi aplink dirbantys ugnegesiai padės suvaldyti situaciją, kad viskas grįš į savo vėžes ir mes galėsime susigražinti savo miestą.
1: Sakė Prancūzijos pietvakarių gyventojos. Italijoje intensyviausi gaisrai plinta Sicilijos saloje ir šalies pietinėme Kalabrijos regione. Europos Sąjungos duomenimi šiemet žemynė išdegė maždaug 2x daugiau teritorijų nei įprastai tuo pačiu metu per pastaruosius 20-mečius. Tuo metu viduržemio jūra apėmė jūrinė karščio banga. Kai kur vandens temperatūra siekia apie 30 laipsnių. Mokslininkai perspėja, kad tai kenkia jūro ekosistemoms ir gali sustiprinti karščio bangą sausumoje. Vengrijos valdžia pradėjo tyrimą dėl netoli Budapešto laikomų zebrų bandos ir galimų pažeidimo. Aplinkos ministras teigia, kad 17 zebrų dokumentuose aptikta visiška netvarka, o gyvūnų laikymo sąlygas pavadino neatsakingomis. Zebrai tapo opozicijos kritikos simboliu, kai buvo nufilmuoti netoli prabangaus dvaro, kuris oficialiai priklauso buvusio premjero Viktoro Orbano tėvui. Vyriausybė žada išsamei ištirti aplinkybę susijusią su gyvūnų kilme ir jų laikymu. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, silpnas, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, prie jūros bus iki 16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 20-25 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.

0: LRT radio eteryje skamba kasteto kūrinys, paprastas toks šeštadienis, visai netrukus tas šeštadienis. Taip, mes tai esam kartu su kastetu, telefonu bent jau, nežinom, kad jis yra pajūryje ir sakom labas.
1: Labas, labas, ir tau ir visiems, kas klauso radio, labas.
2: Kastyti, kaip čia dabar į tą palangą įsiruošiai, be bachūrų ar su bachūrais?
1: Oi, su bakūrais privažiuoja ten daug, visa grupė atvažiuoja, mano, kas matė klipą, žino, kaip jie atrodo.
0: Taip, bet manau, kad Richardas turi amenį, kad, na, G&G sindikatas šį vakarą šiek tiek apleistas yra.
2: Išlyskite iš palangos, iš palangos bangos.
0: Iš palangos neryšio zonos. Bandysim...
2: Kastyti, jūs dar su mumis ar ne?
1: Jo,
2: taip, ryšys visgi palanga, Vilnius didysis atstumas. Kastyti, kaip su tuo sindikatu? Šiandien sindikato vyručiai laisvi? Jūs vienas į kelią?
1: Jo, šiandien vienas su savo
2: Taip. Aha, kastyti, žinokite, nežinau, kaip mes čia galėtume tą pokalbį pratesti. Taip, jeigu matot kokią kopą ar bokštą, pabandykite.
0: Ar medį.
2: Medį, taip, į medį. Lipkite, bus irgi gal toks visai geras koncerto anonsas.
0: Taip, kol kas girdėjome turbūt kas 16 žodžio pirmą skiemenį, bet suprantam, ar ne, kad šiandien kastytis, žinomas kasteto slapyvardžių, pasirodo Palangoje ir turbūt be G&G sindikato komandos, bet su galybe instrumentų ir gitara, klavišai, bosas, būgnai, žodžiu, kaip ir sakė, tikrai. Vyrukų bus daug, bet turbūt, na, ne tie, kuriuos esame įpratę matyti. Pasižiūrėsim, ar dar pasiteisys tas mūsų telefono ryšys.
2: Žinai, gal labai toks įdomus dalykas visiems, kas mėgsta kastetą, netgi ir grupės G&G sindikatas kontekste ir dažniausiai dainuose tai kastetų būna kokia nors dalis, ar ne, minutė, taip, pusės minutės, o čia yra galimybė ateiti, būti kasteto koncerte ir jau mėgautis tik tai jo balsu, kad kastetas per gyvenimėlį yra prikaupęs istorijų ir tikrai turi ką papasakoti, tai čia faktas, nes jeigu neklystu, ir dvi knygos parašytos.
0: Taip, patirtis gula ne tik į autorinius kūrinius, bet ir į literatūrinius kūrinius. Mes vis dar kažkaip neapleidžiam tos minties, kad kastytis sugrįš.
2: Gali
0: dar
2: būti,
0: bandom
2: kad...
0: palaukti kokias, na, bent minutę, ar ne, mes nepasiduosim. Įrodos nedidelė ta mūsų Lietuva. Va, bet štai atstumas kelių šimtų kilometrų
2: gali,
0: ir viskas.
2: Gali šiokį tokį skirtumą įnešti. Kiek vėliau mes kalbėsimės apie kitą smagų vakarėlį. Nežinau, kur žmonės daugiau šoks ar kasteto renginyje, ar subatos vakarėlį. Koks tas tradicinis folkloro renginys vyksiantis Dzūkijoje mums organizatoriai papasakos. O turime ir dovanų LRT Opus kepuraitė ir ji gali būti jūsų, jeigu paskambinsite ir užsiregistruosite į mūsų edukacinę viktoriną. 2-3-6-3-1-1-1, sostinės kodas yra 0-5. Skambinkite, registruokitės mūsų edukacinę viktoriną, pagauk žodį, už 20 minučių ir girdėjome vieną kasteto kūrinį, po akimirkos klausysimės ir kito.
0: Bent jau taip girdėsime jo balsą. Taip, tokia forma, tik tiek mums pavyksta su juo bendrauti. Na, matyti ant tos kopos, kažkur pajūryje, dėja, ryšys mums šiandien nėra palankus.
2: Arba tiesiog didelė banga... išplovė kasteto telefoną iš rankų.
0: Ir... Gali būti ir taip, Richardai, gali taip.
2: Kastetai, nuplovė jūsų telefoną ar visgi jūsų mumis?
1: Ne, aš vis dar su jumis.
2: Kokia vėliava pajūrė iškelta?
1: Ai, žinokit, dar tik tai važinėjau į Palangą, tai dar nebuvau prie jūros, bet manau, kad šiandien bus audringa.
0: Kastyti, mes iš tiesų, kaip ir sakėm, girdėjom, kas 10 žodžio pirmą skiemenį, tai jeigu tau nesunku, papasakok mums iš naujo, ar ne, koks yra šis koncertas, mes jau tikrai ne kartą paminėjome klausytojams, na, kad tai yra kitokios formos, negu mes esame tave įpratę matyti, G&G sindikato sudėtyje ir žmonės, kurie šiandien nuspręstų dar ir dabar gal prisijungti ir atvykti koncertą, ko jie gali tikėtis?
1: Tai šiandien bus mano visiškai solinis pasirodymas. Aš turiu savo solinę programą. Šiandien G&G sindikato vyrukai truputį ilsisti. O Aš jau du kartus mes sindikatų buvom, tai kažkaip sugalvojau, kad reikia nors kartą atvažiuoti man pačiam, nes aš turiu savo solinę programą, turiu savo solinius kūrinius, išleidęs 5 solinius albumus ir turiu gyvo garso grupę, su kuria aš koncertuoju kartus nuo karto, retai, vieną, du kartus per metus. Ir pirmą kartą atvažiuoju prie jūros šiais metais ir aplamai pirmą kartą gyvenime su savo solinę programa ir solinė, kaip sakant, kūryba atvažiuoja prie jūros.
0: Kaip gera ir įdomu, kad dar yra tų pirmų kartų. Ar tu jaudinėsi, nes na štai ir koncertai šioje sudėtyje kartą du į metus, pirmas kartas pajūry. Kaip tu jautiesi?
1: Oi, be galo jaudinus visą laiką. Aš net kai su sindikatu grojom, jau 30 metų lipom į sceną, bet kažkaip tas jaudulys man visada toks yra. Aš galvoju, kad kaip kažkada sakė vyresni muzikantai, kai jau atlikėjas nustoja jaudintis ir lipa į sceną, tai vadinasi, jis jau kaip atlikėjas miręs. Tai su savo solinė programa, kai aš lipu, tai ypač yra didelis jaudulys, nes kažkaip įpratęs, kad vat, grupėje esam daugiau žmonių su sindikatu, tai yra ir Svaras, ir Dunsevas, ir Mamanė, tai žinai, visą laiką žinai, ko iš jų tikėtis, ko laukti. Kad jeigu aš kažkur suklysiu, jie mane pridengs, tai kai atvažiuoju vienas su mikrofonu atrepuoti visą programą, tai visa atsakomybė manęs yra. Žinau, kad žmonės eina į koncertus dėl manęs ir klausytis. Tai toks jaudulys yra, tikrai didelis, bet jisai tik tai dar didesnį džiaugsmą apturi po to, kai tu tą jaudulį nugali ir po koncerto tik tai dar smagiau yra.
2: Kartais atlikėjai sako, kad jaudulys didelis pradžia, bet jau žiūrėk su antrojo, trečio kūriniu, jau tu esi tame momente. Kastyti, o tos istorijos, jeigu neklystu, 2 parašytos knygos, 5 soliniai albumai, kaip tos istorijos kaupiasi? Ar tai yra daugybės turnė su grupe, ar kartais tenka, nežinau, paleisti vaizduoti ir įsivaizduoti kažkokį tiesiog personažą ir koks galėtų būtų gyvenimas, nes dainose ir knygose tos istorijėlės tokios smarkios?
1: Tai, kad, žinok, tu viską ir padiktavai savo klausimu. Visi šitie kartu išvardinti punktai, nes iš tikrųjų yra ir daug gyvenime mes ir važinėja, ir groja, ir matė, ir aš pats labai mėgstu keliauti, ir po pasaulį keliauti, ir aš toks gal esu truputį uždaras žmogus intravertas, kuris labai dažnai ne įpuola įvykių sūkurį, bet man labai patinka visą laiką iš šono stebėti žmonės, mėgstu mieste tiesiog sėdėti, kur nors gerti kavą, stebėti aplinką, arba klausytis, žiūrėti filmus, skaityti knygas, iš ten atsiranda inspiracijos ir atsiranda galų gale to motivacijos, vidinės noro kažką padaryti, nes matai, kad žmonės ten išleidžia kažkokį albumą, kažkas parašo knygą, tai galvoju, ir aš galiu ir padaryti ir tą, ir aną. Tai čia tokia, va, turbūt iš ten.
0: Kastyti, ar publika, kuris susirenka į tavo solinius koncertus ir ta, kuris susirenka į GNG sindikato koncertus, yra kitokia, o gal net tie patys veidai, kuriuos jau atpažįsti, ateina ir į tavo solinio programą?
1: Aš visgi manau, kad tai koreliuoja šitie dalykai ir didžioji dalis žmonių tai yra ta pati publika, bet žinoma, tikrai žinau, kad yra žmonių, kurie ateina tik į mano koncertus ir jiem, pavyzdžiui, tenai sindikatas gal nelabai patinka, nes tenai yra, vis tiek tai yra kitokia muzika. Aš pats darydamas, tai aš nesistengiu daryti visiškai to pačio, aš visiškai darau kitaip, aš galbūt stengiuosi daugiau ramesnę daryti, daugiau gyvų instrumentų, gyvos muzikos, daugiau į džiazo pusę, daugiau, kad žmonės ateitų netrepsėt kojam, šokt, rėkt ir dainuoti, o daugiau, kad sėdėtų, klausytųsi ir gerai leistų laiką, ta prasme, ne taip aktyviai kaip sindikatas. Sindikatas tokia, iš tiek yra grupė, kurie jau mes esam judesį bandom daryti. O mano solinė programa jau yra tokia šiek tiek ramesnė, jau kad pasėdėt, paklausyt, pabandyt atsekti tas istorijas, kurias aš pasakoju, nes visgi tai tame yra visas šadesys, kad suprasti, apie ką aš tenai pasakoju. Tai šiek tiek skiriasi publika, bet visgi tai didžioji dalis tai koreliuoja.
0: Kokiame dabar gyvenimo etape esi? Žinom, kad tavo mintys ir žodis gula į dainas, į knygas. Ar galima tikėtis papildymų vienoje ar kitoje rūšyje?
1: Oi, žinokit, visur galima laukti papildymo, tik neaišku, kaip viskas susiklostys, nes tikrai turiu idėjų ir kažkokį ir naują knygą pradėjęs rašyti. ir naujas dainas rašyti, bet kas dar įdomu, ir kažkaip filmų scenarijus bandom netgi galbūt ekranizuoti iš mano ankstesnių knygų kažkokių siužetų. Tai tos veiklos yra be galo daug, svarbiausia, kad atsirastų to laiko daugiau, ir vasarą ta aktyvi tokia, mes daug važiuojam, grojam, bet tikiuosi nuo rudens jau galima bus sėsti labiau daugiau prie kūrybos, ir kažkas metų bėgyje ar vienas, ar kitas, ar trečias dalykas pasirodys. Ir labai raginu žmonės ir sekti, ir ateiti šiandien į koncertą, ir sekti mūsų naujienas, ir mėgautis tais dalykais, jeigu pavyksta, ką mes sukūrėm.
2: Puikiai, kasetai. Na tikrai, kas seka G&G sindikato veiklą, jau yra įsidėmė, aišku, ir tavo balsą, po to jau solinės, kas seka solinė, kurie yra, jau tikrai atskiria tavo braižą. Tas kvailas jausmas, kūrinys, ar jis šį vakarą nuskambės, ir ką noris pasakyti apie šį kūrinį?
1: Tai, ar nuskambės, tai nežinau, raginu visus ateiti ir pamatyti, ir sužinoti, nes Palangoje yra puikus oras, puikia vieta tenai, kur mes grosim. Saulė šviečia ir šiandien 7:30 visus kviečiu ateiti ir sužinoti, ar šitas kūrinys bus ar nebus. O tas kūrinys, tai jis pasakoja tiesiog apie tai, apie ką turbūt mes labai daugelis esam susidūrę, kai neatsispiriam kažkokiom pagundom ir tave apima toksai kvailas jausmas, kai tu savo pasižadi vieną, o vis tiek neatsispiri pagundai ir toliau klimsti į kažką.
0: Taip, tą kažką turbūt kiekvienas mes asmeniškai galim įsivaizduoti, kas tai
1: taip,
0: yra.
1: Taip, žinoma.
0: Kastyti, mes norim tau patikoti, kaip suprantam, jau esi prie Palangos, turbūt laukia repeticija, mes linkim ypatingo koncerto.
1: Taip.
0: Ne tik, kad žiūrovai pasimėgautų, kad ir pats suspėtum pasimėgaut šiuo soliniu koncertu. Su mumis buvo Kastytis, mes jį geriau žinome Kasteto slapyvardžiu, ir kaip jau ir girdėjome ir supratote, turbūt LRT radio eteryje nuskambės kūrinys Tas kvailas jausmas.

0: 12 iki rugsėjo 13 dienos. Informaciniai partneriai LRT ir JC.co.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
3: Kasdien pusę 9 vakare panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Vasaros popietė.
5: Tęsiasi mūsų laida Vasaros popietė ir būtent tokiu metu mes visuomet stengiamės daryti, susipažinti, kokie ypatingi kultūros renginiai vyksta visoje Lietuvoje. Dažnai ne tik sostinėje, ne tik didžiausiuose miestuose. Na ir štai mes šiandien nusprendėme jūs pakviesti į vakarėlį.
6: Į Dzūkiją mes keliausime ir dar kaip įdomu, kad mes nesustosime, kaip aš supratau, vienoje vietoje, o netgi keliausime po kaimus ir tu tik pabandyk įsivaizduoti, tu esi Dzūkijoje labai gražiose vietose ir su muzika, sekdamas galbūt netgi paskui muziką, tu gali iš kaimo į kaimą keliauti.
5: Taip, aš nežinau, kiek mūsų klausytojų jau yra buvę Subatėlės vakarėlį, bet kažkaip nuojau tą kuždą, kad po šio pokalbio tikrai gali padaugėti tokių, kurie norės apsilankyti, bet viską mums geriau papasakos ir liks susipažinti su šiuo vakarėliu, šio šventės sumanytojas ir organizatorius Jonas Bajoriūnas. Sveiki, Jonai.
7: Sveiki.
5: Gera, kad skiriate mums savo laiką. Žinome, kad jau šiandien prasideda Subatėlės vakarėlį. Ar galite mums papasakoti daugiau apie šį renginį? Kaip kilo jo idėja ir apskritai, kas yra tas Subatėlės vakarėlis?
7: Na, kalbėsiu dzūkiškai, bet šį yra dzūkas, tai kitaip neišeis. O Subatėlės vakarėlis tai gimė prieš 21 metus ir buvo labai gražus, paprastas vietinis festivaliukas, tai yra šventė folkloro ansamblių, garsių folkloro ansamblių, tai yra Žiūrų kaimo, Marcinkonių šitas ir Merkinės. Tai buvo paprastas subuvimas ir paskui sugalvojom, kad tai turi būti ne tik tais mums pažiūrės, bet ir visiems parodys ir kad visi išgirstų visų Lietuvų mūsų kraštuose. O aplinkui Marcinkonis yra labai daug kaimų, kad ruose jau beveik nieko nelikė. Arba lygiai tai labai nedaug. Ir tai niekas nevyksta. Ir nutarėjau, kad mes su tais garsiais Lietuvos folkloro grandais tai yra, šitas garsiausiais kolektyvais, mes važiuosim būtent į tuos kaimus, į tas vietas, kad ir žmonių nedaug, bet jiem vis viena jie turi pamatyti Lietuvos folkloro žvaigždės pas savi kiemą.
6: Bet Jonai, koks įdomus dalykas, aš matau, kad koncertai, pavyzdžiui, rytoj šeštadienį, jie net per kelis kaimus išsidėstys ir nors mes nebūtinai esame visi juose buvę, bet kažkaip tie pavadinimai tarsi įsirašė į mūsų atmenį. Tai žiūrėkite, ir Zervynų kaimas, Puvočių kaimas, Musteikos kaimas, na, tie pavadinimai kažkur girdėti.
7: Taip. Zervynų kaimas, tai yra etnografinis kaimas, šitas vienas iš seniausių kaimų mūsų kraštuose, ir tai yra architektūros paminklas, ir žmonės priima savo kiemuose tuos dainininkus, kad ir, jei matot programų, kad ir rytoj pas juos dainuos trys kolektyvai, ir žmonėm yra šventi. In kaimų suvažuoja visos giminės, visi kaimynai, nėra tuščių pirkių ir visi suvažuoja pažiūrės būtent koncertėlių, kuris trunka maždaug valandų čiaisų, kad pabūt su rauzum ir paskum atvažuosim didįjį koncertų, kad jis visada vyksta Marcinkonių kaiman ant Kastinio ežero kranto. Lygiai tas pats ir Musteika, jinaigi iš karto paskavojus Dainavos girion, Gudų pašonien, vienas gražiausių kaimų, tik nedaug žmonių yra, bet visi tokios gražios dūšios, nu kad negali pas juos nenuvažuoti su koncertais. Ir važiuoja Vilniaus folkloro kolektyvai, važiuoja aukštaičiai, važiuoja žemaičiai, važiuoja suduviai, nu kolektyvų tikrai yra labai daug, kad ir Puvočių kaiman, tai yra ant Merkio kranto gražiausias kaimas ir nu visur žmonės šiltai priima tuos kolektyvus, kad turėtų važiuoja pas juos į svečius.
5: Jonai, jūs minėjote, kad na, šitas Subatėlės vakarėlis gyvuoja jau bene 20 metus. Kokį pokytį didžiausią jūs matote? Ar tai, kad renkasi na, jų kartos ir giminės? Ar tai, kaip laukiama šis renginys yra? Na, koks tas 20 metų kelias?
7: Nu, kelias tai buvo tikrai pradžia sunkesnė, paskui jau insivas.

0: bendravom, žinojom, kas daryt. Ir paprasčiausiai su kaimų žmonėm mes sutarėm labai visada labai gražiai. Ir pasakius, kad šiemet pas jūs kaima nebus, bus kitam, tai dar pirmiausiai reikia atsakyti klausimą, o kodėl? Kol pas mus šiemet jaunulė neveži, nu, kad norim ir kitiem parodyti, kad šitas yra pas mus. Ir tų kaimų aplinkinių tikrai yra labai daug ir jie visi šiltai priima, va, kad ir Lynežerio kaimas, ten, kai man vasarą, žiemai liekti, gal tik kokį desėtką žmonių, ar jų tiek liekti, bet vasarų jų būna visada pilna ir jie visada sutinka, kuo gražiausiai, kad ir kiekvienas kaimas, kuriam bevažuotai, o vis dėlto važiuoja visi garsus Lietuvos kolektyvai, Vilniaus kolektyvai, žinoma, ir visos Lietuvos. Tai yra, kas svarbiausia, kad necingiai ir žemai čia atvažiuos, ir pajūrys, ir iš visų pusių, tai tiem žmonėm pamatys ne tik dzūkus dainuojančius ir šokančius, o ir kitus etninius regionus. Tai yra, nu, fantastika.
1: Jonai, jūsų misija šiame renginė didžiulė. Jūs ir vienas iš renginių vedėjų, ir šiai projekto vadovo specialistas, edukatorius. Muzika, taip mes daugmaž galim jau savo mintise girdėti, įsivaizduoti, kaip ten skambės, kaip tos kapelos ir vienur, ir kitur gros. Kas dar palydė renginį? Nes matau, kad ir edukacijų, ir degustacijų.
0: Taip, taip. Šiandien vakare pirmiausiai pas mus prasideda darželių kaiman tradiciškai. Ir jau treci metai šventį pradeda mėgėjų teatro kolektyvas, tai yra mėgėjų teatras. Šiemet visų Lietuvų atstovauna vienintelis ir nepakartojimas Matuizų suaugusių mėgėjų teatras Giraitė. Katrės jisai pelnė visus apdovanojimus, kokius galima pelnys Lietuvon ir Rusenin. Nu, vienas iš šauniausių kolektyvų. Tadui iš eilės prisistatys visi kolektyvai, katrėjai suvažiuoja, tai yra folkloro ansambliai, katrėjai koncertuos ir rytoj, ir už poryt. Ir žinoma, viena iš degustacijų, tai yra dzūkiškas šucinys. Katruoj vaišinam visus, kiek bebūtų žmonių, ar žiūrovų, ar dalyvių, ar svečių, visus, kiek tik tai bus jų, ar didžiulis, ar mažas.
2: Jonai, mums smalsu buvo apie žaiš pristatant šį subatėlės vakarėlį. Ar jūsų šį vakarėlį, vakarušką, reikėtų atvykti pasipuošus tautiniu kostiumu?
0: Būt labai gražu. Ir iš karto ant žmogaus ragėtai, iš katro krašto atvažavo. Už tai, kad kožnės kraštas Lietuvos etninis regionas turi savo kuo gražiausius šitas rūbus. Tai vadinamų tautinį kostiumų, bet nebūtinai, kad būtų visai tokis idealus, bet yra labai gražu, kad žmonės pasirėdavo ir dabar valstybės dienon, Marcinkonyse pasirėdė visi, ne visi žinoma, bet dauguma tautiniais kostiumai, žinokit, net širdelai suvirpa. Tai lygiai tas pats ir folkloro šventim. Yra labai gražu, kad mes ne tik dzūkiškų pamatom, bet pamatom, kad gražai apsirangi žemaičiai, kad aukštaičiai, kad vidurio Lietuva, nu ir žinoma, labai gražus Pamarys, tai nu, jau visada, o jau Sūduvių krašto, tai iš vis rūbai yra nors, visus galiu gyti, bet dzūkų gražiausiai.
2: Mes net nebejojom.
1: Wow.
2: Ačiū, Jonai, kad skyrėte savo laiką, žinom, kad esat labai dabar užimtas ir subatėlės vakarėlis jau prasideda šiandien, 19 valandą. Ačiū, kad viską mum papasakojo. Tikrai net nebejojom, kad yra daugybė klausytojų, kurie pirmą kartą išgirdo apie šį subatėlės vakarėlį. Jeigu norit prisijungti prie šitos vakaruškos, tai ir šiandien, ir ryt visas šis smagus veiksmas įvairiuose Lietuvos kaimeliuose.
1: Taip, gali net savo planus tikriausiai savaitgalio pakeisti ir tokią
2: mes
1: muziką.
2: Mes norim pradvaskį pabūti.
1: Čia gal net dzūkiška daina, bet vis tiek ansamblis Sutaras, kai tylus vakaras ateina gero subatėlės vakarėlio.

0: Lietuviški sureliai Japonijoje, šakočiai Amerikoje. O kokius kalnus ir jūras turėjo įveikti mūsų derybininkai, kad lietuviškos prekės keliautų po visą pasaulį?
1: Taip pat, kaip brūkšninis kodas atvėrė prekybos kelius ir kuo ypatingi naujieji Kinijos milijardieriai. Pinigai dideli ir maži. Laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
2: Kone 2 hektarų sodybą Prienų rajone puoselėjanti Regina Jurčiukonienė sako, kad kuriant gėlynus svarbiausia ne griežtos taisyklės, tendencijos, o jausmas. Regina, kurdama žydintį sodą, vadovaujasi vien širdies taisyklėmis. Kaip sode dera skirtingos stiliaus gėlynai, išgirsite laidoje Žydinti sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.

0: Vasaros popietė. Gera sugrįžti pas jūs būtent šiai viktorinai, nes mes tuomet turim galimybę su jumis susipažinti, paplepėti ir dar žinias praplės, ir dar dovanai teikti.
1: Taip, vien tik pliusai. Ir pakeliauti po skirtingas Lietuvos vietas ir regionus. Dovanų šį kartą turėsime LRT Opus kepuraitė, edukacinė viktorina pagauk žodį. Taisyklės tuoj pat priminsime, galbūt kai kam ir visiškai naujai pristatysime, o dėl LRT Opus kepuraitė šiandien varžysis Gžegožas, paskambinęs iš Vilniaus rajono. Gžegožai, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Vilniaus rajonas yra didžiulis, didžiulis, didžiulis. Iš kur tiksliau?
2: Skaidiškis.
1: Skaidiškis, palaukite dabar, plečiam dar geografiją. Skaidiškis yra šalia ko labiau žinomo?
2: Čia Rudamina, Nemėžis, kita pusė.
1: Supratau. Geros, gražios vietos, vasarėlė. Turite kur pasidžiaugti gamta?
2: Yra, yra.
1: Gžegužai, pirmas kartas šioje viktorinoje?
2: Praeitais metais dalyvavau, bet pralaimėjau.
1: Nieko, gerai, kad esat optimistas. Metus pasitreniravote perskaityti visas įmanomas pasaulio enciklopedijas ir sugrįžtate. Bet, kaip suprantu, pirštinė jums mes patyrusi kovotoje.
0: Taip, mes norime susipažinti ir su ja ir sakome laba diena, ponia Valia.
3: Labą dieną.
0: Iš kur mums paskambinot?
3: Iš Šiaulių.
0: Kas gero ir įdomu šią vasarą jūs spėjo įvykti Šiauliuose ir kas dar laukia? Ar yra koks renginys, festivalis, vakaruška, kurias laukiat?
3: Žinot, niekur neišeinu, nes turiu negalę. Taip kad mano vasaros visos kambarį.
1: Bet Valia, mes... atvežau, kaip per Lietuvos radiją girdit štai tokią muziką kaip sutaro ar kokia nors folkloriška, nežinau, nuotaika pagerėja?
3: Taip, pagerėja. Dar kartu padainavau.
0: Mes džiaugiamės, kad galime būti kartu su jumis kiekvieną vasaros dieną, na beveik, bent jau darbo dienomis, tai tikrai. Ir kaip mums džiugu, kad nusprendėte prisijungti prie mūsų, būtent šiai viktorinai pagal žodį. Gal trumpai prisiminkime jos taisyklės, mūsų žaidėjai galbūt žino, bet tikrai yra ir tų netiesiogiai dalyvaujančių žmonių.
1: Taip, Gžegožai ir Valia ir visi klausytojai, dėmesio, jūsų pats pagrindinės šios viktorinos tikslas yra įvardyti vieną žodį. Jis yra daiktavardis, tikrinis arba bendrinis ir jis yra šešių raidžių. Gali būti vienaskaita, gali būti daugiskaita, mes prašome įvardyti taip, kaip jis yra pas mus užrašytas. Atsiminkite tai. O kaip iki to žodžio atkeliauti? Keliausime per penkis klausimus, kuriuos mes jums užduosime. Tie klausimai vienaip ar kitaip, iš toliau ar iš arčiau, su mūsų dienos žodžiu yra susiję. Kiekvienas teisingas atsakymas jums suteiks vėliau galimybę atversti po vieną raidę iš to žodžio. Kuo daugiau klausimų atsakysite ir teisingų atsakymų surinksite, tuo daugiau raidžių atspėsite, įvardysite ir jums bus lengviau atspėti galutinį žodį.
0: Taip, žingsnelis po žingsnelio mes keliausime kartu. Tikrai kiekvieną momentą dar paaiškinsime. Pirmoji žodžio raidė dažniausiai tokia lieka paslaptinga, mes jos neatskleidžiame. Bet, na, kaip tokį nedidelį prizą turime apšilimo raundą. Ir mes kviesime jūs ištarti po vieną abecėlės raidę ir mes pasakysime kartu su Richardu ši raidė žodyje. Yra ar nėra? Gžegožai, pradėkime nuo jūsų. Kokia raidė va taip jums jaučiat, kad galėtų būti šiame žodyje?
2: Tegul tradiciškai A.
0: A. Mhm, tikrai toks dažnas pasirinkimas, reta žodžių be raidės A, o
1: sakytum,
0: kaip yra šiandien?
1: Dažniausias pasirinkimas taip. Tikriausiai A ir S tos raidės būna. Gžegožai, A raidės. Žodį nėra, užsifiksuokite Valia ir jūs.
0: Taip, nedažnai taip nutinka, bet tai yra puikus pagalbininkas šioje kelionėje. Negalvoti apie žodžius, kurie savyje turi raidę A. Valia, apie kokią raidę jūs galvojat, pasitikrinkim.
3: I.
0: I raidė tokia trumpa, taip?
1: Kaip irklas.
3: Taip, taip.
0: Vodai. Arba kaip taip. Jeva. Taip. Taip. I tokia trumputė. Na jos aš taip. Irgi nematau.
1: Nėra.
0: Nėra. Tai dabar žinosim, kad raidė... I, kaip Jeva, ir A, kaip agurkas, šių raidžių nėra, mes apie jas negalvojom ir na didžioji dalis žodžių mums beveik ir atkrito, jau šiokia tokia pagalba.
1: Žodžiu, jokie ai pabaigos, jokios negalimos, I ir A nėra. Mes važiuojame toliau, dėmesio pirmas klausimas, klausimus, būkite mėly, išklausykite iki galo ir po pirmo klausimo, kas pirmesnis, tas gudresnis galėsite spėti, o kai bus toliau paaiškinsime dėmesio, pirmas klausimas.
0: Taip, tai yra sporto šaka, kurios inventorius Lietuvos nepriklausomybės pradžioje ilgą laiką buvo gerokai garsesnis už pačią sporto šaką. Daugelis žmonių galėjo atpažinti pagrindinį jos įrankį, tačiau ne karto gyvenime nebuvo matę tikrų šios sporto šakos rungtynių. Paradoksalu, bet prie tokio žinomumo labiausiai prisidėjo ne sportininkai. Apie kokią sporto šaką mes kalbame? Gžegošai, Valia, ar kyla kokios mintys?
2: Gal tenisas?
0: Tenisas, Valia, kokios jums taip kažkas kuždasi? Nu,
3: kažkas gal su žirgų lenktynėm ar su žirgų sportu.
0: Taip, mintį jūsų supratom, jie tikrai pasižymėjom ir dabar jau pažiūrėkim. Kas čia yra, apie ką mes čia kalbam? Praėjusio amžiaus paskutinį dešimtmetį kriminalinės kronikos dažnai minėdavo vieną konkretų daiktą. Dėl to jis įgijo reputaciją, kuri visiškai netitiko jo tikrosios paskirties. Tik vėliau populiarėjant amerikietiškai kultūrai ir sportui, žmonės pradėjo dažniau matyti, kam jis iš tikrųjų buvo sukurtas. Tai beisbolas ir beisbolo lazda. Negali ginčytis, informacija visa teisingai patikta ir klausime ir atsakyme.
1: Taip.
0: Visi galim tik palinksėti.
1: Žirgelių nėra, teniso nėra.
0: Teniso nėra, bet beisbolo lazda tikrai yra.
1: Žiūrėkos žaivalė, nieko tokio. Lieka keturi klausimai, dėmesio antrasis, išklausykite iki galo, kas pirmasis, tas gudrasis. Klausimas skamba štai taip. Daugelis mano, kad garsiausias iliuzionisto triukas atkeliavo iš senovės Egipto ar viduramžių burtininkų. Tačiau iš tikrųjų jis yra gerokai jaunesnis nei atrodo. Viešai šis pasirodymas išpopuliarėjo tik 19 amžiuje, kai Europos scenose pradėjo klestėti modernioji iliuzijos meno forma. Koks tas klasikinis fokusas palyginti neseniai išgarsėjo visame pasaulyje. Spėkite.
2: Neįsivaizduoju.
1: Nu galvokite apie tos magus, kurie lipa ant scenos, rodo įvairiausius triukus, kartais matome juos gyvai, kartais gal per televizoriaus ekraną, Gžegužai, Valia. Kalbam apie klasikinį fokusą ir jis štai visai neseniai išgarsėjo. Na, neseniai tai, žinot, 19 amžiui. Tikrai ne už vakar.
2: Ne, nebus.
1: Nebus atsakymo, Gžegužai, sako, Valia.
3: Nu, kaip čia pasakyti dabar, trauk, kaip čia, kortą ištrauk, liep pažiūrėt kokią kortą ir paskui pakalvoj.
1: Triukas su kortom.
3: Kažkas patokė.
1: Atsakymus užfiksuojame ir gaila truputėlį, kad niekas to stebuklingo triušio iš skrebelės neištraukite. Iki 19 amžiaus fokusininkai dažniausiai demonstruodavo kortų, monetų ar virvių triukus. Tobulėjant scenos mechanizmams ir rekvizitui atsirado galimybė saugiai atlikti gerokai įspūdingesnius pasirodymus. Vienas jų taip prigijo, kad tapo kone viso iliuzijos meno simbolio ir iki šiol atpažįstamas ne tų, kurie niekada nėra buvę. Magijos šou tai... Triušio ištraukimas iš skrybelės.
0: Taip, tikrai jau Valia buvo netoli, taip kortų tikrai triukai labai dažnai vyksta, bet štai būtent šis simbolis triušio ištraukimas iš skrybelės. Aš gyvai nesu mačiusi šio triuko, bet filmuose, ekranuose, įvairiuose vaizdo siužetuose tikrai tekia matyti.
1: Gabrielė, mes visada ieškome pašnekovų mūsų laidoms, tai dabar kreipiamės į magus ir atsiliepkite, kuris nors ar kuri nors, kuri norėtumėte ateiti pas mus į svečius rugpjūčio mėnesį ir atlikti triuką su triušiu, bet ateikit būtinai į Gabrielės ir mano vedamas.
0: Tai, labai norim pamatyti ir aš tikiuosi, kad šiuose triukose jokie triušiai nenukenčia. Čia dar tokia svarbi sąlyga.
1: Taip.
0: Taip, mes keliaujame toliau, taip visai smagiai, mes pildome žinias ir na, gal ir net nesukam galvos, kad taškų kol kas nesame surinkę. Ne apie tai, šis žaidimas yra vis dar primenu galvoti apie tą vieną pagrindinį žodį, kuris yra susijęs su visais klausimais, su visais atsakymais ir bent vieną kartą bus paminėtas mano arba Richardo. Tai irgi yra na, tokia, sakyčiau, visai nemenka pagalba. O trečiasis klausimas yra štai toks. 2002-aisiais Lietuvoje buvo įvykdyta viena garsiausių muziejinių vagysčių. Nusikalteliai pagrobė unikalų eksponatą, tačiau netrukus suprato patekę į aklavietę. Tokio daikto nebuvo įmanoma nei legaliai parduoti, nei paslėpti nuo kolekcininkų dėmesio. Tada televizija paskelbė piniginį atlygį tam, kas padės jį susigražinti. Netrukus atsirado žmogus, pareiškęs galintis gražinti eksponatą mainais į pažadėtus pinigus. Dabar jau pakrapštikim savo atmintį, kaip vadinasi tas garsus eksponatas, kuris buvo pavogtas. Sakot paveikslas, bandom atsiminti. Valia, gal jums atmintis kažką sako?
3: Oi, kaip dabar atsimadinas, o tai užstrigam.
0: Pabandykim kažkaip surasti kelią mintise iki to atsakymo. Taip, iš muziejaus tokia tikrai labai garsi vagystė 2002-aisiais. Gžegošo paveikslą užfiksavome kaip atsakymo variantą, Valia, ar jums kyla kokia mintis?
3: Neteina,
0: kažkur pasislėpė ir neišlenda. Taip, pasižiūrėkim, kas visgi ten yra. Manau, kad vėl visi palinksės. Taip, buvo tokia situacija. Taip. Šis eksponatas laikomas vienu didžiausių natūralaus Baltijos gintaro luitų Europoje. Nusikaltėliai iš pradžių tikėjosi jį parduoti už milžinišką sumą, tačiau pirkėjo taip ir nerado. Supratę, kad vertybė šitapo našta, jie nusprendė bent jau pasipelnyti iš paskelbto atlygio ir patys inicijavo jos gražinimo. Nelabai gudrus vagis. Vos tik įvyko perdavimas, policija sulaikė vieną iš su nusikaltimu susijusių asmenų ir taip buvo atgautas saulės akmuo. Visi, aš iš tiesų irgi ruošdamas laidai prisiminiau šią istoriją. Tikrai, kad buvo tikrai dar jaunesnio amžius, bet atsimenu, kad buvo pagrobtas tas saulės akmuo ir po to jisai sugrįžo.
1: Valia, jums kaip iš Šiaulių garbės reikalas buvo atsakyti. Viskas, kas su saulė.
3: Aš galvojau apie tą saulės akmenį, bet
0: kažkur pasislėpė mintis.
3: Gal ne teisybę, sakau, pasakysiu.
0: Tai vat kitą kartą reikia sakyti, visos mintys, kurios kyla, nėra neteisingų minčių.
3: Lauktų, dieve, čia tikrai jau, tą tikrai žinojau.
1: žinojau, kaip sako klasikai. Klausykite dabar, dar lieka du klausimai, mes nenusimenam. Kartais, žinokit, būna stebuklų net ir nei vieną klausimą neatsakė. Žmogus vis tiek tą dienos žodį kažkokiu būdu ima ir sugeba įvardyti. Bet dabar ketvirtasis, išklausykite iki galo. 17 amžiuje vienoje Europos valstybėje kilo tikra pirkimo karštinė. Žmonės skolindavosi pinigus, pasirašydavo sutartis dėl dar neužaugusio derliaus. O už vieną augalo svogonėlį kartais būdavo sumokama tiek, kiek kainavo prabangus namas miesto centre. Šis reiškinys šiandien laikomas vienu pirmųjų finansinių burbulų istorijoje. Kokioje šalyje tai įvyko? Kokia šalis? Augalo svogonėliai. Pirkimo toksai.
3: Olandija
1: arba Niderlandai, sako Valia. Ir Gžegožai, ką jūs?
2: Aš tai kažkaip galvojau, gal Italija kokia?
1: Galėtų.
0: Fiksavom atsakymus.
1: Kažkas su gėlėm, su grožiu Italijoje. Gerai, dėmesio atsakymą užfiksuoti. Šis kainų šuolis truko neilgai. Vos tik pirkėjai prarado pasitikėjimą, rinka sugriuvo beveik akimirksniu. Ekonomikos istorikai šį įvykį iki šiol mini kaip klasikinį spekuliacijos pavyzdį. Gėlių svogonėliai tapo prabangos ir prestižo reikalo. Tad jų pirkimo manija sukėlė Olandai 17 amžiaus Niderlanduose. Valia, bravo, sveikinam, pirmasis teisingas atsakymas. Už jį mes jums atversime ketvirtąją dienos žodžio raidę.
0: Arba penktą, pagalvosim, kaip čia.
1: Gal penktą visgi, taip.
0: Taip, Valia, šaunuolė, taip truputį girdėjom pyktelėt ant savęs dėl to saulės akmens, o dabar paėmėt viską teisingai ir pasakėt. Kaip mes ir sakėme, nenuspėjamo šito žaidimo kelionė, na ir mes jau priartėjom prie paskutinio penktojo klausimų. Jis nukels mus galbūt į vaikystę. Brolių Grimų pasakoje. Snieguolės heroja priglaudžia septyni maži kalnakasiai, gyvenantis miško namelyje ir leidžiantis dienas po žeme. Vėliau populiarioji literatūra ir kultūra šiuos veikėjus pakeitė. Jie tapo tokiais mažais, barzdotais, linksmais požemių gyventojais. Europos folklore tokios būtybės buvo siejamos su žemės gelmėmis, žiniomis, paslėptais turtais ir tikėjimu, kad jos gali saugoti namus bei atnešti sėkmę. Dėl šios priežasties 19 amžiuje jos pradėtos vaizduoti ir kaip sodo globėjai. Bet o kaip mes juos vadinam? Yra vat vienas jų pavadinimas, kurie būna ir sode, ir pasakose, na, apie kągi aš čia taip kalbėjau. Barzdoti, linksmi.
3: Nykštukai.
0: Nykštukai, taip jūs sakote, ar ne? Kad jie vadinami nykštukai. Jūsų sutapo beveik vienu metu ištartas atsakymas, pasižiūrėkime, ar mes juos vadiname nykštukais. Šių būtybių įvaizdis susiformavo iš senųjų Europos pasakojimų apie mažus požemio gyventojus, kuriems buvo priskiriamos žinios apie žemės turtus ir paslaptingas gamtos galės. Laikui bėgant iš paslaptingų folkloro personažų jie virto geranoriškais, tokiais žaismingais veikėjais, kurios išpopuliarino literatūrą, iliustracijos ir vaikų kultūra. Šiandien jie dažniausiai vaizduojami kaip maži žmogeliukai su barzdomis, spalvingais drabužiais ir smailė trikampė kepurė. Bet šios būtybės yra vadinamos gnomais. Taip, gnomai tai yra, sodo gnomai. Būtent tokį atsakymą mes tikėjomės išgirsti. Nykštukai, manau, yra netoli labai gnomų.
1: Labai, bet dėja, ne visiškai tiksliai. Liekame su vienu teisingu atsakymu, Valia. Jums vėliau atversime penktąją žodžio raidę. Jūs ir turėsite spėjimo pirmenybę. Gžegužai, klausykite iki galo, nepasiduokit. Jūs nepasiduo, kad spėsit antras, bet kartais gal antrų būti visai ir gerai, nes jau daugiau tų žuomenų yra. O mes trupai galime prisiminti, apie ką šiandien kalbėjome. Aš tai traukiau triušius iš skribelių, kepurių ir visa ko.
0: Taip, o aš jums pasakau apie tikrai smagę šiai dienai tokią sporto avantiūrą, kai visgi ta beisbolo lazda Lietuvoje, bent jau nepriklausomybės pradžioje, buvo populiaresnė už patį beisbolą ir tik vėliau buvo sužinota iš tikrųjų, kam ir kaip reikėtų ją naudoti. Taip pat visi prisiminėm tikrai tokią garsę vagystę ir kai buvo pavogtas saulės akmuo, ne tik pavogtas, bet ir gražintas ir kaip vienas vagis net buvo sulaikytas ir vat visai neseniai mes kalbėjome apie mažus gnomukus, kurie galbūt tam tikrai žmonės juos ir sodose turi, esu mačiusi tikrai ne vieną, gal dažniau kokia keliaudama Vokietijoje pravažiuodama, esu mačiusi, kad ten gnomai tikrai klesti.
1: Taip, tokie mažulyčiai su barzdytėm, drabužėliais, kepurikėm ir panašiai. Dar aš apie Olandus ir Niderlandus jums šį beitą pasakoju, bet su šiuo klausimu gal labiausiai apie žodį Olandai ir gal net kažkokią vietą siūlyčiau jums galvoti. O mes viskas pereiname prie spėjimo. Valia, už teisingą atsakymą jums atverčiame penktąją šios dienos žodžio raidę. Prieš tai primename, kad jūs galėjote pasirinkti iš abicelės bet kokias raidės, pasakėte A ir I. Tokių raidžių šios dienos žodėje nėra, o penktoji raidė žodėje yra R raidelė, kaip...
0: Rabarbaras.
1: Taip, rabarbaras, taip net ne viena R raidė, mes pabrėžiam tą. Taip, daiktavardis, šešios raidės ir apie...
0: Penktoji yra R.
1: Jo.
0: Ir visi klausimai buvo susiję, vieną arba net kelis kartus ta žodis tikrai nuskambėjo. Eteryje. Valia, ar turit... Spėjimo variantą.
1: Koks yra šios dienos žodis?
3: Ir...
1: Tus nykštukėlius gali taip minti jie galvoti, o Olando, kas ten Olando kažkas?
0: Beisbolo.
1: Beisbolo irgi kažkas. Vagis.
3: Skrybelė.
1: Olandas. Paskaičiuokite raides, nes šešios raides.
0: Taip.
1: Kiek daugokai, taip sakykim.
0: Taip, Valia, jūs bandėte spėti, mes jūsų spėjimą priėmėm, užregistravom, patikrinom, dėja kažkur šiek tiek toliau.
1: Ne, ir tų raidelių daugokai, ir nebūtinai penktoji raidė yra R. Gžegužai, kokios jūsų mintys?
2: Kažkaip pagalvojau, gal kepurė?
1: Kiek raidžių žodėje kepurė?
2: Šešios.
1: Kokia yra penktoji?
2: R.
0: Taip, ir beisbolo kepurė gal yra jūsų spintoje ir jūs esate visiškai teisus, nes mes ir kalbėjome apie kepurę.
1: Taip.
0: Ir šiaip Valia, jūs vėlgi šalia vat visai kepsėjot šalia teisingo atsakymo.
1: O aš jums paminėjau tą vietą, Olando kažkas ir tokios vietos Klaipėdoje, Olando skrybelė mes neturim, bet ką turim, Valia?
3: Nu, čia jau... Aš išnekėjau.
1: Nieko tokio. Užtat gerą nuotaiką ir mes būtinai lauksime jūsų ir ateityje valią. Tikrai niekas neprarasta. Gegužės po metų štai.
0: Taip.
3: Visą laiką sakoma, olandų kepurė, o ne skrybėlė. Kas man tą skrybėlę pakišo?
0: Nu, vat pakišo turbūt tas triušis, kad ištraukiame iš skrybėlės, traukiam triušį iš kepurės, kasgi ten betrūks. Bet valią susitarkiam, kad jūs dar mums paskambinsit ir bent jau šią vasarą, bent vieną kartą dar susitiksime eterį. Su jumis smagu buvo žaisti šioje viktorinoje, bet Gžegožai mes šiandien sveikiname jūs ir
4: ačiū.
0: Aišku, viskas yra susiję, mes už atsakymą kepurę įteikiame LRT Opus kepurė.
1: Štai prašom, tokia netiesioginė sąsaja, kurios visai neplanavo, bet LRT Opus kepurė atitenka jums Gžegožai, o mes dėkojame už dėmesį čia vasaros popietės, mes vis dar esame čia, jūs Kraujelytė taip pat yra čia, įdainuoja Aš vis dar čia, vasaros popietės dar visą mėnesį ir dar daugiau.
0: Taip, gera buvo būti kartu su jumis ir sakome iki.
1: Ate. Ar daug liko

0: dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt.
1: Paskutiniai pasimatymai su čiurliais. Taip, tiesa, jie jau tuo įskris.
2: Gyvūnai gali būti pavojingi, kaip su jais sugyventi.
1: Vasariško žinios iš Kuršių Nerijos nacionalinio parko.
2: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.

0: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radio. Džiaugiamės, kad tai darote, nes su jumis dabar sveikinasi laida PIN kodas, o prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki. Laidą pradėsime nuo Kinijos milijardierių. Pasirodo, yra tokia naujoji jų karta. Skaičiuojama, kad arba trečia, arba ketvirta, ir jie ir kitaip tos pinigus uždirba, ir kitaip šiuo metu elgiasi. Nei jų pirmtakai, tai kuo jie tokie ypatingai, sužinosite netrukus.
0: Laidos viduryje, kaip ir visą šią vasarą, skiriame dėmesį Lietuvos ekonomikai per 100 metų nuo tada, kai gimė radijas 1926-aisiais iki dabar, kas tokio esminio įvyko, kas neša tą mūsų ekonomiką ant savo pečių. Tai šį kartą pasižiūrėsime į užsienio prekybą, kaip jį vystėsi ir kas yra tie pagrindiniai varikliai mūsų eksporto, ir pasikalbėsime su žmogumi, kuris dalyvavo derantis dėl pačių svarbiausių mūsų užsienio prekybai sutarčių.
1: Tęsiant prekybos temą, Jurga laidos pabaigoje papasakos, kuo svarbus ir ypatingas ir kokią įtaką tai padarė brūkšinio kodo atsiradimas. Tad likite su laida. Praėjusių metų pradžioje, kai Kinijos dirbtinio intelekto laboratorija DeepSeek sukėlė paniką vakaruose, apie jos įkūrėją Liang Wenfengą beveik nieko nebuvo žinoma. Ir jis tebėra paslaptinga figūra. Tačiau bent vienas dalykas aiškus. DeepSeek dabar vertinama 71 milijardų dolerių, o įkūrėjo asmeninis turtas išaugo iki maždaug 38 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Liango Wenfengo nepamatysite konferencijose ar Kinijos televizijose, ir jie mažai ir jo nuotraukų ar vaizdo įrašų, taip pat interviu. Jis yra naujosios kartos Kinijos milijardierius. Šiemet Kinijoje buvo mažiausiai 29 savarankiškai užsidirbę milijardieriai, sulaukę 40 metų ar jaunesni. Įskaitant poną Liangą, kuriam šiemet sukaks 41, bendras jų skaičius siekia 30. Tai 9 daugiau nei pernai. Naujieji Kinijos magnatai nuo savo pirmtakų skiriasi gana ženkliai. Jie atsisakė spekuliacijų nekilnojamojo turtu ir vakarienių su valdžios pareigūnais. Ir Kinijos itin turtingųjų istorija yra gana trumpa. Jeigu 9-ame dešimtmetyje magnatai sugalvojo, kaip išplėšti turtą iš valstybės, nekilnojamo turto rinkos atvėrimas 10-ame dešimtmetyje išugdė dar vieną ankstyvą milijardierių grupę. Kinijai įstojus į pasaulio prekybos organizaciją atsirado gamybos banga, kuri pagimdė dar kitus milijardierius, o vartotojų internetas išugdė pirmąją Kinijos technologijų magnatų kartą, įskaitant Jacką Ma iš Alibaba. Bet naujoji Kinijos magnatų karta renkasi kitokį kelią. Daugiau nei 2/3 jaunųjų milijardierių uždirbo pinigus iš vartojimo prekių ar žiniasklaidos. 7 sukūrė vaizdo žaidimus, 4 arbatos ar kavos verslą. Po pono Liang turtingiausias yra Pop Mart, prekiaujančios lėlėmis Labubu įkūrėjas. Tik 3 iš jų praturtėjo dirbtiniu intelektu. Kinijos naujųjų milijardierių sukurti verslai taip pat yra daug labiau globalūs nei anksčiau. Jeigu anksčiau Kinijos verslininkams prireikdavo dešimtmečio ar daugiau, kad sugalvotų plėtrą užsienyje, dabar užtenka vos kelių metų. Pavyzdžiui, 2017 metais buvo sukurtas pieno arbatos parduotuvių tinklas, o jau po 2 metų buvo atidaryta pirmoji tokia parduotuvė užsienyje. Dabar bendrovė kotiruojama New Yorko biržoje ir veikia 9 šalyse. Požiūris į darbą taip pat pasikeitė. Kontroversiška Kinijos verslo kultūros dalis buvo vadinamoji 996 taisyklę – darbas nuo 9 iki 9 6 dienas per savaitę. Šią idėją propagavo Alibaba vadovas, o ją perėmė ir kiti vietos technologijų gigantai. Naujieji verslininkai labiau atsipalaidavę. 39 metų milijardierius Liuvei, žaidimo bendrovės bendrai kūrėjas, vengia nuolatinio darbo. Jis taiko laimingo darbo nuolatinio augimo metodą, pagal kurį pirmenybė teikiama psichiniai sveikatai. Nors vienas darbuotojas nesiniai mirė nuo su pervargimu susijusių komplikacijų, tai rodo, kad kultūros normos sunkiai keičiasi. DeepSeek atstovas Liangas, kaip pranešama, teigia, kad žmogaus smegenys gali susikaupti tik 6-8 valandoms per dieną, o pervargimas veda prie klaidų. Kartu naujieji milijardieriai pamena, kas įvyko su jų pirmtakais, kurie drįso viešai kritikuoti Kinijos režimą. Dėl to jie buvo režimo žlugdami, jų turtas drastiškai sumenko, jie dingo iš viešumos. Dėl šio brutalumo naujieji verslininkai esą tiki, kad jeigu vengžina skaidos ir viešumo, tuomet režimas jų pasigailės, todėl mes apie jos ir nieko nežinome ir jų nematome.
0: Tiek šioje temoje, o dabar keliaujame pasikalbėti apie tai, kaipgi lietuviškos prekės keliauja į parduotuvių visame pasaulyje lentynas ir kokius kelius turėjo veikti, kad tai įvyktų. Lietuviški sureliai Japonijoje, šakočiai Amerikoje. Lietuvių sukurti elektronikos komponentai žymiausių gamintojų įrenginiuose. Bet kokius kalnus, upės ir jūras mūsų derybininkams reikėjo įveikti, kad lietuviška produkcija nugultų kone visame pasaulyje. Apie tai pasikalbėsime su buvusiu užsienio reikalų ministru iš arti mačiusiu ir derybas dėl Lietuvos narystės pasaulio prekybos organizacijoje ir Europos Sąjungoje. Antanu Valioniu, sveiki.
2: Labai diena.
0: Jūs pats, kai keliaujat po pasaulį, kada jūs ištinka toks, nežinau, susižavėjimo, nustebimo, džiaugsmo momentas, kai ką pamatote prekybos centre ar kažkur, bet lietuviško?
2: Na, žinot, tai patyrimas pirmas buvo dar mums stojant Europos Sąjungą, neįstojus. Savo kelias gimimo dienas su rugsėjo gimęs, rugsėjo mėnesį ir sutikdavau New York'e generalinį asamblėjį. Nu ir eidavom švesti ir paprašiau lietuviško alaus. Ir atnešė vienam bare, kuris garsėja ten keliais šimtais alaus rūšių, atnešė žigulinę. Po to jau atsirado New York'e labai įvairių įralų, atsirado, žinau, sūrių. Po to mes pasirašinėjom net sutartis dėl sanitarinės kontrolės su Meksika, kai jie įvedė pieno moksleiviams programą pardavinėti, kad galėtų mūsų verslininkai jiems sausą pieną. Nežinau, mes sutartis pasirašinėjom. Ar toliau išsivystė šitie prekybiniai ryšiai, man sunku pasakyti. Taip kad, na, žinot, mes buvom gana raštingi pradėję savo nepriklausomybės kelią. Kaip rašė filosofas Šliogeris, kreiva šleiva, ta trečioji modernizacija, kuri leido mums mokytis matematikos, mokytis technologijų, bet neleido jokių ideologijų, kitų išskyrus marksizmą, leninizmą, mus padarė tokiais, na, erudit tais vienojas srity ir politinės kultūros požiūrių labai sudėtingais personažais, taip pat ir europiečio. Taip kad va tas mūsų raštingumas, na, aš atsimenu, netgi komjaunimo premiją gavo Kauno radio gamykla dėl to, kad įvyko avarija. Vežė kosminiams laivams pagamintus kažkokius blokus į Maskvą. Automobilis, jis pateko į avariją, išsibarstė po plentą tie blokai, po to juos surinko, pastatė į stendą, ištestavo ir jie visi veikia. Ir tada jauni tie kūrėjai, radio elektronikos fakulteto absolventai tuo metu. Aš irgi, mano pirmas aukštasis mokslas yra Kauno Politechnikos institute, universitete dabar. Tai gavo tada premiją valstybinę. Taip kad mes ne visai buvom tokie jau atsilikę, bet viskas subirėjo, niekam tos produkcijos nereikėjo. Pavyzdžiui, kūro aparatūros gamykla gamina karburatorius visiems sovietiniams tankam. Kiekvienas sovietinis tankas turėjo, aiškiai, kūro aparatūros komponentų, bet jie pasidarė niekam nereikalingi. Ta pačia akimirka, kai mes paskelbėm nepriklausomybę. Kai jie pirmiausiai padarė, tai diversifikavo ir patys pradėjo gaminti. Taip kad ta milžiniškų tokių įmonių buvo labai daug. O sureliai, aišku, pienas, na tai dar mūsų prieškariniai diplomatai gerai atsiminė lietuvišką bekoną, lietuvišką sviestą Britanijoje ir sakykime, tas čekiškas technologijas, čekų seni veteranai ir maisto pramonės žinovai žinojo, kad mes maistas Lietuvos, aiškia, Kauno maistas, ėmė čekiškas technologijas, promavo čekiškas fermas, kad nebūtų maniako tvartose, kad būtų aukštos, kad būtų šviesios fermos, net ir jas subsidijuodavo, o taip pat ir mityba neišėjo pagaminti bekonų tarpukaryje, tai pradėjo visi gilintis, pamatė, kad na, lietuviai šeria bulvėm, šeria angliavandeniais ir niekas nesigauna čekišką technologiją, subalansuotą mytybą, baltymai, riebalai, angliavandeniai, viskas. Padėjo pagaminti tą, išauginti tą puikų lietuvišką bekoną, su kuriuo mes išgarsėjom pasaulį. Taip kad jo daug dalykų, kurie net nuo prieškario tęsiasi iki dabar.
1: Labai gerai, kad jūs tarpukarį paminėjote, nes iš tiesų ta Kauno maisto pramonė eksporto prasme buvo labai stipri. Ir tada atrodytų, atgavus, atkūrus nepriklausomybę, taip pat kalbant apie eksportą, maistas, tai yra grūdai, pieno produktai buvo pirmoji eilėje, kas pradėjo keliauti iš Lietuvos. Tai ar galim sakyti, kad būtent bent jau tuo metu, tą pirmąjį dešimtmetį, būtent maisto pramonė išliko stipriausias ramstis Lietuvos?
2: Na, žinot, statistiškai reikėtų pasižiūrėti, aš dabar neturiu skaičių po ranka, bet buvo vienas iš stipriausių, bet tai buvo ir dėja vienas iš stipriausių inkarų, kurie mus toliau ryšo prieš posovietinės erdvės. Sakykime, jeigu mes ten apie 200 tūkstančių tonų mėsos per metus tiekdavom į Rusiją, visų pirmiausiai Leningradas, tuo metu dabar Peterburgas, Maskvos Ostankino kombinatas ir Kaukazo Respublikas gal šiek tiek kartais partijos. Taip kad tie kanalai išliko ir toliau ir natūraliai mūsų geras vardas ten, ta kokybiška mėsa, kokybiška dešra, kokybiški kiti produktai, o taip pat ir kokybiški pieno produktai. Mes turbūt 2 milijonus tonų pieno produktų, kaip tada sakydavo, perskaičiavusi pieną gaminom ir kiek nesuvalgėdom, praktiškai labai turbūt mažai eksporto per sovietinės institucijas ėjo į kapitalistinę šalis, ėjo šiek tiek. Bet visa esmė viskas nusėsdavo vėlgi Maskvoje, vėlgi Leningrade tuo metu. Na ir po nepriklausomybės atgavimo susikluoščių santykiam, tais keliais ir ėjo, galima sakyti, iki 98 metų, kol defoltas Rusijos apvertė, kad per nepilnus metus, per gerą pusmetį, mūsų eksportas iš daugiau kaip pusę ėjusio į Sovietų Sąjungos buvusias teritorijas nuėjo į Europos Sąjungą. Ir va tas virsmas 99-2000 metais ir buvo Lietuvai labai reikšmingas. O mes kalbėsim apie derybas, tai derybose ir atsirado argumentas, kad mes jau persiorientavom, valstybės stovis lemia, kaip jūs pasiruošę. Mes pradėjom regatos principu, buvo paskelbtais, juk Čekija, Lenkija pradėjo, Liuksemburgė turbūt 97 metais jie buvo pakviesti pradėti derybas į Europos Sąjungą. Mes pirmą derybų turą organizavom 2000 metų vasario mėnesį. Ir buvo pasakyta, tie, kurie greičiau baigs derybas, tie ir įstos. Bet mes per švedų pirmininkavimą 2000 metų pirmą pusmetį taip šokom į priekį, kad ir jie nustebo, ir mes patys nustebom. Švedė Anna Lind, ministrė, tragiškai žuvusi iš Stokholme. Net pati sako, turbūt ir jūs netikit, kad įvyko toks šolis. Ir tada buvo prieita prie tos Big Bang vadinamos didžiojo šolio ar didžiosios bangos principo, kad visi, kurie dabar veda derybas, įstos kartu. Na, liko Rumunija ir Bulgarija jos vėliau, Liuksemburgė pasirašė stojimo sutartį po porą metų, bet šiaip jau iš esmės mes atsilikę, vėliau pradėję derybas, nesakysiu atsilikę, baigėm kartu su visais ir iš tikrųjų galėjom labai pasidžiaugti 2004 metų gegužės pirmą dieną, kuomet jau mums ir formaliai ir visaip kitaip atsivėrė visos rinkos, atsivėrė 500 milijardo prekybos ir dvi.
0: Bet tam, kad atsivertų, reikėjo šitą ir Lietuvai padaryti, ir kitos valstybės turėjo pritarti, nes vis dėlto, tai kai mes kalbam apie prekybą, tai yra ir konkurencija. Tai yra, na, ne mes vieni tą pieną gaminam ir ne mes vieni kiaulieną auginam. Kalbant apie tas derybas, jų užkulisius, kas buvo tie tokie momentai, kurie ir Lietuvai reikėjo prisiderinti, ir kitos valstybės galbūt sakė, ne, mums čia nereikia jūs.
2: Labai griežtai žiūrėjo, yra kvotavimo principas, jūs turit kvotą ir visos Europos Sąjungos reikia dalintis. Sakykime, avių buvo begalės, aiškia, vininkystė, dabar Lietuvoje plečiasi ir aš nežinau, kiek įsivystė, bet tada avių kvotas mums davė labai didelį. Cukraus visi norėjo labai daug, bet mes negalėjom gauti. Negalėjom gauti, nes šalia buvo taip pat stojant ir Lenkija, kuri 10 kartų didesnė valstybė ir taip pat labai stambi cukraus augintoje dar geresniam sąlygom, nes šia fotosintezė, saulės kiekis ir viskas, žemės ūkio augalininkystė yra lemtingi. Taip kad kokie bebūtų geri santykiai su Danais, su Dansko Šūgė, kuris čia atėjo, su Danais pirmininkaujančiais Europos Sąjungai, su kuriais mes baigėm derybas, pamėginti pakalbėti dėl kokių nors specialių Lietuvai cukraus kvotų nepavyko, nors bandėm, nes na, visi žiūrėjo viens kitiem į rankas. Ir Danų ambasadorius mane pasivedęs į šoną, paskutinėme derybų turė spalio turbūt pirmom dienom 2002 metų dar Briuselį, po to derybos baigėsi gruodžio mėnesį jau Kopenhagoj. Man pasakė, kad klausykit, jeigu mes jums duosim, bet kiek jūs įsivaizduojate, mes Lenkijai turėsim tą patį duoti tik 10 kartų daugiau, kadangi valstybės santykis viens prie 10, 3 milijonai ir 35 milijonai pas juos. Taip kad, na, mes tada sutikom, pieno kvotos buvo didelė problema, labai sunkios derybos dėl pieno kvotų, netgi buvo, žinot, to smulkių karvių ūkio atsisakymas, išmokas davė, kad čia mažin, bet tas ūkis mūsų labai greit transformavosi, labai greit reformavosi ir mes sunkiai, bet labai normaliai, sakykime, jeigu Lenkai tapo maisto fabriku visai Europai šiuo metu, tai mūsų paukštininkai, sakykime, tapo maisto fabriku Skandinavam. Ten, kur dėl salmoneliozės, dėl infekcinių, Lenkai tiesiog dėl savo sąlygų nesugebėjo patekti. Lietuviai taip tvarkingai sugebėjo viską susisteminti padaryti ir dar Latvijos, aiškiai, gamyklų prisipirkę taip pat paukštienas kekavoje atrodo ir taip toliau, kad jie normaliai įėjo į Skandinavų rinką ir dabar mes ten turim labai stipres pozicijas ypatingai reiklioj ir švarioj rinkoje. Taip kad tos derybos buvo dėl tų kvotų, bet visada, aiškiai, kur palankus požiūrius daug kur lėmė ir iš tikrųjų daug kas ne viskas susiskaičiuodavo, bet tokie baziniai visiems svarbus dalykai. Tai buvo labai gerai prižiūrimi ir visi derybininkai visų pirmiausiai stengiasi sužinoti, kas davė kam, reiškia, šnipinėti, žvalgyti, ką gavo kiti ir paprasingai pasiskaičiuoti, ar tai yra teisingai ir neturėjom tokias lenteles, reiškia, pasižiūrėję, kad ar mes proporcingai blogiau negavom, negu galėjom santykinai gauti, kaip gavo, sakykim, kiti į tą pačią, sakykim, į tą patį rinko segmentą pretenduojantis konkurentai. Ir turim pasakyti, skrisdami namo, ten Brazauskas, Adamkus, aš, Auštrevičius vyriausias derybininkas vienam lėktuvė iš Kopenhagos, išnagrinėjo tas lentelės prie spaudos konferenciją, nes jau čia vypo salėje ir uostai vyko didelė. Paudos konferencija visų laukia galėjom ramę sąžinę pasakyti, kad okei, viskas tvarkoja, mes su labai gerai susiderėjom Lietuvai.
1: Negali su kažkuo kitu net lyginti stojimą Europos Sąjungą ir tų derybų, nes čia yra unikalus procesas ir unikali sąjunga. Bet jeigu apie kitas derybas susijusias su priekyba, kurios šiek tiek anksčiau buvo, pasaulio priekybos organizacijos, kas ten svarbiausia buvo?
2: Na, matot, ten svarbiausia buvo susiderėti su kiekviena valstybė. Su kai kuriom automatiškai, kur nėra interesų susikirtimo, o kur yra interesų susikirtimai, reikėjo derėtis labai sudėtingai. Ir jeigu tu nenusileidi, sakykime, su Jungtinėm Amerikos valstijom, derybos užtruko turbūt virš 5 metų, reiktų patikslinti, ar net daugiau gal virš 6. Ir va tas, sakykime, mūsų derybų trukmė, kadangi mes buvome labiau užsispyrę negu Latvijai, sakykime, arestai, jie lengva ranka iškia, kad įstot daug ką nusibraukė ir mažiau ginčiosimės. Čia jau man mažiau teko dalyvauti, aš jau, taip sakant, nusigriebėjau, jeigu galima tai pasakyti, grėtinėlę. Lapkričio 9 turbūt prisiekiau Seime kaip ministras, o gruodžio mėnesį Ženevoj su prezidentu Valdu Adamkum pasirašėm tą, reiškia, pasaulinės prekybos organizacijos stojimo sutartį, kuri buvo ratifikuota ir turbūt 2001 metų vasarą mes tapom tikrais nariais. Mes turėjom labai didelį privalumą, kad derybas vedė diplomatai, aš buvau derybų delegacijos vadovas, diplomatas, o diplomato požiūris visada yra nepartinis.
0: Grįžtant dar prie tų derybų, sakėt apie gal ir 5 ir daugiau metų truko derybos su Jungtinėm valstijom. Dėl ko, kur Lietuva, sakykime, taip gali kelti, galėjo tuo metu kelti grėsmę Jungtinėm valstijų, na, jų produkcijos konkurencija ir taip toliau. Kur čia buvo tie momentai?
2: Na, buvo, aš pavardžių jokių neminėsiu, buvo kai kurių derybininkų užsispyrimas. Ir tai buvo ne mūsų, tai buvo ne mano derybos, aš jau paminėjau, kad tai buvo, sakykime, aš tik tai kaip lietuviai mėgsta sakyti, ant gatavo atvažiavau, bet bederybos vyko Saudargo laikais ir tiesiog net amerikiečiai užpykė vienu metu rekomendavo kai kurios mūsų derybininkus patraukti, kad jeigu norit greit baigti derybas, bet na, vyko viskas kaip vyko, sakau, už tas detalės. Čia tokios, sakykime, tik tai insinuacijos ar tokios stilios informacijos, kurios net ir amerikiečių ambasadoriai senesni man sakė, su kuriais aš daug metų palaikiau ryšių su tais, su tuo, kurio derėjomės, pavyzdžiui, ponas Steftas, tai aš su juo susitikdavo ir Grūzijoje, jis buvo vėliau Kijeve ir paskutinį kartą jis baigė savo turbūt karjerą ambasadorių Maskvoje, aš derėjausi dėl ambasadų turto su Rusija tuo metu ir visą tužeidavau pas jį į jo rezidenciją Maskvoje, kai būdavau, taip kad jie informacijos visokios pateikdavo, bet sakau, pavardžių aš neminėsiu, galit pasitikrinti, susirasti, kas tuo metu buvo Amerikoje, atsakingas už mūsų ekonominės derybas.
1: Bet ir vėliau paskui jau, kai Europos Sąjunga su amerikiečiais derėjosi dėl prekybos sutarties specialiosios, į ten sudėtingai, dokumentas, taip, kuris labai sudėtingai skinasi kelią, vien na, dėl jos maisto ir veterinarijos visokių saugos reikalavimų.
2: Kadangi ten yra irgi kompensacijų sistema kitokia, man teko dalyvauti iš Dohos raundą derybos, jūs turbūt žinot, aišku, Dohos derybos, tai buvo kaip sukurti pasaulinės prekybos organizacijos naują tvarką. Ir jos prasidėjo Dohoje pirmas turas, po to buvo Hongkonge, gal 2005 metų gruodžio mėnesio labai rimtas turas, kuriam dalyvo susikirto būtent afrikiečiai, kurie sako, jūs mums nemokykit, kaip mes turim daryti, tik sunimkis subsidijas nuo savo karvių, mes tapsim konkurencingi ir mums nieko daugiau nereikia. Amerikiečiai lygino savo kompensacijų mechanizmą su ten irgi subsidijų sistema, žemės ūkio yra labai didelė, su mūsų, o brazilai suorganizavę didelį būrį, tai iškia tokių atstumtųjų saloną, kaip mes juokdavomės, tada ministras, kuris Silva, prezidentas tuo metu tiesiogiai vadovavo pasikambarį, kai nuvažiuoji į Brazilijos sostinę Braziliją, jis iki detalių žinojo situaciją. Prie kambario turi maždaug kaip didelę salę, kurioje spintos su visais ten. Paroda. Brazilijos žemės ūkio, pramonės ir nežinau, ir finansų ir viso ko pasiekimo paroda. Po pokalbio su juo eina į tą salę ir jis apveda tau dar tri. Pokalbis trunka 20 minučių, po to ten geras pusvalandis ar 40 minučių. Visi jų pasiekimai ir visos jų nuoskaudos, kodėl jie negali su mamis konkuruoti. Dabar jau mes pasirašėm su Magrebu sutartį, bet tai jūsų paminėta Amerikos sutartys, jinai taip ir liko kabėti Trumpui. Tapus prezidentu, ko gero negalėjo jau ir labai didelį gyvų stalčių būti padėta. Dabar vėl mes matom naujų mokesčių grasinimų. Kanada jau vėl gavo porciją, galima sakyti, šiuo metu, kai mes kalbame čia prie šito stalo. Taip, kad iš tikrųjų su Amerika ir dabartiniu jų egoizmu labai mums bus sunku sutarti.
0: Kągi, ačiū Jums, kalbėjome su buvusiu užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu, o PIN kodas tęsiasi.
1: Jau netrukus, sakoma, brūkšinį kodą pakeis QR kodas, nes gali talpinti daugiau informacijos. Bet brūkšinis kodas visada išliks tas, kuris iš esmės supaprastino eksportą. Plačiau apie šį kodą pasakoja Jurga.
0: Pip, pip. Girdite prie kasos aparato, kai perkate bet ką. O ar žinote, kad būtent tas brūkšninis kodas, esantis ant kiekvieno produkto pakuotės, leido mums apsigyventi pasaulyje, kuriame tokios pačios prekės pasiekiamos, kone bet kuriame pasaulio kampelyje. Ekspertai sako, kad tarptautinė prekyba labiausiai įsuko jūriniai konteineriai, kurie atpigino prekių logistiką, bet brūkšniniai kodai ją standartizavo ir supaprastino. Iki jų atsiradimo kiekviena valstybė turėjo savo atskiras prekių apskaitos sistemas, todėl gabenant prekes per sieną, biurokratija buvo milžiniška, nes kiekvieną prekę kiekvienoje valstybėje reikėjo suvesti pagal to šalies sistemą. 1948-aisiais išradėjai Normanas Woodlandas ir Bernardas Silveris gavo vieno prekybininko prašymą sukurti prekių identifikavimo sistemą. Todėl jie 1952-aisiais patentavo patentavo vadinamąjį buliaus akies raštą. Tai taikinį primenantis ženklas, kuriame buvo užkoduota prekės informacija. Tačiau jis buvo naudojamas tik nedidelio kiekio prekybininkų savoms prekėms patogiau sekti. Po dešimtmečio šį kodą ėmė naudoti geležinkelių sektorius, norėdamas fiksuoti krovininį transportą. Ir tik 1974-aisiais Ohajuje, Jungtinėse valstijose esančiame Marsh prekybos tinkle padėtas taškas, standartizuojant brūkšninį kodą, kai pirmą kartą toks kodas buvo panaudotas skanuojant Wrigley's kramtomąją gumą. Dar po dešimtmečio šis kodas pradėtas naudoti vis plačiau – logistikos sandėliuose, gamyklose, oro linijose, taip supaprastinant prekių, bilietų ir kitą inventorizaciją. Ir tik 2005-aisiais amerikietiškasis vieningas kodas buvo suvienodantas su Europos standartais ir tapo vieningu tarptautiniu kodu. Brūkšninis kodas iš esmės pakeitė prekių apskaitą ir palengvino pasaulinę prekybą. Prekes tapo paprasčiau identifikuoti. Jos buvo nuskanuojamos per kelias sekundes, sumažėjo poreikis suvesti kodus rankiniu būdu, todėl iki minimalaus skaičiaus sumažėjo klaidų kiekis. Įmonės galėjo realiuoju laiku matyti prekių atsargas sandėliuose, lengviau planuoti užsakymus ir išvengti prekių trūkumo ar pertekliaus. Kadangi kodas tapo pasauliniu standartu, tarptautinė prekyba tapo gerokai lengvesnė. Nors jūriniai konteineriai atpigino logistiką, brūkšninis kodas leido greitai prekes identifikuoti, užfiksuoti ir tiekti į kitas rinkas. Muitinėse nebereikėjo milžiniško kiekio popierizmo, o ir darbo sąnaudos sumažėjo, todėl tarptautinė logistika gerokai atpigo, nes užteko vieno pip-pip, kad būtų aišku, kokia tai prekė, iš kur ir kokiu keliu atkeliavo. O tai ypatingai pakeitė maisto, vaistų ir kitų jautrų produktų prekybą užsienio valstybėse.
1: Tad štai tiek temų šią savaitę buvome paruošę mes su Jurga.
0: O jūs klausėtės laidos PIN kodas. Ačiū, kad tai darėte ir kviečiame jūs tai daryti ir lygiai po savaitės. Penktadienį 16.30. Priminsiu, kad PIN kodas kartojamas ir šeštadieniais po 17 valandos žinių, o visas laidų archyvas labai lengvai randamas LRT LT radiotekoje.
1: Gražų savaitgalio, per kurį likite su LRT radiju.
0: Iki.
3: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
4: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
5: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturačių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
6: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
7: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
8: Kone 2 hektarų sodybą Prienų rajone puoselėjanti Regina Jurčiukonienė sako, kad kuriant gėlynus svarbiausia ne griežtos taisyklės, tendencijos, o jausmas. Regina, kurdama žydintį sodą, vadovaujasi vien širdies taisyklėmis. Kaip sode dera skirtingos stiliaus gėlynai, išgirsite laidoje Žydinti sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
9: Silpnaregis fotografas. Portretai užmerktomis akimis. Kokia istorija slypi už parodos vidinis gylis? Kartu su fotografu Simonu Kriaučiūnu ir viena iš parodos veidų, biologijos mokslų daktarė Tautvilė Šukytė, kalbėsime apie matymą, pasitikėjimą ir vidinį gylį. Laida Draugystė veža LRT radio eteryje rytoj 16.30. Demokratų vardan Lietuvos sprendimas į žemės ūkio ministrus deleguoti Kęstutį Mažeiką sukėlė aplinkosaugininkų protestus. Vos peržengęs ministerijos lenkstį, jis užsimojo prieš vadinamąją maisto tarybą. Tai yra partnerių socialdemokratų kūrinį, turėjusi parodyti, kad valdantieji rūpinasi augančiomis kainomis. Kokius dar sprendimus yra numatęs naujasis žemdirbių vadovas? Ir kaip jam seksis laviruoti tarp skirtingas pozicijas turinčių politinių partijų. Apie tai su naujuoju žemės ūkio ministru Kęstučiu Mažeika kalbėsimės LRT aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: Valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvoje uždaromos visos tinklo Mere parduotuvės po to, kai ES pritaikė sankcijos šio tinklo savininkui Sergejui Šnaideriui. Apie tai skelbia portalas 15 min. Lietuvoje iš viso veikia 20 tinklo Mere parduotuvių. 15 min šaltinių duomenimis parduotuvių patalpose šiandien staiga buvo pradėtos išjunginėti šviesos. Darbuotojams netikėtai nurodyta uždaryti ir apleisti patalpas. ES įvedus sankcijas prekybos tinklo valdytojui, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad tai yra svarbus žingsnis, mažinant bet kokią tiesioginę ar netiesioginę finansinę naudą Rusijai. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovui pareiškus, kad pastaruoju metu kilusi šiukšlių krizė regione suvaldyta, aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius sako, kad metas galvoti apie atliekų tvarkymo pajėgumų didinimą. Esą dabartinė situacija regione kelia nerimą. Kancleris pabrėžia, kad sostinėje kilusi problema neturėtų būti perkeliama Elektrėnų rajonui. Tačiau, pasak Kondratovičiaus, nors į Kazokiškių savartyną nebėra vežamos mišrios atliekos, iš dar gali kilti dėl bioskaidžių šiukšlių apdorojimo.
2: Iš jos tikrai ne. Klausimas yra dėl bioskaidžių medžiagų, kurie dar nepraėjo puvimo apdorojimo ciklą, bet šiandien mes galim pasakyti, kad ir jų irgi neturėtų atsirasti Kazokiškėse, dėl to, kad ir Vilniaus miestas priėmė tam tikrus sprendimus. Taip pat yra kalbama su MBA operatorium, kad ir jis padidintų apimtis ir priimtų tos bioskaidžius medžiagos atlikos ir apdorotų. Aišku, tikrai dar yra vienas labai svarbus dalyvis, tai yra ir Vilniaus kogeneracinė jėgainė, kurie irgi sumažino apimtis deginimo atlikų, kurie irgi neįneša tokio laisvumo galbūt atlikų perdirbėjams susitvarkyti su visu srautu.
1: Aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius. Tuo metu teismas įpareigojo bendrovę Energesman perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena, kad telefonu sudarytos sutartys turi būti patvirtintos vartotojo parašu ar kitų teisės aktuose nustatytų aiškių rašytinių patvirtinimų. Todėl telekomunikacijų bendrovės, siūlydamos telefonu pratesti paslaugų planą, privalo užtikrinti, kad klientas tinkamai patvirtintų sutartį. Priešingų atveju tokia sutartis gali būti laikoma nesudaryta, o vartotojas turi teisę jos atsisakyti. Vartotojų teisų apsaugos tarnybos paslaugų skyriaus vedėja Toma Žiurkutė.
3: Po telefono skambučio turėtų dar sekti ir pati sutartis, kur būtų visos sąlygos išdėstytos, tai būtų žmogaus sutikimas. Čia gali būti vertinama taip pat kaip ir galbūt nesąžininga veikla bendrovių. Nes vartotojas turi būti labai išsamei susipažinęs su naujomis sąlygomis, kokie mokesčiai po tuo slepiasi, nes tikrai praktikoje susiduriame su tuo, kai telefoninio skambučio metu sąlygos yra nurodomos tikrai geresnės negu realiai jos būna sutartyje.
1: Vartotojų teisų apsaugos tarnybos paslaugų skyriaus vedėja Toma Žiurkutė. Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė sako, kad organų persodinimo laukusiems pacientams praėjusi savaitė buvo išskirtinė. Pasak Audronės Būziuvienės, per savaitę Santaros klinikose buvo atliktos 3 širdies persodinimo operacijos, o dėka tų pačių donorų buvo atliktos ir kitų organų transplantacijos dar 14 žmonių.
4: 3 širdies transplantacijos labai daug, bet per tą laiką Lietuvoje 2 transplantacijos centruose 11 transplantacijų. Ir dar plus 6 organai, mes neturėjom tinkamų recipientų, iškeliavo į Latviją ir į Lenkiją. Tai iš viso 17 žmonių per tą savaitę sulaukė galimybės tęsti savo gyvenimą ir pasveikti.
1: Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė Audronė Būziuvienė. Šią valandą Kaune ir Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių, Vilniuje 21, Panevėžyje 22 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių silpnas vėjas. Naktį bus tarp 8-13, prie jūros iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 20-25 laipsnių. 5:05.
0: 60 minučių.
5: Labas vakaras, eteryje laida 60 minučių ir aš Andrius Kavaliauskas. Įgyvendinant ES sankcijas Rusijai, Lietuvoje uždaromos visos prekybos tinklo Merė parduotuvės. Per Rusijos raketų ataką Kyjevo srityje žuvo 10 žmonių ir per 100 buvo sužeisti. Atakos taikinys buvo karinis poligonas, kuriame vyko karinės įrangos paroda. Rimui Kurtinaičiui duota para apsispręsti dėl likimo vyrų krepšinio rinktinės trenerio poste. Pats Kurtinaitis yra padavęs atsistatydinimo pareiškimą. Šios ir kitos temos laidoje artimiausią valandą. Europos Sąjungai sankcionavus Rusijos verslininkas Sergejų Šnaiderį, kuriam priklauso mažmeninės prekybos tinklas Merė, Lietuvoje uždaromos visos 20 tinklo parduotuvių. Portalas 15 min praneša, kad parduotuvėse staiga pradėtos išjunginėti šviesos, darbuotojams nurodyta per 15 minučių uždaryti parduotuvės ir apleisti patalpas. Kartu su mumis Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas, ekonomistas Marius Dubnikovas. Labas vakaras.
6: Labas vakaras.
5: Ir Lietuvos užsienio reikalų viceministras Kristupas Vaitekūnas. Sveiki gyvi. Pone Vaitekūnai.
6: Sveiki.
5: Pone Vaitekūnai, gal pradėkim nuo to, kas yra tas Sergejus Šnaideris, kuriam pritaikytos sankcijos?
6: Labai daug nepakomentuosiu. Kaip suprantu, tai yra rusų verslininkas, sankcionuojamas su 21 paketu ir tiek labai, labai išsamei apie jį nežinau daug.
5: O gal galite paaiškinti, kaip viskas vyksta prie mūsų sankcijų paketą, kada jos pradedamos taikyti, o štai merės atveju, tarkim, kas priima sprendimą ir duoda nurodymą uždaryti parduotuvę per 15 minučių?
6: Šiaip sankcijų įgyvendinimą, ekonominių sankcijų įgyvendinimą turi užtikrinti ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tai čia šioje vietoje, kaip jie elgsis, kaip bus visa sudėliojimas, sankcijų įsigaliojimo pakomentuoti plačiai negalėčiau, tikrai čia bus ekonomikos ministerijos kompetencijoje ir jiem reikės sugalvoti, kaip tą padaryti.
5: Pone Vaitekūnai, gal žinot, ar įgyvendinant naują Europos Sąjungos sankcijų paketą gali būti ir daugiau panašių atvejų?
6: Na, apie 21 paketą kalbant, ten yra tikrai nemažai tų tokių neblogų dalykų, tai yra ir sankcijos kai kuriem Rusijos bankam ir kriptovaliutos bendrovėm. Tai nežinau, kiek tai atsiris iki Lietuvos. Manau, kad šitas atvejis su Merė bus vis dėlto pats didžiausias.
5: Pone Dubnikovai, kaip jūs tai vertinate? Gana neįprasta, bei iš ankstinio perspėjimo staiga uždaryti parduotuves ir darbuotojams nurodyti per 15 minučių palikti patalpas.
7: Na, tai panašu į tai, kad bandoma apsaugoti turtą, kuris yra, stabdyti veiklą ir greičiausiai pasilikti kaip įmanoma daugiau laiko persigrupavimui, kad tą turtą galimai būtų galima galbūt parduoti ir tokiu būdu pasitraukti iš Lietuvos.
5: Turi tomenį ir parduotuvių merės įrangą ir prekes?
7: Taip, įranga prekes galbūt parduoti kažkokiam tai tarpiniam pirkėjams, galbūt konkurentams, galbūt įvairių čia variantų. Ganėtinai keistai atrodo, kad per 15 minučių darbuotojams liepia pasitraukti, tarsi siekiama, kad nevykdyti daugiau operacijų, negu buvo įvykdyta. Tai greičiausiai reaguojama į kažkokias tai sankcijų paketo dalis, kad būtų kaip įmanoma mažiaus transakcijų. Bet čia mano spėjimas, grinai, čia nėra pagrįsta kažkokiais dokumentais.
5: O kalbant apie patį parduotuvių tinklą Merė, kokią dalį rinkoje jinai užėmė ir kiek žmonių dabar neteks darbo?
7: Na, šiuo atveju Merė kaip prekybos centras tikrai nėra reikšmingas Lietuvai. Tai 1% rinkos, kad suprasti, na, tai bet kurioje sistemoje 1% ar jisai yra, ar jo nėra, turbūt, kad neturi didelės reikšmės. Kad pagal apyvartą suprasti, tai maždaug apie 70 milijonų eurų apyvartos darydavo Merė per metus. Lietuvos mažmeninės maisto prekybos rinka siekia kiek daugiau negu 7 milijardus. Tai būtent čia tas susidaro procentas. Kiek žmonių konkrečiai toje įmonėje dirbo, šitų duomenų aš neturiu.
5: Pone Vaitekūnai, ar jūs vis dar su mumis?
6: Taip, klausau.
5: Taip, dar man įdomu būtų, ar jūs svarstot, kokie gali būti šito žingsnio padariniai, na, ar Lietuva, tarkim, neįsivels į teisinius procesus pritaikius sankcijas?
6: Ne, sankcijų taikymas, vis dėlto pritaikius sankcijas, aš manau, kad tinkamai pritaikius kažkokių teisinių pasekmių neturėtų būti.
5: Pone Dubnikovai, o tai kaip jos buvo pritaikytos per 15 minučių liepta visiems palikti patalpas, negali būti teisinio ieškinio priežastis?
7: Matote, 21 paketas jisai labai greito įsigaliojimo. Jisai buvo priimtas vos vakar, tai yra Liepos 23, su prierašu, kad nuo 24 dienos jau jisai pradeda veikti. Tai reiškia, šiandien dienai jau turi įmonė reaguoti į tas sankcijas. Tai, na, vėlgi, čia visiškas spėjimas. Man toks vaizdas, kad siekiama būtent sustabdyti 24 dieną, sumažinti sandorių skaičių, kad nebūtų kuo mažiau operacijų, sakykime, apskaitos knygoje, ir tokiu būdu parodyti, kad tos sankcijos yra įgyvendinamos. Sankcijų, beje, mes turėjome įgyvendinimo ir labai skausmingų. Tai prisiminkime, prieš tai, jau neatsimenu, kelintam pakete buvo verslininkas Malinčenko iš Rusijos, milijardierius sankcionuotas, kuris valdė Lifosos fabriką, kuris gamina fosforo trašas. Tai ten buvo daug sudėtingesnis dalykas, nes didelė dalis Kėdainių miesto priklauso nuo viso Lifosos fabriko, bet fabrikas vis tik tai buvo stabdomas iki minimalių apsisukimų. Dabar, kas liečia merę, na, tai Lietuvai kažkokiu čia poveikio tikrai nepadarys. Lietuva tikrai neįsivels į jokias bylas, nes mes vykdome europinės sankcijas. Ir manau, kad tie visi veiksmai, kas yra atliekama, tai yra siekiama tiesiog apsaugoti, kaip įmanoma apsaugoti turtą ir nepadaryti dar papildomų klaidų, kurios, na, bet kokiu atveju kainuoja. Kiekviena klaida kainuoja pinigus.
5: Kągi, ačiū Jums, tai buvo Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas, ekonomistas Marius Dubnikovas ir Lietuvos užsienio reikalų viceministras Kristupas Vaitiekūnas.
0: 60 minučių.
5: Rusija raketomis atakavo Kyjevo sritį. Pranešama, kad žuvo 10 žmonių ir daugiau kaip 100 buvo sužeisti. Aiškėja, kad atakos taikinys buvo karinis poligonas, kuriame tuo metu vyko karinės įrangos paroda. Studijoje užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Ieva, nuo šitos atakos ir pradėkim. Kokia naujausia informacija apie aukas ir žalą?
8: Tai, kaip ir minėjai, pranešama, kad per Kyjivo regione vykusią ginkluotės parodą po Rusijos raketų smūgio žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar 100 buvo sužeisti, patyrė skirtingo sunkumo sužeidimus. Kyjivo srities pareigūnai teigia, kad remiantis preliminare informacija, balistinė raketa pataikė į privataus poligono pratybų aikštelės teritorijoje. Čia vykstant renginiui buvo susirinkę Ukrainos gynybos pramonės atstovai. Taip pat pranešama, kad per smūgius apgadinta ir beveik 30 gyvenamųjų namų buvusių aplink. Na ir Ukrainos generalinė prokuratūra skelbė pradėjusi baudžiamąją bylą dėl galimo netinkamo pareigų vykdymo organizuojant šį renginį. Ir pasak prokuratūros tyrimu bus siekiama nustatyti, kas priėmė sprendimą surengti šį renginį, kas sutarė dėl jo vietos, laiko, kokios saugumo priemonės buvo numatytos. Deja, bet na, tokio pobūdžio incidentus Ukrainoje ne pirmą kartą matome per pastaruosius metus. Kalbant apie kitas atakas, tai Rusija toliau tęsė smūgius netoli Ukrainos sienos su Rumunija, taip pat taikosi į uostų infrastruktūrą ir šiandien pranešama apie žalą Ukrainos Juodosios jūros uostose Mykolaive ir Volodymyras Zelenskis prieš kelias akimirkas pranešė su aukščiausiais pareigūnais aptaręs Rusijos atakas būtent prieš uostus ir jų infrastruktūrą, na ir kokio atsako tai turėtų sulaukti. Šiandien beje taip pat pranešta, kad Rumunijos naikintuvas F-16 numušė į šalies oro erdvę įskridusį droną. Galima paminėti tai, kad tai yra pirmas kartas, kai Rumunija numuša droną savo oro erdvėje. Įskridimų į šalies teritoriją pastaraisiais metais, na, fiksuota 10. Ir Bukareštas teigia dar nenustatęs drono kilmės, na, bet manoma, kad tai šachetipo dronas. Ir Rumunijos prezidentas sako, kad šiuo metu institucijos atlieka tyrimą.
9: Mūsų oro erdvėje buvo užfiksuotas dronas. Jis buvo numuštas apie 11 valandą rumunų piloto, skridusio naikintuvo F-16. Svarbu pažymėti, kad ta teritorija buvo negyvenama, todėl pilotas galėjo šaudyti iš viršaus. Dabar skirtingų institucijų komandos atlieka tyrimą, siekdamos pateikti visą informaciją apie šį incidentą.
8: Tai Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas, Andriu.
5: Kartu su mumis yra ir Ukrainoje dirbantis politologas Maksimas Milta. Labas vakaras, Maksimai.
10: Labas vakaras.
5: Apie Rusijos ataką į karinį poligoną norėčiau teirautis. Ne pirmą kartą jau Rusija surengė tokias atakas per masinius renginius. Kokios reakcijos dėl šios dienos įvykių?
10: Na, pirmoji reakcija ir apskritai pirmasis vertimas, kuris prašosi, kad tai yra rusų savotiškas ir labai ciniškas generolo Drapato pasveikinimas su paskirimu į kariuomenės vado pareigas. Vis dėlto, kaip tik prieš metus rusai surengė panašaus pobūdžio ataką prieš karinį poligoną, tuo metu netoli Dnipro miesto, ir generolas Drapatas tuo metu ėjęs Ukrainos sausumos pajėgų vado pareigas, pateikė atsistatinimo raportą prezidentu Zelenskiu ir priėmė atsakomybę už tai, nors ekspertų vertinimu tuo metu pirmiausia pačiame poligone esantis kariškiai nesilaikė Drapato nurodymų ir instrukcijų, kalbant apie saugumą ir kaip reaguoti į balistinės raketas. Apskritai šiandien į Kyivą buvo taikytas į 6 balistinėmis mažų mažiausiai raketomis ir taip pat į Kyivos rytį. Taigi vertinimas pirmasis, kuris kaip jiems būdinga, ciniškai sureagavo į būtent Drapato paskyrimą kariuomenės vado pareigoms.
5: Kokia tikimybė, kad duomenys apie renginį buvo tikslingai nutekinti Rusijai ir kad Ukrainoje veikia Rusijos šnipų tinklas?
10: Apie tai, kad Ukrainoje veikia Rusijai palankus informantai pranešama yra ko ne kiekvieną dieną Ukrainos saugumo tarnybos. Ir pranešama pirmiausia todėl, kad Ukrainos saugumo tarnyba reguliariai, sakau, praktiškai ko ne kiekvieną dieną skelbia apie vienokį ar kitokį informantų suėmimus, areštus ir tolimesnius procesinius veiksmus. Taigi tai nėra kažkokia tai savaiminė naujiena, ar konkrečiai šio poligono atžvilgiu, ar konkrečiai jame rengto renginio atžvilgiu buvo, ar nebuvo nutekinta informacija, neabejo, kad Ukrainos generalinio prokuroro ofisas galės apie tai pranešti detaliau, kaip ir kad kitos įgaliotos institucijos, bet kartoju, saugumo tarnyba praneša labai dažnų reguliarumų apie tai, kad sulaiko informantus ir tie informantai būna įvairiausių pobūdžių. Vieni iš jų padeda rusams tikslingiau taikyti į civilių infrastruktūrą, kiti nutekina būtent informaciją susijusią su karinė infrastruktūra arba su kitais tame tarpe ir rengiamais renginiais, kur gali būti didelis aukų skaičius, jeigu rusams pavyksta sėkmingai taikyti juos, o kaip žinia, būtent balistinės raketos yra tos, kurios kelia didžiausią grėsmę Ukrainai, kadangi Ukrainai smarkiai trūksta būtent balistiniam raketom numušti Patriot sistemų, reiškia specialių raketų.
5: Taip, ir Ukrainoje apie kitą temą norėjau pakalbėti, apie nerimstančius protestus Ukrainoje dėl gynybos ministro Michailo Fiodorovo atstatydinimo. Šį vakar Kijeve ir vėl rengiamas mitingas, o ir pats Fiodorovas siekia grįžti į gynybos ministro postą. Žiniasklaidos teikimu Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio siūlomas kitas pareigas Fiodorovas atmeta. Maksimai, kas yra žinoma apie Zelenskio ir Fiodorovo derybas ir buvusiam ministrui siūlomas naujas pareigas?
10: Yra žinoma, kad Zelenskis ir Fiodorovas bendrauja praktiškai kasdien ir palaiko ryšį, ir Fiodorovas verta pabrėžti, kad labai strategiškai parinko toną, kuriuo kalba apie prezidentą Zelenskį. Dar surengęs prieš savaitę susitikimą su spauda, Fiodorovas itin palankiai ir labai šiltai atsiliepdavo apie prezidentą Zelenskį, tuo metu kalbėdamas apie būtent, reiškia, konfliktą su tuo metiniu kariuomenės vadu Sirskiu. Fiodorovas kalbėjo, kad vis dėlto, kai, sakykime, Sirskis ir jo bendražygiai labai dažnai lankosi pas prezidentą ir teikia jam vienokią, sakykime, perspektyvą dalyjasi su juo, tai natūralu, kad prezidentui nebelieka kito pasirinkimo, kaip kad ir suprask apsispręsti Sirskio naudai, o ne Fiodorovo naudai. Tai kita vertus, žinome, kad vis dėlto Fiodorovas buvo vieninteliu praeitos vyriausybės narių, kuris buvo partiniu žmogumi. Jis buvo taip pat prieš porą mėnesių žmogumi atsakingu tautos tarno partijoje už partijos, taip sakant, rebrandingą, tai reiškia naujos tapatybės kažkokios tai atradimą, nes pati partija ir jos įvaizdis yra labai smarkiai sužalotas ir asocijuojasi, ko gero, neigiamai Ukrainos visuomenė. Ir apskritai, Fedorovas buvo tuo žmogumi, kuris su Zelenskiju nuo pat 2019 metų žengė į priekį. Dabar Zelenskio pasiūlytos pareigos Fedorovo, būtent viceministro pirmininko atsakingo už karinės inovacijas, skamba kaip labai svarbus postas, skamba kaip tas atsakomybės laukas, kur Fedorovas galėtų sujungti savo ankstesnės patirtis, o būtent gynybos ministro pareigo, su pareigom atėjusią patirtį ir patirtį, kurią jis įgavo, būdamas atsakingų su Ukrainos skaitmeninė transformacija. Tačiau, nepaisant to, kad tai būtų ministro pirmininko pavaduotojo lygmuo, tai būtų ministro pareigos iš esmės, kaip galima būtų pasakyti, be portfelio, nes jis neturėtų realių išteklių tam, kad įgyvendinti, reiškia, siekius. Ir apie tai Fedorovas kalbėjo vakar, pabrėždamas, kad būtent trys yra pareigybės Ukrainoje, kurios gali daryti poveikį karo eigai, tai yra prezidentas, kariuomenės vadas ir gynybos ministras. Ir būtent todėl Fedorovas akcentuoja, kad jeigu jisai galėtų grįžti ir norėtų grįžti, tai nebent būtent į gynybos ministro pareigas, nes jokios kitos pareigos negali padaryti poveikio karo eigai.
5: Kokia tikimybė, kad taip ir bus? Ar yra tikimybė, kad Zelenskis nusileis ir grąžins Fedorovą į ministrus?
10: Jeigu tai įvyks, tai bus ko gero labiausiai nebūdingas iki šiol Zelenskio politinis sprendimas.
5: Na, Sirskį jisai atleido.
10: Sirskį tikrai atleido ir, svarbu pabrėžti, paskiria būtent Drapatą, o ne Gnatovą, pavyzdžiui, kuris, na, buvo vertinimas, kaip sakykime, Sirskio statytinis. Jis tuo metu ėjo generalinio štabo vado pareigas prie Sirskio kaip kariuomenės vado. Taigi, iš tikrųjų, Drapato paskirimas yra vertinimas kaip, kad, na, Fedorovo vieno iš, taip sakant, advokatuojamos kandidatūros paskirimas būtent šitom pareigom, nes nėra paslaptis, kad būtent Fedorovas labiausiai akcentavo, kad būtent Drapatas yra tas žmogus, kuris labiausiai tinka karo vizijai išpildyti, kuriai atstovauja taip pat ir Fedorovas. Tačiau ar būtent Fedorovas Zelenskis grąžins į pareigas, iš kurių pat savo rankomis pašalino, kartoju, tai būtų labiausiai nebūdingas Zelenskis žingsnis. Iki šiol savo politinį karjerą Zelenskis niekada nedarė nieko panašaus, nors skandalingų atvejų, kuomet labai gerai save užsirekomendavę ministrai būtų atleidžiami, yra pilna. Ir ministras Kubrakovas ir kitų yra aibė, apie kurios galima būtų atskirai kalbėti. Nei vienas iš jų nebuvo atstatytas, taip sakant, savo ankstesniuose pareigose. Taigi, greičiausiai, ir čia būtų visiška spekuliacija, bet Zelenskiui kartais būdinga yra palikti situaciją status quo tokį, kokį yra, ir išvykti į užsienį. Ir manyti, kad žmonės tarpusavėje kažkaip tai yra sprendimai, jis nekartai yra taip daręs, kai skelbės apie kažkius svarbius vyriausybinio lygmens pokyčius ar kitus, ir tada išvykdavo į užsienio komandiruotę ir sugrįždavo, kai sprendimai tarsi savaime kažkaip tai išsipildydavo. Ar dabar yra palankitam situacija? Nepanašu, bet kita vertus, kitą savaitę panašu, kad Zelenskis važiuos vizitu į Jungtinės Amerikos valstijas susitikti su prezidentu Trumpu ir apsilankyti amžinatilsio senatoriaus Lindsey Graham'o laidotuvėse.
5: Taip, ačiū tau, tai buvo Ukrainoje dirbantis politologas Maksimas Milta. Primenu, kad studijoje yra kolegė Ieva Balsiūnaitė. Ieva, apie Ukrainos smūgius dar reikėtų pakalbėti. Šią nakt vėl apšaudyti Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėliai. Kokios žalos padaryta ir apskritai, kodėl tie smūgiai logistikos sandėliams yra tokie svarbus?
8: Na, tai skelbiam, kad per naujausią plataus masto Ukrainos drono ataką vėl apšaudyti Wildberries priklausantis logistikos sandėliai Sankt Peterburgo, Tverės regionuose, taip pat Rusijos okupuotame Kryme. Na ir kalbant apie Wildberries, tai nuo Liepos 18 dienos, kai Ukraina pradėjo smūgių bangą prieš šios bendrovės sandėlius, iš viso buvo atakuoti 8 sandėliai. Jie sudaro daugiau nei 10 bendrovės sandėliavimo pajėgumų. Kaip žinia, bendrai Wildberries neretai vardėma kaip Rusijos Amazon. Ji kartu su mažesniais konkurentais, taip pat ir mažesniais prekybininkais ir su pagrindiniu konkurentu įmonės Ozon parduoda

0: sankcionuotiems komponentams, tiek kalbant apie dronus, apie navigacijos įrangą ir panašiai. Daugiau apie Wildberries reikšmę pasako analitikas Krisas Vyferis, kuris na, pabrėžia, kad šios Ukrainos atakos tarsi priartina karą prie Rusijos piliečių.
1: Nuo 2022 internetinė mažmeninė prekyba Rusijoje augo labai sparčiai. Didžiųjų užsienio mažmenininkų pasitraukimas iš aprangos ir kitų sričių priverstinai paskatino augti internetinę prekybą. Dvi didžiosios įmonės, Wildberries ir Ozon, kartu sudaro apie 75% internetinių pardavimų. Kalbant apie bendrą internetinę rinką ar bendrą ekonomiką, šiuo metu žala yra palyginti nedidelė. Tai labiau susijęs su žmonių nuotaikomis ir tuo, kad jie pradeda abejoti vyriausybės politiką, nes dabar aiškiai mato, kaip konfliktas artėja prie jų pačių.
0: Tai analitikas Krisas Vyferis, Andriau.
2: Ačiū tau, senio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė.
3: 60 minučių.
2: Asociacija Lietuvos krepšinis sulaukė vyrų rinktinės trenerio Rimo Kurtinaičio ir jo asistento Tomo Pačėso atsistatydinimo pareiškimų, tačiau jų nepatvirtino. Asociacija reiškia pasitikėjimą strategu ir prašo likti trenerio poste. Priimti sprendimą Kurtinaičiui duota para laiko. Padėti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinį aptarsiu su LRT sporto žurnalistu Benu Klimaičiu. Benai, vis dar nėra aišku, kas treniruos Lietuvos krepšinio rinktinę. Kodėl?
4: Taip, na, bandymai pakeisti Rimą Kurtinaitį buvo ir tą skelbė plačiai žiniasklaida ir didžiausi Lietuvos krepšinio portalai, tačiau kol kas liekama prie, na, labiausiai tikėtino varianto, kad Rimas Kurtinaitis ir toliau vadovaus Lietuvos rinktinėje. Mindaugas Balčiūnas, kuris išreiškė pasitikėjimą kartu su vykdomuoju komitetu Rimu Kurtinaičiu ir Tomu Pačėsu, argumentuoja šį sprendimą prisimindamas praeities Rimo Kurtinaičio pergalės prie Lietuvos rinktinės vairo. Jis sako, kad Rimo Kurtinaičio pasiruošimas Europos čempionatui buvo puikus ir užimta puikiai vieta ten pralaimėjus ketvirtfinalyje tik Graikijos komandai be traumuoto Roko Jokubaičio. Jis primena langų sistemą prieš Europos čempionatą, kur iškovotos 4 pergalės iš tiek pat galimų. Na ir Balčiūnas sako, kad prisiminus šias praeities pergalės su Lietuvos krepšininkais reikia duoti treneriui laiko.
5: Šiandieniniai rinktiniai reikia tikėjimo. Ir mes, kaip asociacija Lietuvos krepšinis, šiandien vienbalsiai reiškiam pasitikėjimą Rimu Kurtinaičiu. Vykdomasis sprendimas vienbalsiai netvirtino atsistatinimo pareiškimo. Tai yra įforminta jau vykdomo sprendimu. Šį sprendimą aš jums pristačiau ir per rytojų, turėdami Rimo Kurtinaičio galutinę nuostatą, mes jūs informuosim.
4: Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas, na, kaip ir minėjau, tos priežastys irgi buvo išvardytos labai išsamei ir sakoma, taip pat pridėta, kad nors ir buvo tvarkomasi puikiai su komplektacija langų metu, pavyzdžiui, praėjusiame lange Lietuvos rinktinėje debiutavo Kasparas Jakučionis, Matas Buzelis, Mindaugas Balčiūnas pabrėžė, kad nebuvo rinktinėje ir žaidėjai, kurie dar potencialą pakeltų į viršų, pavyzdžiui, Domanto Sabonio traumuoto, taip pat Roko Jokubaičio ar Tado Sedekerskio.
5: Treneris atėjęs gana sėkmingai sprendė langų visas situacijas, 4 iš 4 pergalių. Na, Europos čempionatui tikrai parengė gerai komandą, buvo solidus pasirodymas, net ir po Roko Jakubaičio traumos. Pats, sakykime, trenerio pergalių ir pralaimėjimų santykis yra taip pat vienas geriausių per pastarąjį dešimtmetį. Ir jie net tie du pralaimėjimai, kurie, nu, tokie sunkiai paaiškinami, aplamai būtų turbūt geriausias santykis. Treneris iš tiesų sėkmingai sprendė rinktinės komplektacijos problemas. Kiekvienam lange, kaip žino, turėjom iššūkių, bet pasarasis langas aplamai buvo, sakyčiau, puikus komplektacijos formate.
4: Taip pasakoja Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas.
2: Benai, bet juk rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis ir jo asistentas Tomas Pačėsas atsistatydinimo pareiškimą padėjo iš karto po pralaimėtų rungtynių Italijai, tai yra Liepos 8 dieną. Ar nėra taip, kad asociacijos Lietuvos krepšinis vadovai gudrauja, nes tiesiog neranda, kas gali pakeisti Rimą Kurtinaitį?
4: Na taip, tai turbūt labiausiai aptarinėjimas šiandien surengtos spaudos konferencijos akcentas. Žiniasklaida anksčiau skelbė, kad buvo pateikti pasiūlymai Dariui Songailai, Dainio Adomaičiui, Giedriui Žibėnui treniruoti Lietuvos rinktinę. Na ir portalo Basket News žiniomis jis iš šių trijų asmenų, Mindaugas Balčiūnas, konkrečiai federacijos prezidentas, išgirdo 4 ne, tai reiškia 3 kartus po vieną iš kiekvieno žmogaus ir 2 kartą iš Dariaus Songailos. Po to turėjome ir Delfi

0: publikuotas straipsnis su Utenos Juventus strategu Laimonu Eglinsku, kuris sakė nesuvokiantis, kaip galima atsisakyti tokio posto. Tai yra įvairių nuomonių, bet akivaizdu, kad norimo kandidato Lietuvos krepšinis po gauto atsistatydimo pareiškimo iš Rimo Kurtinaičio ir Tomo Pačėso nerado ir dabar teigia, kad pilnai pasitikiu Rimu Kurtinaičiu, kuriam siūlo toliau likti už rinktinės vairo. Kaip ir pats Andriau minėjai, tam Rimas Kurtinaitis apsispręsti, ar toliau treniruos Lietuvos krepšininkus, turi lygiai parą, taigi savaitgalį per rytojų, per šeštadienį turėtų viskas paaiškėti. Balčiūnas sako, kad visgi pasiūlymą jis taip pat įvardė kaip tam tikrą dalyką, kuriame turi būti aiškiai sudėlioti sąlygos ir visa kita, pateikė tik vienam treneriui, tai yra Dariui Songailai.
1: Darius Songaila yra dabartinis vyrų programos narys. Jis sudaro 20-mečių pakopą, po to eina rezervinė rinktinė, po to yra vyrų rinktinė ir labai norėjom, kad tas apsijungimas būtų. Šiai dienai tas nepavyko. Konsultacijos, kaip minėjau, buvo ir jūs patys rašėt ir žinot, konsultacijos tiek rinktinės vadovo, tiek generalinio sekretoriaus buvo įvairios, buvo visi laisvi rinkti informaciją ir ją teikti. Siūlymus teikiu aš pats, tai buvau susitikęs su Darium Songaila vieną kartą ir jam buvo pateiktas pasiūlymas. Tai, kaip minėjau, visi laisvi konsultuotis bendruomenės ribose ir tiek su klubais, tiek su atskirais žmonėm, bet jeigu matyt nėra tikro pasiūlymo arba tikro apsisprendimo iš kažko, tai su kuo kalbama, tai tas pasiūlymas ir nėra teikiamas.
0: Apie paieškas naujojo trenerio sako Mindaugas Balčiūnas, kaip ir girdėjote pokalbį su Dainiumi Adomaičiu, Giedriumi Žibėnu, jis įvardė kaip konsultacijas ir sako, kad yra laisvi visi vykdomo komiteto nariai, ar tai rinktinės vadovas, ar generalinis sekretorius laisvi yra tą padaryti. Vis dėlto konferencijoje bene per pirmą kartą šį mėnesį po pralaimėjimo Italijai ir šiame cikle taip pat ir Islandijai Mindaugas Balčiūnas pripažino, kad yra situacija susikomplikuota ir klaidos padarytos, o dabar stengiamasi jas ištaisyti.
1: Grįžtų į Italiją, kada tikrai buvo lūkestis aukštas, pralaimėtos rungtynės, svarbios rungtynės, situacija iš tiesų komplikuojasi ir norėjau, kad šią situaciją tikrai pažvelgtume visų pirma, labai savikritiškai, analitiškai, suprantant esamą situaciją, kad taip, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė dar vis turi realias galimybės kvalifikuoti. Sudėtingas, tikrai sudėtingas, bet dar vis turi. Šioje situacijoje kiekvienas iš mūsų renkame savo požiūrį. Smerkti, kritikuoti, nekęsti arba palaikyti, suprasti ir tikėti. Tai tikėti, kad kritiniais momentais rinktinė Lietuvos krepšinis sustiprėja, mobilizuoja, įkvėpia, gali keisti situaciją, taisyti klaidas, žinoma, jų tikrai buvo ir tą mes pripažįstam.
0: Mindaugas Balčiūnas, na ir bus labai smalsu pažiūrėti, ką Rimas Kurtinaitis sumastys per šiandien ar rytoj.
2: Ačiū tau, LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis. Dabar 17:33, netrukus laidoje. Amerikos prezidentas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių, įskaitant ir Europos Sąjungą. Ekstremalus karščiai alina ne tik Pietų Europą, bet ir Japoniją. Sostinėje Tokijoje pagalbos prireikė rekordiškai daug žmonių. Darbuotojams leista į biurus eiti su šortais. Laida 60 minučių iki 18 valandos.
3: 60 minučių.
2: Amerikos prezidentas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių, įskaitant ir Europos Sąjungą. Anot Donaldo Trumpo, muitai įvedami šalims, kurios nesijėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Kartu su mumis LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Sveikas gyvas, Augustinai.
4: Sveiki.
2: Kaip paaiškinti Trumpo įvardijamą priežastį? Muitai įvedami šalims, kurios nesijėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Ką tai reiškia?
4: Na, tai galima vadinti turbūt ko gero teisinę improvizaciją. Ir tai jau yra trečias didelis muitų režimo pokytis prieš šią Donaldo Trumpo kadenciją. Kodėl? Atsakymas yra tas, kad, na, žinoma, Amerika yra teisinė valstybė ir Amerikos prezidentas negali tiesiog savo nuožiūrą vienašališkai paimti ir įvedinėti vis naujų muitų. Jam reikia teisinio pagrindo, kuris įtikintų Amerikos teismus. Ir jeigu prisimintume, kas įvyko šių metų pradžioje, tai Amerikos aukščiausiasis teismas jau buvo paskelbęs prieš tai galiojusi Donaldo Trumpo muitų režimą įvestą visam pasauliui neteisėtų. To buvusio muitų režimo teisinis pagrindas buvo tai, kad Donaldas Trumpas buvo paskelbęs ekonominę ekstremaliją padėtį šalyje, kuri kilo esą dėl Amerikos prekybos deficito su užsienio

0: valstybėmis ir ta ekonominė ekstremalioji padėtis esą leido Donaldui Trumpui įvedinėti muitus. Tada šalies aukščiausiasis teismas paskelbė, kad ne, pagal Amerikos statutus ta ekonominė ekstremalioji padėtis iš tikrųjų prezidentui vienašališkai nesuteikė teisės įvedinėti muitus. Donaldas Trumpas, visi prisimename, labai piktai reagavo į tą aukščiausiojo teismo verdiktą, net apkaltino aukščiausiai Amerikos teismą tarnaujant užsienio interesams. Tačiau iš esmės atsitraukė, tie muitai buvo atšaukti ir tada kilo, na, chaosas Baltuosiuose rūmuose, kaip dabar pagrįsti Donaldo Trumpo muitų politiką teisiškai. Tai buvo rastas laikinas, kelis mėnesius trukęs sprendimas, po to aukščiausiojo teismo sprendimo buvo įvesti 10% laikini muitai, tačiau tų muitų galiojimo laikas baigė šiandien, penktadienį, ir čia yra tas priverstinis darbas, tas kaltinimas užsienio valstybėms tuo, kad jos nesugebėjo eliminuoti priverstinio darbo ištiekimo grandinių, yra naujas teisinis pagrindas pagal 74 metų įstatymą galima įvedinėti muitus valstybėms dėl nesąžiningų prekybos praktikų, ir Baltieji rūmai pasirinko apkaltinti taip pat ir Europos Sąjungą, kad Europos Sąjunga esą taip pat nesugebėjo eliminuoti priverstinio darbo iš savo tiekimo grandinių. Paskelbus šią žinią, Vašingtone kalbinau Europos Sąjungos ambasadorę Jungtinėms valstijoms Jovitą Neliupšienę. Tai ji sakė, kad na, Europos Sąjunga negali sutikti su tokiu Jungtinių valstijų teisiniu vertinimu dėl priverstinio darbo, tačiau galima suprasti, kad Europos Sąjunga iš esmės susitaikius su tokiu nauju, su tokia nauja Jungtinių valstijų muitų sistema, kadangi muitų lygis Europos Sąjunga išlieka nepadidėjęs ir galbūt net šiek tiek sumažės. Paklausykime, ką sakė ambasadorė.
1: Jisai vidutiniškai bus panašus Europos Sąjungai dėl to priverstinio darbo, taip vadinamo, kur, aišku, Europos Sąjungoje mes negalim sutikti, kad jisai turi iš vis kažkokią tai teisinį pagrindą. Europos Sąjungoje yra direktyva, kuri numato sąlygas, kaip Europos verslas turi pasiruošti ir užtikrinti, kad nebūtų to priverstinio ar vergovės darbo vietoje, bet panašu, kad JAF to neužtenka, jie nustatė tuos tarifus, vadovaudamasi savo teisinę sistemą, bet tol, kol jie neviršė tų sutartų 15% vidutiniškai, nes skirtingiams produktams kiek pavyko spėti perskaityti, nes teisės aktas išleistas tik tai šiandieną, šiek tiek skirsis, bet vidurkis bus apie 15%.
0: Taip, Vašingtone LRT sakė Europos Sąjungos ambasadorė Jungtinėms valstijoms Jovita Neliupšienė. Taigi kol kas paradoksas tas, kad Europos Sąjunga, nors yra apkaltinta nesugebėjimo eliminuoti priverstinio darbo ištiekimo grandinių, tokį sprendimą Donaldo Trumpo gali pasitikti su palengvėjimu, kadangi naujasis muitų lygis nepažeidžia prieš metus Europos Sąjungos ir Donaldo Trumpo pasiekto susitarimo, kad muitų lygis Europos Sąjunga Jungtinių valstijų neturėtų viršyti 15%.
2: Kągi, ačiū tau, LRT korespondentas Vašingtone, Augustinas Šemelis.
3: 60 minučių.
2: Japonija alina ekstremalūs karščiai. Sostinėje Tokijoje dėl karščio sukeltų sveikatos problemų į ligoninės paguldyta daugiausia žmonių nuo 2010-ųjų, o pagalbos tarnybų iškvietimų skaičius buvo didžiausias per pastaruosius 63 metus. Tokijo valdžia netgi paragino įmonių darbuotojus atsisakyti įprastų kostiumų ir kaklaraiščių ir per karščius rinktis laisvesnę aprangą – marškinėlius, sportinius batelius ir šortus. Aš sveikinuosi su LRT radio bendradarbių Tokijoje Andriumi Kleiva. Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
2: Andriau, jau daug metų gyveni Japonijoje. Ar ši vasara iš tiesų tokia išskirtinė?
4: Na, reikėtų pasakyti, kad japoniškos vasaros iš tikrųjų yra karštos ir tai yra įprastas dalykas, prie kurio Japonija yra gana gerai prisitaikiusi, tačiau turbūt realybė ta, kad tos vasaros vis karštėja. Ir šiais metais pirmą kartą istorijoje Japonijos meteorologijos tarnyba paskelbė apie naują temperatūros perspėjimo kategoriją, kuri vadinasi ekstremalaus karščio diena. Ir tokiais žodžiais yra įvardyjamos dienos, kurios viršyje 40 laipsnių. Ir tiesa ta, kad ir šiais metais jau buvo užfiksuota kai kuriuose regionuose tokių dienų, ir Japonija su ta tokia na, nauja, ne tik karšta, bet karštesnė realybė gyvena ir stengiasi prisitaikyti dar geriau.
2: tik tai ekstremali diena ar ekstremalios kelios dienos, gal net savaitės, nes štai specialistai būtent ir perspėja, kad ne pats karštis yra pavojingas, o jo trukmė tiek, kiek jisai už

0: užsitęsia ir pastaruoju metu tos karščio bangos ilgėja?
1: Iš tiesų, galime matyti tų karščio bangų ilgėjimo tendenciją ir, kaip teisingai pastebėta, iš tiesų, temperatūra, kurią mes matome skaičiais, yra vienas visos šitos vasariškos tragedijos aspektas. Drėgmė suteikia taip pat labai daug karščio ir, pavyzdžiui, dabar vakaras arti vidurnakčio, tačiau vaikščioju lauke ir prie 27 Celsijaus temperatūros turime bene 90% drėgmės, kuri iš tikrųjų labai spaudžia prie grindų ir to reikia labai labai saugotis, galvojant apie savo kūną daugiau ir dažniau negu įprasta.
0: Kokių veiksmų imasi valdžia siekdama padėti žmonėms?
1: Daug yra bendradarbiaujama su vaistinėmis, su mažomis parduotuvėmis, į kurias gali žmonės užsukti ir pasislėpti nuo karščio kondicionuojamose erdvėse. Taip pat valdžia labai daug kalba žmonėms apie tai, kad reikia nuolatos galvoti, kaip ir minėjau, apie savo kūną ir neužmiršti gerti daug vandens, taip pat neužmiršti būti kondicionuojamoje aplinkoje, nes vyresnio amžiaus žmonės, kurie būdavo pripratę prie truputį vėsesnių vasarų, būdavo pripratę oro kondicionieriaus nenaudoti, o dabar tai yra jau nebe prabangos, o tiesiog absoliučios būtinybės reikalas, nes karščio šilumos smūgių įvyksta ne tik lauke, kaip galbūt įprasta žinoti, tačiau gali jų įvykti ir viduje, tiesiog kambario viduje.
0: Europiečiams turbūt neįprasčiausiai skamba Tokijo valdžios raginimas įmonių darbuotojams leisti atsisakyti įprastų kostiumų ir kaklaraiščių ir per karščius eiti į darbą su šortais. Kiek tai neįprasta Japonijoje ir kaip buvo sutiktas toks raginimas?
1: Reikėtų paminėti, kad šis programos elementas yra dalis didesnės programos Tokio Kuri Bizu. Tai yra vėsus Tokio darbas. Ir ši programa prasidėjo nuo kur kas mažiau šokiruojančių elementų, nuo tokių kaip kaklaraščio nusiėmimas, nuo marškinių prie marškinėlių perėjimas. Tačiau šįmet, na, žvelgiant į tą karščio perspektyvą, buvo nuspręsta imtis radikalesnių priemonių ir įmonėms rekomenduota pereiti prie šortų. Na, žinoma, ir laisvalaikio metu Japonai yra kur kas konservatyvesni negu europiečiai, todėl retai galima juos matyti traukiniuose ar kitose viešose erdvėse dėvint šortus. Tad ir ši žinia buvo sutikta gana konservatyviai. Tačiau kaip anksčiau būdavo juokdavomasi iš rekomendacijos nedėvėti kaklaraiščio, neryšėti kaklaraiščio, taip ir galbūt ilgainiui nebebus juoko dėl šortų.
0: Ar padaugėjo Tokijoje dabar žmonių dėvinčių šortus?
1: Kiek mačiau savo aplinkoje ir biure ir aplink, iš tiesų matau kol kas dar labai mažai žmonių, kurie dėvi šortus, tačiau vis tik yra ir kitų priemonių, įskaitant ir nuo ultravioletinių spindulių apsaugančius skėčius ir, žinoma, tam tikrus elektrolitinius gėrimus, kuriuos žmonės labai labai aktyviai vartoja ir stengiasi, na, kitais galbūt jiems įprastesniais būdais apsisaugoti nuo to, kas šiuo metu vyksta.
0: Tai suprantu, kad Andrius Kleiva eidamas į darbą šortų taip pat nesideda.
1: Tikrai, tikrai nesidedu ir tiesą pasakys, neturiu nei vienų šortų savo garderobę.
0: Kągi, ačiū tau, neperkaisk. Tai buvo LRT radio bendradarbis Tokijoje, Andrius Kleiva.
2: 60 minučių.
0: Klaipėdoje prasideda 67-oji jūros šventė. Po daugiau nei valandos laukia vienas pagrindinių šiandienos akcentų. Tradicinė jūros šventės eisena Uostamiesčio gatvėmis. Klaipėdoje dirba kolega Paulius Selezniovas. Pauliau, ar šventė jau įsibėgėjo?
3: Taip, Andriau, šventė tikrai įsibėgėja, startas duotas vidurdienį, bet žmonių mieste pradėjo daugėti pasibaigus darbo valandoms, kas, na, turbūt yra normalu, žmonės baigia darbus ir traukia į miestą. Ir tikrai smagiai klausiau pokalbį apie karščius jūsų su kolega Andriumi. Ir tikrai smagu, kad ir Klaipėdoje oras lepina, ne taip karšta kaip Japonijoje, 22 laipsniai šilumos šiuo metu, tai po lietingo ketvirtadienio tikrai atgaiva. Na ir tų žmonių tikrai daug mugėje, daug vaikštinėjančių ir turbūt jų dar labiau daugės artėjant 19 valandai, kai prasidės eisena. Įprastai ji prasidėdavo 18 valandą, jau kalbėdavome tokiu metu iš eisenos pradžios, deja, šiemet jį kiek vėliau, bet Klaipėda šiemet kviečia į kino aikštelę, šventės šūkis ir yra būtent kaip kine gražiausias tavo vasaros kadras, tai ir miesto papuošimai, dekoracijos yra susijusios su tuo, yra filmuojamas ir tikras šventės apie 67-ąją jūros šventę, bet plačiau apie tai ir visą savaitgalį laukiančius renginius viešosios įstaigos Klaipėdos šventės vadovė Živilė Putnienė.
4: Kiekvienais metais jūros šventai toną užduoda pasirinkta tema, idėja, šūkis ir koncepcija. Tai šiais metais jūros šventę pakvietėme tema kaip kine gražiausias tavo vasaros kadras. Ir tai tampa spirties taškų, kuogi kiekviena šventė bus kitokia. Tai labai kviečiam visus pasižiūrėti jūros šventę kaip į kiną, kurioje kiekvienas iš mūsų esame aktoriai ir dalyvaujame didelėje filmavimo aikštelėje ir kūrime bendrą kiną. Ir koks jisai bus, pamatysime. Labai linkiu, kad jisai būtų jūrinis nuotykių filmas su gražia, spalvinga, laiminga pabaiga. Jūros šventėje yra apie 100 nemokamų renginių ir daugelis jų yra atliepiantis būtent šią jūros šventės temą kaip kine. Ir skirtingos aikštelės, daugybė miesto erdvių, kurios yra įveiklintos, kuriuose vyksta muzika, teatras, kinas, šokiai, mugė ir visos kitos pramogos.
3: Tai Klaipėdos švenčių direktorė Živilė Putnienė.
0: Tai kiek žmonių tikimasi sulaukti šį savaitgalį Klaipėdoje?
3: Tiksliai turbūt paskaičiuoti būtų labai sudėtinga. Na dabar esu ant tiltų ir Danės gatvių sankryžos, tai į kurią pusę bežiūrėsi, na sakyčiau, ganėtinai tiršta, ypač ten, kur yra mūgė. Viešbučių rezervacijos sistemos rodo, kad laisvų vietų Klaipėdos viešbučiuose nėra ir kaip jokauja organizatoriai, na galima vietą rasti, bet nebent pas gerą bičiulį ant sofos. Na, galiu paminėti dar ir tai, kad tie, kas negalės atvykti į Klaipėdą, galbūt dėl to, kad ir nerado nakvynės, bent jau šventinę eiseną visai netrukus po valandos galės stebėti per LRT+. O grįžtant prie skaičių, kaip sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus, ankstesnių metų skaičiavimai rodo, kad šventėje apsilanko, na, jeigu ne pusė, tai bent jau trečdalis Lietuvos, galime pasiklausyti.
5: Sunku turbūt kiekvieną paskaičiuoti, kas atvyksta į šią nuostabią šventę, į Lietuvos jūrinę sostinę Klaipėdą, bet vidurkiai, kuriuos tekdavo skaičiuoti ilgus metus, maždaug būdavo tarp 500 000 ar milijono. Aš kalbu apie visas tris dienas šventinės, tai tiek būdavo priskaičiuojama pagal tiek, kiek gali priskaičiuoti šiandieninės technologijos.
3: Tai Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
0: Per jūros šventę tradiciškai puoselėjamos ir jūrinės tradicijos, kiek šiemet joms bus skirta dėmesio?
3: Na, tai jau turbūt yra neatsiejama dalis, kaip tu ir minėjai, tradicija ir neįsivaizduojama jūros šventė be šitų renginių. Na, kažkam galbūt tai yra proga švęsti, linksmintis, bet jūriniai bendruomeniai šis savaitgalis turi kitokią prasmę. Tai tų jūrinių akcentų didžioji dalis laukia rytoj, tai ir drakonų valčių lenktynės, iš jūros negrįžusių jūrininkų pagerbimo ceremonija ir vainikų nuleidimas. Tikrai daug tų renginių bus, programa plati ir, kaip sakė uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas, ko gero kiekviename renginyje galima rasti dalį jūros ir tos jūrinės bendruomenės, o būtent jai skirti renginiai prasidėjo jau vakar. Algis Latakas.
6: Vakar įvyko labai gražus renginys prie Albatroso paminklo, kur iš tikrųjų buvo pagerbti tie žmonės, kurie galbūt turėjo labai labai gražią svajonę būti jūrininkais, išėjo į jūrą, negrįžo ir tai kartais parodo, kad ne visos svajonės tikrai baigėsi pasakos stiliumi. Tai buvo pagerbti, buvo apdovanoti tie, kurie šiandien darbuojasi ir kuria jūrinį verslą, kurie dirba krante, kurie dirba laivuose. Tai toliau kiti renginiai. Mes matyt vargiai ir atrastume kažkokį renginį per jūros šventę, kur nebūtų jūrininkų dvasios. Ir ta pati eisena, jinai prasideda taip nuo vėliavų, nuo oficialių žmonių, bet vėliau jinai prasideda ir jos, sakykime, pati galva, pati energija yra, tai yra orkestras jūrinis, tai yra jūrininkai, kurie ir užduoda toną.
3: Tai uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas, na ir jūros šventė visą savaitgalį Klaipėdoje. Tikrai kviečiu atvykti tuos, kas nėra joje buvę, o tie, kas tokios galimybės neturi. 19 valanda LRT Plus ir didžioji jūros šventės eisena.
0: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Klaipėdoje Paulius Selezniovas.
2: 60 minučių.
0: Priedangų tinklas Lietuvoje vis dar nepakankamai išplėtotas. Itin sudėtinga padėtis kaimuose. Ten daug kur priedangų nėra. Žmonės nelaimės atveju slėptųsi rūsiuose arba prieglobščio ieškotų bažnyčiose. Išsamiau Aina Mizgirdė.
7: Pakruojo rajone Linkuvos socialinių paslaugų centre įrengtose priedangose turėtų tilpti apie 500 žmonių. Čia jau prieš keliarius metus įrengtos sėdimos ir gulimos vietos pasirūpinta vandens atsargomis. Linkuvos socialinių paslaugų centro direktorė Regina Vaičaitė sako, apie 1000 gyventojų turinti Linkuva ekstremalioms situacijoms yra pasiruošusi.
8: Yra Linkuvos gimnazijoje slėptuvės, yra kultūros namuose, yra buvusios specialiosios internatinės mokyklos sklepai, irgi priedangos parengtos. Žodžiu, mes čia linkuviečiai daugiau mažiau turėtume kur pasislėpti.
7: Linkuvos priedangos vienos geriausių Pakruojo rajone. Kitose gyvenvietėse situacija prastesnė, priedangos blogos būklės arba jų visai nėra. Kaimų gyventojai pasakoja slėptųsi savo namų rūsiuose, jų neturintys bėgtų į bažnyčias.
9: Kaip bus, tai bus. Nu kaip, gal reikalingos, aišku, jaunimui tos priedangos, gal tikrai būtų reikalingos priedangos. Nu. Bet pas mums kaime ne, tikrai nėra niekur.
10: Namuos yra geras skrepas, lėčiai skrepas, bet namuos nelikčiai.
11: Jeigu kur būtų, tai laiktame, pasislėpti į bažnyčią, aš tad laikčiau. Kur daugiau pasigavosi.
7: Rozalimo kaime vienintelė priedanga bažnyčioje. Čia galėtų laikinai prisiglausti apie 100 žmonių, bet rūsiai tam kol kas neparuošti. Be to, pasak klebono Andriaus Valčiuko, ir čia nebūtų saugu, nes įeiti ir išeiti iš priedangos galima tik per vienas duris.
12: Pas rūsys gan storos. Aišku, būtų, jeigu tiesioginis taikinys, sakykime, bažnyčia būtų, tai būtų labai gan sudėtinga, nes atsarginė šeima kaip ir nėra, yra tik tais iš bažnyčios, tai jeigu būtų tiesioginis taikinys, tai čia būtų pavojinga būti.
7: Visame Pakruojo rajone 23 priedangos. Daugiausia jų įrengta ugdymo įstaigose. Pakruojo rajono savivaldybės parengties pareigūnė Daiva Rocienė sako, pinigų papildomai iš rajono biudžeto neskiriama, naudojamasi projektinėmis lėšomis.
13: Pirmam etapui buvome parinkę 5 priedangas, tai įrengėm pandusus negaliesiems įvažiuoti, vėdinimo sistemas, žaliuzės, langus uždengėm, plėvelę užklijavom, generatorius. Dabar irgi kitom 5 priedangom yra pateiktas projektas. Nes yra skirta 200 tūkstančių vienam etapui.
7: Civilinės saugos specialistai patarė, vietovėse, kuriuose nėra priedangų slėptis patalpose be langų, laikantis 2 sienų taisyklės. Esant lauke, daubose, transporto tuneliuose, požeminiuose garažuose. Aina Mizgirdė, LRT radijas, Pakruojo rajonas.
2: 60 minučių.
0: Šį savaitgalį dalis pasaulio gyventojų minės neoficialias vasaros kalėdas. Tai ypač populiaru pietų pusrutulyje, kur dabar šalčiausias metų laikas. Tačiau vasaros kalėdos populiarėja ir Europoje. Išsamiau apie tai Justas Buivydas.
14: Įdomus faktai.
15: Įsivaizduokite, lauke 30 laipsnių karščio, teka prakaitas, tepiesi kremu nuo saulės, guliant gulto prie baseino, šalia kurio stovi papuošta kalėdinė eglutė. Skamba dainos, kurias įprastai girdime tik gruodį, žmonės dėvi kalėdų senelio kepurės, o ant stalo imbieriniai sausainiai ir karštas šokoladas. Ne, tai ne karščiavimo sukeltas sapnas, tai kalėdos vasara.
16: Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
15: Vadinamoji Christmas in July arba Kalėdos Liepa kasmet minima Liepos 25-ąją. Tai nėra religinė šventė ir ji nepažymėta kalendoriuose raudona spalva. Tai tradicija, kuri atsirado daugiau kaip prieš 90 metų ir iki šiol džiugina milijonų žmonių. Viena populiariausių istorijų pasakojo, kad 1933 metais Jungtinių valstijų Šiaurės Karolinoje rengtoje mergaičių stovykloje Keystone Camp vaikai nusprendė surengti Kalėdas vidury vasaros. Jie papuošė eglutę, giedojo kalėdinės giesmes, apsikeitė dovanomis ir net sulaukė kalėdų senelio. Vaikams tai taip patiko, kad tradicija išplito ir už stovyklos ribų. Tačiau visai kitokią prasme Kalėdos Liepa turi Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Kai mes mėgaujamės vasarą, ten pats žiemos vidurys. Gruodžio 25-ąją australai dažnai švenčia prie paplūdimio ar kepdami kepsnius lauke, nes tuo metu temperatūra gali siekti ir 35 laipsnius. Todėl Liepą jie pagaliau gali patirti tokias kalėdas, kokios įprastos mums – su vėsesniu oru, žydiniu, karštu šokoladu ir sočia vakarine. Kalėdų ženklų Liepa pasaulyje yra ir dar daugiau. Pavyzdžiui, Danijoje į tarptautinį kongresą susirenka kalėdų seneliai iš viso pasaulio. Vidury vasaros vyksta kalėdų senelių paradai, dovanų įpakavimo kursai, balionų modeliavimas ir meduolių valgymo varžybos. Pastaraisiais metais kalėdos vasara ima populiarėti ir kitur Europoje. Rengiami teminiai vakarėliai, žmonės klauso šventinės muzikos, žiūri kalėdinius filmus arba pasimėgauja tais skanėstais, kuriuos įprastai valgo tik žiemą. Tai tarsi žaisminga pertrauka nuo vasaros karščio bangų. Kai kurie žmonės tiesiog ieško progo susitikti su artimaisiais ar sukurti šventinę nuotaiką, nelaukiant gruodžio. Psichologai sako, kad tokios šventės turi ir kitą prasmę. Jos leidžia bent trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Kalėdos daugeliui siejasi su jaukumu, bendryste ir geromis emocijomis. Todėl jų nuotaika gali džiuginti ne tik žiemą. Tad jei rytoj pamatysite papuoštą eglutę vidury vasaros ar išgirsite skambant kalėdinę dainą, nenustepkite. Pasirodo, iki kalėdų kartais visai nebūtina laukti gruodžio. Keistai absurdiška, bet kodėlgi ne. Galbūt ir jūs šį savaitgalį įsijungsite vienas namuose arba Harry Potterį. O aš jūs užvedu ant kelio su Wham ir Last Christmas.

Štai taip, su kalėdinė daina vidury vasaros, laida 60 minučių atsisveikina. Laidą vedžiau aš, Andrius Kavaliauskas, laidos redaktorius Artūras Matusas. Lygiai 18 valandą LRT radio eteryje, kaip visada, naujausios žinios, o po jų laida Žydintis sodas. Gražaus vakaro.

kone 2 hektarų sodybą Prienų rajone puoselėjanti Regina Jurčiukonienė sako, kad kuriant gėlynus svarbiausia ne griežtos taisyklės, tendencijos, o jausmas. Regina, kurdama žydintį sodą, vadovaujasi vien širdies taisyklėmis. Kaip sode dera skirtingos stiliaus gėlynai, išgirsite laidoje Žydintis sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.

0: radijas.
1: Europos Sąjungai įvedus naujas sankcijas Rusijai, Lietuvoje uždaromos visos tinklo Merė parduotuvės. Prezidentas siūlo mažesnės kartelės dešimtokams įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų. Pietų Europoje toliau siautėja didžiuliai miškų gaisrai, evakuojama 10 tūkstančių žmonių. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Per Kyvo regione vykusią ginkluotės parodą po Rusijos raketų smūgio žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar 100 buvo sužeisti. Čia buvo susirinkę Ukrainos gynybos pramonės atstovai. Pranešama, kad per smūgius apgadinta ir beveik 30 gyvenamųjų namų. Ukrainos generalinė prokuratūra skelbė pradėjusi baudžiamąją bylą dėl galimo netinkamo pareigų vykdymo organizuojant renginį. Pasak prokuratūros, tyrimu bus siekiama nustatyti, kas priėmė sprendimą surengti ginkluotės parodą, kas sutarė dėl jo vietos, kokios saugumo priemonės buvo numatytos. Sprogimai šiandien buvo girdimi ir Ukrainos sostinėje. Tuo metu Ukrainos Sloviansko mieste, esančiame netoli rytinės fronto linijos, per rytinį Rusijos smūgį žuvo 5 žmonės, o dar 9 buvo sužeisti. Ukrainoje esantis politologas Maksimas Milta sako, kad naujausia Rusijos ataka netoli Kyvo yra ciniškas atsakas į naujo Ukrainos kariuomenės vado paskirimą.
2: Na, pirmoji reakcija ir apskritai pirmasis vertimas, kad tai yra rusų savotiškas ir labai ciniškas generolo Drapato pasveikinimas su paskirimu į kariuomenės vado pareigas. Vis dėlto, kaip tik prieš metus rusai surengė panašaus pobūdžio ataką prieš karinį poligoną, tuo metu netoli Dnipro miesto. Apskritai šiandien į Kyvą buvo taikytas 6 balistinėmis mažų mažiausiai raketomis ir taip pat į Kyvos sritį.
1: Ukrainoje esantis politologas Maksimas Milta. Lietuvoje uždaromos visos tinklo Merė parduotuvės po to, kai ES pritaikė sankcijas šio tinklo savininkui Sergejui Šnaideriui. Apie tai skelbia portalas 15 min. Lietuvoje iš viso veikia 20 tinklo Merė parduotuvių. 15 min šaltinių duomenimis parduotuvių patalpose šiandien staiga buvo pradėtos išjunginėti šviesos. Darbuotojams netikėtai nurodyta uždaryti ir apleisti patalpas. Ekonomistas Marius Dubnikovas.
3: Merė kaip prekybos centras tikrai nėra reikšmingas Lietuvai. Tai 1% rinkos, kad suprasti, na, tai bet kurioje sistemoje 1% ar jisai yra, ar jo nėra, turbūt, kad neturi didelės reikšmės. 21 paketas jisai labai greito įsigaliojimo. Jisai buvo priimtas vos vakar, tai yra Liepos 23, su prierašu, kad nuo 24 dienos jau jisai pradeda veikti. Tai reiškia, reikimo nėra reaguoti į imtas sankcijas. Tai vėlgi čia visiškas spėjimas. Man toks vaizdas, kad siekiamas būtent sustabdyti 24 dieną, mažinti sandorių skaičių, kad nebūtų kuo mažiau operacijų, kaip skaitos knygoje, ir tokiu būdu parodyti, kad tos sankcijos yra įgyvendinamos.
1: Ekonomistas Marius Dubnikovas. Vilniaus apygardos prokuratūra praneša, kad Lietuvos piliečiui pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Tyrimas pradėtas po Valstybės saugumo departamento žvalgybos surinktos informacijos. Tyrimo duomenimis asmuo rinko informaciją apie karinius objektus ir technikos judėjimą Lietuvoje, o ją galėjo perduoti su Rusijos gynybos ministerija siejamam asmeniui. Už šnipinėjimą Lietuvoje gręsia nuo 6 iki 15 metų laisvės atėmimo. Valstybės saugumo departamentas perspėja gyventojus dėl Rusijos ir Baltarusijos žvalgybos tarnybų verbavimo per socialinius tinklus ir ragina apie įtartinus kontaktus pranešti institucijoms. Prezidentas Gitanas Nausėda grąžino Seimui pakartotinai svarstyti švietimo įstatymo pataisas. Jomis buvo atsisakyta reikalavimo, kad dešimtokai, norintys tęsti mokslus 11 klasėje, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų išlaikyti bent 1/4. Prezidentas mano, kad šio reikalavimo atsisakyti nereikėtų ir siūlo jo įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų. Galutinį sprendimą dėl prezidento siūlymo dar turės priimti Seimas. Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė.
4: Kalbame apie tai, kad švietimo sistema nesugeba 20% penktadaliui vaikų užtikrinti, kad jie pasieks lengsnį lygį per

0: 10 metų. Vietoj to siūlymas yra paprastas iš ministerijos ateinantis ir ginamas jų, kad mes panaikinkime egzaminus. Panaikinkime jų reikšmę, jų svorį, bet taip negalima. Jeigu mes suteikėme pažymėjimą, liudijantį, kad vaikas įsisavino pagrindinį ugdymą, tai na, tas pažymėjimas turi atspindėti tiesą. Jeigu neįsisavino, turime klausti, ko mes suaugę nepadarėme. Kaip nutiko, kad vaikas per 10 metų nepasiekė ketverto?
1: Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė. Prezidentas šiandien taip pat pasirašė įstatymą, kuriuo atšaukiama nuo rugsėjo turėjusi įsigalioti tvarka, pagal kurią vidurinį išsilavinimą būtų galima įgyti išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus. Pietų Europoje toliau siautėja didžiuliai miškų gaisrai, kuriuos dar labiau kursto ekstremalūs karščiai ir sausra. Dėl nevaldomo gaisro ir turistų itin mėgstamo Prancūzijos pietvakarių regiono evakuota per 40 tūkstančių žmonių. Liepsnos sunaikino per 10 tūkstančių hektarų teritorijos. Ispanijoje, Madrido regione ir Avilos provincijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Apie 20 tūkstančių gyventojų taip pat evakuoti. Vietos pareigūnai baiminasi, kad du gaisrai netoli Madrido gali susijungti į vieną didelį gaisrą. Kai kurie gaisrai, įtariama, buvo sukelti tyčia. Prancūzija ir Ispanija pagalbos kreipėsi į Europos Sąjungą. Bendrija siunčia specialius vandens gesinimo lėktuvus. Gaisrų niokojamo Prancūzijos pietvakarių regiono gyventojo sako, kad vaizdai apokaliptiniai.
2: Matome tai žiniose, girdime apie tai, bet dabar tai vyksta čia, pas mus. Taip, iš tiesų tai yra įspūdinga, vaizdas iš ties apokaliptinis. Galvojame, visa tai vyksta tiesiog prie mūsų durų.
3: Man labai skaudu matyti, kaip mano miestas yra niokojamas. Tai drasko man širdį. Juk tai tokia maloni vieta gyventi, todėl matyti, kaip jie paskendusi liepsnuose, iš ties labai liūdna. Bet tikiuosi, kad visi aplink dirbantys ugnegesiai padės suvaldyti situaciją, kad viskas grįš į savo vėžes ir mes galėsime susigražinti savo miestą.
1: Prancūzijos pietvakarių gyventojos. Italijoje intensyviausi gaisrai plinta Sicilijos saloje ir šalies pietinėme Kalabrijos regione. Europos Sąjungos duomenimis šiemet žemynė išdegė maždaug 2 daugiau teritorijos nei įprastai tuo pačiu metu per pastaruosius 20-mečius. Ekstremalūs karščiai alina ir Japonija. Sostinėje Tokijuje dėl karščio sukeltų sveikatos problemų į ligoninės paguldyta daugiausia žmonių nuo 2010 metų, o pagalbos tarnybų iškvietimų skaičius buvo didžiausias per pastaruosius 63 metus. Jungtinės valstijos įveda naujus muitus maždaug 60 prekybos partnerių, tarp jų Europos Sąjungai, Kinijai ir Indijai. Vašingtonas teigia, kad priemonės taikomos šalims, kurios, jo teigimu, nesiėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Dalis šalių, tarp jų Kinija, Japonija ir Norvegija, naujus muitus pasmerkė kaip nepagrįstus, o Europos Sąjunga teigia, kad susitarimas atitinka anksčiau pasiektus įsipareigojimus. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad Amerika bando rasti naują teisinį pagrindą išlaikyti muitus po to, kai ankstesnę jų schemą panaikino Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas.
4: Jeigu kalbėti apie Europos Sąjungą, tai tikėtina, kad tas bendrinis didžiai daliai prekių taikytas 15% muitas, jisai tikriausiai mažės iki to 10%. Ir tai yra šiokia tokia gera žinia. Ir taip pat yra matoma, kad pritaikyta bus daugiau išimčių, čia kalbant apie deimantus, kamštinę medžiagą, aišku, farmacijos produktam, kam bus taikomos išimtis ir taip pat aviacijos detalės. Kadangi mes Europos Sąjungoje mes turime pakankai vis dar atvirą savo rinką, į kurią įvežama vis daugiau kiniškų prekių, arba iš tų Azijos šalių, kuriuose mes galbūt nepakankamai prižiūrime, ar ne, kad visa tiekimo grandinė būtų be priverstinio darbo, tai aš manyčiau, čia bandoma greičiau referuoti į tai, o ne tai, kad čia viduje Europos Sąjungos mes turime kažkokių didelių problemų.
1: Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė. Klaipėdoje prasidėjo 67-oji jūros šventė. Per visą savaitgalį vyksiančią šventę įvyks daugiau nei 100 įvairiausių nemokamų renginių. Po valandos miesto centre prasidės rekordinė šventės eisena, kurioje Uostamiesčio gatvėmis žygiuos apie 8000 dalyvių. Šeštadienį bus pagerbti į jūrą išplaukę ir iš jos negrįžę jūrininkai. Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorė Živilė Putnienė.
5: Tai šiais metais jūros šventę pakvietėme tema kaip kine gražiausias tavo vasaros kadras. Ir tai tampa spirties taškų, kuogi kiekviena šventė bus kitokia. Labai kviečiam visus pasižiūrėti jūros šventę kaip į kiną, kurioje kiekvienas iš mūsų esame aktoriai ir dalyvaujame didelėje filmavimo aikštelėje ir kūrime bendrą kiną. Ir koks jisai bus, pamatysime. Labai linkiu, kad jisai būtų jūrinis nuotykių filmas su gražia, spalvinga, laiminga pabaiga. Jūros šventėje yra apie 100 nemokamų renginių ir daugelis jų yra atliepiantis būtent šią jūros šventės temą kaip kine.
1: Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorė Živilė Putnienė. Visą šventės programą galima rasti interneto puslapyje klaipėdosšventės.lt. Asociacija Lietuvos krepšinis reiškia visišką pasitikėjimą vyrų rinktinės treneriu Rimu Kurtinaičiu ir jam siūlo likti prie nacionalinės komandos vairo. Asociacijos vadovas Mindaugas Balčiūnas teigia po Lietuvos krepšininkų pralaimėjimo Italijai gavęs Kurtinaičio ir asistento Tomo Pačėso atsistatydinimo pareiškimus, tačiau jų nepriėmęs. Balčiūno teigimu, Kurtinaičiui skirtas vienos paros terminas apsispręsti.
6: Šiandieniniai rinktiniai reikia tikėjimo. Ir mes, kaip asociacija Lietuvos krepšinis, šiandien vienbalsiai reiškiam pasitikėjimą Rimu Kurtinaičiu. Vykdomasis sprendimas vienbalsiai netvirtino atsistatinimo pareiškimo. Tai yra įforminta jau vykdomos sprendimu. Šį sprendimą aš jums pristačiau ir per rytojų, turėdami Rimo Kurtinaičio galutinę nuostatą, mes jūs informuosim.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Šią valandą Klaipėdoje yra 19, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 20, Vilniuje 21 laipsnių šilumos. Šią naktį vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių silpnas vėjas. Naktį bus tarp 8-13, prie jūros iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių, dieną sušils iki 20-25 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
7: Žydintis sodas.
8: Man labai gražu, kai dizaineriai sudėsto, nu labai tobulai gražu, bet aš netoks žmogus, man turi būti spalvų, džiazo, tokio visko daug, skambesio, nu to daug. Tai va taip ir sodini kažkaip, pasižiūri vienais metais tas dera, kitais metais kažkas kitas dera. Įvairių yra miskantų šluotsmilgių, kurios man labai patinka, todėl kad jos jos duoda lengvumo, ažūro, jos greitai atsprogsta, jos ir žiemą laiko tokios, aš žiemai nekerpu, jokius miskantus jokius nekerpu. Aš palieku, kad jie man ir būtų apširkšnyje, kad man tai natūralus, nes jeigu, nu čia mano supratimo, tai natūralu, ar ten vėjas išguldo, nu ir kas kad išguldo, bet jisai duoda tą struktūrą gėlynų vis tiek.
9: Taip apie savo sodo kūrimą pasakoja Regina Jurčiukoninė. Ilgiau nei kelis dešimtmečius verslą puoselėjusi moteris dabar savo kūrybinės idėjas skleidžia kone kelių hektarų sodyboje, kur akį traukia tiek puošnus, žydintys gėlynai, tiek ramesni, natūralistiniai. Kai žiemą pritrūksta spalvų, Regina leidžiasi į tapybos, meninę kelionę. Sodininkė akcentuoja, kad daugiausia darbo jos sode būna ne rudenį, o pavasarį. Tai daroma tikslingai, nes dalis vasaros metu derėjusių augalų puikiai džiugina ir žiemos metu. Apie viską plačiau ir pasikalbėjau su sodininke Regina Jurčiukoninė, sodybą puoselėjančią Prienų rajone. Šiame pokalbyje gal ir neišgirsite daug augalų pavadinimų. Kaip sako Regina, pati nesiekia atsiminti visų pavadinimų, nes jai svarbu tai, kokį jausmą augalas sukuria. O ir įsiminti visus sodyboje esančius augalus būtų sunku, jų visa galybė. Susipažinti su Regina ir pasivaikščioti po jos sodybą kviečiu aš, laidos Žydinti sodas vedėja Rūta Simanavičienė.
10: pravažiuojant pastebėjau jūsų sodybą ir taip, nežinau, gal likimas lėmė, kad buvo tinkamos aplinkybės mums susipažinti ir pasikalbėti. Prieš rašant paminėjot, kad šiaip tai jūs su šeima miesto žmonės. Taip. Ir čia tas kaimas toks gyvenimo akibrokštas, kaip pavadintumėt?
8: Stipriai gyvenimo akibrokštas visiškai. Ir kadangi pritrūko laiko, tiesiog turbūt gėlėm, gamtai pritrūko ir tu turėjai rinktis. Tai pasirinkau tokį gyvenimo būdą. Ir viską kūriau pati, čia buvo kažkada ganykla, čia grynai buvo bakužiai ir ganykla. Pirmiausia buvo mūsų užmojis, visada turi sodintis medžius pirmiausia. Tai jie auga, o tu toliau daraisi savo planus, savo darbus, tokiu principu ir vadovavomės.
10: Čia visa tai, ką matom tolumoje, čia yra jūsų sodinta.
8: Absoliutiškai. Mes sodybą, čia mes visai ne iš to krašto, iš pati iš visi su Valkijos, tai mes tiesiog ieškom sodybos ir jie tokią pirkom, tai, bet tai yra pojūtis, tai yra jausmas, tai yra ta turbūt energija, kuri yra, nes aš įsivaizduoju visai ne tokia, kai važiavau, nu, įsigyti sodybos, ieškoti ar kažkaip, tai visiškai ne tokia. Tai pirkom turbūt pirmiausia jausmą. Nu ir va tada pradėjom sodintis.
10: Čia plotas yra didžiulis ir kaip suprantu, visur tos jūsų širdies rankų įdėta yra.
8: Čia plotas yra 1,8 hektarų. Kurį tvarkom, ta prasme, visur sodinom gėlės, nu, prižiūrim, tai tikrai taip.
10: Galim truputėlį pasivaikščioti jūsų taip. Kompozicijų takais.
8: Tai šitas pirmas, tai ir buvo čia tų akmenų, man jėga labai patiko, nepatiko, bet tiesiog jų buvo begaliai. Begaliai teritorijų akmenų. Nu, tai kad nedėti iš krūvos į krūvą, tai tada kažką pradedi daryti. Tai pirmiausia, susikūrėjom tikrai šitą.
10: Taip, ir jeigu paminėtumėt, kokie augalai čia dera?
8: Oi, čia turi būti visai netitiktų jokius standartus. Nes aš pati mėgstu, man labai gražu, kai dizaineriai sudėsto, nu, labai tobulai. Gražu. Bet aš nedaug žmogus, man turi būti spalvų, džiazo, tokio visko daug, skambesio, nu to daug. Tai va taip ir sodini kažkaip, pasižiūri, vienais metais tas dera, kitais metais kažkas kitas dera.
10: Pastebiu daug tokio violetinio atspalvio, čia jo, jums patinka ta spalva? Ar
8: jisai,
10: tiesiog,
8: žinokit, taip? Netyčia. Man šiaip gal patinka iš viso geltono, o violetinio melso, jisai tokio duoda, gal vienam kampe tokios šiek tiek ramybės, sakykim. Tada tu beidamas tarsi taip viskas vat, vienodai ir šauna kažkokia tokia intensyvesnė spalva. Tu negali užstrikti vienoje vietoje, nes tavo akis užkliūva vis už kito augalo. Tu taip keliauji, ir eini. Bet pirmiausia, tai aš labai griežtai planuojusi savo laiką. Tai čia tikrai, kad ir kaip beskambėtų, net kavai pasiskiriu laiką tarp visų priežiūrų, todėl jeigu pramėtysi ir bus chaosas, tada bus chaosas. Aš žinau savo tvarką, žinau savo eiliškumą ir netgi pakeliui sutikus, kur reikia, jau reikia dėmesio, aš taip užsisuks. Praeinu, kad nesustočiau ir nesusidrumščiau savo tvarkos.
10: Tai žodžiu, tam darniam sodui, na, reikia ne tik tos kūrybos ir kažkokio chaotiškumo, bet ir planavimo, disciplinos.
8: Pas mane taip.
10: Pavyzdžiui, kaip jūs įdomu pasiskirstot? Kiekvieną dieną sukate, nežinau, ratus
8: kiekvieną
10: po savo sodybą?
8: Kiekvieną dieną. Ne šiuo metu turiu tokią galimybę, nu, pagal galimybę, bet šiaip kiekvieną dieną, jeigu oras leidžia, nes tikrai vien nueiti per tuos 2 hektarus.
10: Yra, sporto klubo nereikia.
8: Nereikia. Nu, tiesiog žiūrai, sėdi, va, ten kokią arbatėlę vaikštai, žiūrai, o čia kaip fainiai žiūrėtųsi, va, tas ir kažkas.
10: Ir dar, jeigu paminėtumėm, nežinau, čia yra tokių kaip foninių augalų.
8: Įvairių yra miskantų, šluocimilgių, kurios man labai patinka, todėl, kad jos duoda lengvumo, ažūro, jos greitai atsprogsta, jos ir žiemą laiko tokios, aš žiemai nekerpu, jokius miskantus, jokius nekerpu. Aš palieku, kad jie man ir būtų apšerkšnyje, kad man tai natūralus, nes jeigu, nu čia mano supratimo, tai natūralu, ar ten vėjas išguldo, nu ir kas kad išguldo, bet jisai duoda tą struktūrą gėlynų vis tiek.
10: Ir ko gero norisi ištisus metus, nes tiek jo. Daug pastangų įdedi ir atrodo, jeigu nukirptum tą šukuoseną, prarastų
8: nuobodu.
10: Bet nenuobodu, žiūrėkit, gandras po sodybą skraido.
8: Keturi.
10: Nu, obelų sode, žodžiu, skraido gandrai. Jie čia mėgsta irgi būti.
8: Obelis, tai iš tikrųjų palikom, nežinau, kiekiams metų, nes aš už tas senasias. Kiek jis galima apžiūrėti, prižiūrėti, pagydyti, prisaugoti, išformuoti, aš už tą seną jį sodą. Jisai duoda tikrai savo...
10: Autentikos
8: savo,
10: tokios.
8: Jo, ir savo to kveipavimo, savo tos energijos tikrai labai...
10: Be kalbant visokių tų minčių ateina, jūsų sodas, jisai toks yra, nesakytum, kad jis yra lygi vieta, kur atrodytų gana paprasta gal yra ir parinkti tam tikrus augalus, o pas jūs liktai banguojantis tas sodas, čia štai viskas kyla aukštyn.
8: Tokia mintis buvo. Man asmeniškai nepatinka tas išlygintas. Man toksai, va, tas ir yra tas bangavimas, aš nemėgstu grįžtų formų, nu, man jos aštrios. Aš mėgstu tokius minkštumus, tokius vingius.
10: Lyg tai banguoja ir kažkokios srovės sodoje.
8: Taip, nėra, čia turbūt nėra, netitiktų ko gero vadovėlių. netitiktų abiecėlės, bet man taip labai ir patinka, todėl, kad tai yra netikėta, nenuobodu.
10: Bet reikia pastebėti, kad yra ir meno kūrinių akcentų, štai iš metalo, ir tikrai labai populiaru pastaruoju metu, tai čia taip pajaučiat, kad jums pačiai tai yra, ar kartais ir tas tendencijas stebite?
8: Žinokit, tendencijas stebiu, tai nuolatos daug literatūros, žiema, tai iš viso tobulas laikas kurti, yra, tos tendencijos yra, bet tas visas menas nus kažkaip atsiranda irgi natūraliai. Nu, tu tiesiog matai, vat kažkokios detalės tau trūktų, gėlės, ar ten tas akmuo, ar, nu, kaip ir akmenį pastatyti, tai tu jį gali, kaip nori statyti, bet kažkodėl pasirinkti vat būtent vieną formą pastatyti.
10: Na ir kylant, banguojant jūsų želdynais, tai čia matyti yra kažkokia kalninė, gal pušis, nežinau kaip ją.
8: Čia kalninė, jinai nuo gimimo buvo kalninė, bet paskui aš ją visą įsiformavau. Tiesiog jinai man užėmė per daug vietos, užgožė jinai man, tai aš ją pradėjau formuoti ir karpytis, nu irgi iš nuo nulio viską pati.
10: Ir tu jie irgi yra suformuota, jinai kaip medis, toks kaip kupstelis.
8: Jo, nes jinai duoda struktūrą didžiulį, vis tiek gėlynės negali atėti, mano galva paliešė. Nu, vien tik tai toksai jisai irgi. Tai reikia ir žiemos metu, kad būtų ir to šakos struktūriškai, josios tikrai labai gražus ir tie spygliukai. Tuos ir aukščius renkiesi, kad vienas kito neužkoštų ir jie taip draugauja.
10: Net jūsų pats namas yra, atrodo, lyg apželdintoj saloj.
8: Čia irgi gavosi skardis. Kas žemės nekristų, susodinau kadagius. Tie kadagiai jau jie gerokai daug metų, nu ir tada juos jūs vėl turi iškarpyti, kad jie nešustų. Taip ir po truputuką formuojasi.
10: Formavimas, jeigu na, žmonės išgirstų ir pamatys galbūt nuotraukas socialiniuose tinkluose jūsų želdyno, nežinau, tai sunku ar paprastas, su kokiais iššūkiais jūs dažniausiai susidurdavot?
8: Jeigu tu nežiūrai, kas auga pas kaimyną, tu žiūrai geriesi viskuo, bet tu neseki kažkieno labai tiksliom pėdom ir matmenim, ir tu tiesiog tau norisi šiandien pasodinti raudoną kažką, tai ir sodink tą raudoną. Ir tu džiaugsiesi tą dieną, nu pamatysi po pusės metų ir po metų, kad tau ta raudona čia nelabai, nu tai pažalę pasisodinsi, bet visą laiką reikia judėti, visą laiką reikia daryti ir nebijoti.
10: Želdynai be drėgmės, ko gero, sunkiai išgyventų ir nežinau, ar čia yra tik tai lietus, kiek palaisto, ar dar tenka ir jums
8: šįmet vas vieną gėlyną, tai jau taip prilaistė, kad turbūt kai kas gali apsispręsti ir nebegyventi. Bet šiaip yra kažkur išvedžiota laistymo sistema. Taip nemažai, jeigu labai karšta, padedu tiesiog rankiniu, nes tikrai, nu, norint, kad prižiūrėtų, vis tiek turi ir trašos, ir apskabyti, ir pažiūrėti tą drėgmę, ir nuskinti nu, žiedus nužydėjusius, kad jie nevalgytų papildomų medžiagų augalui.
10: O sakykit, kaip apsisaugot nuo piktžolių?
8: Tai raviu. Bandau mulčiuoti. Šiaip mulčiuoju labai nupjauta žolę, natūraliu mulčiu. Tai irgi labai padeda apsisaugoti nuo piktžolių. Žemė labai pagerėja. Nu, tai vat visiems nauda tokia ir iš gamtos į gamtą ir gyvenam.
10: Kuo toliau nerinti jūsų sodą, tiek pats namas, jisai, kaip ir minėjau, yra apželdintas, irgi yra tokia savotiška banga.
8: Banga, jo, tokia banga, taip. Nu, aš labai sakau, nemėgstu to standarto. Labai gražu ir labai gerbiu viskas, bet, nu, vat.
10: Norisi kurti savo ir dabar čia stovint prie pat namo žiūriu, yra molbertas piešiniai, tai gal dar ir tapote?
8: Taip. Žiemos metu tapau, kaip ir sakiau, nemėgstu labai to pastovumo. Tai man ar namuose aš susigalvoju, kad man reikia kažką pakeisti, tai aš tokia ir patinka, ten gal taip labai patinka ir tapyti, tai vasarą tai tapimai jau pasideda.
10: Sode tai atrodo yra augalai, bet paveiksluose galbūt atsiranda žmonės.
8: Nu, mano ir paveikslai jie yra ryškus. Pradedi vieną, gaunasi kažkas kita, gal kažkiek abstraktu, gal kažkiek gėlės, gal kažkiek žmogaus. Nu, tokios irgi, gal sakyčiau, taip bendrai, tai kaip įsivaizduočiau, tai tos gal nu visatos buvimas.
10: Kiek visko talpinat ir sodo tas ir grožis pajautimas ir menas, bet kaip suprantu, na, didelė gyvenimo dalis prabėgo, na, ir kitose veiklose. Kaip jūs paminėtumėt, kur tie sodai buvo truputėlį užslopinti, galbūt jūs nuo mažens tuo domėjotės?
8: Kiek aš atsimenu, tik tai mes kaip iš vaikystės turbūt neprisimenam. Tai čia tikrai, mano amžinatilsį tėtis, jis labai mylėjo gėlės ir matomai tas ir persidavė. Po laiko susijėji. O kas liečia ankstesnį darbą, tai va čia ir yra gal mūsų žmonių tas, kad mes susisukam tiek savo buityje, tiek esamuose darbuose, tiesiog buityje. Ir mes norim, bet nedarom. O nedarom dėl to, kad bijom. Tai yra, manau, žmoniška. Ir kai tu nustoji bijoti ir viską bandai pasikeisti, pažiūrėti kitą, ir tu tiesiog atrandi savo į visiškai kitą pusę. Visišką laisvę, visišką supratimą ir visiškai kitą save.
10: Atrandam laiko girdėti savo širdį.
8: Manau, kad taip.
7: Žydintis sodas.
9: Jūs klausotės pokalbio su sodininke, kūrėja Regina Jurčiukonine. Nors daug metų prabėgo gyvenant mieste, dabar Regina džiaugiasi, kad Prienų rajone įsigytoje sodyboje kūrybinės gyvenimo versmės skleidžiasi visų gražumu. Kone 2 hektarų sodyba išpuoselėta, joje gausu skirtingų gėlynų. Yra tvenkinukas, dekoratyvinę paskirtį atlieka ir stiklinis šiltnamis. Gausu kūrybos detalių ir viskas lyg banguoja, susilieja tarpusavyje. Nėra jokių aštrių formų. Dabar su Regina staptelėjome prie želdyno, kur jai mieliausia leisti laiką.
8: Labai daug rožių čia. Rožės tik labai šįmet, vat irgi, nu, lietus gamta. Nu, varvynuogės formuojasi gėlynė, tarkim, atrodytus. Kaip ir apjungia, nes gėlynai darėsi po gabaliuką ir kad jie nebūtų labai jau va šitoj pusėje tokie pavieniai, vieniši. Tai tada dar vienokia, tai jinai tarsi ir vienus, ir kitus apjungia. Tai vat viendienių, tai tikrai taip labai įvairiai.
10: O, viendienių.

0: Jie visi viską susikuria savo erdvę. Tai kodėl aš turiu nuskinti? Tai tegul jie savo žiemoja, visi pražiemojam ir pavasarį, nu truputį jau pavasarį reikia įdėti darbo, nes viską reikia pašalinti seną. Bet ir žiemą vis tiek būna labai gražu ir sniegas, ir šerkšnas, ir tas pats lietus, ir šnaresys, voratinkliai. Oi, kaip gražu.
1: Labai. Ir kiek daug nuotaikų. Čia atrodo, jau kaip pažvelgiam, tai lyg tai Provansas, rožės, levandos čia gal...
0: Levandos, bet aš jų irgi nekerpu. Taip. Dabar, kas turėtų jo vėl būti nukirpta. Bet mano tokia filosofija, kad nu jos nes tik pradeda žydėti ir mes tarsi jas turim nukirpti, kad jos vėl žydėtų. Tai kada mum jomis grožėtis? Taigi jų ir dabar, va, jos jau yra nu tokios jau stipriai pabuvę, bet jų vis tiek labai jos gražės. Jos visai kitą spalvą duoda.
1: Akcentinis augalas juka.
0: Juka. Kadangi čia yra pietinė pusė ir čia labai karšta būna ir čia toksai va tos, kaip ir bangos tos kalnelio, tai tiesiog ta juka irgi, jinai duoda tokios, irgi masės duoda savo, va dabar laikų jinai žydi labai gražiai.
1: Jie daug baltų žiedų ir jie tokie kaip, nežinau, kaip varpeliai
0: jo,
1: tokie.
0: Jie labai. Ir jos labai jukos, o va, tarp kitko dar grįžtų, ažuoliukas įsitaisys. Nu, jisai, žinokit, taip norėjo pats gyventi, kad nekilo ranką išrauti. Tai aš jį dabar formuoju.
1: Pats augalas deklaruoja, kad nori būti čia. Ir labai įdomu, jūsų tas namukas, kuriame mačiau, yra daug ir paveikslų, jisai yra liktai augalų saloje įsuptas toksai.
0: Žinokit, kai su tais augalais, nu tai tu, jeigu ten kažkaip apželdysi vien tą pievutę ar ten kažkuo tokiu, nu vėlgi, čia ne mano, nu, tai ir norisi. Čia, pavyzdžiui, kaip atlyja, tai iš gerių kavą šitame būtinai. Ir tada jisai yra daug aukščiau ir tu matai viską aplinkui. Ir tie lašai, kaip vat šiandien ryte labai labai lyjo. Ar tos gėlės. Ir tu visai iš visų pusių, kur besisuksi, visur gėlės, visur gražu, visur savitan.
1: Ar esate skaičiausi, kažkur fiksausi, kiek skirtingų augalų jūsų sode yra?
0: Tau neįsivaizduočiau. Geriau, kaip sakoma, nežinot.
1: Ko gero, sode svarbu ne skaičiai, o jausmas, kaip jautiesi.
0: Jau tikrai jo, tik jausmas.
1: Šitiek daug skirtingo jausmo įdėta, čia ir Provansas, ir natūralistinis želdynas, čia liktai jūra primena, siubavimas smilgų.
0: Jo, labai vatrūnų.
1: Prancūzija vinogynai, tiek daug nuotaikų.
0: Taip, todėl, kad ir gyvenimas yra spalvotas.
1: O kaip paminėtumėt, kas tas nuotaikas atneša?
0: Turbūt požiūris į gyvenimą ir pats gyvenimas. Aišku, žmonės, aišku, šeima, tai pirmiausia šeima visa. Tiesiog tas pats požiūris į gyvenimą galbūt laisvesnis, be baimės, nes mes tikrai gyvendami neturim ką prarasti, išskyrus save. Tiesiog manau, kad kiekvieną dieną reikia džiaugtis.
1: Pats sodas tai vis tiek yra didžiulės investicijos, kiekvienas tas augaliukas. Tai reikalauja ne tik žmogaus darbo, bet na ir tam tikrų finansinių išteklių. Ką jūs patartumėt žmonėms, kurie norėtų turėti tuos tokius įspūdingus žydinčius sodus, kaip sugebėti tai susikurti, kad ir minimaliomis galimybėmis?
0: Pirmiausia, tai vis tiek mes labai daug savo gaunamų pajamų išleidžiam patys nežinodami kur. Tai tiesiog turbūt ir sustokim. Kai mes pradėsim truputuką atsižvelgti, kur mes išleidžiam ir mes rinksimės. Į kas mum geriau, mes tiesiog rinksimės ir mes aiškiai pasirinksim tada, kas mum labiau patinka. Tai žinokit, labai paprasta. O paskui daliniesi tu juos kaip ir vaikų darželių saugini pati, tikrai būtų begalinė investicija būtų, jeigu jau tai paėmus.
1: Tai jūsų soda, nežinau, galbūt jūs pati dauginate mugės, galbūt žmonės dovanoja augalus, žino, kad jeigu pas Regina važiuoja, tai turi kokį augalą atvežti dovanų.
0: Kad jau jie neberanda ką vežti.
1: Viską turit jau.
0: Nu visko ne, bet kažkaip jo mugėse, galbūt net pas tuos pačius draugus. Netgi aš galiu sustot pas nepažįstamą žmogų ir tikrai pasiprašyti ir taip yra ir buvę, pasižiūrėt, pasidžiaugti. Nes jeigu kažkas irgi augina pas kažką, tai tikrai tai yra bendraminčiai automatiškai. Nu tai tada ir pasiprašai, va galbūt galima, žinokit, bet aš galiu jumis irgi kažkuo, gal užsukit pas mane, prašom, aš tada gal jūs, nu va taip, va, ir mugės, jo.
1: Kaip jūs paminėtumėt, kuris visgi iš tų augalų turi kažkokius didžiausius sentimentus jums?
0: Gal ten yra, va, kurio jau irgi nesimato bijūnas, kuris iš mamos, iš tėvų namų parvežtas, kurių jau nėra, tai va gal tas tai toksai, tai šiuo metu galiu ar nesimato, tai kaip ir užslėptas, bet jisai prieėjus prie jojos, tai turi savo vertę gėlinę. Yra augalų, yra vat, senųjų šeimininkų, tos mačiutės, kuri gyveno. Aš tikrai pasisaugojau ir dar kai kurios tujos yra, jos tiesiog sutvarkytos, bet jos yra senos. Tas pats jazvinas yra tų tokių, kur žinai, kad vat, yra su istorija jo.
1: Viskas yra iš jūsų pajautimo, nes žinot, kažkam parodytum, tai pasakytų, kad jūs esate pabaigusi kokius, nežinau, apželdinimo mokslus ar daug dėmesio tam skyrusi. Tai kaip paminėtumėt, gal buvo kažkoks etapas gyvenime iš tiesų, kai studijavot?
0: Ne, nestudijavau, bet kad prijaučianti tam vadinamam menui, kūrybai, tai aš buvau visą laiką nuo mažiukės. Tai man atrodo, man nėra, nes

0: Aš galiu atsistoti tiesiog plynom pievoj ir aš tiesiog matau, kas turi būti pasodinta. Ir tada pradedi kurti. Ir tą formą, matau formą, kaip man ten žiūrėsis iš vieno kampo, iš kito kampo, nes turi būti, man atrodo, kaip ir nu, viskas apvaliai. Tu turi viską eiti, tu turi matyti iš visų pusių.
1: Yra toksai judėjimas jūsų sode, kaip bangos kažkokios, jis tas sodas yra begalinai gyvas.
0: Šitie gyvybės yra, kad tik mums reikia turbūt visiems atsimerkti ir matyti, tiesiog matyti gyvenimą.
1: Kaip visgi susikurti tą tokį svajonių sodą, kuriame gera būti ne tik pačiam, bet ir kitiems smagu apie tokį sodą papasakoti?
0: Manau, pirmiausia, tai paklausyti savęs. Vėl grįžtame prie to pačio jausmo. Nekopijuoti, mokinti, žiūrėti, stebėti, bet tai nereiškia, kad gražu pas kaimyną, tai bus gražu tavo arba tu jausiesi jame gerai ir gražiai. Tai vat pirmiausia, tai man atrodo, tu tiesiog judėk, tiesiog pradėk daryti kažką. Aš manau, kada pasileisim pasroviui, kai sakyti, tai viskas plauksis kuo puikiausiai.
1: Kaip paveikslas. Galima nutapyti dar vieną. Dar vieną
0: galima želdyną. Galima užbraukti. Ir vėl per naują tapyti. Taip ir želdynais, tai irgi tiesiog daryti.
2: Įkvepiančių minčių ir palaikymo visiems sodininkams, nestokojanti Regina Jurčiukonienė pasakojo apie savo kuriamus gėlynus, kone 2 hektarų sodyboje. Moteris akcentuoja, kad norint susikurti žydintį sodą, svarbu ne tik domėtis nauja informacija, sekti tendencijas, bet ir klausytis savo širdies balso. Sodas ne tik augalai, bet ir jausmas. Kokio jo norime, tik patys sau geriausiai ir galime atsakyti. Dėkoju, kad klausėtės šios žydinčio sodo laidos. Dar kartą dėkoju ir Reginai Jurčiukonienei, kad suteikė galimybę pasisvečiuoti savo sode ir pasisemti įkvėpimo. Tikiuosi ir jūs išklausę šios laidos jausitės daug drąsiau savo sodo kūrimo kelionėje. Šią laidą taip pat rasite ir LRT LT radiotekoje. Jaukaus artėjančio savaitgalio jums linkiu ir atsisveikinu iki kitų kartų.

0: paskutiniai pasimatymai su čiurliais. Taip, tiesa, jie jau tuo įskris.
1: Gyvūnai gali būti pavojingi, kaip su jais sugyventi.
0: Vasariško žinios iš Kuršių Nerijos nacionalinio parko.
1: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
2: Silpnaregis fotografas. Portretai užmerktomis akimis. Kokia istorija slypi už parodos vidinis gylis? Kartu su fotografu Simonu Kriaučiūnu ir viena iš parodos veidų biologijos mokslų daktarė Tautvile Šukyte kalbėsime apie matymą, pasitikėjimą ir vidinį gylį. Laida Draugystė veža LRT radio eteryje rytoj 16.30.
3: LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Devyniolika valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvoje uždaromos visos tinklo Merė parduotuvės, po to, kai ES pritaikė sankcijas šio tinklo savininkui Sergejui Šnaideriui. Apie tai skelbia portalas 15 min. Lietuvoje iš viso veikia 20 tinklo Merė parduotuvių. Ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas Merė tinklo parduotuvių uždarimą vadina laimėjimu.
2: Iš ekonominės pusės pasižiūrėjęs, na tai toksai yra labai lokalus dalykas, kuris tai ten visiškai jokios įtakos mūsų ekonomikai tikrai neturės, na bet tokia politinė, socialinė prasme, tai aš galvoju, tai yra pakankamai na, didelis laimėjimas Lietuvai ir čia iš tikrųjų reikia pasidžiaugti, kad vis dėlto institucijos na, kartu, kada yra reikalas, tikrai gali sėsti prie stalo, šnekėtis, rasti sprendimus na, ir įtikinti ES, kad ir ES na, jūs kit, priimtų tuos tokius Lietuvai palankius sprendimus. Na ir čia vis dėlto yra pagalba ir Ukrainai, kare su Rusija.
1: Ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas. Klaipėdoje prasideda didžioji 67-osios jūros šventės eisena. Joje žygiuoja apie 8 tūkstančiai dalyvių. Per visą savaitgalį Klaipėdoje įvyks daugiau nei 100 įvairiausių nemokamų šventės renginių. Šeštadienį bus pagerbti į jūrą išplaukę ir iš jos negrįžę jūrininkai. Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorė Živilė Putnienė.
3: Tai šiais metais jūro šventę pakvietėme tema kaip kine gražiausias tavo vasaros kadras. Ir tai tampa spirties taškų, kuogi kiekviena šventė bus kitokia. Labai kviečiam visus pasižiūrėti jūro šventę kaip į kiną, kurioje kiekvienas iš mūsų esame aktoriai ir dalyvaujame didelėje filmavimo aikštelėje ir kūrime bendrą kiną. Ir koks jisai bus, pamatysime. Labai linkiu, kad jisai būtų jūrinis nuotykių filmas su gražia, spalvinga, laiminga pabaiga. Jūro šventėje yra apie 100 nemokamų renginių ir daugelis jų yra atliepiantis būtent šią jūro šventės temą kaip kine.
1: Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorė Živilė Putnienė. Visą šventės programą galima rasti interneto puslapyje klaipėdosšventės.lt. Pietų Europoje siaučiant miškų gaisrams, Ispanijos valdžios institucijos įsakė evakuoti dar 7000 žmonių iš 2 naujų vietovių į vakarus nuo Madrido. Kaip skelbta anksčiau, Ispanijoje, Madrido regione ir Avilos provincijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Iš ten evakuota apie 20 tūkstančių gyventojų. Vietos pareigūnai baiminasi, kad du gaisrai netoli Madrido gali susijungti į vieną didelį gaisrą. Ispanijos policija taip pat praneša sulaikiusi vyrą, kuris yra įtariamas specialiai sukėlęs gaisrą pasinaudodamas žemės ūkio techniką. Taip pat pranešama, kad dėl nevaldomo gaisro iš turistų itin mėgstamo Prancūzijos pietvakarių regiono evakuota per 40 tūkstančių žmonių. Liepsnos ten sunaikino per 10 tūkstančių hektarų teritorijos. Po beveik 2 metų pertraukos į varžybą sugrįžusi šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė iškovojo Lietuvos čempionės titulą. Palangoje šiandien prasidėjo šalies pirmenybės, kuriuose daugkartinė Lietuvos čempionė Palšytė pasirodė po traumos ir reabilitacijos. Ji įveikė 175 cm aukštį, o to pakako auksui. Antrąją ir trečiąją vietas pasidalijo 5 cm žemiau buvusią kartelę įveikusios Evelina Bukauskaitė ir Urtė Baikštytė. Lazdijuose baigiamas įrengti naujas sporto kompleksas. Išsamiau Rūta Ribačiauskinė.
4: Lazdijų sporto komplekso didžioji salė pastatyta prieš metus. Dabar baigiamos įrengti erdvės buvusiame policijos komisarete. Abu pastatai sujungti. Įrengtos sportininkų apgyvendinimo patalpos didžioji salė. Padelio, aerobikos, treniruoklių, jėgos trikovės, dvikovės sporto šakų salės, kineziterapijos ir stalo teniso erdvės, nedidelis baseinas. Sporto kompleksas bus atviras ir kitų regiono savivaldybių gyventojams. Naujo Lazdijų sporto komplekso statyba ir įrengimas kainuos daugiau nei 16 milijonų eurų. Projektas pabrango 6%.
1: Šią valandą Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 22 laipsniai šilumos. Šią naktį vietomis trumpai palis, pusvakarinių krypčių silpnas vėjas. Naktį bus tarp 8-13, prie jūros iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, vėjas išliks nestiprus vidutinio vakarinių krypčių. Dieną sušils iki 20-25 laipsnių. 19:05.
0: LRT radijas.
5: Kelionė laiku.
6: Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
7: 6-ojo dešimtmečio

0: paskutiniai pasimatymai su čiurliais. Taip, tiesa, jie jau tuo įskris.
1: Gyvūnai gali būti pavojingi, kaip su jais sugyventi.
0: Vasariško žinios iš Kuršių Nerijos nacionalinio parko.
1: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
2: Silpnaregis fotografas. Portretai užmerktomis akimis. Kokia istorija slypi už parodos vidinis gylis? Kartu su fotografu Simonu Kriaučiūnu ir viena iš parodos veidų biologijos mokslų daktarė Tautvile Šukyte kalbėsime apie matymą, pasitikėjimą ir vidinį gylį. Laida Draugystė veža LRT radijo eteryje rytoj 16.30.

0: Medias.
1: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
2: Aštuntojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Aštuonios vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kitą savaitę antradienį Vašingtone susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Apie tai anonimiškai naujienų agentūrai AFP pranešė Baltųjų rūmų pareigūnas. Pasak pranešimo, Zelenskis su Trumpu turėtų susitikti tą pačią dieną, kai Vašingtone vyks Jungtinių valstijų senatoriaus Lindzio Grejamo laidotuvės. Nei galimo Ukrainos ir Amerikos lyderių susitikimo, nei Zelenskio dalyvavimo senatoriaus laidotuvėse Kyvas kol kas nepatvirtino. Tuo metu Ukrainoje pranešama apie naujausius Rusijos apšaudimus. Per Kyvo regione vykusią ginkluotės parodo po Rusijos raketų smūgių žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar 100 buvo sužeisti. Čia buvo susirinkę Ukrainos gynybos pramonės atstovai. Pranešama, kad per smūgius apgadinta ir beveik 30 gyvenamųjų namų. Ukrainos generalinė prokuratūra skelbė pradėjusi baudžiamąją bylą dėl galimo netinkamo pareigų vykdymo, organizuojant renginį. Pasak prokuratūros, tyrimu bus siekiama nustatyti, kas priėmė sprendimą surengti ginkluotės parodą, kas sutarė dėl jos vietos, kokios saugumo priemonės buvo numatytos. Sprogimai šiandien buvo girdimi ir pačioje Ukrainos sostinėje. Ukrainoje esantis politologas Maksimas Milta sako, kad naujausia Rusijos ataka netoli Kyvo yra ciniškas atsakas į naujo Ukrainos kariuomenės vado paskyrimą.
2: Na, pirmoji reakcija ir apskritai pirmasis vertimas, kad tai yra rusų savotiškas ir labai ciniškas generolo Drapato pasveikinimas su paskyrimu į kariuomenės vado pareigas. Vis dėlto, kaip tik prieš metus rusai surengė panašaus pobūdžio ataką prieš karinį poligoną, tuo metu netoli Dnipro miesto. Apskritai šiandien į Kyvą buvo taikytas iš 6 balistinėmis mažų mažiausiai raketomis ir taip pat į Kyvo sritį.
1: Ukrainoje esantis politologas Maksimas Milta. Bendrovė Energesman teigia vykdysianti Vilniaus apylinkės teismo sprendimą, kuriuo jie įpareigojama perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą sostinės apskrities atliekų tvarkymo centrui. Tačiau Energesman pabrėžia, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras klaidingai interpretuoja šio sprendimo esmę. Teismo nutartyje rašoma, kad yra pagrindo taikyti laikinasias apsaugos priemonės ir iki sprendimo priėmimo laikinai sureguliuoti situaciją Vilniaus atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių teritorijoje. Susisiekimo ministerija per artimiausius metus planuoja trečdalių sumažinti šalies kelių apkrovimą sunkiasvoriu transportu. Anksčiau kovą 40 šalies verslo ir valdžios institucijų pasirašė tam tikrą memorandumą. Ministras Juras Taminskas teigia, kad to prireikė, nes vien automagistralėmis per parą pravažiuoja apie 18 tūkstančių sunkiasvorių transporto priemonių, iš kurių 25% viršijo leistiną svorį, kartais net dvigubai.
3: Iki 28 metų atitinkamos priemonės žingsnis po žingsnio sustabdys kelių gadinimą. Tos priemonės yra kaip pavyzdys svarstyklių įrengimas, stipresnė kontrolė, sustiprinta LTSA, daugiau pareigūnų, daugiau technikos LTSA, kuri galėtų 24/7 tikrinti sunkią svorį transportą. Teisinės bazės pakeitimas tai yra tiek baudų peržiūrėjimas, tiek atsakomybės nustatymas visos grandinės dalyviam nuo siuntėjo iki gavėjo skaitant vežėją, tai reiškia, kad siuntėjas turėtų irgi prieš išleisdamas užtikrint, kad neišvažiuotų perkrautas vežėjas, neturi važiuoti perkrautas, gavėjas turėtų pasitikrinti.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šią valandą Panevėžyje yra 17, Klaipėdoje 19, Kaune 20, Vilniuje 21, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių silpnas vėjas. Naktį bus tarp 8-13, prie jūros iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Dieną sušils iki 20-25 laipsnių. 8 valandos beveik 5 minutės.
4: Vakaro

Kam maga išgirsti, kaip tęsiasi Henrietės ir Pinos istorija, laiku įsijungėte vakaro pasaką. Aktorė Neringa Varnelytė skaito Martino Balčtaito knygą Pinos laiškai. Šį kart pasirodys taip laukiama lėlė su vaivorykščių muzikos suknele. Ateis ir kaimynė, bet laiškų mergaitė vis dar gauna. Nuo ko? Klausykim.

0: apie keistą lėlių pagausėjimą. Kartą per savaitę Henrietė eina pas senelę. Henrietė senelė nėra sena senelė. Ji jauna ir sveika, dar net ne pensininkė. Kas savaitę senelė pasiima laisvą dieną, tada jūs abeina plaukioti arba į kiną, arba visą dieną žaidžia memory. Henrietė patinka pas senelę, nors šiandien jai kažkodėl neramu, nes jeigu senelė paklaustų apie piną, bet geriausiai būtų apie tai nekalbėti. Ji pasiūlo eiti paplaukioti, nes ten eidamus jie dvi lėlių neima. Kai Henrietė vėl parveža, ji jaučiasi pavargusi. 25 metrai be maudymosi rato. Senelė tai pasakoja motinai ir Henrietė yra malonu, bet ji ten nori tik namo. Ar viskas pavyko, klausė senelė Henrietės mamos, kai jos jau sėdė automobilyje. Taip, taip, viskas kaip suplanuota, atsako ji ir juokiasi. Paprastai Henrietė pasidomėtų, kas pavyko ir kas buvo suplanuota. Bet šiandien ji užsimerkė, kai tik motina išvažiuoja iš stovėjimo aikštelės ir iškart užmiega. Vienas baisiausių dalykų vaiko gyvenime yra eiti anksti gulti. Antras iš baisiausių – anksti keltis. O pats baisiausias – užmigti automobilyje, o po 5 minučių pačiai užlipti į 5th floor. Anksčiau tėtė užsikeldavo ją ant pečių kaip bulvių maišą. Tiesa, tai nebuvo labai patogu, bet vis dėlto. Henrietė šlepsi į savo kambarį, prabilda pro duris ir nuvargusi krinta į svajotą lovą. Tuoj, tuoj nusirengsiu ir net nevaliusi dantų užmigsiu, galvoja ji, ir meta paskutinį mėguistą žvilgsnį į lentyną su minkštais žvėreliais. Kurgi yra mylimiausias žvėrelis numeris 2, gandras? Ak, jis stovi šalia pinos. Kaip gražu! Pina vilki nauja suknelė, spalvinga kaip vaivorykštė. Pina? Pina? Mama! Henrietė tekina atbėga į virtuvę. Mama, Pina grįžo. Pažvelk, jį turi vaivorykštinę suknelę, jos nauja šukuosena. O kaip nuostabiai kvepia, pauostik. Henrietės mama uosto grįžusios Pinos plaukus. Pina, Pina, Pina, aš taip tavęs ilgėjausi. Bet būk tokia gera. Kai iškeliausi kitą kartą, tai pasiimk ir mane. Mama, ji tikriausiai alkana. Ar yra ko užvalgyti? Ak, palauk, aš dar turiu kekso. Turėtų būti ir pieno. Kurgi tie mano indai? Henrietė išbėga atnešti lėlės indelių. Mama šypteli. Ji ketina tuoj pat paskambinti savo motiną ir papasakoti, kaip gerai pavyko triukas su nauja lėle. Bet tuo metu kažkas paskambina prie durų. Tai kaimynė. Ji vilki savo chalatą su auksiniais paukščiais ir draugiškai šypsosi. Aš ką tik radau laišką Henrietei, jis iš Pinos. Ji primerkė akį. Noriu kuo greičiau jį atiduoti, juk mažylė taip jo laukia. Ta akimirka iš savo kambario išeina Henrietė, pamato storoje kaimynę ir tu jau puola prie jos. Sveika, įsivaizduokite, kas sugrįžo. Ji tempia kaimynę į savo kambarį. Ten ant kėdės iškilmingai sėdi Pina. Prieš ją keksas, pienas ir žvakė. Nuostabu, ar ne? Iš tikrųjų, nejaugi tai galimas daiktas, sušunka kaimynė. Pina! Jis skubiai kišteli laišką į plačią chalato kišenę ir linksmai ploja rankomis. Na, mano mergaitė, grįžai iš atostogų, ak tu mažoji klajūnė. Pažvelkite į jos suknelę, ji pasiūta iš vaivorykščių muzikos. Labai gražios spalvos, ar ne? Storoji kaimynė sėdasi ant lovos ir giliai ją nugrimsta. Pina, aš turiu tave supažindinti su savo kaimynė, ji man visada perskaitydavo tavo laiškus. Tada jos pažaidžia sveikinimo vakarėlį, o kaimynė pavaišinama keksu ir pienu. Jo švenčia taip triukšmingai, kad net namo prižiūrėtojas Francas mano, jog šį vakar kažkieno gimtadienis. Po 2 pakelių spalvoto vaflių mišinio, kaimynė nerangiai stojasi ir iš jos kišenės iškrenta laiškas. Nagi kas čia? Juk tai man. Mama,
1: aš gavau dar vieną laišką iš Pinos.
0: Henrietė bėga į virtuvę ir atplėšia voką. Kaimynė atseka iš paskos ir vėl atsisėda.
1: Palaukite, šaukia Henrietė ir pašoka.
0: Pina irgi turi girdėti, ką jį parašė. Ir kol Henrietė atneša savo lėlę iš vaikų kambario, abi moterys žiūri viena į kitą.
2: Laiškus rašo Francas, sušnabžda kaimynė Henrietės mamai. Ji taip verkė, kai dingo lėlė, ir jis norėjo ją laiškais pradžiuginti, juk jis negalėjo žinoti, kad lėlė atsiras.
3: Francas? Bet juk jis toks mažakalbis.
2: Daug kalbėti jis nemoka, bet rašo, kaip tikras poetas.
0: Tada grįžta Henrietė, sėdasi ant savo kėdės, ima pina ant kelių ir kupina vilčių žiūri į mamą.
1: Vadinasi, skaitysiu aš, pradeda jį stengdamasi paslėpti susirūpinimą.
0: Brangioji Henrietė, blogus žinios. Šiandien rytą vaivorykštė nebespindi kaip įprasta. Vaivorykščių tapytojas pasakė hm ir parodė į dangų. Horizonte tamsus debesis. Jau ir saulė juose prapuolė. Aš pasakiau, na kas čia blogo, juk viso labo lyja. Bet vaivorykščių tapytojas padavė man žiūronus. Tai baisu. Pasirodo į mus lenka nelietaus debesys, bet stori juodi pilki žvėri su tamsiais sparnais. Jie panašūs į šuns ir katės mišrūnus su milžiniškais snukiais, o jų kailis pilnas mažų margų dėmių. Vaivorykščių rykai, pasakė mano draugas tapytojas. Jie renkasi būreis ir ėda vaivorykščių lankus. Ir nieko jiems negalima padaryti.
1: Henrietės mama akimirką stabteli ir žvilgteli į kaimynę.
3: Skaityk toliau, mama. O žmogau, Pina, tai taip įdomu.
1: Mes turime ką nors daryti, tariau aš, bet vaivorykščių tapytojas visai nuliūdo ir te pasakė. Prieš vaivorykščių rykus niekas nieko padaryti negali, jie yra nenugalimi.
3: Taip negali būti, sušukau aš, turi būti kokia nors išeitis. Mes turime pabandyti juos nukreipti arba išgąsdinti arba...
1: Aš nenorėjau taip paprastai atiduoti gražios vaivorykščių laimės, todėl ėmiau ir surikau.
3: Padėjo, vaivorykščių tapytojui kilo mintis.
1: Galbūt aš užkerėsiu juos savo fleita.
0: Dabar jis išėjo juos atsinešti.
1: Tikiuosi, kad pavyks, o dabar dangus vėl pajuodo.
0: Turiu baigti. Tapytojas grįžta, parašysiu tau rytoj, kuo viskas baigėsi. Laikyk kumštį, linkėjimai, Pina.
1: Henrietės mama atverčia kitą laiško pusę, bet Pinos pasakojimas iš tikrųjų baigėsi.
2: Na matai, sako storoji kaimynė, o dabar tavo Pina vėl yra čia ir viskas gerai.
0: Henrietė masto.
3: Sutinku, bet aš norėčiau sužinoti, kaip iš tikrųjų viskas baigėsi.
0: Ta akimirka suskamba durų skambutis.
1: Aš atidarysiu, sako Henrietė, bet mama pateina prie durų. Tuo metu kaimynė su Henriete dalyjasi pyragaičių likučiais.
0: Sveika, aš norėjau tik truputį žvilgtelėti. Ar galiu įeiti?
1: Henriete pažįsta balsą.
3: Tėtė.
1: Ji viską palieka ir puola jam ant kaklo.
0: Neatsitiko nieko ypatinga, juk ji visą laiką žinojo, kad jis grįš.
1: Henrietės tėvas apkabina savo dukterį ir kalba dusdamas kaip vandens krioklys.
0: Mažė, mažė, aš tavęs labai ilgėjausi ir girdėjau apie tavo nelaimę.
1: Henrietė iš karto nesupranta, apie kokią nelaimę tėtis kalba.
0: Nagi apie Piną, juokiasi jis, kuri keliauja įskridusi su paukščiu.
1: Henrietė visai nieko nesupranta.
3: Pina? Bet iš kurgi tu žinai?
1: Henrietės tėvas kalba toliau ir nepastebi, kaip mama jam rodo slaptus ženklus, o kaimynė, įsproginusi akis, purto galvą.
3: Iš kur aš žinau, na, dirbu prie šildymo įrenginių, kurie yra netoli vaivorykščių šalies, o kadangi tu taip ilgėjaisi savo Pinos, aš ją suradau ir kaip mat pasiėmiau su savimi.
1: Tai sakydamas, jis griebia už nugaros kabančią didelę dėžę, atidaro ją ir ištraukia nuostabę Piną su žydra šilkinė suknele.
0: Kaimynė rikteli, Henrietės mama užsidengia rankomis akis
1: Henrietė sumišusi spoksų, o jos tėtė apskritai nieko nesupranta.
3: Kas tau, klausė jis, ar tu nesidžiaugi?
1: Bet tėtė, ši lėlė jokių būdų negali būti mano pina. Tikroji pina sėdi virtuvėje ir vilkė vaivorykštinę suknelę. Ji šiandien grįžo.
3: Henrietė ima tėvą už rankus ir veda į virtuvę.
1: Tu matai, ji kiekvieną dieną rašė. Ir čia pasakyta, kad rytoj ji vėl parašys, nes šiandien pasirodė vaivorykščių rykai ir...
3: Henrietė žiūri į piną su vaivorykštinę suknelę. Staiga jai kyla baisus įtarimas.
1: Kaip, pina? Šiandien gali būti čia? Jei ji žadėjo rytoj man parašyti.
3: Henrietė meta lėlę.
1: Aš jos nenoriu, aš jų abiejų nenoriu, aš noriu tik tikros pinos.
3: Tada įbėga į savo kambarį ir užsitrenkia duris.

Vakare, nors saulė dar nėra visai nusileidusi, Henrietė jau miega per daug nuvarginta dienos įvykių. Mama, tėtė ir kaimynė dar tebesėdi virtuvėje. Kas tau atsitiko, kad užėjai? Klausė Henrietės mama. Pas mane buvo Francas, atsako Henrietės tėtė. Jis man viską papasakojo. Norėjau tik padėti, tu juk irgi nupirkai jai naują lėlę. O ką aš turėjau daryti? Senoji lėlė dingo. Bet gal bus geriau pasakyti jai tiesą. Ah, o kas yra tiesa? Klausia kaimynė. Kad lėlė dingo, niekada nebegrįš, o šlubys Francas ir toliau rašys laiškus. Henrietės mama atsidūsta, atsidūsta ir Henrietės tėtė. Bet kokiu atveju reikia pasikalbėti su Francu, sako kaimynė. Gal jis žino išeitį? Kieme namo prižiūrėtojas Francas dar klūpo krūmose ir taiso tvorą. Čia tarp šakų jis pamato mažytį lėlės pirštuką, kišantį žemės. Jis pakasa ir atranda tikrąją piną. Ja bus užkasę šuo, galvoja Francas, suvinioja radinį skepetą ir pasiima. Savo bute jis padeda lėlę ant stalo, reginys tikrai nekoks, nepasakysi, kad šuo būtų lėlę pagražinęs. Mama, tėtė ir kaimynė stovi prie namo prižiūrėtojo durų ir spaudžia skambutį. Francas atidaro ir pakviečia į vidų. Netardamas nežodžių, jis parodo jiems karadų sode. Vaje, kaip liūdna, atsidūsta kaimynė, pamačiusi apkandžiotą lėlę. Ar negalite jūs pataisyti? Klausė Henrietės mama. Francas pasikrapšto pakaušį. Sako jis. Galiu pabandyti. Storoji kaimynė pasiraitoja rankovės. Na, nestovėkime, geriau pradėkime. Ką mums daryti? Ar mokate siūti? Klausia Francas. Ko pageidautumėte? Kostiumų, marškinių, kelnių? Aš nieko. Drabužių reikia, pinai. Gal galėtumėt pasiūti iš šitos medžiagos su auksiniais paukščiais? Iš mano chalato? O kodėlgi ne? Manau, tai Henrietei patiks. Gerai, aš to jau. O tu, brangioji, sako kaimynė Henrietės mamai, eik į viršų ir saugo, kad mažytė mums nesutrukdytų. O ką galėčiau padaryti aš? Henrietės tėtis irgi nori padėti. Kaimynė pasižiūri į jį ir įstumė į prieškambarį paskui Henrietės mamą. Geriausiai jūs eikite į viršų. Manau, kad tokiai miniai čia nėra kas veikti. Tada kaimynė uždaro duris ir kartu su Francu kimba.

0: paskutiniai pasimatymai su čiurliais. Taip, tiesa, jie jau tuo įskris.
1: Gyvūnai gali būti pavojingi, kaip su jais sugyventi.
0: Vasariško žinios iš Kuršių Nerijos nacionalinio parko.
1: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6:30.
2: Silpnaregis fotografas. Portretai užmerktomis akimis. Kokia istorija slypi už parodos vidinis gylis? Kartu su fotografu Simonu Kriaučiūnu ir viena iš parodos veidų biologijos mokslų daktarė Tautvile Šukyte kalbėsime apie matymą, pasitikėjimą ir vidinį gylį. Laida Draugystė veža LRT radijo eteryje rytoj 16:30.

0: Ar žinai, kad...
1: Terminas deepfake lietuviškai gali būti vadinamas vaizdaklaste. Norint įvardyti dirbtiniu intelektu sukurtą netikrą vaizdo ar garso įrašą, kartais pasitelkiamas angliškas terminas deepfake. Lietuviškai girdėti būna verčiamas kaip gilioji klastotė. Europos terminų bazėje dar įrašyti tokie galimi apibūdinimai – išmanusis vaizdo klastojimas, sintetinis vaizdo klastojimas, sintetinė vaizdo sankaita. Vis tik dažniausiai sutinkamas terminas – vaizdo klastotė, o neseniai atsirado ir naujadaras – vaizdaklastė. Tiesa, niekada nežinosi, ar siūlomas naujadaras prigis ar ne. Tačiau, jei prigijo melagieną –

Sveiki, mėly klausytojai, LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Pradėsime įprastai dienos evangeliją. Jėzus palyginimais kalba apie dangaus karalystę žemėje, pateikdamas sėjėjo kaip Dievo ir pasėlio kaip žmogaus įvaizdžius. Kartais pasvarstau, kokius įvaizdžius Jėzus pateiktų šiandien, mokydamas mus išgirsti, suvokti ir priimti Dievo žodį. Ir kokiame faile turėtume užseivinti jo SMS'us ar e-mailus. Atsiprašau už šį kompiuterinį žargoną tų, kurie jo nevartoja ir žinoma Lietuvių kalbos inspekcijos. Renata Vanagaitė netrukus aptars Evangelijos ištrauką, o antroje laidos pusėje pasakosime apie tuos, kurie kadaise atidžiai klausėsi gerosios naujienos, ją puikiai suvokė ir gyveno Dievo žodžiu tarnaudami žmonėms ir bažnyčiai. Leidykla Magnificat siūlo vasaros skaitiniams Vilijos Vareikienės knygą Pasiekė dangų, kurioje rasite trumpas biografijas palaimintųjų ir šventųjų, kurie gimė, gyveno ar veikė dabartinėje Lietuvos teritorijoje. Autoriai buvo svarbu parodyti, kad visų pirma, visi jie buvo žmonės, tokie kaip mes, skirtingi savo gyvenimo būdu ir patirtimi, charakteriais ir pomėgiais. Ir kas žino, galbūt tūlas iš šių dienų Lietuvos taip pat, kada nors bus iškeltas į altoriaus garbę, gal linksmų plaučių mūsų bičiulis kunigas, o gal tylus, jokiuose socialiniuose tinkluose nematytas kunigas nuodėmklausys, o gal pasaulietis, 5 vaikų mama ar priklausomybių kamuojamas menininkas, išgelbėtas Dievo žodžiu ir tarnavęs likimo broliams. Netrukus kalbinsiu Viliją Vareikienę, o dabar atverčiame Evangeliją pagal Matą.

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: o jūs nun pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi kalbant apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio. Pasėlys ant uolų – tai tasai, kuris girdėdama žodį, to jau su džiaugsmu jį priima. Tačiau jis be šaknų, nepastovo žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persikėjimui dėl žodžio, jis lengvai atpuola. Pasėlys tarp perškėčių – tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbė žodį, ir jis lieka nevaisingas. Pasėlys geroje žemėje, tasai, kuris girdi ir supranta žodį, tas ir duoda derlių. Kas šimteriopa, kas šešiasdešimteriopa, o kas trisdešimteriopa.

0: Galime sakyti, jog šios dienos Evangelijoje girdime paties Jėzaus homiliją. Mokytojas paaiškina savo paties pasakytą palyginimą. Pasakojimas apie sėjėją ir jo sėjamo augalų likimą. Šis sėjėjas, beje, kaip matome, tikrai nėra žemės ūkio specialistas. Jis labiau panašus į ūkininką, kuris sėja pirmą kartą gyvenime. Antai, netaupydamas sėklų, jis beria jas bet kur – prie kelio, ant olų, arba tiesiog į erškėtynus. Ir tik ketvirtadalis jo sėklos patenka į dirvožemį. Kaip Jėzus sako, ši sėkla Dievo žodis, o žemė, į kurią įkrenta, tai mūsų širdis. Tad belieka atpažinti savo širdies kaip dirvožemio rūšį ir imti keistis, rauti erškėtynus, purenti dirvą. Tačiau galim nustepti atradę, jog mūsų širdies žemės netitinka nei vienas iš minėtų dirvožemio rūšių. Antai, galbūt nei jį pernelyg juoda ir derlinga, daiginanti šventumo vaisius, nei jį per daug kieta kaip pola, jog neišdygtų absoliučiai niekas, nei sumindžiota kaip pakelė, nei visiškai užleista erškėčiais. Visko po truputį. Tai reiškia, jog kiekvieno iš mūsų širdyje, kaip antai mažojo princo planetoje, yra įvairių dirvožemio rūšių. Praktiškai tai galėtų atrodyti taip. Vienas iki išgirstas Evangelijos žodis pataiko išpurentą durpyną ir sudyksta. Tai žodis, kurio mes vadovaujamės praktikoje. Kitas įgirdėtas žodis tiesiog dingsta iš atminties, nepraėjus nei valandai po skaitimo. Tai žodis nukritęs tarp polų, sunaikintas saulės kaitros. Kita kartą klausomės Dievo žodžio užimtomis rūpeštį širdimis. Tada žodis krinta tarp erškėčių ir pražūsta jų pavėsyje. Tad mūsų užduotis stengtis kuo daugiau žemės paversti tinkamų dirvožemių Dievo žodžio sėklai. Nuostabus pavyzdys, kurį mums šiandien bažnyčia parodo, tai šventieji Dievo motinos tėvai, Joakimas ir Ona, vilties žmonės. Galime juos pavadinti krikščionybės protėviais, Naujojo testamento ištakomis. Štai jie buvo ta geroji žemė, į kurią krito Dievo vilties sėkla. Šie du žmonės, net būdami senyvo amžiaus ir likę bevaikiai, nepriekaištavo Dievui, nenusiminė, neprarado vilties. Ir netgi tada, kai niekas iš jų kaimynų, draugų ir giminių nesitikėjo, Dievas juos palaimino dukrelės gimimu. Nepaprastos mergaitės, kuri taps visos žmonijos gelbėtojo motina, džiaugsmu. Galbūt tik tuomet, kai mūsų akis bus apvalytos amžinybėj, pamatysim tos didžiulius nuostolius, kuriuos patiriam kasdien, apleisdami savo širdies dirvonus. Dievas dabar dovanoja mums laiką ir aplinkybės, kad ateitume prie jo žodžio stalo. Dievo žodis, kuris yra ne kažkas menkesnio nei Dievo kūnas Eucharistijoje. Dievo žodis, kuris yra gyvas želmuo, norintis augti gyvoje širdyje. Dievo žodis, kuris netveria troškimų išsipildyti mumise. Kartais jis aštrus kaip dviašmenis kalavijas, kartais kaip lengva našta, kartais kaip atgaiva. Jį reikia priimti visą, su visais, ne tik saldžiais, bet ir rūgščiais bei karčiais prieskoniais. Jo reikia klausytis kaip mėgstamo pasakojimo, su meilė ir pagarba. Taip, kaip jo klausėsi šios dienos šventųjų pora, Joakimas ir Ona. Taip, kaip jo garčiavosi milijonai žinomų ir nežinomų šventų žmonių. Nes štai sėjėjas keliauja laukais. Eina ten, kur jį akis veda. Neieško dirvonų. Meta, kur pats nori. Ir surinkti derliaus nuspręs tiek, kiek pats panorės. Sėjėjas išties nenuspėjamas, todėl visuomet reikia būti pasiruošus priimti grūdą, nes jo rūbo kraštelių šnarėjimą išgirsim tada, kai mažiausiai tuo tikėsimės.
1: Ką tik girdėta Evangelijos ištrauką komentavo Renata Vanagaitė. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, laidą tęsiame pokalbį su Vilniaus piligrimų centro darbuotoja Vilija Vareikienė apie jos knygą Pasiekė dangų Lietuvos šventieji ir palaimintieji. Kartais yra toksai požiūris, kad šventieji, šventųjų gyvenimai gali būti aktualūs tik tai aktyviems bažnyčios nariams, katalikams ar na, ortodoksams. Bet kita vertus, palaimintojo Jurgio Matulaičio, net mūsų valstybė štai skyrė metus, 2027-uosius jo garbei visus metus skyrė, ar ne? Tada gal nežinau, kaip ten tie senieji šventieji, kuriuos mes žinome, bet tai byloja, kad tie vardai yra kažkuo svarbus visai valstybei, ne tik tai vienai konkrečiai bendruomeniai, ar tai būtų katalikų bažnyčiai, ar tikinčiųjų bendruomeniai ortodoksams. Tai ar šitą dėmesį jūs išryškinote knygoje, kad jie svarbus arba galėtų būti ir pati knyga aktuali ne tik tai jau tiems praktikuojantiems katalikams, bet ir visiems, kurie domisi Vilniaus istorija, Lietuvos istorija?
2: Iš tikrųjų, vienas iš galbūt tokių aspektų, kuriais rėmiausi ir buvo, kad jie buvo būtent žmonės, atspindėti jų ir žmoniškumą, žmogiškumą, ne kad iš tikrųjų, pavyzdžiui, ką valgė šventoji karalienė Jadvyga, kuri tiesiog ko gero nebuvo Lietuvoje, bet ištekėjusi už Lietuvos kunigaikščio Jogailos, iš tikrųjų svarbu vaidmenį vaidino ir rėmė Lietuvos bažnyčias. Tai prisidėjo tiesiog irgi prie krikščionybės plitimo Lietuvoje, ką jį valgydavo. Ne? Ir matysim skirtingą meniu, pavyzdžiui, šventojo Kazimiero asketiškesnis, čia matom ir egzotiškus maistus, žuvys ar ne vaisius kažkokius. Tai jie tikrai buvo žmonės ir jie turėjo ir valgyti, ir mėgoti ir panašiai. Ir gal kitas sykį net labiau padrasinantis pavyzdys yra tokių iš pradžios šiek tiek netobulų šventųjų, kaip pavyzdžiui šventasis Andriejus Bobola, kuriam nepavyko išlaikyti jėzuitų formacijos metu baigiamojo teologijos egzamino, ne, dėl to jam buvo pakankamai sunku gauti leidimą duoti amžinuosius įžadus. Vyresnieji apie jį tokius atsiliepimus skelbė, kaip kad iš tikrųjų nenulaiko liežuvio pakankamai ir nemėgsta pavalgyti ir atsigerti. Ir tokio choleriškai sangviniško karšto charakterio, nenutyli kažko. Po to tie patys vyresniai sako, su tokiu karštumu, koks jis buvo, taip ir karštai įdas taisė. Tai matom tą dvigubą tokį balansą ir tiesą sakant apie šventąjį Andriejų Bobolą, kol jis buvo gyvas, niekas net neįtarė, kad vieną dieną jis galėtų būti šventuoju, visi laikė tiesiog eiliniu jėzuitu, ne nieko ypatingo tokio neįmatė. Dabar turime šventąjį.
1: Prisiminiau ir Teofilių Matulionį, kuriam taip pat mokslai gana sunkiai sekėsi.
2: Taip, ne? Iš tiesų.
1: Bet mes savo arkivyskupu.
2: Ir... Net tas pats Jurgis Matulaitis pradinėje mokykloje labai blogai sekasi lotynų ir graikų kalbos, dėl kurių netgi ir jau pasitraukė vėliau iš mokyklos kaip viena iš priežasčių. Vėliau seminarijoje vadinamas Cicerono, nes puikiausiai lotyniškai mokėjo. Tai tiesiog taip pat vienas iš man tiesiog formuojant tas trumputės, neilgas biografijas, kad būtų galima vienu prisėdimu, bent jau su vienu šventuoju ar palaimintuoju susipažinti, buvo istoriškumas ir kiek įmanoma tiksliau atspindėti faktus, ar ne, pavyzdžiui, apie palaimintąjį Mykolą Giedraitį, kur tikrai jau ganėtinai stora istorijos migla dengia, tai kartais yra kelios netgi istorikų interpretacijos, kaip galėjo būti, tai tiesiog kartais jau ir pateikiau net visas dvi ar tris versijas, žinant, kad tai galėjo egzistuoti, kad taip galėjo būti, pavyzdžiui, dėl jo studijų Krokuvoje. Ar iš tikrųjų studijavo ar ne, tai tiesiog bendram išsilavinimui, bendram sužinojimui, manau, kad tikrai verta.
1: O jeigu štai skaitydami knygą užkipsime, už kokio nors vieno šventojo ar palaimintojo, kur norėtume, na, aplankyti jo gyventas vietas galbūt, gal yra kažkokių tai relikvijų, gal yra kokių nors nuorodų bibliotekose, gal kažkoks miestelis, kitaip tariant, geografiją truputėlį pačiupinėti šituos šventuosius ir palaimintuosius. Ar knygoje rasime ir tokią informaciją, o kur dabar jie yra, kur ilsisi jų kūnai galbūt, kur palaidoti ir panašiai?
2: Žemėlapio dar nėra įdėta, galbūt idėja tolimesniems leidimams, bet tikrai yra paminėta pačiuose straipsneliuose, ar ne, gimimo, mirimo vietos, kiek tai įmanoma, kartais kur yra relikvijos. Pavyzdžiui, jų gimtuosiuose kaimuose, palaimintoje Raimondo Kukulovič, tiesa, tai yra visiškai šalia Baltarusijos sienos, bet ji yra gimusi dabartinėje Lietuvos teritorijoje, taip pat užaugusi, tai jos gimtajame Barvoniškių kaime stovi kryžius, ar ne, jei kažkas nukaksim netoli šito šalies sienos, tikrai galima aplankyti, arba palaimintoje Bonifaco Žukovskio, kuris netoli Nemenšinės gimė, taip pat kaimo gyventojai vietiniai, kurie atsimena, kurie didžiuojasi, taip pat 70-ųjų mirties metinių progą pastatė kryžių, tai galima irgi lankyti vietą veik piligrimiškai, knygoje yra koordinatės įrašytos. Tai ne visais atvejais ir galbūt nėra išbaigto žemėlapio, kaip minėjau, bet tikrai galima rasti tų užuomazgų ir kažkokią piligriminę vietą tikrai veikti įmanoma.
1: Tai tiek pasakojimų laidoje. Daugiau istorijų apie Lietuvos šventuosius ir palaimintuosius rasite Vilijos Vareikienės knygoje. O šiuo kart iš mažosios studijos su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: radijas.
1: Devynios vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Rusijai tęsiant atakas netoli Ukrainos ir Rumunijos sienos, Bukareštas praneša šiandien numušę šalies oro erdvę pažeidusį droną. Tai pirmas toks atvejis nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas teigia, kad šalies institucijos dėl incidento pradėjo tyrimą.
2: Mūsų oro erdvėje buvo užfiksuotas dronas. Jis buvo numuštas apie 11 valandą, rumunų piloto, skridusio naikintuvo F-16. Svarbu pažymėti, kad ta teritorija buvo negyvenama, todėl pilotas galėjo šaudyti iš viršaus. Dabar skirtingų institucijų komandos atlieka tyrimą, siekdamos pateikti visą informaciją apie šį incidentą.
1: Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas. Tuo metu Ukrainoje pranešama apie naujausius Rusijos apšaudimus. Per Kyivo regione vykusią ginkluotės parodą po Rusijos raketų smūgio žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar 100 buvo sužeisti. Čia buvo susirinkę Ukrainos gynybos pramonės atstovai. Pranešama, kad per smūgius apgadinta ir beveik 30 gyvenamųjų namų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle Truth Social įspėjo Kiniją ir Rusiją neparduoti ginklų Iranui. Tačiau Trumpas pridūrė tikintis šių šalių lyderių pareiškimais, kad jie ginklų Teheranui netiekia. Kiek anksčiau pasirodė pranešimų, kad Vašingtonas po virtinės Irano smūgių amerikiečių bazėms tiria ar Maskva ir Pekinas Iranui teikia informaciją apie taikinius. Vašingtone šiandien bus iš naujo surengta pavasarį šūvinų trukta Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
3: Prezidentą Donaldą Trumpą saugančios slaptosios tarnybos pareigūnų laukia nauja intensyvaus darbo diena. Vašingtone penktadienį iš naujo rengiama Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė, pavasarį nutraukta šaulio šūvių. Įtariamasis Kaulas Tomas Alenas, sulaikytas bandantis su šaunamaisiais ginklais ir peiliais prasiveržti į iškilmingos vakarienės salę. Prezidentas ir aukščiausi Amerikos valdžios pareigūnai evakuoti. Svečiai nuėdėjus šūviams slėpėsi po stalais. Nutraukta vakarienė rengiama iš naujo. Programoje Donaldo Trumpo kalba, aną kartą taip ir nepasakyta. Vakarienė perkelta į kitą pastatą. Slaptoji tarnyba žada griežtesnę apsaugą, o svečiai į vidų šį kart patekti galės tik su unikaliu individualiu kodu. Grėsmė prezidentui laikoma išaugusia ir dėl Irano grasinimų.
1: Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena, kad telefonu sudarytos sutartys turi būti patvirtintos vartotojo parašu ar kitų teisės aktuose numatytų aiškių rašytinių patvirtinimų. Todėl telekomunikacijų bendrovės, siūlydamos telefonu pratesti paslaugų planą, privalo užtikrinti, kad klientas tinkamai patvirtintų sutartį. Priešingų atveju tokia sutartis gali būti laikoma nesudaryta, o vartotojas turi teisę jos atsisakyti. Vartotojų teisų apsaugos tarnybos paslaugų skyriaus vedėja Toma Žiurkutė.
4: Po telefono skambučio turėtų dar sekti ir pati sutartis, kur būtų visos sąlygos išdėstytos, tai būtų žmogaus sutikimas. Čia gali būti vertinama taip pat kaip ir galbūt nesąžininga veikla bendrovių. Nes vartotojas turi būti labai išsamei susipažinęs su naujomis sąlygomis, kokie mokesčiai po tuo slepiasi, nes tikrai praktikoje susidurėme su tuo, kai telefonio skambučio metu sąlygos yra nurodomos tikrai geresnės negu realiai jos būna sutartyje.
1: Vartotojų teisų apsaugos tarnybos paslaugų skyriaus vedėja Toma Žiurkutė. Vengrijos valdžia pradėjo tyrimą dėl netoli Budapešto laikomų zebrų bandos ir galimų pažeidimų. Aplinkos ministras teigia, kad 17 zebrų dokumentuose aptikta visiška netvarka, o gyvūnų laikymo sąlygas pavadino neatsakingomis. Zebrai tapo opozicijos kritikos simboliu, kai buvo nufilmuoti netoli prabangaus dvaro, kuris oficialiai priklauso buvusio premjero Viktoro Orbano tėvui. Vyriausybė žada išsamiai ištirti aplinkybes. Šiandien Šią valandą Klaipėdoje yra 18, Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune 20, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos. Šią naktį vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių silpnas vėjas. Naktį bus tarp 8-13, prie jūros iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, dieną sušils iki 20-25 laipsnių. 5 minutės po 9.
0: Genijaus kailyje.
5: Sveiki, malonus radio klausytojai. Šiandien mūsų studijoje man reikėtų pasitempti, bet žinokit, nesitempsiu, nes nors profesorius šalia mane sėdi, bet yra toks žavingas, tikras, šiltas žmogus, kad vis tiek norisi bendrauti kaip su žmogum. Gerbiamas profesorius Alfredas Bumblauskas. Sveiki, sveiki, profesoriau.
6: Sveiki.
5: Jūs įpratęs turbūt, kad jūs profesorių visada kreipiasi, ar ne?
6: Ne, ar čia iš principo
5: ar vardu dažniau?
6: Padarė visą tai Edmundo Jakilaičio provokacija su nacionalinė ekspedicija.
5: Ach, Jakilaitis.
6: Kai marškinėlį užrašė profesorius.
5: Jums formatas siurprizas nėra, bet...
6: Nėra, bet tokio... Kažkokio neapsisprendimo šiek tiek yra.
5: Taip, iš tikrųjų...
6: Kur lendi ten, kur ko neišmanai. Tai aš dabar pagalvoju, nu bet vis tiek aš kažką pasižiūrėjau, gal aš išmanysiu, kaip išsisukt iš Livijos klastingų pinklių.
5: Taip, taip, tai gerbiamas Alfredai. Aš norėčiau pirmą pasakyti, kad mes, kaip suprantate, turime ir turėsime trečią dalyvį mūsų laidos. Alfredas Hičkokas.
6: Hičkokas, nu šakės.
5: A ne.
6: Labai.
5: Nu, aš sakau, tiesiog nesąsąją.
6: Nedrįsau pagalvot, kad tas bendravardis.
5: Ne. Nu čia aš huligandiškai sutinkam.
6: Priimu. Kažkada buvau pagalvojus, matai, koks aš esu prakilnus žmogus, kad turiu Hičkoko vardą. Jo.
5: Tai aš matau, kad mes visai sutarsim, kad neblogas personažas, ar ne?
6: Ne, tai įspūdinga.
5: Žinoma.
6: Tai, nu, žiūrėkit, Hičkoko paukščiai, jį yra vos ne... sklanda.
5: Aš ir sakau, kad genijus savo žanro, ar ne? Nuostabu, tai žaidimas prasideda. Tai pabandom.
6: Nu, pabandom.
5: Koks yra vienas ryškiausių Hičkoko vaikystės prisiminimų, kuris turėjo įtakos jo vėlesniam gyvenimui? Variantai yra tokie. 5 metų tėvas jį nusiuntė į policiją, kur jį uždarė į kamerą. Jo mama dirbančia kieme užpolė varnai ir prakirto veidą. Ar jo močiutė ką tik gimusius kačiukus sumetė į maišą ir paskandino upėje? Kuris variantas?
6: Nu, labai tiesmukiškai parašusi iš Hičkoko paukščių žinomas vaizdinys, kad tai yra antrasis atsakymas. Ne taip?
5: Taigi ne. Su pesnapę susidėjot. Žinokit, no, ne, čia mano...
6: Klastingas
5: klastingai,
6: yra.
5: Čia klastingas suvedžiojimas.
6: Tada fantazuoju, tada taip. Imam, kas jį, gal, kodėl jis pasiuko siaubo kino keliu ir tapo siaubo iš principo kino klasiku, ar ne?
5: Taip.
6: Dabar galvoju, nu kas iš vaikystėj, kas baisuma, kas gali sukrėsti?
5: Aha.
6: Nežinau, ar policija sukrės, kačiukai.
5: Policija.
6: A vis dėlto policija?
5: Taip, taip.
6: Per paprastą man tada.
5: Žinot, tokia istorija, jo, jis prisimena vieną ryškiausių savo vaikystės prisiminimų, jam buvo 5 ir tėtis jam įdavė raštelį ir sako, eik į policijos nuovadą. Vaikas nuėjo, policininkas paskaitė raštelį ir sako, na, aš tau dabar parodysiu, ką mes darom su blogais berniukais ir užrakino jį cypėje, nu, ten toj kameroj. Neilgai palaikė, ten nežinau, kažkiek ten tų minučių, bet nuo to laiko Alfredas prisimena, kad na, jam įsivyštė tokia baimė ir konkrečiai baisi fobija, bet kokios formos teisėsaugos institucijom, viskam, kas susijęs su teisėsauga, ir jis nuo to laiko net nevairuoja todėl, kad bijo, kad jis sustabdys policiją.
6: Jis nevairuoja.
5: Taip, taip, tai važodžiu, toks įsirėžęs dalykas.
6: Bet tai... Tame raštelį tai ir buvo paprašyta policininko.
5: Taip, iš tikrųjų, tėvas...
6: Nu, tėvas monstras.
5: Tėvas toks, nu, jis nusprendė pamokyti berniuką, buvo pažįstamas jo tas policininkas.
6: Ir buvo už ką, norit pasakyti?
5: Už ką...
6: Jis nesvarsto.
5: Už ką galima sodinti 5 metų vaiką į kalėjimą?
6: Nu, už tai, kad jis, pavyzdžiui, neklausė, košės nevalgė.
5: A ne? Nu, tai va, tai tikrai, ar ne? Tai va, tai Alfredai... Koks jūsų yra ryškiausias vaikystės prisiminimas? Va dabar, jeigu paklausiu, kas šoka į galvą jums?
6: Ryškiausias vaikystės prisiminimas? Aš sėdžiu prie Telšių kapinių ant laiptų, mėtau akmenis kažkodėl tai.
5: Aha.
6: Man atrodo, tada dar Brukas buvo ten, gal Gėlių gatvė. Bruką mėtau. Mano šalia kažkur yra namelis prie tų vartų, yra kur mano auklė. Mane mama nuveda pas ją. Ir aš žinau, kad už nugaros yra Rainių kankiniai. Kapai, kolektyvinis kapas, 41 metų perlaidomas iš kančių vietos jų. Ir aš žinau, kad ten yra, bet niekas neleidžia apie tai šnekėti. Nu, man nuo tada žinau, kad visada reikia prieš šnekant pakalvoti.
5: Kiek jų metų buvo tam prisiminti?
6: Aš manau, 5.
5: Iš kur jūs žinot apie tą istoriją?
6: Aš pats prisimenu.
5: Ta prasme, iš kur jūs, būdamas vaikas, žinot apie Rainių
6: šnekėta
5: tragediją?
6: Jau buvo kažkas šnipždėto.
5: Suaugusieji aplinkui.
6: Jau, aš nežinau, ar tuo pačiu metu.
5: Aha.
6: Aš negaliu suvesti, ar aš tada sėdėdamas jau žinojau. Jau žinojau, kad ten yra, dabar galvoju, kažkodėl mama man buvo sakiusi, čia yra kankinių kapai. Ta kažkodėl žinojau.
5: Mhm.
6: Nei kokių, nei ką. Ir kažkodėl aš pagalvoju, man kažkoks toks dvigubas pasaulis pradėjo vaizduotis iš karto, nuo tų laikų. Jeigu žmonės neleidžia man apie kažką šnekėti, vadinasi, yra antras pasaulis.
5: Mhm.
6: Nėris vientisas.
5: Mhm.
6: Ir visada man taip ir atrodė. Net ir šiandien atrodo. Ar visada viskas čia tikra?
5: Mhm.
6: Ar visada, kodėl tada menas reikalingas didysis? Kad jis sukuria kitą pasaulį.
5: Mm.
6: O kad tai realiam pasaulį gali būti keli pasauliai, tai man vis laik kažkuo tas atrodo.
5: Mes apie Hičkoko tėvą užsiminėm, ar ne, ir tikrai tas auklėjimas, švelniai tariant, šiais laikais tikrai atrodo
6: sukeistas. Nu, ar čia ne du pasauliai vėl mes matome?
5: Taip, taip, taip, taip. O jūsų tėvai jums griežti buvo?
6: Mama tai labai griežta. Tėvas retai, bet teisingiau kartais diržas.
5: Buvo...
6: Bet toks, nu va, toks bausmių turėjau.
5: Esat gavęs diržų,
6: jau,
5: ne?
6: Mhm. Kažkada buvau supykęs ant mamos, labai jau, kad ji mane nudiržavo, kai aš pabėgau, nesjudėdamas sesers, pabėgau su vaikais bendravžiais lošt futbolo,
5: aha,
6: kažkur prie geležinkelio.
5: Mhm.
6: Toli reikia ten, po ten atėjo ir nubaudė.
5: Mm-hmm.
6: Nu, žodžiu, tokių. Bet gal dabar apie tai net nereikia čia šnekėti.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
6: Čia Hičkokas išprovokavo.
5: Taip.
6: Žaltys.
5: Taip,
6: va čia...
5: taip, čia jo toks darbas.
6: Jo toks darbas. Mm-hmm.
5: Bet matot, kaip susiję iš tikrųjų. Jo tas pirmas ryškus vaikystės prisiminimas, kai jį uždaro į kalėjimą, jam irgi turėjo pasiekmių visam gyvenimui, visai jo krypčiai.
6: Bet jeigu ne Hičkokas, aš būsiu šito nepasakojęs.
5: Mm-hmm.
6: Aš būsiu galbūt kitokie pasakojus, kad kažkodėl, taip, už ką man reikėtų tikrai nuausti. Kad aš su palteliu ruduo, ne rudu, gal pavasaris, balandis koks nors. Žinau, kad vėsų, nes paltelis.
5: Taip.
6: Aš įlipu į Maščio ežerį iki pusės, nu ir ką?
5: Su palteliu.
6: Su palteliu. Stovi, žiūriu.
5: Mm-hmm.
6: Atsimenu, kad kaip reaguos dabar. Nu, jie, daug, jis daug, variotas esu. Nu.
5: Tai jūs toks velnių priedės buvo.
6: Galbūt.
5: Mm-hmm.
6: Galbūt, bet aš dabar negaliu paaiškinti to. Tai gal, čia būtų linksmesnis dalykas.
5: Taip.
6: Ir žinai, už ką gauti. Bet va, Hičkoko istorija mane nuvedėjo kitų kelių.
5: Bet už tai kokiu įdomiu keliu.
6: Nu.
5: Mhm. Dar vienas klausimas. Kas inspiravo režisierių sukurti siaubo filmą Paukščiai? Apie jį mes šiek tiek jau užsiminėm, mhm, ar ne? Ar realus nutikimas, kai žmonės ėmė puldinėti nuo toksino apsvaigę paukščiai? Ar jo paties paukščių fobija, orintofobija? Ornitofobija, ar jis buvo įsimylėjęs merginą, kuri jam atsakė, aš draugauju su žuvėdrom, o ne su kalakutais, taip įžeisdama jį dėl jo išvaizdos?
6: Trečias.
5: Ne.
6: Ne.
5: Ne.
6: Jis į kalakutą primena?
5: Čia vėl buvo mano, aišku, suvedžiojimas. Čia, taip, iš tikrųjų.
6: Tai reikia man galvoti apie Liviją, apie tave.
5: Ir apie viską iš tikrųjų galima pradėti čia žaismingai galvoti. Taip, iš tiesų jis turėjo nuo pat vaikystės svorį didelį ir, ir panašiai žodžiu, tai čia galbūt šitoj vietoje aš ir
6: su... Nes man yra panašus įsižeidimas ir aš taip, žinau, esu įsižeidęs. Ir visą laiką atsimenu to situaciją su merginu.
5: Jūs irgi yra kažkaip pasakė?
6: Pasakė, sakė, šokant sukis. O aš nemokėjau.
5: Tai apsisuka galva, kam čia suktis?
6: Nu, taip, va, taip gali pasiaiškinti, bet tai vis tiek reikia.
5: Mm-hmm. Tai žodžiu, ir atsisakė šokti su jumis?
6: Nu, beveik kažkaip taip.
5: Čia mokyklo šokės,
6: jo, jo,
5: ne? Mm, tos mergos.
6: Nu. Bet aš nesu skaitęs apie ornitofobiją. Tai vadinasi pirmas.
5: Paukščių baimė yra tokia.
6: Nu, žinau, žinau, bet aš kažkaip neužsiminė. Tai vadinasi pirmas man tada vėlų.
5: Taip, pirmas. Taip, iš tikrųjų pirmas. Ir tiesą sakant, iš tiesų jis statė savo filmą remdamasis britų autorė, tokia yra Daphne du Maurier, jeigu teisingai ištariau jos novelę, 52 metų, bet statydamas filmą jis išgirdo apie realų įvykį, kai 61 metais Kalifornijoje iš tiesų 3 valandą ryto nakties paukščių būrys audronašų. Išprotėjusių audronašų, kurios realiai buvo apsinuodijusios dumbliais ir iš jų kylančiais toksinais, kas ten sujaukė smegenis ir pamišimą sukelia tikrai tokį agresyvų labai. Jos puolė agresyviai puldinėti žmonės, kapoti namus ir taip toliau, žodžiu, buvo nušviestas toks įvykis. Vėliau tik mokslininkai nustatė, kad tai buvo
6: dėl
5: tų dumblių ir dėl tų toksinų. Ir va būtent ta reali istorija, ji, kaip sakant, įkvėpė sukurti va tokį šedevrą.
6: Gerai, įdomu.
5: Taip, tai tikrai tokia įdomi istorija. Žinot, o aš dabar galvoju, kokį įvykį jūs galėtumėt pavadinti pačiu siaubingiausiu vat, savo gyvenime? Kas jums tai?
6: O, galiu, aiškiai pasakyti.
5: Aha.
6: Aš esu liudininkas, kai 76 metais prie sporto rūmų griuvo tiltas.
5: Jūs buvot?
6: Aš buvau tame koncerte.
5: Tame koncerte?
6: Aš buvau tame vengrų koncerte.
5: Aha.
6: Vengrų grupė, kaip jį vadinusi, dabar Ileš Berots. Kažkodėl vis laik galvodavau, kad buvau Omegoj, bet buvau ne Omegoj, Omegoj, žinau, tas garsusis, ne laisvės nėra, jį pražuvau vakar, kaune.
5: Tik
6: vengriškai tėna mergaitė, lyg perlas plaukais. Tai galvojau, kad Omegoj buvau, bet buvo Ilešas, po Ilešo koncerto einam su bičiuliu ir griūna tas tiltas, tai mano akysė, va šitaip.
5: Tai jūs buvo
6: tiesiog... Valkiai virstavo taip, o.
5: Bet jūs jau nebe ne ant tilto dar...
6: Mes dar nepriėję.
5: Aha.
6: Ir tada toks yra šlykštus jausmas. Tu nežinai, ką daryti.
5: Taip.
6: Pult, matai, kad nieko nepadarysi. Stovėt, matai, ką žmonės kelia.

0: Nu, nici, nu, bjauru. Nelinkiu niekam to jausmo. Jeigu būtum pats vandenį, kažkaip galbūt kitaip būtų.
1: Mm-hmm.
0: O dabar stovi kaip debilas, nu?
1: Taip, taip, taip.
0: Tai va.
1: Tai,
0: ir aš netikiu, kad nuskendo tik 4 žmonės. Netikiu.
1: Tai, žinoma.
0: Nes visas tiltas buvo, nu, nu kiek jis tas tiltas, jis buvo kokių, nu, 3, sakykime, metrų pločio. Nu, gal net 4.
1: Mm-hmm.
0: Jis jau visam nebuvo prieki. Jau net turbūt pirmieji jau buvo tame krante. Jau beveik. Tai galite įsivaizduoti, jis pradeda virst.
1: Tai jisai atsistojo faktiškai, kaip ten atrodė, vat įdomu.
0: Nu, tai įsivaizduokit, kad pradeda kirti, va taip valkis vienas, ir va taip kyla, va taip, tie valkiai. Ir jau reiškia, tas, kas buvo, jau nukrito, ir va taip ir verčiasi, verste tokia.
1: Kokie garsai buvo? Ką atsimenat?
0: Buvo tamsu jau, tamsoka. Nu, aš nežinau, nu, šūkavimai, nu, žiūrėjau. Kažkaip tokio bendro konkretaus kažkokio garso neatsimenu.
1: Mm.
0: Nežinau, bet ir ta dar tamsa tokia šlikštoka. Tokie to šviesos dega. Dar kažkaip dar laukia, kol to ant tame krante, čia nu prie pat mokslo akademijos, galvoju, prie mokslo akademijos bibliotekos. Nu tai, mm-hmm. ne tiesiai prie sporto rūmus, o prie mokslo akademijos bibliotekos tas. Prie Vrublevskio dabar bibliotekos.
1: Tai kur dabar yra Mindaugo tiltas? Toje vietoje?
0: Nu dabar galvoju, nu juk taip.
1: Aha.
0: Nu juk taip. Taip, kur Mindaugo tiltas.
1: Aha.
0: Nu tai va.
1: Ką jūs darėt, jūs kaip...
0: Nu stovėjom kaip durniai.
1: Aha. Ir po to kažkaip grįžot...
0: Nu po to kažkaip įdėjom, pėstėjom. Ėjom turbūt link Dzeržinskio tilto. Mhm. Dzeržinskio, sakau, Dzeržinskio.
1: Taip, dabar, žalė.
0: Dabar žalės.
1: Taip. Mhm.
0: Nu tai va, nu man tai toks... Turbūt nežinau, ar su kuo galiu palyginti kropiau. Turbūt užteks tokių prisiminimų, ne?
1: Taip, taip. O bandėt po to aiškintis, juk po to viskas buvo labai slėpta, nutylėti.
0: Sovietmetis. Tyla.
1: Niekas nieko neaiškino.
0: Tuo pačiu beveik metu Žasliuose, man atrodo, kad tuo pačiu metu, tą patį pavasarį, įvyko Žaslių geležinkelio katastrofa. Sudegė 3 vagonai.
1: Mhm.
0: Irgi niekas juk nešnekė.
1: Mhm.
0: Dabar lyg tai kažkas tyrimą atliko dėl to tilto, kad aptiko, kad, reiškia, yra su tuo tiltu yra susijusios 4 palaidojimai. Vilniuje ir Vilniaus kažkur aplinkoje.
1: Mhm.
0: Ar galėjo būti iš kitur? Galbūt. Per žodžiu, išbarstyti yra, kad viskas apsijėti su 4 aukomis. Dabartinis tyrimas tą sako. Gal, bet nu labai abejoju.
1: Žodžiu, iš to, ką jūs atsimenat, iš to vaizdo jūs abejojate?
0: Man to atrodo, turėjo būti, nu nežinau, nu 10 žmonių. Nes oras vėsus, vandenį, kiek tu gali šaltam vandenį išbūti?
1: O koks mėno buvo?
0: Balandis. Man.
1: Balandis. Mhm. Tai
0: kiek
1: šalta,
0: tu gali? Nu, tai visų pirma, nešia vanduo, nešia, neris teka link Žaliojo tilto, link Pedagoginio, link Vingio parko. Į tą pusę nešia srovė. Mhm. Nu ir va, to žmonės neša. Tai nu, daug dieve, daug kas išplaukė.
1: Mm-hmm.
0: Daug jaunimo, aišku, buvo. Tai vadinasi, jaunimas gal tikrai, bet vyresni žmonės, su, nu, ypač su paltais tie, kurie. Tai man kažkaip va, tokia mislė tebe lieka.
1: Iš tikrųjų. Nu, čia toks išgyvenimas, kur negali pamiršti
0: nu,
1: tikrai
0: būtent.
1: Niekada. Žinot, kodėl 1945 metais Hičkoko dokumentinis filmas apie holokaustą, apie nacių koncentracijos stovyklas, buvo parodytas tik 1985 metais? Variantai. Nes Britų vyriausybė nusprendė, kad filmas bus per daug traumuojantis po karinę visuomenę. Nes juosta buvo dingusi ir po daug metų rasta Namibijoje nacių pabėgėlių palikuonių namuose. Ar pats Hičkokas uždraudė įrodyti, supratęs, kad jo kūryboje siaubas ir žudynės netenka prasmės, jeigu jis parodo tą filmą dokumentinį.
0: Sunkus klausimas, keblus. Nu, aš galvočiau, kad bastyčiau taip, kaip Hičkokas trečiojo atveju. Siaubas tada praranda prasmę, kai tu parodai tikrą siaubą.
1: Mm.
0: Tada tavo kinas, sandras, pasirinktas kelias kine, susivelia mintis pati, moralas net.
1: Mhm.
0: Grįžiu man į trečias. Nes turiu, kad nepataikiau.
1: Jūs nepataikėt, nes aš mąstydama apie šią situaciją, irgi priejau va tokios išvados ir dėl to sugalvojau tokį, tokį variantą.
0: Puikus klausimas, puikus teiginys.
1: Ačiū labai.
0: Įdomus.
1: Įdomus jo.
0: Problemiškai mąstantis, liepintis galvoti, aha.
1: Taip, taip.
0: Nu, iš tikrųjų kaip?
1: O iš tikrųjų, Britų vyriausybė nusprendė, kad yra per daug traumuojantis tas vaizdas, tas filmas, ta medžiaga, ir per daug traumuojasi būtent po karinę.
0: Bet ir tas variantas yra panašus. Mm. Vis dėlto sutikim, kad jeigu tu žinai...
1: Tik šitas asmeniškas, tas mano išgalvotas...
0: Jo, toks, jis, mm-hmm. jis, kai esi, vis tiek ir pas jis galėjo tą sugalvot.
1: Mm-hmm.
0: Jeigu tu parodysi ypač dokumentinį filmą,
1: mm-hmm.
0: dar su kokiais nors, kur antai mes žinom, kur Nürnbergo procese buvo rodoma, kai buldozeriai stumdo tos aukų kūnus, lavonus. Ujujui, nu tai prie ko čia... Tai yra galiniau negu bet koks siaubiakas.
1: Taip, taip, taip. Tai žodžiu,
0: iš tikrųjų... Nu, tai va, nu, bet tai viskas tvarko.
1: Taip, buvo va tokia situacija. Tas filmas 14 metais jis tik tai buvo restauruotas. Apskritai, žodžiu, va tokį ilgą gyvenimą ta dokumentika nugyveno, prie kurios prisilietė pats Hičkokas.
0: O tiesą sakant, bet juk jis... Juk jo didėjis kūriniai visi yra vėlesni.
1: Negu karas?
0: Negu 45
1: taip,
0: metai.
1: Taip, taip, taip, iš tikrųjų, ten jau ir 60,
0: no.
1: teisingai. Nes, nu, to filmo Hičkokas pastatęs apie 50,
0: tai, no, tai va.
1: Ir ankstyvesnių buvo, bet, žodžiu,
0: buvo, bet,
1: teisingai.
0: Bet jie neįeina kažkaip į aukso raidėm ankstesni.
1: Ankstesni gal ne, taip, aukso raidės yra tos jau patys žinomiausi tie filmai. Bet, žinot, grįžkime mes truputėlį prie tų... traumuojantį ar nepatirtis, tas filmas ir vyriausybė taip nutarė ir panašiai. Kaip jūs, Alfredai, pasakytumėt, koks įvykis visoje Lietuvos istorijoje...
0: Jau jūs pradėjai mane kreiptis?
1: A ne, aš ir kreipiausi jūs visada.
0: O sakyk, kad Alfredai, sakyt reikės.
1: Alfredai, jūs.
0: Bet jūs,
1: taip.
0: Čia, bet vėlės susipaidžius gali.
1: Taip, taip.
0: Aha, gerai.
1: Aš tiesiog labai prašiau, kad jūs man tu sakytumėt, nes man
0: gerai.
1: Maloniau būtum. Bet, tai va, kaip jūs, Alfredai, sakytumėte, koks įvykis visoje Lietuvos istorijoje buvo labiausiai traumuojantis?
0: Nu, čia vienareikšmiškai. Vienareikšmiškai. Nu, 41 metų, nu, turbūt pavadinkime, nu, kas simbolis yra holokausto pradžios? Nu, turbūt Lietuvio garažas, kuris iki šiol iki galo, žiūrėkit, tvirto atsakymo neturi. Kodėl kas taip išprovokavo? Ar neišprovokavo, kiek čia lietuvių tikrų jausmų yra ir kiek yra sumedžioti, sumedžioti vos ne, panašiai. Nu, aš manau, kad tas vasaros tie mėnesiai, kada per vieną dieną dingsta kokie nors, pavyzdžiui, Plungės žydai ar dar kokie nors žydai. Nu, ir žodžiu, žmonės su kažkodėl man atrodo, Timothy Snyderis yra taip sakęs, kad šito pradžia yra viskai, visi to teditarizmai, kurie žmonės skaičiavo ne kokie nors aukomis, o kažkokiomis klasėmis, rasėmis, Stalinas klasėmis, rasėmis, jie nevertina žmogaus visai. Žmogus naikinamo yra mašinomis, mašininiais fabrikais. Ar tai būtų archipelagas gulagas, Solženicyno aprašytas, ar vokiečių konclageriai ir visokie getai. Getų naikinimai. Ir tada tai kai tas žmogus yra nuvertinamas, Timothy Snyderis aiškino, kad visas karas tada tampa, kad žmogus tampa nebe vertybė. Dėl to kars atrodo, kad jis kažkada yra parašęs, kad netgi taip jis kažkiek supranta, nepateisina, aišku, ir kitokias aukas. Lietuvių Lenkų ar Lietuvių Lenkų Ukrainiečių ir taip toliau. Bet visko pradžia yra nuo Stalino ir Hitlerio. Tai va.
1: Tai jūs sakytumėt, kad net nuo Gedimino žiūrint šitas įvykis labiausiai traumuojantis mus kaip tautą.
0: Be abejo. Tai turbūt. Nedrįščiau sakyti, kad su ko nors lyginiu. Aukų yra, kančių yra, karų yra, marų, badų, ko tik nori. Bet čia yra, nu, toks paima, kaip čia sakyti, žmogiškumo gelmes pakabina. Kas tu toks esi? Kaip tu galėjai apskritai pergyvent, kai kokie nors tu matai, ten kokios mergaitės nužudytos, 5 metų, 9, ar dar kaip nors. Nu, įsivaizduokit, nu, kom, čia mano pasakotas, tai čia vaiko dainos, su tais, ką mano, ką aš mačiau, sakym, kai pasakoju apie tiltą sprogimą. Čia siaubas yra, kai tu žudėjai kaimynus, kurie yra, kurie nieko to blogo nepadarė, tu kažkodėl, kažkino, netgi klausydamas, ką tu čia prikrėtėjai, žmogau. Tai yra tokia moralinė trauma visos tautos, manau.

0: Latvijų pagalvojo, čia bus Livijos klastus.
1: Gerai, jau čia reiškia mane pradeda.
0: Išmokau jau.
1: Jo, neblogai. Bet iš tikrųjų taip. Ir, žinot, kaip jisai sakė, aš bijau kiaušinių, net labiau nei bijau, jie yra pasibaisėtini, jie yra balti apvalūs dalykai be jokių skylių. Ar esate kada matęs labiau ką atstumenčio nei tas geltonas, šlikštus dalykas, kuris pratrūksta ir išsilieja? Kraujas, sako Hičkokas, yra džiaugsmingas, raudonas, o geltonas trinys yra pasišlikštėtinas, niekada nesu ragavęs. Žodžiu, va toks jo, na, aišku, neordinarus žmogus, neordinarus jo...
0: Aiškiai, maivusi. Grįžčiau sakyti, maivusi.
1: O tu nebūtinai.
0: Nu, gerai, bet aš tyčiai taip sakau.
1: Aha.
0: Aš manau, kad jis taip sugalvojo, kad būtų toks kietas originalus.
1: Aš galiu suprasti, kad žmogus tokią vaizduotę gali matyti tame paprastame kiaušinėje.
0: Jeigu vaizduotės yra elementas čia egzistuoja, tai reiškia maivus.
1: Žinot, kas dar labai nekenčia kiaušinį iš viso širdies ir labai nuoširdžiai ir nesimaivo? Marijonas Mikutavičius. Nu, va, taip yra žmonės.
0: Jis aiškina.
1: Jis jam tiesiog šlikštų. Viskas, kas susijęs. Mariau, maivaisi. Profesorius sakė. Oi, žodžiu, jisai bijo kiaušinių. Aišku, čia toksai smagus, kaip sakant, kažkuria prasme faktas iš jo gyvenimo nuotykių ir pomėgių. Ko bijo Bumlauskas?
0: Bičių ir avietė. Ne, bičių... Bulku, ne, ko bijo? Noriu mergatių ir bulkutių, bijau gyvatių ir kažko dar, ir bitių. Ir tokie pasakymai. Iš man ko baimių tu visų, gyvatės baimių.
1: Gyvatės, ar ne?
0: Nenorėčiau būti. Net atgimti nenorėčiau gyvatę.
1: Mhm.
0: Jau geriau akmenių. Esu tas varstęs netgi.
1: Akmenių geriau negu gyvatę?
0: Jo.
1: Kodėl? Gulit ir
0: jūs paspirė. Man gyvatė ir kažkodėl man nupurto.
1: Bet suprantat, jūs esat akmuo. Tada ateina Bumblauskiukas mažas, sėdi prie kapų, paima jūs akmenį ir mėto.
0: Ir ką?
1: Nieko?
0: Nieko. O dabar įsivaizduok ir atgimsti gyvatę, kurias tavęs visi bijo.
1: Man tai gražios jos.
0: Draugautumėt su gyvatė.
1: Draugaut ne, bet pasižiūrėti iš tolo man gražios.
0: Iš šono, labą dieną.
1: Jo, jo. Žodžiu, gyvatės, ar ne?
0: Aš atsimenu toks filmą tokį, matau, National Geographic tipo apie gamtą. Vaizdas iš kosmoso, iš aero ir leidžiasi kamerą, didina, patai žiūri, galvoji, upė ten teka slėmi.
1: Aha.
0: Dar žemiau teka, leidžiasi kamerą, kažkas ten juda, bet žiūri, ne vanduo, dar arčiau, dar nesupranti, gyvatynas. Jei, kaip man nepatiko, aš susipurčiau net. Nenorėčiau, va ten nenorėčiau atsidurti.
1: Ten, kur gyvačiu.
0: Tame, kur tau gyvačiu tu.
1: Yra koks nors...
0: Žiūrėkit, filmas yra, kur Džekas Nikolsonas vaidina Ipsvičio berods raganos.
1: Taip.
0: Kur apleidžia taip gyvatėmis.
1: Nu, tai
0: jis
1: raganas.
0: Apleidžia.
1: Nu, taip.
0: Tas raganas apleidžia, man atrodo, gyvatėmis.
1: Ai, gal, jo.
0: Kažkaip taip yra. Kur Mišelė Pfeiffer, kažkaip ten dar, ujujui. Nu, vėl, bjauru.
1: Ar yra Lietuvos istorijoje koks nors nutikimas su gyvate, kurį prisimintumėt iš savo žinių nežmoniško bagažo? Nežinau, gal įkando kokio nors kunigaikščio žmonai angis ir jį pasimirė begimdydama?
0: Ne, bet aš neišklausęs viso atsakymą.
1: Aha.
0: Man vis tiek vis laiką aš pykstu ant savęs.
1: Aha.
0: Kodėl aš nemoku atskirti gyvatis nuo žalčio?
1: Taigi ausytės.
0: Nu, labą dieną, vat pasakai.
1: Puikiausiai matosi.
0: Nu, reikia dažnai matyti žalčius ir gyvates. O kadangi gyvačių net nenori matyti, tai tu neturi patirties, metodikos, supratau. Įgūdžių atskirinėti. O kodėl žalčius reikėtų gerbti?
1: Taip.
0: Žaltys yra šventas padaras.
1: Taip.
0: Ar ne? Bet kažkodėl jie man primena vis tiek gyvates.
1: Nu, nes jie panašus, taip.
0: Taip, kodėl tada aš sakau, nu, vis tiek tada aš už krikščionybę.
1: Supratau. Po vieno Hičkoko filmo žmonės tiesiog užpylė jį laiškais. Kodėl? Variantas pirmas, nes norėjo gauti lieknėjimo preparatą, kurį filme Lifeboat reklamavo pats režisierius. Ar jie piktinosi, kad po filmo Psichopatas negali ramiai maudytis duše, o santechnikos gamintojai skundėsi, kad niekas nebeperka dušo įrangos? Ar trečias variantas, žmonės reikalavo gražinti pinigus už kino bilietus, nes po filmo Paukščiai negalėjo miegoti? Užpylė laiškais su...

0: kuriuo variantu?
1: Koks netikėčiausias čia būtų? Čia pagal tavo metodiką, Silvija, reikėtų sakyti, kas netikėčiausia yra.
0: Na.
1: Bet ne, bet pasirinksiu vis dėlto patį paprasčiausią. Mm-hmm. Trečią.
0: Dėl paukščių žmonės nebegalėjo miegoti, taip. Na, visai toks normalus variantas, bet čia mano sugalvotas, dėl to nerašė.
1: Irgi vėl, nespėjau tavo logikos.
0: Taip, čia žinokit taip.
1: Taip, o kokie dar variantai?
0: Ar psichopatas lėmė, kad nebegalėjo žmonės praustis duše, ar tiesiog norėjo gauti lieknėjimo preparatą, kuriame viena... Kuri
1: viena jis visai tai... netikėtas, bet ne į tėvą, man atrodo.
0: Tas lieknėjimo preparatas, no. Ar ne?
1: O man atrodo, tada antras jau.
0: Dušas, ar ne?
1: No. Mhm. Irgi vėl ne.
0: Taip, lieknėjimo preparatas.
1: Vis dėlto lieknėjimo preparatas.
0: Taip, įsivaizduojat, žodžiu, filmas, Lifeboat.
1: Aš buvau pagalvojęs, kad pagal tavo metodiką, vadins dar neįsigilinau. Reikėtų tą lieknėjimą tikštelt, nes jis apkūnus.
0: Jis apkūnus.
1: Nu,
0: ir tiesą sakant...
1: Pagurklį tokį turinti, nelabai pošinti jį.
0: Taip, taip.
1: Taip,
0: taip, taip.
1: Nesutikom.
0: Taip, iš tikrųjų, ir mes va net pradžioje aptarėm, kad jisai ganėtinai nuo pat jauno amžiaus kovojo su to svoriu ir buvo pasiekęs 136 kg, tai yra nuo 300 svarų. Sakė, aš ėmiausi dietos labai rimtos, kad nuo 300 iki 200 svarų kažkaip sulieknėčiau. Nes jo maistas beje buvo, jisai valgydavo, va, dietą jo, kaip sakant, kasdieninė. Viščiukas keptas, tada virtas kumpis, tada bulvės, duona, daržovės, dar priedai, salotas, desertas.
1: Tinkantis.
0: Taip, ir vyno butelis, ir dar truputėlį brendžio. Jis taip maitinosi, na tai nenostabu.
1: Labą dieną.
0: Ir tada jisai, žodžiu, ėmėsi labai rimtos dietos ir sulieknėjo. Ir tada nusprendė, kad jis, kadangi jis, kaip žinote, kiekvienam savo, beveik kiekvienam, 42 iš 50 filmų pasirodo bent tokia mikro vaidmenį, ar ne,
1: aha,
0: visada nusifilmuoja, ir jis nusprendė, kad šį savo sulieknėjimą prieš ir po jis turi kažkaip įamžinti, o filmas buvo Lifeboat, tai reiškia gelbėjimosi valtis, reiškia veiksmas vyksta valtyje, niekur kitur, žodžiu, kai praeivis pro šalį nepraeisi, tai kaip pasirodyti šiame filme? Ogi, reikia padaryti taip, kad į tą gelbėjimosi valtį žmogus išsigelbėjęs pasičiumpa ir laikraštį. Ir skaito, plaukdamas toj valtį, laukdamas, nu žodžiu, siužetas vyksta, skaito laikraštį ir laikraštį yra reklama. Pirkite tokį preparatą, rekudo, ar reduko, kaip ten vadinasi, kurį reklamuoja Hičko, kas nesako, va prieš tai buvo toks toras, o dabar štai toks lieknutis. Va tokiu būdu jisai, reiškia, pareklamavo tą save, nusifilmavo, vadinkim taip.
1: Elegant, labai daug.
0: Taip, ir žmonės užplūdo jį laiškais, kur gauti tą preparatą, kuris taip lieknina.
1: Valgyt mažiau reikia.
0: Valgyt mažiau reikia. Tai va, tai žodžiu, toks jo, na, polėkis ir toks noras.
1: Įdomu.
0: Įdomu iš tikrųjų. Apie tą vaidybą, ar ne? Jūsgi irgi šiek tiek aktorius esat. Kodėl vis dėlto kažkaip nepasukot į tą aktorystę? Juk taip jums matosi ir tik...
1: Labai paprastai, sakau, iš kariuomenės nenorėjo eiti.
0: O ką imdavo iš...
1: Nu, kur dėl? Jeigu neįstosi.
0: A, jeigu neįstosi.
1: Jeigu neįstosi, jis į armiją.
0: Aha.
1: O konservatorijai tada 10 į vietą, nu, kur čia bandyk? Žinai, nors mano klasiokas, mano vaikystės draugas, kaiminystėj, nu, mes, aš jau tai esu gimęs ar užaugęs ant panų artiščių kalnelių.
0: Ta prasme, kas tos panos...
1: Dabar taip, yra panų kalnas, legendinis kalnas tarp Telšių Sėdos, taip ir vadinasi, panų kalnas.
0: Aha.
1: Legenda ten apie švedus, ten mergaitis, ir šį kurį jis yra šventas, yra toks sanktuariumas. Nu, kodėl aš sako panų kalnas? Nu, šalia Viliaus Kirkilionio sesuo Rasa Kirkilionytė.
0: Taip.
1: Iš Markizas ir Piemenaitė, kino puikų vaidmenį sukūrusi. Pats Vilius Kirkilionis po manęs, po vienais metais jaunesnis, įstojo koncertui. Šalia Eugenija Pleškytė, pas tėtą, pastovės vasaras leisdavo. Kažkur šalia Dalia Brenciūtė, Kosto Smorygino partnerį, žmona, nu, spūdingas žmogus. Va, nu, pilna, apskritai, Telšiai artiščių. Su kokia nors Nijolė Narmontaitė, su kokia Vaida Bičkutė, su Iveta Stasiulytė, su kokia Monika Pleškytė, operos primadona, sopranais. Tai, nu, ne visos jos ant to kalno, kaip aš sakau, bet pakalniai tai tikrai, aha, jeigu taip įsivaizduot. Ir tas kalnas, svarbiausia, neturi pavadinimo. o skaičiuoja Telšiai 7 kalvų, bet kažkas

0: kai reikia suskaičiuoti, visi priskaičiuoja Džiugo kalną, kuris yra kur ten, už 5 kilometrų prie Germanto.
1: O panų nepaskaičiuoja.
0: O panų nepaskaičiuoja. Nu va, ir pavadinimo, kalnas be pavadinimo, ant to kalno šalia Žemaitės gimnazija, bet jie jau turbūt ant Insulos kalnelio, kur yra mažoji bažnyčia. Jis turi pavadinimą. Uh-huh. Šalia yra vis tiek šiokia tokia geologiškai, geologiniam foto aero nuotrauko žiūrint, tu matai, kad geologiškai mes gyvenam ant kito kalno. Uh-huh. Ten šito. Uh-huh. Nu, tai reikia pavadinimo. Tai aš esu sugalvojęs, kad panų kalnas, panų artiščių.
1: Nu va, ir pats ne artistas. Bet vis tiek jums pavyko pavaidinti.
0: Nu, bet kaip uh-huh. yra. Labai norėjau būti artistu uh-huh. ir kuria prasme. Vis tiek jau nu, turbūt pradėjau valkiutis nuo pirmo kurso. Bandžiau trintis prie Pociaus požemio teatro.
1: Aha.
0: Ir dabar jį, kiek žinau, dar amžiui, bet linkėjimai baisiausiai nepriėmė manęs ten. Kiemo teatrą priėmė.
1: Aha.
0: Bet kiemo teatro, Limanto teatras buvo neįdomus man. Suvaidinau vieną vaidmenį, prūsą. Man nepatinka prūsai. Ne prūsai, o būrai, valstietis.
1: Ai, valstietis,
0: nes aš... Tiesa, telšiuosi ir aš pradėjau vaidinti vaikų studijoje.
1: Taip.
0: Mhm. Ir vaidinau karalius.
1: Ne, kokius man, ten būrus.
0: Ne, kokius būrus. Mhm. Man vaidinau šitame, nu, pelenį, mhm. karalių.
1: Va.
0: Tai va, ten nepatiko vasly, man ten prūsus vaidinti. Tai aš sukūriau pats savo, pavadinkime, langų teatrą, kur vaidinau karalių pagal ir savo scenarijus.
1: Tai nepaprastai fantastiškas performansas, sakyčiau, taip, ar ne, nu, kas tarkim. Vykdavo. Nu. Nes jūs ten ir tokių, ir vaidybinės savo aktorinės, kaip sakant, išdėstėt, na, viltis ir norus ir pasirodymą, bet ir kažkokių buvo tokių užslėptų, ar ne, ir
0: ne, nu, visų pirma, tai buvo sarkazmas, ironija iš tokio. Net ir šiandien tai linija tebėra problemiška pas mus. Iš tokio lėkšto, tiesmukiško patriotizmo.
1: Aha.
0: Juk ten yra paradoksas, absurdas, kad Radvilos siekia iš upo gauti Lietuvai nepriklausomybę. Vaizduojame Radvilo, kai Liublinų unijoje mes jungėme su Lenkais, o dabar čia turim gauti nepriklausomybę. Jau čia absurdas. Orientavausi iš karto į absurdo teatrą. Man tas kažkodėl atrodė labai svarbu. Čia kažkiek su Hitchcocku yra sėdė, sąsavių tie. Va. Bet ten buvo dar, kad aš žinojau Klaipėdos teatro artistų tostą, ponai ir ponius, pakelkim taures, už neprigulmingą Lietuvą. Jūs įsivaizduot, 83 metai, ketvirti.
1: Taip pat tas, ką tik numirė Brežnevas.
0: Neprigulminga Lietuva, jos atominį povandeninį laivyną. Jau čia absurdas, jau gali sakyti. Ir gražiausia ponė, visi laukia, aš pasakysiu, Barbora. Nu, visi įsitikinę, kad nėra gražesnės, meilingesnės moters Lietuvos istorijoje negu Barbora. O aš sakau, kažkodėl ponė Julija.
1: Aha.
0: O Julija buvo alkoholio pardavėja naktinė Klaipėdoje. Kiek suprantu.
1: Čia tie artistai Klaipėdos.
0: Kiek suprantu, taip buvo ta Julija. Patikrinau, kad nežadėjau tikrinti, niekam tas nerūpėjau. Rūpėjau tik tai, kaip neprikirptų dabar tavo degos.
1: Uh-huh.
0: Nes jau tai, kad šiek tiek tampai tą liūtą. Už jūsų, nu, turi galvoj liūtą, tą didį liūtą, taip, nu, tą tokį su raudonais kailiais.
1: Taip.
0: Tai Laimonas Stapinas, Andriaus Stapino tėvas, uh-huh. sako. Aš šnekamės, sakau, nu, jų Vaitkus pastatė ūbą. Kas Vaitkui vaikį negalima, tas Bumblauskui nebūtinai. Tu taip pat, tai tokia įdomi istorija. Ir iš tikrųjų po to mūsų vienas tuo metu prodekanas, docentas Sigitas Jėlis, sakė, sumoja su apie tarnybomis, apie tavęs turėjęs šnekėti kelias valandas.
1: Aiškintis už
0: jūs. Aiškintis už mane.
1: Ką čia jūs?
0: Nu.
1: Mhm. Aš girdėjau, kad net tos Julijas labai ieškojo, kas ta per Julija.
0: Tai va būtent. Mhm. Tai va, nes, nu, aš tiek netikėjau, kad jie vis dėlto tiek, nu, kaip čia sakyt, dabar sakytume, kvaili.
1: Mhm.
0: Negi jūs galvojat, kad tikrai čia kažkokį sąmokslą mes kuriam. Mhm. Nu, to tiek nedašusdavot.
1: Mhm.
0: Kad čia kažkokį gal slaptą pranešimą tu darai, kad tą Juliją reikia surasti ją.
1: Mm-hmm.
0: Ieškoju sąrašų, tikrai, kur ta Julija fakultete? Kažkas nesako.
1: Jo. Žinot, beje, apie tą svorį, apie tą sukudimą, kurį reklamavo, reklamavo Hitchcockas savo filme, ar ne? Jūs, aš skaičiau, kad net badavęs esate ankstyvoj studentavimos jaunystėje, ar ne? Tai tiek sudėtingas laikas buvo, kad va čia kažkas metas svorio, o jums net valgyt nebuvo iš ko ir, ir, ir
0: ai,
1: ko.
0: Ta prasme.
1: Ta prasme, jo.
0: Ne, ne, gal badaut, ne, per daug didelis žodis yra. Bet kad, kai stipendijos negauni,
1: aha.
0: Tai yra, pagalvoti, dar iš principo iš mamos neimi.
1: A, iš principo.
0: Iš principo neimi. Tai eini kraut vagonų į gelžkelio stotį ir taip toliau, tokių visokių, va. Tai, nu, tada labai toks nikus laikelis yra. Nu, nesakau, kad tai badavimas. Ir tada vis tiek kitaip žiūri, kai to, tau pradėjo svoris augti iš tikrųjų. Ir kai tu nežinai, ką su tuo daryti. Va, tai čia yra kintesnė tema. Kada tu, kaip, kaip padaryt, kad tau tas svoris neauktų. Valgyt mažiau reikia.
1: Nu, kaip ir logiškai.
0: O kažkada reikia, kažkada neturėjai ko valgyti. Iš tikrųjų, ta prasme, kažkuria prasme buvo. Džiaugdavais, kad obolį suvalgai.
1: Kokiems keturiems žmonėms, sakydamas kalbą apdovanojimu už gyvenimo pasiekimus ceremonijoje, padėkojo Alfredas Hitchcockas? Mamai, tėvui, broliui ir Džekui Danielsui? Ar broliams Liumjerams, Vilhelmui Haufui ir policininkui, kuris jį buvo pasodinęs į kalėjimą? Ar žmonai, žmonai, žmonai ir žmonai?
0: Kur daugiau Livijos klastos yra? Kažkodėl esi įsitikinęs, kad ta žmona jam labai buvo svarbi. Labai buvo. Dabar vis dėl to galvoju, tas Džekas Danielsas man patinka, nes jį viskis. Ane? Bet čia per daug klastos bus. Čia aš bandau jau pergalvot Livijos logiką. Sako, žmonai.
1: Taip, taip. Iš tikrųjų, žmonai. Būtent tiems keturiems žmonėms, sakė, aš dėkoju keturiems žmonėms.
0: Keturiems, bet viskas žmonai.
1: Taip, būtent va, už tą nuolatinį palaikymą ir bendradarbiavimą. Pirmajam žmogui savo filmų montuotojai, antrajam scenaristai, mano dukters motinai ir ketvirtajam nuostabiausiai virtuvės šefiai ir visų jų vardas Alma Revil. Žmona iš tikrųjų labai svarbi buvo, ne Čeplinas rašė, rašydamas apie Hitchcocką, kad Hitchcockas dirba keturiom rankom ir dvi yra iš jų žmonos rankos.
0: Aš jį esu matęs filmą apie jo biografinį su Hitchcocku. Apie Hitchcocką. Nu,
1: ir ten ta žmona.
0: Ir apie tai, man atrodo, ir kalba yra.
1: Va, va, va.
0: Ir debatai su žmona.
1: Taip, taip.
0: Kur ji yra tokia, ne visą, jis viską paaiškėjo, yra apmastęs, supratęs, kur yra jos auka. Ar kažkokie nuopelnai.
1: Taip, taip, labai.
0: Ne visada įvertinęs tai.
1: Taip, taip, taip. Na, visada šešėlyje tokio taip, žmogus būtent. Atsiduria, bet jis tikrai jautė dėkingumą ir
0: nu, tai čia jau galima sakyti, man atrodo, kaltė jaučiančio čia yra.
1: A ne, toks, gali būt.
0: Toks padėkojimas.
1: Gali būt. Alfredai, kokia žmona yra svarbiausia Lietuvos istorijoje?
0: Sunkus klausimas. Labai sunkus. Galvoju. Kas lemtingiausiai nuvirime, bet kad būtų ir žmona. Žmonos vaidu. Nu vis tiek, tad sako, Morta.
1: Kodėl?
0: Nu vis tiek sugebėjo tą banditą, kraugerį, brolių ir brolienų žudiką, sugebėjo, kad jis kažkokius yra šaltinio užuominos, kurios jos klauso. Vadinasi, jį yra kažkokiu būdu sujaukinusi, sušildžiusi, sušvelninusi rūščiosios istorijos tokią figūrą, kaip pirmasis ir paskutinis Lietuvos karalius Mindaugas. Turbūt. Nes šiaip tokie vaikinai neklausytų moterų. Jie yra vaikų gimdytojai, taškas, palikonių. O jis klauso. Vadinasi, jis turi kažkokio apžavų. Jis turi kažkokio... Ir jį, nu, kad... Ir kodėl Mindaugas yra išmintingas? Iš kur ta išmintis atsiranda? Paprastai, istorijai labai mažai... Apskritai, istorijai iš tikrųjų ir vyrų, rašo vyrams. Kodėl sakau vyrams? Dėl to, kad... Ar kariškiai, čia dar menkas klausimas. savininkams, kas žemė paveldės. Kadangi žemė paveldinima vyriškų kelių, tai genealogijas rūpinas tik tai vyriškais. Moterų geneal, kur yra biografijos, kurios yra įvertintų tetų vaidmenį, pavyzdžiui.
1: Mhm.
0: Net ne mamų, mamų se baimė jau čia, kartais išlenda. O sakykime, tetų, man daro įspūdį, pavyzdžiui, sakykime, pažįsto tokį ženklų žmogų, tokį lenkų, gal net milijardierių reikėtų sakyti, pieno pramoninga, kuris yra iš lietuvių kilmės, iš Meištavičių. Olger Meištovič, jis sako, tetos vis laik sakydavo, kad mūsiškių žalgirį buvo trys, ne du, ne keturi. Nu, pasigyčiai tu man. Kai šaltiniai apskritai nemini jokių vardų.
1: Mhm.
0: Istorikai labai dažnai duomenų nėra ir nešnekam tada. Aš esu bandęs sakyti, kad žalgirių mūšį, nu, pabandom pasakyti, ar galėjo Vytautas suteikti bajorystės, leisti broliautis su lenkais, jo gailos ir Vytauto brolystė, išsireiškė per lenkų ir lietuvių bajorų brolystę Horodlės unijoje 1413 metais, 3 metai po Žalgirio. Ten apdovanojame apie 50, nu, suteikiamą herbai vadinamieji, 50 lietuvių bajorų šeimų. Aš sakau, jeigu tie šeimos būtų kaip nors net sudalyvavusių Žalgirio mūšį, galbūt nebūtinai tiesiogiai pačiam, bet tada aš įskaičiau, o kas ten iš jaunimo yra, kuriam yra kokie 18, 20, 30 metų. Jeigu toks yra tipas ir jis nebuvo Žalgirio mūšį, tai jie nebūtų išbraukti. Vytautas viskas skaičiuoja, jis yra genialus strategas.
1: Mhm.
0: Tai va, tai šiuo tokiu, tai dėl to sakau, šitame kontekste, kai Meištavičius sako, trys mūsų buvo. Tetų atmintis. Nu, ką tu pasakysi?
1: Bet tetų atminties niekas...
0: Neužfiksavo.
1: Va.
0: Mhm. Neužfiksavo.
1: Mhm.
0: Tai va, tai dėl to ta moterų istorija labai... Kai moteris pyksta ant vyrų, tai yra pagrindu pykt. Iš tikrųjų, vyriška istorija yra. Bet kartu aš sakau, dabar atsikertu, šiek tiek vyrų garbę ginu. Dabar asme, kad moteris mėlusi. Duodam jau tokias fainas moteris Lietuvos istorijų. Kur? Kodėl nesirūpinti jų atmintim? Nu, pavyzdžiui, Felicija Bortkevičienė.
1: Mhm.
0: Nu, yra... Nu, visi vyrai ją žiūri kaip katinai į lašinius. Nes ir graži, ir protinga, ir išmintinga, ir su mani. Aš manau, kad visi Basanavičiai, visi tvarkosi su ją. Šliupai, tu mai Vaižgantai, visi apstoja ją. Į pirmosius lietuvių suvažiavimus. Politikė tokia.
1: Mhm.
0: Ji galėjo tapti pirmąją Europoje prie moterim prezidentę.
1: Prezidentę, taip.
0: Tai va, prašau.
1: Mhm.
0: Toliau dabar mano nauja pasija, sakykime, jeigu taip, pagal meilės romanus. Tokia yra Genovaitė Miuleraitė. Gražiausia Europos čempionato krepšininkė. 38 metai. Vice čempionė. Nu kur ji? Kur net biografijos neturi.
1: Mhm.
0: O prašau. Kaip Felicijos Borkėms, ilgai net nežinojom, kur palaidot. Dabar galutinai jau, kaip sako, kai pradėjau kelt skandalą, tai visi pradėjo purtyti šiek tiek. Mhm. Tai dabar paaiškėjo, kad Troškūnuose šeimos kapavietį, mhm, NKVD-istai neleido laidot Kaune. 46-ais labai liūdnų metų numiršta. Va, ir atsidūrė Troškūnas, ačiū Dievui. Mhm. Šiaip bei tą žinom. Kur Genovaitės Miuleraitės, kokie pėtsakai? Dar nežinom.
1: Mhm.
0: Nu, prašau.
1: Nu, va, tai žodžiu,
0: tai su moterim gal susitarsim.
1: Supratau. Žinot, pabaikim smagiai labai mūsų pokalbį. Kaip jums atrodo, ką atsakė Hičkokas moteriai, kuri po psichopato, po tos legendinės nužudimo scenos duše, pasiskundė, kad jos dukra dabar, matot, nebegali praustis duše. Ką jis jai atsakė? Be variantų. Kaip jums atrodo?
0: Be variantų?
1: Mhm.
0: Nebegali praustis duše?
1: Nebegali praustis duše.
0: Nu, lai praustėsi prie krano.
1: Šiaip labai neblogai, iš tikrųjų jis pasakė, ponė, gal jūs tuomet turėtumėt savo dukrą nunešti cheminę valyklą?
0: Nu, būtent.
1: Taip, labai panašiai.
0: Ne, tai čia gudru. Mano paprastokas buvo sakęs, toks grubokas, net sakyčiau, lai prausysi prie kriauklės duše. A ne, tarkim, jeigu dušo kabina neįta, dar kaip nors. Bet čia nuneša į cheminę valyklą.
1: Dry cleaning, ta prasme, iš viso į sausą valymą reikėtų sakyti.
0: Į sausą, nu, tai čia jau kietai.
1: Jau
0: čia genijaus atsakymas.
1: Va, tai dėl to ir labai dėkoju jums, gerbiamas profesoriau, kad įsisukote šiek tiek į tą genijaus kailį. Ir labai tikiuosi, kad buvo visai smagu.
0: Nu, toks genijus netikėtas, sakyčiau. Ir, nu, apskritai ačiū.

0: Ačiū Jums.
1: Ir sugalvojot man tokią
0: atrakciją.
1: Atrakciją ir tokią klastą sugalvot, jo.
0: Tai va, aš kaip ir tikėjausi, kad turėtų Jums būti visai smagus nuotykis šita laida. Tai
1: ačiū labai.
0: Tikrai labai dėkoju.
1: Tikrai buvo smagus nuotykis.
0: Noriu pasakyti, kad visuomet mūsų nesutrumpintą laidą rasite mediatekoje arba radiotekoje ir atsisveikinu iki kito ketvirtadienio.
2: LRT radijas.

0: radijas.
1: Dešimtą vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasis šalies žvalgybos duomenimis, skelbia, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką prieš Ukrainą. Apie tai praneša ukrainiečių portalas Union. Tuo metu skelbiama, kad Zelenskis kitą savaitę antradienį Vašingtone turėtų susitikti su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Apie tai anonimiškai naujienų agentūrai AFP pranešė Baltųjų rūmų pareigūnas. Pasak pranešimo, Zelenskis su Trumpu turėtų susitikti tą pačią dieną, kai Vašingtone vyks Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsio Grehamo laidotuvės. Nei galimo Ukrainos ir Amerikos lyderių susitikimo, nei Zelenskio dalyvavimo senatoriaus laidotuvėse Kyivas kol kas nepatvirtino. Tuo metu per šiandien Kyivo regione vykusią ginkluotės parodą dėl Rusijos raketų smūgių žuvo mažiausiai 10 žmonių. Dar 100 buvo sužeisti. Pranešama, kad apgadinta ir apie 30 gyvenamųjų namų. Ukrainos generalinė prokuratūra skelbė pradėjusi baudžiamąją bylą dėl galimo netinkamo pareigų vykdymo organizuojant renginį. Pasak prokuratūros, tyrimu bus siekiama nustatyti, kas priėmė sprendimą surengti ginkluotės parodą, kas sutarė dėl jo vietos, kokios saugumo priemonės buvo numatytos. Sprogimai šiandien buvo girdimi ir pačioje Ukrainos sostinėje. Ukrainoje esantis politologas Maksimas Milta sako, kad naujausia Rusijos ataka netoli Kyivo yra ciniškas atsakas į naujo Ukrainos kariuomenės vado paskyrimą.
2: Na, pirmoji reakcija ir apskritai pirmasis vertimas, kad tai yra rusų savotiškas ir labai ciniškas generolo Drapato pasveikinimas su paskyrimu į kariuomenės vado pareigas. Vis dėlto, kaip tik prieš metus rusai surengė panašaus pobūdžio ataką prieš karinį poligoną, tuo metu netoli Dnipro miesto. Apskritai šiandien į Kyivą buvo taikytas 6 balistinėmis mažų mažiausiai raketomis ir taip pat į Kyivos rytį.
1: Ukrainoje esantis politologas Maksimas Milta. Lietuvoje uždaromos visos tinklo Merė parduotuvės po to, kai ES pritaikė sankcijas šio tinklo savininkui Sergejui Šnaideriui. Apie tai pirmasis pranešė portalas 15 min. Lietuvoje iš viso veikia 20 tinklo Merė parduotuvių. Ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas Merė tinklo parduotuvių užsidarimą vadina laimėjimu.
3: Iš ekonominės pusės pasižiūrėjus, na, tai toksai yra labai lokalus dalykas, kuris tai ten visiškai jokios įtakos mūsų ekonomikai tikrai neturės, na, bet tokia politinė, socialinė prasme, tai aš galvoju, tai yra pakankamai, na, didelis laimėjimas Lietuvai, na, ir čia iš tikrųjų reikia pasidžiaugti, kad vis dėlto institucijos, na, kartu, kada yra reikalas, tikrai gali sėsti prie stalo, šnekėtis, rasti sprendimus, na, ir įtikinti Europos Sąjungą, kad ir Europos Sąjunga, na, jūs kaip priimtų tuos tokius Lietuvai palankius sprendimus. Na, ir čia vis dėlto yra pagalba ir Ukrainai, karės Rusija.
1: Ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas. Ekonomistas Marius Dubnikovas sako, kad šio rusiško parduotuvių tinklo pasitraukimas Lietuvos rinkai reikšmingos įtakos neturės.
4: Merė kaip prekybos centras tikrai nėra reikšmingas Lietuvai. Tai 1% rinkos, kad suprasti, na, tai bet kurioje sistemoje 1% ar jisai yra, ar jo nėra, turbūt, kad neturi didelės reikšmės. 21 paketas jisai labai greito įsigaliojimo. Jisai buvo priimtas vos vakar, tai yra Liepos 23, su prierašu, kad nuo 24 dienos jau jisai pradeda veikti. Tai reiškia, reikia reaguoti į imtas sankcijas. Tai vėlgi čia visiškas spėjimas. Man toks vaizdas, kad siekiama būtent sustabdyti 24 dieną, mažinti sandorių skaičių, kad nebūtų kuo mažiau operacijų, kaip skaitos knygoje, ir tokiu būdu parodyti, kad tos sankcijos yra gyvendinamos.
1: Ekonomistas Marius Dubnikovas. Vilniaus apygardos prokuratūra praneša, kad Lietuvos piliečiui pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Tyrimas pradėtas po Valstybės saugumo departamento žvalgybos surinktos informacijos. Tyrimo duomenimis asmuo rinko informaciją apie karinius objektus ir technikos judėjimą Lietuvoje, o ją galėjo perduoti su Rusijos gynybos ministerija siejamam asmeniui. Už šnipinėjimą Lietuvoje gręsia nuo 6 iki 15 metų laisvės atėmimo. Valstybės saugumo departamentas perspėja gyventojus dėl Rusijos ir Baltarusijos žvalgybos tarnybų verbavimo per socialinius tinklus ir ragina apie įtartinus kontaktus pranešti institucijoms. Prezidentas Gitanas Nausėda grąžino Seimui pakartotinai svarstyti švietimo įstatymo pataisas. Jomis buvo atsisakyta reikalavimo, kad dešimtokai, norintys tęsti mokslus 11 klasėje, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų išlaikyti bent ketvirtu. Prezidentas mano, kad šio reikalavimo atsisakyti nereikėtų ir siūlo jo įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų. Galutinį sprendimą dėl prezidento siūlymo dar turės priimti Seimas. Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė.
0: Kalbame apie tai, kad švietimo sistema nesugeba 20% penktadaliui vaikų užtikrinti, kad jie pasieks lengsnį lygį per 10 metų. Vietoj to siūlymas yra paprastas iš ministerijos ateinantis ir ginamas jų, kad mes panaikinkime egzaminus. Panaikinkime jų reikšmę, jų svorį, bet taip negalima. Jeigu mes suteikėme pažymėjimą, liudijantį, kad vaikas įsisavino pagrindinį ugdymą, tai na, tas pažymėjimas turi atspindėti tiesą. Jeigu neįsisavino, turime klausti, ko mes suaugę nepadarėme. Kaip nutiko, kad vaikas per 10 metų nepasiekė ketvirto?
1: Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė. Prezidentas šiandien taip pat pasirašė įstatymą, kuriuo atšaukiama nuo rugsėjo turėjusi įsigalioti tvarka, pagal kurią vidurinį išsilavinimą būtų galima įgyti išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus. Ir toliau viduriniam išsilavinimui įgyti pakaks 2 valstybinių egzaminų – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieno pasirinkto. Tuo metu stojant į aukštasis mokyklas išlieka reikalavimas išlaikyti 3 valstybinius egzaminus. Pietų Europoje siaučiant miškų gaisrams, Ispanijos valdžios institucijos 40 tūkstančių žmonių įsakė evakuotis iš vietovių esančių šalia šalies sostinės. Ispanijoje, Madrido regione ir Avilos provincijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Vietos pareigūnai baiminasi, kad 2 gaisrai netoli Madrido gali susijungti į vieną didelį gaisrą. Ispanijos policija taip pat praneša sulaikiusi vyrą, kuris yra įtariamas specialiai sukėlęs gaisrą pasinaudodamas žemės ūkio techniką. Taip pat pranešama, kad dėl nevaldomo gaisro iš turistų itin mėgstamo Prancūzijos pietvakarių regiono evakuota per 100 tūkstančių žmonių. Dėl kritinės situacijos Prancūzijos premjeras šaukia skubų pasitarimą. Prancūzija ir Ispanija pagalbos kreipėsi į Europos Sąjungą. Bendrija siunčia specialius vandens gesinimo lėktuvus. Ekstremalūs karščiai alina ir Japonija. Sostinėje Tokijuje dėl karščio sukeltų sveikatos problemų į ligoninės paguldyta daugiausia žmonių nuo 2010 metų. LRT radio bendradarbis Tokijuje Andrius Kleiva.
5: Šiais metais pirmą kartą istorijoje Japonijos meteorologijos tarnyba paskelbė apie naują temperatūros perspėjimo kategoriją, kuri vadinasi ekstremalaus karščio diena. Tokiais žodžiais yra įvardijamos dienos, kurios viršyje 40 laipsnių. Galime matyti tų karščio bangų ilgėjimo tendenciją ir daug yra bendradarbiaujama su vaistinėmis, su mažomis parduotuvėmis, į kurias gali žmonės užsukti ir pasislėpti nuo karščio kondicionuojamose erdvėse.
1: LRT radio bendradarbis Tokijuje Andrius Kleiva. Klaipėdoje iškilminga eisena prasidėjo 67-oji jūros šventė. Per visą savaitgalį uostamiestyje įvyks daugiau nei 100 įvairiausių nemokamų šventės renginių. Išsamiau iš Klaipėdos LRT televizijos žurnalistė Jovita Gaižauskaitė.
6: Klaipėdoje prasideda 3 paras truksinti renginių ir ceremonijų gausi šventė, šiemet kviečianti į didžiausią filmavimo aikštelę po atvirų dangumi. Mieste ne tik gausų kino atributikos, bet ir bus kuriamas šventės filmas, kurio premjera šeštadienio vakarą. Pirmoji jūros šventė įvyko 1934-aisiais. Jie buvo siekiama pakviesti lietuvius atrasti jūrą. Dabar skaičiai liudija, kad tai vienas didžiausių renginių šalyje. Jūros šventės mugėje šiemet 850 prekių ir paslaugų teikėjų. Pardavėjai sako, kad mugėje ir pristato gaminius ir neblogai uždirba. Šventėje tradiciškai daug dėmesio skiriama jūriniai bendruomeniai. Šeštadienį, vidurdienį bus nuleidžiami vainikai išplaukusiems į jūrą ir negrįžusiems. Iš viso šventėje skaičiuojama per 100 koncertų, parodų, vaidinimų, sporto varžybų.
1: Asociacija Lietuvos krepšinis reiškia visišką pasitikėjimą vyrų rinktinės treneriu Rimu Kurtinaičiu ir jam siūlo likti prie nacionalinės komandos vairo. Asociacijos vadovas Mindaugas Balčiūnas teigia po Lietuvos krepšininkų pralaimėjimo Italijai gavęs Kurtinaičio ir asistento Tomo Pačėso atsistatydinimo pareiškimus, tačiau jų nepriėmęs. Balčiūno teigimu, Kurtinaičiui skirtas vienos paros terminas apsispręsti.
7: Šiandieniniai rinktiniai reikia tikėjimo. Ir mes, kaip asociacija Lietuvos krepšinis, šiandien vienbalsiai reiškiam pasitikėjimą Rimu Kurtinaičiu. Vykdomasis sprendimas vienbalsiai netvirtino atsistatinimo pareiškimo. Tai yra įforminta jau vykdomos sprendimu. Šį sprendimą aš jums pristačiau ir per rytojų, turėdami Rimo Kurtinaičio galutinę nuostatą, mes jūs informuosim.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Po beveik 2 metų pertraukos į varžybą sugrįžusi šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė iškovojo Lietuvos čempionės titulą. Palangoje šiandien prasidėjo šalies pirmenybės, kuriuose daugkartinė Lietuvos čempionė Palšytė pasirodė po traumos ir reabilitacijos. Ji įveikė 175 cm aukštį, o to pakako auksui.
8: Iš tikrųjų, baimės buvo iki paskutinio bandymo ir tikrai nepavyko atsipalaiduoti ir labiausiai ko nesinorėjo, tai ateiti į sektorių ir negalėti šokti. Tai žingsnis po žingsnio, koks tas bebūtų rezultatas, tai čia bus tik tai protokolam, o man viduje tai yra didžiulis pasiekimas ir visgi Lietuvos čempionės titulas.
1: Šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė. Antrąją ir trečiąją vietas čempionate pasidalijo 5 cm žemiau buvusią kartelę įveikusios Evelina Bukauskaitė ir Urtė Baikštytė. Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose 18, Kaune taip pat 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Šią naktį vietomis trumpai palis, naktį bus tarp 8-13, prie jūros iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 20-25 laipsnių. 12 minučių po 10.
9: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Lrt radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
1: Aktorius Algirdas Latėnas skaito Antano Strazdo eilėraščius.
2: Iš tą pulką gaspadinių. Iš tą pulką gaspadinių laisma vienu und kiaušinių, vištų dėl vištelių, ką narėja tai sulaukia, višta vaikus valgyt šaukia, kruopų ir mėželių, klapat, klapat, liku, liku, raikia lasint nuo velykų, parvasar ne kartų, daug gaidžiukų ir vištyčių pribjaurina pilnų gryčių ir visus pasuolius, ir visus pasuolius. Gaspadorius jau nekinčia, 100 kartų peklan siunčia su jų lasintoju. Nabagę pečiun berdama ir viščiukam papildama, kad visi užspringtų. Ne tik anie neužspringa, kuo greičiausiai snukiais rinka grūdelius papiltus. Atvažiava kunigėlis, valga pietus ir vištelius, keptus ir išvirtus. Ir urėdas neteip pjauna, kad paklona gaidį gauna, neteip rodas spirtę. Trumpai sakant, tai gastinčius, daktarui ponui Liesvinčiui, vanagam dieva. Etai galas paskutinis, numaldyt vaikus kiaušiniais, vaikelius verkiunčius. Vištelą kiaušinį idėja, gaspadoriui patikėja, pagiriom serguncham. Gaspadorius jau pažinys, kad vištas geras kiaušinis, burčite nustoja. Ale nuo ta, gaspadorius, dėkavoja gaspadiniai už lasinimu. Kaulakys ir kamarnykas. Paklausykit, didį maži, pagėdosiu giesmį gražių, hei, giesmį gražių, apsakysiu, pagėdosiu, biednų žmogų apraudosiu, hei, apraudosiu, kokie dyvai pasidarę, dūjai žmonės susibarę, kaulakys su kamarnyku, su didžiu žemės mierniku, susimūšia, kiek tik tai pagali dūšia, kaulakys griebia aš baslę, ekamarnykas aš ukaslę, gavys iš tvaras kaštonų, rėžia plakia lūpę mūšia, kiek tik tai pagali dūšia, reikia nabagas kaulakys, net iš kaktas tekėj akys. Ach, jau čia naibloga viltė, kad pradėjo smarkiai piltė, nabagas nedaturėja ir išgryčias bėgte pradėja, bėga reikia kulnus raita, kaipgi nebėgt, kad užkaita, išgryčias lakė oran, iš ora griuva kamaran, iš kamaras puola kieman, iš kiema puola klaiman, a iš klaima bėga pušinan, patam, tumsėjan karklinan. Tai tau, čia kapčiai ardyte, karaliaus žemę naikinti. Tai tau paurys, tai tau jurkštas, pažink čia, kaulaki, šurkštas, tai tau žartskas atsiminė, aštrių karūnų nupinė. Kesk jau, kaulaki, nabagai, pakol tavo nukris ragai. Dėl ta, kamarnykas šėra, pažink, kas tavi sutvėra. Paurys buvo tikras brolis ir pasakė visagalis. Išmok artimus mylėtę, prieš vyresnybį tylėtę. Tu taip savi išvaduosi, darban skūras nepaduosi. Varnas jau palaidė juodus sparnus, atskrydė ūlyčian varnas ir ant tvoros atsistoja. Klausykit, ku anas loja. Kaip tik svietas prasidėja, kaip žmonės gyvint pradėja, lygumų tarp sau pradėja. Greitai žmonės pradžias ažimirša, blagumų unt sau nupirša. Padarė visur pagonus, liepė pastatyt balvonus ir uždėja tuočias ponus. Biedni jūs žmonės nedalioj, sunkioj būdami nevalioj, nesau jūs žemį kilojat, negi sau pėdus nešiojat, vis dėl ponų pratsavojat, jum tik juoda duona krimstė, karčias bėdas tunkiai kystė. Ponam tai tik tai uliotė, vynas gertė, kortas grotė, minkštam patalui mėgotė, išieškotas jų zabovas, linksmybės gardžias patrovas, svetimas tik procias laukė, bet tik und žmonės pristraukė, paskutinį kraujų traukė. Nieks aš jum neužtara, ir kunigai taip dara, nors kaip jūs kūnų nešioja, ir bažnyčias būdavoja, ale jum kasdien pešioja. Nebeilgas jau adinas, aš jum tas nešu navinas, jau prikalta daug ir plieną, nebetoli jau to dieną, kai iš jų nebus ne viena.
1: Aktorius Algirdas Latėnas skaitė Antano Strazdo eilėraščius. Laida parengta bendradarbiaujant su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.

0: radijas.
1: 23 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasis šalies žvalgybos duomenimis, skelbė, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką prieš Ukrainą. Šiandien Kyjivo regione per ginkluotės parodą dėl Rusijos raketų smūgių žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar 100 buvo sužeisti. Apgadinta yra apie 30 gyvenamųjų namų. Iš savo žvalgybos ir partnerių žinome, kad rusai jau parengė raketas naujam didelio masto išpoliui prieš Ukrainą. Smūgis gali įvykti bet kada. Turime duomenų, kad tai gali įvykti per artimiausias 48 valandas. Taip pat turime aiškių žinių, kad Rusija ruošia naują ir gana reikšmingą mobilizacijos bangą rudeniui. Šiuo metu rusai fronte praranda daugiau karių nei verbuoja, tačiau Putinas vis dar planuoja intensyvinti atakas ir plėsti šį karą. Turime nuo to gintis iš anksto ir visais lygmenimis – fronte, taikydami ilgalaikės sankcijas, vidutinio nuotolio smūgius ir diplomatiją. Taip pat žinoma, bendradarbiaudami su visais, kurie gali palaikyti gyvybę ir priartinti taiką. Savo naujausiame pranešime sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu skelbiama, kad Zelenskis kitą savaitę antradienį Vašingtone turėtų susitikti su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Apie tai anonimiškai naujienų agentūrai AFP pranešė Baltųjų rūmų pareigūnas. Teigiama, kad Zelenskis su Trumpu turėtų susitikti tą pačią dieną, kai Vašingtone vyks Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo laidotuvės. Neįgalimo Ukrainos ir Amerikos lyderių susitikimo, nei Zelenskio dalyvavimo senatoriaus laidotuvėse, Kyjivas kol kas nepatvirtino. Su ugnimi kovojantys Ispanijos pareigūnai tvirtina, kad prie Madrido siautėjantis miškų gaisras pasiekė piką ir jo nebeįmanoma suvaldyti. Teigiama, kad ugnis plinta netoli vietovių esančių už kelių dešimčių kilometrų nuo Madrido. Sostinės valdžia perspėja, kad miškų gaisrai veikia oro kokybę, todėl gyventojai raginami neiti į lauką, taip pat nelaikyti patalpų atvirų. Iš paveiktų vietovių įsakyta evakuotis daugiau nei 60 tūkstančių žmonių. Madrido regione ir Avilos provincijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Vietos pareigūnai baiminasi, kad du gaisrai netoli Madrido gali susijungti į vieną didelį. Ispanijos policija taip pat praneša sulaikiusi vyrą, kuris yra įtariamas specialiai sukėlę ugnį, pasinaudodama žemės ūkio techniką. Taip pat pranešama, kad dėl nevaldomo gaisro iš turistų itin mėgstamo Prancūzijos pietvakarių regiono evakuota per 100 tūkstančių žmonių. Dėl kritinės situacijos Prancūzijos premjeras šaukė skubų pasitarimą. Prancūzija ir Ispanija pagalbos kreipėsi į Europos Sąjungą, bendrija siunčia specialius vandens gesinimo lėktuvus. Prezidentas Donaldas Trumpas dėl Jungtinių valstijų technologijų milžiniai Google Europos Sąjungos skirtų baudų pagrasino įvesti muitus bendrijai ir pradėti oficialų tyrimą dėl prekybos. Savo platformoje Truth Social Trumpas teigė, kad blokas labai brangiai sumokės už šiesą neteisėtą ir neetišką elgesį. Briuselis Google skyrė dvi baudas, kurių bendra suma siekė beveik 900 milijonų eurų. Viena bauda skirta už tai, kad bendrovėje paieškos rezultatuose neteisėtai teikė pirmenybę savo pačios paslaugoms, o kita bauda, nes Google neleido programėlių kūrėjams, vartotojams nemokamai rodyti pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų. Šios baudos yra didžiausios kada nors skirtos vienai įmoniai pagal skaitmeninių rinkų aktą. Pernai bendrovėms Meta ir Apple Europos Sąjunga skiria atitinkamai 200 ir 500 milijonų eurų baudų. Klaipėdoje iškilminga eisena prasidėjo 67-oji jūros šventė. Per visą savaitgalį uostamestyje įvyks daugiau nei 100 įvairiausių nemokamų šventės renginių. Išsamiau už Klaipėdos LRT televizijos žurnalistė Jovita Gaižauskaitė.
2: Klaipėdoje prasideda 3 paras truksinti renginių ir ceremonijų gausi šventė, šiemet kviečianti į didžiausią filmavimo aikštelę po atvirų dangumi. Mieste ne tik gausų kino atributikos, bet ir bus kuriamas šventės filmas, kurio premjera šeštadienio vakarą. Pirmoji jūros šventė įvyko 1934-aisiais. Jie buvo siekiama pakviesti lietuvius atrasti jūrą. Dabar skaičiai liudija, kad tai vienas didžiausių renginių šalyje. Jūros šventės mugėje šiemet 750 prekių ir paslaugų teikėjų. Pardavėjai sako, kad mugėje ir pristato gaminius, ir neblogai uždirba. Šventėje tradiciškai daug dėmesio skiriama jūriniai bendruomeniai. Šeštadienį vidurdienį bus nuleidžiami vainikai išplaukusiems į jūrą ir negrįžusiems. Iš viso šventėje skaičiuojama per 100 koncertų, parodų, vaidinimų, sporto varžybų.
1: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 13-16 šilumos, šiąnakt vietomis trumpas lietus, dieną vietomis taip pat trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, įdienojus sušils iki 20-25 laipsnių. Dabar 23 valandos beveik 6 minutės.
0: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamas iš šalies žvalgybos duomenimis, skelbė, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką prieš Ukrainą. Iš savo žvalgybos ir partnerių žinome, kad rusai jau parengė raketas naujam didelio masto išpoliui prieš Ukrainą. Smūgis gali įvykti bet kada. Turime duomenų, kad tai gali įvykti per artimiausias 48 valandas. Taip pat turime aiškių žinių, kad Rusija ruošia naują ir gana reikšmingą mobilizacijos bangą rudeniui. Šiuo metu rusai fronte praranda daugiau karių nei verbuoja, tačiau Putinas vis dar planuoja intensyvinti atakas ir plėsti šį karą. Turime nuo to gintis iš anksto ir visais lygmenimis – fronte, taikydami ilgalaikės sankcijas, vidutinio nuotolio smūgius ir diplomatiją. Taip pat žinoma, bendradarbiaudami su visais, kurie gali palaikyti gyvybę ir priartinti taiką. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat sukritikavo ginkluotės parodos Kyjivo regione organizatorius, kai dėl Rusijos raketų smūgių žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar 100 buvo sužeisti, apgadinta ir apie 30 gyvenamųjų namų. Prancūzijos pareigūnai tvirtina, kad pietvakariuose siaučiantis precedento neturintis miško gaisras artėja prie Bordo miesto. Naujausiais duomenimis per 2 dienas iš pavojingų vietovių jau evakuota daugiau nei 140 tūkstančių žmonių. Vidaus reikalų ministras teigia, kad Prancūzija nėra mačiusi tokio masto gaisrų. Dėl kritinės situacijos premjeras šaukė skubų pasitarimą. Tuo metu Ispanijos pareigūnai tvirtina, kad prie Madrido siautėjantis miškų gaisras pasiekė piką ir jo nebeįmanoma suvaldyti. Teigiama, kad ugnis plinta netoli vietovių esančių už kelių 10 kilometrų nuo Madrido. Sostinės valdžia perspėja, kad miškų gaisrai veikia oro kokybę, todėl gyventojai ragina minėti į lauką, taip pat nelaikyti patalpų atvirų. Iš paveiktų vietovių įsakyta evakuotis daugiau nei 60 tūkstančių žmonių. Madrido regione ir Avilos provincijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Gaisra šį vakar kilo ir dideliame pramoninėme objekte Jungtinėje karalystėje. Pranešama, kad Esekse įsiplieskusią ugnį gesina daugiau kaip 100 pareigūnų. Dėl incidento paskelbta nepaprastoji padėtis. Dronų užfiksuota, kad užsidegė keli laukai, o stichija paveikė 2 pramoninius kompleksus. Apie nukentėjusius žmonės nepranešama, dėl ko kilo gaisras taip pat neaišku. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir Iranas derasi dėl konflikto pabaigos, tačiau kartoja, kad Teheranas dar nėra pasiruošęs susitarimui. Pasak Trumpo, Iranas nusiteikęs rimtai derėtis dėl esą akivaizdžių priežasčių. Prezidentas sako, dar nenusprendęs ar pradėti dar didesnio masto smūgius Teheranui ir siūlo jam rinkti sudaryti susitarimą. Jungtinės valstijos beveik 2 savaitės kasdien atakuoja Iraną. Vašingtonas tvirtina, kad vykdo smūgius siekdama sustabdyti Iraną užverti svarbų Hormūzo sąsiaurį. Tuo metu Saudo Arabija surengė smūgius Jemeno hučių kontroliuojamam Hodeidos uostui. Sukilėlių objektai buvo atakuoti, kai grupuotė šią savaitę Raudonojoje jūroje apšaudė Rijado laivą ir paskelbė karalystį jūrų blokadą, keliančią grėsmę didžiausios naftos eksportuotojos galimybėms aprūpinti pasaulį naftą. Hučiai pagrasino blokuoti Saudo Arabijos uostų svarbius naftos eksportui, ypač dabar, kai jau 5 mėnesius dėl karo iš esmės uždarytas Hormūzo sąsiauris. Po beveik 2 metų

0: metų pertraukos į varžybą sugrįžusi šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė iškovojo Lietuvos čempionės titulą. Palangoje šiandien prasidėjo šalies pirmenybės, kuriuose daugkartinė Lietuvos čempionė Palšytė pasirodė po traumos ir reabilitacijos. Ji įveikė 175 cm aukštį, o to pakako auksui. Po varžybų sportininkė sakė, kad rezultatas primena paauglystę, bet viliasi, kad skaičiai po truputį didės.
1: Iš tikrųjų, baimės buvo iki paskutinio bandymo ir tikrai nepavyko atsipalaiduoti ir labiausiai ko nesinorėjo, tai ateiti į sektorių ir negalėti šokti. Tai žingsnis po žingsnio, koks tas bebūtų rezultatas, tai čia bus tik tai protokolam, o man viduje tai yra didžiulis pasiekimas ir visgi Lietuvos čempionės titulas.
0: Šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 13-15 laipsnių, šią nakt vietomis trumpas lietus, dieną vietomis taip pat trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo bus nuo 20 iki 25 šilumos. Dabar 5 minutės po vidurnakčio.
2: Žydintis sodas.
3: Man labai gražu, kai dizaineriai sudėsto, nu labai tobulai gražu, bet aš netoks žmogus, man turi būti spalvų, džiazo, tokio visko daug, skambesio, nu to daug. Tai va taip ir sodini kažkaip, pasižiūri vienais metais tas dera, kitais metais kažkas kitas dera. Įvairių yra miskantų šluotsmilgių, kurios man labai patinka, todėl kad jos duoda lengvumo, ažūro, jos greitai atsprogsta, jos ir žiemą laiko tokios, aš žiemai nekerpu, jokius miskantus, jokius nekerpu. Aš palieku, kad jie man ir būtų apširkšnyje, kad man tai natūralus, nes jeigu, nu čia mano supratimo, tai natūralu, ar ten vėjas išguldo, nu ir kas kad išguldo, bet jisai duoda tą struktūrą gėlynų vis tiek.
4: Taip apie savo sodo kūrimą pasakoja Regina Jurčiukoninė. Ilgiau nei kelis dešimtmečius verslą puoselėjusi moteris dabar savo kūrybinės idėjas skleidžia kone kelių hektarų sodyboje, kur akį traukia tiek puošnus, žydintys gėlynai, tiek ramesni. Naturalistiniai. Kai žiemą pritrūksta spalvų, Regina leidžiasi į tapybos, meninę kelionę. Sodininkė akcentuoja, kad daugiausia darbo jos sode būna ne rudenį, o pavasarį. Tai daroma tikslingai, nes dalis vasaros metu derėjusių augalų puikiai džiugina ir žiemos metu. Apie viską plačiau ir pasikalbėjau su sodininke Regina Jurčiukoninė, sodybą puoselėjančią Prienų rajone. Šiame pokalbyje gal ir neišgirsite daug augalų pavadinimų. Kaip sako Regina, pati nesiekia atsiminti visų pavadinimų, nes jai svarbu tai, kokį jausmą augalas sukuria. O ir įsiminti visus sodyboje esančius augalus būtų sunku, jų visa galybė. Susipažinti su Regina ir pasivaikščioti po jos sodybą kviečiu aš, laidos Žydinti sodas vedėja Rūta Simanavičienė.
5: Pravažiuojant pastebėjau jūsų sodybą ir taip, nežinau, gal likimas lėmė, kad buvo tinkamos aplinkybės mums susipažinti ir pasikalbėti. Prieš rašant paminėjot, kad šiaip tai jūs su šeima miesto žmonės. Taip. Ir čia tas kaimas toks gyvenimo akibrokštas, kaip pavadintumėt.
3: Stipriai gyvenimo akibrokštas visiškai. Ir kadangi pritrūko laiko, tiesiog turbūt gėlėm, gamtai pritrūko ir tu turėjai rinktis. Tai pasirinkau tokį gyvenimo būdą. Ir viską kūriau pati, čia buvo kažkada ganykla, čia grynai buvo bakužiai ir ganykla. Pirmiausia, buvo mūsų užmojis, visada turi sodintis medžius pirmiausia. Tai jie auga, o tu toliau daraisi savo planus, savo darbus, tokiu principu ir vadovavomės.
5: Čia visa tai, ką matom tolumoje, čia yra jūsų sodinta.
3: Absoliutiškai. Mes sodybą, čia mes visai ne iš to krašto, iš pati iš visi su Valkijos, tai mes tiesiog ieškom sodybos ir jie tokią pirkom, tai, bet tai yra pojūtis, tai yra jausmas, tai yra ta turbūt energija, kuri yra, nes aš įsivaizduoju visai ne tokia, kai važiavau, nu, įsigyti sodybos, ieškoti ar kažkai, tai visiškai ne tokia. Tai pirkom turbūt pirmiausia jausmą. Nu ir va tada pradėjom sodintis.
5: Čia plotas yra didžiulis ir kaip suprantu, visur tos jūsų širdies rankų įdėta yra.
3: Čia plotas yra 1,8 hektaro. Kurį tvarkom, ta prasme, visur sodinom gėlės, nu, prižiūrim, tai tikrai taip.
5: Galim truputėlį pasivaikščioti jūsų taip. Kompozicijų takais.
3: Tai šitas pirmas tai ir buvo, čia tų akmenų majėka labai patiko, nepatiko, bet tiesiog jau buvo begaliai. Begalė teritorijų akmenų. Nu tai, kad nedėti iš krūvos į krūvą, tai tada kažką pradedi daryti. Tai pirmiausia, susikūrėjim tikrai šitą.
5: Taip, ir jeigu paminėtumėt, kokie augalai čia dera?
3: Oi, čia turi būti visai netitiktų jokius standartus. Nes aš pati mėgstu, man labai gražu, kai dizaineriai sudėsto, nu labai tobulai gražu. Bet aš netoks žmogus, man turi būti spalvų, džiazo, tokio visko daug, skambesio, nu to daug. Tai va taip ir sodini kažkaip, pasižiūri, vienais metais tas dera, kitais metais kažkas kitas. Dera.
5: Pastebiu daug tokio violetinio atspalvio. Čia jums patinka ta spalva? Ar
3: jisai, žinokit, netyčia. Man šiaip gal patinka iš viso geltono. O violetinio melso, jisai tokio duoda gal vienam kampe tokios šiek tiek ramybės, sakykim. Tada tu beidamas tarsi taip viskas vat, vienodai ir šauna kažkokia tokia intensyvesnė spalva. Tu negali užstrikti vienoje vietoje, nes tavo akis užkliūva vis už kito augalo. Tu taip keliauji ir eini, ir eini. Bet pirmiausia, tai aš labai griežtai planuojusi savo laiką. Tai čia tikrai, kad ir kaip skambėtų, net kavai pasiskiriu laiką tarp visų priežiūrų, todėl jeigu pramėtysi ir bus chaosas, tada bus chaosas. Aš žinau savo tvarką, žinau savo eiliškumą ir netgi pakeliui sutikus, kur reikia, jau reikia dėmesio, aš taip užsisuks praeinu, kad nesustočiau ir nesusidrumščiau savo tvarkos.
5: Tai žodžiu, tam darniam sodui, na, reikia ne tik tos kūrybos ir kažkokio chaotiškumo, bet ir planavimo, disciplinos.
3: Pas mane taip.
5: Pavyzdžiui, kaip jūs įdomu pasiskirstot? Kiekvieną dieną sukate, nežinau, ratus po savo sodybą?
3: Kiekvieną dieną. Nes šiuo metu turiu tokią galimybę, nu, pagal galimybę, bet šiaip kiekvieną dieną, jeigu oras leidžia, nes tikrai vien nueiti per tuos 2 hektarus.
5: Sporto klubo nereikia.
3: Nereikia. Nu, tiesiog žiūrai, sėdi, va, ten kokią arbatėlę vaikštai, žiūrai, o čia kaip fainiai žiūrėtųsi, va, tas ir kažkas.
5: Ir dar, jeigu paminėtumėm, nežinau, čia yra tokių kaip foninių augalų.
3: Įvairių yra miskantų šluocimilgių, kurios man labai patinka, todėl, kad jos duoda lengvumo, ažūro, jos greitai atsprogsta, jos ir žiemą laiko tokios, aš žiemai nekerpu, jokius miskantus, jokius nekerpu. Aš palieku, kad jie man ir būtų apšerkšnyje, kad man tai natūralus, nes jeigu, nu čia mano supratimo, tai natūralu, ar ten vėjas išguldo, nu ir kas kad išguldo, bet jisai duoda tą struktūrą gėlynų vis tiek.
5: Ir ko gero norisi ištisus metus, nes tiek daug pastangų įdedi ir atrodo, jeigu nukirptum tą šukuoseną, prarastų.
3: Nuobodu.
5: Bet nenuobodu, žiūrėkit, gandras po sodybą skraido.
3: Keturi. Kaimynų keturi.
5: Nu, obelų sode, žodžiu, skraido gandrai. Jie čia mėgsta irgi būti.
3: Obelis, tai iš tikrųjų palikom nežinau kiekiams metų, nes aš už tas senasis. Kiek jis galima apžiūrėti, prižiūrėti, pagydyti, prisaugoti, išformuoti, aš už tą seną jį sodą. Jisai duoda tikrai savo...
5: Autentikos
3: savo,
5: tokios.
3: Jo, ir savo to kveipavimo, savo tos energijos tikrai labai...
5: Be kalbant visokių tų minčių ateina, jūsų sodas, jisai toks yra, nesakytum, kad jis yra lygi vieta, kur atrodytų gana paprasta gal yra ir parinkti tam tikrus augalus, o pas jūs liktai banguojantis tas sodas, čia štai viskas kyla aukštyn.
3: Tokia mintis buvo. Man asmeniškai nepatinka tas išlygintas. Man toksai, va tas ir yra tas bangavimas, aš nemėgstu grįžtų formų, nu, man jos aštrios. Aš mėgstu tokius minkštumus, tokius vinkius.
5: Lyg tai banguoja ir kažkokios srovės sodo yra.
3: Taip, nėra. Čia turbūt nėra netitiktų, ko gero, vadovėlių. Netitiktų abiecėlės. Bet man taip labai ir patinka, todėl, kad tai yra netikėta, nenuobodu.
5: Bet reikia pastebėti, kad yra ir meno kūrinių akcentų, štai iš metalo, ir tikrai labai populiaru pastaruoju metu, tai čia taip pajaučiat, kad jums pačiai tai yra, ar kartais ir tas tendencijas stebite?
3: Žinokit, tendencijas stebiu, tai nuolatos, daug literatūros, žiema, tai iš viso tobulas laikas kurti, yra, tos tendencijos yra, bet tas visas menas, nu, kažkaip atsiranda irgi natūraliai. Nu, tu tiesiog matai, vat kažkokios detalės tau trūktų, gėlės, ar ten tas akmuo, ar, nu, kaip ir akmenį pastatyti, tai tu jį gali, kaip nori statyti, bet kažkodėl pasirinki vat, būtent vieną formą pastatyti.
5: Na ir kylant banguojant jūsų želdynais, tai čia matyti yra kažkokia kalninė, gal pušis, nežinau kaip ją.
3: Čia kalninė, jinai nuo gimimo buvo kalninė, bet paskui aš ją visą įsiformavau. Tiesiog jinai man užėmė per daug vietos, užgožė jinai man, tai aš ją pradėjau formuoti ir karpytis, nu irgi iš nuo nulio viską pati.
5: Ir tu jie irgi yra suformuota, jinai kaip medis, toks kaip kupstelis.
3: Jo, nes jinai duoda struktūrą didžiulį, vis tiek gėlynės negali eiti, mano galva paliežė. Nu, vien tik tai toksai jisai irgi. Tai reikia ir žiemos metu, kad būtų ir to šakos struktūriškai, josios tikrai labai gražus ir tie spygliukai. Tuos ir aukščius renkiesi, kad vienas kito neužgoštų ir jie taip draugauja.
5: Net jūsų pats namas yra, atrodo, lyg apželdintoj saloj.
3: Čia irgi gavosi skardis. Kas žemės nekristų, susodinau kadagius. Tie kadagiai jau jie gerokai daug metų. Nu ir tada juos jūs vėl turi iškarpyti, kad jie nešustų. Taip ir po truputuką formuojasi.
5: Formavimas, jeigu na, žmonės išgirstų ir pamatys galbūt nuotrauką socialiniuose tinkluose jūsų želdyno, nežinau, tai sunku ar paprasta, su kokiais iššūkiais jūs dažniausiai susidurdavot?
3: Jeigu tu nežiūrai, kas auga pas kaimyną, tu žiūrai, geriesi visą.

0: bet tu nesieki kažkieno labai tiksliom pėdom ir matmenim, ir tu tiesiog, tau norisi šiandien pasodinti raudoną kažką, tai ir sodink tą raudoną. Ir tu džiaugsiesi tą dieną, nu pamatysi po pusės metų ir po metų, kad tau ta raudona čia nelabai, nu tai pažalę pasisodinsi, bet visą laiką reikia judėti, visą laiką reikia daryti ir nebijoti.
1: Želdynai be drėgmės, ko gero, sunkiai išgyventų. Ir nežinau, ar čia yra tik tai lietus, kiek palaisto, ar dar tenka ir jums
0: šįmet vas vieną gėlyną, tai jau taip prilaistė, kad turbūt kai kas gali apsispręsti ir nebegyventi. Bet šiaip yra kažkur išvedžiota laistymo sistema. Taip nemažai, jeigu labai karšta, padedu tiesiog rankiniu, nes tikrai, nu, norint, kad prižiūrėtų, vis tiek turi ir trašos, ir apskabyti, ir pažiūrėti tą drėgmę, ir nuskinti žiedus nužydėjusius, kad jie nevalgytų papildomų medžiagų augalui.
1: O sakykit, kaip apsisaugot nuo piktžolių?
0: Tai raviu. Bandau mulčiuoti. Šiaip mulčiuoju labai nupjauta žolė, natūraliu mulčiu. Tai irgi labai padeda apsisaugoti nuo piktžolių. Žemė labai pagerėja. Nu tai vat visiems nauda tokia ir iš gamtos į gamtą ir gyvenam.
1: Kuo toliau nerinti jūsų sodą, tiek pats namas, jisai, kaip ir minėjau, yra apželdintas, irgi yra tokia savotiška banga.
0: Banga, jo, tokia banga, taip. Nu, aš labai sakau, nemėgstu to standarto. Labai gražu ir labai gerbiu viskas, bet nu vat.
1: Norisi kurti savo ir dabar čia stovint prie pat namo žiūriu, yra molbertas piešiniai, tai gal dar ir tapote?
0: Taip. Žiemos metu tapau, kaip ir sakiau, nemėgstu labai to pastovumo. Tai man ar namuose aš susigalvoju, kad man reikia kažką pakeisti, tai aš tokia ir patinka, ten gal taip labai patinka ir tapyti, tai vasarą tai tapimai jau pasideda.
1: Sode tai atrodo yra augalai, bet paveiksluose galbūt atsiranda žmonės.
0: Nu, mano ir paveikslai jie yra ryškūs. Pradedi vieną, gaunasi kažkas kita, gal kažkiek abstraktu, gal kažkiek gėlės, gal kažkiek žmogaus. Nu, tokios irgi, gal sakyčiau, taip bendrai, tai kaip įsivaizduočiau, tai tos gal visatos buvimas.
1: Kiek visko talpinat ir sodo tas grožis, pajautimas ir menas, bet kaip suprantu, na, didelė gyvenimo dalis prabėgo, na, ir kitose veiklose. Kaip jūs paminėtumėt, kur tie sodai buvo truputėlį užslopinti, galbūt jūs nuo mažens tuo domėjotės?
0: Kiek aš atsimenu, tik tai mes kaip iš vaikystės turbūt neprisimenam. Tai čia tikrai mano amžinatilsį tėtis, jis labai mylėjo gėles ir matomai tas ir persidavė. Po laiko susijėji. O kas liečia ankstesnį darbą, tai va čia ir yra gal mūsų žmonių tas, kad mes susisukam tiek savo buityje, tiek esamuose darbuose, tiesiog buityje. Ir mes norim, bet nedarom. O nedarom dėl to, kad bijom. Tai yra, manau, žmoniška. Ir kai tu nustoji bijoti ir viską bandai pasikeisti, pažiūrėti kitą, ir tu tiesiog atrandi savo į visiškai kitą pusę. Visišką laisvę, visišką supratimą ir visiškai kitą save.
1: Atrandam laiko girdėti savo širdį.
0: Manau, kad taip.
2: Žydintis sodas.
1: Jūs klausotės pokalbio su sodininke, kūrėja Regina Jurčiukonine. Nors daug metų prabėgo gyvenant mieste, dabar Regina džiaugiasi, kad Prienų rajone įsigytoje sodyboje kūrybinės gyvenimo versmės skleidžiasi visų gražumu. Kone 2 hektarų sodyba išpuoselėta, joje gausu skirtingų gėlynų. Yra tvenkinukas, dekoratyvinę paskirtį atlieka ir stiklinis šiltnamis. Gausu kūrybos detalių ir viskas lyg banguoja, susilieja tarpusavyje. Nėra jokių aštrių formų. Dabar su Regina staptelėjome prie želdyno, kur jai mieliausia leisti laiką.
0: Labai daug rožių čia. Rožės tik labai šįmet, vat irgi lietus gamta.
1: Pakoregavo.
0: Varvynuogės formuojasi gėlynė, tarkim, atrodytus. Kaip ir apjungia, nes gėlynai darėsi po gabaliuką ir kad jie nebūtų labai jau šitoj pusėje tokie pavieniai, vieniši. Tai tada dar vynuogė, tai jinai tarsi ir vienus, ir kitus apjungia. Tai vat viendienių, tai tikrai taip labai.
1: O, viendienės, kio grožio ir spalvų įvairovė, nuo švelnių iki ryškesnių ir jos čia tarp rožių. Bet iš tikrųjų, kiek daug priežiūros, viską sužiūrėti, nuskabyti. Ir čia vien jūsų darbas?
0: Taip. Kadangi rudenį palieku, aš palieku natūraliai, aš nevalau kaip padinkim gėlynų, nes man, kaip ir minėjau, man gražu, tai ir kita vertus viskas žiemoja, visi vabaliukai. Taigi jie visi viską susikuria savo erdvę. Tai kodėl aš turiu nuskinti? Tai tegul jie savo žiemoja, visi pražiemojam ir pavasarį, truputį jau pavasarį reikia įdėti darbo, nes viską reikia pašalinti seną. Bet ir žiemą vis tiek būna labai gražu ir sniegas ir šerkšnas ir tas pats lietus ir šnaresys. Voratinkliai. Oi, kaip gražu.
3: Ir kiek daug nuotaikų. Čia atrodo, jau kaip pažvelgiam, tai lyg tai Provansas, rožės, levandos čia gal...
0: Levandos, bet aš jų irgi nekerpu taip. Dabar, kas turėtų jau vėl būti nukirpta. Bet mano tokia filosofija, kad nu, jos nes tik pradeda žydėti ir mes tarsi jas turim nukirpti, kad jos vėl žydėtų. Tai kada mum jomis grožėtis? Taigi jų ir dabar, va, jos jau yra nu, tokios jau stipriai pabuvę, bet jų vis tiek labai jos gražės, visai kitas spalva duoda.
3: Akcentinis augalas juka.
0: Juka, kadangi čia yra pietiniai pusė ir čia labai karšta būna ir čia toksai va tos, kaip ir bangos tos kalnelio, tai tiesiog ta juka irgi, jinai duoda tokios, irgi masės duoda, savo va dabar laikūnai žydi labai gražiai.
3: Jie daug baltų žiedų ir jie tokie kaip, nežinau, kaip varpeliai
0: jo,
3: tokie.
0: Jo, jie labai... Ir jos labai jukos, o va, tarp kitko dar grįžtų, ažuoliukas įsitaisys. Nu, jisai, žinokit, taip norėjo pats gyventi, kad nekilo ranką išrauti. Tai aš jį dabar formuoju.
3: Pats augalas deklaruoja, kad nori būti čia. Ir labai įdomu, jūsų tas namukas, kuriame mačiau, yra daug ir paveikslų, jisai yra liktai augalų saloje įsuptas toksai.
0: Žinokit, kai su tais augalais, nu tai... Tu, jeigu ten kažkaip apželdysi vien tą pievutę ar ten kažkuo tokiu, nu vėlgi, čia ne mano, nu, tai ir norisi. Čia, pavyzdžiui, kaip atlyja, tai aš geriu kavą šitame būtinai. Ir tada jisai yra daug aukščiau ir tu matai viską aplinkui. Ir tie lašai, kaip vat šiandien ryte labai labai lyjo. Ar tos gėlės. Ir tu visai iš visų pusių, kur besisuksi, visur gėlės, visur gražu, visur savita.
3: Ar esate skaičiausi, kažkur fiksausi, kiek skirtingų augalų jūsų sode yra?
0: Ne, tau neįsivaizduočiau.
4: Geriau, kaip sakoma, nežinot.
3: Ko gero sode svarbu ne skaičiai, o jausmas, kaip jautiesi.
0: Jau tikrai jo, tik jausmas.
3: Šitiek daug skirtingo jausmo įdėta, čia ir Provansas, ir gal natūralistinis želdynas, čia liktai jūra primena siubavimas smilgų.
0: Jo, labai va turbūt.
3: Prancūzija vynogynai, tiek daug nuotaikų.
0: Taip, todėl, kad ir gyvenimas yra spalvotas.
3: O kaip paminėtumėt, kas tas nuotaikas atneša?
0: Turbūt požiūris į gyvenimą ar pats gyvenimas. Aišku, žmonės, aišku, šeima, tai pirmiausia šeima visa. Tiesiog tas pats požiūris į gyvenimą galbūt laisvesnis, be baimės, nes mes tikrai gyvendami neturim ką prarasti, išskyrus save. Tiesiog manau, kad kiekvieną dieną reikia džiaugtis.
3: Pats sodas tai vis tiek yra didžiulės investicijos, kiekvienas tas augaliukas. Tai reikalauja ne tik žmogaus darbo, bet na ir tam tikrų finansinių išteklių. Ką jūs patartumėt žmonėms, kurie norėtų turėti tuos tokius įspūdingus žydinčius sodus, kaip sugebėti tai susikurti, kad ir minimaliomis galimybėmis?
0: Pirmiausia, tai vis tiek, mes labai daug savo gaunamų pajamų išleidžiam patys nežinodami kur. Tai tiesiog turbūt ir sustokim. Kai mes pradėsim truputuką atsižvelgti, kur mes išleidžiam ir mes rinksimės. Į kas mum geriau, mes tiesiog rinksimės ir mes aiškiai pasirinksim tada, kas mum labiau patinka. Tai žinokit, labai paprasta. O paskui daliniesi tu juos, kaip ir vaikų žalių sauginį pati tikrai būtų begalinė investicija būtų, jeigu jau tai paėmus.
3: Tai jūsų soda, nežinau, galbūt jūs pati dauginate mugės, galbūt žmonės dovanoja augalus, žino, kad jeigu pas Reginą važiuoja, tai turi kokį augalą atvežti dovanų.
0: Kad jau jie neberanda ką vežti.
3: Viską turit jau.
0: Nu visko ne, bet kažkaip jo mugėse, galbūt net pas tuos pačius draugus. Netgi aš galiu sustot pas nepažįstamą žmogų ir tikrai pasiprašyti ir taip yra ir buvę, pasižiūrėt, pasidžiaugti. Nes jeigu kažkas irgi augina pas kažką, tai tikrai tai yra bendraminčiai automatiškai. Nu, tai tada ir pasiprašai, va, galbūt galima, žinokit, bet aš galiu jumis irgi kažkuo, gal užsukit pas mane, prašom, aš tada gal jūs, nu, va, taip, va, ir mugės, jo.
3: Kaip jūs paminėtumėt, kuris visgi iš tų augalų turi kažkokius didžiausius sentimentus jums?
0: Gal ten yra, va, kurio jau irgi nesimato bijūnas, kuris iš mamos, iš tėvų namų parvežtas, kurių jau nėra, tai va, gal tas, tai toksai, tai šiuo metu galiu ar nesimato, tai kaip ir užslėptas, bet jisai prieėjus prie jo, jisai turi savo vertę gėlinę. Yra augalų, yra vat, senųjų šeimininkų, tos mačiutės, kuri gyveno. Aš tikrai pasisaugojau ir dar kai kurios tujos yra, jos tiesiog sutvarkytos, bet jos yra senos. Tas pats jazvinas yra tų tokių, kur žinai, kad vat, yra su istorija jo.
3: Viskas yra iš jūsų pajautimo, nes žinot, kažkam parodytum, tai pasakytų, kad jūs esate pabaigusi kokius, nežinau, apželdinimo mokslus ar daug dėmesio tam skyrusi. Tai kaip paminėtumėt, gal buvo kažkoks etapas gyvenime iš tiesų, kai studijavot?
0: Ne, nestudijavau, bet kad prijaučianti tam vadinamam menui, kūrybai, tai aš buvau visą laiką nuo mažiukės. Tai man atrodo, man nėra, nes aš galiu atsistoti tiesiog plynom pievoj ir aš tiesiog matau, kas turi būti pasodinta. Ir tada pradedi kurti. Ir tą formą, matau formą, kaip man ten žiūrėsis iš vieno kampo, iš kito kampo, nes turi būti, man atrodo, kaip ir nu, viskas apvaliai. Tu turi viską eiti, tu turi matyti iš visų pusių.
3: Yra toksai judėjimas jūsų sode, kaip bangos kažkokios, jis tas sodas yra begalinai gyvas.
0: Šitie gyvybės yra, kad tik mums reikia turbūt visiems atsimerkti ir matyti, tiesiog matyti gyvenimą.
3: Kaip visgi susikurti tą tokį svajonių sodą, kuriame gera būti ne tik pačiam, bet ir kitiems?

0: smagu apie tokį sodą papasakoti.
1: Manau, pirmiausia, tai paklausyti savęs. Vėl grįžtame prie to pačio jausmo. Nekopijuoti, mokinti, žiūrėti, stebėti, bet tai nereiškia, kad gražu pas kaimyną, tai bus gražu tavo, arba tu jausiesi jame gerai ir gražiai. Tai vat pirmiausia, tai man atrodo, tu tiesiog judėk, tiesiog pradėk daryti kažką. Aš manau, kada pasileisim pasroviui, kai sakytai, viskas plauksis kuo puikiausiai.
0: Kaip paveikslas. Galima nutapyti dar vieną
1: galima želdyną. Galima užbraukti. Ir vėl per naują tapyti, taip ir želdynais, tai irgi tiesiog daryti.
2: Įkvepiančių minčių ir palaikymo visiems sodininkams, nestokojanti Regina Jurčiukonienė pasakojo apie savo kuriamus gėlynus, ko ne 2 hektarų sodyboje. Moteris akcentuoja, kad norint susikurti žydintį sodą, svarbu ne tik domėtis nauja informacija, sekti tendencijas, bet ir klausytis savo širdies balso. Sodas ne tik augalai, bet ir jausmas. Kokio jo norime, tik patys sau geriausiai ir galime atsakyti. Dėkoju, kad klausėtės šios žydinčio sodo laidos. Dar kartą dėkoju ir Reginai Jurčiukonienei, kad suteikė galimybę pasisvečiuoti savo sode ir pasisemti įkvėpimo. Tikiuosi ir jūs išklausę šios laidos jausitės daug drąsiau savo sodo kūrimo kelionėje. Šią laidą taip pat rasite ir LRT LT radiotekoje. Jaukaus artėjančio savaitgalio jums linkiu ir atsisveikinu iki kitų kartų.

0: radijas.
1: Viena valanda su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir Iranas derasi dėl konflikto pabaigos, tačiau kartoja, kad Teheranas dar nėra pasiruošęs susitarimui. Pasak Trumpo, Iranas nusiteikęs rimtai derėtis dėl esą akivaizdžių priežasčių. Prezidentas sako, dar nenusprendęs, ar pradėti didesnio masto smūgius Teheranui ir siūlo jam rinktis sudaryti susitarimą. Manau, kad jie vis rimčiau žiūri į tai, galbūt dėl akivaizdžių priežasčių, bet mes dabar su jais kalbamės. Yra du būdai. Manau, kad susitarimas yra protingesnis būdas. Bet kitas tikriausiai yra lengvesnis būdas daryti tai, ką dabar darome. Ir mes galime tai pakelti į daug aukštesnį lygį, jei norime. Žinote, mes esame tam pasiruošę. Taigi, manau, kol kalbėsimės, pamatysime, kas iš to išeis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinės valstijos beveik dvi savaitės kasdien atakuoja Iraną. Vašingtonas tvirtina, kad vykdo smūgius siekdamas sustabdyti Iraną užverti svarbų Hormūzo sąsiaurį. Teheranas atsakė smūgiais Jungtinių valstijų bazėms, kur žuvo 4 kariai. Jemeno hučiai skelbė, kad du žmonės buvo sužeisti, kai šią naktį Saudo Arabija surengė smūgius sukilėlių kontroliuojamam Hodeidos uostui. Hučių objektai buvo atakuoti, kai grupuotė šią savaitę Raudonojoje jūroje apšaudė Rijado laivą ir paskelbė karalystį jūrų blokadą, keliančią grėsmę didžiausios naftos eksportuotojos galimybėms aprūpinti pasaulį naftą. Hučiai pagrasino blokuoti Saudo Arabijos uostus, svarbius naftos eksportui, ypač dabar, kai jau 5 mėnesius dėl karo iš esmės uždarytas Hormūzo sąsiauris. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamas iš šalies žvalgybos duomenimis, skelbė, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką prieš Ukrainą. Iš savo žvalgybos ir partnerių žinome, kad rusai jau parengė raketas naujam didelio masto išpoliui prieš Ukrainą. Smūgis gali įvykti bet kada. Turime duomenų, kad tai gali įvykti per artimiausias 48 valandas. Taip pat turime aiškių žinių, kad Rusija ruošia naują ir gana reikšmingą mobilizacijos bangą rudeniui. Šiuo metu rusai fronte praranda daugiau karių nei verbuoja, tačiau Putinas vis dar planuoja intensyvinti atakas ir plėsti šį karą. Turime nuo to gintis iš anksto ir visais lygmenimis – fronte, taikydami ilgalaikės sankcijas, vidutinio nuotolio smūgius ir diplomatiją. Taip pat žinoma, bendradarbiaudami su visais, kurie gali palaikyti gyvybę ir priartinti taiką. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat sukritikavo ginkluotės parodos Kyjivo regione organizatorius, kai dėl Rusijos raketų smūgių žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar 100 buvo sužeisti, apgadinta ir apie 30 gyvenamųjų namų. Be kita ko, Zelenskis patvirtino, kad Ukrainos pusė ruošiasi susitikimui su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir jo komanda. Jungtinėje karalystėje ugnies apimtame dideliame pramoninėme komplekse nugriaudėjo sprogimas. Anksčiau buvo pranešta apie čia įsiplieskusį didžiulį gaisrą. Esekso pareigūnai tvirtina, kad ugnis lokalizuota, bet dar neužgesinta. Kol kas neaišku, kas sukėlė sprogimą ir ar buvo sužeisti žmonės. Dėl ko kilo gaisras taip pat nežinoma. Skelbiama, kad įvykio vietoje dirba 100 pareigūnų. Tarptautinio baudžiamojo teismo nariai nubalsavo už Karimo Kano atleidimą iš vyriausiojo prokuroro pareigų dėl įtarimų seksualinių priekabiavimų. Kanas birželį buvo nušalintas, teismo priežiūros institucijai nustačius, kad jis šiurkščiai pažeidė tarnybinės pareigas, palaikydamas netinkamus seksualinius santykius su jaunesne darbuotoja ir bandė ją atkalbėti nuo skundo. Kanas jam mestus kaltinimus neigė. Tyrimas dėl galimo nusižengimo sulaukė didelio dėmesio, o bylos baigtis gali turėti didelę įtaką vienintelio pasaulyje nuolat veikiančio karo nusikaltimų teismo ateičiai. Baiminamasi, kad po šių įvykių teismas taps silpnesnis ir mažiau pajėgus kovoti su sunkiausiais nusikaltimais. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 12-15 šilumos, šią nakt vietomis trumpas lietus, dieną taip pat vietomis trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, įdienojus temperatūra bus tarp 20-25 laipsnių. Viena valanda 5 minutės.
0: bus iš arčiau.
2: Sveiki, čia laida Žmogus iš arčiau ir aš jos vedėja ir autorė Lavija Šurnaitė. O šiandien studijoje sakau sveiki Džiugui Baltrūnui.
3: Sveiki.
2: Sveiki, Džiugai. Ačiū, kad atvažiavote. Visą laiką yra labai smagu, kai galima su žmonėm pasibendrauti bendrai, nors jie Lietuvoje negyvena. Gyvai turiu menį, ar ne? Tai iš Norvegijos.
3: Taip.
2: Ir Norvegijoje gyvenate 15 metai. Tai irgi bus įdomu apie tai pasikalbėti. Bet galbūt toksai atspirties taškas vis dėlto mūsų istorijoje yra jūsų toks ligos sveikimo kelias, kaip čia pavadintum. Žmonės renkasi visai par ne ir galėsite jūs pasakyti, kaip tai yra. Pakalbėti, ką reiškia tam tikros ryties vėžys, kaip jūs jį priėmėt ir kaip dabar gyvenate. Įdomu viskas. Tai Džiugai, tai gerai, gal prasibėkime per tą, kaip anksčiau tokia būdavo atsiverti ligos tokią kortelę, žodžiu, gydytos ir ten vartydavo įrašus darydavo, ar ne? Įsivaizduot, kaip tai atrodo. Tai kas nutiko prieš pusę metų?
3: Prieš pusę metų sužinojau, kad turiu vėžį, taip labai, labai netikėtai, neplanuotai, niekada tam nesiruošiau ir galvojau, kad čia taip negali būti, bet taip nutiko.
2: Kiek jums metų, Džiugai?
3: Dabar 43.
2: Sakot, neplanuotai, netikėtai, jokių signalų, jokių skausmų, jokių įtarimų, nieko neturėjot. Na, kol negavo diagnozės, už tai šokas toks buvo?
3: Skausmų neturėjau, bet turėjau problemų su tuštenimus ir tai iš esmės buvo toks vienintelis nepatogumas, kuris iš pradžių jisai, nu, galima sakyti, ir nelabai vargindavo, tiesiog tas tuštinimas jis buvo padažnėjęs. Bet tas tęsėsi pakankamai ilgą laiką, kartais susitvarkydavo, kartais dar padažnėdavo, kol nu galiausiai pasidarė nepatogu tiesiog gyventi ir vaikščioti į tualetą. Tai jokių kitų simptomų, kad tam būtų kritęs svoris, kad pykintų, kad nevalgyčiau, to paties kraujo išmatos, nieko tokio nebuvo ir dėl to tiesiog negalvojau, kad čia negali būti vėžys, čia kažkas kito.
2: Virškinimo dalykai tarsi, ar ne, galvojate?
3: Virškinimo dalykai, streso dalykai arba kombinacija jų ir jau labiau, kad viskas būdavo, kad susitvarkydavo keliom dienom, ar ten net ir keliom savaitėm ir kažkaip tas, sakau, iš pradžių ir netrukdė tenais tos kelis kartus daugiau naitį į tarletą, kol paskui jau pasidarė nebekeli, bet keliolik.
2: Džiugai, žinau, kad dabar, kai sakote, kad esu skaičius jau apie jūs, kad žmonės, žodžiu, greičiau atkreiptų dėmesį savo sveikatą į kažkokius simptomus, kurie yra įtartini, kad patys savo nenusistatinėtų, vat, kaip sakote, kilmės ar ne, tų priežasčių, kad ar stresas ar dar kažkas. O kiek vat trūko tas toks vat nepatogusis periodas? Kiek jūs vat taip vis nukelinėdavot? Nes sakot, o geriau pasijaučiu, tai pamirštu tarsi. Ar jūs atsimenat čia mėnesiai, savaitės, kiek čia trūko?
3: Nuo pačios pradžios, kai tas padažnėjęs ir toks nepilnas tuštinimas iki jau tokio pakankamai didelio nepatogumo apie pusę metų. Mm-hmm. Bet toks jau, kai taip kažkaip visai nebe kaip, nežinau, tikriausiai koks mėno, kai jau tiesiog pasakiau, kad užteks ir keliauju pas gydytojus ir tada tiesiog tam, kad įsiaiškinti, kas negerai.
2: Tas epizodas, einat pas gydytoją, atliekami tyrimai turbūt ar ne, keletas kažkokių.
3: Taip.
2: Ir po to diagnozė labai greitai jūs pasiekė, jums buvo pasakyta.
3: Tai tas pirmas tyrimas, kuris parodė išmatą kraujyje, jisai buvo kaip indikacija, jisai dar nebuvo diagnozė, tai reikėjo sulaukti kito tyrimo, tai yra kolonoskopijos. Jos reikėjo laukti per atostogas kalėdinės, toks laikas toks pakankamai keistas to laukimo, bet ta procedūra įvyko ir iš karto po jos buvo pasakyti.

0: pasakyta, kad yra auglys.
1: Tai tos paskutinės kalėdos, teisingai ar ne?
0: Taip.
1: Turėjo būti labai įtemptos, ar buvo nors kiek šventinės nuotaikos, ar laukime, nežinojime tik tai?
0: Kažkaip iki pat to paskutinio momento tikėjausi, kad, sakau, kažkas kito, tai taip jau čia nais nebegalėjau gal nurašyti virškinimo ir ar stresi, bet buvo dar tų kitų variantų, kurie galėjo būti ir kažkaip neramu buvo, tai tikrai čia nėra kas slėpti, bet galbūt tai buvo tokios paskutinės atostogos iš tiesų nežinant ir na, kaip buvo galima galvoti, kad gal čia viskas bus gerai ir kažkaip išsispręs.
1: Tai. Dar tikintis. Ir sausio 6 jūs gaunate diagnozę, taip?
0: Mm-hmm.
1: O tai naujų metų pradžia. Nu, jeigu taip sarkastiškai ir ne, nes žmonės mėgsta labai naujus metus pradėti nuo planų, grandiozinių, ką aš nuveiksiu, ką aš padarysiu. Nu, kažkoks toks yra kultūrinis dalykas. O jūs žinote tą diagnozę, kaip jūs pats save tada atsimenat? Ką čia dabar, ką tie nauji metai man realiai atneš?
0: Tie, kad čia nauji metai, tas iš galvos iškrito ir tiesiog galvojau, ar čia dabar jau viskas, šitas gyvenimas jau baigėsi. Pradėjau, galvoti, ką čia dar reikia tada padaryti, kiek čia to laiko liko ir tai tos pirmos valandos, pirmos dienos, jos buvo sudėtingos ir taip atrodė viskas kažkaip tamsu. Ir...
1: Ačiū, kai jūs sakot, kiek čia dar liko laiko, išgirdau, pasakėt, tai išgirdęs tą pirminę diagnozę, nes po to sekė, ar ne, jų sprendimo būdai, tiesiog buvo diagnozė ir daug nežinomybės, kaip taip suprantu.
0: Diagnozė, bet be plano, kol kas tuo metu.
1: Ir taip fatališkai kažkaip iš karto primė žinę, sakot, kiek man to laiko liko, apie tai mąstė?
0: Tas gal santykis mano su vėžiu, aš jo tiesiog elementariai neturėjau. Aš žinojau, kad tai gali būti mirtina ir tiesiog ta mintis, jinai pradėjo mane gyventi. Tai, bet vėl atėjo kita diena, atėjo dar kita diena ir kažkaip, gal dar ne viskas, gal čia kažkaip gali būti viskas gerai, jo labiau, kad ir tas gydytojas, kuris pasakė garsiai pirmas tą diagnozę, jisai taip pat pasakė, kad mane turėtų pagydyti ir kad ta ligoninė, į kurią mane siūs, kad ten dirba geri specialistai. Ir tas kažkaip pasakymas jisai liko, užsifiksavo ir gyveno kartu su tom kitom mintim. Tai...
1: Pasėjo tokia vilties kažkokia sėklelė.
0: Taip. Ir einant tom dienom toliau kažkaip, pagalvoti, kas bebūtų, kad aš dabar, nelabai ką galiu pakeisti. Aš turiu kažkaip surasti jėgų, turiu tą pasakyti vaikam, turiu pasakyti artimiausiam žmonėm ir turiu, tiesiog kiek įmanoma stengtis gyventi toliau. Nepaisant to, kiek man čia liko, ar čia nais, mėnesis, ar metai, ar gal ir daugiau, tai kažkaip taip.
1: Gerai, džiugai, išgirdote gydytojo tokią optimistinę informaciją, kad yra gydymo būdų, žodžiu, nelaidokite savęs per anksti. Koks buvo tas siūlymas, ką daryti toliau? Jūs tuo metu Norvegijoje gyvenote, diagnozę iš norvegų gydytojų gavote?
0: Tai viskas Norvegijoje, po diagnozės to siūlymo ir plano, kaip minėjau, nebuvo, buvo tik tai diagnozė ir tas toksai vilties suteikimas, kad pagydys, o kaip pagydys, tai aiškumo tuo metu nebuvo. Tai dėl to ar kažkaip pats galvojau, kad čia viskas gal kažkaip pasidaro paprastai, čia, kažkiek tai švitinimo seansų, kažkiek chemoterapijos, pradėjau apie tai skaityti, domėtis ir gal kažkaip viskas išsispręs, pats save kažkaip tai bandžiau.
1: Storosios žarnos vėžys, taip?
0: Storosios žarnos, o jeigu tiksliau, tai tos paskutinės storosios žarnos dalies, kuri yra tiesioji žarna.
1: Taip. Teskit, prašau.
0: Tai, sakau, kažkiek...
1: Dėliojote savo truputėlį kitokį tą sveikimo planą, negu paskui jis paaiškėjo.
0: Net gal sakyčiau, kad kažkaip labai nesistengiau dėliotis, nes tos dėlionės, kuo daugiau skaitant kažkaip, tai tuo daugiau ir to nerimo ir to variantų norėjosi sulaukti. Norėjosi sulaukti tų tyrimų pilnesnių atsakymų ir norėjusi sulaukti, ką pasiūlys gydytojai. Tai tiesiog tas buvo laikas poros savaičių tarp žinojimo, kad turiu vėžį ir tiesiog kas bus toliau. Tai kažkaip nesistengiau forsuoti, nesistengiau tiem įvykiam užbėgti už akių, laukiau atsakymų.
1: Kai laukite atsakymą, ar pats domėjotės papildomai tą temą, ar gilinotės, ar atvirkščiai kažkaip stengiatės užsimiršti? Nes turbūt žmonės dvejopai gali elgtis, arba visai stengiasi kažkaip pralaukti, išbūti, maksimaliai atsipalaiduoti nuo tos temos, kiek galima, arba pasineria visiškai, nežinau, nuo ryto iki vakaro skaityti vairiausius straipsnius, ieškoti informacijos, ieškoti žmonių, kuriems galbūt yra panašiai nutikę. Kaip jūs natūraliai kažkaip rinkotės, kas jums buvo artimiau?
0: Atsimenu, kad kelionę susiorganizavom kelių dienų į kalnus ir buvo slidinėjimo kelionė su tiesiog tokia irgi mintim, kad, jeigu, kad gal ne, galbūt paskutinė, galbūt paskui nebus galimybių to padaryti. Tai buvo, kadangi sausis, kalnose buvo pakankamai šalta, bet kažkaip buvo daug saulės. Ir šiaip tas laikas su vaikais, slidinėjant, jis tikriausiai padėjo, galima sakyti, visiškai užsimiršti, bent jau tuo metu, stovint ant kalno ar tenais čiuožiant kartu. Tai nu, ta kelionė tokia, nu, nežinau, kaip dabar galima gal ir pasidžiaugti, kad jinai nebuvo paskutinė kelionė, tuo metu tai nebuvo aišku ir tam mes ją ir suplanavom, kad jeigu paskui nebeišeitų, nes tiesiog visiškai nebuvo aišku, kada gausiu skambutį ar laišką iš ligoninės, kada pakvies, kada reikės tų dar gal papildomų tyrimų, kada reikės gultis į ligoninę ar apsirtai reikės. Tai išnaudojom tą tokį langą, kur buvo aišku, kad na, tą savaitgėlį, tenais tą penktadienį ir pirmadienį nieko nebus, važiuojam ir išvažiavom. Nu ir kažkaip po to gal tokia ir savotiška atspirtis gavosi, kad nu, kažkaip reikia laukti, reikia nepasiduoti tom įdomintim.
1: Džiugai, ar jau pasakėt buvot tada šeimai vaikams? Turite tris vaikus? Esate daugiavaikis tėtis. Ar galit amžių daug maž, kad mes įsivaizduotume pavardinti?
0: Tai vyriausiam sūnui netrukus 12, dukrai 9 ir mažiausiam sūnui 6. Tai vyriausiam sūnui pasakiau, gal net kitą dieną iš tikrųjų, pakankamai greitai, dukrai šiek tiek vėliau, tai yra tos pačios slidinėjimo kelionės metu, jai pasibaigus, jau tą paskutinį mūsų rytą. O mažiausiam, na, tiesiog reikėjo kažkaip ir tą progą ištaikyti ir pritaikyti žinutę. Atsimenu, nuėjau į biblioteką, sakau, žinau, kad turėtų būti tokia knyga vaikams apie vėžį, nes pas kažkaip nesuradau, ieškojau vieno kitoje lentynoje. Tai bibliotekininkė padėjo tą knygelę surasti, kaip tik tą, kurios ieškojo, bet tikriausiai, kad mažiausiam buvo sunkiausia, na, tiesiog paaiškinti, kas tai per daiktas, kodėl čia reikia apie tai kalbėti ir...
1: Bet galiausiai suprato ir jis... O ką, vat, iš tikrųjų, kokias tas žinotės jūs rinkotės, nes 12-9, tai gal ir panašiai kalbėjote su vyresnėliais, ar irgi, ir reakcijos, aišku, įdomu, tos skirtingumas jų.
0: Žinant, kas lauks ir atėjus tiems atsakymams ir žinant, kad bus suformuota stoma, mane patį labai nustebino, kad vyresni vaikai, jie žinojo, kad yra toks įmaišelis, kad žmonės su juo gyvena, kad na, viskas gerai, kad jie viską gali daryti. Ir aš pats nieko nežinojau. Tai čia gal, nežinau, kaip to pasakyti, norvegiško švietimo nuopilnas, kad na, ir tokius dalykus vaikai sužino pakankamai anksti. Ir aš kažkaip net ir būčiau buvęs laimingas, jeigu aš pats būčiau žinojęs. Tai vaikai tam tikru metu žinojo daugiau žmonių, taip galima pasakyti.
1: Na, va, kaip apsverčia, bet iš tikrųjų tos patirtis tikrai daug kas sako, kad tie vaikai mus kažko išmoko. Nu, tai jūsų atvejus irgi, kad jie, pavyzdžiui, galėjo jums paaiškinti net labiau. Tai jau kai pasakojote vaikams, tai jūs turėjote tą planą, kad jums bus atlikta operacija ir tada suformuota stoma.
0: Čia tą fragmentą pasakiau, kuris tiesiog tokį pokalbį
1: jau
0: po tos konsultacijos supratau. Ligoniniai, kai tas planas buvo pristatytas, vaikam vyresniem pasakiau dar nežinodamas, bet tiesiog sakydamas, kad viskas turėtų būti gerai. Nors pats to nebuvau tikras, bet aš negalėjau, kad tai pasakyti.
1: Džiugai, tai grįžtot iš tų atostogų, iš kalnų slidinėjimo, kaip suprantu, kad geras buvo sprendimas padarytas ten nuvykti. O beje, čia jūsų neatsitėvai, jūs dar tik žinojote vienas šitą informaciją, ar kažkas jums pasiūlė gal iš artimųjų, kad gal pabandyk va šitai pabūti su vaikais ir atsipalaiduoti, kažkaip užsimiršti.
0: Kartu šeimoje tą sprendimą kažkaip pakankamai greitai priimėm, kad reikia bandyti važiuoti, kol dar turim tą galimybę. Tai šeimoje.
1: Gerai, grįžta tada iš kelionės, kiek laiko daugmaž praeina, nes viskas tą patį mėnesį vyksta. Teisingai, diagnozė, sausio pradžia, atostogavot irgi sausį vieną iš ilgesnių savaitgalių ir tada Norvegijos gydytojai jums pasiūlo planą, koks jis?
0: Planas šalinti tiesiai žarną, amputuoti išangę ir suformuoti stomą. Tai toks labai, labai trumpas, labai aiškus ir labai radikalus tuo metu atrodė.
1: Radikalus, sakot, išgirstat, nes ką tik pasakojot, kad savo mintise dėliojotės truputėlį kitą scenarių, galvojote, gal vyks chemoterapija, švitinimas, dar kažkas, galbūt ir net ir kažkokia dalinė operacija, bet kad bus šalinama dalis jūsų žarnyno ir formuoja stomą, to pat savo niekaip nebuvot nusimatęs. Ar iki to dar galbūt nebuvote priejęs besidomėdamas, kaip išrišamos tokios situacijos, tokio tipo vėžio turėminėje?
0: Aš žinojau ir įsivaizdavau, kad gali būti toks variantas, bet kaip sakiau, stengiausi per daug kažkaip savęs nenuteikinėti, tai išgirdus, nežinau, atsimenu ašaras, paskui kažkaip, kad bandau save rinktis į rankas, kažko pasitikslinu. Atsimenu, kaip jau išėjęs iš ligoninės, tas toks supratimas, kad gal tada tos atostogos čia ne paskutinės buvo, nes gyvenimas tęsis, kadangi tyrimai neparodė metastazių, vadinasi, kad vėžys yra lokalus, tai operacija tikrai aš jos visiškai neplanavau, nelaukiau ir nenorėjau, bet galėjo būti blogiau. Ir tas kažkaip, nu, tas kažkaip leido tiesiog suvokt, kad gyvenimas tęsis, nepaisant to, kad laukia didelė operacija.
1: Norėjot kitos nuomonės, taip, nes tai buvo iš vieno gydytojo, iš Norvegijos specialisto, ir norėjot sužinoti, o gal vis dėlto buvo toks noras išvengti iš tos operacijos? Galbūt yra kitas scenarius, galbūt kitas gydymas, nes kaip ir pats prieš tai man sakėt, kad pradėjot domėtis, skaityti įvairiausius straipsnius, kreipėtės ir Lietuvos gydytojus.
0: Tai buvo noras išvengti operacijos, bet gal dar didesnis noras priimti sprendimą, kuris būtų pamatuotas. Ir norėjosi išsiaiškinti, kokios yra galimos alternatyvos tiek Norvegijoje, tiek kitose šalyse, kaip tas vėžys yra gydomos. Ir tiesiog pradėjau skaityti mokslinius straipsnius, pradėjau konsultuoti su kitais gydytojais Norvegijoje, už užmėgiau kontaktą čionais su Lietuvos gydytojais. Ir na, paaiškėjau, kad tos praktikos skirtingose šalyse yra taip pat skirtingos, kad dalis šalių jie taiko tokį na, metodą, kuris veikia taip, kad iš pradžių pacientui yra taikoma chemoterapija ir švitinimas ir jisai yra stebimas kurį laiką ir laukiama, ar bus mediciniškais, tai vadinasi, klinikinis atsakas. Ir jeigu jisai yra, tai galima tęsti ir sulaukus to pilno klinikinio atsako, na, laikoma, kad tas gydymas yra sėkmingas. Tai tas pasirodė, na, tokia labai, labai aiški ir pakankamai patraukli alternatyva, bet dėja Norvegija tokios alternatyvos mano atveju nesiūlė ir teko ir kelis kartus su to pačiu mane konsultavusiu ir vėliau operuosinčiu gydytoju kalbėtis išgirsti papildomų argumentų, tai na, tikrai nebuvo lengva, nes čia nu, ne tai, kad vieni teisos, kiti neteisos, bet čia kalbam apie riziką. Ta rizika, jinai gali būti susijusi na, tiesiog su rimtu šalutiniu poveikiu. Kitaip tariant, jeigu būčiau operacijos atsisakęs tuo metu, tai galėjo tai pasibaigti, kad man vis tiek jos būtų prireikę, bet dar būtų na, papildomų problemų, kurios būtų sukėlęs švitinimas. Gal ir ne. Tas toksai neaiškumas to kito kelio, ne operacijos, nu, jisai iš esmės ir lėmė, kad tiesiog aš negalėjau sau leisti kažkaip rizikuoti, eksperimentuoti, jeigu nebūtų vaikų, tai tikriausiai būčiau nuėjęs tuo keliu, kuris angliškai vadinasi watch and wait. Ir
1: stebėk ir lauk, ar ne?
0: Taip, bet kažkaip atrodė, kad tai mano atveju nebus atsakinga. Aš tada
1: bet
0: ne,
1: turbūt imlu laikui, kiek, ar jums turbūt sąja, kad vat, kiek tas watch and wait, kiek gali užtrukti?
0: Vienas dalykas tas laikas to švitinimo ir stebėjimo, kalba eitų apie kelis mėnesius. Mhm. Bet tai nereiškia, kad net ir tos sėkmės atveju po tų kelių mėnesių na, būtų padėtas taškas. Vėžys, ypatingai šitas vėžys, jisai dėja, bet yra klastingas. Ir jo na, pilnai nepašalinus, neišpjovus, jisai dėja, bet linkęs sugrįžti. Mhm. Tai žinojimas, kad na, taip gali nutikti, jisai irgi kažkaip visiškai nedžiugino. Ir tiesiog tai buvo kelias, kuris turėjo per daug nežinomųjų, nepaisant to, kad galbūt jisai būtų, na, būtų leidęs tos operacijos išvengti.
1: Bet vėlgi, kaip sakote, o gal po to gale būtų dar ir jie ant viršaus, ar ne, ir tas laikas ištęsas. Tai dabar, kai jūs jau apsisprendžiate, vėlgi, ar savarankiškai, ar klausėte, galbūt, nežinau, artimųjų kažkokio patarimo, kurią čia tą pusę palaikyti, ar ant savo pečių visą tą atsakomybę už savo tą apsisprendimą priėmėte, kuriuo keliu eiti?
0: Sprendimą pats priėmiau, artimųjų patarimo buvo klausyti labai sunku ir iš tikrųjų net neracionalu, nes kaip sakiau, pati na, medicina ir skirtingų šalių praktikos jos išsiskyrė. Ir to alternatyvaus metodo apie jį buvo darytas viso labo kelios klinikinės studijos. Tai yra per mažai duomenų tam, kad na, būtų galima pasakyti, kad taip tai veiks. Tai aš tą suprasdamas tą pasirinkimo sudėtingumą ir kartu pasitikėdamas Norvegijos gydytojais, na, aš tą sprendimą priėmiau pats.
1: Na gerai, vasario pradžio atlikta operacija, po 6 dienų jūs namuose. Naujas gyvenimas. Kaip vat atrodė tas lūžis? Ar tai naujas puslapis, ar tai apsivertęs gyvenimas, ar tai kažkokia nauja baimė, kad aš dabar kažko negalėsiu daryti? Kaip aš iš vis išmoksiu dabar su savo kasdienybe gyventi kitaip? su kokiamis mintimis ar kokiamis baimėmis, o galbūt atvirkščiai viltimis jūs grįžote namo?
0: Atsimenu, kad grįžau pats, grįžau autobusu, buvo šiek tiek sudėtinga sparčiau eiti, bet kažkaip ėjosi ir jau ligoniniai iš karto po operacijos bandžiau stotis pats ir kažkaip tas

0: apie tai, kodėl čia man taip nutiko ir kad gal aš nenoriu, kad čia taip negalėjo būti ir toksai neigimas tos naujos situacijos. Tai, nu, tai va tokie du poliai, kurie vienas su kitu nelabai draugavo ir kažkaip reikėjo rasti būdų, kaip tas pilkas tamsias mintis vyti šalin, kaip jį neleisti joms dominuoti. Tai
1: klasikinį kelią reikėjo nueiti, ar ne, to, kodėl gailesčio sau, gal pykčio, nepasitenkinimo, nevilties ir taip toliau, neprašoktų stadijų, tai turbūt yra ir normalu.
0: Būtent žinojimas, kad kitaip būti ir nelabai gali ir kažkaip nesmerkti bent jau savęs už tai, kad čia dabar, nu, tikrai užsidarai duris ir atrodo, kad nieko nebenori, kad turi praeiti laikas tam tikras. Nebuvo aišku, kiek tas užtruks, bet sakyčiau, kad tiesiog kažkaip su kiekviena diena ir tas kiekvienas atsikėlimas, kiekvienas nuėjimas į dušą, tenais to maišelio užsidėjimas kažkaip, tai va tas, nu, jis kažkaip laikas buvo tas didžiausias gydytojas tuo metu. Kiekviena nauja diena, jinai būdavo truputėlį šviesesnė už prieš tai buvusią.
1: 6 mėnesiai praėjo nuo to laiko ir džiugai jūs pats feisbuke įrašėte tą informaciją, padarėte įrašą, kitaip tariant, ar ne, čia mūsų nauja kalba kalbant, socialinių tinklų suformuota. Tai vadinasi, nieks jūsų nevertė turbūt to daryti, ar ne, nieks per jėgą nebandė išklausti, sužinojęs ir pakalbinti, jūs nusprendėte pats pasakyti. Ir dabar galvo, 1.5 metų nuo to įvykio, jums pačiam daug ar mažai, vėlgi toks iš šono atrodo, kad 1.5 metų didelis kelias nueitas. Nu, gerai, va, mano vertinimu iš šono, ar ne, aš kažkaip žaviuosiu jumis, ar ne, kaip žmogumi, kad po 1.5 metų jūs galėjote atvirai pasakyti, nusifotografuoti netgi su Stoma, galite, kam įdomu ir svarbu, galbūt žmonės yra tame kelyje. Džiugas Baltrūnas, feisbuke prieinamas jūsų yra profilis, paskyra. Jūs stovite, vilkite džinsus be viršutinių drabužių ir tas maišelis, tas Toma. Tai vat jūs ir parodėte žmonėms, kaip tai gali atrodyti ir kokių reakcijų gavote. Nes žmonės turbūt gal yra ir kažkokių tokių mitų visokių prisikaupę, susidarę, kaip čia yra, kaip čia dabar tas žmogus gyvens, o kaip čia atrodys, o kaip čia estetinė pusė. Nu, gėdos jausmas, apie kurius pats sakote, ar ne, kad o kaip aš būsiu su ta Stoma, suprask, tarp žmonių. Tada jums taip atrodė. Dabar tai turbūt jau visiškai nekelia jokių klausimų, nes mes studijoje nesėdėtume su jumis.
0: Tai dėl paties įrašo atsiradimo aplinkybių, jisai atsirado taip pakankamai natūraliai, aš kažkaip nei tam labai ruošiausi, kažkaip atrodė, kad atėjo laikas tom mintim, kurios buvo kartu su manim tos 1.5 metų, nu, ties kažkaip pabandyti užrašyti, kad tos mintis jau subrendo. Ir per 2 kartus tas mintis kažkaip užrašiau, net ir kažkaip jau labai, labai netvarkiau, nes viskas taip lengvai rašėsi, ir nes rašiau apie save, apie savo išgyvenimą. Ir apie tai rašyti yra pakankamai lengva, bent jau man. Nes žinai, kas vyko, žinai, kas dėjosi galvoje, ir reakcijų iš tikrųjų, nu, nežinau, nesitikėjau, neplanavau, neturėjau aš to daug Facebook'o draugų ir kažkaip galvojau, kad, na, kaip visuomet, ten bus keli komentarai ir tenais 14 patiktukų. Tai toksai mano buvo planas, tiksliau, nebuvo jokio plano, nes, sakau, visiškai kažkaip neplanavau tos, nežinau, žinomumo. Šitas žinomumas ligos atveju apskritai klausimas, ar apie tai galima kalbėti, bet reakcijų buvo daug, netikėtai daug, ir daug žmonių linkėjo sveikatos, stiprybės, tvirtybės, bet kas gal man pačiam svarbu buvo, kad daug žmonių dėkoja už atvirumą, ir tas kažkaip buvo, nu, nežinau, jau paskui pagalvojau, kad tai gal buvo vienas iš tikslų pasiekti tos žmonės, kuriem tai buvo arba gali būti aktualu. Iš kitos pusės tas gal ir šiek tiek nustebino,

0: ir parodė, kad na, visuomeniai apie tai nėra plačiai kalbama, tai yra bent jau patys lygą išgyvenę, įveikę, ar jie susirgė žmonės, kad jie nedrįsta pasakoti jam, na, tiesiog, nežinau, gėda gali atrodyti, kad tai yra privatuma. Kažkaip atrodo, kad na, jeigu bent vienas iš tų žmonių, kurie sureagavo, kad jam padės, nežinau, užbėgti už akių arba jam kažkaip įkvėps motivacijos nenuleisti rankų, nepasiduoti, tai bus pats geriausias efektas to įrašo, kuris socialinių tinklų pagalba taip netikėtai išplito.
1: Arba priimti save, kas jums buvo labai svarbu, nes jūs pats turėjote pereiti tą stadiją to priėmimo naujos realybės, kad anatomija jūsų keičiasi, kad įpročiai keičiasi, kad vėlgi vat, tas minimas gėdos jausmas. Kai mes susirašinėjom su Medžiugai, rašot, gėdos jausmas sustoma būna tarp žmonių. Dvitaškis, tėti, užsidėk prilaikomai diržą. Papasakokit, kokia tai situacija, kad suprastume.
0: Čia visai nesena tai yra istorija, mes buvom išvykę į tokį didelį vandens parką po atviru dangum ir tai buvo pirmoji diena ir kažkaip, kadangi vasara ši Norvegijoje buvo labai šilta, nemažai jau maudėmės, tai tas diržas, jisai toks yra juodas, tamprus diržas, kuris turi dvi paskirtis, viena paskirtis yra prilaikyti pilvo raumenis, nes turint stomą yra tam tikra išvaržos rizika. Na, o ta antroji diržo paskirtis yra pridengti ar uždengti maišelį.
1: Tai kaip juosta pradėta.
0: Taip, toksai.
1: Juosmens, ar ne?
0: Taip, juosmens. Tai tuo žodžius pasakė vyriausias sūnus, nes jisai kažkaip pažiūrėjo, kad aš be diržo ir jam atrodė, kad aš jį turėčiau užsidėti ir kažkaip aš paskui jo taip atsargiai paklausiau, ar tau gėda, jis linktelėjo galvą ir man kažkaip irgi taip, tiesiog tokiais, tokiose situacijose nelabai ką turi pasakyti, ypatingai savo vaikui, tu jam nesakysi, tu ar neklausi, kodėl tau gėda, ar nepradėsi kažkaip sakyti, kad gal jam neturėtų būti gėda, tai aš jam nieko nesakiau, bet gavusi taip, kad aš buvau be diržo tam vandens parke, bet tas klausimas ir jisai kažkaip jisai įstrigo ir galvojau paskui, ką vaikui galvoti, jo tėtis yra netoks, koks visi. Jam dėl to gali būti nejauku, tikriausiai gali būti gėda. Dabar iš kur tas jausmas ateina, kada jisai susiformuoja. Nes tarkim, mažiausiam sūnui, kuriam 6, jam jis bent jau garsiai to nebuvo sakęs ir jam ne tai, kad negėda, jam tikriausiai net ir įdomus, jie vis ten pasiteirauja dėl maišelio, dėl užpakalio. Tai ir tie tokie pajokavimai kažkaip jie padeda ir iš savęs pasijuokti ir kad čia, tai yra, dalis, taip, kitaip, bet...
1: Džiugai, ką rodo tas epizodas, kuris ką tik papasakot apie jūs, kad jums tai nesukėlė jokių problemų, kad nes jūs pats, pavyzdžiui, nepagalvojote, vadinasi, jūs kažkaip jau tai paprasčiau žiūrite, turiu aš tos tomą net gal pamiršau, jeigu va nesunus, ar ne? Kad čia tėti prisidenka, ar čia kad dėl to, žodžiu, ir dėl fizinių tam tikrų sumetimų, dėl nugaro saugojimų?
0: Nu, aš kažkaip irgi meluočiau tikriausiai, jeigu sakyčiau, kad ypatingai pirmais mėnesiais yra tas pirmas išsimaudimas tuo metu baseine, kadangi buvo pavasaris, kad jisai tų klausimų nekėlė ir galvau, kad gal nereikia, kad gal vėliau, tai ir iš kitos pusės irgi galvoju, kad gal neturėtum kažkaip čionais visiems rodyti, kad jisai truputėlį kitoks ir turi tą stomą, tai bet kažkuriuo metu atėjo tas supratimas, kad kiti žmonės yra laisvi galvoti tai, ką jie nori. čia nebūtinai iš tokių egoistiškų paskatų, kad maždaug aš tai dabar darysiu tenais, ką noriu, o jūs galvokit irgi, ką norit, bet tas savęs vertinimas ne per kitų žmonės, kad savo vertės tas pajautimas ne per tai, ką kiti žmonės apie tave pagalvos. Kažkur ten tikriausiai yra atsakymas, nu, kuris kažkaip leido nesigėdyti to savo pilvo, to maišelio ir nebijoti būti tarp žmonių, suprantant ir galbūt ir pastebint tuos žvilgsnius, bet nu, kažkaip jos priimant, kad tai yra kitų žmonių žvilgsniai. Aš turiu savo žvilgsnį, aš galiu pasirinkti, į kurią pusę man žiūrėti, kiti žmonės irgi gali pasirinkti, tai toks susigyvenimas tarsi be žodžių su ta visuomenė, tai žmonėm, tarp kurių nori, nenori, bet tiesiog tu esi.
1: Džiugiai, prisimenant jūsų nuotrauką iš Facebook'e publikuotos, tas vaizdas yra toks, nu, estetiškas tarsi, nu, čia jeigu taip kas nematė, nu, tai pilvas, ant kurio tokia piniginė juoda tarsi uždėta didesnė, ar ne? Vienu metu labai buvo populiaru 90-aisiais vaikščiot ant lėmens prikabintom tokiom prailgintom piniginėm, leiskit pajoką. Tai, kai pagalvoju, tarsi, nu, tai irgi svarbu, kad tas estetinė pusė irgi, nai, kažkaip taip egzistuotų, būtų, kad jūs galėtumėte, ar ne, ir save turbūt priimti tada, matydamas ir save veidrodį ir kitaip. Ar jūs, pavyzdžiui, tą stomą kitaip įsivaizdavote iki to laiko, kai jūs ją turėjote, kai jums buvo tik pasakyta, mes dabar, daktarai, mes darysim tą ir tą. Ir po to labiau demonizavot vaizdą.
0: Neįsivaizdavau. Neįsivaizdavau kažkaip niekaip, o pats nelabai buvau ir matęs, kaip jinai atrodo, tai yra ant gyvo žmogaus, vieną kartą kažkur seniai baseinė buvo vienas žmogus ir visiškai kažkaip atrodė keista ir nesuprantama. Dėl to iš pradžių atrodė, kad nu, čia kažkaip nu, keistai ir kad taip neturėtų žmonėms būti, kad taip negali būti, kad čia dabar pilvas, tai dabar gal pilvo nebeliko, tai to, nu, priimti tą kūną šiek tiek pasikeitusi užtruko laiko, nori, nenori, ir na, yra ta praktinė pusė, tenais tiek dėl dujų susidarimo, tiek dėl, na, tų pačių maišelių, dėl odos priežiūros, bet kažkaip žinojau, kad žmonės, jau tuo metu žinojau, kad žmonės su to gyvena ir dar prieš operaciją kažkaip, bet tas chirurgas, jisai kalbant telefonu ir bandydamas argumentuoti, kodėl operacija vis dėlto būtų racionaliau, jisai kažkaip paminėjo, kad na, Norvegija nėra ta šalis, kur stomų būtų stigmatizuojama, kad žmonės su to gyvena ir yra priemonės, jos prieinamos, jos kompensuojamos, kam tai gali būti aktualu ir kad tai nei ten gyvenimo pabaiga. Taip, yra tam tikrų rutinų, bet na, iš esmės gali daryti beveik viską. Tai geriau, kad to maišelio nebūtų, bet nu, jisai yra ir su jo gyvenė.
1: Tai va, kaip tas gyvenimas, ar taip stipriai pasikeitė, kaip jūs bijojote? Nes buvo minčių, kad sustos, apsivers, aš čia galbūt dabar jau fiziškai labai nepajėgus ir visos mano aktyviosios veiklos turi būti nubrauktos, bet kaip girdžiu, po 2 mėnesių baseine maudotės, jau ir atostogavote, jau vat, žinau, kad ir po atostogų su vaikais esate kalnuose, nu tai ten irgi viskas aktyviai ir nevyksta. Tai džiugai, ar tas baimės tikroji realybė gal tiesiog ištrynė? Turiu meni, kad kaip keisis tas jūsų gyvenimas iš fizinės pusės, nepaisant, kaip sakote, ten tų rutinų pasikeitusių, tokių kasdienių, bet šiaip, vat, tai, ką jūs darėte anksčiau, jūs viską galite daryti dabar?
0: Daugiau ar mažiau taip, ir tas nepasidavimas nevilčiai nuo pat pradžių ir bandymas daryti tai, ką dariau iki tol, jisai buvo toksai labai irgi labai svarbus atspirties taškas. Jis buvo tas pats vat, choras, kuriame dainuoja. Nu, ir tiesiog elementarus klausimas, o kaip čia bus? Tai vat, yra koncertas ir tie garsai dabar, tai ką žmonės pagalvos? Nu, ar tai reiškia, kad aš chore nebegalėsiu dainuoti, ar nebegalėsiu dalyvauti koncertuose, nes gal tai kažkaip ne... Nu, žmonės ne to, ateina pasiklausyti, tai tu...
1: O ką tu mani garsai, kad jums dėl to dujų?
0: Taip, tai tiesiog tas garsas, jisai gali būti, tu jo negali kontroliuoti, gali kažkiek tai pasireguliuoti mitybą, na, ir tos produktus vartoti, kurie tų dujų sukuria mažiau. Nu, bet to neišvengsiu, taip, ir tai gali būti, na, tiesiog ir tas, atsimenu, pirmas nuėjimas į ofisą, jis irgi buvo tikrai nejaukus, nes kai taip nutiko, aš nelabai žinau, ką daryti, ar čia dabar man kažkaip, nežinau, užsidėti ten kokią kuprinę ant pilvo, kad čia būtų mažesnis garsas, ar kažkur išeiti, ar tai... reiškia, kad aš turėjau prie tų žmonių, kurie aplink mane sėdėjo, kad kiekvienam paaiškinti, kokia dabar mano nauja situacija ir anatomija. Paskui klausiu savęs, o kodėl aš tai turėčiau daryti. Ir tai, nu, vat, nėra taip, kad nebuvo klausimų. Taip. Tų klausimų tikrai buvo ir, nu, ir jau tebėra. Ir dabar gal tik tai, nu, vat, tas gerai, kad, nu, kad jeigu kiti žmonės žino tavo situaciją, tai jiems tų klausimų mažiau kyla, jeigu, arba tiesiog nekyla klausimų, nes jie žino, tie, kas nežino, nu, tai tada tiesiog reikia rasti būdą, nu, kažkaip paaiškinti, kartais gal ir galima neaiškinti, nes, nu, visiems taip nutinka, net ir tie, kurie tos tomus neturi, tai...
1: Taip.
0: Tai, jo, tų niuansų yra, bet...
1: Tai žinau, kad tikrai mūsų pokalbis jau pabaiga, kad jums labai šitas naujas patirtis, ta nauja realybė tokia išmokė tą gyvenimą žiūrėti kaip į tokį trapų kažkokį dalyką, ar ne? Bet tuo pačiu, vat, iš to, ką mes norėjom su jumis apkalbėti, jūs paminėjote, kad išmokė mane pasijuokti iš savęs. Taip? Ar galit vat, kažkokią situaciją? Turiu tuomenį, kad dabar vat, kažkokių komiškų situacijų, kaip ir sakote, dėl tos tomos, kaip čia eisiu į chorą, gal ne visai to žmonės ateina paklausyti grigališkojo choralo jūsų sunumi kartu, ar ne, dainuojate, gėdate, ir tai irgi jūsų labai svarbus laikas, kurį leidžiate kartu. Ar kokių tų situacijų dar ir savęs, sakote, išmokote pasijuokti? Ar tos situacijos išmokė, ar jūs vat, kažkaip taip atsirado savybė, kuris sustiprėjo, moku iš savęs pasijuokti, džiaugiuosi tuo.
0: Aš manau, kad sustiprėjo ir čia, nu, gal tas su artimiausiais draugais, kurių turiu labai nedaug, bet, nu, kažkaip pajokauti apie viską tame tarpe ir tą maišelį ir tenais jo tam paskirti tiesioginę, netiesioginę, tai tas kažkaip padeda, nu, tiesiog
1: nuelektrinti tą temą apskritai?
0: Na, nebūtinai, kad tu jos, nu, neišmesi, bet kad, na, o tai tada koks kitas variantas. Nu, tai gali verkti, ten gali skūstis, gali ten toliau kaltinti save, arba tiesiog gali pasijuokti, kad, nu, dabar kitaip yra. Nu, tai kažkaip gyvenimas toks, nu, jis... Nežinau, man atrodo, kad jisai neturėtų būti liūdnas. Jisai būna liūdnas, bet liūdėti dėl to, kad, na, ta anatomija yra pasikeitus, tas niekur netves. Geriau juoktis.
1: Ačiū jums, puikiausi žodžiai mūsų pokalbio pabaigai. Šiandien laidoje kalbinau Džiugą Baltrūną, pati su Lavija Šurnaitė, kalbėjomės apie tai, kaip atrodo tas gyvenimas. Manau, kad mes tikrai, jūs Džiugai, nuėjome daug tokių juodų, keistų atspalvių nuo tos temos. Trupučiuką priartėjome prie norvegiško mentaliteto, kur gyvenimas sustoma, nėra stigmatizuojamas, na taip, žmogui nutiko vėžys, reikėjo pašalinti tiesiąją žarną ir ta anatomija jūsų pasikeitė, jūs naudojate maišelius ar ne, nes negalite kitaip vaikščioti į tualetą, bet vat, kaip sakote, kam liūdėti, jeigu galima iš to ir pasijuokti, bet nepaisant to, aišku, kad visas stadijas reikėjo pereiti, nes tai yra žmogiška, natūralu ir turbūt neprašoksime niekada ištikus kažkokiai bėdai. Ačiū, Džiugai, tikrai buvo įdomu su mums pasikalbėti, linkėjimą jūsų gražiai didžiuliai šeimynai į Norvegiją, visi grįšite į Norvegiją, ačiū, kad atvažiavote čia iki Vilniaus studijos, o už įrašą dėkoju Eglį Jermolavičiūtį. Šį įrašą patogiai rasite lrt.lt radiotekoje. Iki.
2: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Dabar 2 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prancūzijos pareigūnai tvirtina, kad pietvakariuose siaučiantis precedento neturintis miško gaisras artėja prie Bordo miesto. Naujausiais duomenimis per 2 dienas iš pavojingų vietovių jau evakuota daugiau nei 140 tūkstančių žmonių. Vidaus reikalų ministras teigė, kad Prancūzija nėra mačiusi tokio masto gaisrų. Dėl kritinės situacijos premjeras šaukė skubų pasitarimą. Tuo metu Ispanijos pareigūnai tvirtina, kad prie Madrido siautėjantis miškų gaisras pasiekė piką ir jo nebeįmanoma suvaldyti. Teigiama, kad ugnis plinta netoli vietovių esančių už kelių dešimčių kilometrų nuo Madrido. Sostinės valdžia perspėja, kad miškų gaisrai veikia oro kokybę, todėl gyventojai raginami neiti į lauką, taip pat nelaikyti patalpų atvirų. Iš paveiktų vietovių įsakyta evakuotis daugiau nei 60 tūkstančių žmonių. Madrido regione ir Avilos provincijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Vietos pareigūnai baiminasi, kad 2 gaisrai netoli Madrido gali susijungti į 1 didelį. Sumuose per Rusijos dronų smūgius žuvo 2 žmonės. Tuo metu Zaporižioje buvo sužeistas vyras. Apie tai pranešta, kai penktadienio vakarą Ukrainos prezidentas, remdamasis žvalgybos duomenimis, perspėjo, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką prieš Ukrainą. Zelenskis taip pat sukritikavo ginkluotės parodos Kyjivo regione organizatorius, kai vakar dėl Rusijos raketų smūgių čia žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar 100 buvo sužeisti, apgadinta apie 30 gyvenamųjų namų. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir Iranas derasi dėl konflikto pabaigos, tačiau kartoja, kad Teheranas dar nėra pasiruošęs susitarimui. Pasak Trumpo, Iranas nusiteikęs rimtai derėtis dėl esą akivaizdžių priežasčių. Prezidentas sako, dar nenusprendęs ar pradėti didesnio masto smūgius Teheranui ir siūlo jam rinkti sudaryti susitarimą. Manau, kad jie vis rimčiau žiūri į tai, galbūt dėl akivaizdžių priežasčių, bet mes dabar su jais kalbamės. Yra 2 būdai. Manau, kad susitarimas yra protingesnis būdas. Bet kitas tikriausiai yra lengvesnis būdas daryti tai, ką dabar darome. Ir mes galime tai pakelti į daug aukštesnį lygį, jei norime. Žinote, mes esame tam pasiruošę. Taigi, manau, kol kalbėsimės, pamatysime, kas iš to išeis. Prezidentas Donaldas Trumpas, Jungtinės valstijos beveik 2 savaites kasdien atakuoja Iraną. Jungtinių valstijų kino industrijos milžinė Paramount sutiko atidėti 110 milijardų dolerių vertės sandorį, kuriuo įvyktų susijungimas su viena žymiausių kino ir pramogų industrijos bendrovė Warner Bros. Paramount sutiko atidėti sandorį metams, nes to pareikalavo Kalifornijos teisėjas, kol kelios valstijos siekė užginčyti vieną didžiausių žiniasklaidos susijungimų per daugelį metų. Jei visgi tai įvyks, nauja jungtinė bendrovė pakeis pramogų ir žiniasklaidos industriją, be to ji bus itin sėkminga savininkams, Ellisonų šeimai, kuri yra artima prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkė. Susisiekimo ministerija per artimiausius metus planuoja 1/3 sumažinti šalies kelių apkrovimą sunkiasvorių transportu. Anksčiau kovą 40 šalies verslo ir valdžios institucijų pasirašė tam skirtą memorandumą. Ministras Juras Taminskas teigė, kad to prireikė, nes vien automagistralėmis per parą pravažiuoja apie 18 tūkstančių sunkiasvorių automobilių, iš kurių 25% viršio leistina svorį, kartais net 2 Gubai.
2: Iki 28 metų atitinkamos priemonės žingsnis po žingsnio sustabdys kelių gadinimą. Tos priemonės yra kaip pavyzdys svarstyklių įrengimas, stipresnė kontrolė, sustiprinta LTSA, daugiau pareigūnų, daugiau technikos LTSA, kuri galėtų 24/7 tikrinti sunkią svorį transportą. Teisinės bazės pakeitimas tai yra tiek baudų peržiūrėjimas, tiek atsakomybės nustatymas visos grandinės dalyviam nuo siuntėjo iki gavėjo įskaitant vežėją, tai reiškia, kad siuntėjas turėtų irgi prieš išleisdamas užtikrint, kad neišvažiuotų perkrautas vežėjas, neturi važiuoti perkrautas, gavėjas turėtų pasitikrinti.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 11-14 šilumos, šią nakt vietomis trumpas lietus, dieną taip pat trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, sušils nuo 20 iki 25 laipsnių. 2:05.

0: Vasaros popietė. Gerą ištartį jums, laba diena, LRT radio klausytojai. Dar viena puikiai vasaros popietė prasideda dabar, o su jumis šiandien eteryje štai toks duetas. Aš Gabrielė ir mano kolega Richardas, labas.
1: Labas, Gabrielė, sveika, sugrįžusi po kelionių ir naujų erdvių ir vietų tyrinėjimų. Vasaros popietė prieš akis, dvi geros valandos palydėsiančios mūsų klausytojus į savaitgalį, kuris panašu taip pat optimistiškas, gražus ir iš tikrųjų, na kaip, ar ne? Vasariškas, optimistiškas, visi turi veiklų, bet kartais dėl to, kad didžioji dalis žmonių atostogauja, gali imti kažko trūkti, pavyzdžiui, kraujo atsargų ir apie tai mes šiandien pasikalbėsime.
0: Taip, mūsų šios dienos pagrindinis svečias, Nacionalinio kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas, mes netrukus su juo pasisveikinsim ir jau turbūt suprantate, kokią temą šiandien nagrinėsime, kviečiame jūs būti kartu su mumis. Tema svarbi, aktuali kiekvienam iš mūsų, manau, net kartais nesusimastome, kaip tai gali tapti tikrai labai svarbiu momentu, nežinau, po valandos ar po savaitės, tad mes tikrai bandysime kiekvieną aspektą šios temos išnagrinėti.
1: Ir ką gali žinoti, gal tarp klausytojų atsiras daugiau kraujo donorų. Aišku, galime priminti ir apie tokią tolimesnę ateitį. Po labai labai geros valandėlės mes turėsime edukacinę viktoriną. Pagauk žodį, turime dovanų LRT Opus kepuraitę ir jie galite laimėti. Pirmiausia, užsiregistruokite į šį mūsų žaidimą telefonu 2363111, sostinės kodas 05, o viktorina tikrai įdomi.
0: Taip, mes laukiame jūsų skambučių. Dar tikrai ne kartą jūs pakviesime. Viktorina, kitą valandą, jeigu jau kalbame apie tą kitą valandą, tai norisi papasakoti ir tai, kad kartu su mumis bus ir atlikėjas Kastetas. Mes dažniausiai pristatome kaip grupės GNG sindikato narys. Šiandien jis, na, pasirodys pajūryje kaip solo atlikėjas. Man bus tikrai smalsu jo paklausti, na, koks tas visgi jausmas yra, ar ne, į sceną žengti kaip solo atlikėjui arba kaip grupės GNG sindikatos
1: narys. Taip, taip, kai tu žengi su grupe, ar ne, taip. Visa kompanija, visa hebrytė, pasakykim, paprastai taip. Su tavimi, už nugaros, o čia vienas. Aha, įdomu.
0: Taip, jeigu esate Kasteto gerbėjai ar gerbėjos, tikrai sulaukite kartu su mumis iš šio pokalbio ir tokį norėsim jūs pakviesti į vakarėlį. Mes nuo vakarėlį įsivaizduojam vakare, turbūt iš pramogas ir šokius iki ryto. Čia bus šokių, bet vakarėlis kitoks. Subatėlės vakarėlis. Aš nesubau subatėlės vakarėlį, bet tikrai norim daugiau sužinoti apie šį ypatingą vakarėlį ir galbūt tai taps jūsų savaitgalio planu.
1: Dzūkiškos tradicijos, subatėlės vakarėlis, traukitės kokius nors, net nežinau, čia to autiniai rūbai tiktų, ar
0: aš manau,
1: man atrodo, kaip tiktų, bet kaip norima, taip tikriausiai galima.
0: Tikrai, taip. Galėsim šito paklausti šio vakarėlio organizatoriaus, kaip reikėtų ir derėtų apsirengti. Jisai gal mus papasakos, mes nenuspėkim, kaip turėtų būti, bet mes norime atlikti ir dar vieną labai svarbią misiją ir aš kalbu apie LRT šimtmečio dainų rinkimus. Kas buvo vakar?
1: Vakar mes prisiminėme tokias legendas, traukime į širdies apie ten berniukus dainavo Mikalojaus Noviko gerą, ar ne, niunavome, Teisutis Makačinas berniukai ir taip pat buvo Benjamino Gurbulskio garsi dainelė Mėlynos gatvelės. Mm-hmm. Ir štai, mėly klausytojai, jūs balsavote LRT Facebook'o paskyroje ir taip jau nubalsavote, kad dėja, bet Benjamino Gurbulskio Mėlynos gatvelės iškrenta, o į tolimesnius etapus keliauja Teisutis Makačinas berniukai ir Mikalojus Novikas gerą.
0: Net ne į kitus etapus, Richardai, jau šimtukėje,
1: viskas.
0: Jau viskas.
1: Visam.
0: Visam laikui jūs, kaip minimum šimtmečiui dar vienam, tikrai.
1: Tai prasme, šimto metų jūsų tikrai niekas nekonkuruos. Taip, nenukonkuruos, taip. Jeigu daina jau yra, jau yra.
0: Tikrai taip. O jūs esate ta mūsų komisija, kuri įrenka šiuos kūrinius, kurie patenka į šimtmečio dainų sąrašą. Mes šiandien, žinokit, taip pat atėjom pasiruošę ir šiandien jums norime paserviruoti dainų trejetuką iš Lietuvos roko klasikos aukso fondo. Na ir tikrai viena iš pretendenčių yra mums puikiai žinoma daina Anties pokštas. Antis šią dainą įrašė 1988 metų grupės albume pavadinimu Ša, po kurios pasirodymo Antis buvo išrinkta geriausia Lietuvos grupė. Prabėgus 38 metams po šio legendinio įrašo daina savo aktualumo nepraranda ir šiandien, nežinau, reikia prisiminti kaip skamba, nes manau, kad žinom, bet pasiklausykim.

0: Taip, žinomas tikrai kūrinys, na, o dabar dar vieną, ne ką mažiau žinomą kūrinį prisiminsime, daina tapusi tikrų lietuviško roko ir mūsų laisvės himnu, tai Andriaus Mamontovo ir grupės Foje kūrinys Laužo šviesa, kuri pirmą kartą garsiai nuskambėjo dar 1986 metais muzikinėme filme Kažkas atsitiko, na, o šiemet pažymėdama šios dainos 40-metį Andrius Mamontovas pristatė naują legendinės Foje dainos versiją, o mes prisiminkime, kaip skambėjo ta originalioji pirmoji dainos versija.
1: Taip, na, aš dabar jau supratau, kad šios dienos trejetukas yra kaip niekad stiprus ir aš tiesiog visiems mūsų klausytojams tiesiog linkiu sėkmės išsirinkti, nes man atrodo, kad užduotis yra tikrai sunki, nes norisi pristatyti ir trečiąjį kūrinį, kuris yra, na, tikrai lygiai vertis prieš tai girdėtiems kūriniams. Trečioji pretendentė LRT radio dainų šimtuką, daina, kurios žodžius... Netikėka priešai suoks, mintinai turbūt mokam, na, kiekvienas iš mūsų. Tai legendinės grupės Rondo daina Aukštumos, kurios autorius yra ilgametis šios grupės lyderis Aleksandras Ivanauskas, mes jį geriau žinom Faros slapyvardžiu, tai Faro, jeigu mūsų klausysi, mes siunčiam tau linkėjimus, prisiminkim, kaip skamba šis kūrinys.
2: Netikėka priešai suoks, kažnėgiais tau svetimi.
0: Sėkmės jums, kviečiame į LRT Facebook'o paskyrą ir rinkite pačią savo dainą, kas patenka į šimtuką, mes paskelbsime jau pirmadienio vasaros popietėje. Na ką, o dabar viskas apie kraują, apie donacijas ir apie tai, kur tas kraujas nukeliauja svečiuose nacionalinio kraujo centro direktorius, Daumantas Gutauskas. Daumantai, sveiki gyvė.
3: Sveiki.
1: Ačiū, kad skiriate mums savo vasaros popietę, ne tik mums, bet ir visiems LRT radio klausytojams. Gal pradėkime nuo to, kokie yra šie metai jūsų vadovaujamai įstaigai. Kaip jums sekasi?
3: Smagu būti su jumis. Iš tikrųjų, sekasi mums gerai. Tas mano atsakymas gal bus dvejopas. Tai donorystėje apskritai sekasi gerai. Švenčiam 103 kraujo donorystės metus Lietuvoje apskritai. Tiek metų praėjo nuo to, kai Kauno klinikose profesorius Vladas Kuzma pirmą kartą padarė kraujo transfuziją. Ir per 100 metų turime rekordinius metus šituos, surinkome daugiau negu 78 tūkstančius donacijų kraujo, tai to per 103 metus dar nėra buvę. Taip kad donorai iš tikrųjų ateina, išgirsta mūsų kvietimus, na, bet kraujo vis tiek kartais pritrūksta.
0: Apie tai iškart galime ir pasikalbėti, griebti tą meškerį ir traukti riebiausių žuvį. Vasara, daug žmonių atostogauja, taip mes džiaugiamės tomis atostogomis, džiaugiamės, kai būna tos saulėtesnės dienos, bet aš kaip suprantu problemos, na, dietos nelaimės, avarijos ir operacijos jos nemažėja, nesustoja. Kas vyksta su donacijomis ir su krauju tokiu metu vasarą?
3: Taip, Richardai, jūs visiškai teisus, vasarą netgi daugiau traumų būna, kurios reikalauja kraujo perpilimų. Taip, kraujo poreikis padidėja, operacijos ir procedūros nesnaudžia, o donorai atostogauja. Mūsų didelė dalis donorų yra studentai, tai natūralu, kad jie išvažiuoja iš miestų, grįžta į savo mažus miestelius, taip pat išvažiuoja į užsienį darbuotis ar atostogaut. Na ir šiaip žmonėm ima nebe tiek rūpėti kraujo donorystę, nes jie tiesiog turi pakankamai daug veiklų. Šiltų gražiorų vyksta prie jūros į gamtą ir taip toliau. Tai noriu priminti, kad ir prie jūros turime savo kraujo surinkimo punktą, turim Klaipėdos kraujo centrą, Naikupės gatvė, jeigu kas nors, ką nors prie jūros ištiko lietus, prastesnis oras ir norite įprasminti dieną, tai labai lauktumėm Klaipėdai.
1: Turbūt jums ir jūsų komandai tikrai tenka sukti galvą ir turbūt naimtis kūrybiškų sprendimų, na kaip pakviesti tą naują kraujo donorą ar donorę ar jau esamų žmonės vasarą atvykti pas jūs.
3: Taip, tai aš vis pajokauju, kad jeigu tu neteisi į kraujo centrą, tai kraujo centras ateis pas tave. Mes su palapinėm arba savo kraujo busais važiuojam į nedidelius miestelius, miestelių šventes, įvairius renginius ir taip toliau. Na, keliaujam po visą Lietuvą. Per dieną turim nuo 3 iki 5 tokių išvykų ir patys važiuojam pas žmonės prie durų ir kviečiam juos, na, prie durų, tai jau taip gal per daug pasakiau, bet į miestelių centrus, aikštės ir taip toliau, ir kviečiam žmonės ateiti ir padovanoti kraujo. Na ir iš tikrųjų žmonės atsiliepia, ateina ir reaguoja tos mūsų kvietimus, o ypač tokiuose nedideliuose miesteliuose mūsų kraujo buso pasirodymas, tai kartais tampa ir dienos įvykiu.
0: Aha, tai iš tikrųjų, na, tokie modernūs sprendimai, kai jūs vykstate ir į kažkur ir tampate labiau matomi. O kokia yra žmonių motivacija? Man yra tekę būti viename kitame jūsų renginyje ir pakalbinti žmonės, na, kai kurie atsako tiesiog ar nepatriotiškumas, noras padėti žmonėms, bet kai kurių istorijos iš tikrųjų yra labai labai jautrios. Pavyzdžiui, na, nežinau, ar kažkam iš artimųjų kažkada labai reikėjo kraujo, ar kad ir tam pačiam žmogui.
3: Motivacija yra įvairiausia ir dažniausiai ne tam pačiam žmogui, kuriam reikėjo kraujo, kyla mintis apie donaciją, nes dažnai, jeigu jau kraujo reikėjo, tai po to pats duoti ir negali. Nebūtinai, bet didelė dalim atveju. Žinoma, dažniausiai tai yra gražios patirtis artimai ištikus nelaimiai, kaip artimajam donorai padėjo, sunešė tą kraują ir buvo perpilimas padarytas transfuzija ir žmogus išgyveno. Tai jau čia, aišku, tokios jau ribinės, sakykime, istorijos, bet yra ir tokių paprastesnių. Vakar visiškai nesiruošdamas laidą, aš tiesiog šnekėjau su vienu iš mūsų darbuotojų ir paklausiau jo nuomonės, kas galėtų motyvuoti, kaip mums dar tų žmonių prisitraukti, nes iš tikrųjų viena iš kraujo centro problemų yra, kad nors donacijų daugėja, bet pačių žmonių donorų šiek tiek sumažėjo. Jie ateina, tie patys žmonės, viskas yra labai gerai, jų kraujas labai vertingas ir dargi vertingesnis negu vienkartinių dėl infekcinių žymenų. Bet pačių asmenų daugia. Jeigu nebus naujų, nebus ir daugkartinių donorų, ar ne, populiacija mažės. Tai va, tai mes kalbėjom tą temą ir jisai man pats papasakojo visai netikėtą istoriją, kaip jisai dar būdamas nepilnametis, bet jau netoli nepilnametystės namuose tiesiog netikėtai ištiko savo tėčio donoro knygelę su daugybe kartų prirašytų donacijų. Niekas su juo apie tai nešnekėjo, kažkaip ir tėtis tyliai darė gerą darbą, jisai net nežinojo. Ir pamatęs tą donoro knygelę, jis nutarė, kad būtinai bus kraujo donoras. Ir suaugęs, iš karto nuėjo ir padovanojo kraujo. Ir jo tėtis jau amžinatilsi yra keletą metų, bet jisai dar spėjo pamatyti ir spėjo pasigirti tėčiui, kad štai ir aš tapau kraujo donoru. Vat kokia graži istorija. Nereikia nei kažkokių ten nelaimių didelių. Tiesiog graži tokia šeimos tradicija, bet nesakyčiau, ne tai tradicija, toks netikėtumas gražus, ar ne, kad sūnus rado tėčio donoro knygutę su daugybe prižymėtų donacijų ir jis nutarė irgi būt toks pats ir klausiau tada, tai kiek dabar jau tu esi davęs kraujo, sakė 24 kartus jau.
0: O dabartiniais laikais tų knygučių gali ir nebepavykti rasti, nes viskas keliasi į telefonus ir aš nežinau, ar jau yra žymima į knygutės kokias, ar viskas tiesiog
1: galima
0: yra
1: savo gal susikurti knygutę.
3: Programėlė, taip, mes jums duodame mobiliasias knygutės, tai yra mano kraujas, kur jūs matote visi, kiek davėt kraujo, kada jūs galėsit kitą kartą donuoti, matot, kur mes būsim, kada, aš kalbu apie mobiliasias išvykas, matot savo infekcinius žymenis, jeigu netyčia tokių buvo, arba kaip tik, kad jūsų kraujas visiškai švarus ir neturi jokių infekcinių žymenų. Na, o smagiausias dalykas toje programėlėje, arba kaip mes čia ką tik visi trys pavadino mobilioj knygutėj, tai yra, kad jūs sužinote, kada kraujas būna panaudotas ir kur tas kraujas panaudotas. Kai tik tai įvyksta transfuzija, automatiškai iššoka žinutė, kad ačiū, jūsų kraujas yra panaudotas, na, sakykime, Kelmės ligoniai. Čia kaip pavyzdys. Taip, tai va tokį gražų naują dalyką padarėm. Manau, kad donoram tas turėtų labai patikti. Aš ir pats tikrai apsidžiaugiu, kai pamatau, va, kad mano kraujas kažkur tai nuėjo, buvo panaudotas.
1: Kokia didelė prasmė, ar ne, tokiame mažame žingsnyje. Bet jeigu sugrįžtumėm į pradžią, jeigu mūsų klausosi žmonės, kurie nėra susidūrę su kraujo donoryste, neturėjo turbūt nei tėvų, kurie na savo pavyzdžių galėjo įkvėpti. Gal galim sugrįžti tą pirmą žingsnį? Na, jūs papasakokite mums, štai žinau, kad skiriasi ar ne, kiek kartų moteris gali ateiti pas jūs per metus, kiek kartų vyrai, koks kraujas jums yra tinkamas ir reikalingas, na kartais gal ta nežinomybė sukuria tokį, ai, nežinau, nesuprantu, neteisiu.
3: Kraujas yra reikalingas visas, jūs labai gražiai uždavėt klausimą, visas kraujas yra reikalingas ir kartais aš išgirstu žmogaus, kad o mano yra AB grupė, arba kitaip tariant pagal seną metodiką ketvirta, jinai reta ir niekam jos nereikia. Tai ne, taigi kiek yra donorų populiacijoje tokios grupės, tai tiek ir pacientų yra ir viskas yra proporcinga. Nėra nei geresnės, nei blogesnės, nei mažiau populiarios, nei labiau kraujo grupės, visų kraujo grupių reikia. Aišku, būna kartais, kad ateina tam tikrų grupių donorai ir mums atneša labai daug kraujo. Ir mes tada jau stabdome, prašome tų žmonių tiesiog nebeiti, nes tiesiog iš bioetinio požiūrio negražu tą kraują būtų utilizuoti, jeigu nepaims ligoninės. O kartais priešinga situacija vyksta, kad kurios nors grupės labai reikia ligoninėse, nu, sutapimas, tiesiog daug tokių pacientų, sakykim, B+. O B+ donorai, kaip susitarę, neina. Ateina visų kitų kraujo grupių, o B+, o tik tai vienas kitas. Ir tada, aišku, mes ir žinutėm ir skambučiais jau kviečiam tos donorus ateiti. Tai čia nuo situacijos priklauso, bet iš tikrųjų visas kraujas yra reikalingas. Kraujo komponentai galioja tikrai labai trumpą laiką. Eritrocitai, kuriuos daugiausiai ir išduodame ligoniams galioja 42 dienas, bet galiu patikinti, kad ilgiau kaip 2 savaičių mūsų šaldytuvose jie neužsistovė, o dažniausiai per 1 savaitę būna panaudoti.
1: Na, kaip apie tos kartus, vyrus
3: taip,
1: ir moteris?
3: O dėl kartų, tai čia dėl fiziologinių priežasčių, aišku, yra, kad moterims leidžiama donuoti 4 kartus per metus, ne dažniau kaip kas 2 mėnesius, o vyrams 6 kartus per metus, taip pat nedažniau kaip kas 2 mėnesius.
0: Ir mes galime, aišku, apie tam tikras išlygas pakalbėti, nes, na, sako, tai čia, aišku, maksimumas per metus vyrams 6 kartai, bet jeigu taip buvo arba padaryta tatuiruotė, arba jeigu buvo kokie nors kelioniai, egzotinės, tolimas šalis, gal operacija pačiam žmogui buvo atlikta,
3: taip,
0: tai tie kartai jau mažėja.
3: Net ir danties traukimas atidėm porą savaičių, čia nėra, kad mums nepatiktų ar kažką kas tai tokio panašaus būtų. Mes saugom ir patį donorą, ir recipientą, ir labai vengiame perpilti su krauju infekcinės ligas. Tai dėl to, jeigu žmogui yra atliekama tatuiruotė, bet koks santykis kraujo su krauju, jeigu žmogaus oda yra pažeidžiama, ar gleivinė, nesvarbu, ir įvyksta santykis su krauju, kur gali tas kraujas būti užkrėstas, visiškai teoriniam lygmenį, mes vis tiek atidedam kraujo ėmimą, kadangi net su pačia geriausia aparatūra, mes turim 3 lygių laboratoriją, bet mes gali būt, kad per 1-4 mėnesius neužtiksime viruso arba infekcijos. Dėl to, kad yra latentinis periodas, virusas miega, jo tiesiog nesimato, jį nereaguos visiškai jokie reagentai. Tai dėl to, aišku, ir yra didelis pasitikėjimas mūsų donorais, yra donoro klausimynas, kurį jūs pildote atėję pas mus, dėl įvairiausių rizikingo seksualinio elgesio kelionių ir taip toliau ir panašiai. Tai nėra, kad mes norim iš jūsų sužinoti kažkokią tą informaciją apie jūs, bet saugodami recipientą, žmogų tam, kuriam bus perpiltas kraujas, mes tiesiog turime, nors ir turime pačią geriausią aparatūrą, bet vis tiek mes turime ir pasitikėti jumis donorais, nes be pasitikėjimo, kaip matot, per latentinį periodą mes galėtumėm teoriškai perpilti užkrėstą kraują. Na, bet per mano karjerą to nepasitaikė. Tai labai smagu, kad žmonės yra sąžiningi ir jie vis dėlto save izoliuoja, taip sakant, dėl kraujo donorystės, ir jeigu turėjo kažkokį tai sąlytį, sakykime, su užkratu ar keliavo kažkur, mums pasisako ir mes tada gražiai atidedam, o laukiam už keletą mėnesių.
1: Domu, tai mes tikrai pokalbį norime su jumis dar pratęsti, bet turi skambėti ir muzika. Štai Superkoloritas yra pasiruošęs padovanoti mums savo kūrinį Pušų pavėsį, o mes dar kartą priminame, kad mes laukiame jūsų skambučių registraciją. Žaidimui pagauk žodį 2363111 Vilniaus kodas 05. Laukiam jūsų skambučių. Netrukus sugrįšim. Priminsim, šiandien su mumis Nacionalinio kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas.

0: esu taip pat donoras, jokių būdų nenoriu girtis ar panašiai, ir noriu jūs paklausti.
1: Aš irgi nesigiriu.
0: Ir Gabrielė tiesą pasakęs, taip, taip, čia kur nenoriu girtis, bet aš tiesiog noriu paklausti, kodėl kartais po donacijų toks jausmas būna skirtingas, atrodytų, kartais tikrai jaučiasi, kad esi pavargęs, norisi ko nepagulėti ir panašiai, kitas iki visai nieko, atrodo, kad kaip tik po donacijos dar daugiau turi energijos.
1: Mhm. Tai dėl daugiau energijos, tai gal čia psichologinis labiau efektas, aš gal koncentruočiausi į tą pirmą klausimo dalį, iš tikrųjų ir pats davęs kraujo jaučiuosi netoks energingas, netgi stengiuosi labai greitai nevaikščiot, sportuoti iš viso yra draudžiama po donorystės tą dieną. Na tai natūralu, žmogus netenka pusės litro skysčio, kraujo, kraujyje yra raudonieji kūneliai su hemoglobinu, kuris perneša deguonį, reiškia natūraliai, mes kvepuojam taip pat, bet mūsų organizmas nesugeba taip gerai aprūpinti visų kūno ląstelių, visų kūno dalių deguonimi kaip iki tol. Žinoma, tai nėra tikrai joks labai jau ten blogas dalykas, nes pakankamai nedidelė dalis to kraujo yra prarandama ir jinai gan greitai atsistato. Bet vis dėlto tą pačią dieną, tą patį vakarą, tai natūralu, kad tas jaučiasi, na, o teigiama emocija daugiau psichologinis dalykas, kas irgi yra labai gerai.
2: Pakalbėkime apie motyvacijos donorams. Šiandien stengiamės tikrai kuo daugiau informacijos suteikti visiems, kurie mūsų klausosi. Na, papasakokit, kaip atrodo ta motyvacija, įkvėpimas donorams, paskatinimas sugrįžti.
1: Na, tai įkvėpimas ir paskatinimas sugrįžti, tai yra gero darbo padarimas. Tai kraujo donorystė yra turbūt mažiausiai pastangų reikalaujantis labai labai geras darbas. Tu nieko kito negali geriau padaryti, negu išgelbėti kitam žmogui gyvybę arba sveikatą. Taip pat ir su organų donoryste beje, bet kraujo donorystei tu turi pats pasiryšti, ar ne? Tai vien tas dalykas nuteikia žmogų labai gerai ir aš nebejoju, kad praktiškai 100% žmonių tokia ir yra motyvacija sugrįžti arba ateiti pirmą kartą. Na, bet valstybė irgi šiek tiek nori padėkoti ir motyvuoti savo kraujo donorus, dėl to yra paskiriama garbės donorams, kurie yra davę kraujo 40 arba daugiau kartų, yra paskiriama garbės donoro pensija. Jinai sudaro 147 eurus dabartiniais laikais ir yra mokama iki gyvenimo galo. Bet aišku, tada aš tikiuosi susilauk klausimo, taigi kraujo donorystė yra neatlygintina.
2: Taip.
1: Taip, tai žinoma, kad jinai yra neatlygintina. Už donaciją tu tikrai nieko negauni, net donacijos, sakykim, žodžio etimologija, tai yra dovana, ar ne, tai nėra davimas, kad tai yra dovanojimas, tai tie, kas kraują parduodan, yra pardavėjai, ne donorai. Tai taip, tai yra neatlygintina, bet pensiją tu gausi tik tai sulaukęs pensinio amžiaus ir visiškai gali būti, kad padovanojęs kraujo 39 kartus nuo 40, tu jau būsi sulaikytas, nes arba dėl tavo paties sveikatos ar ne, arba dėl kažkokių tai kraujo priežasčių, dėl to, kad jis negalimas bus perpilti kitam žmogui, recipientui. Tai dėl to to tokio tiesioginio atlyginimo nėra. Žmogus gali sulaukti, gali nesulaukti tos valstybės dovanos. Tai yra tiesiog paskatinimas, padėka žmogui, nes tai yra vis dėlto pagalvokit didžiulis dalykas. 40 kartų ateiti, skirti savo laiką po to, kai kuriem žmonėm netgi neypatingai gerai jaustis keletą valandų, nors tokių yra mažuma beje, bet vis tiek tai yra didžiulis, didžiulis darbas. Ir žinant, kad moteris, kaip sakėm, gali dovanoti kraują 4 kart per metus, vyrai 6, tai labai aktyviai donuojant, ko aš taip jau ir nerekomenduočiau, tai vyras gali 40 kartų pasiekti ir tapti garbės donoru per 8 metus, o moteris per 10 metų.
0: Bet, na, vis tiek, ta tikimybė yra maža, kad tai pavyks, nes mes, kaip ir minėjom pirmojo dalyje, ir kelionės kokios nors įsiterpia, ar tatuoti, ar dar kiti atvejai įdomu, tai dar vieną dalykėlį noriu pabandyti suprasti, kuris man šiek tiek sudėtingai skamba. Aš kaip suprantu, egzistuoja net kelios donavimo rūšis ar galimybės, ar ne? Mes čia daugiausiai kalbam tiesiog apie kraują, bet dar galima donuoti kraujo plazmą, trombocitus, eritrocitus. Kuo tai skiriasi? Kas, kaip čia yra viskas?
1: Tai kraujas susideda iš keturių skirtingų dalių, ar ne? Tai eritrocitai, raudonieji kūneliai, kurie perneša deguonį, plazmą, trombocitai, kurie skatina krešėjimą, ir leukocitai. Tai vat pirmus tris mes naudojam kliniškai, ketvirtas yra kliniškai nenaudojamas, na, jisai nevertingas kraujo komponentas, kurį perpilus gali netgi pavojus būti žmogui. Ar ne, mes leuko filtruojam, išfiltruojam leukocitus ir juos tiesiog utilizuojam. Svarbiausias dalykas yra eritrocitai ir mes dėl jų ir dirbam. Mes imam visą kraują ir tada iš viso kraujo atskiriam eritrocitus. 100% atskirtų eritrocitų.

0: trombocitų panaudojame, o lieka trombocitai ir plazma. Tai trombocitų naudojam labai nedaug, jų labai nedaug ir būna, o kraujo plazmos panaudojam iki 10%. Likusią užšaldom ir vėliau iš jos yra pagaminami vaistai. Va, toks yra kraujo panaudojimas. O atskirai plazmos mes nerenkame, taip yra galimybė tą daryti, bet na, jokio nėra poreikio. Lietuvoje donorai tikrai padovanoja pakankamai daug kraujo. Kaip sakiau, mes tik 10% tos plazmos panaudojam klinikiniais tikslais, iš kitos pagaminami vaistai, kurie cirkuliuoja visoje Europoje. Be nėra jokio skirtumo iš kieno plazmas jie bus pagaminti lietuvio, vokiečio, italo ar dar kieno nors. Jie tiesiog yra kaip ir bendram Europos Sąjungos rinkoje tie vaistai cirkuliuojantis. Tai rinkti atskirai prasmės nėra, na tai būtų tiesiog, sakyčiau, toks farmacijos verslo palaikymas ir kam to reikia, nemanau, kad tai būtų etiška.
1: Padėkite suprasti ir tai, kodėl, kai gyvename tokiais išmaniais sumaniais laikais, na, negalima, neįmanoma sukurti to dirbtinio kraujo, kodėl jis toks nepakeičiamas?
0: Ja, puikus klausimas, aš tikrai pajokauju, kad labai norėčiau pats pamatyti dieną, kai užsidarys visi kraujo centrai, mūsų donorų nebereikės ir bus viskas gerai ir galima bus apsirūpinti sintetiniu būdu. Tai na, yra bandymų, anksčiau buvo mėginta panaudoti gyvulių, ypač jaučio kraują perdirbti ir naudoti žmogui kliniškai, tas nebuvo naudojamas moksliniai eksperimentai daromi, teko girdėti, kad ir visai neblogai pavykdavo, bet kažkaip dabar ta iniciatyva yra užgesus ir einama tokiam dviem kryptim, trys šalys eina dviem kryptim. Tai pirma kryptis yra Jungtinės karalystės, NHS, augina kraujo eritrocitus iš žmogaus kaulų čiulpų. Bet tai nėra sintetinis kraujas, kaip jūs galite įsivaizduoti, tai yra paimami kaulų čiulpai ir tiesiog laboratorijoje iš jų yra padaromas kraujas. Tai aišku yra geras dalykas, tik labai labai brangus. Ir jį jau yra suleista po 100 ml kraujo donorams, yra leidžiama, sakykime, 300 ml paprasto, nesvarbu net kiek šimtų tų ml, dalis suleidžiama paprastų eritrocitų, dalis šitų išaugintų ir žiūrima, kaip jie išgyvens. Šitie naujai išauginti eritrocitai išgyvena šiek tiek ilgiau. Tai tas yra pliusas, plius nėra jokių reakcijų, gali išsauginti, ką nori. Tai tas yra tikrai gerai, bet aišku, ateityje, jeigu jiems pavyktų tą procesą stipriai atpiginti, tai galima būtų ir prisiaugintų kraujo grupių, kokių nori, nes kaip minėjom pokalbio pradžioje, ar ne, kad kartais tam tikrų grupių ir trūksta. Tai va, tai toks yra geras dalykas, bet tai yra nesintetinis, noriu pabrėžti, kraujas, tai yra išaugintas iš kaulų čiulpų laboratorijai. Kitos dvi valstybės, tai Japonija ir Jungtinės valstijos, šiek tiek bando sintetint, bet ir tai naudoja hemoglobiną iš netinkamo naudojimui kraujo. Reiškia, išima ekstraguoja hemoglobiną ir Japonai įvelka į ląstelės tokį kaip luobą, tokius mikrorutuliukus padaro, kur vidu yra hemoglobinas ir jisai yra suleidžiamas ir cirkuliuoja žmoguje kaip normalus kraujas, ar ne, kaip normalus eritrocitai pernešinė kraujo iš plaučių paima ir atiduoda į organus. Na, o amerikiečiai kūrė šiek tiek labiau karišką technologiją, tai vat tą, ką japonus aš paminėjau, tai jie daro nano būdu, tai yra dar smulkesnės dalelės ir reiškia hemoglobiną padengto nano paviršiumi, jie liofilizuoja, tai yra išdžiovina minus 100 maždaug laipsnių temperatūrai. Labai labai žemoj temperatūrai. Dėl to tas, nu, jo nepavadinsi kraujas, bet gerai, dirbtinis kraujas pavirsta milteliais. Ir jį kariai arba medikai gali tiesiog nešiotis kuprinėse ar transporto priemonėse, skiesti steriliu skysčiu ir esant reikalui perpilti kariui. Žinoma, tai yra trumpalaikis dalykas, bet galima išgelbėti gyvybę iki hospitalizacinio lygmens, kai jau būtų perpilami normalūs komponentai. Tai vat yra tokie trys, man žinomi, trys šalis, kurios yra pažengę šito, du metodai, trys šalis. Na, bet kaip pastebėjot, sakiau, britai visai ten nėra jokio sintetinimo, japonai ir amerikiečiai pusiau sintetiką daro, bet taip, kad visiškai pagamintų iš sintetinio nėra. Žinoma, yra tiek japonai, tiek amerikiečiai sako, kad galbūt ateity hemoglobiną irgi bus galima naudoti nežmogiškos kilmės, bet užauginti dirbtinai ląstelėse ir taip toliau, ten jau mokslinės technologijos, bet dabar to dar kol kas padaryti jie negali. Tai va, toks tas dirbtinis kraujas būtų labai gerai ir tikiuosi, manau, kad kada nors tikrai atsiras, bet dabar vis dar donorai labai labai reikalingi ir donorų kraujas yra nepakeičiamas.
2: Kaip įdomu, ar ne, na, kraujas egzistuoja tiek, kiek egzistuoja žmonija ir nuo tų laikų, kai trauklapių galėjo sustabdyti aktyvų kraujo bėgimą, galbūt, nežinau, bet vis tiek, ar ne, mokslas tą kraują tyrinėja ir netgi tose pačiose donacijose, šalia donacijų, nuo to mokslas tiek yra labai daug, nes kraujas turi būti ištirtas, jis yra ištyrimas išsamei ir tik tada jis patenka pas recipientą, na, sakim, pacientą, ar ne?
0: Žinoma, saugom tiek patį donorą ir labai labai saugom recipientą, kad užkrėstas kraujas nepatektų. Kaip ir sakiau, trijų lygių laboratorijose kraują ištyriam, tai pirmas lygmuo yra grupės nustatymas, tai yra imunohematologija, antras lygmuo yra serologija, kur ieškom antikūnų ir trečias lygmuo jau, kur ieškom pačio viruso, tai serologijai pagrindinių živ, hepatitų, sifilio, o jau NAT arba molekuliniai laboratorijai živo, hepatitų, parvo viruso. Tai jau ieškam pačio viruso.
2: Domantai, o galbūt mes šioje laidoje dar, kiek turime laiko, galime ir kažkurios metus sulaužyti, kodėl žmonės kartais nesiryšta tapti donorais, ko jie prisibijo, kokie yra tie patys populiariausi mitai?
0: Na, nežinau, kad žmonės numeris sako, vienas,
2: donuosi ir štai nebeturėsi kraujo pakankamai.
0: Jo, kad skaudės, tai dažniausias toks mitas, nu tai aišku, kažkiek tai suskausta, kai duria į veną, bet ten nervų yra reta ir tikrai negirdėjau nei vieno klikenčio. Na taip, na tai ruodas, kai kanda, tai suskausta kažkiek, tikrai tas skausmas nėra labai didelis. Antras dalykas taip, kad alpsiu blogai jausios, ten labai bus viskas blogai. Na, būna, aš statistikos negaliu dabar taip pateikti, bet labai reta žmogus apalpsta, tai mūsų komanda jį per kelias sekundės atgaivina, nieko ten tokio nėra, nei vieno su greitąja neišvežėm, žinot, kojas į viršų, kraujas bėga į smegenis ir žmogus atsigauna, nieko ten stebuklo nėra. Tai nėra tas kažkaip pavojinga, žinoma, kai kurie žmonės jaučiasi geriau, kai kurie truputį prasčiau po donacijos, bet tikrai niekas nesijaučiau labai labai blogai. Na, iš mitų aš dar ne dėl pačių donacijų, bet esu apie tą vakcinuotą, nevakcinuotą kraują girdėjęs, tai jau aišku atsibodus ta tema yra, bet čia ir prie mūsų kabinosi tam tikri veikėjai, kad gal aš gal nenoriu neva vakcinuoto kraujo, nu tai aiškinau, kad žinot, su krauju vakcina tikrai nėra perdodama, jos yra ypatingai mažas kiekis, jeigu jums taip tas rūpi, bet na, nieks neperdodama, nei vakcina, nei politinė orientacija, nei seksualinė, galit būti labai ramus dėl to dalyko.
1: Daumantai, jeigu surinkate tiek daug kraujo, tikrai jau minėjote ypatingus skaičius, na kaip gali to kraujo trūkti, rodos toks paprastas klausimas, bet gal jis padės mums suprasti, ar yra tik tai galiojimo laikas, ar yra ir kiti faktoriai?
0: Galiojimo laikas iš vis ne faktorius. Kaip aš sakiau, mes kraujo neišlaikom, eritrocitų neišlaikom iki galiojimo laiko, jie yra panaudojami 100% ir greičiau. Na tai du dalykai yra. Tai pirmas vasara, tai mes jau aptarėm, išvažiuoja žmonių mažiau, ne tas rūpi ir taip toliau. Žiema. Antras dalykas, kai mum duobė būna rinkime kokiam sausio gale, maždaug jau
2: kalėdos
0: pradeda
2: jausis. Ne.
0: Būtent dėl kalėdų, nes prieš kalėdas visi nori padaryti gerą darbą ir atiduoda kraują ir po to daug, daug rečiau žmonių ateina. Mes, aišku, rezervą pasikaupėm kažkokį, bet taip jau sakau, sausio į galą vasario vidurį jau pritrūksta. Na ir pagrindinis dalykas, kodėl vis dėl to pastovus dar yra trūkumai, tai Lietuvoje kraujo yra sunaudojama iš tikrųjų labai dideli kiekiai. Pagal Europos kraujo alijanso duomenis, Europoje yra vidutiniškai sunaudojama 30 eritrocitų maišelių tūkstančių žmonių. Lietuvoje yra sunaudojama 39 maišeliai. Tai galite įsivaizduoti, tai yra ketvirtis. Ketvirčių daugiau. Galim pasilyginti su Latvijais Estais, tai atitinkamai 31-32 maišeliai tūkstančių žmonių. Reiškia, pas mus kažkas yra ne taip. Ir kas yra ne taip, tai nu, man atrodo du dalykai pagrindiniai. Tai vienas dalykas, kad dirbau kaip anksčiau ir kitaip dirbti nenoriu ir man nepaaiškinsit. Aš čia iš mediko pusės sakau, kaip pyliau, tai pilsiu. Kitas dalykas tiesiog švietimo stoka. Paprasčiausiai pastebim, kad net jaunimas kartais to, yra angliškas terminas patient blood management arba kitaip tariant pacientų kraujo valdymas. Tiesiog to dalyko nesimoko, pas mus nėra nei po diplominėse studijose, nei šiaip nėra mokoma. Tai va tokios iniciatyvos yra ir ministerijoje yra suburta darbo grupė būtent šitam klausimui spręsti ir labai tikiuosi, kad ilgainiui vis dėlto tas kraujo sunaudojimas mažės. Jau šiais metais pradedam jau signalą, kad truputį mažiau užsako, nes pradėjom kalbėti prieš pusantrų turbūt metų stipriai tą temą. Tai va, didelis sunaudojimas, reikia mažinti naudojimą, be jokios abejonės.
1: Jau visai mūsų pokalbis artėja į pabaigą, o kaip, ar turite patarimų visiems galbūt mums, o kaip būti sveikam ir tą tik tai gerą ir teisingą kraują jums atnešti, ar tai yra gyvenimo būdas, miegas, maistas, judėjimas, atrodo, tiek daug mes kalbam, bet...
2: Burokėlių valgymas.
1: Burokėliai, na kaip, kaip pasiruošti, jeigu tai. Iš tiesų jau nori dovanoti tą kokybišką kraują, aš manau, kad kasdienybės įpročiai tikrai daro įtaką.
0: Be abejo, tai kad jūs viską praktiškai ir išvardinat. Na, svarbiausia yra nesirgti jokiomis infekcinėmis ligomis, tai yra mes augam recipientą iš sergančio žmogaus kraujo neimam. Taip pat net ir jeigu akivaizdžiai nesergi, reikėtų gerai jaustis, bendrai gerai jaustis. Ateinant, na ir aišku, geras nusiteikimas irgi labai padeda. Žmonės, kurie labai labai bijo, dažniausiai yra alpsta, tai yra psichologiniai dalykai. Tie, kurie ateina net pirmą kartą dovanoti kraujo, bet yra gerai nusiteikę, kažkaip ramiai tai žiūri, tai viskas labai ramiai gerai ir praeina. Tai reikia nusiteikti, kad darysiu gerą darbą, kad man tikrai absoliučiai nieko dėl to blogo nebus, truputį atsigert, šiek tiek užvalgius atei, tikrai alkanam negalima ir ištroškusiam, ir nesirgti jokiomis ligomis. Atrodo, nemažai išvardinu, bet tai yra paprasto normalaus gyvenimo principai, ar ne?
2: Daumantai, ačiū Jums, ačiū Nacionaliniam kraujo centrui, tęskite savo prasmingus darbus, kvieskite ir toliau donorus, donorai donuokite ir tikrai, na, kažkaip kiekvienas donacijų indėlis yra labai labai prasmingas. Nacionalinio kraujo centro direktorius Daumantas Gutauskas šiandien vasaros popietėje.
1: Ačiū Jums,
0: ačiū. Ačiū labai.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė tęsiasi, na ir kaip įprasta, mes sugrįžtame pas jus su LRT radiotekos rekomendacijomis. Radioteka mano galvoje dažniausiai yra kaip pats didžiausias pasaulio vandenynas, dėl to mes kiekvieną darbo dieną arba kai esame eteryje norime jums visi teikti po kelias rekomendacijas, galbūt šios temos jus sudomins. Pirmoji rekomendacija, laida Genijaus kailyje ir svečiui profesoriui Alfredui Bumblauskui teko išsukti iš savo įprasto kelio ir pasimatuoti, na, tikrai ne Vytauto didžiojo ar jo gailos kailį. Šį kartą istorikui teko patirti šiek tiek siaubo bandant vaikščioti režisieriaus Alfredo Hitchcocko keliais, kas be to paties vardo sieja profesorių ir režisierių, laidoje klausė Livija Gradauskinė ir prisiminimai profesorių nukeliai vaikystę. Pasiklausykim šios laidos iškarpos.
1: Šios vaikystės prisiminimas. Mhm. Aš sėdžiu prie Telšių kapinių ant laiptų, mėtau akmenis kažkodėl tai.
0: Aha.
1: Man atrodo, tada dar Brukas buvo ten, gal Gėlių gatvė. Bruką mėtau. Mano šalia kažkur yra namelis prie tų vartų, yra kur mano auklė. Mane mama nuveda pas ją. Ir aš žinau, kad už nugaros yra Rainių kankiniai. Kapai, kolektyvinis kapas, 41 metų perlaidomas iš kančių vietos jų. Ir aš žinau, kad ten yra, bet niekas neleidžia apie tai šnekėti. Nu, man nuo tada žinau, kad visada reikia prieš šnekant pakalvot.
2: Kiek jų metų buvo tam prisiminime?
1: Aš manau, 5.
2: Iš kur jūs žinot apie tą istoriją?
1: Aš pats prisimenu.
2: Ta prasme, iš kur jūs, būdamas vaikas, žinot apie Rainių tragediją?
1: Šnekėta jau buvo, kažkas šnipždėta.
2: Suaugusieji aplinkui.
1: Jau, aš nežinau, ar tuo pačiu metu.
2: Aha.
1: Aš negaliu suvesti, ar aš tada sėdėdamas jau žinojau. Jau žinojau, kad ten yra, dabar galvoju, kažkodėl mama man buvo sakiusi, čia yra kankinių kapai. Ta kažkodėl žinojau.
2: Mhm.
1: Nei kokių, nei ką. Ir kažkodėl aš pagalvoju, man kažkoks toks dvigubas pasaulis pradėjo vaizduotis iš karto. Nuo tų laikų.
0: Apie didžiausią asmeninį ir visos tautos patirtą siaubą, svarbiausia Lietuvos žmona ir panas bei vaidybą su žavingu Alfredu Bumblasku ir Alfredu Hitchcocku laidoje Genijaus kailyje.
3: Du Alfredai, žodžiu, susitiko Genijaus kailyje. Kostiumas dažnai pristatomas kaip laikui nepavaldus drabužis, tačiau jo istorija pasakoja visai ką kita. Per daugiau nei 300 metų jis buvo aristokratų prabangos ženklas. Pramonės revoliucijos produktas, korporacijų uniforma, moterų emancipacijos simbolis ir Licio slėnio maišto objektas. Kaip keitėsi kostiumo reikšmė ir kodėl apie jį iki šiol kalbame kaip apie vieną politiškiausių drabužių mados istoriją. Pasiklausykime ištraukos.
4: Iš tiesų, kai pradėjau galvoti apie kostiumą, prisiminiau tikrai ne vieną mūsuose populiarų anekdotą. Kaip, pavyzdžiui, yra sakoma, kad vyrui kostiumo reikia tik išleistuvėms, vestuvėms ir laidotuvėms. Taip pat kiti žmonės sako, kad dėkui dievui, jo kostiumo laikai pasitraukė ir darbą nebereikia eiti apsirengus pernelyg formaliai. Kiti kostiumą dabar jau mato kaip labai integralio šiuolaikinės mados dalį ir, pavyzdžiui, būtent kostiumą pamini, kai nori papasakoti apie tai, kokia įvairialypė gali būti moteriška mada, nes be abejo referuoja į Yves Saint Laurent'o Le Smoking, kuris pasirodė berods 1966 metais. Ir kas tuomet nutiko? Pirmą kartą į moters vakarinį garderobą buvo įlietos kelnės. Kaip aš šiandien pasakosiu apie klasikinį kostiumą, tai iš tiesų pradėsiu nuo maždaug 17 amžiaus ir karaliaus Karolio antrojo naujų potvarkių. Taip pat pakalbėsime apie tai, kodėl vyriška mada baroko ir rokoko laikais buvo tokia pašni ir kaip galų gale ji persivertė į gerokai nuosaikesnį ir pasak tuo mečių rašytojų racionalesnę. Nu, jau paskui eisime prie kostiumo kaip darbo uniformos, negi galbūt tam tikro korporatyvinio standarto.
3: Tai štai, savo autorinės laidos tendencingai pradžioje apibendrino mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Visos laidos kiekvieną trečiadienį galite klausyti ir iš karto atrasti LRT radiotekoje. Na ir aišku, visą vasarėlį arba bet kada rasite šią laidą.
0: O mes turime dar vieną trečiąją rekomendaciją, laida Žaidžiam žmogų. Aktorė Gailė Butvilaitė augo ir daug metų gyveno Venesueloje. Tinklalaidėje Žaidžiam žmogų ji pasakoja apie vieną šiek tiek mums čia Europoje mažiau pažįstama venesueliečių savybė. Pasiklausykim laidos ištraukos.
5: Bet žinai, ką aš noriu pasakyti, nes labai gal ir gerai, kad yra to pilkumo, nes pavyzdžiui, Latino Amerikoje yra visai priešingai. Jeigu tu liudi, jeigu tu nesi baliuko ten siela, tai niekas su tavimi net nekalbės. Jeigu tu ten kažką, ir labai yra skiriama daug dėmesio į tai, kad tu turi būti linksmas, tu turi būti laimingas, tu turi būti dėkingas. Ir tada nėra kultūroje, nėra palikta vietos paliudėti. Ir labai daug, pavyzdžiui, mano draugų

0: yra sirgusi depresija, būtent dėl to, kad jie nemoka liūdėti, jie nemoka savo duoti erdvės tam. Ir paskutiniu metu visose dainose, ten Karol G, visų Becky G, visos ten, kurios dabar, ypač moteris aišku, kurios yra dabar didžiausios, jos visose išgirsi šitą frazę. Ir yra gerai būti liūdnai kars nuo karto, ir yra gerai paliūdėti. Žinai, tai man šitas, kad rodo, kad nėra negatyvus dalykas.
1: Daugiau gailės patirčių LRT LT radiotekoje šios savaitės LRT Opus tinklalaidėje žaidžiam žmogų epizode. Ir žinoma, tai tik trys rekomendacijos iš turbūt milijono jau esančių laidų, tad kiekvieno skoniui, kiekvienai temai. Svarbiausia, jeigu turite laisvą minutę, o galbūt kažkur važiuojate automobiliu, galite radioteka tikrai būti jūsų puiki pakeleivė.

0: LRT radijas.
1: Dabar 3 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Stebėtojai praneša, kad Ukrainos dronai atakavo sandėlius ir energetikos infrastruktūrą Belgorode. Pranešama apie sprogimus šiame Rusijos mieste. Belgorodas yra 25 km atstumu nuo Ukrainos sienos. Praėjusią naktį per didelę Ukrainos bepiločių ataką Sankt Peterburge, Tverėje, taip pat Rusijos okupuotame Kryme, buvo apšaudyti didžiausios Rusijos elektroninės prekybos platformos Wildberries logistikos centrai. Analitikas Krisas Vyfe. Ferris sako, kad tokios atakos Rusijos piliečius priartina prie karo.
2: Nuo 2022 internetinė mažmeninė prekyba Rusijoje augo labai sparčiai. Didžiųjų užsienio mažmenininkų pasitraukimas iš aprangos ir kitų sričių priverstinai paskatino augti internetinę